0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: בעזר השם ובישועתו, היום אנחנו נמשיך את השיעור השישי בפה ליועץ, בערך הבטחה, בערך ביטחון. עם שבוע שעבר אמרתי לכם, תשימו חגורות שלא תעופו ככה, אתה יודע, מהעוצמה של השיעור. היום תכנו לכם כיסא מפלט, למה בעזרת השם ובישועתו ביחד נטוס לחלל עם השיעור הזה בעניין של אמונה וביטחון. אנחנו צריכים לעשות מידה של השתדלות, אבל מה זה מידה של השתדלות? עד כמה השתדלות? אומר החזון איש, השתדלות זה כמו שאתה תוקע מסמר בקיר. כל עוד אתה דופק על המסמר והוא ישר, זה השתדלות. ברגע שהוא מתחיל להתעקם, זה כבר לא השתדלות. בחיים שלך, כל עוד אתה הולך בדרך ישרה, אתה עושה את ההשתדלות שלך והכל זורם ישר, זה השתדלות. מתי שזה מתחיל להיות עקום, אתה צריך לוותר על תפילה בשביל הפרנסה, אתה צריך לוותר על העקרונות שלך של שמירת שבת בשביל הפרנסה, אתה צריך לוותר על כל מיני עקרונות כאלה ואחרים בגלל הפרנסה, כאילו פרנסה, אז אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מפרנס אותך, אתה עושה השתדלות אובר. לכן אנחנו צריכים לדעת כל השתדלות שאנחנו צריכים, שאנחנו עושים, שלא תהיה בצורה עקומה, שתהיה בצורה ישרה. לאחר מלחמת העולם, הגרמנים ימח שמם ושם זכרם, שילמו פיצויים לכל ניצולי השואה, לכל אלה שניצלו מהשואה, מהמחנות, והייתה מחלוקת מאוד מאוד גדולה בעם היהודי אם לקבל את הפיצויים האלה או לא. הם רצו את הפיצויים האלה לשלם כדי לנסות לחפר על הפשעים שלהם, אבל בוודאי ששום כסף בעולם לא יחפר על רצח של 6 מיליון יהודים בדם קר. ומצד שני היו כאלה שאמרו מצווה לקחת מהם, כי זה לא כסף שלהם, זה כסף שלנו. הם גזלו לכל היהודים בגרמניה, פולין וכן על זה הדרך, גזלו להם את כל הרכוש, את כל הזהב, את כל הכסף, זה כסף שלנו. והיהודים שניצלו מהמחנות הגיעו פצועים, שבורים בגוף ובנפש, רובם לא יכולו בכלל לעבוד בשום עבודה, פרנסה לא הייתה להם, אז הכספים האלה יחיו אותם. אז אנשים, היו הרבה שהסכימו לקבל את הכסף על את הפיצועים, זה נקרא שילומים, ממדינת גרמניה על השואה. היה יהודי משגיח גדול מפורסם בישראל, קראו לו רבי יחזקאל לוינשטיין. הוא היה משגיח בישיבת פונוביץ'. היה תקופה שהרבי מקהנמן, עכשיו איך הם היו משלמים את השילומים האלה? מי שהיה בדרגה הראשונה זה ניצולי המחנות והפצועים והחולים. אתה צריך להוכיח שהם היו נפצע, הוא חולה, שהוא משוחרר מהמלחמה, הוא ניצול מחנה, אתה מקבל את סכומים גבוהים מאוד. רבי יחזקאל לוינשטיין היה משגיח בישיבת פונוביץ' פה בארץ ישראל, והרבי מהרב כהנמן, ראש ישיבת פונוביץ', היה תקופה שלא היה לו כסף לשלם לרבנים. אז המצב בבית של רבי יחזקאל לוינשטיין, גם ככה המשכורת הייתה זעומה, המצב שלו היה קשה מאוד. הייתה לו בת נכה, לרבי ישראל, לרבי יחזקאל לוינשטיין, הייתה לו בת נכה. אמרו לו, תשמע, תמלא תפסים, תגיד שהבת נכה כתוצאה מהמלחמה, כתוצאה מהשואה, ואז היא תקבל פיצויים מוגדלים, ותקבל פיצויים מוגדלים ותהיה לך פרנסה. אמר המשגיח, התורה מצווה אותנו לעשות השתדלות, אבל היא לא מצווה אותנו שבהשתדלות הזאת אנחנו נשקר. מה שמגיע לי אני אקבל. השתדלות צריכה להיות בדרך ישרה. אם אתה צריך לעקם את ההשתדלות בשביל להתפרנס, או לשקר שזה גם לעקם את ההשתדלות שלך, זאת לא ההשתדלות שהתורה ציוותה אותנו. השתדלות שהתורה ציוותה אותנו זה ללכת ישר. ידוע הדבר שבדיני איסור, של היתר ואיסור, בן אדם פחד לפסוק לעצמו, היתר ואיסור איך הוא יפסוק לעצמו. בעניינים של טהרה, טומאה וטהרה, בן אדם מפחד לפסוק לעצמו, איך הוא יפסוק לעצמו בעניינים של טומאה וטהרה. יש כל מיני עניינים שאדם מפחד לפסוק לעצמו, יש לו רב. נכנסה כפית חלבית לסיר בשרי, הוא מפחד, אתה יודע, לפסוק לעצמו אם זה טרף, לא טרף, הוא שואל רב. אבל בדיני ממונות, בעניינים של כסף, פתאום כל אחד נהיה רב של עצמו. פה כבר לא צריך לשאול את הרב. פה הוא בטוח וסמוק שהוא יודע את ההלכה, ומה שהוא עושה זה הדבר הטוב ביותר. רגע, רגע, מה קרה? בעניינים של, אתה יודע, שאתה, עניינים אחרים, טומאה וטהרה, למה אתה לא סומך על עצמך? לא צריך לשאול את הרב, מאיפה אני מבין בטומאה וטהרה? בעניינים של איסור ויתר, למה אתה לא שואל את עצמך? מאיפה אני מבין? בעניינים של בשר וחלב, למה אתה שואל את עצמך? מאיפה אני יודע? רגע, מה קורה עם העניינים של הממון? העניינים של הממון, אני רב של עצמי. היה איזה יהודי, אברך, חיפש דירה. במשך תקופה ארוכה חיפש דירה, גם שתהיה דירה טובה וגם שתהיה בדירה במחיר סביר. לאחר תקופה ארוכה מצא דירה, באמת דירה מרווחת, דירה טובה במחיר שהוא יכול לעמוד בו, 100,000 דולר של זמנם. היום איפה 100,000 דולר תקנה מחסן? 100,000 דולר. הוא סיכם עם בעל הדירה על המחירה, הוא נתן לו $1,000 מקדמה, והם סיכמו בחוזה שבמידה ואחד הצדדים זיכרון דברים הם עשו, במידה ואחד הצדדים מפר את הסיכום, הוא ישלם $5,000. טוב, בינתיים השלט עוד היה בחוץ, אז לאחר איזה יום הגיע עוד איזה אברך וראה את השלט בחוץ, עלה דפק בדלת, אמר לו, רוצה לראות את הדירה, אמר לו, לא, הדירה כבר נמכרה. אמר לו, מה אתה אומר, נמכרה? אמר לו, כן, מכרתי אותה כבר. גם המחרת אותה, אמר לו, $100,000, וואי, זה מתאים לי, $100,000, בדיוק באזור הזה אני מחפש. אפשר לפחות רק לראות את הדירה, לראות מה הפסדתי? אמר לו, כן, תכנס. הוא נכנס, הוא ראה את הדירה, עוד יותר נדלק. הדירה בדיוק בשבילו, מה שהוא מחפש. אמר לו, אותו עבר, תשמע, אני רוצה לקנות את הדירה. אמר לו, אני לא יכול, אני מחרתי אותה כבר $100,000. אמר לו, מה, אפשר לעשות משהו? אמר לו, לא, חתמתי כבר זיכרון דברים, אני לא יכול. אמר לו, וחוץ מזה, אם אני מפר את החוזה, את הזיכרון דברים, אני צריך לשלם עוד $5,000. אמר לו אותו עבר, תשמע, אני נותן לך $110,000. גם את הפיצוי של $5,000 של הזיכרון דברים, תבטל את החוזה, ותרוויח עוד $5,000. הוא לא עמד בפיתוי, התקשר לאברך הראשון, אמר לו, תשמע, מצטער להגיד לך, העסקה מבוטלת, בוא תיקח $5,000, אני משלם לך, מה שסיכמנו בזיכרון דברים. אבל אמר לו, אבל למה? סיכמנו, נתתי לך $1,000, אמרתי, בוא תיקח גם את $1,000. הוא בא אליו, אמר לו, רק תגיד לי את הסיבה. אז בוא תגיד לך את האמת, מישהו בא והציע לי יותר. איזה אברך פלוני אלמוני, הציע לי $110,000, גם $5,000 אני נותן לך של הזיכרון דברים, וגם $5,000 הרווחתי. הוא שמע את זה, הוא כעס, הוא התעצבן, חיפש את אותו אברך, הלך אליו, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה נוכל, אתה רשע, איזה אברך אתה? תגיד לי, אתה בא, נכנס, לוקח לי את הדירה שלי, אני קניתי אותה. אמר לו, תשמע, זה עסקה, אני הצעתי לו יותר. הוא לא מכר לך בדיוק, זה זיכרון דברים. אני מכרתי לו יותר, אתה מקבל את הפיצוי שלך שמגיע $5,000, הדירה היא שלי. כמה שדיבר, כמה שצעק, לא התייחס, זלזל בו. הוא כאב לו, הלך לגאון הגדול רבי שלמה זלמן אוירבך. מספר לו את כל הסיפור הזה, רבי שלמה זלמן אוירבך התפלה, איך אברך מתנהג בצורה כזאת? אמר לו, תקשיב לי טוב, ישב, כתב מכתב, קיפל את המכתב, שם אותו במעטפה. אמר לו, אני יעזור לך בתנאי אחד. מה התנאי? אמר לו, אתה הולך לבית שלו, דופק לו בדלת, נכנס לתוך הבית, ורק כשאתה נכנס לתוך הבית, אתה מוציא את המכתב הזה וקורא אותו לידו. אתה לא פותח אותו לפני, אם פתחת אותו לפני, אין בינינו שום הסכם. אמר לו, טוב, בסדר. הוא הלך עוד הפעם, דפק בדלת, האברך הזה פותח, מה אתה רוצה? לך מפה, לא, קניתי את הדירה, תקפוץ לשמיים, תעלה, הוא אומר לו, כל מיני מילים כאלה מעצבנות. אז אמר לו, תן לי רק שנייה להיכנס, אני רוצה לדבר איתך, אני בשליחות של רבי שלמה זלמן אוירבך. אז הוא שלמה, רבי שלמה זלמן אוירבך, זה אחד מגדולי ישראל, אחד מגאוני הדור, צדיקי הדור. אמר לו, טוב, תיכנס. הוא פתח את המכתב, אמר לו, יש לי מכתב בשבילך, הוא אמר לי לקרוא לך, פותח את המעטפה לידו, ואז הוא קורא במכתב, כיוון שאני הבעלים של הדירה, הרי אני אוסר אותה באיסור כונם ונדר, ואין לך רשות להיכנס לדירה הזאת. הוא נבעל מהמילים שהוא אמר, תפס את הרגליים וברח, השאיר אצלו את המכתב. הוא אמר לו, עכשיו בנדר אסור לך להיכנס, איסור כונם, אסור לך ליהנות מזה. הוא הלך שאל כמה מהחכמים, אם באמת חל הנדר, אם יש לו ממה לחשוש, אמרו לו חכמים, לפי שיטות של כמה פוסקים, כן, יש לך ממה לחשוש, כי כבר היה קניין בדירה. היה קניין בדירה, וחז וחלילה יכול ללך הנדר, אסור לך להשתמש בזה. הוא התקשר מהפחד, הוא התקשר לבעל הדירה, אמר לו, תשמע, אני מבטל את החוזה. הוא התקשר לראשון, אמר לו, תשמע, החוזה התבטל, בוא תיקח את הדירה. הוא חזר לרבי שלמה זלמן אוירבך, אמר לו, איך ידעת שזה מה שיפחיד אותו? איך ידעת שזה מה שיגרום לו לוותר על הדירה? הוא אמר לו ככה, אמר לו רבי שלמה זלמן אוירבך, בדיני ממונות, אדם חושב שהוא בעל הבית. בדיני ממונות הוא קובע, הוא יכול לעשות עם הכסף כרצונו. הוא יכול לצחוק על אנשים אחרים, הוא יכול לעשות מה שבא לו. אבל כאשר מדובר בעניינים של הקדש, בעניינים של נדרים כמו כונם, שם הוא יודע שמי בעל הבית, הקדוש ברוך הוא יכול לקחת אותו מהעולם הזה טרם זמנו. אז בדבר הזה הוא מפחד, כי אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה להתעסק. לכן, גם כשאנחנו עושים השתדלות, אנחנו צריכים לדעת להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך ההשתדלות הזאת, ולא לחשוב שאנחנו עושים השתדלות, אז יאללה, מותר לנו הכל, ומה שאנחנו רוצים אנחנו יכולים לעשות. לא. אומר הפסוק בפרשת משפטים, אומר, וכי יכה איש את עבדו וכו', לחופשי ישלחנו תחת עינו. הנציב מוולוז'ין שואל שאלה, אבל לפני שנשאל את השאלה, נסביר, ניתן דוגמה. יהודי בן 70, תלמיד חכם, אדם טוב, אדם נפלא, איזה מישהו דיבר איתו? תוך כדי הדיבור, היהודי בן 70 הזה קצת ענה לו, אתה יודע, בטון גבוה, השני נדלק, התעצבן, הביא לו בוקס בעין. הביא לו בוקס בעין, הוציא לו טיים. מה הדין? הדין הוא שאתה צריך לשלם את דמי העינות, אתה פצעת לו את העין, הוצאת לו את העין, אתה צריך לשלם לו את דמי העין. איך משלמים דמי העין? פשוט מאוד. כמה היהודי הזה עכשיו נמכר לעבד עם שתי עיניים? כמה הוא נמכר לעבד עם עין אחת? הרווח שביניהם, ההפרש שביניהם, זה מה שהוא צריך לשלם לו. עכשיו תראה, תאר לך, מישהו ירביץ לזה, מישהו בן 70, הוא צריך לקחת אותו כעבד, מה הוא יעשה איתו? וגם כמה כבר שווה הרווח של עבד בן 70, תמכור אותו בשוק, עם שתי עיניים כמה הוא שווה? אז עם עין אחת, לא הרבה. לעומת זאת, איזה קבלן לקח לעצמו סיני? סיני גוי, לקח לו שירצף לו בניינים. ואז הקבלן הזה אומר, תשמע, הוא יתחיל להיכנס לי לבית, יגע לי במאכלים, בישולי גויים, יגע לי ביין, יהפוך לי אותו ליין נסך, יסבך לי את כל החיים. הוא מטביל אותו לעבדות, אומר לו, אתה העבד שלי. לוקח אותו בתור עבד כנעני. יום אחד הוא אומר לו, לעבד הזה, צ'ון צ'ון צ'ון פון, תעשה מה, תרצה פה את הזה. הוא אומר לו, אין לי כוח. מה? אתה לא עושה מה שאני אומר לך? תותן לו בוקס בעין. נותן לו בוקס בעין, מוציא לו את העין. מה הדין? לחופשי ישלכן או תחת עינו. הוצאת לו את העין, אתה משלח אותו לחופשי, יוצא לחירות, הפסדת, קנית אותו ב-$20,000, הפסדת $20,000 שהשקעת עליו. שואל הנציב, איך אפשר להבין את זה? אתה פוגע ביהודי, בתלמיד חכם, זקן, מבוגר בן 70, עין תחת עין, זה מה שאתה משלם. ואילו פה אתה פוגע באיזה גוי, בלי יחוס, בשרם, בשר חמורים, אתה פוגע בו, אתה משחרר אותו לחופשי? איך זה יכול להיות? זו השאלה של הנציב. אומר הנציב, דע לך, מה ההבדל בין שניהם? הוא אומר, כשאתה הרבצת לה, כשהראשון הרביץ לראשון, למה הוא הרביץ? הוא הכעיס אותו, הרבצתי לו. השני, למה הוא הרביץ לו? כי לא עשית מה שאני אמרתי לך. כלומר, מה אתה מרגיש את עצמך? אדון. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה אדון? אתה לא אדון. אני בעל הבית. הרבצת לו, הוצאת לו עין, שלח אותו לחופשי. אני פה בעל הבית, לכן מה שאדם צריך לדעת ולזכור, אנחנו לא בעלי הבית, אנחנו את ההשתדלות שלנו בעניינים של פרנסה ובכל עניינים רפואה, כל דבר ודבר צריכים לעשות, אבל אלינו לזכור שיש בעל הבית. לפעמים אני רואה אנשים באים לרופאים, איך הם מתרפסים בפניהם, איך מוכנים למכור את כל העקרונות שלהם, אז מה, הוא רופא בשר ודם כמוך, כשבח הוא חנן אותו שהוא למד וצריך להיעזר בו וצריך לתת לו את כל הכבוד ואת ההוקרה, בוודאי, אבל לא צריך לעשות אותו איזה אלוקה. מי הוא בכלל? בשר ודם. הוא יכול לחלות באותו מחלה שהחולה. צריך לכבד אותו, צריך לתת לו את הכבוד, אבל לא להשתגע. אותו דבר, עניינים של פרנסה. אנשים רק רואים העשירים, מתחילים פתאום לשנות את הדיבור שלהם, מתחילים לשנות את ההתנהגות שלהם, מתחילים, אתה יודע, ככה לשבת לידם, מה קרה? סוף העולם? מה, מי הם בכלל? סיפרתי לכם פה פעם, ששמוליק הספר סיפר לי, ששמוליק אבו חציר הספר סיפר לי, שהיה איזה אוליגרח עשיר מאוד, רצה להיפגש עם הרב יורם. והרב יורם, הוא בא לרב יורם, אמר לו, תשמע, סידרתי לך את הישיבה, ככה הוא אמר לו, איזה אוליגרח, הוא רוצה לתרום, אמר לו, הוא רוצה לתרום. אז הוא אמר לו, תשמע, אני לא מסתדר איתם, אל תביא אותו. לא, הרב, שכנע אותו. טוב, קבע איתו שהוא יבוא למשרד. הוא בא למשרד, האוליגרח הזה שואל שאלה, והוא אומר לו, איזה צדיק שמואל הספרה, הרב יורם אומר לו. הוא שואל אותו עוד איזה שאלה, הוא אומר לו, שמואל מתוק, מתוק, מתוק. כל שאלה שהוא שואל, הוא אומר לו, שמואל מתוק, שמואל צדיק, שמואל טוב, הוא מה זה, אמר, איפה הבאת אותי? הלך לו, השאיר כלום. בא, חזר לרב, אמר לו, הרב, מה, עשית לי בושות, הבאתי בן אדם, רצה להתרום, אתה אומר לו, שמואל מתוק, שמואל, זה פסח עכשיו מתכון לקוסטי מננה, מה זה שמואל מתוק? אמר לו, אני לא יכול להיות עם העשירים האלה. לא יכול להתחנף אליהם. לא יכול, אני לא מסוגל. אתה תעשה את ההשתדלות שלך, הקדוש ברוך הוא ישלח לך. בספר חובת הלבבות הוא כותב שכל גרגיר חיטה שאדם זורע באדמה, מה זה הגרגיר הזה? בקושי רואים אותו. והגרגיר הזה כמעט לא שווה כלום, הוא לא שווה כמעט כלום. כל גרגיר כזה, תקשיב טוב, אומר בעל חובת הלבבות, מגדל 300 שיבולים. ובכל שיבולת יש יותר מ-30 גרעינים. כלומר, מגרגיר חיטה אחת יכולים לצאת 10,000 של גרגירים מגרגיר אחד. מה המסקנה מכל זה? לא אתה עושה, אלא הקדוש ברוך הוא עושה. לא העבודה היא שמביאה את התוצאה, אלא הקדוש ברוך הוא, תעשה קל וחומר, הקדוש ברוך הוא שזן ושמפרנס, אתה תעשה את ההשתדלות, לא יותר מזה. הייתה איזה אישה, אשת אברך, היא הייתה עובדת באיזה מפעל של אייטק, והמפעל הזה היו משלמים למשכורת מינימום, במודיעין אלית, משכורת מינימום לנשות אברכים. בעלה היה לו חבר שגם היה לו מפעל של הייטק, והוא ביקש ממנו, תשמע, תקבל את אשתי למפעל הזה. הוא אמר לו, לא. הוא אמר לו, חבר שלו טוב, הוא אמר לו, תקבל אותה אפילו במחיר, אפילו לא כמו שאתה משלם לעובדות הוותיקות, למרות שהיא עובדת מוכשרת מאוד, אבל אתה יודע, במחיר שהוא יותר מהמינימום, שיהיה לנו פרנסה. אמר לו, לא, בשום פנים ואופן לא. לא מקבל אותה. טוב, היא נשארה בעבודה הזאת, הבת שלה חלתה, והטיפולים בבת עלו הרבה כסף, אבל למזלה החברה עשתה ביטוח איפה שהיא עבדה, החברה עשתה להם ביטוח ומפרישים להם 11 שקלים כל חודש ביטוח בריאות לכל המשפחה. הביטוח שילם את כל ההוצאות, כל ההוצאות של הילדה. מה התברר? בחברה השנייה לא הייתה ביטוח הזה. אם היא הייתה עוברת, הייתה צריכה לשלם מכס, היו צריכים לשלם מכספם את כל העלויות של הטיפולים בילדה. אחרי 3 שנים פרצה הקורונה, לא הייתה עבודה, בא למפעל השני, שלח חלק מהעובדות הבית, חלק אחרי הקורונה לא חזרו לו, בלית ברירה הוא התקשר לחבר שלו, אמר לו, תשמע, אשתך עוד רוצה עבודה, תשלח אותה, שילם לה בסוף במחיר הגבוה, אמר לו, תשמע, היא לא באה במינימום, יש לה דרישה, יש לה פה, יש לה שם, שילם לה במחיר הגבוה. אמרה האישה, יש את האברך, אמרה, תראה, אני בהתחלה התרעמתי, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי ככה? מה, חבר של בעלי, מה פתאום מקשה את ליבו? הקדוש ברוך הוא לא יכול לרכך את ליבו? והקדוש ברוך הוא עשה הכל לטובתי, כאילו לא הייתי עוברת למפעל השני, לא היה לנו את הכסף לשלם לטיפולים של הילדה. ובמפעל הזה הקדוש ברוך הוא אמרתי, שערי פה, זה בשבילך, זה לטובתך. בן אדם חושב, אני אעשה השתדלות, אני אהפוך את העולם. אתה תעשה מה שאתה צריך לעשות. כל השאר, תשאיר להשם יתברך. ואומר רבנו הפלא יועץ, עד רבה, הבוטח על חריצותו ורוב השתדלותו, או שבוטח באדם, מניחים אותו ביד מי שהוא בוטח בו. ככה אומר רבנו הפלא יועץ. אתה בוטח בפלוני אלמוני, שפלוני אלמוני יעזור לך, אומר הקדוש ברוך הוא. הפסוק בפרשת וארא, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטיוע ושפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם. אומרים חז"ל, יש פה 4 לשונות של גאולה, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. כולם התקיימו ביוצא מצרים, חוץ מהלשון החמישית שמובאת בפסוק אחר, והבאתי אתכם אל הארץ, והבאתי אתכם אל הארץ, לא התקיים ביוצא מצרים. הספורנו מבאר, מה הסיבה לכך שהם לא זכו לקיום של כל הלשונות של הגאולות, רק ל4. למה? אומר הספורנו, משום שהקדוש ברוך הוא היכה את המצרים, בני ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. משה רבנו מדבר איתם, מעודד אותם, מחזק אותם, הם לא היו מרוכזים, לא האמינו לא במשה וגם לא האמינו בקדוש ברוך הוא, לא האמינו שהקדוש ברוך הוא יוציא אותם. משום שלא הייתה להם אמונה, הם לא זכו ללשון החמישית, והבאתי אתכם על הארץ. אומר בעל חובת הלבבות בהקדמה לשער הביטחון, שמי שבוטח בקדוש ברוך הוא, אבל תולה את מבטחו גם בדברים נוספים, אני בוטח בהשם יתברך, אבל גם המנהל יעזור לי, גם ראש העיר יעזור לי, גם ראש הממשלה יעזור לי, השרה הוא יעזור לי, פלוני אלמוני, הרופא הוא יעזור לי, מנהל המחלקה הוא יעזור לי, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, אבל בוטח גם במישהו אחר. אומר בעל חובת הלבבות, במקרים כאלו, בהשתדלויות אחרות וכן על זה הדרך, הקדוש ברוך הוא, כך אומר בעל חובת הלבבות, מסיר ממנו את ההשגחה ונותן לו להסתדר לבד. כמה פעמים אתה שמחת על החבר שלך? אכלתם אותו, מאותו צלחת, ישנתם באותה מיטה וכן על זה הדרך. כמה פעמים שמחת על החבר? מה, החבר הזה לעולם לא יפגוד. החבר סומך עליו ב-100% והחבר הזה דקר אותך בלי להתבלבל וגם סובב את הסכין. אני הכרתי פה, אני אשנה קצת, הכרתי איזה יהודי, היה עסקן, עסקן חרדי. פעם ישבתי איתו והוא אמר לי על איזה עסקן אחר חרדי, הוא אמר לי, זה מורי ורבי. אני ישרתי אמור, מורך ורבך? אתה יודע שכל העסקנים, כל הפוליטיקאים זה חרועדים גדולים. איזה המורך ורבך? חסר להגיד על מי, תגיד על מי מורי ורבי? אומר, כן, זה מורי ורבי. והוא היה נכנע כלפיו, וכל מה שאומר לו, יעשה. בעיניים עצומות, הוא היה בשבילו, סליחה שאני אומר לכם, אלוקה. בסופו של דבר אותו עסקן הסתבך, ואותו אחד זרק אותו, הבנת, כן? זרק אותו לגלגלים. לא ראה אותו ממטר. מורי ורבי, ובסוף הוא לכלך עליו, לא מורי ולא רבי, ו... אין אמונה בבני אדם. אתה נותן את כל הביטחון שלך באדם, אתה תיתן את כל התוחלת שלך בבן אדם, אתה תתאכזב בסופו של דבר. אתה תתאכזב, אתה תהיה המאוכזב הכי גדול ביותר. תפתח רק בקדוש ברוך הוא, רק בהשם יתברך, כי אם לא תפתח בהשם יתברך, יהיה לך רק אכזבות, ויהיה לך רק מפחי נפש, ויהיה לך צער גדול מאוד, וכל הזמן אתה תהיה מריר. לכן הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא בלבד. ואומר רבנו הפה ליועץ, ואם לשעה מזלו עוזרו, אתה רואה שהבן אדם הזה, כן, שבוטח באחרים ולא בוטח בהשם יתברך, מה מזל שלא מאיר לו פנים, משחקת לו השעה, שברוך הוא מקביע את מזלו, אתה רואה באיזה רכבים הוא מגיע, אתה רואה איזה שעונים הוא לובש, אתה קונה חיקוי, הוא קונה אורגינל, אתה רואה איזה בגדים הוא לובש, אתה רואה, אתה אומר בוא נע, תראה איך השעה משחקת לו, תראה איזה, איזה מזל יש לו. אומר רבנו הפלויץ, אל תתבלבל. אם לשעה מזלו עוזרו שמשלמים לו איזה מצווה אל פניו לעבידו, הוא עשה איזה מצווה, עזר לאיזה מישהו, עשה איזה חסד, נותנים לו את התשלום בעולם הזה, לא רוצים לראות אותו בעולם הבא, לעבידו. סוף סוף התהפך עליו הגלגל, ועבד האושר וירד פלאים כמעשים בכל יום. אם רבנו הפלא יועץ אומר את זה לפני 200 שנה, אנחנו בימינו רואים לא אחת ולא שתיים, איך אנשים שהיו מיגרא רמא ירדו לבירא עמיקתא, ביום אחד הפסידו הכל. איפה כל החברים, איפה כל האנשים מסביב, איפה כל אלה שהיו כמו איזה כוורת של דבורים, עזבו אותם, אף אחד לא רואה אותם, אין, נעלמו. לכן אומר רבנו הפלא יועץ, או יהיה אושרו שמור לו לרעתו, לתורדו ולהעבידו. האושר הזה יהיה שמור בשבילך, בשביל להטריד אותך כל היום. המניות עלו, המניות ירדו, השקעתי פה, השקעתי שם, אבל אני מתקשרים אליי, רוצים פרוטקשן. כל היום אתה תהיה בפחד, כל היום אתה תהיה בבעלה. אני אומר לכם, תאמינו לי, שאנחנו ישנים הרבה הרבה הרבה יותר טוב מעשירים גדולים שאתם מכירים, ואתם מקנים בהם, אנחנו ישנים יותר טוב מהם, אוכלים יותר טוב מהם. אתם מאמינים או לא? לנו אין את הדאגות שיש להם. הם כל היום הראש להם במחשבות ודאגות. נכון שכסף זה דבר טוב, זה אמצעי טוב. לא צריך לעשות אותו עיקר בחיים. ולכן אותם האנשים שעושים את הבוטחים והקדוש ברוך הוא על החריצות שלהם, על ההשתדלות שלהם, עושים כל מיני קומבינות כאלה ואחרות להתעשר, בסופו של דבר כל העושר הזה שמור בשבילם למה? להעביד אותם מן העולם. זה הולך בכל מיני דברים אחרים. היה איזה מישהו שהיה, אתה יודע, מקמבן וחלה באיזה מחלה שצריכה הרבה הרבה טיפולים. אמרתי, תראה מה זה, אם הייתי שומע לך חכמים, איך הייתי משלם את כל הטיפולים האלה? יחמר, אם היית שומע לחכמים לא היית חולה, ולא היית צריך לשלם על כל הטיפולים האלה. אבל איפה הראש של בן אדם? הראש של בן אדם רק בכסף, כסף, כסף, מבלבל אותו. אומר רבנו הפועל היועץ, והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. היה איזה יהודי ירא שמיים, שלא זכה להיפקד בעזרה של קיימה. הוא הלך לרב חיים קניבקי, זה צדיק לברכה, ואמר לו, כבוד הרב, אני ואשתי נוסעים מחר, אנחנו נוסעים לטיפול בארצות הברית, עוד כמה ימים, אני מבקש מהרב ברכה שהטיפול יצליח. אמר לו רבי חיים קניבסקי, אל תיסע ואל תעשה את הטיפול. אמר לו, כבוד הרב, קנינו כבר כרטיסים. אמר לו, אז תוותר על הכרטיסים. אל תיסע, אל תעשה את הטיפול. אמר לו, כבוד הרב, אני אפסיד את הכסף של הכרטיסים. אמר לו, תפסיד את הכסף של הכרטיסים. אמר לו, הרב, הרופאים אומרים, זה הסיכוי האחרון. אמר לו, אל תיסע ואל תעשה את הטיפול. אמר לו, אבל אשתי רוצה לנסוע. אמר לו, אל תיסע ואל תעשה את הטיפול. אמר לו, אבל יהיה לי בעיות בשלום בית. אמר לו, אז תגיד לאשתך שאני אמרתי שאל תיסעו ואל תעשו את הטיפול. אתה יודע, הרב קניבסקי החליטי. מה הם יעשו? חזרו הבית, הוא דיבר איתה. סופו של דבר, החליטו, לא נוסעים. אחרי תקופה קצרה, היא נפקדה באופן טבעי. בלי טיפולים, בלי כלום. הוא חזר לרב חיים קניבסקי לבשר לו שאשתו ברוך השם נפקדה באופן טבעי, ואז הוא אמר לרב, הרב, מה זה מויפת? זה נס? אמר לו הרב, לא, זה לא מויפת. אומר לו, תראה, גם אם הייתם נוסעים, מי היה אומר שהטיפול היה מצליח? מי מבטיח לך שהטיפול יצליח? יכול להיות כן, יכול להיות לא, 50-50. הוא אומר, אבל ברגע שאני לקחתי לכם את הסיכוי האחרון, אתה ויתרת על הסיכוי האחרון שלך, כי זה מה שאמרו לך הרופאים. אתה ויתרת על הכרטיס. אתה ויתרת על הנסיעה. אחרי שכבר אתה בדרך שאתה יודע שאתה נוסע. זה ניסיון קשה מאוד. אבל העמדתי אותך בניסיון, לראות אם יש לך אמונת חכמים, ואם יש לך ביטחון בהשם יתברך. עכשיו, אחרי שוויתרת על הסיכוי התיאורטי שנתנו לך הרופאים, וויתרת על כרטיס וכסף וכו' וכו' וכו', עמדת בניסיון. ברגע שעמדת בניסיון, הקדוש ברוך הוא נותן לך. למה? כי בטחת בקדוש ברוך הוא. הבוטח בהשם יתברך, חסד סובבנו. אנחנו אומרים בתפילה, אל הורית עלינו לומר בידות 13. אנחנו אומרים בידות 13, אל רחום וחנון, נח אפיים ורב חסד ואמת, נותן חסד להפעיל מסע עבוד מפשח ותאה ונקה. אומרים חז"ל, ברגע שאתה אומר י"ג מידות, הקדוש ברוך הוא הופך מכיסא דין לכיסא רחמים. אומר מרן החידה בספר חומת תנ"ך, שאתה אומר י"ג מידות, כל מה שאתה רוצה אתה תקבל. אומר אבל זה בתנאי, כשאתה מאמין בקדוש ברוך הוא ומאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואתה בוטח בקדוש ברוך הוא ביטחון אמיתי, אז כשאתה אומר י"ג מידות, אתה תקבל, ויש לך ביטחון מושלם בקדוש ברוך הוא, אתה תקבל ברכה, אתה תקבל ישועה. אבל כשאתה אומר י"ג מידות, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד וכו', אבל אתה מאמין בהשם יתברך, אבל מאמין גם בעוד דברים, וסומך גם על אנשים אחרים, הקדוש ברוך הוא אומר, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי ותישא בריתי עלי פיך? מה אתה שם את השם שלי בכלל בפה שלך? ממשיך הכתוב, בינו נעזורת שוכחי אלוה, תתבונן, אתה שוכח את הקדוש ברוך הוא. רק אדם שחי אמונה שלמה, אמונת עומם בהשם יתברך, הוא שיזכה לראות ניסים, הוא שיזכה לראות ישועות, הוא שיזכה ללכת עם השם יתברך. הפסוק בפרשת בו, פרק י"ב פסוק כ"ב, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, אתם לא יוצאים מהפתח של הבית. הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, אתם אוכלים את קורבן פסח כשאתם מוכנים ליציאה ממצרים, שנאמר, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקליכם בידיכם. בחצות הלילה מתחילה מכת בכורות. אנדר למוסיה, בקהיר, באלכסנדריה, בכל מצרים, כולם שם בפחד בבעלה, אנשים מתים, בחורים מתים, כולם בפחד בבעלה. המצרים רצים בחוץ, צאו, צאו, צועקים לישראל, צאו מהר, צאו מהר. פרעה הולך לחפש את משה ואהרון. מה הילדים קטנים שרים? מה הם שרים? פרעה בפיג'מה באמצע הלילה, פרעה בפיג'מה, בפיג'מה באמצע הלילה, מחפש את פרעה, מחפש את משה, מחפש את יוסף, מחפש את אהרון. אין, הוא לא מוצא אותם. נשאל את השאלה, ואז הוא בא ואומר להם, תיצאו, תיצאו, אתם עבדי השם, תיצאו. אומר לו משה רבנו, כך ציווה הקדוש ברוך הוא. ואתם לא תיצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אומר המדרש תנחומה, משה רבנו אומר לו, למה אנחנו גנבים שנצא בלילה? ככה נברח? מה פתאום? אנחנו נצא ביד רמה, אנחנו נצא בגאווה, אנחנו נצא ככה בראש מורם, מה פתאום שנצא ככה? נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא העמיד את עם ישראל בניסיון כזה קשה? הרי זאת הזדמנות פז, זאת הזדמנות עכשיו לצאת, אחרי 210 שנים שהם כלואים פה, לא יכולים לצאת במצרים, ברד של טומאה, ברד של עבודה קשה, בפרך, זה הזמן לברוח, תן להם לברוח, הם מתחננים עכשיו שתברח, הם מתחננים שתצא, תצא. מי מבטיח שבהמשך המצרים יוציאו את עם ישראל? הרי כבר 9 פעמים הם נחלו אכזבה, אחרי כל מכה, מה קרה בכל מכה? המצרים אמרו לישראל, צאו, צאו, היה קינים, היה ברד, אדם, שכין הרוב, צאו, צאו, לא רוצים אתכם, צאו. למחרת מה קרה? התהפכו עליהם, לא, אתם לא יוצאים לשום מקום, המשיכו להעביד אותם. אז עם ישראל כבר 9 מכות בשברון לב, כבר 9 מכות באכזבה. מה אתה מעמיד אותם עכשיו במכה העשירית, שהם כבר הם אומרים להם, ציטו, תברחו, זה הזמן, לתפוס את הרגליים, לברוח. אתה אומר להם עכשיו, לא, לא, לא, הקדוש ברוך הוא אומר להם, לא, תישארו בבת. אל תצאו מפה. אלא, כשעם ישראל באו לשכנים שלהם, הגויים, המצרים, הם בציווי של הקדוש ברוך הוא, השאילו מהם כלי כסף וכלי זהב, שמלות ובגדים, מרגליות ואבנים טובות. הם השאילו להם את הכל עד שהתרוקנו להם כל הבתים. כאשר ראו המצרים שהיהודים מתכוננים לצאת, הדבר הראשון שהם היו צריכים לעשות, לבוא ולא אמר להם, חבר'ה, אתם יוצאים לשלושה ימים, כי הם אמרו להם רק 3 ימים. אין בעיה, תחזרו לנו את כל הרכוש. תחזרו לנו את כל הרכוש, אחר כך תצאו. למה הם לא עשו את זה? למה המצרים לא באו לבקש את הרכוש? אלא המצרים אמרו לעצמם, תראה, גנב אמיתי, שהוא לוקח את הרכוש, הוא ממהר לברוח, הוא לא נשאר. ואילו אלה נשארים פה בלילה, אנחנו מתחננים אליהם שיצאו, והם נשארים, הם לא בורחים, אז הם לא רוצים לגנוב. נמצא שכל העושר שנמצא אצל עם ישראל, בגלל שהם האמינו בציווי של השם יתברך, לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. כזו ברוך אומר להם, אתם לא יוצאים. זו ההזדמנות שלכם לצאת, אבל אתם לא יוצאים. נלמד מכאן, שמי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, גם אם הדבר נראה לו מנוגד לשכל ולהיגיון, אבל זה נגד השכל, זה נגד ההיגיון, זה לא מסתבר. בסופו של דבר אתה תראה שזה הדרך הנכונה. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא ירוויח, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא לעולם לא יפסיד. היה איזה אברך מארצות הברית, שהאברך הזה הייתה לו בת שפחות מגיל שנתיים, שהייתה במצב בריאותי לא טוב. לקחו אותה, עשו לה כל מיני בדיקות, את כל הבדיקות שיש, לא מצאו כלום. היא כבר הייתה כמעט בגיל שנתיים. עד שעשו לה כל מיני בדיקות, גילו שיש לה מחלה נדירה, יש אותה ל-150 ילדים בכל העולם כולו. מה המחלה שלה? חסר לה קרומוזומים. אמרו לו, תשמע, יש טיפול, יש טיפול, יש טיפול. יש לי זריקה שמזריקים לילדה, אם היא לא הגיעה לגיל שנתיים, מזריקים לילדה את הזריקה הזאת ומצילים אותה. אבל אם היא לא הגיעה לגיל שנתיים, אמר, נשאר לה עוד שבוע וחצי, יש לה עוד שבוע וחצי להיות בת שנתיים. אמרו לו, בסדר גמור. אבל לא נראה לנו שאתה תוכל לשלם, רואים איזה אברך ככה, לא נראה לנו שאתה תוכל לשלם. כמה זה עולה? אז זריקה עולה מעל מיליון דולר. כי זה דבר נדיר מאוד. הוא אמר להם, תכינו את הזריקה, הכסף בדרך. אמרו לו, איזה כסף, איזה בדרך, איפה יש לך כסף? אמר להם, אני אבא שלי עשיר גדול, גדול, גדול, גדול. אמרו לו, מה, עשיר שיכול לתת לך מיליון דולר? אמר, גם אם צריך 2 מיליון דולר. יש לי אבא עשיר גדול. אמרו לו, מי זה אבא שלך? אמר להם, אדון הכל היה הווה ויהיה. השם יתברך, אבא שבשמיים, האלוקים. כך הוא אומר לגויים שם. זה אבא שלי. אמרו לו, טוב, תשמע. אז אם זה אבא שלך, תביא את הכסף. הסיפור יצא לתקשורת. בתוך יומיים, 250 אלף איש מהתרגשות, תרמו את הסכום, מעל מיליון דולר. תרמו את הסכום, כמה ימים לפני שהגיע ילדה, הגיע שנתיים, קיבלה את הזריקה, וברוך השם הבריאה. זה קרה בקדנציה הראשונה של הנשיא המג'נון דונלד ג'י טראמפ. הוא שמע את זה, הוא קרא לשר הבריאות, אמר לו, כמה ילדים חולים יש כאלה בארצות הברית? עוד כמה ילדים חולים? אמר לו, בכל ארצות הברית יש עוד 5 ילדים חולים. אמר לו, אני רוצה שתחוקק חוק שכל מי שחולה במחלה הזאת, ילדים שחולים במחלה הזאת, יקבלו את הזריקה על חשבון המדינה. כלומר, תראה מה זה. האברך הזה הביא ישועה לא רק לילדה שלו, בביטחון שלו בקדוש ברוך הוא הביא ישועה לכל תושבי ארצות הברית, לכל מי שחולה במחלה הזאת. הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אנחנו הרבה פעמים, אתה יודע, מחפשים לנו כל מיני דרכים כאלה ואחרות, איך להצליח, איך להרוויח, איך לרומם את מזלנו. ואנחנו שוכחים את הדבר הפשוט והבסיסי ביותר, שכל יהודי צריך להיות איתו בתוך הנפש, בתוך הנשמה, חקוק לו בתוך הלב שלו. ומה זה? יש לי אבא שבשמיים. אני בוטח בקדוש ברוך הוא. היה איזה מישהו, פגש את החבר שלו מהישיבה. שתיהם התארסו. אמר לו, מה נשמע, סגרת אולם? אמר לו, לא סגרתי אולם. איך לא סגרת אולם? אתה יודעת שמצאתי אולם? אין אולם התנועים בתקופה הזאת. הכל תפוס, הכל מלא. מה קרה לך? אתה יודע כמה באירועים עושים, באולמות עושים אירועים? אין אולמות. אמר לו, מה יש לי לדאוג? אמר לו, מה, איך אתה לא דואג? אין אולם. אמר לו, אבא שלי יש לו אולם. אם אבא שלי יש לו אולם, אני צריך לדאוג? אומרים חז"ל, אם אבא שלך, זה אבא שלך שבשמיים, יש לו אולם. כל האולמות באלף וכל העולמות בעין של השם יתברך. אז יש לך ממה לדאוג? יש לך ממה לפחד? לכן אומר רבנו הפלא יועץ, תפתח בקדוש ברוך הוא. אל תתבלבל, אל תפחד, אל תערער, אל תזוע, אל תנוע. תלך עם השם יתברך בכל הכוח. כי הקדוש ברוך הוא שנותן חיים, הקדוש ברוך הוא שנותן בריאות, הקדוש ברוך הוא שנותן מזונות ופרנסה, והקדוש ברוך הוא שנותן זיווגים וילדים. הקדוש ברוך הוא שנותן הכל. אף אחד לא נותן כלום. לכן צריכים חזק את האמונה שלנו. חזק, חזק בשם יתברך. שהכל מעט השם יתברך. ואומר רבנו הפלא יועץ, ואם ראשיתו מצער ויחיה חיי צער, חלילה להאמין שהוא מחמת היותו עובד אלוקים. אבל אם תראה, בן אדם משתדל, עובד, ועובד את השם, ואין לו כלום. והוא חי חיי צער. הוא אומר רבנו הפלוץ, חלילה להאמין שזה בגלל שהוא עובד הקדוש ברוך הוא. רק כי השם צדיק יבחן ולא נתקנו עלילות. אתה יודע מה הגלגול שלו, אתה יודע מה הוא בא לתקן פה בעולם, אתה יודע איזה עבירה הוא עשה בהתאם לרמה הרוחנית שלו, אתה יודע אולי הוא פגע במישהו, אולי הוא ביזה מישהו כשהם היו קטנים, אתה יודע למה יש לו עיכוב כזה או אחר? הכל אצל השם מטבח. אבל תזכור שאם אותו אדם בכל זאת בוטח בקדוש ברוך הוא, אומר רבנו הפלא יועץ, ודתב לעבד אלה וסוף הכבוד לעבור, בסופו של דבר גם הכבוד יגיע. בגלל זה כתוב, היזהרו בבני העניים שמהם תצא תורה. תסתכל מרן רבנו עובדיה, העניות שהוא חי בה בתור ילד קטן, אין מושג כזה של עניות היום בימינו, אין, לא קיים, לא קיים. סיפרתי פה פעם בשיעור שאמא שלו הייתה עושה בלילה ארוחת ערב, הייתה עושה חביתה, כן, מכמה ביצים, היו מחלקים את החביתה הזאת לשמונה משולשים, כל אחד מקבל משולש עם פרוסת עגבניה. היום אתה מזמין פיצה לבית, כל אחד אוכל מגש פיצה, אתה מדבר איתי על משולש של חביתה? אתה יודע איזה עניות? איזה עניות? לא היה לו מה לאכול, מה לשתות, לא היה לו כסף להדליק את התנור. ובסופו של דבר, סוף הכבוד לבוא. כל העולם בקרה ברך. למה? כי הוא הלך עם הקדוש ברוך הוא באמונה, הוא הלך עם הקדוש ברוך הוא בביטחון. זה התורה, מסר את נפשו על התורה. התורה החזירה לו בכפל כפליים. זה מה שכל יהודי צריך לזכור. ללכת עם השם יתברך בכל הכוח. השבוע שלח לי איזה יהודי, איזה מכתב. אני קראתי את המכתב הזה, אני הזדעזעתי. באמת הזדעזעתי, קראתי אותו כבר, אני חושב, 4 או 5 פעמים את המכתב הזה. ואני, עד עכשיו, אני, ביררנו גם את הפרטים, לדעת שזה נכון, זה נכון. מכתב, אין לי מילים אפילו איך להגדיר אותו. אני בטוח שגם אתם תשמעו עכשיו, אתם תזדעזעו. ובעקבות המכתב הזה אני רוצה להגיד עוד משהו. אז אני אקרא לכם את המכתב. הוא כותב ככה, לכבוד הרב שלום, כעת לא אומר את שמי ברשות הרב. אני נמצא היום אחרי תהליך ארוך, קשה ומייגע בטיפולים נפשיים ושיקום תעסוקתי וחברתי. במשך השנים, מדובר על יהודי בן 40 פלוס, במשך השנים הוצרכתי להתאשפז במוסד פסיכיאטרי, ואני נמצא לאחר מספר אשפוזים וטיפולים נפשיים, ובמקביל במשך השנים הייתי צריך לעבור הרבה שיקומים ותעסוקתיים במרכזי שיקום. כעת, הסיבה שאני מפרט את המצבים שעברתי ועדיין עובר ומתמודד, זה כדי שאוכל לשתף את הרב מאיכן כל זה יתריל ואפרט לאלן. אני גם אומר שהוא הסכים לפרסם את המכתב הזה. כמובן בלי שמות. מזעזע, תקשיבו מה הוא כותב. אני גדלתי בתלמוד תורה, ולמדתי בישיבות קדושות והכל היה בסדר איתי. בחור רגיל, לומד והיו לי חברותות. כשהייתי בישיבה קטנה, בהיותי בחדרי לאחר הלימוד בערב, ישבתי בחדרי ונכנס לחדר חבר מהישיבה, שהיו לי קשרים די טובים איתו. ולפתע הוא פרץ אליי במבט טוב, אני ומבזה מאוד. ולמחרת כשנכנסנו לבית המדרש, אמר והטיח נגדי קללות קשות. כששמעתי את הקללות שאמר לי, הייתי בהלם מוחלט. ילד בן 15-16. הייתי בהלם מוחלט. חטפתי את שוק חיי, ובהלם מוחלט על הדברים שלו שנכנסו ללב הקטן והרחמן שלי, והרגשתי כמו שמישהו מכניס ללב שלי סכינים וחרבות. ומאותה השנייה שאמר את זה, חשתי כבודו שחצים וסכינים מפלחים וקוראים לי את הלב ואת המוח שלי. ומאותו רגע ממש התחיל לי תחושות קשות של דיכאון קשה וחזק, תחושות מתח וחרדות קשות. כעת אני נזכר שהוא אמר לי מה שאמר, ראיתי בעיניים שלי פס שחור ארוך ואת כל החיים שלי עוברים בסקירה אחת מהירה. אציין שהתחושות האלה מאוד קשות ואינם עוזבים אותי מאז ועד לרגע זה. למרות שאני מטופל ועובר שיחות ונוטל תרופות פסיכיאטריות והרבה, אני עדיין חש ומרגיש את עוצמת המשפט שאמר לי הבחור. ואני חש שהוא ממש בדבריו רצח לי את הנפש, רצח לי את החיים. מאוד חש ברע וממורמר מעצם העניין. כשניסיתי לחשוב מאיכן זה מגיע. כלומר, למה האדם הזה משתלך בי באמירה כה קיצונית? ושחזרתי את מה שקרה באותו ערב בחדר, הייתי באלם. לאחר המון שנים, שאני עדיין סובל סבל נפשי שקשה ממש לתאר, ולחיות עם זה, זה ייסורי נפש קשים ומאוד מרים. יצר איתי קשר אותו בחור מהישיבה אחרי הרבה שנים, ואני לא רציתי בכלל לדבר איתו מרוב כעס וטינה בלב על מה שעולה לי בנפש, שנהייתי אדם כואב מאוד בחיים שלי. הוא לא הרפא ושלח שליח לשידבר איתי. שם השליח סיפר שאותו חבר נשוי כבר 10 שנים ללא ילדים. ואדם אחד אמר לו שיבדוק אולי יש מישהו שהוא מקפיד עליו, והוא ציין שאני עלי ראשון שעליתי לו בראש. אישית, היה קשה לי למחול לו, כי אני טעון וכואב לי בלב עד לעכשיו. וכעת הוא פונה אליי בדחיפות ומתחנן שאסלח לו. אבל אני כל כך מוכה רגשית ונפשית, ולא הייתי בכלל מסוגל לעשות בו, לעשות זאת. אך לאחר הפצרות רבות מצידו ותחינות, אני בעל כורחי הוצאתי מהפה שלי שאני סולח לו, למרות שבליבי אני מאוד כעוס וכאוב והוא באמת לא סולח. לאחר מספר שנים נודע לי שאחרי הרבה שנים אותו זוג נפקדו ונולדה להם בת ככל הנראה מהמחילה שלי, אבל למרות שהוא נושע ברוך השם, אני עדיין בתוך הסבל שלי ומרגיש תחושות קשות של שכול ואבל ודיכאון מוחלט, ושאני עוד לא הקמתי בית ועדיין רווק וכו' וכו'. ובעצם ניסיתי ליצור עמם קשר לפני כ3 שנים, שהתקשרתי אליו כשהמטפל שלי היה נוכח בשיחה, ובהכוונה של המטפל התקשרתי אליו, והוא מעמיד פנים לדעתי שכביכול הוא לא מבין על מה אני מדבר, והוא בעצם לא לוקח אחריות, וכאבי התעצם 7 פעמים. ואז בעקבות זאת הושפזתי עוד מספר פעמים במוסד פסיכיאטרי עם טיפולים תרופתיים ושיחות קשות שעולות לי כדי וטיפולים קשים שעולים לי כדי להיות ממון רב. כעת אני פונה לרב מתוך עומק ליבי ומבקש בכל לשון של בקשה שהרב יתייחס למכתב בכל כובד הראש הנדרש, ויחשוב על דרך כיצד לסיים את ציות החיים שלי בצורה טובה, ואולי אפילו ליצור קשר עם אותו בחור, ויקבע לנו הרב פגישה משותפת ושם מדבר על הכל, ובקש שהרב ימצא את הדרך לפייס אותי בכל העניינים. כתב פה עוד כמה שורות וכתב תודה רבה. ואני שואל אתכם שאלה, מה אני מסוגל לעשות? מה אני יכול לעשות? הסיפור הזה להערכתי הוא איזה 30 שנה, בין 25 ל-30 שנה. בן אדם הזה מסכן, לא התחתן, לא הביא ילדים לעולם, טיפולים פסיכיאטריים, קושי נפשי גדול מאוד, הוצאות כספיות על כל מיני טיפולים קשים מאוד, פחדים, רעדות, חרדות. מה אני יכול לעזור לו? מטפלים, פסיכיאטרים לא צריכו לעזור לו. מה אני הקטן יכול לעזור לו? אבל כשאני קורא את זה, אני זרועק. תראה מה קורה. מילה אחת, משפט אחד. פילחו לו את הלב. אתה גמרת על בן אדם, רצחת בן אדם. אני בטוח שגם הבן אדם ההוא עובר קשיים. הנה הוא מספר פה, שמעל 10 שנים לא היה לו זכה לילדים. וגם נולדה לו ילד או ילדה אחת. ומתוך שגם השני עבר קשיים. כל זה כאנשים מדברים ולא חושבים איזה כוח יש לדיבור, ואיזה סכנה זאת שאתה מדבר, איזה סכנה גדולה מאוד, כל מילה ומילה. ולמה אמרתי את כל זה? שבוע שעבר ביום שלישי, נערה בת 16 בשם נופר מראש העין, קפצה מקומה 17 באמצע הלילה. אמרו לי שהנערה הזאת נערה יפה, נערה טובה, לא אתה יודע איזה מישהי ככה שנראית לא טוב, וצחקו עליה בחברה שזה גם זה אסור. היה לה את כל התכונות והמעלות להצליח כמו כל הילדים, כמו כל הנערות והנערים. אבל קנאה שקנאו בה, כנראה זה מזה, עשו עליה חרם. והחרם הזה הביא אותה מסכנה לאבד את הדעת ולקפוץ מקומה 17 אל מותה ילדה בת 16. מי ייתן על כך את הדין? מי ייתן על כך את הדין בפני בורא עולם? הילדים או הילדות שצחקו עליה ואולי צילמו אותה וביזו אותה והשפילו אותה, מי ייתן על כך את הדין? איפה ההורים? איפה המורים? איפה המורות? איפה משרד החינוך? אם שואלים אותי, לא עושים שעת מחנך או שעת מחנכת, ולא סוגרים את הבית ספר שולחים את הילדים הבית לחופש גדול. עושים להם שבוע שלם מהבוקר עד 17:00 לימודים רק על זה. מה זה חרם? מה זה מילה? מה זה ואהבת לרעך כמוך? שיביאו להם אנשים שנפגעו, משפחות, שהילדים שלהם התאבדו בגלל זה. יזעזעו אותם. איך אפשר להמשיך? איך אפשר להמשיך? אני אפילו לא שמעתי את זה בחדשות. אחותי סיפרה לי את כל הסיפור הזה. מה אמרת למה? זה לא פורסם? לא, זה פורסם, לא. יש כל כך הרבה חדשות במדינה שכבר, החדשות האלה כבר לא מעניינות אף אחד. אבל א' שלנו צריך לחוב. תראה עכשיו המשפחה נשארה בכאב גדול ועצום. הילדה שלהם, אתה יודע מה זה, הילד שלך, זה הדבר הכי גדול שיש בעולם. לא, לא, לא, לא, לא גדלה, לא התחתנה, לא למדה, לא הכירה כלום. קפצה אל מותה בגיל 17, בגיל 16, מקומה 17, על מילים שאמרו לה, מי תן על זה את הדין? מי שהורה לילדים, שיתפוס את הילדים שלו, שיחנך אותם מגיל קטן. יש ילד, ילדים, ההורים צריכים לשלוח את הילדים לבית ספר עם פעמיים, עם שתי ארוחות. הוא להגיד לילד, אם אתה רואה איזה ילד שאין לו, תיתן לו. אם אתה רואה איזה ילד שהוא קשה בלימודים, אתה רואה איזה ילד שצריך לעזור לו, תעזור לו. אם אתה רואה איזה ילד, צוחקים עליו, מבזים אותו, אתה תהיה חבר שלו. אתה תהיה חבר שלו. גם אם תשלם על זה, אתה מחיר חברתי, אתה תהיה חבר שלו. ככה צריך לחנך את הילדים שלכם. ומי שלא מחנך את הילדים שלו ככה, וזאת דרך התורה, אז אבוי לנו ואוי לבושתנו, שככה נעשה בימינו. תראו מילה אחת, קראתי לכם מקודם סיפור, מכתב, שיהודי כותב, מדם ליבו, ויש פה עוד הרבה שורות שמחקתי, כי אני לא יכול להגיד אותם. מדם ליבו זועק, מי תן את הדין על זה, השם ישמור. ואחר כך אנשים מתפלאים, למה החיים שלהם על הפנים, למה קשה להם, למה לא הולך להם, לא בפרנסה, לא בזיווג, לא בכלום, למה יש להם בעיות בריאותיות, מה זה למה? פגעת באיזה מישהו, תדע לך, כל חסום לך בעולם. אתה שכחת. הקדוש ברוך הוא גם 50 ו-60 שנה לא ישכח לך. מהשמיים לא שוכחים. לכן, אני אחרי המכתב הזה שקראתי, אמרתי, אני חייב לזעוק את זה מדם ליבי, כי זה באמת דבר שמפריע לי וכואב לי כל פעם שאני שומע שיש חרמות ויש כל מיני דברים כאלה ואחרים. כמה צריכים לזעוק, כמה צריכים לצעוק שחס וחלילה חס ושלום, לא יהיו דברים כאלה עוד בימינו. לסיום, שנסיים במשהו טוב, הלילה זה ליל אי בכסלו. הילולת ויום הפטירה של הגאון הצדיק המהרש"א רבי שמואל אליעזר אידלס הלוי, זכר צדיק גדול וקדוש לברכה. המהרש"א יהיה גאון עולם. המהרש"א לפני קצת יותר מ-300 שנה ידע את כל התורה ישר והפוך כפשוטו, אבל המהרש"א רצה להסתיר את עצמו. המהרש"א היה מגדל שיער ארוך. אתה יודע, גדל שיער ארוך זה לא נראה טוב אם אתה תלמיד חכם, בטח שלא, אבל בכוונה הוא גדל שיער ארוך. ולמה הוא גדל שיער ארוך? הוא גדל שיער ארוך כדי להסתיר את עצמו. אבל השיער הארוך הזה שימש לו, כשהוא היה לומד בלילה, הוא היה קושר את השיער הארוך שלו, היה מסמר תקוע בקיר, הוא היה קושר את השיער שלו למסמר, ואם הוא ירדם, אז אך, זה ימשוך לו כרכפת מאחורה והוא יתעורר. בגלל זה הוא היה עם שיער ארוך. וחוץ מגבודכם ומגבודו, היו קוראים לו ברחוב, היו קוראים לו משיגנר, היו קוראים לו משוגע. היו מכנים אותו משוגע. והוא היה משחק אותה כזה, לא יודע כלום. היה נכנס לבית הכנסת, תופס את הסידור הפוך, איזה שיעור, שואל איזה שאלות, לא מעניין, מסתיר את עצמו הסתרה גמורה. היה באותו עיר איזה גבאי של בית כנסת, שהגבאי הזה היה יהודי ירא שמיים גדול מאוד. צדיק, היה קם כל לילה, מסיים את כל התהילים, מסיים שבע קורתי ברית, מסיים עוד כמה עניינים, כל לילה. פותח את הבית כנסת, נועל עליו, עד הבוקר. לילה אחד הוא נכנס לבית הכנסת, הוא יושב, הוא לומד תורה, תפס לעייפות, נרדם. הוא נרדם, פתאום הוא מרגיש איזה מישהו מנענע לו את הכתף. הוא פותח את הראש, הוא רואה איזה בחור, יפה תואר, יפה מראה, בחור צעיר, אדמוני. אומר לו, סלח לי, איפה גר המהרש"א? איפה גר שמואל אליעזר אידלס? אומר לו, מה? מי? מה? הוא מסתכל עליו ככה, איפה נחת לי? אומר לו, איפה הוא גר? אומר לו, מי, המשוגע עם השיער הארוך? אומר לו, זה משוגע. אומר לו, כן, זה עם השיער הארוך. הוא יוצא מפה, מהבית כנסת, סע, תלך עד סוף הרחוב, מצד ימין זה הבית של הרב. הוא יצא, הוא עומד בשוק, אומר, רגע, מאיפה הוא נכנס? הדלת סגורה. מאיפה הוא נכנס? אולי הוא נכנס מהחלון. אולי השארתי את החלון פתוח. למחרת הוא בא, הכין לו כוס קפה, שתה את הכוס קפה, התחיל ללמוד. הוא לומד, אחרי כמה שעות הוא נרדם. הוא נרדם טוב, שינה עמוקה. פתאום הוא מרגיש מישהו מנענע לו את הכתף. הוא מרים את הראש, הוא רואה איזה מישהו גבוה, כזה נראה חזק, נראה יפה, מרשים. אומר לו, מה אתה עושה פה? אומר לו, תגיד לי, איפה גר שמואל אליעזר אידלס המהרש"א? אומר לו, מי המשוגע? אומר לו, אל תגיד את המילה הזאת. אומר לו, זה עם השיער הארוך? אומר לו, כן. הוא אומר לו, מה אתה צריך ממנו? מה אני צריך אותו? איפה הוא גר? הוא אומר לו, צא מהבית כנסת, תלך עד סוף הרחוב, צד ימין זה הבית שלו. הוא הולך, הוא אומר, בוא, מאיפה הוא נכנס? הדלת סגורה, החלון סגור, סגרתי הכל, מאיפה הוא נכנס? לילה שלישי, הוא אמר, אני לא נרדם. יכין לעצמו קנקן של קפה, יכין לעצמו, שם לידו כמה רדבולים, יתנו לו כנפיים, שאתה אמר, אני לא נרדם. לעמד, בברן, בחשק, אני לא נרדם. אבל, תקפה אותו שינה, נפל, נרדם. הוא נרדם, מרגיש ככה, נענוע בכתף, מסתובב, רואה איזה מישהו ככה, נראה כמו איזה מלאך אלוקי, עם איזה ככה, אז כמו חגורה כזאת, יזור כזה על, על המותניים. אומר לו, מי אתה? אמר לו, לא משנה, תגיד לי איפה גר אמרשה, הרב אליעזר, שמואל אידליס. אומר לו, מי, המשוגע עם הקוקו? אומר לו, אל תגיד את זה, המשוגע עם השער הארוך עם הקוקו. אומר לו, איפה הוא גר? אומר לו, לא אומר לך. אומר לו, מה זה לא אומר לי? אומר לו, אני לא אומר לך, שתגיד לי אם אתה רוצה ממנו, מי אתה? אומר לו, תשמע, לא כדאי שתגיד לך מי אני, רק תסביר לי איפה הוא גר. אומר לו, אני אומר לך, אני לא אומר לך. מאיפה נכנסת? דלת סגורה, חלון סגור. אומר לו, תשמע, תגיד לי איפה הוא גר. אומר לו, אני לא אומר לך, תגיד לי. אמר לו, טוב, אני אעשה לך את זה לאט, שלא תיבהל. אמר לו, שלשום, ביום ראשון, נכנס לפה איזה בחור יפה, דומה לי קצת, לי, לא, לא, כן? דומה לי קצת וזה, בחור יפה, אמר לו, כן. אמר לו, זה היה דוד המלך. אמר לו, אתמול נכנס איזה מישהו גבוה, שרירי, אמר לו, כן. אמר לו, זה שאול המלך. אמר לו, ואתה מי אתה? אמר לו, אני אליהו הנביא. הוא חשב שהוא עומד להתעלף. ואז הוא אמר לו, אז מה אתם עושים פה? הוא אמר לו, תדע לך שהמחלוקת שיש בין דוד המלך לשאול המלך נמשכה גם בשמיים. בשמיים פסקו שרק המרשה יכריע במחלוקת ביניהם. אז אני באתי עכשיו לפה לשמוע את הפסק דין מהמרשה. והראיה שכל מה שאני אומר לך זה אמת, ביום שאתה תספר את זה אתה תמות. תיפטר מן העולם. והוא יצא. הוא התעלף כמובן. כשהוא התעורר הוא לא ידע אם זה היה חלום והמציאות. לבחורת, אתה יודע, הוא בבית כנסת, כל כולו, הלב שלו דופק על 180, ואז הוא רואה את המהרשה נכנס, והוא רואה איזה ילדים צועקים לו, משיגנר, משיגנר, משוגע. הוא אומר, מה משוגע? וצדיק יסוד העולם. באים אליו שאול המלך, דוד המלך. הוא אומר, אם אני אגיד את זה, חשוב שאני משוגע. אני עדיף לשתוק. והוא לא רוצה לדבר. והוא אמר, אני חייב לדבר. אם אני אדבר, אני אמות. הוא לא ידע מה לעשות. אבל במשך כמה חודשים זה אכל אותו, תאורת הזלזול, איך מזלזלים במהרשה, זה אכל אותו. הוא ביקש שיחה, יש היום שיחה של הגבאי, כל בני העיר חייבים לבוא לעיר. שיחה חשובה, הודעה חשובה. והוא הזמין גם את חברת קדישה, והוא אמר לחברת קדישה, תעשו, שימו פה ליד הסטנדר, שימו פה אלונקה. הוא משתגע הזה, מה יש לו? ואז כולם הגיעו, הוא אמר, כולם פה, כל בני העיר פה, כן. אמר, תקשיבו טוב. אני מספר לכם עכשיו סיפור, אתם תחשבו שאני משוגע, אבל אני אוכיח לכם שאני גם לא משוגע. יש פה בעיר שלנו צדיק יסוד העולם שמסתיר את עצמו. אני עד, אני ראיתי במעיני, אני יודע שאתם תחשבו שאני משוגע. אבל יש פה צדיק שבא אליו דוד המלך ושאול המלך ואליהו הנביא. ואליהו הנביא אמר לי שהמחלוקת בין שאול לדוד עדיין נמשכת בשמיים, ומה שיפסוק פה המהרשה זה מה שמקבלים בשמיים. ואני יודע שאתם חושבים שאני משוגע. אבל אליהו הנביא שנגלה אליי אמר לי שביום שאני אספר את זה אני אפטר מן העולם. אז תדעו לכם, אז כולם, מי זה? מי זה? כל אחד אומר, אולי זה אני, אולי זה אני. מי זה? מי זה? ואז הוא אומר להם, תדעו לכם, זה אותו אחד שאתם קוראים לו משיגנר, המשוגע. רבי שמואל אליעזר אידליץ הלוי אמר להם, זה המהרשה הקדוש, עליו אליהו הנביא דיבר. הוא ירד, ישב על האלונקה, אמר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, שכב ושבק חיים לכל חי.

0: בכבוד, הרב הוריד את הגלימה, אמר לו, מהיום אתה הרב הראשי פה, אתה הרב שלנו, אתה עטרה לראשנו, כל הזקנים שהיו בעיר, באו ונשקו לו את היד, ומאותו הלילה התגלה המהרש"א הקדוש. זכותו תגן עלינו, ועל כל עם ישראל, ברוכים תחיו, לעולם תחיו, אמן ואמן. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב. כמה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, כולם, כולם, איזה טוב, איזה טוב
1: השם. עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין

0: ברשות מורה ורבותיי, ברשות הרבנים, והנה ביארנו עד הנה החסידות מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה, נבר עתה תלוי בכוונה. וכבר דיברנו גם כן למעלה מעניין לשמח ושלא לשמח למדרגותיהם. אמנם ודאי שמי שמתכוון בעבודתו לטהר נפשו לפני בוראו, למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים והחסידים, לחזות בנועם השם ולבחר בהיכלו, ולקבל הגמול אשר בעולם הבא, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה, אכן לא נוכל גם כן לומר שתהיה יותר טובה. הוא מדבר פה על מדרגות של חסידות, שהיא המדרגה שלפני רוח הקודש. זו מדרגה שמביאה את האדם לנבואה, בזמן שהייתה נבואה. אז זה ודאי מדרגה גבוהה. עד כדי כך אומר, שאפילו אדם מכוון בעבודה שלו, בעבודת המידות, בעבודת התפילה, בלימוד, כדי לטהר את נפשו, לנקות אותה לפני השם, שזה טהרה אמיתית וגבוהה ביותר, שתהיה נקייה לפני השם, שעל ידי הטהרה הזאת הוא מגיע למדרגה כזאת גבוהה שיכול, שהוא ראוי להיות יושב מסביב לכיסא הכבוד עם צדיקים וחסידים, להנות מזיו השכינה, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. זה שאיפה של כל צדיק וצדיק להגיע מדרגות כאלה. פה הרב מסביר בעומק גדול שאפילו זה שבדי לא נוכל לומר שזה לא בסדר, הלוואי ויכולנו לשאוף לזה ולהגיע לזה. אבל אומר גם זה לא תכלית הטוב, לא החסידות האמיתית. כי סוף סוף יש פה נגיעה, הוא רוצה להיות קרוב, אמנם נגיעה של קדושה, אבל סוף סוף רוצה הנאה, להתקרב, להיות ראוי להנות מזיו השכינה, ולהיות ראוי להיות יושב לפני השם יתברך. סוף סוף זה, יש איזה נגיעה כלשהי, זה עדיין לא התכלית היותר טובה. כי עד שאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. יש פה משהו לצורך עצמו. אך הכוונה האמיתית המצויה בחסידים אשר תרחו והשתדלו להשיגה, הוא שיהיה אדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. זה רק רוצה להגדיל כבוד השם, רק רוצה שיהיה לו נחת רוח לשם, רק רוצה שיעשו רצונו, אין לו שום עניין. לא אכפת לו מה הוא ישיג, מה הוא לא ישיג, הוא מעניין אותו מרוב אהבת השם שבוערת בליבו. הוא רוצה להגיע להגדיל כבוד השם, לשמח את הקדוש ברוך הוא, ישמח השם מעשיו. זה מה שמעניין אותו. וכל השאר לא מעניינים אותו, לא אכפת לו מזה. זו דרגה באמת תכלית המדרגות שאדם יכול להגיע אליה. עד שלא מתחשב בשום דבר. זה באמת בימינו, אבל צריך לדעת את זה, בימינו זה רחוק מאוד מאיתנו, צריך לדעת האמת, אנחנו רחוקים מזה מאוד מאוד מאוד, אבל צריך לדעת את זה, צריך אדם לדעת כדי שנדע את שפלותנו, כדי שנדע ולא נתגאה לחשוב אם אנחנו עושים איזה מצווה או איזה יום מתפללים טוב או איזה יום לומדים טוב, אז נחשוב שאנחנו כבר הגענו לשמיים ולשמי שם, שנדע שאנחנו עוד רחוקים במאוד מאוד, ועוד צריכים לעשות השתדלות גדולה ביותר כדי להגיע לתכלית. עוד הדרך ארוכה ורחוקה. וזה יהיה, המדרגה הזאת יכולה להיות, אחר שיתגבר באהבה אליו יתברך. אחר שאדם מתגבר באהבה גדולה, מגביר את אהבתו לשם. יהיה חומד ומתאבה אל הגדלת כבודו. צריך עבודה של נקיות גדולה, של התרחקות גדולה מכל דבר גשמי. זה מה שהסברנו פעם על משה רבנו עליו השלום. והיא כחלותו לדבר איתו ויתן לו את שני לוחות האבן, חזל אומרים כקלתו כתיב, כחסר בב אחרי הלמד. זה כאילו כתוב כקלתו, מלמד שניתנה לו התורה כקלה. אבל כתוב כקרי, יש גם אם למקרא, והמקרא הוא כחלותו. אז אם צריך למד קלתו, נקרא כחלותו. משמע ששני הדברים נכונים. גם קלתו וגם קלותו. אז איך זה מסתדר? הפירוש הוא כך. הוא מצידו כחלותו. עבד ועבד ועבד עד שקילה את כל הכוחות הטבעיים שבו. והיא כחלותו. לא השאיר מאומה. אז ניתנה לו התורה בכללותה ככלה. אם הוא כל כך עבד, מה זה ככלה? מה זה מתנה? מפני שאדם, גם אם יעבוד כמו עבודה של משה רבנו ממש, גם משה עוד לא יכול בעבודה שלו לקנות תורה, כי זה בלתי אפשרי. כי אדם הוא בשר ודם, והתורה היא תכלית הרוחניות, ואין בעולם אפשרות שהתורה יקנה אותה אדם. תמיד אני מביא דוגמה פשוטה, כמו שאדם ירצה ללכת ברגל לירח, ויתאמץ, וירץ, ויעשה, יש דברים שהם מן הנמנע, אי אפשר. כך זה. להגיע לתורה זה בלתי אפשר. רק יש דרך אחת, כשהשם נותן. כשהשם נותן זה משהו אחר. אין מי שיאמר לו מה תעשה, ואין מי אומר לו תפעל. יד השם לא תחסר לעולם, אם הוא רוצה לתת הוא נותן. אז כדי לקבל תורה ברמה שמשה קיבל ונקראת על שמו, זכרו תורת משה עבדי, נקראת על שמו, בשביל להגיע למדרגה הזאת, בעינן קודם כל שהוא יעשה את חלקו, חלקו כחל אותו, כילה הכל. מעולם לא פסק. כל פעם שהגיע למדרגה, והגיע למדרגות, משה מה שהגיע, ותחסרו מעט מלוקים, כל פעם שעלה מדרגה, היה מרגיש את החיסרון שלו עוד יותר, והיה מתאמץ עוד יותר, כדי להגיע עוד, ועוד, ועוד. זהו, ותחסרו מעט, כמעט לא נשאר בו שום דבר ששייכות לגשמי. שזה כשדיברו בו אהרון ומרים, קדוש ברוך הוא השתבח שמו נזב בהם, למרות שבאמת כוונתם ודאי תאורה ולטובה. מרים שדיברה היא דאגה לו והיא הייתה רגילה לדאוג לו מיום שנולד. גם לידתו של משה הייתה בעקבות השיחה של מרים עם אביה, שכששמעו ראו את הגזרה של פרעו, כל הבן הילוד היאורת השליחו, עמד עמרם וגירש את אשתו. אמר, אני ילד ילדים כדי שפרעו הרשע ישליח אותם ביאור, שבל תעשה עדיף. ככה הוא סבר על פי דין, עד שבא מרים והוכיחה אותו על פניו ואמרה לו, גזרתך קשה משל פרעו, שפרעו לו גזר אל על הזכרים ואתה גוזר גם על הנחבות. ראה שהיא צודקת, שינה את דעתו והחזיר את יוכבת, ומזה נולד משה. היא הייתה דין דנה דגרמי, היא הייתה גורמת שמשה בא לעולם. וכשאימו שמה אותו בתיבת גמי באור, ותתצה וחותו מרחוק, לא עזבה את המקום אפילו רגע אחד. וכשבאה בתיה בת פרעו ולקחה את הילד, ונתנה להניק והוא לא רצה לנוק מן הטמאות, היא הייתה מרים מוכנה ומזומנה, אמרה לה, אלך, שאני אלך להביא לך אחת המניקות העבריות. אמרה, אלך, כן, הלכה הביאה את אמו. וככה מרים תמיד הייתה דואגת למשה, היא אחותו הגדולה ותמיד דאגה לו. אז כשראתה צערה, לפי דעתה הצערה של ציפורה יש את משה, אז היא אמרה, רק בנו דיבר השם, רק במשה דיבר השם, גם בנו דיבר השם. למה פרש? ועל זה אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו התוודע, לכן עבדי משה, אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. מה אומר להם? אומרים, כל הנביאים זה דרגה אחרת, משה זה דרגה אחרת. משה, אתם מדברים, למה הוא פירש? משה לא נשאר בו כלום, שום דבר מן הגשמיות לא שייך בו, כבר הגיע לדרגה כזאת שאני יכול לדבר עמו פה אל פה, שהוא יכול לראות במראה ולא בחידות, שונה מכל הנביאים, שנבואה אחרת לגמרי, סוג אחר, דרגה אחרת. על זה הוכיח אותם הקדוש ברוך הוא, ומרים נענשה. אפילו שהתכוונה לטובה, והתכוונה לדאוג לו, סוף סוף הייתה פה פגיעה במעלה הגדולה שלו, לא עזר, ואבי הירוק הירוק ופניה לא תיקלם. וזה עונש, זה לא רק שעונש חמור של צרעת רחמנא ליצלן, אלא הביזוי שכל ישראל חיכו לה, וכל אחד אומר, מה קרה? חכים מרים, מה יש למרים? מצורעת. למה מצורעת? כי דיברה במשה. זאת האישה שעשתה הכל בשביל משה, והיא הביאה אותו לעולם. מידת הדין, רחמנא ליצלן, אין כמה שחושבים, תורה לא נושאת פנים לאיש, אפילו מרים, ונכתב לדורות עולם. והנה מרים מצורעת קשה לי, נכתב לתמיד, עד כדי כך. בכל אופן, הדרגה שמשה היא דרגה של כחלות, הוא קילה הכל הכל, לא הניח כלום. אז הוא זכה לקבל תורה בדרגה הגבוהה ביותר, שאפשרי, שאין למעלה ממנה, עד שהיא נקראת שלו, על שמו, זכרו תורת משה עבדי. וכל מה שלומדים ועתידים ללמוד ועתידים לחדש, הכל נאמר לו. ואומרים הלכה למשה מסיני, ונגמר, אחרי זה אין כלום, נגמר הכל. זה על ידי, זה הדרגה הזאת שכאן הוא מדבר עליו. אפילו אדם עובד בשביל לטהר את נפשו שתהיה מטוהרה ומנוקה לפניו, ככה לשונו, כדי לחזות בנועם השם ובחר בכלו, כל זה עדיין הוא לא התכלית של הטוב. זה טוב, אבל לא השעות דרגות. צריך שלא יאכפת לו מעצמו כלל, אלא כל מה שעושה כדי להגדיל כבוד השם בעולם, כדי לשבח ולפאר את כבודו יתברך. זה מה אנחנו מברכים, בברכת המזון אומרים, רחמנו השתבח בנו לדור דורים, רחמנו השתבח בנו לנצח, אנחנו חושבים שיפאר אותנו, הכוונה היא פשוט, שאנחנו נעשה כאלה מעשים שהקשחויים ישתבח, כולם יאהבו אותו, שאנחנו כל כך נגדיל כבודו בעולם, שנעבוד אותו רק לשמו יתברך, לא לשמנו, שתבח בנו, שעבנו על ידינו. ככה פירש גם כן המלבין, מול מזה בינו עם השם אלוהינו עלינו, רבותינו אמרו, הרי זה פסוק שאמר משה, זה אחרון בתפילה למשה, פסוק י' ואת זה הוא אמר בשעה שהקימו את המשכן, כדי שתשרה שכינה, הנה עם השם זה השכינה, הנה עם השם עלינו, שתשרה שכינתו עלינו, ומעשיידנו כוננה עלינו. המלבים אומר, והנה עם השם עלינו, אומר שיהיה נועם נעימות לשם עלינו על ידינו, שנעשה מעשים טובים שיביאו נועם השם, שיהיה לשם נועם מהמעשי ומעשי ידינו. וצריך לומר שזה לא פירוש שבא במקום הראשון, חס ושלום, נועם השם זה שכינת השם, רק המלבים מפרש איך מגיעים לדרגה כזאת שהשכינה תהיה עלינו. אז הוא מסביר שאם אנחנו עושים מעשים כאלה שגורמים נועם לשם, אם נועם השם עלינו בא על ידינו, על ידי מעשינו הטובים, יש נועם לשם, אז הנועם שלו גם כן יבוא עלינו. מידה כנגד מידה. אנחנו גורמים לו נעימות, עושים לו נחת רוח, גם הוא עושה לנו. מה הוא עושה לנו? נותן שכינתו עלינו. עושה שכינתו עלינו. בהת עליה. והיא חומד ומתאבה אל הגדלת כבודו. ומצטער כל מה שימעט ממנו, מכבוד השם. מצער אותו, כואב לו. זה כל חייו, זה מה שיש לו. כי אז יעבוד עבודה, עבודתו לתכלית זה. שלפחות מצידו יכבודו יתברך מתגדר. הוא שואף שזה יהיה נחלת הכלל, שכולם יגדילו כבוד השם. הוא שואף להסביר את זה, לקרב. אבל לפחות מצידו בינתיים הוא עושה את כל מה שיכול שיהיה כבוד השם, שיגדל כבוד השם. ויתאווה, עוד הוא מתאווה שכל שאר בני אדם יהיו כמו כן. ויצטער ויתענח על מה שממעטים שאר בני אדם. לא רק אם הוא ממעט, יהיה לו צער אינסופי ויכאב לו ולא יוכל לאכול ולישון, אלא גם כשרואה אחרים ממעטים כבוד השם, זה מכאיב לו. מרוב אהבת השם שבוערת בליבו, הוא לא יכול לשאת. כואב לו ומתפלל ועושה הכל כדי שגם הם ירבו כבוד שמיים. בכל שכן על מה שמעט הוא עצמו בשוגג או באונס או בחורשת הטבע, פעמים מתוך שגגה, פעמים אונס גמור, פעמים החלישות, אין לו כוח לעשות מצווה כלכת, פעמים יש חלישות גופנית, אחמנה לצען, כל זה צריך לצער אותו. הוא מרגיש את הכאב, כי הוא כל חייו נתונים המה כדי להרבות כבוד השמיים. בכל שכן מה שמעט הוא עצמו בשוגג ובאונס ובחורשת טבע, אשר קשה לו להישמר מן החטאים בכל עת. כעניין הכתוב, אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. והדבר הזה ביארוהו בתנא דאיליהו זכור לטוב. אמרו, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, ומתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודן של ישראל כל ימיו, ומתאווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו. מה אומר תנא דאיליהו? איך זוכה אדם לרוח הקודש? אז הוא אומר לכאורה כמה דברים קטנים, לא נורא, לא דברים. בטח יש בתוכנו הרבה שחושב שאנחנו עושים את זה, אבל זה דברים עמוקים מאוד. הוא אומר, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, דבר תורה יש, אבל דבר תורה לאמיתו, שאדם לומד תורה בלי שום חשבונות, בלי שום מטרות, רק ללמוד תורה, כי זו מצוות השם, כי זה עושה נחת רוח לשם. בלי שום דבר, לא שום כבוד, ולא דרגה קשה, לא פשוט, נראה פשוט. הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודן של ישראל כל ימיו. כל ימיו בצער, כשרואה שכבוד השם מתמעט, או כבודם של ישראל מתמעט. כי אדם שהוא בעל הבנה, ויעמיק להבין, אם הוא רואה כבודם של ישראל מתמעט, זה כבוד השם מתמעט. כי זה דבר אחד, קודשה בריחו, ישראל ואורי תחדו. זה לא שכאלה חושבים רק לדאוג לכבוד השם ולא אכפת להם מהעם. זה סימן שגם מהשם לא אכפת להם. אין כזה דבר. קודשי בריחו ואורייתא בישראל. ואם עובד ישראל הזה הוא לא שומר תורה, אז עוד יותר מתנחים, עוד יותר בוכים עליו, עוד יותר כואב, עוד יותר ממע את כבוד השם. אז אם אנחנו משאירים אותו, אם יש בידינו לקרב אותו ומשאירים אותו, סימן שאנחנו לא אוהבים את השם. כשאדם אוהב מישהו מאוד מאוד ומעריץ אותו ורואה שבנו עושה לו צער, מה הוא לא יעשה עם הבן הזה? כל מיני קרבות שבעולם כדי לעשות נחת רוח לאביו. זה ברור. אם אנחנו יודעים שהאבא שלנו הגדול, הקדוש ברוך הוא, יש לו צער נורא ואיום, אי אפשר לתאר כשיהודי חוטא. איזה צער גורם לשכינה. אנחנו רואים יהודים חוטאים. אז מה, אנחנו נשנא אותם ונגיד שילכו לעזאזל ויוכלו, מה זה? הנה רבי מאיר בברכות, היו לו שכנים שהם צערים אותו. מה זה מצערים אותו? הם היו אנשים, רחמנא ליצלן, רעים, רעים לשם, לא שומרים מצוות. זה מצער, היה רואה אותם, לא יכול לישון, לא יכול לאכול מסכן. כל היום בצער. רואה שאנשים עוברים, רומסים כבוד השם. הוא לא יכל. ומסתמה בוודאי דיבר איתם כמה פעמים, והם לעגו לו, צפצפו עליו, היו רעים וחטאים מאוד. עד שחשב שאין ברירה, תחיל לבקש עליהם רחמים שימותו. אמרה לו ברורי אשתו, הוכיחה אותו על זה. אמרה לו, אתה חושב להתפלל, למה? כי אתה חושב שצריך לגמור אותם, כי כתוב איתם וחטאים. אבל תשים לב, אמרה לו, הייתי יודעת דקדוק חזק, לא כתוב איתם וחוטאים, איתם וחטאים, העוונות איתם, שהם יחזרו בתשובה ולא יחטאים. רשעים, עוד כבר לא יהיו רשעים. שמע לה, והלך התפלע עליהם, אבל זה תפילה עשר במיין. תפילה אמיתית, כי מרוב הצער שהראו על השכינה, שהשכינה בצער, קדוש ברוך הוא, האבא בצער על בניו שחוטאים, ישב ובכה והתפלל, חזרו בתשובה. חזרו בתשובה. כשאדם עושה את זה מתוך כאב אמיתי, שכואב לו על הקדוש ברוך הוא, שכואב לו שהשכינה בצער, אם מתוך זה הולך לדבר, זה עושה פלאות. בדוק ומנוסה. אם אדם יכין את עצמו טוב, זה עושה, לפעמים עושה הכל, לפעמים עושה חלק, אבל זה עושה פעולה. אפילו ברשעים הכי גדולים, זה עושה פעולה. אי אפשר לתאר מה שזה עושה. אם אדם מתאמץ ואומר את הדברים מתוך כאב גדול, אי אפשר לתאר מה שזה עושה. זה דברים שמביאים, תלוי, אבל אם אדם אומר, אלה רשעים, אכפת לי מהם, הם בין כך, הם רגילים, יש כאלה רגילים לומר את הפסוק, זה מובא בחזל, אבל חזל יש להם מידות לכל דבר, על עיתהו לרשע, וימות, יש דעה כזאת, אבל באיזה עניין ובאיזה דבר, לא בכל. בדרך כלל, בפרט בימינו, זה בכלל החזוני שאומר שגם מחללי שבתות, בימינו הם לא נקראים רשעים, זה רק תינוק שנשבע. אז ודאי ובוודאי שאין פה עניין של הלעיתו. צריך לקרב אותם, לקרב אותם ככל האפשר, באהבה, בידידות, מתוך כאב עמוק עמוק שהשם נמצא בצער בגללם. אז גם על עצמנו, שלא נחטא כי השם בצער, וגם על אחרים. ומתוך הכאב הזה, אם הוא באמת אמיתי, הולכים מדברים איתם. כמו אחד שיש לו אחיו שהוא אוהב אותו והוא רואה אותו, יש לו איזה בן מצער אותו, והוא רואה שאחיו לא עליכם בצער עד שהוא מפחד עליו שיקרה לו משהו, איזה חולי רע, איזה עניין, הוא נפשי, הוא הולך לבן הזה, הוא מדבר איתו, הוא מקרב אותו, הוא אומר לו, תראה, הוא לא ינוח ולא ישקוט, כי הוא רואה איך שאחיו הולך וקלה. הוא אומר, רואים הקדוש ברוך הוא נמצא בצער, שכינה בגלותה, בגלל החטאים, כמה צריך לקרב, כמה צריך באהבה, כמה צריך לדבר, כמה צריך לנסות להשפיע. לא בכדי אמרו, והוציא יקר מזולל כפי תהיה, שפיו כפי השם, הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. עד כדי כך, אני שיש בזה נחת רוח הכי גדול לכבוד השם יתברך. זה עושה, מחזיר לו את בנו, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר איך השם שמח באותו האיש. סיפר לי, אתמול אני חושב, כן, אתמול סיפר לי אחד, חסיד, הוא היה מקורב לאחד מגדולי אדמו"רים בדורנו. מקורב הרבה, והיה הולך ובא אצלו. זה אדמו"ר מפורסם מאוד, רק אני לא מזכיר שמות. והוא היה אוהב את האדמו"ר הרבה, וגם האדמו"ר היה מקרב אותו והטיל עליו איזה שליחויות. היה פעם שנודע לו, בחיי חיותו של אותו אדמו"ר, נודע לו שיש איזה אנשים חשובים, חשובים גם בתורה, גם ביראה, והיה להם איזה עניין והלכו לדבר נגד אותו אדמו"ר. איפה הלכו לדבר? אצל, הוא נודע לו על כמה אדמו"רים גדולים, חשובים גם הם, גדולים מאוד, ונודע לו שהלכו וישבו ודיברו, ואותם אדמו"רים שמעו אותם וקראו. סיפר לי בעריכות פרטי פרטים. הוא הלך, אותו אדם, חיפש כל מיני תצדיקי להגיע לאותם אדמו"רים, כי לא קל להיכנס, לא יתנו. לאחד הוא בא אליו בעצמו, כי הוא מכיר אותו, הוא בא אליו בעצמו. ולאחד, תודה רבה, תודה רבה. ולאחד הוא דיבר איתו בטלפון. הוא סיפר לי איך הוא דיבר איתם. אדמו"רים גדולים, מפורסם, מהכי גדולים, ממש מהכי גדולים שבדור שפעם. לאחד הוא בא ונכנס אצלו, והתחיל לדבר, אומר, במשך 50 דקות רצופות. אומר לו, אני שמעתי שהיו אצלך רבים גדולים, ואני יודע שאתה אדם גדול, ויכול להיות שאתה יותר גדול מאדמו"ר ההוא. ככה אמר לו כדי שישמע אותו, למרות שהוא ודאי לא חושב כך. אמר לו, אבל איך כבודו אדמו"ר וגדול ישמע, ואיך בלי להביא, והיית צריך לקרוא לו, ללכת אליו, וככה. ולא יצא משם עד שאותו אדמו"ר אמר, באמת טעיתי, ואני מבקש מחילה, ותגיד לו לאדמו"ר שאני מוכן לבוא לבקש מחילה וכו' וכו'. לשני לא נתנו לו להיכנס, אדמו"ר יותר גדול ומפורסם, אז הוא ישלוח לאיש הזה, ישלוח עשיר גדול, שהוא היה מקורב הרבה אצל אותו אדמו"ר, הוא דיבר כאילו בשמו, ועד שנתנו לו את האדמו"ר כששמעו שזה, ואז הוא נתן לו תוכחת כזאת גדולה, בנחת, בכבוד, בלי להעליב בו, גם עם אדם, עד שגם הוא התחרד. ואיכשהו הודיע את הדברים לאדמו"ר שלו, שאמר לו, אדמו"ר, תכתוב לי את כל הדברים, אני רוצה לראות את הפרטים. אחר כך ישב אותו אדמו"ר, והיה מסתכל על כל זה, והתבונן, והייתה ישיבה של אנשים הכי מפורסמים של החסידות הזאת, ובאו אצל האדמו"ר, הוא אמר להם, האדמו"ר אף פעם אומר כמעט מעולם לא דיבר על עצמו. הוא אמר להם, אתם שמעתם שאלה ואלה הלכו ועשו כאן? אמרו, כן. נו, ומה עשיתם? אמרו, מה, אנחנו סומכים על כבודו. הוא נזב בהם בחומרה גדולה. אמר להם, תראו פלוני שהוא לא במדרגה שלכם. לא מבחינת מעמד ולא מבחינת תורה, אתם הרבה יותר גדולים, והוא באמת אוהב אמיתי, ועשה מאמץ, ולהיכנס לשם זה כמו להיכנס בגובריות, ונכנס ולוחס והוכיח, ואלו מזה אומר, חולת רוח, אפשרת. הוא היה מספר לי בעריכות, היינו בנסיעה ומספר, ואני אומר, ריבונו של עולם, זה חסיד עם אדמור, באמת אדמור גדול וקדוש וצדיק, ודאי. אבל מה אנחנו? אנחנו בנף של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו שומעים אנשים מדברים, ואנחנו יושבים בשקט, לא נלך אליהם, לא נקרא להם, לא ננסה לדבר איתם, לא ננסה לצעוק, לבכות, להוכיח, בכל הדרכים. אם זה אדמור אכפת לו, כואב לו, כי דיברו נגד האדמור שלו. אז הוא הולך וצועק, הכניס עצמו, כמו שאמר, רק אני לא אומר שמות, אדמורים גדולים, להיכנס להוכיח, זה כמעט יכולים להרוג אותו, החסידים שם מסביב. הוא חייב, לא אכפת לו, הוא לקח הדעת הדעכי, שאפילו יארגו אותו. כל כך למה? כי כואב לו על הרבי שלו, מה זאת אומרת? אז אנחנו שבניו, כולנו, לא אנחנו מתכוון רק לכולנו, עם ישראל, בניו של הקדוש ברוך הוא, כשרואים שיש עלבון להקדוש ברוך הוא, יכולים לומר, ברוך השם, אני לא הייתי בעלבון הזה, אני לא עשיתי. מה אין לעשות? אתה יכול לסבור שמבזים את הקדוש ברוך הוא? תבינו שבשמיים אבינו מלכנו, ואתה תוכל להמשיך את הסעודות שלך, ולהמשיך לישון, ולהמשיך כאילו לא קרה דבר. מה זה אומר? זה אומר שלא אכפת לך כמו שנזב בהם אדמה, מה אתם עשיתם? הנה פלוני שהוא בא עוד מכם, הלך, דיבר, נתן להם מנה שלא קיבלו מחייהם, לא האמינו לדעת. חשבו שזה לא נורא, הם לא מבינים. גם צריך לדעת מלכותה דרכיעה כאין מלכותה דרעה. קדוש ברוך הוא כואב לו, לפרט פה זה לא דיבורים. אם יהודי עושה עבירה, חלל שבת זה דיבורים. זה הרס ואובדן בכל העולמות. יהודי אוכל איסור זה דיבורים. וגם דיבורים, הוא מדבר לשוערה, הוא מדבר דברי נבלה, הוא מדבר בית כנסת. זה גורם הרס וחורבן. אנחנו פשוט לא רואים מה שנעשה, צריך לדעת האמת. לא רואים מפני שלא רואים, כי עיני בשר לנו. לא יודעים, חושבים שדיבר, דיבר, אנחנו גם מדברים, עושים איזה עבירה, אחד עושה עבירה כזאת, אוי לנו מיום הדין, מה נגרם, מה הרס שנגרם מכל עבירה, מכל דבר, השם ירחם, השם יחון וירחם, מה אנחנו יכולים לגרום, אפילו מה, פה תראו על מה מדובר פה, זה המצילת ישרים, זה איש קדוש, שכל מילה שלו זה נתונה מן השמיים, מה אומר, אומר אפילו אם אדם עובד, כדי לנקות נפשו, כדי שתהיה נקייה לפני השם, כדי לחזות בנועם השם, כדי לבקר בהיכלו, כדי... הוא אומר, זה עדיין לא התכלית. תכלית זה כבוד השם, רק כבוד השם, התבטלות גמורה. רק כבוד השם, שום דבר לא תופס מקום. הכל בטל ומבוטל. זה הדרגה שהגיעו קדושי עליון, כשמסרו את נפשם על קידוש השם. אם זה הנחת רוח בני השם עכשיו שהתקדש שם השם, הם היו בשמחה מוסרים נפשם. בעקיבא עליו השלום, היו סורקים את בשרו, בעקיבא, סורקים את בשרו, הוא מעריך באחד. גמרא, זה לא סיפור שכתוב בספרי ילדים, זה גמרא מפורשת. סורקים את בשרו מסרקות שברזל, והוא מעריך באחד, מעריך עד שיצא נשמתו באחד. ותלמידיו אומרים לו, רבנו, עד כאן, מי זה תלמידיו? מי זה תלמידיו? בשמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי יוסי, רבי אלעזר, מי זה תלמידיו? רבי יהודה, כל אחד מהם, מה אנחנו יכולים להגיד? מה אנחנו יכולים להבין בהם? מי זה תלמידיו שבעקיבא? אז הם אומרים לו עד כאן, שואל האריזל עליו השלום, יכול להיות דבר כזה? שתלמידים כאלה יגידו לו עד כאן? כי יעלה חלילה, חלילה, חלילה. יעלה בדעתם שבגלל שיש מסירות נפש, הוא לא יגיד אחד שמחם, מה עולה בדעתם? אומר בן אורי, חסו שלום. לא יעלה בדעתו, מי שעולה בדעתו זה כפירה. אז מה הם אומרים לו עד כאן? אומר האריזל, אומר, כשמשה הרג את המצרי, במה הרג אותו? בשם הרגו. כמו שאמר אחר כך, להורגני, אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. אתה אומר, אומר להורגני, באמירה. כי מה אמר לו לזה, לרשע הזה? לדעת, אמר, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? אמר, אתה אומר לי למה תכה? אתה בא להורג אותי. אומר למה? כי תכה זה שם קדוש. ומי שיודע את הסוד שלו, כל אויביו נופלים לפניו. איש כזה שם קדוש. והוא אמר תכה, אמר לו, להורגני אתה אומר? בזה הרגת המצרי. והשם הזה רמוז הרבה בתורה ובנביאים ובתפילות, רמוז הרבה. למשל, ואהבת את השם אלוהיך. את, מה אות אחרונה? תו, השם, אות אחרונה, היא אלוהיך אות אחרונה, חף. זה תקי. או למשל, הטוב שמך, אולך נאה להודות, אולך זה כף, נאה להודות תו. או כל הנשמה תרשי תיבות גם כן. יש הרבה מאוד. בזה כל האויבים נופלים. בזה הרג משה את המצרי. בעקיבא ודאי יודע את השם. ודאי יודע. אני פעם פירשתי, עלה לי פעם בראש, הייתי עם החבר שלי לפני הרבה הרבה שנים, יותר מ-30 שנה. עוד לא היינו דיינים. היינו, וזה כל אלה, הייתי שם הראש. נסענו והיינו באוטובוס נוסעים. אמרתי לו, התפנה מקום, אמרתי לו, רציתי להגיד לו, תשב, אמרתי לו, בלשון הפסוך, יושב בסדר העליון. באותו רגע עלה בדעתי, מה זה בצל שדאי תלונה? מה שייך צל? צל שדאי? עלה בדעתי ככה, ויצא טוב. שדאי, הצל זה בא אחרי האור. תמיד הצל. צל שדאי זה הצל של האותיות. של שין ודלת ויוד. מה בא אחרי שין? טוב, אחרי דלת, היי. אחרי יוד, חב זה השם הזה. אז מה הפשעת של הפסוק? הרי הגמרא אומרת ברכות שהמזמור הזה הוא שיר של פגעים. כשיש, למה אומרים אותו בהלוויות? יושב בסרט העליון ואומרים יש... כי זה מבריח את המזיקים. זה טוב כשאדם גם כן יש לו פחד, אומר כשהולכים בית כברות, גם כן צריך להגיד את זה בלי הפסקה. תמיד. זה שיר של פגעים. אז מה ההגנה שלנו? יושב בסתר העליון. תחת סתר הקדוש ברוך הוא, מסתיר אותנו בצל כנפה. אז מה זה בצל שדאי? כל המזיקים יכולים להינצל בסתר העליון. אבל אם בא אדם להזיק זה הכי גרוע. כי אדם יש לו בחירה. שימרו לכם מן האדם, כי האדם הוא הכי קשה מכל המזיקים. כי אדם יש לו בחירה. אז מה עושים? אומרים, בא אדם, במה תתגונן? בצל שדאי התלונן. מה הוא צל שדאי? זה השם הזה שמענו שהאותיות. אז אומר הארי, כשהיו רואים הרבה אחיו ככה, והוא התחיל לומר שמע ישראל, שמחו התלמידים. אמרו, עוד מעט יגיד ואהבת את השם אליך, ויפלו כל רבה וינצל. פתאום רואים מעריך באחד, אמרו לו רבנו עד כאן, רק עד כאן אתה קורא, תוסיף קצת. לא עד כאן חס ושלום, כאילו עד כאן אתה אוחז בתומתך חלילה, וחס שיעלה בדעתם. חס ושלום, לומר דבר זה. אלא עד כאן, רק עד כאן אתה קורא, מה ענה להם? כן. כל ימי חיכיתי, ועכשיו שבא לידי, מה פירוש? אתה יכול להינצל, ואתה אומר כאן, מרוב אהבת השם, מרוב הדבקות, הוא הבין שהקידוש השם הזה הוא שיתרומם ויתנסה כבוד מחודו, בקרובה יקדש. אז זה לא עונג גדול, כל מה שהם חותכים בבשרו, הוא היה מתענג מרוב אהבת השם. כי רק כבוד השם נוכפת לו, שיחב, זה דרגות. מי יכול להגיע מדרגות האלה? אבל צריך לדעת שזהו, זה עבודת השם. עבודת השם זה לאהוב אותו בלי תנאים, בלי גבולות, בלי... אין. זהו עבודת השם מתברך, זה לא דבר פשוט. כאן במסיעת שנים רואים את המדרגות האלה. עד אחד, אז הוא אומר הרב, כל חכם בשם תנא דבליה, כל חכם מישראל, שיש בו דבר תורה, להמיתו, ומתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ועל כבודן של ישראל, כל ימיו, ומבנשימה אחת, מתענח, כואב וגונח בכאב, על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ועל כבודם של ישראל. אי אפשר להפריד. מי שמפריד הוא טועה. ומה זה על כבודם של ישראל? כשהם חוטאים, זה הביזיון הכי גדול לישראל. כשהם לא עובדים את השם, זה הביזיון הכי גדול. אין יותר גדול מזה. הוא מתאווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד את המקדש. זה גם כן חלק. בירושלים בית המקדש, כל זמן שהם חרבים, זה חילול השם. אם אדם לא כואב לו הדבר הזה, סימן שלא אכפת לו מהשם. אם במקום הגבירה יושבת, יושבים שם דברים של תומעה, דיבית התפלטם, יושבים בכולם, ואנחנו בעוונות נמצאים בחוץ, בחוץ טעמות. אנחנו בני הבניו, אהוביו שחשכו עומדים בחוץ. יש חילול השם גדול. אז מה אנחנו אומרים? כשאנחנו רמזים, מתלוננים על הקדוש. יש טיפשות גדולה. הוא בצער יותר מטע. מי גרם את זה? ומפני חטאיכם שולחיים מכם. אמנו השכינה שולחה בגלל החטאים שלה. אבוננו איתו אלה. חטאינו יריחו קצנו. על מי אנחנו מתלוננים? רק על עצמנו צריך להתלונן. ולהרגיש את השפלות, לשפלות של השכינה. צער של השכינה יותר גדול משלנו על אחת כמה וכמה. זהו פה מכניס התנא דבאליהו שהכאב על כבוד השם ועל כבוד ישראל זה דבר אחד בלתי נפרד. ובבת אחת הוא מוסיף כבוד ירושלים ובית המקדש. כי גם זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. כל זמן שהם חרבים, כבוד השם בהשפלה. שפלנו עד עפר. כבוד השם נמצא, כי עמו אנוכי בצרה. ועוד אומר הרב, תנא דבאליהו אומר, הוא מתאווה ומצר לכבוד השם וכבוד השם מחדש ולישועה שתצמח בקרוב. גם זה שעוד לא צמחה ישועתנו, קל החיץ, חורף עבר, כמעט 2,000 שנה. גם זה חילול השם. גם זה שפלות לנו וגם לשכינה בעוונות הרבים. אם אדם לא מתפלל ולא מתאמץ במידותיו ומעשיו לקרב את הגאולה, סימן שלא אכפת לו מכבוד השם, כי זה המציאות שבה אנחנו חיים, הוא חילול השם, אנחנו חיים חילול השם. מה הביא כל הגויים לומר שהם, כל אחד מכים לו תורה, וכל אחד עושה לו איזה דת, וכל אחד משתגע, ואומרים, אנחנו, מה הביא אותם לכל זה? ההשפלה שלנו. הם יודעים שהתורה שלנו היא התורה. כולם יודעים. אבל הם אומרים, השם עזב אתכם, גמרנו עובדה, הנה כבר עברו 2,000 שנה. מה אתם רוצים? השם זרק אתכם, כבר לא רוצה אתכם. זה חילול השם. אנחנו יודעים שזה הבל בריק. השם אוהב אותנו, והוא נמצא איתנו. וישיב את שימות. אבל כל יום שאנחנו יושבים ככה, וכל שעה, חילול השם. ואנחנו צריכים לכאוב, ולהתפלל, ולזעוק על זה. אומר הרב תנא דבאליהו שעל ידי הדברים האלה זוכה לרוח הקודש בדברה. למה זורח הקודש? כי האדם הזה כבר לא אכפת לו מעצמו. כל כולו רק אכפת לו כבוד השם, כבוד ישראל, כבוד בית המקדש, כל מה שנוגע לכבוד השם. אז זוכה לרוח הקודש. זה נראה דברים קטנים, זה פירושו להתפשט מן הגשמיות, להפסיק לחשוב על הכאב שלנו, להתחיל לחשוב על כבוד השכינה, להתחיל לחשוב על כבוד השם. אנחנו יותר מדי שוקעים בעצמנו. צהרה מכוון אותנו ככה, כדי שלא נתבונן באמת. ישים ובוכים על המחיה ועל הכלכלה ועל כל מיני הבלים, מכניסים את הראש שלנו בדברים קטנים, ומתעלמים ומסיחים את דעתנו מן האמת הגדולה והגבוהה על מה שבאמת ראוי לנו, על דבדק בחינה, על כבוד השם יתברך שחולל בגויים. נמצאת למד, אומר הרב מסילת ישרים, שזאת היא הכוונה המעולה שהיא רחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו. זו הכוונה מעולה, שהיא רחוקה לגמרי מאהבת עצמו, ואינה אלא לכבודו של מקום וקידוש שמו יתברך המתקדש בבריאותיו בשעה שעושים רצונו. ועל זה אמרו בזוהר, איזו חסיד המתחסד עם קונו, שהוא מתחסד, מחפש לעשות כביכול חסד עם קונו. כשבחו הוא צריך לחסדים שלנו, ככה הוא ברא, כך יצר ועשה את העולמות שאנחנו יכולים להיטיב עמו, שאנחנו יכולים להקמה שכינתה מאפרה. אנחנו, כן, אנחנו הקטנים והדלים והאביונים, אבל התורה ניתנה לנו, וכיוון שנתן לנו תורתו, הרי הדבר מסור בידינו לעשות כדי להקים את השכינה מן העפר. בידינו הדבר. אם לא עושים, אז זה רחם השם. אז כמה אנחנו רחוקים.
1: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 Radio 2000

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
3: שלום וברכה. כוח הבחירה של האדם, וכמה כוח יש לאדם עם הבחירה שלו להזיק, לפעול או להוסיף לאדם יותר ממה שנקבע משמיים? כן או לא? הכל צפוי? הרשות נתונה? יש בחירה לבני האדם? האם יש כוח לבני האדם להזיק יותר עם מה שנקבע לאדם משמיים? כמה כוח יש לבני האדם כדי לשנות את הגורל של האנשים האחרים סביבם? בסוף פרשת ויחי כתוב שהאחים אמרו בשם אביהם, אחרי שיעקב אביהם נפטר, אמרו ליוסף שאבא ציווה לא להזיק לנו. יוסף אמר להם, מה אתם דואגים? אני יזיק לכם? איך אני יכול להזיק לכם? התחת אלוקים אני? מה פתאום אני לא יכול להזיק לכם? ממשיך רשי ואומר, אם הייתי יכול לעשות לכם רע, אז האם באמת הייתי יכול גם להכריח שכך תהיה התוצאה? הרי אני יכול אולי לחשוב רע עליכם, אני חושב שאני עושה רע לכם, אבל התוצאה היא בידי הקדוש ברוך הוא. הרי אתם חשבתם עליי לרע, והקדוש ברוך הוא חשב הכל לטובה, אז איך אני יכול לעשות לכם משהו רע? משמע מהדברים האלה של רשי, שאפילו אם מתכנן האדם להזיק את חברו, הוא לא יכול. האדם לא יכול לפגוע בחברו יותר ממה שהוא

0: באמת אמור להיפגע. כך אומר יוסף לאחים, כך הוא מעודד אותם. הרי אתם חשבתם עליי רעה בסוף, שום דבר רע לא קרה. הוא אומר להם, אתם הוכחה לכך שבני אדם לא יכולים להזיק יותר עם מה שנקבע. משמיים אתם לא הצלחתם לפגוע בי. עבד, מכרתם אותי בסוף, נעשיתי מלך. האור החיים הקדוש אומר אחרת. הוא אומר, האדם בעל בחירה, עם רצון בחירה, הוא יכול להרוג מי שלא נתחייב מיטה לשמיים. מה שאין יכולות החיות הרעות הנחשים והעקרבים לעשות. ראובן אמר לאחים שלו, אני אציל את יוסף. איך? אשלח אותו לנחשים והעקרבים. מה? איך זה נקרא להציל את יוסף? ראובן אומר, אני אציל את יוסף מבעלי בחירה בני האדם. האחים שלו, מדוע? כי האחים שלו הם כביכול יכולים להרוג גם מי שלא נתחייב מיטה מן השמיים. אמר ראובן, אני אמסור את יוסף אל הנחשים ואל העקרבים, אבל לא אל האחים שלי, שהנחשים והעקרבים לא יכולים להזיק יותר עם מה שנקבע לבני האדם מן השמיים. מה שאין כן בני האדם, ומקור דברי האור החיים הקדוש, זה עוד מופיע בזוהר פרשת וישב, ובגמרא חגיגה דף דלת והי רבינו חננאל. לכאורה, זה לא מסתדר. עם כל כך הרבה מקורות, כדוגמה, ספר החינוך כתוב, למה אסור להתנקם במישהו אחר? לא להתנקם. למה? זו אמונה שלא פלוני פגע בי, אלא הקדוש ברוך הוא מגלגלים חובה שאמורה להגיע אליו, אליי על ידי החייו. כלומר, מגלגלים חובה על ידי חייו. אם יש נזק לאדם שאמור להגיע, הוא יגיע בכל אופן. אם בגניבה, אם בעבידה, רק יש מי שיחליט להיות האדם המזיק, אבל ההזק צריך להגיע בכל אופן. משמע, הבעל הבחירה, הוא יכול לבחור להיות רע, אבל הוא לא יכול להיות יותר רע ממה שנקבע לאדם הנזק מן השמיים. בחובת הלבבות שער הביטחון כתב שלא ייתכן שבעל הבחירה יוכל לעשות נזק לאדם יותר עם מה שמגיע לאדם. קשר התלות של האדם צריך להיות רק עם הקדוש ברוך הוא. זה הקשר היחיד. אפשר להיות אוהב את בני האדם האחרים במידה מסוימת תלוי, אבל מי שבאמת יקבע האם תהיה איכות חיים לאדם או לא, זה רק בין אדם לקדוש ברוך הוא. בין אדם לחברו אני חייב להיות נחמד, נעים, טוב, להעניק, וגם כן יכול לקבל, אבל תלוי בקדוש ברוך הוא. התלות המוחלטת היא בקדוש ברוך הוא. נכון, יש תלות בין בני האדם, אבל לא מוחלטת. אני תלוי בו, תלוי בהם, אבל עם הזמן אפשר גם כן להחליף. הם מחליפים, אני מחליף. בקדוש ברוך הוא, תלות מוחלטת לנצח כל הזמן. אז מה פתאום? בני אדם יכולים להזיק לנו יותר עם מה שנקבע מן השמיים? אפשר להוכיח את זה דווקא עם מעשה אחי יוסף. הם רצו למכור אותו לעבד, להגביל אותו, לחסום אותו, ובסוף לא הצליחו למנוע את ההחלטה מן השמיים. יוסף נעשה מלך. מדוע? למה? התשובה היא, ככל שיוסף לא מאמין שיש כוח ביד האנשים לעשות לו נזק יותר עם מה שנקבע מן השמיים, כך מתחזקת אצלו האמונה שהקדוש ברוך הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. ככל שהאמונה היא חזקה יותר, אז הוא לא ניזוק מאנשים אחרים מבעלי בחירה. אבל אם בעלי בחירה הם מזיקים לאדם, אם מאמין האדם שהם מזיקים לו, אז הוא נכנס למסלול של תלות בבעלי בחירה. אם הוא נכנס לתלות בבעלי בחירה, בגלל זה הוא מאבד את הזכות להיות במסלול של ניסים. נסביר. יש כמה מסלולים של הנהגה אצל הקדוש ברוך הוא. לדוגמה, יש הנהגה רגילה, האדם נקבע שהוא לדוגמה יחיה עד גיל 80. אבל אם הוא עשה הרבה מעשים רעים, אז הוא מאבד קצת מהשנים והוא נפטר בגיל 70. אפשרות אחרת. האדם היה אמור לחיות עד גיל 80, אבל אחרי שהוא הלך אל מקום סכנה, לדוגמה קיר נטוי, משהו, גשר רעוע, או כל מיני מקומות שהם מסוכנים, האדם מעורר על עצמו את מידת הדין. אחרי שהוא מעורר את מידת הדין על עצמו, בודקים במעשים שלו. כאשר הוא היה חי, בדרך הרגילה הוא נידון על המעשים שלו בצורה רגילה. אבל אחרי שהוא הולך למקום סכנה, הוא מעורר את מידת הדין. ואז מדקדקים איתו על כל חיסרון ומעשה שלילי. אז שינו בשמיים את ההנהגה עם האדם הזה ומדקדקים אחריו יותר כעת. לכן, מקפידים על דברים שבעבר לא הקפידו. עוד מהלך. עוד מהלך, כאשר האדם מאמין בקדוש ברוך הוא ותולה את משמעות החיים שלו בקדוש ברוך הוא בלבד, אז אפילו שבעלי בחירה רוצים לפגוע בו, הוא לא נפגע. אבל כאשר הוא תולה את ביטחונו בדרכי הטבע, בבני האדם, בגלל האמונה, היחס, המשמעות הגדולה שהוא נתן לבני האדם במחשבה שלו, באמונה שלו, בלב שלו, אז הוא קבע כלל הקדוש ברוך הוא שהאדם יכול לקבוע מי ישפיע עליו. הקדוש ברוך הוא קבע כלל, שאם הוא האדם נותן כוח לבני אדם, יש כוח לבני אדם להשפיע יותר ממה שהיה אמור להיות לך תחילה. אבל זה מסלול שנקבע משמיים. משמיים נקבע אדם מסלול אחד, אבל כאשר הוא תלותי לבני האדם, אז הוא פונה למסלול אחר שגם כן נקבע משמיים, אבל זה לא המסלול משמיים שהיה אמור להיות לו. יחד מסלול, עכשיו הוא בחר מסלול אחר. יוסף שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא ולא בכוח בני האדם, לא רק שהם לא הזיקו לו, אלא שהאמונה שלו גרמה לכך שהצרות, האמונה היא כמו מים שמשקים את הזרעים, את הצרות, ואז הגיע ישועה, אילן גדול, פירות, הכל מתהפך לטובה. בעלי בחירה לא הצליחו להזיק, אלא הפוך, בגלל האמונה של יוסף בקדוש ברוך הוא, הם הפכו אותו למלך. כל בחירתם לרע הייתה בסוף לטובה, שהרי הנה בכל מעשה מחירת יוסף אנו למדים איך הקדוש ברוך הוא שולט על התוצאות של בעלי הבחירה. מראובן, ראובן היה בכור, בכור מלאה, אולי הוא יהיה מאוים, האיום שלו מגיע מהבכור של רחל, זה יוסף. ובכל אופן הוא אחד האחראים להצלה של יוסף. גם יהודה שהוא מלך, גם הוא יכול להגיד אולי אני מאוים מיוסף, אבל הוא זה שמציל את יוסף. דווקא ראובן ויהודה. יש ביור נפלא של המהר"ל מפראג. יוסף שלח לאביו להודיע לו אני חי, ושלח איתו, שלח עם האחים שיקראו לו, ושלח הוא לאביו, שלח כזאת 10 חמורים. למה 10 חמורים? רצה להעביר מסר. העשרה שמחו אותי, האחים שלי, בעיניים שלי, זה כמו משהו שהוא טבעי, רגיל. כמו שלחמורים אין בחירה, כך גם להם. אני מתייחס אל זה, שאומנם נכון שלהם הייתה בחירה, אבל אני מסתכל על זה, לא כאילו הם עשו את זה מרעתם בלבד, לא. כמו בלי בחירה משמיים זה היה. כמו חמורים. אני לא לוקח את זה לרמה אישית, בעיניי זה כמו חמורים. ועד רבה. אם חשבנו שבעלי בחירה יכולים לפגוע באדם, רואים יוסף, רואים דווקא לא, הם לא יכולים לפגוע. ראובן אמר, בעל בחירה יכול להזיק, אבל יוסף אמר, מה פתאום? גם בני אדם לא יכולים להזיק. כוח האמונה, התאורה, חזק יותר, אפילו עם בעלי בחירה, אפילו כמו האחים. הנה, אתם חשבתם עליי לרע, בסוף הכל התהפך לטובה, כך אומר יוסף לאחים. כתוב בגמרא מסכת יומה על בית אבטינס, שהיו מפטמי קטורת, ריננו עליהם שהם מבקשים מחיר יקר, פסקו מלקחת מהם. חג הררו שאין להם מחליף טוב יותר, חזרו ביקשו מהם, ואז כבר ביקשו מחיר כפול. אמרו בגמרא, אז הבינו שהכל משמיים, לכל אחד יש את הפרנסה שלו, ובני אדם לא יכולים לפגוע הפרנסה של מי שמגיע לו הפרנסה שלו. וזה אמרו חז"ל, אין אדם נוגע במוכן לחברו. אם לא בפרוטה של חברו אדם נוגע, כל שכן שאדם לא ייגע בחיים שלו. אבל האדם יעשה את שלו, לא לפגוע באדם האחר, מה פתאום? ישמור על עצמו. אבל ידע האדם הניזק שהוא ניזק על ידי פלוני, אבל ההחלטה שפלוני יוכל להזיק זה משמיים. הוא יענש על מה שהוא עשה נזק, אבל מה שהוא בכלל הצליח לעשות נזק זה משמיים. מה שהוא עשה את הנזק ובחר לעשות, אז זה יקבל גם כן עונש. ואכן האחים, הם הבינו, האחים עצמם, כאשר הם פעם אחר פעם נמצאים אצל המשנה למלך לפני שיוסף אומר להם, אני יוסף העוד אבי חי, האחים הבינו, רגע, יש כאן מישהו שעושה לנו צרות פעם אחר פעם, זה המשנה למלך. וזה לא סתם, זה לא סתם כי הוא בחר, אלא זה משמיים. שהרי פרשת מקץ כתוב שהאחים אמרו, אבל אשמים אנחנו. אחרי שהם ראו שהמשנה למלך במצרים מצער אותם, הם לא אמרו בחירה שלו. לא, אמרו, יש כאן משהו שמימי, השמים אנחנו, ולכן אנחנו צריכים לפתור את הבעיה הרוחנית השורשית, לא להסתפק רק בפתרון טכני מול אותו משנה למלך, לא. הם אמרו, אם הוא מדבר איתנו קשות, זה כי אנחנו השמים, השמים אנחנו. לכן אמרו חזל, מגלגלים חובה על ידי חייו. אם יש מזיק שעושה נזקים, זה רק בגלל שאותו נזק ראוי לנזק. כך כתב בחובת הלבות, שער הביטחון אין ביד אחד מהבורים להועיל את נפשו ולא להזיקה, ולא יכול האדם לעשות נזק לאחר אלא ברשות הקדוש ברוך הוא. אפילו לא אחד מן הבורים, בעלי חיים, אנשים, בני אדם, אף אחד. לגבי אויביו, לגבי מבקשי רעתו, יבטח על הקדוש ברוך הוא ויסבול חרפתם ועל יגמול להם כפועלם, יגמול להם חסד ויעשה להם כל מה שיוכל לעשות מן הטוב, ויזכור בליבו שהתועלת שלו או הנזק הכל ביד הבורא. אם יש סיבה לנזק, אז הסיבה תגיע, אבל מה שהם הזיקו לו, יחשוב עליהם טוב ויחשוב את עצמו במעשים מהרעים שלו, והתחנן אל האלוקים הקדוש ברוך הוא שיחפר עוונותיו. ואז אחרי שהתפעל הקדוש ברוך הוא, אומר שלמה המלך ספר משלי ט"ז, ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים עמו. ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים איתו, ישיב בתשובה, אויביו יהפכו לידידים, כלומר שגם בעלי בחירה, אוהבים או שונאים, לא יכולים לעשות נזק לאדם. ואם ישיב בתשובה, גם אויביו ישלימו איתו, כמו שאומר רש"י לאחים שלו אחרי פטירת יעקב אבינו, אין לכם לחשוש ממני, כי אני רק כאן לעשות מה שהקדוש ברוך הוא יאפשר לי לעשות, אני לא יכול לעשות יותר, אני לא יכול לעשות יותר, אנשים מפחדים, אולי ריבוי אנשים, ריבוי יותר מדי, אין מספיק אוכל, אין מספיק חמצן לכולם, מה נעשה? כך כל מיני חשבונות וסטטיסטיקה, כך עושים חשבונות בני האדם. אבל כמובן, ככל שעובר הזמן, גם אם יש בעיה, מגלים שפתרונות לכל בעיה העולם, הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא ומלא במשאבים אדירים אין סופיים, ככל שמתקדמים מגלים עוד עוצמות אדירות שיש. ולכן, מה שהיה אמור להיות הוא מה שיהיה. ואין אדם שיכול לפגוע יותר עם מה שנפגע לאדם. אם לאדם יש ירושה, הוא אומר, וואו, אם לא היו אחים, אולי היה יותר טוב. לא, אם לא היה אחים, היה פחות כסף להורים. אם היה פחות אחים, היה פחות כסף בירושה. אף אחד לא לוקח מאיתנו. רק האדם יכול להזיק את עצמו בהתעסקות יתר, במה שלו בידיים שלו. האדם מתחיל להגיד, הוא לקח לי כמה, לקח לי לקח, עזוב. סתם מחלה את הכוחות, אנרגיה, נפש, מצב רוח של האדם. כאשר יעקב היה חי, יוסף היה מאכיל את האחים על שולחנו. כאשר יעקב נפטר, נעשה שינוי בהנהגה. חשבו האחים, וואו, אולי יוסף עכשיו רוצה ברעת, מי יודע? אבל באמת, אמר להם יוסף, אל דאגה. אל דאגה, אני לא יכול לעשות יותר עם מה שנגזר על האדם משמיים. בספר החיים, אחיו של המהר"ל כתב, בעשותנו רצון הקדוש ברוך הוא, אין להיות ירא, לא מכישוף ולא ימזיק, אבל כן מנזק בני האדם. למה? בחירה נתונה לבני האדם, לעשות רע לחברו. וזה פלא גדול. פלא גדול, קשה להבין את זה. אנחנו צריכים עכשיו להישמר עם בעלי בחירה יותר מהקדוש ברוך הוא כביכול, או גם מהקדוש ברוך הוא גם עם בעלי בחירה, מה הכוונה? אמרנו, האור החיים הקדוש, תלמידו של האור החיים אחידה, חוזה הרבה בספרי הדרוש על היסוד, יש להיזהר מהסכנה של בעלי בחירה. מה הכוונה? האור החיים הקדוש, זוהר פרשת וישב, ראובן אומר, אם האחים שונאים את יוסף, זה מסוכן יותר מאשר הנחשים והקרבים. למה? נחשים והקרבים, אם צדיקו, הקדוש ברוך הוא יעשה נס. ולפעמים שזכות האבות מסייעת וינצל. אבל כיוון שנמסר בידי שונאיו, מועטים הם שיכולים להינצל. כך מקור דברי האור החיים הקדוש, וזה מהזוהר. הזוהר עצמו אומר, שמעטים יכולים להינצל עם בעלי הבחירה. איך זה הגיוני? הכל תלוי במה? בבן אדם? איך זה הגיוני? אומרים רבותינו, הכל תלוי בדרגה של האדם. יש דרגת אמונה גבוהה, אז אפשר להינצל גם עם בעלי בחירה. יש אנשים שכן יכולים להינצל אפילו עם בעלי בחירה. דרגת יוסף הצדיק הייתה כמו שהמציאות הוכיחה, שהוא ניצול מידיהם. על פי זה אפשר ליישב סתירה. סתירה בדברי הרמב״ם. צד אחד כתב הרמב״ם. בסוף פרשה דבור, ואין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו, מקרינו, כולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. כלל. אם יעשה המצוות, יצליחנו שכרו. ואם חס ושלום יעבור עליהם, יכעיסנו עונשו. הכל בגזרת עליון. זה פרשה דבור. מצד שני כתב פרשה דברה, ידעתיו אשר יצווה את בניו, אומר הרמב״ן, ידיעת השם, השגחתו בעולם השפל, היא לשמור על הכללים, באופן כללי שיהיה כללים. וגם בני אדם מונחים למקרים, מקרה, עד בועד פקודתם, הכל מתנהל כביכול במקרה. אבל בחסידיו, ישום אליו ליבו, לדעת אותו באופן פרטי. להיות שמירתו, דביקה ממש עליו, כמו שכתוב בתהילים למד ג', הנה אין השם אל יראיו. פלא גדול. פלא גדול, איך זה הגיוני? גם דוד המלך אומר, השם לי לא ירא מה יעשה לי אדם. מצד שני אומר דוד המלך בשמואל, ניפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו ביד אדם עלי פולה. איך זה הגיוני? איך אני מפחד עם בני אדם? אלא שהדבר תלוי, באיזה דרגה נמצא האדם? באיזה דרגה? אפילו צדיקים יש להם עליות וירידות. פעמים נמצא האדם בימי הקטנות, קטנות הדרגות, קטנות המוחים, הוא מפחד אפילו עם בני האדם, ולכן הוא אומר, ניפלנה ביד השם, ולא ביד האדם, כי השם רבים רחמיו. ופעמים בגדלות, גדלות המוחים, דרגה גבוהה, והוא אומר, אין עוד מלבדו, כמו הדברים המפורסמים של נפש החיים. כתב בשער ג' יש עניין גדול, להסיר את מידת הדין, סגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו את כל הדינים, שלא יוכלו לשלוט בו. איך? שידבק במחשבתו, אין עוד מלבדו, למרות שהוא לא בדרגת רבי חנינא שיש לו הרבה זכויות, אם יתחזק במחשבה פשוטה, שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה הכל, ואין שום נברא שיכול לעשות מאומה בלעדיו, אז ינצל מכל בעלי הבחירה שבעולם. אפילו יניחו חרב על צברו, יתהפך צברו לאבן שיש וינצל. לא רק משה רבינו זוכה לכל זה, אלא כל יהודי יכול. ניסים ונפלאות. האדם. האדם הוא זה שקובע מה תהיה הדרגה שלו. השם צלחה כמו הצל של האדם. השם צלחה כמו הצל של האדם, הוא פועל בהתאם לעשייה של האדם. ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו מידה כנגד מידה. אם בחר האדם להיות מאמין בקדוש ברוך הוא, אין הבדל בין חומץ לשמן, אין הבדל, הוא יזכה לניסים של המאמינים כמו רבי חנינא בן דוסא. ואם לא, אז הוא בדרכי הטבע. לכן אומר ראובן לאחים, אם ננסה לפגוע ביוסף, אולי הוא יפחד? אולי הוא יורד לדרגה שמפחד מבני האדם? לכן בגלל הפחד מבני האדם, אז אפשר לפגוע בו, כי הוא יורד לדרגה של מאמין לבני האדם. לכן נשים אותו עם נחשים ועקרבים, וזה פחות מאיים מבני האדם, ואז הוא פחות יפחד, אז הוא מגדיל סיכוי לזכות לנס. אבל לגבי יוסף הוא עצמו, אין הבדל, אין הבדל בין נחשים והקרבים ובני אדם, הוא מאמין הכל משמיים, אין עוד מלבדו, לכן אין שליטה עליו, לא של בני אדם ולא של נחשים והקרבים. אפילו שבסוף האחים מכרו אותו, משם הוא הגיע את תוצאות מרחיקות לכת, משנה למלך. אנשים הולכים לכל מיני יועצים, פסיכולוגים, וזה נפלא מאוד, הרבה קשרים והרבה טובים, יש כאלה שלא, אבל מי שקשר וטוב נפלא מאוד. אבל אז מדברים ועוסקים בדרגה הנמוכה, מה שנקרא הדרגה של קטנות המוחים. בדרגות האלה נמצאים בני אדם שצריכים ייעוץ, שואה ברוב יועץ, וזה נפלא, טוב מאוד, אין האשמה אדרה, אבל לפעמים חובה הלכת. עובדי השם הגדולים, הם לא צריכים את זה, הם לא מגיעים לייאוש, הם מלאים ארץ, אנרגיה ואמונה. לכל היותר צריכים אולי ייעוץ, איך לא יותר מדי להיות גבוה, לקצת לרדת, לא רק רצו אלא גם שום. העבודה היא כמה לאזן בין הרצון להתנתק מעולם לבין הצורך להיות מחובר אליו. אבל אצלם, ככל שהוא צדיק יותר, מאמין אין עוד מלבדו. וככל שמאמין האדם באין עוד מלבדו, חוקי הטבע לא משחקים תפקיד, ואז הוא זוכה להשגחה ניסית. ככל שהוא מאמין בבני האדם, יש להם הרבה כוח, בעלי בחירה יש להם הרבה כוח. אז אם כן, הוא בחר את המסלול שיש להם כוח. האדם יחליט כמה כוח יש לבני האדם, כמה כוח יש לנחשים והקרבים, כמה כוח יש לקדוש ברוך הוא. הבחירה של האדם, מידה כנגד מידה, בידי האדם לבחור את המסלול ואת ההנהגה שהוא רוצה.
1: מיד נשוב לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה, הערכה עצמית, הערכה עצמית של האדם, היא תבוא ידי עשייה, לא המדרש יקרא אלא המעשה, ריבוי מעשה, והערכה עצמית של האדם היא באה כאשר יש לאדם תחושת מסוגלות, אם אין אני לי, מי לי, הוא מרגיש שכן, יש לו תחושת מסוגלות, תחושה של לבחור, לעשות, תוצאה, הכל בידי שמיים, וכשאני לעצמי, מה אני? אבל כן, תחושת הערכה עצמית, אם ליווי האמונה היא מימוש דברי המשנה. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? את תחושת המסוגלות מפתח האדם באמצעות מטרות קטנות יומיומיות. אפשר כמה פעמים ביום, מטרות קטנות, לעשר דקות הקרובות, לרבע שעה, אמון האדם בעצמו, אמון שהוא יותר ממה שהוא חושב, יותר ממה שהוא מכיר את עצמו בהווה, זה האמון שלו. לדוגמה, הוא מאמין בעצמו שהוא יכול ללמוד 30 דקות, אז הוא מותח את עצמו, הוא מגיע ל-40 דקות, וב-10 דקות הוא כמו מזריק לעצמו את האמון שהוא יותר ממה שהוא הכיר, הוא יותר ממה שהוא חשב, הוא עוצמתי, יש לו כוחות, כך הוא מחזק את תחושת המסוגלות, אני יותר ממה שחשבתי. חשיבה חיובית, אין הכוונה אשליות, אלא הכוונה היא היכרות אמיתית של האדם את עצמו, את היכולות שלו, כך הוא יוכל להתמודד עם אתגרים ועם קשיים. כאשר האדם לא מנסה להתקדם, לצמוח, הוא עלול להגיע למצב של חוסר אמון ביכולות שלו, במסוגלות שלו, מה שמוביל את האדם למצב רוח מדוכדך בגלל חוסר אמון שלו בעצמו, מה שמוביל את האדם לחוסר עשייה, מה שמדרדר את המצב של האדם. לכן אורח חיים למעלה, למשכיל, למנצור, משאול מטה, העלייה ההתרוממות היא חלק משיפור האמון של האדם. השיפור ההדרגתי היומיומי הוא מהותי לשיפור איכות החיים, התקווה והאמון של האדם בעצמו. אבל כאשר האדם לא מתקדם, חוסר העשייה של האדם, ההישארות של האדם באותו מצב, כי הוא מעביר מסר סמוי לתוך הנפש של האדם, אני לא יכול להתקדם, אין לי לאן להתקדם, ואז האדם לא מתפתח והפוך, הוא לא נשאר באותו מקום, הוא יורד. אדם עשוי שלא לחקור לעומק את היכולות שלו, את העשייה שלו, הוא מאמין זה וזה אני זה, הוא לא מנסה לשפר יכולות, הוא לא מנסה לשדרג. סוד נעשה ונשמע זה עשה אחר כך, אחרי העשייה תגיע הרגשה, אז הוא יוכל לגלות כמה גדול עוצמתי, כמה עוצמה יש לכוח של האדם, ליכולות של האדם. אחרי ריבוי העשייה מגיע האדם למסקנה בהקשר ליכולות שלו, לכוחות שלו. בהרבה מקרים האדם מנסה בטעות רק לשחזר את העבר שלו, והאדם אומר אני מכיר את עצמי, אבל הוא בעצם מכיר רק את ההרגלים שלו. על בסיס ההרגלים שלו הוא מגיע למסקנה זהו, זה אני. לא, טעות, זה ההרגלים. אם אתמול לא יזמתי בחברה, אם אתמול הייתי ביישן, מצוין, זה מי שהייתי אתמול, זה לא אני. אני לא ביישן, אתמול הייתי ביישן, זה לא אני, זה הרגלים שלי. האדם של האדם זה לא מי הייתי אתמול, אלא מי אני יכול להיות. אני לא הביישן, אלא אני מי שאני יכול להיות בעתיד, העוצמה שאני יכול להיות בעתיד, השיפור, השדרוג, לא מי שהייתי בעבר. אני יכול להתקדם, אני יכול להשתפר, אני לא חייב להישאר כפי שהייתי. אני יכול בתנועה, בהדרגתיות, בהתקדמות, להגיע לתוצאות חדשות, להגיע למשקפיים חדשות של האדם על עצמו. תחושת חוסר מסוגלות נובעת בעקבות אוסף של חוויות ומסקנות של האדם מהעבר שלו אודות עצמו, וכך בהווה, כך הוא מרגיש. ככל שהאדם משנה תפיסה, משנה גישה, משנה הרגלים, מתגבר על פחדים, כך האדם מגיע למקומות חדשים, לא המדרש עיקר אלא מעשה, כך הוא מגיע לתוצאות חדשות בחיים שלו, כך הוא לוקח קצת סיכונים ומגיע לסיכויים לשיפור שדרוג העשייה. ילדים שחוו מוגנות יתר, יותר מדי עשו למענם, הם בטעות מאמינים שהם לבד לא יכולים, ולכן הם צריכים שמישהו אחר יעשה למענם. כך הם פיתחו חשיבה של חוסר מסוגלות. המסוגלות, מתי תתחיל? המסוגלות תתחיל להגיע. תחושת המסוגלות תתחיל להיות בתוך נפשו של האדם כאשר הוא מתנסה בתרגלי נעשה ונשמע. כך האדם מגלה שהוא יותר ממה שהוא חשב, הוא יותר מאשר העבר שלו, הוא יותר מאשר ההרגלים שלו. עם ריבוי עשייה, גם בלי תוצאה, מפתח האדם גישה של אמון ומסוגלות. האדם בתנועה, האדם גם אם הוא לא מושלם, אבל ומתקדם. והשלמות היא לא התוצאה, השלמות היא ההתקדמות, השלמות היא התנועה, השלמות היא הכיוון והמגמה. ככל שיש יותר מגמה, יש יותר ביטחון עצמי, יותר אמון, יותר תחושת מסוגלות, נעשה ונשמע, אני אעשה ואז אני אבין ויפנים את מה שלא האמנתי שאני מסוגל לעשות. כמה כוחות יש לאדם, כמה יכולות יש לאדם, את זה מגלה עדיין עם הזמן. לכן אומות העולם אמרו לגבי קבלת התורה, מה כתיב בה? לא תרצח? לא תגנוב? לא תנף? לא, לא מסתדר. זה לא אנחנו. מה כתיב בה? לא, זה לא מתאים. הם בוחנים את העצות, את התורות, את הציוויים שהקדוש ברוך הוא נותן, כאילו זה משהו שלא מתאים להם, שהרי הם מכירים את עצמם, לא מתאים לו לרצוח, לא מתאים לו לגנוב. המסר אומרים נעשה ונשמע, כי הם מגלים שיש להם יותר יכולות עם מה שהם מכירים את עצמם בהווה. ולכן הם אומרים, אמנם בהווה זה נראה אולי לא מתאים, אבל אם העשייה נעשה ואז נשמע, ונבין כמה זה כן מתאים מדויק ונכון ליהודים. כל זה ביטוי למשמעות העמוקה של התרגילים הפשוטים היומיומיים, התקדמות הדרגתית, כל פעם קצת יותר עם מה שחשבתי. לכן הערכה עצמית היא תהליך מתפתח, אפשר לפתח אותו יותר ויותר עם הזמן, עם התרגילים והעשייה, לא המדרש עיקר אלא מעשה. עם התרגילים האדם משנה את האמונה, את התפיסה שלו, את המחשבה שלו אודות עצמו, מהרגשה מחשבה של אני לא מסוגל, למחשבה ותפיסה והנחת יסוד שכן הוא מתחיל את השגרה, אני מסוגל, זה אפשרי, זה בר פתרון, תמיד אפשר קצת יותר לפתח, לטפח מיומניות, אני יכול לשפר קצת מיומניות, עוד גישה ועוד גישה, שזה ביטוי של אישות מגמישה, מתפתחת, מפתחת, יכולות, כי הנפש תמיד מחפשת להיות עסוקה. אם לא נהיה עסוקים בהתפתחות, הנפש תהיה עסוקה בהתמרמרות. אם הנפש לא תהיה עסוקה בהתפתחות, היא תהיה עסוקה בהתמרמרות. או שהנפש עסוקה איך אני מתרומם, או שהנפש עסוקה בלמה אני סובל. לכן יש אנשים שסובלים מרגישות יתר, אבל האמת היא, רגישות יתר זוהי תוצאה, השורש, חוזר ההתעסקות של האדם בערכים, במטרות, באמון, בפיתוח האישות, בתיקון המידות, בשיפור האינטליגנציה, העשייה, הצמיחה של האדם. ומכאן אל השלב הבא, אל נושא המוטיבציה. מוטיבציה היא מניעה את האדם לעבר המטרות שלו. ככל שהזמן עובר, ככל שהזמן עובר, האדם מוצא את עצמו באתגרים, בקשיים, בכל מיני התמודדויות. האדם אומר שהוא שומר על דיאטה, מצוין תומות, הבעיה היא שהוא מתחיל להיות רעב. אני מכאן ואילך שומר על דיאטה, אני מוריד תוך שבוע כך וכך קילוגרמים, נפלא מאוד, אבל הבעיה היא שעוד שעתיים כשהוא רעב הוא פתאום שכח כל מה שהוא אמר, צריכים לשמור על הדיאטה, אתה הרבה יותר קשה. אז הוא מלא התלהבות, מלא רצון. אבל האתגר הקושי זה לא להציב מטרה, המטרה היא המצפן, הכיוון של האדם, אבל העוצמה היא להתמיד במטרה, כי המוטיבציה הראשונית תמיד דואכת, הרצון העוצמתי ההתחלתי תמיד דואך, הוא לא באותה רמה, שאדם מחליט דיאטה, שעתיים או יומיים אחר כך הוא כבר לא באותה התלהבות. המוטיבציה זה הכוח הבסיסי שמחייב אותנו לפעול, לרדוף אחרי מטרות ולהגשים את הרצונות, זה הגורם שמניע אותנו, מניע אותנו קדימה ומזין את הנחישות שלנו. מוטיבציה. מוטיבציה יכולה להיות מושפעת עם מגוון גורמים, כולל הערכים, השאיפות, תמריצים. יש מוטיבציה שהיא פנימית ויש מוטיבציה שהיא חיצונית. מוטיבציה פנימית היא נובעת מתוכנו, היא מונעת על ידי הרצונות, הערכים, תחושת המטרות, זה דחף פנימי שנובע מסיפוק אישי, הנאה, מילוי צרכים. יש מוטיבציה חיצונית שהיא מושפעת מתגמולים, פחד, עונש, בושות, מחמאות. יש מוטיבציה פנימית, האדם מזדהה איתה. יש מוטיבציה חיצונית, זה גישת המקל והגזר. יש מוטיבציה פנימית, האדם מזדהה עם מה שהוא עושה. הוא אומר, אם אני אשמור על דיאטה, זה יהפוך אותי כאישיות, כאדם, כתדמית בעיני עצמי, כאדם משמעת עצמית, כאדם איכותי, כאדם אנרגטי. אדם רוצה לרדת במשקל, אדם רוצה דיאטה. הוא שואף לשמור על פעילות גופנית קבועה. המוטיבציה של המקל והשוט והגזר, זה להיראות טוב, זה להיראות רזה, זה לא להיראות שמן, זה לא להיות חולה. לכן הוא מתאמץ בחדר כושר או פעילות גופנית או בשמירה על הפה שלו. מצוין, המוטיבציה הזו היא מוטיבציה חיצונית, לכן היא נפלא, אבל רק לפרק זמן קצר. למה זה לזמן קצר? כי החיצוני זה לא הערכים, זה לא המטרות של האדם, אלא תחושות טובות שיכולות להיות לאדם, אבל לא יותר. הפנימי אצל האדם זה לא תגמול, אלא חיבור יותר לאני, למהות, לערכים שלי. כלומר, אני ארוויח קיים, אין לי חברה. אם אני שומר עכשיו על דיאטה, זה לא רק בשביל שהחברה תפרגן, תעודד, או אפילו שהגוף לא יהיה חולה, אלא כדי שאני אמר לעצמי, וואו, יש לי משמעת עצמית, יש לי יכולת, יש לי מטרות, יש לי מימוש של מטרות, אני מרגיש יותר אנרגיה, אני מרגיש שזה מתאים להיות אדם יותר אנרגטי, וזה מתאים לסוג האדם והאישות שאני רוצה להיות, אני מרגיש שזה מתאים לערכים שלי, להיות פעיל, להיות יוזם, וכך האדם הוא בעל שליטה עצמית, האדם מזדהה עם הערך, עם הזהות של האדם, עם השמירה על הדיאטה שלו, אפילו אם הוא לא רואה את האחרים, אפילו אם האחרים לא רואים את עצמו, אבל האדם בוחר להמשיך עם אותו ערך. מדוע? מכיוון שזה מתאים למטרות שלו, לשאיפות של סוג האדם שהוא רוצה להיות ליעדים ברמת הפנימיות שלו. כלומר, יש יעד של האדם יהיה רזה, ככה יראו איתו, אבל יש יעד שהאדם רוצה לראות את עצמו כאדם שהוא אוהב. האדם אוהב את עצמו. האדם נהנה מעצמו, האדם גא בעצמו, האדם מסופק בעצמו. ככה האדם יכול לבדוק, לראות האם הערכים שלו מזדהים עם המטרות שלו, האם המטרות שלו מזדהים עם הערכים שלו. כך הוא יוכל יותר להתקדם, וכך הוא יוכל לזהות את האנרגיה. ואז תהיה התקדמות הדרגתית, והוא תדיר בתנועה. אבל הוא לא מרוויח רק את הדיאטה, הוא לא מרוויח רק את מה שהוא לומד, הוא לא מרוויח רק את הסבלנות שלו, הוא מרוויח גם כן את סוג האדם שהוא הולך להיות. סוג האישיות זה החיבור של המטרה לערכים שהאדם מזדהה איתם. ואז האדם נעשה חד יותר, ממוקד יותר, עם מוטיבציה, עם אנרגיה שהיא לא פוסקת. לדוגמה, יש לאדם מטרה, ללמוד גמרא, מה אני מרוויח? מבחינה חיצונית נהנה מזה, רואים אותי כאדם שהוא למדן מצוין, זה מההיבט החיצוני. עכשיו, אם תלמד גמרא, מה זה אומר עליך? שאני קדוש, שאני תורני, שאני חכם. מה זה אומר עליי בעיני עצמי? שאני קדוש יותר, שאני רוחני יותר, שאני תמיד חכם. כלומר, ככל שאדם מוצא את המטרה שמניעה אותו, שהיא קרובה לערכים שלו, לזהות שלו, לתדמית שלו, לסוג האדם שהוא רוצה להיות, זוהי מטרה פנימית יותר. אז אם כן, אפשר ללמוד גמרא כדי להיראות חכם בעיני האחרים, נפלא מאוד. זוהי סיבה חיצונית, יש גם סיבה פנימית. מה הסיבה הפנימית? זה הופך אותי לאדם רוחני יותר, קדוש יותר, קרוב לקדוש ברוך הוא. כלומר, ככל שאני מוצא את המטרה הפנימית, שגם אם החברה לא תהיה, אני אוכל יותר להזדהות עם אותה מטרה. האדם שומר על הבריאות, להיראות טוב, מצוין, זה היבט חיצוני, זה יפה, אבל זה פרק זמן קצר, צריכים מוטיבציה זמנית. אבל אם האדם רוצה לשמור על הבריאות, כי הוא רוצה להיות אדם אנרגטי, הוא רוצה להיות אדם שהוא עם משמעת עצמית, זה כבר דיבור פנימי של האדם בינו לבין עצמו, שזה דיבור שמשקף את המוטיבציה הפנימית, העוצמתית של האדם. לא מחשבות תבוסתניות שאני לא שווה, אלא מחשבות חיוביות של אנרגיה, של עשייה. אני יכול, אני אפעל, לא אשליות, לא נאיביות, אלא מחשבה חיובית היא מחשבה שאומרת, יהיה קשה, לא יהיה קל, אבל נוכל להתמודד, נוכל לעשות, נוכל להשתדרג, נוכל לטפח יכולות, לפתח כישרונות ולהגיע בעזרת השם אל התוצאות.
0: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
1: כל אחד יכול להיות מזכה או אפילו מזכת הרבים. תחשבו לעצמכם שאתם יכולים להיות חלק מאיתנו למעשה. אתם פותחים את הבית שלכם, מביאים את הקרובים שלכם, ואנחנו בתור ערוץ 2000 שולחים את מיטב הרבנים, המרצים ואפילו הרבניות שלנו להפרשות חלה. כל מה שנשאר לכם לעשות זה להרים טלפון 0733-212-961, לבחור נושא שאותו אתם מבקשים שנדבר עליו, שלום בית, חינוך ילדים, כשרות, שם האדם, מיסטיקה, אמונה, ביטחון, כל נושא שרק תרצו. תבחרו את הרב שאותו אתם מעוניינים, ובעזרת השם, בין אם זה הרב או הרבנית, נגיע אליכם ויחד נחזק ונתחזק עם כלל ישראל, שלכולנו בהצלחה ובשורות טובות.
0: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייבו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
3: דיוויד, אתה יודע איפה נמצא השער של צדק? כשיהודי עומד ומבקש מהשם יתברך, פתחו לי שערי צדק, בדיוק שם, באותו מקום, נוצר הפתח.

0: סממה.
1: להחזיר אותם אל הקדושה.
0: רק בערוץ 2000.
2: עכשיו בערוץ 2000, נקודת אור עם הרב עידו סממה.
3: שלום רב לכם וערב טוב. הבבא סאלי התגלה לילד בכפר ערבי. סיפור מטורף שאנחנו הולכים לחשוף היום פעם ראשונה כאן בתוכנית. שלום הרב עידו סממה.
4: שלום רב טל היקר ולכל הצופים היקרים שלנו. בהחלט משהו מטורף. אני הצטמררתי מהסיפור הזה. ובעצם אנחנו תכף גם נדבר עליו, נחשוף אותו פה, וזה דבר שאותי מאוד מאוד חיזק, ואני בטוח שגם אתכם.
3: האמת שכל מה שקשור לבבא סאלי תמיד שמספרים, אז באמת הדעת לא ברורה, לא מבינים, ויש לי על זה גם מה להגיב על זה, כי אני רואה קצת כמה תגובות ברשת, ומעניין אותי לשמוע גם את דעת הרב. אתם מוזמנים לשתף, לעקוב ולפיץ את התוכנית, יש לכם למטה גם לאפשרות לעשות לייק ולשתף, אז זה בעניין הזה. ואנחנו כמובן נמצאים בתקופה שברוך השם אנחנו שמחים שהחטופים חזרו אלינו הביתה. אני חייב לשתף את הרב שאני באמת לאחרונה שומע לא מעט סיפורים מחטופים על אמונה. אמר לי זה מישהו משפט, אמרתי שמע, עם אנשים שהיו בכיכר, הם היו יודעים כמה הם יחזרו כאלה באמונה, אומרים תקשיבו זה לא הגיוני, עד כמה הם באו כאלה ככה חדורי אמונה, על זה הם לא ציפו. אבל זה בדיוק משהו שמעניין הרב, כי אדם נמצא בתוך שול תחתית, ובכל זאת אומר, ראיתי את השם מה, כאילו, מה, רבי שמעון בר יוחאי, כאילו, אני אנסה להבין מה קורה פה, מה, איך להסבר לדבר הזה?
4: דוד המלך אומר בתהילים, ממעמקים קראתיך השם. כשאדם נמצא במעמקים, כשהנשמה היהודית נמצאת בשאול של השאול של התחתית, משם היא קוראת לקדוש ברוך הוא בצורה הכי חזקה, בצורה הכי תאורה שיכולה להיות. אתה יודע, טל, אנחנו אומרים, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, בעיניים סגורות. למה בעיניים עצומות? שאלנו את עצמנו פעם, למה לא בעיניים פתוחות? למה לא להגיד שמה ישראל, השם אלוקן, בעיניים... מה העניין לעצום את העיניים?
3: מעניין, שאלה מעניינת.
4: אלא כל אמא יהודיה, טל. כל אמא יהודיה, רגע לפני שהיא משכיבה את הילד הקטן שלה לישון ומכסה אותו, היא אומרת לו, תעצום עיניים ותחזור אחריי. שמה ישראל, למה? כי פה היא מעבירה לו מסר. אתה תגדל חמוד שלי, ואתה תתחיל לעבור מעברים, ניסיונות, קשיים. אתה תראה חושך. ואני רוצה שבזמנים האלו שיעברו עליך, שאתה תראה שחשוך לך, אתה תמשיך לצעוק השם אלוקנו, השם אחד. לא שהכל מואר לך, זה לא חוכמה. לצעוק השם אלוקנו, השם אחד, בעיניים פתוחות, שהכל הולך לך. החוכמה לצעוק השם אלוקנו, השם אחד, שחשוך לך, שלא הולך לך כמו שאתה רוצה. והשם אלוקנו, אלוקנו זה דין, והשם זה רחמים, גם שנראה לך דין, גם שנראה לך רחמים, במבחינת מואר, במבחינת חושך, תדע שיש כתובת אחת, מי שאמר והיה עולם, ואת זה טל היקר אנחנו רואים עכשיו עם החטופים, כמו שהצגת, שהם ממעמקים, משאול תחתית, קראו לקדוש ברוך הוא בקריאה הכי תאורה שיכולה להיות. ואין תפילה חוזרת ריקן, בטח לא בלב נשבר כזה. ואנחנו רואים איך התפילות האלו עשו פירות והגיעו עד כיסא הכבוד, עד שהם חזרו אלינו בריאים ושלמים, עם קבלות שהם קיבלו על עצמם שם, עם פעולות שהם עשו שם, ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, מאיפה זה? אבל באמת מאיפה זה טל? רוצים לדעת שהכל מגיע מאדם אחד, שעבר 10 ניסיונות שאין לנו הבנה והשגה, מה גודל הניסיונות שהוא עבר, והמשנה באבות אומרת, 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, 10 ניסיונות נתנסה אברהם, אבינו, ועמד בכולם. שואל רבי חיים מוולוז'ין, רגע, לפני כן במשנה הקודמת לא קראת לו אבינו, קראת לו רק אברהם, 10 דורות מנוח עד אברהם. איך פתאום אמרת לי 10 ניסיונות נתנסה אברהם, אבינו? למה פה הוא קיבל את התואר אבינו, אבי האומה? הוא אומר רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים, אתה יודע למה? כי רק אחרי 10 ניסיונות שהוא עבר והוכיח לקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא איתו בכל מקום, והוא הולך איתו יד ביד, בניסיונות הכי קשים, הוא יכול להיות אבי האומה שהילדים שלו התנהגו באותה גבורה אחר כך לדורות. הרי המדרש אומר טל בשיר השירים, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? אתה יודע מה אומר המדרש טל? שברגע לפני שנמרוד זורק את אברהם לכבשן האש, באו

0: מלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, היחיד שמאמין בך, אתה מסכים שישלחו אותו לאש? כי כל העולם האמין בעבודה זרה. אומר המדרש, מה הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים? אם חומי, נבנה עליה טירת כסף. אם הוא יעמוד איתי באמונה, ולא יפחד מנמרוד, מה זה נבנה עליה טירת כסף? כסף, אם אתה תשליך אותו לאש, לא קורה לו כלום. ישליחו את אברהם, אומר הקדוש ברוך הוא, לא יקרה לו כלום. אבל אם דלת היא, מה זה דלת? פעם נפתחת, פעם נסגרת. הוא אמר למלאכים, אם דלת אברהם, אם הוא פעם יהיה איתי, פעם לא איתי, נצור עליה לוח ארז. ארץ, עץ, ארז, טל, כשמשליחים אותו לאש, הוא מיד נשרף. מה אומר המדרש, עונה אברהם לקדוש ברוך הוא? הוא שומע את הדין בין הקדוש ברוך הוא למלאכים. אם אברהם איתי, לא איתי, מה הוא עונה לו? אני חומה ושדי כמגדלות. אני חומה, אומר הקדוש, אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, אני אעמוד חומה איתך. ושדי הילדים שלי, חנניה, מישאל ועזריה, וכל מי שיבוא אחר כך, בדור של שמחת תורה, והחטופים שיהיו בעזה, הם יהיו כמוני, הם יתפסו באמונה הכי חזקה בך אבא, ויקראו לך ואתה תושיע אותם.
1: מעניין, והרב, אתה יודע, אני שומע שאומרים שכל החטופים וכל האנשים שנהרגו בשביעי באוקטובר, זה בעצם הייתה גזרה על כלל עם ישראל, והם בעצם חיפרו, זאת אומרת, היה צריך להגיע למשהו יותר גדול מזה, זה מה שאני שומע הרבה פעמים.
0: אין לנו טל, אין לנו הבנה והשגה, איזה כפרה לקחו על עצמם אותם נרצחים של נובה, אותם נרצחים של שמחת תורה, אותם חיילים שהמשיכו למסור את נפשם, עד הרגע הזה שהם ממשיכים למסור נפשם, אנחנו צריכים לדעת שעל הכתפיים שלהם היה גורל כל ישראל, כל ישראל. ובגלל זה אמרנו פה בכל השיעורים שלנו, בכל התוכניות, שיש היכל למעלה בשמיים, שהוא ההיכל הכי גבוה, היכל של הרוגי מלכות, שאותם יהודים נרצחים רק על היותם יהודים. הם מגיעים להיכל שאין לנו הבנה והשגה, עין לא יכולה לתפוס, עין לא ראתה אלוקים, זולתך יעשה למחכה לו, באיזה היכל הם נמצאים. אבל תן, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו יכולים בכוח שלנו לעצור את זה. מה זה לעצור את זה? לעצור את הבשורות הרעות, לעצור את ההורים ש... קוראים חולצות ואומרים ברוך דיין האמת. לעצור את הילדים שקוראים חולצות על ההורים שלהם ואומרים ברוך דיין האמת.
1: מה, על ידי קבלות, על ידי...
0: רק על ידי זה. רק על ידי קבלות. והדבר העיקרי העיקרי, אתה יודע, שטל, בשנתיים האחרונות אני זוכה יחד עם ערוץ 2000 הקדוש הזה, להסתובב בכל הארץ. בתי אבלים, חוגי בית, בתי כנסת.
1: הרב הקדים אותי, רציתי לדבר על חוגי בית, כן.
0: ואתה יודע מה השאלה? השאלה שחוזרת על עצמה בלי סוף מאותם משפחות של אותם נרצחים, של אותם הרוגים, של אותם יתומים. אותה שאלה, טל, ששואלים אותי, בלי... שאלה שחוזרת על עצמה. מה השאלה? מה אלוקים רוצה מאיתנו? למה הוא עשה לנו את זה? מה אלוקים רוצה מאיתנו? ואתה יודע, טל, מה התשובה? אמרתי להם, אני הקטן, יכול לענות לכם תשובה לא ממני. תשובה שכבר כתובה בגמרא לפני יותר מ-2000 שנה. היה רגע אחד שהגמרא אומרת ש24,000 תלמידים היו לרבי עקיבא שמתו בארבעה שבועות, okay. מפסח לעצרת, okay. על דבר אחד. הם ידעו טל את כל התורה כולה. והם נלקחו בארבעה שבועות, 750 תלמידים כל יום, רבי עקיבא אומר, התגדל והתקדש, כל יום 750 תלמידים שהוא קובר אותם. על מה? אומרת הגמרא על דבר אחד, שלא נהגו כבוד זה בזה. זהו, על זה זה יושב. אז אמרת קבלות, ודאי, אבל הקבלות צריכות להיות, חוץ מקבלות שאדם מקבל שזה דברים גדולים, כן? אישה, צניעות, גבר, שבת, תלית, תפילין, זה דברים עצומים.
1: לגמרי.
0: אבל אחת הקבלות שעושה פעולות שאין לנו הבנה והשגה, ומורידה שמירה אדירה על עם ישראל, זה בן אדם לחברו. כל מי שיש לו משהו על החבר שלו, חז ושלום איזה טינה, איזה הקפדה חז ושלום, ברוגז חז ושלום, מחלוקות בבית, משפחה, אחים, דודים, שכנים, לא חסר. אחד מור מגור, אחד החסידים אמר לו, אני הולך לקנות בית, איפה לקנות בית? הרב, תציע לי. אמר לו, לך ברחוב. תקשיב טל מה אמר לו עד מור מגור, לך ברחוב, איפה שתראה בניין. שהוציאו שם מרפסת, בנו בנייה מרפסת, כן. שם תקדה, אמר לו הרב, למה? אמר לו כי להוציא מרפסת בבניין צריך חתימה של השכנים.
1: נכון.
0: ואם הם חתמו לו, סימן שיש להם עין טובה, יש להם לב טוב, שמה תקנה בית.
1: אז הרב הזכיר בית, ואנחנו נדבר על חוגי בית, כי גם לזה הזכרנו. אז לכל הצופים שלנו שורים אותנו ורוצים להזמין את אחד מרבני ערוץ, גם הרב עידו סממה, יכול להגיע אליכם עד לביתכם, עד לסלון, וככה תוכלו לארגן קצת מהחברים, מהמשפחה שלכם, שיבואו קצת, ישמעו דברי תורה וחיזוק. הטלפון זה 03-950-9689, המספר מופיע, הנה אני רואה כרגע כבר בתחתית המרקע, אתם מוזמנים לחייג ולהזמין את אחד מרבני הערוץ. ועכשיו אני רוצה לדבר עם הרב על מה שפתחנו בתחילת התוכנית והסיפור המאוד מצמרר הזה. מה בדיוק קורה כאן? סיפור של הבבא סאלי מתגלה לילד לא הבנתי, הרב בבקשה.
0: תראה, אני גם איזה סיפור שפשוט תפס אותי וחיזק אותי, צמרר אותי, אמרתי וואו וואו וואו וואו. חייב לשתף את הציבור היקר.
1: וגם שהצופים שרואים אותנו עכשיו, גם הם ישתפו את התוכנית, לעשות שיתוף, ואנחנו כאן, כמו שאמרנו, כל יום שלישי בתשע בערב, הנה הסיפור של הבבא סאלי. כן,
0: בעזרת השם, הזכות של הבבא סאלי תעמוד לכם, אמן.
1: אמן.
0: לפני 4 שנים, מגיע ילד בר מצווה לציון של הבבא סאלי, לנתיבות, מניחים לו שם תפילין, בר מצווה.
1: כן.
0: ואף אחד מהמתפללים שם שהגיע באקראי לציון לא מבין, לא הבין בכלל מה עומד מאחורי הילד הזה, מאחורי הנער הזה. Mm-hmm. מה מסתבר? כשהנער הזה היה בן 6 טל, הוא היה בכפר ערבי, חי כגדל כנולד כמוסלמי, חי כמוסלמי, שם בכפר הערבי, ויום אחד הוא מתעורר בבוקר, כולו עם זיעה קרה, אומר לאמא שלו, אמא, אמא, נגלה אליי אדם זקן, אמר לי שאני יהודי, אמא. היא אומרת לו, תפסיק לדבר שטויות, אתה גדלת פה, אתה מוסלמי, ואל תתייחס לחלום. טוב. הוא ככה לקח נשימה, כי החלום היה מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד עוצמתי. יום למחרת, לילה למחרת טל, החלום חוזר על עצמו, אותו זקן, לאותו ילד בן 6, עם אותם מילים. אתה יהודי ואתה לא אמור להישאר פה. אתה צריך להסתלק מפה. וגם אמא שלך יהודיה. הוא קם, אמא, הוא אמר לי עוד פעם, אני יהודי ואת יהודיה, אמא, זה נכון? אל תתייחס לחלום. היא אומרת לו, זה לא נכון. בפעם השלישית, בלילה השלישי, הוא חוזר אליו עוד פעם. הוא אומר לו, אני אומר לך, אתה יהודי לאמא יהודיה ואסור לכם להמשיך להישאר פה במקום המסוכן הזה, אתם חייבים להסתלק משם. הוא קם, הוא אומר לה, אמא, אני מתחנן אלייך. בבקשה, תגלי לי, זה לא יכול להיות. אני לא מכיר אותו, אף פעם לא ראיתי אותו, אני לא יודע מי הוא, והוא נגלה אליי כבר 3 פעמים. אמא, זה נכון, ילד בן 6 טל בכפר ערבי.
1: וואו.
0: האמא מתחילה לבכות. היא אומרת לו, האמת זה נכון, אני יהודיה, התחתנתי עם ערבי, ואתה נולדת פה בכפר. אמא, הוא ביקש שנברח מפה. היא אומרת לו, זה לא יכול להיות, זה חסר סיכוי. הם עוקבים אחרינו כל הזמן. גם אבא שלך וגם המשפחה שלו, אין לנו סיכוי לצאת. היו לי רגעים שחשבתי לברוח, זה לא אפשרי. הילד לא היה לו מה להגיד. טל, תקשיב מה קורה יומיים אחרי שהוא מספר לה את החלום השלישי. היא בלילה, אמא בלילה, נגלה אליה אותו זקן. ואומר לה, אתם חייבים להסתלק משם, המקום מסוכן, זה לא המקום שלכם. תצאו משם כמה שיותר מהר. בחלום היא מנסה להתווכח איתו ואומרת לו, זה לא אפשרי. הוא אומר לה, זה אפשרי, תעשו את הפעולות האפשריות, תעופו משם. היא מתעוררת, היא מצומרת, ואז היא מבינה שיש ארגון שנקרא יד לאחים. שהארגון הזה עושה עבודת קודש, הוא נכנס לכפרים, למקומות הכי מסוכנים, להוציא את אותם נשים, את אותם משפחות. היא מרמה טלפון לאחד מהם, היא אומרת לו בשקט, תקשיב, כך וכך, אני נמצאת פה עם ילד בן 6, אני מתחננת, הוציאו אותי. היה לי חלום, היה לבן שלי 3 פעמים חלום, אני מרגישה שזה אמת, שמשמיים אנחנו נקבל את העזרה, אתם השליחים, בואו. מה היה המזל טל? היא מספרת שבעלה עבד באותם ימים משמרות בתחנת דלק, בלילה. ואז הם תיאמו עם יד לאחים שהם יגיעו באותם שעות שבעלה נמצא במשמרת, והם הגיעו אחרי 3 שעות, הם אמרו לה, תאספי את החפצים שלך, אנחנו עוד 3 שעות באים, חוטפים אותך עם הילד משם, הוציאים אותך משם, הוציאו אותם, היא ואת הבן שלה, לדירת מסתור בבאר שבע. נותנים להם אנשי שיקום, פסיכולוגים, שיעבדו איתם ויוציאו אותם מהמצב שהם היו נתונים בו, כמובן כסף ועזרה. הילד הזה גודל, גודל, טל, תקשיב טוב. כשהוא מגיע לגיל 12, הוא נוסע עם אמא שלו לסידורים בנתיבות. ואז מתוך הרכב הוא צועק ובוכה, והיא לא מבינה. הוא אומר לה, אמא, תסתכלי. והיא לא מבינה, הוא מצביע לה על צדיק שם, תמונה של צדיק. אמא, זה נגלה אליי בחלום 3 פעמים. אמא, זה אמר שאני יהודי ואת יהודייה, זה. היא מסתכלת והיא מתחילה לבכות. היא אומרת לו, אתה בטוח שזה הוא? הוא אומר לה, כן, אמא, זה הוא. ואז היא מתחילה לבכות. היא אומרת לו, הוא נגלה גם אליי. זה הבבא סאלי. הוא אומר לה, אמא, בואי נלך אליו, אמא. הוא נפטר. מתי? לפני 4 שנים. אמא, אני מבקש ממך, עוד שנה יש בר מצווה? אני לא רוצה אולם, אני לא רוצה כלום, שום דבר. אני רוצה לעשות בר מצווה אצלו, אצל הצדיק הזה, אמא, בבקשה, אני מתחנן אלייך. תקשיב, טל, אחד האנשים של יד לאחים, בגיל 13, מלווה את האמא ואת הבן הזה, לפני 4 שנים, לציון בנתיבות, מניח לו שם תפילין, והוא אומר, ואז קרה דבר שצמרר אותי, ככה מעיד הבן אדם מיד לאחים. הוא אומר, רצינו לעשות הפתעה לילד, לקחת אותו לרבנית צימי, ושתברך אותו, ולהראות לו את הבית של הרב, שיהנה מהאדם שהרב נגלה אליו, ילד שהרב נגלה אליו 3 פעמים, רצינו לעשות לו היכרות עם הבית של הרב.
1: כן.
0: הוא אומר, הנציג של יד לאחים, אני לא הכרתי את הבית, אז הגעתי לאחד הרחובות, ותוך כדי שאני נוסע לחפש את הבית של הרב, הילד בר מצווה אומר לי, הנה זה הבית, זה הבית. אמרתי, הוא בטח סתם מנחש. אז עצרתי בצד, שאלתי את אחת השכנות, תגידי, איפה הבבא סאלי עליו השלום, זכר צדיק קדוש לברכה גר? היא אומרת לי, זה הבית שלו. היא מצביעה לי על הבית שהילד מצביע. אמרתי, ריבונו של עולם. אמרתי לו, מאיפה אתה מכיר את הבית של הרב? אתה פעם ראשונה פה בנתיבות. הוא אומר לו, ככה הרגשתי. הוא אומר, תראה מה זה ילד. ילד יהודי, שצדיק יושב בשמיים בהיכלות של גן עדן, ומציל אותו ומוציא אותו מהמקום הכי טמא, מציל אותו ואת אמא שלו, היום ברוך השם הם בדרך התורה והמצוות, אבל זה כל כך צמרר אותי, חיזק אותי לדעת איזה כוח יש לצדיקים, בטח לבבא סאלי שאנחנו לא מעט מזכירים אותו ולא מעט מזכירים את הזכויות שלו, את התפילות שלו, שהוא עד עכשיו מתפלל עלינו, ולדעת איזה פעולות הוא עושה בשמיים כדי להציל עוד נשמה יהודית שנמצאת בשאול תחתית.
1: אני סכן לדעת מה היה הזכות שלהם ככה שהבבא סאלי נקלע אליהם, כלומר אני בטוח שיש עוד סיפורים ועוד דברים מסוימים, זה כנראה שהיה להם איזה שהם זכויות מסוימות, זה לא מובן מאליו, לא?
0: אני לא יודע מה הזכויות שלהם, טל, אתה שואל שאלה טובה, אבל אני יכול להגיד לך לעניות דעתי. כל יהודי, אתה יודע מה, כדי לענות לך באמת על זה, באמת לענות לך על זה, אני אקדים סיפור קצר, שאולי באמת יסבר לנו את האוזן, מה הזכות של אותו נער. ראיתי בסיפור בארצות הברית, בקולג' שנקרא מיאמי סיטי. סטודנט שלמד שם פיזיקה, סיים את הלימודים, ואז יש שם כיתות לימוד, שמורים מלמדים ילדים בקולג' הזה. זה מוסד מאוד מאוד גדול. ואחד המורים לקה בליבו והיה צריך להתאשפז זמן ממושך, והמנהל חיפש מורה מחליף. אז אותו, קוראים לו סטיב, אותו סטיב, הוא קרא לו למשרד, אמר לו, סיימת עכשיו את הלימודים, אני רוצה שתשמש השנה כמורה מחליף לכיתה של התלמידים האלו. הוא אמר לו, בשמחה. אז הוא נתן לו דף גיליון ציונים של התלמידים, הוא אמר לו כך, ותעלה לכיתה כבר, אתה יכול להתחיל עוד עכשיו, קומה רביעית. סטיב הזה, המורה החדש, לוקח את הגיליון ציונים, עולה במדרגות ופותח את הגיליון, רואה 95, 97, 100, 105, כל התלמידים. אמר, בוא'נה, אני הולך להיכנס לכיתה של מחוננים. איזה זכות יש לי. הוא נכנס בכאלה אורות, אמר לכל התלמידים, תקשיבו, יש לי זכות גדולה ללמד כיתה של מחוננים. ומאותו יום, הוא נתן להם את הלב ואת הנשמה, הוא הרגיש שכל אחד שם הוא יעלום. בסוף שנה טל, הם עושים סיכום, הכיתה שלו הייתה הכיתה הכי מצטיינת, כבר כמה שנים שלא הביאו ציונים כאלה, בכל הכיתות, בטח לא בכיתה הזאת. המנהל קורא לו, הוא אומר לו, תקשיב, מה שעשית השנה בבית ספר ובכיתה הזאת בפרט, הבאת אותם לרמה של מצוינות, אנחנו רוצים אותך להחתים אותך לעוד שנים רבות. אז סטיב עומד מול המנהל, עמום, אומר לו, מחילה, המנהל, אבל אני לא מבין מה זה הבאת את הכיתה למצוינות. הרי הם היו מצוינים עוד לפני שהגעתי. אמר לו, על מה אתה מדבר? אז הוא מוציא מהכיס שלו את הגיליון ציונים. הוא אומר לו, תראה, זה הגיליון שקיבלתי ממך רגע לפני שהתחלתי איתם, לפני שנה. המנהל אומר לו, תביא לי את זה. המנהל מסתכל ומתחיל לצחוק. הוא אומר לו, למה אתה צוחק? הוא אומר, לא, לא הבאתי לך את הגיליון ציונים. זה המספרים של הלוקרים, של התאים האישיים של כל אחד. לכל אחד יש ארון טל, ארון קטן בכיתה עם מספר, עם המנעול. זה המספרים של המנעולים. סטיב היה בהלם. ואז הוא הבין שכשהוא הבין שהוא מתייחס לכל אחד כיהלום, כמצוין, הוא מוציא ממנו את היהלום. פשוט לי. שהבבא סאלי יתייחס לכל יהודי כיהלום, בטח של יהלום שנמצא בשאול תחתית בכפר ערבי, שצריך עכשיו פעולה בשמיים להתגלות אליו פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולאמא שלו, כדי להוציא אותו משאול תחתית.
1: ואני חייב להתחבר גם לסיפור של הבבא סאלי, וגם למה שדיברנו עכשיו גם על הנובה וכל הדברים שהיו בשבעה באוקטובר. ואז יש סרטון בטיקטוק שסיפרו ששאלו את המחבלים, למה לא נכנסתם לנתיבות? אז הם אמרו שהם ראו איזו דמות מפחידה שאמרה להם, תלכו משם. ואני התחלתי לקרוא כל מיני תגובות ברשת ובטיקטוק, ואנשים אומרים, טוב, אז למה הוא הציל את נתיבות? ואנשים שלא מבינים את הערך של הבבא סאלי בכלל. ובאמת אני רוצה לשאול את הרב בכלל, קודם כל, אנשים שלא מבינים בכלל, מאיפה מגיע הכוחות האלה? מה זה הכוחות האלה שיש לצדיק כמו שהיה, כמו הבבא סאלי?
0: תראה, ודאי שהכוח של משפחת אבוחצירא הוא כוח אדיר, ואחד מבני המשפחה פעם שאלו אותו את השאלה הזאת, אז הוא אמר א', ב', ג', ד', ואז הוא אמר להם, נו שם עין, פי צדיק, עין, פי צדיק. אז לא הבינו, מה זה עין פי צדיק? זה סדר אותיות של א', ב'. אז הוא אמר להם, עין, משפחת אבוחצירא שומרים על העיניים, ועל הפה, עין פי, ואז ממילא מי ששומר על העין ועל הפה, וממילא הוא נהיה צדיק. בבחינת צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. פעם שאלו את הבבא סאלי, מאיפה הכוח שלך? אתה יודע מה הוא אמר? הוא הביא ממרה מגמרה בברכות, הגמרה בברכות אומרת, כל השוטה מים לצומעו, מברך שהכל נהיה בדברו. הלכה, אם אני עכשיו לא צמא, ואני שוטה, אני לא אמור לברך. כי על מה אני מברך? רק על מה שאחך נהנה. Okay. ודוגמה, אדם ששוטה תרופה.
1: והוא לא נהנה.
0: אז הוא לא נהנה, הוא לא אמור לברך.
1: כן.
0: Okay. בכל אופן, אז הגמרא אומרת, כל השוטה מים לצומו, רק אם הוא צמא, ואז המים יהיו לו להנאה בחך, מברך שהכל נהיה בדברו. אתה יודע איך הבבא סאלי הסביר את הגמרא הזאת?
1: Okay.
0: הוא אמר, כל השוטה מים, אין מים אלא תורה. כל השוטה מים, את התורה בצמאון, כל מי שהוא יברך, נהיה בדברו. אז יהיה לו ניסים. אז הוא אומר, אני לומד את התורה בכזה צמאון, שאת כל מי שאני מברך, הקדוש ברוך הוא מקשיב לי, ואז זה נהיה בדברו. אבל באמת על, חוץ מהעיניים והפה, שמשפחת אבוחצירא כל כך כל כך מצוינים בהנהגה המופלאה הזאת, שהם כל כך שומרים על הקדושה הזאת, על הצדקות הזאת של שמירת העיניים והפה, ודאי וודאי שהכוח של הצדיקים, הוא כוח שמגיע מאהבת הזולת, מהרגישות לזולת, מאהבת עם ישראל, מאהבת כל יהודי ויהודי, מהכאב לחוב את כל יהודי ויהודי ולהרגיש אותו. כמה בבא סאלי היה בוכה על, על, על אנשים שהיו מספרים לו צרות. הסיפור המפורסם שאותה אמא נכנסה אליו עם הבן והתחילה לבכות לו הרב, הוא לא מכבד אותי, הוא גורם לי צער. ואז אתה יודע מה הבבא סאלי עשה? הבבא סאלי לקח את הידיים של הילד שגרם צער לאמא שלו, והבבא סאלי לוקח לו את הידיים, והבבא סאלי מתחיל לבכות ואומר, אוי, אמא הייתה לי אמא, אמא הייתה לי אמא בחיים, איך הייתי מכבד אותה, אני מוכן לשלם כל דבר שבעולם רק שיחזירו לי את אמא בחיים. הוא לא נתן לו שום מוסר טל, הוא לא אמר לו למה אתה מתנהג, הוא דיבר עכשיו, הוא בוכה לו על הידיים, והילד מעיד שהדמעות של הבבא סאלי על הידיים שלו, והוא אמר, אני לא אשכח את הרגע הזה שאני מרגיש את הדמעות של הבבא סאלי לידיים, זה נתן לי את השיעור מוסר הכי גדול לכבד את אמא שלי. הם הרגישו בצער של כל אחד ואחד, הם ידעו לכאוב את הכאב שכואב לך עכשיו בלב שלך. וכשיהודי מגיע לדרגה כזאת, בבחינת משה רבנו שדאג וכאב לו על הגדי שברח מהצון, והוא הרים אותו על הכתפיים שלו, וככה הקדוש ברוך הוא בחר את המנהיגים שלו. הם היו רואי צון והוא ראה כמה הם חומלים לצון, הוא אמר, אתם תהיו הרועים של הצון שלי. כמה שטל, כמה שאנחנו נהיה רחמנים, גומלי חסדים, ומרגישים בצער של השני, ככה אנחנו נהיה הרבה יותר גדולים ממה שהיינו ביום האתמול, ויהיה לנו כוח, אנחנו נהיה כלי קיבול, כדי לעשות אותות ומופתים, בלברך אחרים, ולסייע לאחרים.
1: מעניין, ממש ממש מחזק. ואני חייב באמת, תכף עוד אם הרב ירצו קצת להאריך קצת משהו בנושא הזה, רק נספר לצופים שלנו, יש לנו את המגזין של ערוץ 2000, שם אתם יכולים בעצם, זה משהו שמחולק באמת בכל בתי הכנסת, מעל 70,000 עותקים, אנחנו גם נפרסם תכף את המספר להפצה, ואני יכול להגיד לכם שהמגזין הזה מפעם לפעם, שאני כל פעם פותח אותו מחדש, אני באמת רואה כאן חידושים רבים ויפים מאוד, יש כאן סיפורים מאוד מאוד מחזקים, מאוד מרתקים, אני רואה שגם לילדים יש כאן המון דברים, הרב ככה קצת על האלון הזה, המגזין של ערוץ 2000.
0: האלון הזה זה פשוט תאמו רוקי טוב השם, אלון מדהים שהביקוש שלו רק הולך וגובר, אני רואה את זה, אני חווה את זה, אני אישית מפיץ את האלון הזה באזור מגורים שלי, והתגובות הן אדירות, עבודה מדהימה, ויש לי זכות גם להיות חלק מהאלון הזה, יש לי פה טור, הילדים שלי אישית מחכים לאלון הזה כל שבוע, וכל מי שיתאם אותו, רק יראה אותו, יפתח אותו, יעיין בו, אין לי ספק שהוא מיד ירצה להרים טלפון ולהיות חלק מההפצה של האלון הזה, כי הוא ירגיש שאת ההפצה שלו ודאי ודאי ירצו ויבקשו עוד, וזה יגרום לשינוי באותה משפחות, כמו שאני מקבל תגובות על שינויים אדירים שקורים בעקבות האלון הזה, במשפחות ששינו דרך וחיים, בעקבות סיפורים שיש פה, תכנים שיש פה, כל מילה מיותרת.
1: אנחנו התחלנו את השידורים כאן, את התוכניות שלנו, כשזה היה כמעט מעל 50,000 עותקים, נכון. זה כבר 70,000 עותקים ומעלה.
0: ברוך השם.
1: אז ברוך השם, אז מספר הטלפון מופיע בתחתית המרקע, אתם מוזמנים להתקשר ולחייג ולהזמין, להפיץ את המגזין הזה שלנו, של ערוץ 2000-0733-212-989. זה המספר, תחייגו, ותוכלו ככה לזכות להפיץ את זה. זה הרב ממש בדקות האחרונות שנותרו לנו. סיכום ככה שגם הדברים, גם ההתחזקות מצדיקים, מהבבא סאלי ובכלל מהתקופה הזאת ומרוח התקופה הזאת, שבאמת אנחנו צריכים להתחזק באמונה.
0: תראה, הזכרנו פה כוח של צדיק ואיך צדיקים פועלים כאלה ישועות, ואולי מי שרואה אותנו ושומע אותנו אומר לעצמו, טוב, אני לא שם ואני בטח לא יהיה שם ואולי זה לא מדבר אליי. כן. אז אני רוצה לומר לאותם צופים ולמי שמאזין בנו, אתם חייבים לשמוע את הדבר הבא. ראש כולל ממרכז הארץ נוסע פעם בשנה לחוץ לארץ לאסוף ולגייס תרומות לכולל שלו. הוא מספר שיש לו דרייבר, נהג אישי, שהוא יצר איתו קשר בשנים האחרונות, שהוא מכיר את אותם כתובות, הוא מכיר את אותם אנשים, והוא לוקח אותו בישרות, בנאמנות, ועושה איתו את העבודה הזאת. הוא מספר שהנהג הזה רחוק מתורה ומצוות, רחוק מתורה ומצוות. יהודי, הוא מספר שבשנה האחרונה שהוא נוחת שם בארצות הברית, מחכה לו בשדה תעופה נהג שהוא לא מזהה אותו, עם כיפה, עם זקן, עם ציציות בחוץ, והוא מתקרב אליו והוא רואה שזה הנהג. הוא אומר לו, מה? יעקב, זה אתה, איך יכול להיות? מה קרה? מה גרם לך לשינוי? אמר לו הרב, אני חייב לגלות לך. אמר לו שעברו עליו חודשים מאוד לא פשוטים, גילו אצלו מחלה סופנית, והרופאים הרימו ידיים, והוא שמע על גוי אחד מחשף, הוא שמע על גוי אחד מחשף שנמצא באחד היערות, שמחולל אותות ומופתים בכוח הקדושה, בכוח התאומה, כי הקדוש ברוך הוא עשה זה, לעומת זה עשה השם, יש כוח הקדושה אצל צדיקים בעם ישראל, ויש כוח התאומה אצל הגויים. הוא אומר, לא הייתה לי ברירה ולא נשארו לי, הייתי עובד עצות, אמרו לי, סע אליו, אתה תראה ישועות. הוא אומר, אני נוסע לשם, אני לוקח חבר עם המונית, ואני נוסע לשם, ואני מתחיל להתקרב ולהתקרב, ואני נכנס למעווה היער, ואותו גוי מתחיל להשתולל, מתחיל לצעוק, מתחיל להפוך שולחנות, ואני לא מבין. ואז הוא אומר לי, למה באת אליי? הוא אומר, אני צריך רפואה. אומר לו, אני צריך ישועה, אני צריך, הרופאים הרימו ידיים. הוא אומר לו, אבל אתה עושה לי פה בעיות, אני לא מצליח להתרכז, אני לא מצליח להפעיל את הכוחות שלי. מה, מי אתה, מה אתה, אתה? הוא אומר לו, אני יהודי. הוא אומר לו, עכשיו אני מבין. תסתלק מפה, אני לא יכול לעבוד עם יהודים, זה לא עובד עם יהודים. הוא אומר, אני יוצא מהיער, ואני מרים עיניים לשמיים, ואני אומר, ריבונו של עולם, אני מעולם לא קיימתי מצווה אחת בחיים שלי. ועכשיו הראית לי מה זה כוח של יהודי, שמחשף שכל העולם מדבר עליו פה ביער, שהוא עושה אותות ומופתים בכוח התאומה, לא יכול להתרכז בכלל מיהודי פשוט שמעולם לא קיים מצווה. אז מה זה יהודי שיתחיל לקיים ולו מצווה אחת? אני בא לומר, אחים יקרים, תראו מה זה, רק יהודי. יהודי, עצם זה שזכינו להיוולד יהודים, על אחת כמה וכמה, שנקבל עצמנו קבלה קטנה, מצווה קטנה, להתקרב לאבא שבשמיים, כמה זה פועל גדולות ונוראות. לכן, שלעולם לא נייש את עצמנו, זה לא שייך אליי, אני לא שם, אני לא שם. כל יהודי זה נשמה קדושה, חלק אלוקה ממעלה, זה יעלום. רק אנחנו מלטשים את היעלום הזה, ומעלים אותו, ומייפים אותו, ובעזרת השם, הפעולות שלכם יעשו גדולות ונצורות בשמיים, והגנה לכל כלל ישראל, כי כולנו ערבים זה לזה.
1: הרב עידו סממה, תודה רבה לרב שהייתנו בתוכנית.
0: תודה רבה לכם, תל היקר.
1: ותודה רבה לכם הצופים שהייתם איתנו, נתראה כאן, בעזרת השם, בלי נדר, בשבוע הבא. המשך צפייה נעימה. להתראות.
2: יד נשוב לנקודת אור עם הרב עידו סממה. בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. ערוץ 2000.

0: אבי דוסה מאמה.
1: את הסיפור הזה סיפר רבי חיים טובי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא נפטר לפני 5 שנים, והוא מספר את הסיפור הזה. הוא אומר, אני עזבתי את ארץ ישראל, נסעתי לאחד הכפרים בצרפת, התארחתי שם אצל רב המקום. הוא אומר, התארחתי שם בשבת, ובאוזניים שלי שמעתי את הדבר הבא. הוא אומר, אני מתארח אצל רב המקום, באותה עיירה בצרפת, ולא היה לי נעים, באמצע השבת אני רואה בקיר של הסלון לבנים עם בטון לא מסויד, לא, הכל כאילו נראה, והבית יפה, לא עכשיו, זה נראה לא קשור, וזה לא עכשיו המעלה, זכר לי לחורבן ירושלים, זה קיר שלם. הוא אומר, אמרתי שבת, אבל לא, אני לא יכול להתאפק, מה זה הדבר הזה? שאלתי אותו, למה הכל נראה ככה? זה לא נראה שאתם באמצע שיפוץ, כאילו הכל פה. הוא אומר, הרב יחביר, נהיה חיוור ורועד. אני פחדתי, אמרתי, מה אני כבר שאלתי אותו, מה? מחילה? הוא אמר, לא, אל תרגיש שזה, אני, זה פשוט קצת מרגש אותי, אבל אני אספר לך למרות שזה שבת. אמר לו, מה? אמר לו, מעבר לקיר הזה, יש מגווה שאנחנו בנינו. הוא אומר לו, נו. הוא אומר לו, תשמע, אני גרתי בארץ ישראל 8 שנים, והחלטתי לבוא לפה, לכפר הזה בצרפת, היה שומם מתורה ומצוות. ואני ואשתי החלטנו להרים את הכפפה, ולהרים פה את השממה, ולפתח את הקדושה, ומסרנו נפש בממון, בזמן, כדי שיהיה פה תפילות, יהיה פה הכל. במשך 3 שנים, אנחנו רק נותנים פה את הנשמה. אבל מה? דבר אחד היה חסר. הרמנו פה מוסדות, הכל, ברוך השם היה סייעת הדשמיה, אמרנו בורא עולם, הכל בשבילך. דבר אחד היה חסר. אומר לו, מה? מגווה. אם אישה הייתה צריכה לטבול, הייתה צריכה לנסוע שעה הלוך לפריז, לעיירה הגדולה, ושעה חזור. זה היה בלתי אפשרי. זה היה קשה לכולם פה, ואמרתי, ריבונו שלם, תן לי את הכוח. ואז התחילו 3.5 שנים של מסירות בלתי רגילה שלי ושל אשתי, בממון, בזמן, לבנות מקווה פה, שיהיה נוח לכולם. הוא אומר, מהצלחת, יש לי 9 בנים. 9 בנים, מהצלחת של האוכל שלהם, המתתי, כדי שעוד לבנה במקווה, תיבנה. וברוך השם, גם לפי כל ההלכות הכי מחמירות של הלכות מקוואות, הלכנו על המקווה הכי מחמיר, הכי מהודר. וברוך השם, אחרי 3.5 שנים של בניית מקווה, זכינו פה אצלי בחצר לבנות המקווה של העיירה. דאגנו שהדלת תמיד תהיה נעולה, שילדים לא יוכלו להיכנס חלילה. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי ואת אשתי ב9 בנים. התפללנו אליו מקירות ליבנו שייתן לנו בת אחת. בת עשירית. אשתי נקלטה, נכנסה להיריון, ואנחנו כל ההיריון, אבא, תן לנו בת. מגיע שעת הלידה, ובסימן טוב ובמזל טוב, בן זכר, בן עשירי. קראנו לו שלמה, ויקרא שמו בישראל שלמה. והוא אומר לו, אני אראה לך הרב את האמת, הקשר שלי ושל אשתי לילד הזה היה קשר אחר לגמרי. 9 בנים, אין ספק, מיוחדים, אבל הוא, העשירי, זה היה משהו לא נורמלי. נקשרנו אליו בעבותות אהבה. זה קשר אחר לגמרי. ושמרנו עליו כמו בבית צמר גפן. ויום אחד, אני חוזר מהתפילה בשבת, אני חוזר ואני רואה את אשתי חיוורת. אני אומר לה, הרבנית, מה קרה? שבת שלום. היא אומרת לי, שבת שלום, ואני רואה עוד מהדמעות מהעיניים. מה קרה? והיא לא מספרת. אני מתיישב בשולחן, עושה קידוש, ואני רואה שאין לה תיאבון, היא לא. מה קרה, רבנית? היא אומרת לי, אני לא רוצה להדיג אותך, אבל מהבוקר אני לא מוצאת את שלום מלא, וכל העיירה מחפשים אותו, לא מוצאים אותו. אני לא יודעת מה לעשות. הדבר הזה, זרם של הרגשה מאוד מאוד שלילית, עבר לי בגוף. הוא אומר, אני לא יכול להסביר את זה. באותו רגע כבר לא היה לי תיאבון, קמתי מהשולחן, אני יוצא מהבית, אני מסתכל לעבר המקווה, חשכו עיניי. אני רואה את הדלת של המקווה פתוחה. היא לא הייתה אמורה להיות פתוחה. אני נכנס למקווה וראיתי את מה שלא רציתי לראות מעולם. ראיתי את שלום מלא שלי, טבל במקווה, אבל נשמתו עלתה השמיימה. הוא נמצא בקרקעית של המקווה, שהוא טבע ונשמתו עלתה שמיים. הוא אומר, כל גדולי הרבנים בצרפת ובארץ הקודש באו לנחם אותי, אף אחד לא הצליח לנחם אותי. אף אחד לא הצליח לנחם אותי, ואתה יודע למה? כי הגמרא מספרת על צדיק שקראו לו רבי נחוניה בן הקנה, שהיה חופר שיחין, חופר בורות, לעולי רגלים. בשעה שישראל היו עולים לרגל לבית המקדש, מה עשה אותו צדיק? היה חופר בורות, ומשקה אותה מים, ממלא אותה מים, כשעולי רגלים היו עולים ברגל, היה להם מה לשתות בדרך. תחשוב איזה חסד. ויום אחד מודיעים לצדיק הזה, שהבת שלו נפלה לאחד הבורות, והיא בסכנת חיים. באו לרבי חנניה בן דוסה, אמרו לו, רבנו, הבת של רבי נחוניה בן הקנה נמצאת בבור, והיא בסכנת חיים. אמר להם, אל תדאגו, היא תחיה. מה, רבנו, איך היא תחיה? איך אתה יודע? אמר להם, מסירות נפש שהצדיק עשה לעולי רגלים, לא שייך שזרו ייקשל בו. לא שייך במצווה שאדם עושה לזכות הרבים, שהזרע שלו, שהבת שלו תיקשל בזה. הוא אומר, איך יכול להיות? אני שאלתי את בורא עולם 3.5 שנים, אני לוקח מהאוכל של הילדים שלי, לבנות לך את המקווה הזה. אני מוסר נפש, שיהיה טהרה וקדושה בעיירה הזאת. והבן שלי צריך להיפטר, העשירי שהייתי קשור אליו באבותות אהבה, במקווה הזה. אף רב לא הצליח לנחם אותי, הוא אמר לו טל.
0: וואו.
1: הוא אומר, עד שיום אחד, מתוך בכי, אני נרדם. מתוך חולשה של בכי שאין לי כבר יותר דמעות, אני נרדם על השולחן. ואני ישן בשינה עמוקה, ואז נגלה אליי בחלום אדם עם זקן לבן, כולו מואר, והוא אומר לי, אבא, תפסיק לבכות. אני אומר לו, אבא, קראת לי אבא? אתה יכול להיות סבא שלי, מי אתה? אמר לו, אבא, אני אגלה לך, אני שלום עלי שלך. איך אתה שלום עלי שלי? שלום עלי שלי ילד מתו, איך אתה? אמר לו, אבא, אני אגלה לך. אני נשמה מלפני 900 שנה, אני אחד מבעלי התוספות. אני נרצחתי בפריז. ועליתי להיכל הכי גבוה שיכול להיות בשמיים, והיה לי רשות להיכנס לכל היכל שרציתי, כי מלבד זה שאני נחשב אחד מהרוגי מלכות, שאין בריאה יכולה לעמוד בפניו, גם התורה שהייתה לי, שלמדתי המון תורה והייתי אחד מבעלי התוספות, זה, היו לי שתי זכויות, גם נרצחתי על קידוש השם, וגם התורה שהייתה לי, כל ההיכלות היו פתוחים בפניי, חוץ מהיכל אחד. באתי להיכנס אליו, ואמרו לי, אתה לא יכול להיכנס. אמרתי להם, למה? מה חסר? אמרו לי, חסר לך דבר אחד, שביום שנרצחת, לא עשו לך מקווה טהרה בבית העלמין, קברו אותך עם הבגדים עם הדם. ולהיכל הגבוה הזה נכנסים רק מי שביום פטירתם הטבילו אותם במקווה טהרה. אז אמרתי להם, אז אני רוצה לטבול. אמרו לה, אתה רוצה לחזור לעולם הזה? אמרתי להם, כן. ואז יצא כרוז בשמיים, התחיל ברור בשמיים, סקירה, בכל העולם התחתון שלכם, אבא. מי המשפחה שתזכה לקבל את הנשמה הזאת מלפני 900 שנה? מי זאת המשפחה הזאת? התחיל בירור סקירה בכל העולמות, ואמרו, זה אתה אבא ואמא, ראו את המסירות שלכם על בניית המקווה בעיירה הזאת 3.5 שנים, שחסכתם מהלחם שלכם, מהממון שלכם, אמרו, אנחנו מורידים את הנשמה הגבוהה הזאת רק בבית הזה. אבא ואמא, אתה חייב לדעת, ככה סוד גדול, אמר לו. 3 דברים אמרו לי להגיד לך. דבר ראשון, אמר לו, אם אתה חושב שזה חלומות שווה ידברו, הנה הסימן הראשון.
0: Okay.
1: אבא, תזכור שהייתי בן 8 חודשים, הייתי מאושפז במצב אנוש, הרופאים הרימו ידיים, ויום למחרת קמתי כאחד האדם, והבראתי בלי סיבה, אף אחד לא ידע מה הסיבה. זה הסימן הראשון שהחלום הוא אמת. החלום השני, נתנו לי להתגלות אליך כדי הכרת הטוב שגידלת אותי עם אמא, ולכן נתנו לי את הרשות הזאת. והדבר השלישי הבא, שתבין שהחלום הוא אמת, שאתם מחכים המון זמן לבת, השנה אתם תחבקו בת אחרי כל הבנים שזכיתם. ואז הוא נעלם מהחלום, הוא קם כולו סערורי, והוא בא לכיוון המטבח, הוא רואה את אשתו רועדת, מגיעה מולו. הוא אומר לה, מה קרה? היא אומרת לו, אתה לא מאמין. חלמתי את שלום עלי. והוא הבטיח לי בת, שהשנה יהיה לנו בת. באותה שנה הם קיבלו בת. מספר רבי חיים טוב ויטל, כל אותם האנשים שחוו צער, או שחווים חלילה צער, ושואלים שאלות, הסיפור הזה הוא אומר, ענה לי על כל השאלות שהיו לי אי פעם. שאדם יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, 3.5 שנים של מסירות נפש, של השקעה של ממון, של ילד שחיכיתי לו ואהבתי אותו כל החיים, ייפטר במעשה מצווה שנתתי בשבילך? אתה לא מבין בכלל מה מסתתר מאחורי המעשה הזה. זיקו אותך ואת אשתך בנשמה קדושה ותאורה מלפני 900 שנה, כי אתם הראויים היחידים לקבל נשמה כזאת, מה שהיא הייתה צריכה רק לדבול במקווה הטהור שלכם, מהמסירות נפש, ולסיים את התיקון שלה. ואת זה אנחנו צריכים להבין, טל. אנחנו אומרים, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אין, הקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול. אין עוולות, צדיק וישר הוא. רק בעיניים הקטנות שלנו לפעמים אנחנו שואלים, ריבונו של עולם, למה? אבל למה, יאמרו הגויים. יהודי לא שואל למה, יהודי שואל למה, למה אני צריך לעבור את זה אבא, רק תראה לי למה אני צריך לעבור את המכשול הזה, ואני ממשיך
0: עד כאן, נקודת אור עם הרב עידו סממה. התוכנית הבאה, אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר. ערוץ 2000 אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000, רדיו 2000.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף מם זין. אנחנו מתחילים בראש העמוד. אומרת הגמרא ואומר רובה, הנתרתי בועה דסמיכה להדדי לתלו בדיקותא. אם אנו רואים על גב הריאה שני בועות שהן סמוכות זו לזו, הדין הוא שלתלו בדיקותא, אין צורך בבדיקה, הריאה הזאת טריפה. למה? כי מאחר שיש שני בועות סמוכות זו לזו, הם יוצאים, זה כאין הפרשה שיוצאת מהריאה, עד כמה שיש נקב ביניהם. דהיינו שהם מעידות שיש נקב ביניהם.

אותה באותו הקוץ, לוחצים עליה ויוצא, יוצא כל הפנים, אותו הנוזל שנמצא בבועות, יוצא מהבועה השנייה שאותה ניקבנו, אז אנחנו מבינים שהיא בועה אחת, חדאי וקשרה, ואז הריאה הזאת קשרה, ואין בה גדר של טריפות. והיא לא, אם אנחנו לוחצים את הבועה השנייה שאין בה נקב, ולא יוצא הנוזל מהבועה עם הנקב, תרתנינו וטריפה, אז אנחנו מבינים שיש כאן שני בועות, וזה מעיד שיש נקב ביניהם, ולכן אותה הריאה טריפה. ואומר רובה, היי אוני איתלה לריאה, יש חמישה אונות לריאה, אונות זה כעין חלקים שמתפצלים בריאה עצמה. אם אנחנו מסתכלים אפה כלפי גברה, כאשר הבהמה תלויה והיא עומדת הפוכה, והיא נמצאת מול הגברה, מול אותו הטבח השוחט, תלתה מימינה ותרתה משמאלה, אמורים להיות שלושה אונות מהימין של הבהמה כשהיא עומדת כלפי האדם, כשהיא תלויה מרגליה, הראש שלה כלפי מטה, אז שלוש, יש שלוש אונות בריאה כלפי האדם מצד ימין, ושני אונות מצד שמאל. ואגב, זה גם יהיה מצד ימין ושמאל של הבהמה כאשר היא תעמוד על רגליה. כך זה יסתדר. חסיר או יתיר, אם יש לנו חסר אחד מהאונות הללו בריאה, או שיש אונה אחת מיותרת, יותר מחמש יש שש, או חליף, אם יש אחד שהתחלפה זו בזו, דהיינו שיש במקום שלוש מימין ושניים משמאל, יש שלוש משמאל ושניים מימין, טריפה, אותה הבהמה טריפה. אומר, מה הוא יתר את הדעת האלה כמדם הריימר? הייתה אחת ריאה שהיה שם אונה אחת יתרה, והביאו אותה לפני מריימר לשאול אותו. הביאתי רב אחא אבבה, רב אחא ישב על פתח ביתו של המימר. אומר להם, מה אמר לך? כאשר הטבח יצא החוצה עם אותה הריאה ממריימר, שואל אותו רב אחא, נו, מה הוא פסק לך? אומר לאח שרני עלי, הוא הכשיר לי את אותה הריאה, הכשיר לי את כל הבהמה. והוא טען, מריימר טען, שזה שיש כאן אחת יתרה, אותה אונה מיותרת, זה לא מטריף את הבהמה. אומר לי, אמר לו רב אחא, לאותו טבח, לאותו שוחט, הדר אי לקמה. לך חזרה למריימר ונשאל אותו שוב. אומר לי, ענה לו מריימר, זיל אימה ללמן דיאטי ובבא, לך תגיד לרב אחא, זה שיושב על הפתח, לת הלכת כבתי דרובה ביותרת. אין הלכה כמו רובה בעניין האונה היותרת. אם יש אונה מיותרת, זה לא מטריף את הבהמה. אבל, והנמילי, דקיימה, בדרה דאוני, רק כאשר אותה אונה הנוספת היא נמצאת באותה שורה של האונות, לא נמצאת מעליהם במקום מסוים שהוא בין האונות, אבל ביני ובין הטריפה, אם האונה הזאת נמצאת בין האונות, וכפי שרשי אומר, או שנמצאת בין הארוגות, הארוגות זה שתי האונות הגדולות יותר, כפי שאנחנו קוראים להם בלשון הגמרא אומה עם מם, אז אם היא נמצאת אותה אונה מיותרת ביניהם מעליהם, או שהיא נמצאת ביניהם באופן כזה שיש רווח יותר גדול בין שתי האומות הגדולות הללו, או בכל אופן שהיא נמצאת על אחת מהאומות, הדין הוא שהבהמה הזאת טריפה. רק כאשר היא מסודרת אותה האונה המיותרת, מסודרת יחד עם שאר האונות, יש עוד מקום, מתפנה עוד מקום לאונה נוספת, אזי אותה הבהמה הקשרה ולא פסקיין כרובה. אומרת כמה, הוא ביני ביני, דעת לקמי דרבשי, הגיעת, ריאה כזאת שיש בה אונה מיותרת שנמצאת ביני ביני, כפי שאמרנו, נמצאת במקום שהוא לא מסודר, הוא לא בדרה דשאר האונות, אלא נמצאת או מעל הארוגות, כפי שאמרנו, בין אותם הארוגות, אותם האומות. והגיע לפני רבשי, שאל אותו הטבח, האם היא קשרה אותה בהמה או טריפה? סבר רבשי למי טריפה? חשב רבשי להטריף את אותה הבהמה, מחמת אותה הריאה שנמצאת ביני ביני. אמר לה אבון, אמר ברעביה, כל הנחי ובריאתה, הכי יתלו. הרי כל החיות שנמצאות בשדה, רש"י אומר בריאתה, או החיות הבריאות, השמנות, או החיות שנמצאות ורואות באפר, בשדה, אבל כל אלו, יש להם גם כן, הכי יתלו. יש להם עוד אותה אונה מיותרת, שהיא יושבת בדיוק באותו מקום שהוא הראה לך. וקראו לטבחה, אינוניתה דברדה, הם קוראים לה אינוניתה, כן, אונה דברדה, האדומה, שנמצאת בריאה. אז מילה מאחר שזה מצוי, אז אפשר להכשיר את זה, כי זה מצוי באותם הבהמות. אנחנו מדברים לגבי אונה שלא מצויה. אם אותה אונה לא מצויה, אז באמת צריך להטריף. אבל אם זו אונה שמצויה אצל כל אותם הבהמות, אפשר להכשיר את זה. אומרת לגמרי, והנמילה מגווי, רק כאשר אותה האינוניתה, אותה התוספת, אותה האונה, הייתה מלמטה, בריאה מלמטה, ביני ביני. אבל אם היא הייתה מלמעלה, אבל הגבה, אפילו כטרפה, דאסה, טרפה,
אם הייתה מלמעלה בריאות, אז גם אם הייתה בגודל כזה קטן, כמו של עלה של הדס, עדינו שהיא טרפה.

0: ומטריפה את כל הבהמה. אומר אפרם, היי ראה דדמיה לאופתה, אותה ראה שהיא נראית כמו בקעת עצים, כמו אופתה, והגמרא מיד תבאר, הדינו שהבהמה הזאת טריפה. אז יש שמבארים מה הפשט שדומעת לאותה בקעת של עצים, איקה דאמרי בחזותה, שנראית באופן חיצוני, כאין אותה בקעת של עצים, מחוספסת כזאת, ואיקה דאמרי בגישתה, יש כאלו אומרים שמחמת שהיא קשה, ואם אנחנו ממששים אותה, אז יש לה כאין תחושה של דבר קשה, כמו בקעת של עצים, בזה היא דומה, אז היא טריפה. איקה דאמרי דנפיחה, נפיחה דהיינו שהיא נעשית לבנה, בצבע לבן, כבקעת, והיינו נמי בחזות הכבישרה, שהיא אומר זה כאין בחזות, רק באופן אחר. ואיקה דאמרי, דפחיזה, דהיינו שהיא קשה, זה גם כן כבישרה שהיא אומר, היינו נמי כגישתה, זה כמו הגישתה, אותם אלו שטענו שהיא דומה לבקעת של עצים, באופן שהיא קשה. קשה משושה, כפי שאמרנו. ואיקה דאמרי, דשיה, דלית לחיתוך הדאונה. יש כאלה אומרים, מדובר שהיא דומה לבקעת של עצים, שהיא חלקה. אין לה חיתוך האונות כפי שאנחנו מכירים, שיש את הריאה שמחולקת לאונות, פה היא חלקה לגמרי, אין חיתוך של האונות, יש רק איזה שהן בליטות מהצדדים, באופן הזה שהיא חלקה כמו בקעת של עצים, אז היא טרפה. אבל אם היה בסדק, כפי שרשי אומר, רק שהמראה דומה לאותה בקעת של עצים, אבל היה בסדקים, אפילו שלא היו מופרדים האונות זה מזה, באופן הזה היא תהיה קשרה. עומר רובה, ככוכלה קשרה, אם בצבע כחלחל, עדינו שאותה ראה לא מטריפה את הבהמה, הבהמה כשרה. כדיוטה טריפה, אבל אם יש כאין קורטי דיו, דהיינו כפי שרשי אומר, כאין דיו יבש, חתיכות דיו יבש, וזו ככה ראה נראית, עדינו שהיא טריפה. דאמר רב חנינא שחור אדום הוא אלא שלקה. מה רב חנינא אומר? אם הצבע הוא שחור, אז זה אמור להיות, היה אמור להיות צבע אדום. בעבר הוא היה אדום, רק עכשיו הוא לקה, יש פה לקיות מסוימת של הריאה, אם אנחנו רואים שהיא בצבע שחור, ולכן אנחנו אומרים שהיא טריפה, מטריפה את הבהמה. ירוקה, כשרה, אם היה בצבע ירקרק, עדינו שהיא כשרה, מדי רבי נתן. וזה אנחנו למדים משלטו של רבי נתן, כפי שנראה מיד, אדומה, כשרה, גם זה אנחנו למדים מדי רבי נתן. דתניה, תנו ברייטה, רבי נתן אומר, פעם אחת הלכתי לקרחי הים, באתה אישה אחת לפניי, שמעלה בנה ראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאתו לפניי, הביא אותו לפניי, שאלה אותי, אם היא יכולה למול אותו או לא, ראיתיו שהיה אדום, הוא ראה אותו שהוא היה אדום מאוד, סמוק, הילד הזה. אמרתי לה, ביתי, המתיני לו עד שיבלע בו דמו. הוא אמר לה, רבי נתן, הוא ראה שמאחר שהוא סמוק, היינו שהאדם לא נבלע בבשר, אלא האדם נמצא ממש בסמוך לאור. כל פציעה היא יכולה להרוג את הילד הזה. ולכן הוא אמר, תמתיני עד שאדם יבלע בתוך הגוף שלו, ולאחר מכן את יכולה למול אותו. יש פה פיקוח נפש, פיקוח נפש לוחד כל התורה כולה, חוץ משלושה עבירות החמורות. המתיני לו עד שיבלע בו דמו, המתינה לו ומעלה אותו וחיה, ובאמת הוא היה חי לאחר מכן. והיו קורין אותו, נתן לבבלי על שמי. זה אותו סיפור, סיפור ראשון. אז פה אנחנו רואים שכאשר יש סומק, כאשר יש אודם, זה לא מראה על פגם, אלא האודם הזה בסופו של דבר התבלע, דהיינו שהוא יכול להבריא ולכן זה לא טריפה. ושוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקה, באתה אישה לפניי שמעלה בנה ראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאתו לפניי, ראיתיו שהיה ירוק, היה לו צבע ירקרק, הצצתי בו ולא היה בו דם. באמת לא היה בו דם ברית. אז הוא אומר, אז אני חששתי, אם יתאמו אותו עכשיו, אין בו דם ברית, הילד הזה הוא מאוד תשוש, הוא יכול למות. אמרתי לה, ביתי, המתיני לו עד שיפול בו דמו, עד שהדם יתחיל לצאת קצת החוצה, שיתחיל לפעול הכבד, כמו שאומרים. המתינה לו, ומעלה אותו, ובאמת וחיה, הוא חי. מפה אנחנו רואים שמה, שגם צבע ירוק, זה לא אומר כלום. זה אומר שבסופו של דבר, הבהמה עתידה לחיות. והיו קורין אותו, נתן הבבלי על שמי. מאחר שמחמתי הוא נשאר בחיים. אמר רב כהנא, ככבדה כשרה, כביסרה טרפה. אם יש חזות לריאה כמו כבד, עדינו שהיא כשרה. אבל אם החזות שלה כמו בשר, היא טרפה. וסימניך הוא בשר בשדה טרפה, כפי שכתוב בפסוק, כך נזכור שאם הריאה נראית כבשר, יש לה גדר של טרפה. אומר רב סמה ברי דרובה, היי ריאה, דדמיה כקשוטה, או כמוריקה, או כגון ביאתה טריפה. אותה ריאה שיש לה צבע ירקרק, כמו קשוטה, אחד מגידולי הקרקע, או כמוריקה, או שזה קרקום, כפי שרשי אומר, יש לו צבע ירקרק, או כגון ביאתה, כן, ביצה, בצבע ירקרק שלה, הדינו שהיא טריפה. אלא מברת הגמרא ירוקה דקשרה, היכי דמיה, הרי אמרנו שירוקה היא קשרה. אז איך יש לנו אפשרות שהריאה, שהיא תהיה כצבע ירוק, תהיה קשרה, באיזה צבע ירוק? אומרת הגמרא כקרתי, כאשר היא נראית כמו קרתי בצבע הירוק שלו, אז זה היותה הריאה קשרה. אומר אבינה, אטום בריאה, באשר אנחנו מנפחים את הריאה בשביל לבדוק אותה, אם יש בה נקבים, מנפחים את הריאה מהקנה, הריאה מתנפחת, כל כלל האונות מתנפחות, חוץ מאונה אחת שהיא לא מתנפחת, אטומה. באופן הזה מייטינן סכינה, מביאים סכין וקרעינן לה, קוראים את אותה האונה האטומה, איית במוגלה, ודאי מחמת מוגלה, אז קודם כל מסתכלים, אם יש במוגלה, אז בוודאי שהיא נאטמה מחמת המוגלה הוא, וקשרה אותה הריאה קשרה, המוגלה לא מטריפה את הריאה. והיא לא מוטבינן עלה, והיא לא, מוטבינן עלה גדפה אורוקה, אם עדיין אנחנו לא רואים שם שום מוגלה, אנחנו לא יכולים לתלות שהריאה הזאת אטומה מחמת מוגלה, אז אנחנו מביאים עכשיו, אחרי שפתחנו את הגדפה, דהיינו נוצה או רוקה, או מניחים עליה רוק, היא מבצבצה כשרה, ואנחנו מתחילים לנפח את הריאה שוב פעם. אז אם היא עכשיו מבצבצת אותה הגדפה, אותה הנוצה, מתחילה לנוע, או אותו הרוק מתחיל לבעבע, אז היא כשרה, דהיינו שהאוויר כן נכנס לשם, כשהוא לא נכנס באופן שהוא נכנס אל השאר. והיא לא טריפה, אם לא נעים אותה הנוצה או אותו הרוק בכלל, כאשר הוא מנפח שוב פעם את אותה הריאה, הדינו שהיא טריפה, דהיינו שיש בה אטימות לחלוטין, יש בו פגם בריאה באופן פנימי. אומר רב יוסף, קרום שעלה מחמת מכה בריאה, אינו קרום. הרי כידוע, כאשר הריאה ניקבת, שיש לה איזושהי מכה, אז גודל שם איזשהו קרום. אותו הקרום, כפי שראינו גם לגבי הוושת, שעלה מחמת מכה בוושת, הוא לא נקרא קרום, ולכן אין כאן שום סתימה, זה לא דבר שסותם את הנקב, ועל כן, הריאה הזאת עדיין טריפה. ואומר רב יוסף, היי ריאה דאבשה, אם אנחנו רואים ריאה שיש ממנה רעש, כאשר מנפחים אותה, היא הדינן היכה אבשה, אם אנחנו יודעים איפה מקור הרעש, מנחינה על הגדפה או גילה או רוקה, כפי שכבר למדנו בדף הקודם, מניחים עליה או נוצה, או גילה, או רוקה, דהיינו או רוק או גילה שזה קש. אם מבצבצה טריפה, אם מתחילים לנוע אותה גילה, אותה הקש, או אותה הגדפה, אותה הנוצה, או שהרוק מבעבע, הדינו שהיא טריפה, דהיינו שהנקב יוצא החוצה, יש נקב החוצה, והיא לא קשרה. אם הם לא נעים, אז הדינו שהיא קשרה, דהיינו שהנקב הוא לא חיצוני. והיא לא הדינן, לא, אם אנחנו לא יודעים באמת מאיכן מגיע הכל, מייתם משיכות הדמיה, מביאים את הכלי של מים, פשורי, שהמים פושרים, ומוטבינן לה בגבה, ומניחים את הריאה כאשר היא מנופחת בפנים. וכאשר אם יוצא ממנה בועות, אז זאת אומרת שיש נקב חיצוני והיא פצולה, ואם לא, היא קשרה. אז אומר רב יוסף דווקא בחמימי, דווקא בפשורי, אבל בחמימי לא. במים רותחים, אל תניח את אותה הריאה. למה? דקבצי, מאחר שמתכווצת הריאה ונסתם החור, ואז לא נוכל לבחון אם באמת היה בחור בעודה חיה. בקרירי, גם כן לא. אל תניח במים קרים, דמיטרשי, מאחר שהיא מתקשה ונוצר בחור מחמת הלחץ שיש בה עם אותו אוויר. אז לכן אל תניח לא במים קרים ולא במים רותחים, אלא במים פושרים ושם תבדוק. אלא בדקינן לה בפשורי, אם בצבצה טריפה, אם יוצא בועות אז היא טריפה, והיא לא קשרה. למה? למה היא קשרה? תתה אינקיב, אילה לא אינקיב. למה? אם לא יוצא בועות, זאת אומרת שמבחוץ אין לה שום נקב. אז מה ניקב? הקרום התחתון, הקרום הפנימי, אבל הקרום העליון לא ניקב ולכן היא קשרה. והי דאבשה זיקה דבינה בינהו. הייתי שאל למה יש רעש מתוך הריאה, זה הזיקה, הרוח שעוברת בין הקרום התחתון לקרום העליון, שיוצא מבפנים מהקרום התחתון שהוא באמת ניקב, והוא נתקע בקרום העליון, שמה יש לו באמת רעש. אומר אולה. אומר רבי יוחנן, משמו של רבי יוחנן, ריאה שנשפחה כקיטון כשרה, אם אנחנו רואים ריאה שבפנים, בתוך הקרום, רואים שהריאה, חלק מהריאה כבר נשפח כקיטון, נשפח כמו מים, שאם אנחנו ננקב את הקרום, אז כבר ישפך משהו החוצה. הדין הוא שבכל אופן היא כשרה, זה לא דבר שפוסל. על מה כסבר, חסרון מבפנים, לא שמי חסרון, מה יוצא שאולה סובר, משמו של רבי יוחנן, שחיסרון מבפנים בתוך הריאה זה לא נקרא חיסרון. הייתי ורבי אבא לאולה, שואל רבי אבא את אולה, איך ייתכן? הרי למדנו בדברי המשנה, הריאה שנקבע או שחסרה, שם כך למדנו שיש לזה גדר של טריפה. ריאה או שהיה בנקב או שהיא חסרה. מה היא חסרה? בוא נחקור, מה זה החיסרון הזה? אילה מה מבחוץ, היינו נקבע. מה אתה צריך להשמיע לי חסרה מבחוץ? רקבה כשיש בנקב היא נטרפת. אלא לב, בהכרח מדובר שם, שהיא חסרה מבפנים. מושמע מן החיסרון מבפנים, שמי חיסרון. אז איך אתה אומר שאם נשפחה כקיטון ויש בה חיסרון בפנים, היא קשרה? אלא מה תגמר? לא. לעולם מבחוץ, מה שהמשנה אומרת, חסרה, היינו חסרה מבחוץ. היי, מה אתה בא להשמיע לנו? ודקה אמרת, היינו נקבע, לא צריכה אלא לרבי שמעון. המשנה צריכה להביא חסרה לשאלתו של רבי שמעון. דאמר, עד שתנקב לבית הסימפונות. רבי שמעון אומר, עד שהרי ניקבת לבית הסימפונות, אז באנו לומר, בא המשנה אומר, הנמי לנקב, דלית בחיסרון. אבל נקב דלית בחיסרון, שזה מה שאמרה, חסרה, אפילו רבי שמעון מודה שמה, שאותה הריאה טריפה, גם שזה לא במקום בית הסימפונות. רבי חנניה חלש, הוא היה חולה, על הגבי רבי נתן וכל גדולי הדור, באו לבקר אותו, הייתו כמה ריאה שנשפחה כקיתון, ואח שרה הביאו לו ריאה כזאת שנשפחה בפנים כקיתון, והוא הכשיר אותה לגמרי, אמר שהבהמה לא טרפה. אמר רובה, והוא דקאי מסימפונות, זה דווקא כאשר הסימפונות הם נשארים עדיין שלמים, הם לא נשפחו כקיתון, אבל אם הסימפונות נשפחו כקיתון, גם כן בפנים, הדין הוא שהריאה טרפה מטריפה את הבהמה. אומר לרווח הברדר רובה לרוושי, מנאי הדינן, איך באמת יודעים שהסימפונות בפנים הם שלמים? אומר לי, מייטינן צעד דקוניה, מביאים כלי של חרס שהוא מצופה בעבר, שזה סוג של, סוג של חומר גלם, שהוא חלק, כאשר מצפים אותו בעבר, אז הוא חלק מאוד. ואז שפחינן לה בגבי, שופחים את אותה הריאה בפנים, עושים איזה נקב, ושופחים את כל מה שיש שנשפח כקיתון בפנים, בתוך אותו הכלי. היא התבשוראי כחברי טריפה. אם אנחנו רואים בו איזה שהם פסים, שהם חברים לבנים, עדינו שהיא טריפה, למה? כי זה אומר שבאמת, הסימפונות גם כן ניזוקו, גם כן נשפחו כקיתון, ולכן אותה הבהמה טריפה. והיא לא כשרה, אם אנחנו לא רואים את אותם שוראי כחברה, אז אותה הבהמה כשרה. אומר רב נחמן, ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים, כשרה, אם אנחנו רואים ריאה שהיא מתחילה להיות חסרה, נתרוקנה מאליה, קצת, מעט ממנה נתרוקן מבפנים, והקרום שלה בכל אופן הוא קיים, עדינו שהיא כשרה. טענה מייחד, יש לנו גם ברייתא, כן, זה ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים, אפילו מחזקת רביעית כשרה, אפילו שהיא מחזיקה בתוך החלל שבה הוא ריק, מחזיקה רביעית הלוג, אם אנחנו נכניס שם משהו, יש שם, כן, רביעית הלוג, שימלא את המקום החסר, בכל אופן היא כשרה. נתלה שלפוחית שלה, כשרה, נתלה שלפוחית שלה בהמה שבה מוחזק הוולד, הדינו שהיא כשרה, התליה הכבד שלה, מה קורה במקרה כזה שהתליה הכבד של הבהמה, רואים שהוא העלה תולעים? זה היה מעשה, ועלו עליה בני אסיה שלוש רגלים ליבנה, לרגל שלישי התירו עליהם, באמת בני אסיה היה להם את אותו ספק לעניין התליה הכבד של הבהמה, האם היא טריפה או כשרה, עלו עליה שלוש רגלים, הגיעו ליבנה שלושה פעמים, פעמיים באמת לא התירו ולא אסרו להם, חיכו שיהיה איזה מניין גדול שיוכל להתיר או לאסור, לרגל שלישי התירו עליהם, אחר שהגיעו ברגל השלישי, בפעם השלישית, היה מספיק מניין אנשים שהסכימו ביניהם בבית הדין, שניתן להתיר את אותה הבהמה שהתליה הכבד שלה. עד כאן מסכת חולין דף מ"ז.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: בכל יום

0: כאן בערוץ 2000.
1: כאן בערוץ 2000.
0: מסע אל האמת. מסע אל האמת. בדרך אל התשובה, כל אחד מאיתנו עובר ניסיונות, קשיים ונפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.

0: 11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2.
1: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מטופל 613 לחדר מספר 26.
2: דוקטור, תציל אותי, אני לא יודע מה יש לי.
3: נו, טוב, אני מכיר את הבעיה, אתה לא היחיד. אני כותב לך מרשם, צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה.

להצלחת כלל ישראל. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: לקראת ההילולה הגדולה של מורנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, זכותו תגן על כולנו, אמן. אפשר לדבר על הדמות הזו, אחים יקרים, על המלאך הקודש הקודשים הזה, ימים ולילות. אבל ניקח מוסר השכל מסיפור אחד שהיה לו בחייו. כשהרבנית הקדושה, עליה השלום, אשתו, הייתה חיה, והייתה בערוב ימיה חולה מאוד. הרב הלך לקברים של הצדיקים, של הרבנים שלו, הרב עזרייתיה, והרב אפרים הכהן, עליו השלום שהיה מקובל אלוקי. הלך ובכה שם בקברים שלהם. הלך לרבי עזרייתיה, בכה והתפלל עם הבן שלו, הרב משה יוסף. הלך לקבר של חכם אפרים הכהן המקובל אלוקי, ושם יראה דבר פלא. תוך כדי הבחיות והתפילות, הוא אומר לרב, תוך כדי שהוא נותן ככה מכות על הציון ככה, בליטופים כאלה, הוא אומר, הרב, בזכות החלום, בזכות החלום, תעזור לי אשתי, בזכות החלום. כל הסובבים לא הבינו מה קורה שם. איזה חלום, מה היה, מה מומי. הבן שלו ביקש, אבא, תספר לי איזה חלום, מה קרה? אמר לו, לא, זה, לא, לא, לא, לא ספר. הרב היה צנוע, לא רצה לספר. ככה יום אחרי יום, יום אחרי יום, עד שהרב נאות לספר. הרב אומר לבן שלו, תשמע, כשהם היו חיים הרבנים הקדושים, הייתי כל רגל, כל מועד, הולך אליהם להגביל פני רבותיי. יום אחד באחד המועדים, אני מתלבש, מתארגן ככה, רוצה לצאת לכיוון, להגביל פני רבותיי, פותח את הדלת, את מי אני רואה בכניסה? את חכם אפרים הכהן, ואת הצדיק, הרב עזרייתיה, עליו השלום. אני אומר להם, מה אתם עושים פה? כבוד הרב, כבוד הרב, מה אתם עושים פה? והרבנים אומרים לי, באנו אליך, מה אתם באתם אליי? אני צריך לבוא לרבנים, לא נעים לי, באתם, טרחתם. אמר לו חכם אפרים הכהן, באנו בגלל החלום שחלמתי בלילה. אמר הרב עובדיה עליו השלום לחכם אפרים הכהן, איזה חלום? אמר לו, בחלומי אתמול בלילה אני מרגיש שנשמתי עולה לשמיים. הוא היה מקובל אלוקי דרך אגב. עולה לשמיים ואני רואה כיתות, כיתות של אנשים רצים, רצים, רצים. לא הבנתי לאן הם רצים. אני עולה ועולה ועולה ואז אני רואה שיעור תורה של אלפים, אלפים, רבבות. אני לא מצליח לספור את האנשים, אבל אי אפשר להבין. מיליונים של אנשים. ובראשם אני רואה מישהו שנותן שיעור. אני מנסה להסתכל מי יושב בכיסא הכבוד שם שנותן שיעור. ואני רואה אברך צעיר, אותך. אמר הרב עובדיה, אותי? אמר לו, אתה נותן שיעור לרבבות בשמיים, לכל הרבנים, לכל הצדיקים. לא הבנתי מה זה. אמרתי, ריבונו של עולם, כזה אברך צעיר נותן שיעור לכל הרבנים הגדולים? ענה לי הקדוש ברוך הוא, תשמע, האברך הצעיר הזה מקטט רגליו לזכות את הרבים. הוא מזכה את הרבים, לא ראוי לשבת בראש. למה אני מתכוון, רבותיי? חזרת בתשובה? אתה יכול לחזק את אשתך, תחזק אותה בדרכי נועם. תקרב, תחזרת בתשובה, בעלך עדיין לא שם. תעשי זה בדרכי נועם. יש לך ילדים בבית, תעשה זה בדרכי נועם. תשלב את התורה, את המצוות, את הקידוש, את השבת. כל אחד מאיתנו, יש לנו אחריות גדולה לא רק על עצמנו, אלא גם הסובבים אותנו. אנחנו יכולים להשפיע על הילדים שלנו, על המשפחה, על הדודים, על האחים. כל אחד מאיתנו ייקח לו איזה מישהו אחד ויגיד, אני בהילולה הזאת של הרב עובדיה ייקח משהו ממנו. מה זה? לקרב רחוקים, שאין לך מעלה. וגדולה כמו אדם שמזכה את הרבים. זכות הצדיק תגן על כולנו, שנזכה להמשיך כל אחד ואחת מאיתנו להפיץ את תור השם בעולם, תורתו בעולם של בורא עולם, ובעזרת השם ומלא הארץ זה את השם כמים להם מכסים, ונזכה שהצדיק למעלה ימליץ טוב על כולנו, שגם אנחנו נהיה מאלה שממשיכים את מורשתו של מרן. כל טוב.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

צוללים לעמוקים בלי לדעת לאן. סליחה אם לפעמים

0: איך אמר רבי נחמן ברסלב? שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, שחייב שיהיה עליו קושיות. אם אין עליו קושיות, סימן שהוא כזה קטן. אם היינו יכולים להביא את הקדוש ברוך הוא, סימן שהקדוש ברוך הוא קטנצ'יק. הקדוש ברוך הוא כזה גדול, שבדל לא חייב. כמו ילד קטן, יכול להביא את אבא שלו? הוא לא יכול להביא את אבא שלו. הוא לא יכול להביא מה שאבא שלו עושה. אני לא מבין מה שאתה עושה, אבל אני מאמין שהכל לטובה. מאמין שהכל לטובה. כל האיסורים שבאים עליך, כל האיסורים שבאים עלייך, זה בא לעורר אותך לחזור בתשובה. אין איסורים ללא אבון. אתה לא סובל בעולם הזה סתם. אם אין לו אבון, הוא לא יסבול. יש השגחה פרטית. אמא שלך לא החליט, אמא שלך לא תצעק עלייך. אמא שלך לא החליט, אבא שלך לא יעשה לך צער, וכולי. הכל זה השם. תהיה טוב, השם יתנהג איתך בטוב, ייתן לך ברכה, בהצלחה. תעשה רע, השם יעניש אותך. אבא שלך הרבה דרכים לקדוש ברוך הוא להעניש אותך. אני רוצה שאדם שיש לו את היראת העונש, שהוא יודע שהכל ברצון יתברך, וששכר בעונש זה בעולם הזה, אז יש לו יראה, הוא מקבל אמונה. שאין עוד מלבדו, שכל מה שקורה לו זה לא הטבע ולא עין הרע ולא אבא שלו ולא אח שלו ולא אמא שלך, זה הכל השם. וזה אין טבע ואין בני אדם. עשית עבירה, מגיע לך עונש. עשית מצווה, מגיע לך שכר. אז יוצא שאדם זוכה שעל זה יראה קבל אמונה שאין עוד מלבדו והכל לטובה. מה הטובה? שזה בא לעורר אותך, לחזור בתשובה. וגם קבל רצון. נהיה לו רצון, לרצות להיות טוב. רצון להיות טוב. קומה הזו כזו שהתפילין נקרא עם קיטרה דמלכה. והצלצית נקראת לבושה דמלכה. כל יהודי, כל יום, הקדוש ברוך הוא מחפש בעיקרו. כל יהודי, השם מחפש בעיקרו. מלביש אותו כל יום כתר של המלך. מלביש אותו לבוש של המלך. איך אדם לא ישמח? איך אדם לא ישמח? מה זה קשור עכשיו? מה ש... קודם כל, על פי האמונה אין רע בעולם. צריך להגיד תודה גם על זה שאין לך זיווג, ועל זה שאתה חולה, ועל זה שאתה... אין לך ילדים וכו' וכו'. על הכל צריך להגיד תודה. יש לך בעיות בנפש, תגיד תודה. כל בעיה. יש לך צער, תגיד תודה. כל בעיה בחיים תגיד תודה. רק זה לחיות באמונה. זה המתקת הדינים שממתיקה את כל הדינים. וממשיכה כל השפע. כל האישות ממשיכה האמונה. האמונה זה מקור השפע, מקור הברכות, מקור האישות, מקור השמחה. האמונה זה מקור כל הטוב שבעולם, האמונה. מה שהשם רוצה, אני מרוצה. מה שהשם עושה, אני מרוצה. מה שהשם רוצה. מה שהשם רוצה. ככה אתה עושה? מסוים. ככה אתה עושה? מסוים.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: שלום לכם. היום נדבר על מזון על, רבותיי. מזון שאם תוסיפו אותו לתפריט שלכם, אתם תרגישו הרבה יותר טוב ותראו הרבה יותר טוב. האמריקאים רואים בקווקר, בשיבולת שועל, אחד המזונות, רבותיי, הבריאים ביותר. ומתוך 70 מזונות שנבחנו, הקווקר זכה במקום הרביעי במזונות הבריאים ביותר בארצות הברית. וגם אנחנו יכולים ליישם את זה. למה, רבותיי? למה הקווקר כל כך טוב? הוא מועיל לעיכול, דרכי העיכול, מועיל למעיים, יש לו סיבים תזונתיים, הוא מונע מחלות, הוא מאזן את רמת הסוכר, מוריד את הכולסטרול הרע, והוא מחזק את מערכת החיסון של הגוף שלנו. מי שיוסיף אותו, רבותיי, בבוקר, בצורה של שייק, או יוסיף אותו לדייסה, איך שאתם רוצים, תיקחו חצי בננה ותמר, קצת מים, קצת קווקר, מים פושרים, רבותיי, או אפילו נוטים לחמים, תערבבו ביחד, כי אומרים, רבותיי, שהמזון המושלם ביותר זה חלב אם. הכי קרוב אליו, רבותיי, זה קווקר, שיבולת שועל, מבושלת, היא הכי קרובה בערכה התזונתי לחלב אם, ואין דבר יותר טוב, רבותיי, מחלב אם. אז מה עושים בבוקר? מוסיפים אותו לשייק, או מוסיפים אותו לדייסה, כל אחד איזה דייסה שהוא אוהב. אחרי הצהריים אפשר להוסיף אותו לקציצות, או במקום לטבול את השניצל בפירורי לחם, ידוע שהגלוטן הוא האויב מספר אחת שלנו, רבותיי, כמה שפחות גלוטן. מה נעשה? ניקח שניצל, נתחן את השיבולת שועל, ופשוט נעשה לשניצל ציפוי פריך וטעים עם השיבולת שועל. ובערב, לפני שהולכים לישון, אפשר להוסיף את השיבולת שועל למרק, רבותיי. המרק יהיה סמיך יותר, טעים יותר ובריא יותר. כן, ידוע, רבותיי, רבע שעה לפני שהמרק מסיים להתבשל, תוסיפו, רבותיי, 3 כפות קווקר, כל אחד כמה שהוא אוהב, ואתם תראו שהשינה שלכם תהיה טובה יותר ובריאה יותר, יהיה לכם נחת בלילה, וגם המערכת של העיכול תעבוד בצורה הטובה ביותר, ותקום בבוקר עם הרגשה הרבה יותר טובה. אגב, זה גם טוב לדיאטה, כי הקווקר נותן תחושה של סובה לאורך זמן. אז רבותיי, תזכרו, נפש בריאה בגוף בריא, להוסיף קווקר. אומרת הגמרא מסכת בא ומציע, פת שחרית מצילה את האדם מ-83 מחלות. רק מה לעשות? היום כולם אוכלים לחם, והלחם הוא לא בריא מלשון המעטה. ולכן מה נעשה? במקום לחם, שיבולת שועל, תחליפים טובים. מי שאין לו כוח לארוחה, לפת שחרית, מי שאין לו כוח לסנדוויץ', מה יעשה? יוסיף קווקר לשייק או לדייסה, ואני מבטיח לכם, אתם תרגישו טוב יותר, תראו טוב יותר, ומערכת העיכול שלכם תעבוד טוב יותר. עד כאן, טיפ בריאות להיום.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: כוח ההרגל זה דבר שהוא, אם לדברים טובים הוא טוב מאוד, אבל יכול להיות גם מסוכן מאוד. אדם שמתרגל למצבים מסוימים, לאנשים מסוימים, הוא מאבד את הערכה, את ההתרגשות הראשונית, ואז הוא פחות מחשיב את הדברים. זה יכול לקרות גם בתוך הבית שלנו, שאדם מתרגל לאשתו, כמה שתהיה אישה מיוחדת, ואישה מתרגלת לבעלה, צריך כל הזמן את העניין של ההתחדשות, על מנת שיהיה לנו גם הערכה. בפרשת בעלותך, כשהארון מדליק את הנרות, כתוב שם דבר פלא, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. רבותינו שעומדים שם על הנקודה, מה כל כך מיוחד בזה שאהרון עשה כאשר ציווה את משה? זה ברור שאהרון צריך לעשות בדיוק את ההדלקה כאשר ציווה את משה. מה המעלה? שכל יום הוא עשה את זה באותה התרגשות כמו שעשה בפעם הראשונה. הפעם הראשונה היא הכי מרגשת בכל דבר. כשאדם נושא את אשתו, נושא התרגשות. אדם מרוויח משכורת ראשונה, זה המשכורת הכי משמחת אצל האדם, אפילו שהיא קטנה הייתה בהתחלה, כי זה חדש. דוד המלך, שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שפתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם, ולבקר בהיכלו. למה אתה רוצה רק לבקר בהיכלו? להיות אורח קבוע? לא. אני רוצה כל יום, אבל אני מבקש ממך שכל יום שאני מגיע לבית השם, זה כמו ביקור, שזה פעם ראשונה, ככה שאני ארגיש כל פעם שאני מגיע לבית המדרש, שאני מגיע לבית הכנסת. לא רוצה להתרגל. שמתרגלים, אנחנו לא מעריכים. התפילה שאדם עומד להתפלל, תראו התפילות של ימים נוראים, כמה אנחנו מקום בהתרגשות, כי אנחנו לא רגילים אליהם. אבל התפילה שקוראים אותה כל יום, אדם מתרגל. ההרגל הוא דבר מסוכן. צריך כל הזמן לחפש את העניין של ההתחדשות. אדם מגיע לבית המקדש, כתוב שבאותו שער שהוא נכנס משער צד צפון, שלא יצא ממנו, יצא מהצד השער שבדרום, וכך גם להפך. למה? שלא יהיה הרגל, שכל הזמן יהיה התרגשות. ההתרגשות, ההתחדשות, היא זאת שגורם לנו להעריך ולהשקיע, וזה בכל זמן ובכל מקום. שאדם חי עם אשתו, אישה חי עם בעלה, כל הזמן לחפש את ההתחדשות שבדבר, את המעלות שיש, צריך לזה התבוננות, צריך לזה כל הזמן גם ללמוד את הדברים, גם בלימוד של התורה שאנחנו לומדים. לא לתת להרגל לטשטש לנו את הרגשות. ההרגל דבר מאוד מסוכן. איך אנחנו מחדשים שכל הזמן אנחנו מחפשים כל הזמן דברים חדשים, כל הזמן עושים איזה פעולות מסוימות שנועדו בשביל לגרום לנו את הערכה, את ההבנה ששום דבר זה לא מובן מאליו. שום דבר, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בית, נתן לנו ילדים, נתן לנו חיים, נתן לנו פרנסה. אפילו הבית שאדם חי בו, הוא רגיל, הנה זה יש לי בית. לא, זה לא מובן מאליו. תסתכל אצל אחרים שאין להם את כל הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ונותן לנו. ובעזרת השם שגם ייתן לנו, שאדם בא לסידור של התפילה, להתבונן טוב, לפני מי אנחנו מדברים, לפני מלך מלכי המלכים, וככה זה הדרך. תמיד לחפש את ההתחדשות, את ההרגש, והקדוש ברוך הוא עזר השם ישמע את כל תפילותינו תמיד ברצון, כמו שאנחנו מתפעלים פעם ראשונה, כך שזה יהיה תמיד כל החיים, להעריך בבית את מה שיש לנו, את האישה, את הילדים, ואת כל הטוב שבורא עולם חנן אותנו.
1: הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: מקשיבים. חברת הייטק גדולה חיפשה מנכ"ל, מזכורת מנופחת, רכב וכל הפינוקים. הציעו את עצמם 500 בני אדם, גברים ונשים, לתפקיד הגדול של מנכ"ל חברת הייטק הגדולה. כמובן שעשו סינונים וסינונים וסינונים, בסופו של דבר שני מעומדים הגיעו לישורת האחרונה. הזמינו אותם לבית מלון, כל חברי הדירקטוריון של חברת ההייטק יושבים ונתנו להם משימה. אתם צריכים נאום של 5 דקות, לא פחות ולא יותר. בחמש דקות האלה תשכנעו אותנו למה צריך לבחור דווקא בכם, באחד ולא בשני. המתח היה גדול מאוד. יושבים בחדר במלון 15 אנשי דירקטוריון של חברת ההייטק, ובצד יושבים שני המועמדים שהגיעו לישורת האחרונה הגבוהה, ואחד מהם עסקה היום בכתר מנכ"ל חברת ההייטק הגדולה. הם היו במתח, ישו אחד ליד השני. אחד מהם, מרוב המתח, חזר על הנאום של החמש דקות כל הזמן בקול. השני, בתחילה זה הפריע לו. אחרי זה אמר, בוא רגע, בוא נשמע מה הוא אומר, מה הוא מכין את עצמו. ואז הוא שומע את הנאום של החבר, ואומר לעצמו, וואלה, הוא הכין נאום פצצה, מכניס לכיס את הנאום שלי, בטוח שהוא ייבחר. הוא מקשיב ומקשיב ומקשיב לרעיון של הנאום, של השכנוע, למה הוא צריך להיות מנהל חברת ההייטק הגדולה. כשנכנסים לאולם, הוא ניגש למנחה, הוא אומר לו, תשמע, אני במתח גדול מאוד, ולכן אני מבקש להיות ראשון. אמר לו, בסדר. ואז הוא עולה לבמה, ופשוט מילה במילה, מעתיק את כל הנאום שהחבר שלו צריך לנאום בעוד 5 דקות. החבר הבין את העניין, הוא יורד מחיאות כפיים. ואז החבר עולה למעלה, ואומר להם, תשמעו, הרי אם שנינו הגענו לישורת האחרונה, זה ברור שאנחנו באמת המועמדים הכי טובים. היה לכם מאות מועמדים, סיננתם וסיננתם והתראיינתם וראינו את כל המועמדים והגענו לישורת הגבוהה. זאת אומרת שזה ברור שאחד משנינו הוא הכי טוב. אני רוצה להגיד לכם ולשכנע אתכם למה דווקא אותי צריך לבחור ולא את החבר הנכבד שדיבר לפניי. יש דבר שאותו לא יכלתם לבדוק. כשמנכ״ל יושב בחברה, עם כל הידע שלו, ועם כל המקצועיות שלו, ועם כל התארים שלו, יש דבר שאולי הכי חשוב. וזה היכולת להקשיב לכל עובד ועובד. היכולת לרדת למטה, ולהיות בין העובדים, ולשמוע ולהקשיב להם. את זה אתם לא יכולים לברר. האם מבין שנינו, יש לאחד מאיתנו את היכולת של התכונה הזו, שלפעמים זה סוד ההצלחה, יחד עם כל התארים. ואני רוצה לשכנע אתכם שלי יש את הכוח הזה. אני יושב כאן לפני הנאום של החיים שלי, אני מאוד רוצה לקבל את התפקיד, חבר שלי נואם לפניי, אני רוצה להראות לכם עד כמה אני יכול להתנתק מהצרכים העצמיים שלי ולהיות קשוב לחבר. אני רוצה פשוט לחזור מילה במילה על הנאום של החבר שלי ולהראות לכם איך הצלחתי בחמש דקות האחרונות שהן קריטיות בחיים שלי להתנתק מן הכל ולהיות קשוב לשני. וכאן הוא חזר על הנאום, שבעצם זה נאום של עצמו, שחברו העתיק ממנו. כמובן שמיד לאחר הנאום הזה כל החברי דירקטוריון קמו והריעו, והבחירה היא מובנת. כוח ההקשבה, לא תמיד לדבר, לא תמיד לייעץ, להקשיב. איש לאשתו, הורים לילדים, חברים בינם לבין עצמם, וגם להאמין שאם אנחנו מתבודדים, אם אנחנו מתפללים, גם הוא, בורא עולם, מקשיב לנו כמו שאנחנו מקשיבים לאחרים. שיהיה תמיד הקשבה מועילה ומוצלחת.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: יש משפט מאוד מפורסם שאומר שכל ילד צריך לפחות מבוגר אחד שיאמין בו. עשיתי הרצאה במקום של נוער בסיכון. אמר לי המנהל, איך שפתחתי את המקום, בחור בן 17 נכנס לחדר שלי, נעל את הדלת, ניגש אליי. אמר לי המנהל, יכול לדבר איתך? אמרתי לו כן. הוא ניגש אליי, תפס אותי ככה, קרב אותי לפנים שלו, אמר לי, תקשיב, אם אתה תכבד אותי, אני אתן לך את הנשמה שלי. אבל אם אתה תזלזל בי, אני אוציא לך את הנשמה. יש לי כמה תיקים במשטרה שאומרים שאני יכול לעשות את זה. יקיריי, תקשיבו, מה מורה בכיתה ט' בארצות הברית עשה? הוא לקח רשימה של כל התלמידים, כל התלמידות בכיתה, חילק ביניהם וביקש מהם לכתוב מחמאה אחת לכל אחד ואחת. תקשיבו אותו, הוא לקח את כל הדפים, חתך אותם, ולמחרת נותן לכל בחור, לכל בחורה, את מה שאמרו עליהם. אין לכם מושג כמה זה ירגש אותם. אמרו, מה, עד כדי כך אוהבים אותנו? תקשיב, לא מכירים אותי, כל כך מעריכים אותי? זה היה כל כך חזק שזה ליקד אותם מאוד ורומם אותם. אבל זה רק חלק א' של הסיפור. חלק ב' לאחר מספר שנים. פרצה מלחמת וייטנאם ואחד התלמידים, צרנו הרב, נהרג. המורה ניגש לנחם את ההורים, והאבא אומר לו, תגיד לי, אתה המורה מכיתה ט', תקשיב, אני חייב להראות לך משהו. הוא נכנס לחדר של הילד, והביא את הדף, דף מקומד, כמעט קרוע, אומר לה, מורה, אתה מזהה את הדף? אמר לו, מורה, ודאי. אמר לו, אבא, תקשיב, כמה שהבן שלי היה קשוח, אוקיי, יחידה קרבית מובחרת, אבל זה חיזק אותו, זה כל כך שימח אותו, הוא היה שומר את זה בארנק שלו, מדי פעם, הוא היה מסתכל על זה, אבל לא רק הבן שלי. היו עוד חברים שלו לכיתה שבאו לנחם ואמרו לנו, אותו דבר, שהדף הזה עודד אותם, חיזק אותם, תקשיבו, אין לנו מושג עד כמה מילה טובה, כבוד יכול לחזק ולעודד כל אחד מאיתנו. אל תשמרו בבטן דברים טובים שיש לכם להגיד על מישהו אחר, פשוט תגידו אותם. בהצלחה.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים,
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2.
0: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
2: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
3: ניסים דורון.

איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אז הנה אנחנו עוד פעם יום חמישי בבוקר. זוכים להתכנס יחד, לקבל את שבת קודש, להתחיל להכין את עצמנו כהכנה גדולה לקראת השבת. וזו למעשה כל מטרתה של התוכנית הזאת, הקטנה והצנועה הזאת, היא בסך הכל לחדד ולחזק את ענייני השבת, במיוחד לאור מה שקורה היום, לצערנו הרב, ששוב פעם אותם קולות שמנסים לפלג ולפצל ולגרום למחלוקות בתוך העם היהודי, שוב חוזרים ומרימים את ראשם ומרימים את קולם. אנחנו כאן עם ראש זקוף ועם קול ברור, אין כמו עם ישראל ואין כמו שבת קודש בשביל להבדיל בינינו, להבדיל בינינו לבין שאר אומות העולם ושאר אלו שלא רוצים לקבל עליהם את היהדות.

לעשות שבת זו זכות, זו זכות גדולה מאוד, אני חושב, כי כמו שלמדנו ואמרנו כבר כמה וכמה פעמים, עניין השבת זה עניין של זכות גדולה להתחבר לשם יתברך. השבת היא מעין עולם הבא, זה אחד הדברים שמבדילים בינינו לבין שאר אומות העולם. שאר אומות העולם אין להם את השבת במתכונת של שבת קודש כמו שלנו. למעשה כל מה שקורה בשאר העולם, השבעה ימים בשבוע, זה העתקה, העתק, העתק הדבק מהיהדות לשאר הדתות, לשאר המקומות, כל אלה ששומרים שבת. יש כאלה שאפילו לא שומרים שבתות, שאפילו אין להם שבעה ימים בשבוע, יש להם 365 ימים בשנה, פול טיים ג'וב. אין להם אפילו יום מנוחה כזה, יש כאלה מקומות, כן. אז אנחנו זכינו, אנחנו צריכים להגיד באמת, כל הזמן תודה רבה לשם יתברך שזיכה אותנו גם להיוולד בתור יהודים וגם לזכות לשמור, גם אנחנו, אם אנחנו יהודים, לא כל היהודים זוכים לשמור תורה ומצוות, יש כאלה שהם קצת רחוקים מזה לעת עתה, אבל בעזרת השם גם עליהם ישפיע הקדוש ברוך הוא שפע ממרום, וזה אחד הדברים שאנחנו מנסים ומשתדלים מאוד לחזק את העניין הזה של שבת קודש, האות בינינו לבין בורא עולם. אין לנו ספק בכלל שכל דבר כזה שמחזק את השבת, כל דבר כזה שגורם לעוד יהודי להתעורר קצת לקראת שבת קודש, להבין מה זה בורא עולם, אין ספק שזה הדבר שגורם או מסייע רבות רבות בהגנה ובשמירה על עם ישראל, במיוחד בתקופה הזאת, בתקופה מאוד מאוד מאוד לא פשוטה לעם ישראל, שאנחנו מאוימים מכל הכיוונים ומכל החזיתות, ואפילו מאלה שפעם חשבנו שאולי הם בני בריתנו, אז מסתבר שהן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב.

וכשאני אומר את המשפט הזה לחברים או למשפחה, הם אומרים לי, מה, אתה תלוי, תלוי באמריקה בנשק, אתה תלוי בהם? תלוי? לא, ממש ממש לא. הדבר היחיד שאנחנו תלויים בו זה בעבודת השם שלנו מול בורא עולם. רק לפי זה, זה מה שיקבע את הגורל שלנו. ככל שאנחנו נתחבר יותר לבורא עולם, ככל שאנחנו נקיים יותר אורח חיים יהודי, ככל שנקיים יותר מצוות, נמשוך יותר שפע גדול, שפע גדול לפה, לעם ישראל, לעולם כולו למעשה.

אומר בשער הכוונות דף עין ו, ואומר שם קדושת השבת, אומר שם הארי הקדוש, אומר מהרחו למעשה, רבי חיים ויטל בשם הארי הקדוש, שאומר שקדושת השבת יתרה מכל שאר הימים, ואין קדושה יתרה ממנה. אין קדושה יתרה ממנה. הקדוש ברוך הוא לקח את השבת וקידש אותה יותר מכל הימים, יותר מכל המועדים. יש לנו פעם אחת בשבוע שאנחנו מקבלים הערה מעתיקה קדישה. עתיקה קדישה, צריך להבין, אנחנו מדברים על הכתר, על נקודת החיבור של האין סוף עם הבריאה הזאת, עם כל מה שהקדוש ברוך הוא יצר. אנחנו למדנו את זה גם בפתח אליהו, במאמר פתח אליהו הנביא, זכור לטוב. הכתר זו היא נקודה, הנקודה הכי גבוהה שיש, היא מתממשקת למעשה, היא זאת שמחברת בין האינסוף לבין שאר הבריאה, שאר הספירות התחתונות, העולמות, ההיכלות, כל ההיכלות מלמטה. ובתוך הכתר, הכתר מחולק לשניים, הכתר מחולק גם לעתיקה קדישה ולחלק העליון, ולאריך אנפין, החלק התחתון. אנחנו מקבלים הערה ביום שבת קודש, בזמן מנחה, רעבה דרעבין, זה רצון הרצונות, מהחלק הכי גבוה של הבריאה. קצת קשה להבין את זה, אבל זה פשוט, זו הערה אדירה. הערה אדירה שגם שמשה רבנו למשל הסתלק בה, הזוהר הקדוש אומר, משה רבנו הסתלק ברעבה דרעבין בזמן מנחה של שבת קודש, כדי שאנחנו נדע שאין חטא, אין בזמן הזה, אין דבר כזה, אין טיפה, אין קמצוץ אפילו של יצר, אין קמצוץ אפילו של טומאה. הכל בקדושה עילאה. כל השבת עצמה היא קדושה עליונה. יש מדרגות, אבל אם אנחנו מתחילים מהמלכות, מתחילים לעלות בשעות של לפני כניסת השבת, מתחילים לעלות את העולמות, את העשייה ליצירה ולבריאה, ואחרי זה מעלים את המלכות בקבלת השבת, אנחנו כבר מתחברים למלכות, לאט לאט זה עולה ואחרי זה זה יורד. יש שפע אדיר וגדול מאוד בשבת הזאת, שאנחנו בעזרת השם גם למדנו וגם נמשיך ללמוד על זה, כדי שנמשיך להתחזק ולהבין שהברכה לכל השבוע, ולמעשה זאת הברכה של כל החיים שלנו, הברכה הזאת נובעת אך ורק משבת קודש, אך ורק משבת קודש.

הוא אומר, מהרחו בשער הכוונות, בדף אחרי זה, דף עין זין, הוא אומר שם, ברכת השם היא תעשיר. הנה הפסוק הזה נרמז מעלת יום השבת, אפילו על היום טוב. והוא אפילו, כי אפילו ביום טוב יש קצת אחיזה אל החיצונים. אבל בשבת אין שום אחיזה אל החיצונים. וזהו ברכת השם, היא תעשיר, היא למעט החיצונים, ללא החיצונים. שאינם לוקחים מן העושר והשפע הזה אשר נמצא בשבת. וגם יותר מפורים, אנחנו יודעים שפורים שעברנו לא מזמן, יש הערה מיסוד דה חוכמה, מאיר ביסוד דה אימא, מיסוד דה אבא, מאיר ביסוד דה אימא. איי, איי, איי, איי, איי, אבל כל זה באמת לא מתקרב, לא מתקרב אפילו לעתיקה קדישה, לא יעזור כלום. וזה לא שאנחנו מקובלים גדולים, לא שאנחנו מבינים בזה, יש סולם, יש מדרגה, אחרי מדרגה, אחרי מדרגה, כתר הוא יותר גבוה מחוכמה, והחלק העליון של הכתר יותר גבוה מהחלק התחתון, וכו' וכו'. וזה צריך לדעת, אנחנו לא ביום שבת עצמו שמכוונים בזמן המנחה, בזמן רעבה דרעבין, שמכוונים לנסות להרגיש את זה. יש איזושהי תחושה שהיא מאוד עוטפת, היא מאוד מחבקת, היא מאוד מחממת, מאוד עושה טוב על הלב בזמן הזה. זה זמן מנחה, רעבה דרעבין, סעודה שלישית, זה הזמן של התחום הזה שקוראים לו רעבה דרעבין. זאת אנרגיה נפלאה, אנרגיה נפלאה, הרבה מאוד פעמים יוצא, אפילו שהולכים לישון בשעות האלה. אנחנו מקבלים את האנרגיה הנפלאה הזאת, יוצא שהולכים לישון, כי העוצמה של האנרגיה הזאת היא פשוט נפלאה.

זה באמת ליבי ליבי על כל אלה שלא לא שומרים שבת. זה מילא, יש כאלה שלא מנסים אפילו להכיר את היהדות, את היהדות שלהם, את השורש שלהם, את ההיסטוריה שלהם, את המורשת הנפלאה הזאת, את הדרך שהעם היהודי עבר. יצא לי לדבר, אני רוצה לדבר לא מעט עם אנשים, ויש אנשים שפשוט לא יודעים, חושבים שעם ישראל לא יכול להתנהל במדינת ישראל.

פה, אלה שממשיכים את מסורת ישראל וממשיכים מעבירים אותה הלאה, כל אחד ואחד מאיתנו הוא למעשה חושב על כלל ישראל, כי ככה זה הבילדין של היהודי. היהודי לא יכול לחשוב רק על עצמו בלבד. היהודי, אנחנו יודעים כמה מסירות נפש עשו לא רק גדולי ישראל, עשו אנשים פשוטים במהלך כל ההיסטוריה בשביל להציל אחד את השני, ועשו מסירות נפש של ממש, שהקריבו את עצמם בכדי שליהודי אחר יהיה טוב. שלא לדבר על כל אותם מוסדות גמילות חסדים שיש, זה דבר שהוא מטורף, זה דבר שהוא לא מובן מאליו בכלל, כל הגמחים למיניהם. זה רק יהודי יכול להמציא את הדברים האלה, שצריך להבין את זה. זה רק יהודי שמוכן למסור את הנפש שלו על יהודי אחר. וזה מה שהתורה מנחילה לנו. וזו ההתעקשות שלנו למעשה על העניין הזה של שבת, העניין הזה של שמירת היהדות, על ההתעקשות על רבנות, על נישואין כמו שצריך, על כשרות מאכלים. זאת ההתעקשות, מכיוון שאנחנו יודעים שלולא הדברים האלה לא הייתה שמירה על עם ישראל. חס ושל, אנחנו נמשיך להתחתן בינינו, בין היהודים, בין מי ששומר תורה ומצוות, בין מי שמקיים מצוות, בין מי ששומר על כשרות וטהר. אנחנו נמשיך לעשות את כל הדברים האלה, כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. וזה לא יעזור לאף אחד, אף אחד לא יכול להניע אותנו מלעשות את הדבר הזה. אבל לא סתם אמר הראשון לציון, אנחנו נעזוב את הארץ. כי אם אנחנו באמת נעזוב את הארץ, זה הסוף של המדינה היהודית כאן. זה לא משל, זה הסוף של המדינה היהודית. וזה דבר שצריך לזכור. כי אם אנחנו לא נהיה פה, אם לא יהיה פה, לא יהיו פה דתיים. עניין של כמה שנים, שנים מועטות מאוד, הכל הולך פה, כל היהודים שנשארו פה בארץ ישראל, הלכו והתבוללו. לא יהיה פה בכלל, לא יהיה עם יהודי יותר בארץ ישראל. כל היהודים האחרים לא יהיו פה. יהודים ששומרים תורה ומצוות לא יהיו כאן. ואז כשעם ישראל, הרי מי ששומר כרגע על עם ישראל, זה כל האבסורד, זה דווקא אותם יהודים, דווקא אותם יהודים שכן שומרים תורה ומצוות, אלו שמקפידים על קלה כחמורה, אלו שדבקים בדרך השם, אלו שהולכים בדרך האבות, הם אלה ששומרים כרגע על עם ישראל. וזה זה זה זה, זה בדיוק הסתירה שיש בין המציאות לבין האידיאולוגיה לכאורה לבטל את היהדות, לבטל את הדת. לא לבטל את הדת, אבל להפריד אותה מהמדינה, שלא תהיה לה השפעה על עם ישראל. וזאת השבת, השבת קודש, זה הסמל, זה הסמל, אני חושב, בכל הסיפור הזה, זה גם זה לימוד התורה והשבת קודש, זה הסמל, זה הסמל שלנו. ונכון, שבת קודש, שמירת השבת, שני מילים, שמירת שבת, זה דבר שהוא נראה כזה מאוד מאוד גדול. כי יש המון המון המון הלכות, זה המצווה, אני חושב, הכי קשה שאפשר לשמור, כי מתפצלת לעוד אלפי סעיפים. יש אלפי אלפי אלפי סעיפים בהלכות של שבת קודש. דבר שצריך לשבת וללמוד אותו באורך רוח, לאורך זמן. כמו שאמר החפץ חיים, אדם שלא ילמד הלכות שבת, סביר מאוד להניח שהוא יגיע, הוא לא סביר להניח, אומר בוודאות, בוודאות יחלל שבת, בוודאות. אז אנחנו מתחילים תמיד מההתחלה, אנחנו מנסים לחזק קודם כל את העניין הזה של שמירת השבת בעם ישראל, וכל אלה שעדיין לא שומרים שבת, תאמורו, תאמו, רק תתאמו, תתחילו לטעום את הטעם הזה של שבת קודש. אי אפשר לעזוב את זה בכלל, אי אפשר לעזוב את זה.

0: למעשה מתחיל לקנות דברים לכבוד שבת קודש. הוא היה עובר, זכיתי כאילו להסתובב איתו מעט בעבר, הוא היה לו אוסף כאילו דברים, הנה זה לשבת לילדים, הנה זה לבת, הנה זה מתאים לבן הזה והזה. והיה לוקח דברים ושומר איתם לכבוד שבת קודש. זה בן אדם שחי את השבת במשך כל השבוע. זאת הייתה דוגמה נפלאה, לא סתם אומרים גדול לשימוש תלמידי חכמים מלימוד תורה, לא סתם, כי אתה רואה את ההנהגה הזאת, זאת הנהגה שמחממת את הלב, היא עושה כל כך הרבה טוב בתוך הלב, שבאמת אתה, הלוואי והיינו זוכים למעלה הגדולה הזאת של להסתובב ולהכין את עצמנו לכבוד שבת קודש מתחילה מיום ראשון כבר, שבן אדם חושב על יום ראשון, זה... אתה אומר יש לי עוד שבוע, ואני עכשיו מתכונן, אבל אנחנו בדרך כלל מתכוננים יום חמישי, יום רביעי כבר מתחילים לארגן מי מגיע אלינו לשבת, מי בא, אתה מגיע, כן, אני מגיע, זה מגיע, אתה מתחיל לקבל טלפון, מי מגיע אליך לשבת קודש, ברוך השם אנחנו זוכים גם כן לארח אנשים שהם יותר רחוקים מתורה ומצוות, חלק משפחה, חלק חברים, וזה דבר טוב, וזה דבר חשוב, כי זה נותן להם את המהות של שבת קודש, זה נותן להם את החמימות, את התא המשפחתי הזה של שבת קודש, וזה יחזור, באיזשהו שלב זה יחזור, כמו שאנחנו היינו ילדים, והיינו רואים קידוש, אפילו שלא ממש שמרו על היהדות, לא שמרו על הדת אצלנו בבית, זה נשאר איתך, זה הולך איתך למשך כל החיים, וזה בסופו של דבר יכול להכריע, אם אתה תשמור שבת, אם תעשה תשובה או לא. אז כשאנחנו ביום חמישי, מגיעים ליום חמישי ומתחילים להתכונן, איזה יופי, גם קניות, מתחילים לערך את הבישולים, את ההכנות, הסלטים. מתחילים להכין את הדברי תורה לשבת, לסעודות השבת השונות. על כל דבר ודבר שאתם מתכוונים לשבת קודש, כמו שאמרנו, וזה דבר שבאמת באמת צריך להתחזק, לא לשכוח, פשוט להגיד, לכבוד שבת קודש. לכבוד שבת קודש, אנחנו נקרא עוד מעט גם איזשהו קטע מהזוהר הקדוש, בפרשה שלנו, פרשת תזריע, בדיוק על העניין הזה. אומר תחזה בהוראה מה שכתוב, וכל אנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבו את העיזים, וצריך לדעת מה זה הייתה חוכמתם, אומר המתוק בדבש, אלא בשעתה דעבו עבדין עבידתה, בשעה שעשו את מלאכת המשכן אבו אמרים דה למקדשה, היו אומרים זה אנו עושים למקדש, דה למשכנה, את זה אנחנו עושים למשכן, דה לפרוכתה, את זה אנחנו עושים לפרוכת, וכן כל עינון אומנין, היו אומרים כל אותם אומנים שעשו את מלאכת המשכן, בגין לתשרה קדושה על ידי הוא, כדי שתשרה קדושה על ידיהם, והתקדש הוא עבידתה, ועל ידי זה שהם אומרים אנחנו מקדישים את זה, זה לפרוכת, זה לבית המקדש, וזה לכל דבר שהוא, על ידי זה מתקדשת המלאכה, וכאשר עוד נשלם את המלאכה ונסדרת על מקומה, כבר קדמה הקדושה לשרות עליה, כי הדיבור פועל בסגולה להמשיך את כוח הקדושה לדבר שהיו עוסקים בו. והנה מכאן הוא המקור לאמירת, זה אומר המתוק מדבש, הנה מכאן הוא המקור לאמירת לשם ייחוד לפני כל דבר שעושים. ודי לומר ולגאלו דעתו בתחילת העסק והעבודה שעושה לשם שמיים, וכל העבודה נגמרת בקדושה. זה העניין הזה, שנמשוך את הקדושה על כל דבר ודבר. אנחנו יוצאים שנייה להפסקה של שיר, ומיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום, אין שום דבר מעניין שם.
1: יד ושוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

ובכלל השבת קודש זה אלו ההכנות לכבוד השבת. ההכנות הללו מתחילות כבר ביום חמישי למעשה. האמת היא שיש כאלה, אני ראיתי למשל אומר דבר בשום אומרו מביא גאולה לעולם. אני ראיתי את הרב פנגר, את הרב יצחק פנגר, השם ישמרו וירחיהו, שהיה כבר מיום ראשון.

0: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: איי, איי, איי, איי, אחד מהשירים האייקונים, אני חושב שיש לנו לקראת שבת קודש. מרגישים את השבת, חיים את השבת, בואי שבת, בואי קלה, שבת מלכתה. אוי, כמה כיף זה, כמה כיף זה שבת קודש. גם להיכנס לאווירה, גם להרגיש את השבת הזאת, זה כבר, לא יודע מה אתכם, לי זה מחמם את הלב כבר מעכשיו.

וקדושת השבת היא מקדימה ובאה כבר מיום חמישי בערב. דוגמה למשל, דוגמה טובה מצוינת לכך, אני יודע שיש, אני מקדים את המאוחר, אבל דוגמה מצוינת באמת זה העניין של של של חוק לישראל. חוק לישראל, כל יהודי ברוך השם שזוכה לקרוא חוק לישראל, שזה למעשה כל אותם חלקים בתורה, בכל אותם רובדים בתורה, ויש לכל אחד מעם ישראל את האפשרות לזכות בתורה, בנביאים, בכתובים, בגמרא, במשנה, במוסר, בזוהר. יש כאילו הכל ביחד, מהחומש, הכל ביחד מגיע, הלכה גם, אפילו יש הלכה, הכל ביחד 20 דקות, 25 דקות, ככה מתומצת של חוק לישראל. כל אחד זוכה לכל רובדי התורה למעשה, לכל פרדס התורה. וההערה הזאת היא מגיעה ביום חמישי מתחילת הערב, והערה של שבת מגיעה ביום חמישי מתחילת הלילה, ליל שישי. וזה אגב, זה הלילה היחיד שאפשר ללמוד בו חוק ישראל. אומר שער המצוות בפרשת ואתחנן, עניין ליל שישי גם בו צריך לקרוא מקרא, והוא כי בליל שישי בקומך ממיטתך אחר חצות תקרא מקרא, ואם לא תוכל לקום קודם שתישן תקרא כף וב פסוקים. פה מדובר למעשה על אחרי כמעט חצות של ליל שישי, זאת אומרת בין חמישי לשישי בלילה, חצות הליל, לקום ולקרוא את אותם כף וב פסוקים שנקראים בחוק לישראל של אותו יום. ואומר, אם אתה לא הצלחת להתעורר לפני, לאחר חצות היום, לאחר חצות הלילה, אפשר גם לעשות את זה לפני חצות הלילה. אומר שמה בדף למד ה', בליל שישי תקרא כ"ו פסוקים מן הפרשה עצמה, אותם שאחרי כ"ו פסוקים ראשונים, אותם הכ"ו, אנחנו חמישה ימים ראשונים קוראים כ"ו פסוקים בחוק לישראל, ואחרי זה עוד כ"ו פסוקים ביום, בליל שישי. אבל בשאר לילי השבוע אין ראוי לקרוא מקרא. בליל שישי, כי יום השישי מכין לשבת והרחמים מתעוררים בו, לכן אפשר לקרוא מקרא אף בלילה. אנחנו יודעים שהלילה זה זמן שליטת החיצוני, במיוחד במשמרת הראשונה בין צאת הכוכבים לחצות הלילה. זו המשמרת הראשונה שהיא נחשבת מבחינה רוחנית הקשה ביותר, ו כשקמים בחצות הלילה בדרך כלל אפשר ללמוד את חוק לישראל. אבל פה הוא אומר, אתה יכול גם בליל שישי, אתה יכול אפילו במשמרת הראשונה של אותם מלאכי חבלה שמסתובבים, אין להם נגיעה, אין כבר נגיעה, מותר לקרוא מקרא. זה הלילה היחיד שאפשר לקרוא מקרא לפני חצות הלילה. זאת ההערה של שבת, והבן איש חי מוסיף על העניין הזה ואומר שלא יקרא בליל שישי תרגום, אלא יקרא כ"ו פסוקים יקרא בלבד, ויקראם פעם אחת ולא יכפילנו. אנחנו בדרך כלל אומרים שניים יקרא אחד תרגום, חוזרים על אותו פסוק פעמיים וקוראים פעם אחת את תרגום אונגודוס. אומר הבן איש חי, פעם אחת בלבד לקרוא את אותם כ"ו פסוקים לפני חצות הלילה, לקרוא את אותם כ"ו פסוקים וזהו, לא לקרוא את התרגום יחד עם זה. וזו כבר ההכנה לכבוד שבת קודש, בסידור של רבי שבתאי, ששם הוא אומר צריך להכין לשבת בדיבור, במחשבה ובמעשה. ועכשיו אותו הזמן הזה שהוא ליל שישי, שאנחנו בו קוראים את אותם כ"ו פסוקים, הוא כותב שם בסידור, הוא בחינה של הכנה בדיבור, והוא תועלת גדולה לתוספת השבת.

ואז למעשה בבוקר אנחנו קראנו כבר 26 פסוקים בחמישה ימים, עוד 26 פסוקים ביום בליל שישי, ואז קוראים את יתרת הפרשה, שניים מקרא, אחד תרגום, משלימים את הפרשה עם הציבור, וזה אחד מההכנות לקראת שבת קודש. אומר, נדמה לי, אומר הבן ישחי, איזה תיקון היסוד, ממש תיקון היסוד, שזה דבר שהוא נפלא.

אומר בפרי עץ חיים, אומר המערכו בפרי עץ חיים בשמו של הארי הקדוש, אומר צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, כי זה גם כן הכנת שישי ליום השבת. ועל ידי שניים מקרא ואחד תרגום אנו מפרידים הקליפות מהקדושה, ואחר כך בכוונת התבילה אנחנו משפיעים את אותה הערת קדושת השבת.

כותב בשער הכוונות, הוא כותב אמרחו והיה דוחק עצמו, מי העיד את זה על הארי הקדוש, המורה שלו, היה דוחק את עצמו, רבו, רבו ומורו, דוחק עצמו לקרותה ביום שישי, והיה אומר כי זה סוד, זה סוד הפסוק, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. זולת אם הראה לו שום אונס גדול, איזשהו אונס גדול, מצד שלא יכול לקרוא את זה באותו ערב, באותו ערב שבת, שאז היה קורא את הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום, לאחר סיום תפילת שחרית של יום שבת. זאת אומרת, אם חס ושלום בן אדם לא מצליח לקרוא, להשלים את הפרשה, את אותם פסוקי הפרשה ביום שישי, אחרי שהושלמו 26 פסוקים של מהלך השבוע ועוד 26 פסוקים של יום חמישי בערב של ליל שישי, לאחר מכן אמרנו קוראים ביום שישי את הפרשה עצמה, את כל הפרשה עצמה, שניים מקרא אחד תרגום, ובמידה ולא מצליחים, היה אומר, אומר כאן, אומר מהרחו רבי חיים ויטל, היה אומר שהארי זל רבו ומורו היה קורא הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום אחר סיום תפילת שחרית ליום שבת, קודם סעודת שחרית, כמו שציווה רבנו הקדוש לבניו, ולא כמו אותם הקוראים אותה באמצע תפילת שחרית לשבת. אז כן, יש כאלה שגם לוקחים וקוראים את זה באמצע תפילת שחרית, אבל כמו שאמרנו, מבחינת עניין של ביטול תפילה, אומר מהרחו לא לעשות את הדבר הזה, אלא רק אחרי התפילה עצמה.

וכבר בשניים יקרה אחד תרגום הסכינן, בואו נראה איזה תיאור יפהפה שבשאר הכוונות מביא עוד רבי חיים ויטל, שהיה, שמתאר את ההנהגות של הארי הקדוש. עובר שם רבי חיים ויטל, תכף בסיימו את תפילת שחרית של יום שישי, היה הולך לבית הכנסת או לבית מדרשו. אם היה שם ספר תורה כשר, היה מוציאו וקורא בו את הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. והוא היה קורא המקרא מתוך הספר תורה, והיה לו תלמיד אחד שהיה קורא לו את התרגום מתוך ספר התרגום והוא אומר אחריו. וכן היה עושה בכל פסוק ופסוק עד שמשלים הפרשה, ולא היה עושה כמו שיש מתייהרים לקרוא כל הפרשה כולה מקרא פעם אחת, ולשנותה מקרא פעם שנייה, ואחר כך קוראים כולה יחד תרגום פעם שלישית. אלא כל פסוק ופסוק בפני עצמו היה קורא שניים מקרא, ואחד תרגום. איי, איי, איי, איי, איי, איזה יופי, איזה יופי. אתם מדמיינים את התמונה שהארי הקדוש עומד ליד ארון עם ספרי תורה פתוחים, לידו תלמיד חכם אחד, הוא קורא לו את הפרשה, הוא קורא מתוך הפרשה אחד מקרא, הוא קורא מתוך הפרשה פעמיים, שניים מקרא, והוא עונה לו את התרגום. איזה יופי, איזה יופי.

יש הרבה שמהדרים אגב, אני יודע שביום שישי יש הרבה שנשארים עם הטלית והתפילין וקוראים את, את חוק לישראל, קוראים את השניים מקרא ואחד תרגום. יש כאלה שמוסיפים גם את אותו פירוש של רשי, קוראים גם את הפירוש של רשי ואת ההפטרה. וזאת ההכנה, זאת ההכנה, כי היא מוציאה אותך מהשבוע. אתה, אם אנחנו בדרך כלל ביום שישי, ביום רגיל, אנחנו מסיימים את השחרית, ואז עצים רצים ממהרים לעבודה, כל אחד לעיסוקיו ולסידוריו. אז פה אתה נעצר, אתה עוצר, יש לך יום שישי, קצת פחות לחוץ, במיוחד עכשיו שזה שעון קיץ, קצת פחות לחוץ. יש זמן לשבת ולקרוא את חוק לישראל, קצת להעריך יותר, קצת יותר להעמיק ברשי. ואני אומר את זה בעיקר לי, כי לפעמים אני מודה, גם לי, גם אני לא מצליח תמיד לעשות את שניים מקרא ואחד תרגום באופן רצוף. יהי רצון שהשם ישפיע עליי ויפתח לי את הכוחות וייתן לכולנו, לכל מי שרוצה, את הכוחות באמת לעמוד בשניים מקרא ואחד תרגום, כי באמת זה דבר שהוא חשוב מאוד ודבר שהוא חזק מאוד. ובמיוחד כהכנה ליום שישי, ליום שבת קודש.

כותב בסידור רבי שבתאי, אין להפסיק בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום של הפרשה כלל, כי נברא על ידי הקריאה הזו מלאך אחד, והמפסיק בדברים בטלים מערב, מערב בו חס ושלום קליפה ותערובות, ותעסוק במחשבות קדושות כל היום. כל היום, הלוואי, הלוואי, יואו. איי, איי, איי, מחשבות קדושות כל היום. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נדבר על מחשבות טובות, כן, מחשבות קדושות. אנחנו נבין מה זה מחשבות קדושות שהתכוון אליהם סידור הרבי שבתאי. אבל בינתיים אנחנו נגיד לכם קודם כל תודה רבה. אנחנו נסיים עכשיו את השידור, את התוכנית הזאת, בעזרת השם אנחנו נצא לשיר, וכן, אנחנו מיד נחזור למעשה אחרי השיר בכדי לחתום את התוכנית כפי שהיא.

0: היינו רוצים שכל עם ישראל, בעזרת השם, כל עם ישראל כאחד, כגוף אחד, בעזרת השם, ישמור שבת, ייהנה מהחוויה כל כך מרוממת הזאת, כל כך מעשירה הזאת, כל כך מיוחדת. ובסך הכל מה? מה בסך הכל? בסך הכל לשמור שבת, קצת תוספת שבת לפני, קצת תוספת שבת אחרי, לא להדליק אורות, לא להדליק נרות, לא להדליק אש. לא לכעוס, לא להתעצבן, שבת בניחותא, להכין לכם את הפלטה מראש, להכין קצת אוכל, להכין שתייה, להכין מים חמים. זהו, פשוט, זה פשוט מאוד, פשוט מאוד. אחרי זה נדבר על הדקויות, אבל זאת ההתחלה, זה פשוט בהישג יד, הכל בהישג יד. אם רוצים, זה יכול להיות, זה יכול להיות חוויה נפלאה פשוט. זה שלא לדבר על האורות האדירים שמקבלים בשבת קודש, על הכוחות שמקבלים בזכות השבת, בזכות ללימוד בשבת, בזכות ההכנה, המחשבה על שבת קודש. עולם אחר, עולם אחר, חברי, ומי שעדיין לא שם, צר לי עליו. זהו, אז אנחנו סיימנו עד כאן דברנו להיום. זהו, שיהיה לכולנו המשך האזנה הערבה, שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת.
1: תאזנתם למתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.

אחת הפרשיות הכי מרכזיות למעשה בעם ישראל. אלו ידוע, כל מה שהתורה כותבת, התורה אומרת, זה לא דברים של היסטוריה של העבר. כל מה שהתורה כתבה לנו זה לימוד לקח לדורי דורות. משה רבנו היה ראוי להביא את עם ישראל לארץ ישראל. ואז אם משה נכנס לארץ, הוא היה משיח, הייתה באה גאולה מושלמת, היה העולם כולו מגיע לתיקון שלו. משה רבנו נפטר במדבר, הוא ואהרון הכהן. למה על חטא נקרא ממריבה? בורא עולם אמר לו לדבר אל הסלע להוציא מים והוא עיקה. קצת נבאר את זה. מדוע נחסר לעם ישראל מים במדבר? ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון. וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. נפטרה מרים הנביאה, גמרנו, אין לעם ישראל מים. אומר המדרש, שלושה פרנסים טובים העמיד הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. שלושה פרנסים, מלשון פרנסה, לתת לנו שפע, את משה, אהרון ומרים. בגלל משה זכינו מן. 40 שנה ירד להם מן כל יום. כל אדם מגיע ליד הבית שלו, מן לידו. יום שישי, מנה כפולה, לחם משנה. שבת לא יורד, 40 שנה. בזכות משה רבנו. ענני כבוד, בזכות אהרון הכהן. ולמה? אהרון אוהב שלום ורודף שלום. היה עושה שלום בין אחד לשני. אומרת הגמרא, 80,000 זוגות במדבר היו בסכסוך ביניהם. ואהרון השלים, עשה שלום בית ביניהם, וקראו לבנים שלהם על שמו אהרון. אגב, רואים, גם במדבר, יש שם השכינה הקדושה. רואים את כל הניסים הנפלאות. עדיין יש פינה לבן אדם, חוסר שלום בית. גם במדבר צריכים את אהרון הכהן, שיעביר להם את הגישור בבני הזוגות. בגלל אהרון הכהן זכינו לענני כבוד. ענן עושה שלום. ופרוס עלינו סוכת שלומך. אז בגלל אהרון זכינו לענני כבוד. שאז היה צל במדבר וחום השמש, מיישר להם את ההרים וכו' וכו'. בגלל מרים זכינו לבארה של מרים. 40 שנה התגלגל הסלע באר עם עם ישראל. כל מקום שהולכים, הבאר איתם ביחד מתגלגלת. מגיעים לאיזה מקום? מחנה נחים. הסלע באמצע המחנה, הנשיא הולך עם המטה שלו, מגיע לסלע ועושה חריץ במדבר, ונשפך זרם של מים. כנהרות ניתאי, אומר הפסוק. זרם אדיר של מים יוצא מאותה באר 40 שנה במדבר. אמרו חכמנו, בזכות מה? מה הזכות שהייתה למרים, שבגללה זכינו למים במדבר? אומר המדרש שתי פירושים. פירוש אחד, כשמשה רבנו היה תינוק, משלושה חודשים היה ביאור, שמו את משה בתיבה, ביאור במים. כתוב פסוק בתורה, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים הייתה יחידה שניסתה לראות, רגע, מה יקרה משה רבנו? דאגה לו על המים. את דאגת למשה שהיה במים, בזכותך תקבלי שכר שלם באר של מים. יש עוד פירוש המדרש, מאוד מעניין. אומר המדרש, שימו לב טוב, יצאנו ממצרים, קריעת ים סוף. אחרי קריעת ים סוף, אחרי השירה הגדולה, יש פסוק בתורה, ותיקח מרים הנביאה את התוף בידה
ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים חולות. מתן עליהם מרים, שירו לשם כי גאו גאה וכו'. מרים היא שרה שירה לקדוש ברוך הוא. מרים שרה שירה לבורא עולם. את שרת לו? קבלי שכר, בזכותך יזכו ישראל לבארה של מרים. יש כאן שאלה מאוד מעניינת. רק מרים שרה? הלא כתוב לפני כן פסוק. אז ישיר משה ובני יסוד השירה הזאת. כולם שרו. אם כן, מה שונה שירת מרים שקיבלה שכר על זה, שזכינו לבאר של מים? מה שונה שירת מרים משירת בני ישראל? יש כאן נקודה מעניינת מאוד. במילה אחת, ותיקח מרים את התוף בידה. שאלו חכמנו ורשי במקום, מאיכן היה להם תופים מחולות? אדם יוצא מבית האסורים, בורחים ממצרים, על מה הוציאו תופים? על מה מחולות מוציאו? אמרו חכמנו, מרים הייתה בטוחה בקדוש ברוך הוא, האמינה בו יתברך שיעשה להם נס, והכינה כבר את התופים, את התזמורת, לשבח, להודות ולהלל. ראיתם פעם בן אדם סוגר אירוע עם תזמורת, תאריך ביום, מי הקלה? אני עוד לא יודע. יש כזה מושג? אין לו קלה בכלל, הוא סוגר יום ואירוע, כי הוא בטוח שזה משלח לו. מרים הוציאה תופים. זה לא שירה רגילה, זה שירה עם אמונה חושית. זה שירה שאתה בטוחה שהבורא עולם יעשה להם נס. על דבר כזה, על אמונה כזאת, שאדם בוטח בו יתברך, השם נתן השכר, מה השכר? הנה, באר, במדבר, בהתגלגל 40 שנה, מוציא מים. יותר עמוק טיפה, נתבונן, נראה. המן והעננים זה בשמיים, זה לא בארץ. דבר שמימי. השם נותן עננים, בסדר. סלע זה בארץ. השכר של מרים יותר גבוה. שאפילו סלע, שהוא גשמי, הוא מוציא מים. סלע דרכו להוציא אש. סלע שפשף אחד בשני מוציא אש, דרכו כולו חום. הוא לא מוציא מים. הנס נעשה שמתוך האש שבסלע השם מוציא מים. אם השם רוצה, ייתן הכל. אגב, סתם מילה קטנה, מה זה נקרא להכות בסלע ולהוציא מים? המילה סלע, כותבים אותה, סמך למד עין. כשאומר המילה סמך, אתה אומר סמך, סמך, מם חף. עוד אמצעית של סמך זה מם. סמך, סמך, מם חף. סלע, למד. כותב, למד, מם דלת. עוד אמצעית של למד זה מם. אז זה מם ומם. עין, כותבים עין יוד נון. עוד אמצעית של עין זה יוד. אז זה אותיות מים. תקה בסלע, באותיות סלע, האמצע של כל עוד של סמך, למד ועין, אותיות מים בדיוק. תוך הסלע יש מים. אנו עושים זכר לנסים שנעשו לנו. ענני כבוד, אנו עושים את חג הסוכות. על מה חג הסוכות? זכר לענני כבוד שהיינו במדבר. עושים חג הסוכות, ענני כבוד, אהרון הכהן. זכר למן אנחנו עושים גם כן. מה עושים זכר למן? בשבת בוצעים על שתי לחמים, לחם משנה, שתי לחמים, למה? זכר למן שירד כפול ביום שישי, זה לחם משנה ירד, עושים שתי לחמים, זכר למן. כל יהודי שלוקח שתי לחמים ובוצע עליהם, למה שתיים ולא אחד? כי אתמול ירד במדבר כפול שתיים, לחם משנה. למה לא עושים זכר לנס בערה של מרים? למה לא עושים? איפה הנס? איפה הזכר? פעם מישהו אמר, מאוד יפה, בערה של מרים, אישה, הכבוד שלה זה הצניעות. כל כבודה בת מלך, פנימה. יהלום, הוא צנוע, הוא בכספת. אז זה לא כל כך נאה לעשות זכר למשהו של מרים. אבל כן עושים, על המים, איפה? כשאנחנו לוקחים את הקידוש בערב שבת,
ממלאים אותו יין. מי שמתבונן מסתכל על אנשים שמבינים, לוקחים קצת מים ושופכים שלוש טיפות של מים על היין. ולמה עושים את זה? אתם יודעים, העולם בנורכב מכמה חלקים. אחד הדברים זה נקרא חסד ודין. יום זה חסד, זה מאיר. לילה זה נקרא חושך, זה דינים. היום הוא נקרא חסד, לילה נקרא דין. גם בצבעים, אדום זה דם, זה דין. מים זה לבן, זה חסד. אתה לוקח את הגביע של היין, הוא דבר חשוב, זה דבר נפלא מאוד, אבל הוא צבע שלו שמראה על דינים קצת. אז מה עושים? לוקחים את המים שזה חסד, שופכים שלוש טיפות מים על היין, למתק את הדינים. המקור הוא בזוהר הקדוש. כתוב שיעקב הביא ליצחק יין,

המים, אה? היא ממתקת את הדינים. יש לה, היא קצת, המים הם בכמות מזערית ביחס לגביע מל היין. הקצת של האישה, הקצת של המים שנותנת, זה ממתקת הדינים. אנחנו אומרים, מה זה מים של המים? אנחנו אומרים, מלא ידינו מברכותיך. מם, יודם, מלא ידינו מברכותיך. מעושר מתנות ידיך. שוב פעם, זה מים ומים. ואולי לרמוז. הגמרא אומרת, מי שרוצה לזכות לעושר, שמחפשים מה לעשות, לזכות לעושר. איזה סגולה יש לעושר? עושר בעין, עושר באלף. מה הסגולה? הולכים לרבנים, למקומות, מחפשים סגולות. כתוב בגמרא, יש סגולה בדוקה. והיא, הוקירו לנשייכו, תרגום, חבדו נשותיכם, חבדו נשותיכם, כי הכי דתתעתרו, זה סגולה לעושר. לכן המים, שדברה של מרים, ראשי תיבות, מלא ידינו מברכותיך, עוד פעם, מעושר, מתן, עוד ידיך, זה מים. אז ראינו פה יסוד מעניין מאוד. זכו עם ישראל לבירה של מרים. למה? כי מרים הכינה כבר להגיד שירה לבורא עולם, לא שירה בפה, שירה בכלים. אדם לא יודע כמה אדם יכול לזכות. בורא עולם יש לו הכל. הקדוש ברוך הוא יש לו שפע לתת הכל. הכל. כמה הוא נותן? מה כלי מידה של הנתינה? יש פסוק כתוב. יחסדך השם עלינו, כאשר ייחלנו לך. כמה שאתה מייחל ומצפה לקדוש ברוך הוא ייתן לך. לדוגמה קטנה, יש יקב של יין, יקב יש לו שם בלי סוף יין. יוצא אדם מהיקב עם בקבוק יין, שואלים אותו כמה יש שם? ליטר יין קיבלתי, זה מה שיש. השני יוצא עם חבית יין, אבי יוצא עם טריילר מלא יין. מה ההבדל ביניהם? עם מה באת? אם אתה בא עם בקבוק, תקבל בקבוק, ואתה חושב כאילו שבורא עולם יכול להביא לך, מצמצם את הכוח שלו לבקבוק יין. תבוא עם כמות גדולה, תכין את הכלים שתהיה ראוי לכך. יהיה חסדך השם עלינו, החסד שלך עלינו, כאשר ייחלנו לך. כמה שאתה מצפה אליו, ואתה יודע שהוא כל יכול, והוא כל יכול, הכל זה בידו יתברך, הכל. השם ממית ומחיה, השם מוריש ומעשיר, הכל השם בידו, הכל בידיים שלו, יכול לתת לך הכל ברגע אחד. וישועת השם כהרף עין. מה זה הרף עין? העין שהיא עצומה, אתה רואה הכל חושך, חשוך, פקח את העין, הכל אור. הרף עין, האפיים שלך תסתכל, הם דקה אחת חושך, תוך שנייה הכל מואר. יוסף הצדיק היה בית הסוהר, בית האסורים היה מקום שמעולם לא ציפה שיצא משם. לא עולם. יצא בית הסוהר. מי יוציא אותו? אסירי המלך הסוהרים שם. והנה ברגע אחד יצא מבאר הכי גרוע שיש. היה השליט על כל מצרים. אומר המדרש, אדם לא יודע, תצפה, תאמין, הוא כל יכול. רק מה מנסים אותך? ניסיונות, מה לעשות? העולם הזה מלא ניסיונות. כולו ניסיונות. בפנים, בחוץ, צריך אדם להתמודד עם זה. אז זה ראינו פה. כמה שהאדם מצפה ובטוח ויודע, השם ייתן לי, אז הוא ייתן לך. זה מרים הנביאה. אמרנו, לעם ישראל לא היה, מרים נפטרה, לא היה מים. לומר לך לדעת דבר אחד, אומר המדרש, כן. צדיק בדור, צדיק נמצא בדור, יש הכל. כשהוא נלקח מהדור, נפטר, אז הכל הלך. מאוד מעניין. כמה חזל אומרים, בוא ונראה כמה הדברים האלה. כשאדם יודע, הצדיקים נמצאים בדור, יש הכל בדור. אם צדיק נפטר מהדור, לא קורה כלום, הכל הולך. איך כתוב? פנה זיווה, פנה הדרה. הוא זיווה, הוא הדרה. מדרש מבין נפטר רבי אליעזר, שנפטר, נעקרו כל העצים מהדור, נעקרו כולם. איך הוא נפטר רבי אליעזר? מה, פשוט? גם הבריאה עצמה יש לה כוח מהצדיק. טוב, לא היה מים לעידה לשתות. וירא בעם עם משה ויאמרו לאמור,
ולו גברנו בגבורה אחינו לפני

0: השם, אין מים, רוצים מים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דבר של משה לאמור, קח את המטה, והקל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ממיו, והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם. אגב, פה כתוב תשקט את העדה ואת בעירם, גם את בעירם את הצון, השם חס על הצון גם כן. אמר לו, קח את המטה, תקה בסלע. מה עשה משה רבנו? תכף נראה מה קרה. ויקהלו משה ואהרון, ויקהילו משה ואהרון את הקהל את פני הסלע, ויאמר להם, שמעו נא המורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירא משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם. משה יקה פעמיים את הסלע ויצאו מים. אז הוא לא עשה כמו שאמרו לו, מיד קיבל את העונש. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יענו האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ שתלכם. הם הממריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בה. זה פרשה נעלמת מאוד, וטיפה נבהר אותה. אגב, קח את המטה. מה המטה הזה? מה יסודו של המטה הזה? אומר המדרש, יש פסוק כתוב בתהילים, מטה עוזך ישלח השם מציון. מטה עוז. זה המטה שהיה ביד יעקב אבינו, שנאמר כי במקלי עברתי ירדן הזה. המטה שמשה רבנו זה היה אצל יעקב אבינו. והוא המטה שהיה ביד יהודה, שנאמר חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך. אותו מטה עבר ליהודה. והוא היה ביד משה, שנאמר את המטה הזה תיקח בידיך. והיה ביד אהרון, וישלך אהרון את מטהו. והוא היה ביד דוד המלך עבר, ויקח מקלו בידו. והוא היה ביד כל מלך ומלך עד שחרב את המקדש, וכן עתיד אותו המטה להימסר למלך המשיח, וכן עתיד לרדות בו את אומות העולם. לכך נאמר, מטה עוזך ישלח השם מציון. כתוב כאן מאוד מעניין, אגב, המטה הזה עבר מיעקב הלאה, עבר ליהודה. למה יעקב נתן את המטה ליהודה? למה הביא לו את זה? התורה מספרת, כשנמכר יוסף, נמכר יוסף, ואז יעקב הצטער, הנה איפה יוסף הצדיק, לא נמצא כאן, באו האחים אל יהודה, יהודה, אתה היית המנהיג שלנו, למה אמרת למכור אותו? מדוע לא אמרת להשיב אותו לאבא? אז וירד יהודה מאת אחיו, הורידוהו מגדולתו, אמרו לו, לך מאיתנו, בגללך סבלנו. קורא יעקב ליהודה, אומר יהודה, בלי, בוא, קח את המטה הזה בידך. יש כאן מסר עצום. יעקב יודע, יהודה נמצא במשבר. יהודה עכשיו הולך ליעד בלתי ידוע. הולך לאן? לא יודע לאיפה. הלך יהודה, עבר הרבה ניסיונות. נפטרה אשתו אחר כך, מה שכתוב בתורה פסוקים. מה החזיק אותו המטה של יעקב? יעקב ידע, ברגע הזה שיהודה נמצא לבד, אני חייב אותו לחזק אותו. מה זה לחזק אותו? קח את המטה הכי דבר יקר שיש לי, קח אותו בידך. כמה צריכים אדם מוסר השכל לחזק את האדם במצב שהוא נמצא עדין מאוד, מצב של משבר נקרא. תן לו הכל. מה היה עונש? מה היה חטא משה רבנו? עמדו המפרשים בהרחבה גדולה מאוד. אחד אמר, למה אתה עיקית בסלע, לא דיברת, כל מיני פירושים. יש בחזל משפט אחד, ושימו לב טוב, עד נדבר היום. אמר להם משה רבנו לעם ישראל, שמעו נא המורים. מה זה מורים? אתם אנשים ממרים, אתם אנשים לא יוצלחים. מורים, אתם לא מתלמדים, מורים את מוריהם מה לעשות. אמר להם לשון טיפה קשה. למה אמר להם את זה? אומר המדרש, הגיע משה רבנו, הגיע משה רבנו לה, הקיל את כל העם ישראל. אגב, אומר המדרש, זה אחד המקומות שהחזיק מקום מועט את המרובה. איך כתוב? הקהיל את כל, ויקהילו משה ואהרון את כל הקהל אל פני הסלע.
1: איך אפשר כל עם ישראל לראות את הסלע? איך אפשר לראות כזה מקום קטן? נס נעשה. יש כאן מצב של מקום כמו בית המקדש, שיחזיק מקום מועט המרובים, מטה של משה רבנו. המקום עצמו הוא דבר נס מעל הטבע. משה רוצה לבוא לדבר אל הסלע. אומר המדרש, היו לצנים בעם ישראל, לצנים, כל מיני אנשים עושים לצנות. אמרו למשה, משה, אתה היית רועה במדבר, 40 שנה היית זוכר, אתה מכיר את הסלעים טוב, אתה מכיר את הסלע מוציא מים, אולי אתה עובד עלינו? אולי. תקה בסלע הזה. לא בזה, אומר המדרש. 40 שנה משה רבנו התאפק לא לכעוס. הוא ידע שאם הוא יכעס, חף שלום, יאללה, גזירה גם לא לבוא לארץ. 40 שנה מתאפק, וכאן לא יחזיק מעמד. אמר להם שמעון האמורים, זה עונשו של משה רבנו על מה שאמר. ולמה? מה החיסרון? שמעון נא, לשון בקשה, לשון כבוד. רבותיי, שם של אדם זה לא סתם. שם זה מהות. חז"ל אומרים, אדם הראשון, כשהוא נברא, אדם הראשון נברא, אמרו לך שרת הקדוש ברוך הוא, מה כוחו? אדם הראשון, מה הכוח שלו שאתה משתבח בו? אמר שהוא יודע לתת שמות לכל אחד ואחד. זה אדם, לשון אדמה, אדם אל העליון, זה בעל חי, כל אחד את השמות שלו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ולי מה קוראים? אמר לו, אתה אדון. שם זה מראה על מהות. הגמרא אומרת שרבי מאיר היה בא לאיזה מקום, לא יודע מי, איך נראים האנשים, מה התכונות שלהם. הווה בדיק בשמי, השואל מה השם שלך, לפי השם היודע אם הוא אדם טוב או לא טוב. טוב, פעם אחת, ערב שבת, הוא התארח איזה אכסניה אחת. היה לו כסף לרבי מאיר בכיס, ארנק. רצה לשים את זה פיקדון, זה בא לאכסניה, אמר לו, מה קוראים לך? אמר לו, קידור, קוראים לי קידור. אמר רבי מאיר, השם הזה לא טוב, זה כנראה גנב. למה? יש פסוק כתוב, קידור תהפוכות המה. קידור תהפוכות, גם קידור זה מלשון קדרה, מתהפכת. חבר שלו כן שם את הכסף, מוצא שבת, האכסניה הזה הכחיש, לא קיבלתי כסף. סתם בשמות, לא צריך לדעת רב דברים, אבל השמות זה מראה מהו. שם ישראל, מה זה ישראל? יש הרבה פירושים בזה נאמרו. אמרנו פעם, אלי ישראל ראשי תיבות, יוד, זה יעבות, יוד זה יעקב, מתחיל ביוד יצחק, שין שרה, רש רחל, רבקה, א', אברהם, למד לאה. כשאתה מזלזל בשם של השני, הרסת אותו לגמרי. כתוב, טוב שם, שמן טוב. יש שתי שמות לאדם. יש שם שההורים נותנים לו כשהוא בא לעולם, ויש שם שהוא יוצר לעצמו עם הזמן. קוראים לו דוד. תינוק דוד. תינוק דוד. כשהוא גדל, או דוקטור, או הרב הגאון דוד, או הסנדר, או החיית. כשהוא תינוק, לא כתוב, כשהוא בישראל, הרב דוד. כן, היום קוראים כולם רב, כן, גם בתינוק קוראים לו רב. היום כבר מקטנים מחלקים שמות, תוארים. אבל, בוא נגיד, החיית, הסנדר, דוקטור. חכה נראה מה יצא ממך. שמות שהאדם יוצר לעצמו, זה שם שומרה על מהות. מה אתה מזלזל בשם? משה רבנו פגע בשם של עם ישראל. כשאתה פוגע בשם של השני, אוי, יכול להתייאש, אתה יכול לאבד הכל. בחינוך, בעיקר עם תלמידים ואולי אבות ובנים גם כן, לעולם אל תגיד לילד, אתה לא יוצלח. אם אתה אומר לו, אתה לא יצא ממך כלום, הרסת אותו. למה הפוך תאמר? אתה יכול לדעת, אתה יכול להצליח, למה לא? ילד מגיע עם תעודה, לא הכי טובה. אל תכעס. אדם, ילד, מצפה ומחכה מההורים שהם יהיו הגב שלו, התמיכה שלו, יד מלטפת. זה אבא ואמא. אנו יום השאר אומרים, אתה עצלן, אתה כלום, למה? היי, כמה הדברים האלה בעוכרינו. כמה הדברים האלה שאדם יודע לא להגיד לילד לעולם, לעולם, אל ת... אז דבר בשבחין, להפך, דבר אותו בצורה יפה, בצורת כבוד. אתה אומר, אתה לא... למה אתה אומר, אתה לא בסדר, למה? זה מלווה אותו את כל החיים שלו, אתה פוצע לו בנפש. תרומם. משה אמר, שמעון המורים, פגעת בשם שלהם, או, זה כבר לא פשוט. תראו מה כתוב בנביא, זה פלא גדול, דבר מבהיל, פרשייה בנביא נוראה. אחד הנביאים, קורא לו ישעיהו בן אמוץ. חזון ישעיהו בן אמוץ. נביא מפורסם, נביא גדול, נביא מיוחד. בישעיה וב, שם כתוב, הנביא אומר נבואה שהוא ראה. ויראה את השם, שבעל כיסא רם וניסה. שוליו מלאים את ההיכל, הוא מדבר על בורא עולם הנביא. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים לאחד וכו' וכו' וכו'. מדבר על השרפים והאופנים. היה לו נכה, והוא אמר שמה, באמצע הפסוקים, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. הגדיר את עם ישראל עם תמי שפתיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה קורא לעם ישראל תמי שפתיים? מה קרה הסוף? היה לו נכד, קראו לו מנשה. בסוף הוא נהיה מלך לעם ישראל, והיה רשע בהתחילתו. רשע מרושע, עשה דברים נוראים, מנשה המלך. אמר לו מנשה סבא, דבר מסכת בהמות, דף ממתת. סבא, איך אתה אומר שראית את בורא עולם? איך? יש פסוק בתורה ממשה רבנו, כי לא יראני האדם וחי. האדם לא ייתכן שירד בו העולם וישאר שלם. הגוף לא יחזיק מעמד לרוחניות. לא יראני האדם וחי. איך אתה אומר שאתה ראית את הקדוש ברוך הוא? כתוב בגמרא, הוא לא רצה לענות לו. מה שאני אגיד לו, הוא לא רצה לשמוע. הוא מחפש לא תשובות, מחפש שאלות. סתם. מה עשה? ישעיהו הנביא אמר שם קדוש ונבלע בעץ ארז. עץ ארז, נבלע, נעלם. שם קדוש. הנביא הנכד והיה פשוט, אמר אני רוצה, מה הוא נעלם לי? אני אראה מה לעשות. בא לאחד העצים של עץ ארז וניסר את העץ ונגע לו בשפתיים שלו וככה הוא מת. זה גמרא. כתוב בתלמוד ירושלמי בסנהדרין בגמרא שם על הגמרא, איך הוא ידע באיזה עץ הוא נמצא? איך הוא ידע? בעץ ארס, איזה עץ? כתוב שהוא נבלע בעץ, הציציות שלו נשארו בחוץ, ציציות שלו של הנביא, אז הוא רואה עץ ציציות בחוץ. ידע שזה הוא כאן נמצא. שואל הבן איש חי, אני לא מבין, אם הוא הצליח לעשות בקדושה בטהרה שנבלע בעץ ארז, למה הציציות לא זכו לי? למה לא נכנס לפנים? אגב, המילה ארז במילוי כותבים א', א' למד פ', ר' י' ש' וז' נ' נ'. גימטריה, פה אלישע בדיוק. המילה ארז במילוי זה פה אלישע. טוב. אבל למה הציציות לא נכנסו בפנים? ככה שואל הרב בן איש חי. תשמעו תירוץ נפלא שהוא אומר. איי, מה תירוץ נפלא? מה אמר הנביא? מה אמר שם הנביא? מה? בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. הוא קרא לעם ישראל כב יכול עם תמי. אם נסתכל טוב, בציצית, יש לנו בכל כנף שמונה חוטים. שמונה חוטים. וחמישה קשרים. חמישה, שמונה חוטים, חמישה קשרים. יחד כמה זה? 13, נכון? ארבעה כנפות, ארבעה כאלה, 13 כפול 4 כמה זה? זה 52. גימטריה בן. בית נון זה 52. הציציות האלה זה מראה אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. מה זה בנים? בכל מצב. יש לנו 2 מקדימה, 2 מאחורה הציציות. גם במצב שאנחנו נמצאים מאחורה, אנחנו נקראים בנים. בנים אתם לשם תמיד בכל מצב. הציציות גימטריה בן 52. שהיה מה אמר? קו יכול עם ישראל לא בנים, עם תמי שפתיים. אתה אומר שהם תמיים. על הציציות האלה שהם מורים על בנים לשם, לא תזכה שכנסו אותך בחוץ, כי אתה מתנגד לזה. לכן נשארו בחוץ, וככה הוא נהרג רבותיי. זה אומרת הגמרא. למה? מדוע אמרת? גם נביא שאומר, נביא גדול, איך אתה מעיז להגיד על עם ישראל, ובתוך עם תמי שפתיים. אתה מוריד להם את ה... האגו, את הרצון. אתה מוריד את, את, את, את השאיפות. תפוך. תגיד, עם ישראל קדוש. עם ישראל קדושים. קדושים ותיאורים. מה חס... גם תראו אותו שחור, תדע שהוא גדול. למה אתה חושב שהוא כלום? אתה יודע מה יכולים להיות? למה אתה מהפוך? אומר שלמה המלך בשיר השירים, אל תראו לי שאני שחרחורת, שזפתני השמש. יש אדם שחור, הוא קושי. אור שלו שחור. שטוף אותו בסינטבון, לא יעזור כלום. הוא טבע שלו שחור. יש אדם שהוא שזוף. הוא לבן, הוא צח, רק הוא שזוף. אומר שלמה המלך, ביטוי לעם ישראל, אל תראו לי שאני שחרחורת, שזפתני השמש, רק שזוף, עבירות, מה לעשות, אבל אני שחורה אני, ונבא בנות ירושלים. עם ישראל קדוש, ככה לבוא להגיד. אתם מודעים, היה עוד נביא אחד, אליהו הנביא, אליהו הנביא, שהצליח לעשות דברים נפלאים. אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע, בני ישראל, לא שומרים ברית מילה. לא שומרים. מה זה? אמרו, אתה מכת, רגע עליהם? רגע עליהם? אז קודם כל, יהיה במקומך הנביא, אלישע, במקומך יהיה. אבל עוד דבר אחד, קיבל עונש של הנביא. מה העונש? אתה אמרת שהם לא שומרים ברית מילה? כל ברית מילה, לך תראה מה שהם עושים. לכן כל ברית מילה, שמים כיסא, יהיה הנביאה? זה כיסא הנביא, דחול הטוב, ככה אומרים, הוא מגיע. נכון הזמן, זה עונש, הנה תסתכל, עושים ברית מילה, אמר פעם אחת, הם לא שומרים. אבל איזה עונש זה? לבוא לברית מילה זה עונש? אנשים, אם יש לו ברית מילה, הוא שמח, לא, הוא מוזמן, הוא מחכה, כולם מחכים לו, נביא שיבוא. אני פעם שמעתי, מקור ראשון, היה אדמור מלילוב עליו השלום, אדמור חשוב, נפטר, הוא זמן להיות סנדק באיזה ברית. אז אבי הבן, אחד הרבן מבני ברק החשובים, הזמין את האנשים משעה 1:30 בצהריים. נו, אנשים באו מרבע לשתי, מרבע לאחד, והגיעו, כן? 1:30 מגיעים, הרב מגיע, צחקו. בא המוהל, 1:45, שעה 2, אומר לו הסנדק, לא למול. 2:30 כבר, אנשים אין להם זמן, רוצים ליכול ללכת. אמר, לא למול. באו להביא הבן, אין זמן, אין זמן, טוב, היה ברית מילה, מה לא? כעבור חודשיים בערך, התינוק נפטר מהעולם. השם ישמור ויציל, נפטר באיזה מחלה שהייתה. אז האדמור בא לנחם את האבא שיושב. אמר לו, כבוד הרב, למה קרה לבן ככה? הוא אומר, אמרתי לך לחכות קצת בברית מילה. ולמה לחכות? כי אני ראיתי שעדיין אליהו הנביא לא הגיע לברית. הראיתי שלא בא, אז אני רציתי שתחכו לו. אנו באים לברית מילה, רואים את מי רואים? את המלצר עם הגע עם העופות. שואלים איך היה הברית, מה זה איך היה הברית? איך היה השניצל, לא? לא פרוש איך היה הברית. איך היה חתונה? לא שואלים מי היה הרב המקדש, איך היה אוכל. זה איך, מה, איך היה, לא שואלים מה קראו לבן, מי הסנדק. רבותיי, ברית מילה זה זכות, נכון? אם כן, מה אתה אומר שהוא נענה שלא נביא לבוא לכל ברית מילה, ברית מילה? תרוצו כזה, מה עושה אליהו הנביא בשמיים? מה עושה? מה עושה? יושב ולומד. שומע תורה, מהאבות הקדושים, שומע, לומד, מלמד. אמצע לימוד, אליהו הנביא, דחוף, ברית מילה תלך, פה. עולה למעלה בחזרה, ברית כאן. כל הזמן הוא חוזר והולך. זה לא חד פעמי. אז חסר לו בתורה שהוא צריך לשמוע. זה, עונש עצום זה. זה שלא זוכר להשלים את הלימוד תורה שבוא למעלה. זה עונש. ולמה? כי הוא אמר פעם אחד, עם ישראל לא שומרים את הברית. ברית מילה לא שומרים? תראה מה קרה. הלאה רבותיי. גמרא אומרת, היו ארבעה מהתנאים של עם ישראל. רבי עקיבא, בן זומא וכו', אלישע בן אבויה, נכנסו לפרדס. מה זה פרדס? לא תפוזים. פרדס בגמרא, הם עלו לעולמות העליונים. זה פשט, שתבות פרדס, שתבות פשט, רמש, דרש, סוד. נכנסו למעלה למעלה. ראו דברים מאוד עליונים. אחד השתגע. יחידי שנשאר שלם זה רבי עקיבא. אלישע בן אבויה. היה רבו של רמר בעל הנס. ראה דברים, התבלבל, ויצא תרבות רעה. אמר, כנראה יש לי בעיה בשמיים יש עולם אחד, שתי עולמות, התבלבל. קראו לו אלישע, קראו לו אחר בסוף. הגמרא אומרת שפעם אחת ביום שבת קודש, היה רוכב על חמור, ואחריו הולך רב מאיר בעל הנס תלמידו. בדברי תורה, מדבר איתו. הוא אמר לו, תשמע, עד כאן תחום שבת. עד כאן, בשבילי אני יכול להמשיך עליו. אתה תחזור בחזרה. כך אמר לו, אלישע בן אבויה. הוא אומר לו, רבי, תחזור בך. תחזור בתשובה, תחזור בך. תחזור בתשובה, אמר לו. למה אתה לא חוזר? ענה לו, פעם אחת שמעתי מאחרי הפרגוד, הייתי הולך בית המקדש, ושמעתי בת קול שאומרת, שובו בנים שובבים, תחזרו חוץ מאחר, קראו לו אחר, כינוי שם. הנה, אמרו לי בשמיים, חוץ ממני, אני לא יכול לחזור אותי, אמר, אין לי סיכויים. המפרשים טוענים, מה זה נקרא חוץ, תחזור בתשובה בכוח, אבל הוא שמע. כשאתה אומר לבן אדם, אין לך סיכויים יותר עוד כלום, הרסת אותו, לגמרי. זה מוסר השכל עצום. רבותיי, זה לימוד לקח אדיר, לבוא להגיד לילד, או להגיד לאישה, להגיד ביטוי לא טוב, את לא יוצלחת, או מילים אחרות, או להפך, להגיד לבעל גם כן, ליד הפוך. אדם מתחתן. כל אחד חווה את החוויה הזאת, שאתה עושה לו אורז או אוכל. חצי סיר נשרף בהתחלה, נכון. אבל עם הזמן, תגיד לא נורא, אוכל. טעים מאוד, תבלע את המעט שלך, תגיד את טעים. למה? שפעם הבאה תתקדם. אתה לא יכול להרוס בכלום. מה פעם איזה זוג אחד, זוג, אברך. אברך נשוי. ברוך השם, אישה בסמינר ובעלה לומד. כעבור שנה, היא ראתה בלוח שנה, שיש להם תאריך יום הנישואין. יש כזה מושג יום הנישואין. היא אמרה, תעשה לבעלה הפתעה. מה תעשה לו הפתעה? עוגת גבינה. בערב. עשתה לו עוגת גבינה גדולה מאוד. עוגת גבינה, שמה כמה בלונים על הכניסה בדלת, שתי נרות חנוכה. נו, בעלה מגיע, נו, מזלת, אתה זוכר מה השנה שאמרה? בטח יום הנישואין, מוציא לה גם מתנה שהביא לה. יפה מאוד, הוא זכר אותה, זכר אותו, יפה מאוד. היא אמרה, כל כך שמחה ומאושרת, מרוגשת, לאכול לבד זה לא נעים. הייתה לה שכנה ממול. זה לה שכנה. שמי גברת שלו, מה? אפשר כבר נשואה כמה שנים. את מוזמנת אלון לבית, לשבת, לפרוס עם העוגה עם בעלי. תביא את בעלך. למה לא? נכנסה האישה עם בעלה גם, בעלה אדם נכבד מאוד. נכנסים. ונו, מזל טוב שיהיה לכם הברכה, ברכות. נו, העיקר מה עם האוכל? מוצא את העוגה, פורסת. וכולה מרוגשת, כל כך מרוגשת, איך שעשתה עוגת גבינה טובה. השכנה ממול טעמה את זה, רק טעמה. אומרת, אוש, טעם תפל יש פה. איך עשית, מה? גבינה חמוצה או גבינה מתוקה? מה שמת שמה? מסכנה, היא עשתה ממנה חמוצה לגמרי. אמר לה, ככה לא עושים, אני אראה לך לעשות, כי אני מתכון, אני ארשום לך, וזה בדברי איתה. אכלה, לא אכלה, יצאה בחוץ, גמרה. סיפרה אותה בחורה צעירה, בעלי רק שמע כאלה מילים. במקום שהיא תעורר אותנו הפוך, אפית דבר טוב, טוב שעשית, תנינה עדוד, הרסה אותה ברגע אחד. למה את רוצה להעיר לה הערות? יש לך השגות? תבוא אליה מחר אחרי הצהריים, אף אחד לא שומע, ותגידי לה מה שאת רוצה להגיד לה. למה לבוא תמיד לחפש את הדבר הרע? וראה בטוב ירושלים. תחפש רבותיי, האדם בחיים שלו כל דבר יכול למצוא 100 פגמים, יכול למצוא, יכול למצוא גם יתרונות. תחפש, אל תהיה צר עין, טוב עין הוא יבורך. גם תראה את השני, לא, אתה יכול להגיע, אתה יכול להצליח, אתה יכול להגיע. אני יום אחד מה שקרה איתי, מה זה עם ישראל, קרה איתי פעם אישית, פעם הייתי בזה הזכרה באיזה מקום, צריך למסור שיעור במקום אחר לגמרי. אז רכב לא היה זמין איתנו. אז זה שהזמין אמר לבן דוד שלו, שיקח אותי לבית על הדרך. טוב, אני מוכן לנסוע עם מי שיש. אני רואה את הנהג הזמני הזה שוקח אותי, מה אני אגיד לכם? נראה בריאה משונה ומיוחדת. מאוד נחמד, אבל שערות ארוכות, מטולטלות, עגילים, ככה כפול שתיים. נו, אני נוסע איתו בדרך, מה אתה עוסק? אני שואל אותו שאלה, מה אתה עוסק? אני לומד באוניברסיטה. מה אתה לומד? חוקר על כתות. חוקר על כתות. כתות. יפה מאוד, נו. מה הלאה, אני שואל אותו? אני נוסע, שבוע הבא, להודו. למה? תעשות מחקר. טוב, על מי אתה עושה מחקר? אז הוא מלא על בודהיסטים, על כל מיני... עשרת בני אמן, בקיצור. עושה מחקר. הוא נוסע שמה, אז זה אמרת, אתה נוסע שמה, כזה מקום רחוק, להיכנס לכתות, למקומות, להיכנס איזה בוף שופכין, אה? אמרת, אתה יודע מה? אני גם נוסע להודו. אני נוסע להודו. מלי, מתי אתה נוסע? אמרת, מחר בבוקר. זה פשוט. עוד אני פגש, אתה יודע מה, איזה מקום. מלי, מה ברצינות? כן, נוסע. הוא רואה אותי בלי מזוודה, ואני עוד אחרי שעורי תורה, כן, נוסע להודו. אבל אפשר לראות את הכרטיסים שלך? אמרת, בוודאי. נסיע בבית, תעלה. טוב, אני מעלה בריאה משונה לבית, להראות לו כרטיסים להודו. ואני אומר, נוסע מחר הבוקר. נכנס לבית, ככה, פתחת דלת, שלום, שלום. נכנס, התיישב בסלון. זה משהו שתי קודם כל משהו. איפה הכרטיסים? אתה נראה כרטיסים. טוב, כרטיסים, יש לי כרטיסים מיוחדים. יש לי סידור גדול מאור. סידור יפה, מכובד. פתח לו את זה, הוא מסתכל, כי אני חושב שזה נקרא כרטיסים מיוחדים. פותח לו בשחרית של הבוקר, אתה רואה את השחרית? פה כתוב, בבוקר אומר לו, הודו לאדוני קראו בשמו. אתה רואה? אני מחר הבוקר, אני מחר הבוקר, אני טס עם תפילין להודו. לאיפה? להודו לשם. מה וכי? הודו לשם זה פחות דרגה מהודו? של ההודים? הוא שמע, קודם כל, נתפס. ראה הודו, כן, יש גם תנגול הודו יש. אמרתי לו, תעצור שנייה אחת. אתה חוקר כתות, נכון? לי, כן. טוב, בוא נראה לך, יש עוד כתות. יש כת ברסלב. תחקור עליהם. הם בצפת, בירושלים. כת סאטמר. כת ויז'ניץ. כת, הוא רוצה לרשום, מוציא עת, הוא סדנט, כן? כת ספרדים, חסר כתות ביהדות לחקור? לך תחקור כתות שלנו, אל תחקור כתות שלהם. הוא שמע אותי, מכם שיחה הייתה אולי רבע שעה, 20 דקות מקסימום. חצי יד, חיבק אותי, ככה בחיוך וירד. כעבור שבועיים הוא מתקשר אליי, ואת הכרטיסים קראתי אותם. קראתי, ואני בדרך לצפת. מחקר על כתות ביהדות. והיום היהודי הזה שומר תורה ומצוות. יש לו כרטיסים לנסוע עם תוכנית. הוא שמע מילה אחת, מילה אחת. הוא ראה מילה אחת. הוא לא זלזל, הוא לא צעק. הוא לא אמר, מה אתה אומר לי בכלל? להפך, התעורר. למה? זה עם ישראל. אל תראוני שאני שחר חורת. לא, שחורה אני ונבא. מי לא נתקל מאיתנו בכל מיני הבחורים, ממילה אחת יפה, תראה אותו עם עולם שלם, חוזר, מתעורר, שב בתשובה שלמה, למה? אתה בא לזלזל? ברגע שאני מזלזל בשם של השני, הרסתי אותו לגמרי, לא אותו, את עצמך, כי המבט שלך עליו בצורה שמזולזלת. על תלמידים כתוב פסוק, תלמידים, אל תגיעו במשיחי. אומרת הגמרא לתינוקות של בית רבן. ילדים עתידים להיות משיח כל אחד. אם היינו רואים אותם ככה, איך היינו נראים? איך? בא לה אישה אחת. יש תברך. יש לה 8 ילדים שיהיו בריאים. נורא קשה לה. קשה לה מאוד מאוד מאוד תפקד. קשה לה תפקד. ילדים קטנים אחד אחרי שני. ולא יכולה. בעלה אמר נכנסה למשבר נפשי. מה שתחילה לפקוד בלילה ביום, לא יכולה, הוא קם לילדים בלילה, חוזר אליהם כל הזמן, והוא גם מותש. הלכו לייעוץ פסיכולוגי ולא עזר כלום. האישה טוענת 8 ילדים, אני מתמוטטת, קשה לי. אז הוא בא אליי איתה ביחד. סיפרה לי, ותחילה לפקוד. בעלה אברך, אישה מאוד יקרה. מה עושים? קשה לה. אמרתי לה מילה אחת. שימו לב טוב. אמרתי לה, תגידי, יש לך ילדים שיהיו בריאים. הם לא יישארו כל החיים קטנים, נכון? הם יגדלו. יגדלו, יצמחו, ועד השם ברך. את מצפה שיצאו הילדים האלה גדולי ישראל, נכון? אמר לי כן. אמר, תהייתי לעצמך. הבן הזה אברהם, אברהם הזה, זה יצא כמו חזון איש, אברהם ישעיהו. חיים, זהו החיים הקדוש. יוסף חיים זה בן איש חיים. מה תדעי לך? תדעי לך שהבנים שלך, הקטנים שלך, את לא מגדלת בנים שלך. לא. את מגדלת דור המשך. תור החיים הקדוש, את החזון איש, את הבן איש חיים. תדעי לך, אלה, תדעי לך הבנים שלך, ותזכי שיהיה לך אחרי מה... יגדלו עולם הילדים האלה. את האמא של הבן איש חיים, לא כדאי לך? אני רוצה להסביר לה כמה זה חשובה, כמה זה חשובה לילדים האלה יהיו גדולי תורה. טוב, נפרדו. כאשר אליי בעלה אחרי כמה ימים, אומר לי, הפלא ופלא, השתנתה לגמרי. אמצע הלילה, הבן הזה רק צייץ, קמה אליו. כן, בן איש חיים, מה אתה רוצה? אומרת לו. השני קם, רגע, רגע, אור החיים הקדוש, מה אתה רוצה? להכניס לשמות אור החיים הקדוש, בקיצור, עשתה שם סדרה של, של, של שמות יפים מאוד, הוא אומר לי, קיבלה כוחות נפש, היא כבר לא עייפה, היא הולכת. מה קרה? היא הסתכלה עליהם לא כמטלה, לא כמעמסה, להפך. הסתכלה עליהם כדור, דור המשך, לא דור תעפורות, דור המשך לעם ישראל. אם זוג יראה את עצמו גם בכזה כיוון, אנחנו בונים בית, לא בונים בית לשתי דקות, לעצמנו לבד. הוא רואה אותה והיא רואה אותו. הגמרא אומרת, איזו אישה כשרה בנשים, עושה רצון בעלה. רבי עקיבא, מי עשתמנו? רחל עשתמנו, רבי עקיבא. היא ראתה בו דור. לא אמרה לו, אתה רואה כלום. להפך. כמה צריכים לשמוע על כבוד של דיבור. רבותיי, דיבור זה מרומם. מילה, מילה זה דיבור. מילה גימטריה 85, זה מילה, זה גם מילה פה 85. מילה ראשי תיבות, מי יוד יעלה לנו השמיימה. אתה יכול לרומם את האדם במילה אחת. אתה יכול לרומם אותו. אתה יכול לעשות ממנו אדם גדול, אדם גבוה. תן לו עדות. למה אתה אומר שמעונה המורים? למה אתה אומר המורים? אתה יכול לתת ממנו. מאוד מעניין. תראו כמה דור הולך ודור בא, וכמה בן אדם יקבל לפי מה שהוא עושה. סיפר אחד המחנכים. הוא בא לבית ספר מסוים כאן, בגוש דן. היה תלמיד. מכיתה ג' ד', מאוד מופרע. לא יכול לשבת. הולך ובא וחוזר וקופץ. היום קוראים לזה היפראקטיבי. נותנים תרופות רטלין, מחלקים בסיטונאות. רק שישב וישתוק. לא יודע כמה זה בריא, יש על זה מאוד חילוקי דעות גדולים מאוד. מגיע ילד הכיתה, אין לך רטלין, לך לבית בחזרה. אתה הורס לו את הנפש, מסכן. צריך לדעת שהוא, לא, שהוא מוגבל. ולמה? כי אתה לא רוצה להתמודד, כי אתה מאוד רוצה את הכל קל. פעם מישהו אמר לי, אני רוצה... כיתה למצוינים בלבד. אמרת, אין דבר כזה. אמרת, בית ספר זה בית חולים שברפים, זה לא בית הבראה. תעבוד. אתה רוצה עבודה קלה, לא ככה עובדים. ישר, קח צרופות. טוב, אותו ילד היה מאוד מופרע. וכמה שדיברו איתו עוד שנה ועוד שנה, הגיע כיתה זין, אמר המנהל, די. אני לא רוצה אותו ולא יכול. הילד הזה לא בשבילי. נרים ידיים. אחד, דיברו אותו, אולי תנסה כיתה ח', באו ההורים, בחו, אמרו תנאי אחד, יהיה בכיתה ח', אבל בתנאי אחד. הפרעה קטנה ובחוץ. הסכימו ההורים. אותה שנה, הגיע מחנך חדש, מהצפון לגוש דן. אדם נשוי 20 שנה בלי ילדים. בא לחנך, באדם מאוד טוב. אמצע אלול, שבועיים אחרי תחילת הזמן, עוד פעם בן הזה, כרגיל קופץ. יעלה ויבוא. הפריע פה, הפריע שם בהפסקות. המנהל אומר, די. אין לי איתו מה לדבר. ילך, יעזוב את הבית ספר, יעשה מה שהוא רוצה. לא איתנו. קם המורה הזה החדש, אמר, רגע אחד. אני רואה אותו שהוא ילד טוב. אומר, מה אתה רואה בו? בוא ננסה. אני מוכן לקחת עליה אחריות אישית. אני כמורה חדש, קחת עליה אחריות אישית. אם יעשה בעיה, עליי. הוא לא מבין, צחק עליו, אתה לא מבין כלום, מה אתה מבין, ילד מופרע, מפריע לאחרים, ירוס לך, מה לא אכפת לכם, תשאיר אותו עליי. והמורה הזה התחיל להקדיש לו תשומת לב. מה תשומת לב? בהפסקה קורא לו, יושב לבית, פעם מה שלומך, יוצא אותו פעם לאט לאט, הבן קיבל ביטחון עצמי, ילד. הנה, המורה, מורה, בא אליי, מתקשר אליי. לא קיבלתי אף פעם כבר את מילה יפה. היא להשתנות, לאט לאט, להשתנות. להתפלל, לשבת, קשר עם המורה. בקיצור, גמר כיתה ח' ילד מוצלח. מוצלח בכיתה. כושרוני, אבל כיוון נכון. עבר לי שיבה קטנה טובה מאוד מיוחדת. המורה הזה, 20 שנה, לא לילדים, הוא אומר, אני הצלתי נפש של אותו ילד, השם זיכה אותי בבן. כעבור שנה, אחרי 20 שנה, זכה בבן. גם בן הביא לעולם גדול וגם בן קטן. עברו שנים, לא ראו אחד את השני. עברו שנים, שנים, שנים. טוב בחור שדיברנו עליו, לך ישיבה קטנה, לך ישיבה גדולה, היום הוא גר בירושלים. מאוד מוצלח בישיבות היה, נכנס לכולל טוב. הוא זכר את העבר שלו, שהוא היה פעם מופרע, וילדים כאלה חבל, איך אומרים, יכלו להתאבד ולאבד אותם. החליט לעסוק בנוער שוליים. אחרי הצהריים, שעתיים, נוער שוליים. רואה נוער לא בסדר, מטפל בו, קורא לו, מצליח. יש לו גם היה גברי מאוד, שיודע את העבר הזה, יודע את החוכמות, יודע גם להעניק. מאוד הצליח. והתפרסם בירושלים. מאוד מוצלח. יום אחד, עומד בתחנה, רואה אחד בזה קוקו, קוקו ארוך, כן? אז הוא מסתכל עליו ככה, שמאלה, ימינה, דיבר איתו מילה פה, מילה שמה. איפה אתה גר, מה אתה נמצא? קצת דיבור, מפה דיבור משמה, תקשר איתו. בוא אליי למשרד. בוא אליי למשרד. הוא רואה בחור מופקר, מה התראיתי בהודו, הייתי עזרה רחוק. ועכשיו מה אתה עושה? אני אחפש עבודה, אני חי בזה מישהי. גם תקרא לה, אני אבוא יראה אותה. הוא אומר, הביא לי בחורה לבית, מה אני אגיד לכם, השם ירחם. אבל גם כן, שתיהם מחפשים בסימני שאלה כל הזמן. ודיבר איתם. ודיבר איתם. ישבים את המלא לבית. הוא אומר, זה פרויקט שלי. נקשרתי לבחור הזה. בקיצור, החזיר אותם למסלול, עד שם אחד אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לבשר לך בשורה טובה, מה? אנו רוצים להקים בית בישראל, להתחתן. נו, מזל טוב, ודאי, בטר ולא באיסור. כבוד הרבנות, יש לי בקשה קטנה. מה הבקשה? שאתה תהיה מסדר הקידושין שלנו, לא מישהו אחר. אני מוכן. קיבלתי תיק של נישואין, חתונה בירושלים. הוא אומר, אני מגיע לחתונה. אותו זוג שהיו מופקרים ומפורקים לגמרי. עומדים תחת החופה, באיזה דמעות בעיניים. נכנס לאולם, לא יודע, אדם מבוגר, עומד בפתח. מי זה? אני בא אליו. שוב, זה המורה שלי. אז, לפני שנים. חיבקתי אותו, המורה שלי, הרב שלי. או, זה אתה, תחיל לבכות. שנים לא נפגשנו, שנים, אני בזכותך, אתה יודע, המורה, התקופה שנה אחת בנית אותי. אומר לו, המורה, טוב, מה אתה עושה? אומר, אני הרב שעורך את החופה על הזוג הזה. הוא אומר, ואתה מה עושה כאן? הוא אומר, מה אני אגיד לך? זה הבן שלי. זה הבן שלי. בן יחיד שזכיתי, טיפלתי בך, זכיתי לבן. והבן הזה היה מפונק, בן יחיד להורים מבוגרים. והתחיל לפזול, לצאת למקומות לא נכונים, אין עליו שליטה. הוא אומר, בכינו עליו, התפללנו עליו. עזב את הלימודים, עזב בית ספר, עזב הכל. לא דת ולא כלום, נסע חוץ לארץ. הוא אומר, תהילים, הלכנו למקומות של צדיקים, פדיון נפש. האמא מסכנה, אין עם מי לדבר. ושמענו מאנו שיש אחד שנותן לו אור בחיים, אחד שמקרב אותו, אחד שתומך בו. והוא התחיל לחזור בתשובה בגללך. מי זה לא ידענו? זה אתה. בוא נפגש אותך ביחד. הוא אומר, בוא ותראה. עם אותו אבא, והוא אותו מורה שהיה, אם הוא לא לוקח את אותו לידיים ומנסה לטפל בו, בסוף הוא יוצא הבן שלו. זורע צדקות, מצמיח ישועות. אדם לא יודע לפעמים, אתה רואה בן אדם, אל תגיד לו, אין לך סיכוי. אתה הורס, אתה טועה, אתה שובר, אתה פוצע, אתה זורם מלח הפצעים. תגיד הפוך. אני מצפה ממך שאתה, יש לך כוחות, אתה יכול לגדול. אתה בן שלי. כמה ילדים שומעים את המילים האלה כל הזמן. וגם, חס ושלום, הורים ביניהם, אם מדברים לא במילה נכונה, לא במילה יפה, כמה זה הרס בזוגיות, כמה זה הרס לילדים.
0: תרומם.
1: משה רבנו מילה אחת אמר, שמעו נא המורים. למה אתה קורא לעם ישראל מורים? למה ממרים? למה? למה מורים? למה המילה הזאת צריכה להיות? מדוע? אל תגיד את זה. גם בכבוד זה משה, משה ראיה מהמנה, ומשה נאמה. על זה אומרים חזר, על זה. על הדבר שפגם בשם שלהם, בכבוד שלהם, קצת בערכה שלהם, על זה משה לא זכה לבוא לארץ, נפטר בחוץ לארץ, ועד היום אנחנו מחכים לגאולה שלמה בגלל הסיבה הזאת, זה הכל. זה באוכרנו. לנו היום אין לנו זמן מספיק לעצמנו, אין לנו זמן לילדים. חופש, חופש, יש חופש. כמה צריכים ההורים לדעת, זה זמן שיכולים לגדל את הילדים, לצאת איתם, לדבר איתם, מטפח בהם, להעניק ולתת. וילדים צריכים בכל גיל, לא משנה איזה גיל, ילד זה ילד, אבא זה אבא תמיד, לא משנה איפה ואיך. אם הוא ישמע מהאבא שזה הדמות שלו, והיא נותנת לו סתירה במקום לטיפה, הרסנו לגמרי. לא. סיפר לי יהודי אחד שהיה חולה, תהיה לו כאבי גב בבלינסון, שכב חודש ימים, ממש מרודק למיטה. כל מי שבא אליו, יו מסכן, איך אתה נראה יו? הוא שומע כאלה כל הזמן, כזה יו ויו ויו ויו, מסכן, נראה כמו פלטה. אומר יום אחד, בפרופסור גדול, פרופסור גדול, בא לבית חולים. אז הוא ראה אותו, הוא אומר, שוכב, עוצם את העיניים, הוא אומר לו, אוי בצלל, אין לך כלום, זה שום דבר, זה משהו קל, זה יעבור. הוא שואל פעם ראשונה, שמישהו נותן לו עידוד, התרומם מהמיטה, אומר, דוקטור, תודה רבה לך, תודה רבה לך, עכשיו אני מרגיש טוב, תתן לי תרופה. ומה התרופה בית לך? המילה הטובה. המילה הטובה זה תרופה לגוף, לנפש של האדם. לא צריכים תרופות, צריקות, לא, דבר. תדבר בצורה נכונה.
2: האזנתם להפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.

חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי.

ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. מרים מסתלקת מהעולם, ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. אין מים. הבאר בזכות מרים, מתה מרים, אין באר. וירב ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. עליהם. וירב העם עם משה ויאמרו למור, ולו גבענו בגבע אחינו לפני השם. חבל שנשארנו עד עכשיו, חבל. היה עדיף שכבר נמות. ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה, למות שם אנחנו ובעירנו? למה הבאתם אותנו לפה? ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה? מקום רע. לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים עין לשתות. שימו לב איך אני בקריאה. בסדר. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד. הם בורחים, משה ואהרון, מההתקהלות, מהתלונות, הולכים לאוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד השם עליהם. כן, מצב לא פשוט. יש פה מצב לא פשוט בכלל, תלונות, קשיים. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ממיו. קח את המטה, תלך אל הסלע, הקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ממיו. והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם. צריך להבין את הלשון, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. שואל הכתב והקבלה, שבדרך כלל מדברים לאוזניים, לא מדברים לעיניים. הכתב והקבלה שואל את זה. כן? אני מדבר לאוזניים שלך. כאן כתוב, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. הדיבור בדרך כלל אמור להיות מופנה לאוזן ולא לעיניים. והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציבעו. הוא לוקח את המטה. ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויומר להם, שמעונה המורים. שימו לב, משה רבנו פונה לעם ישראל בתור מורים. אומר רשי, מה זה מורים? שוטים, סרבנים, מורים את מוריהם. קיצור, משה רבנו יוצא עליהם. הוא קורא לעם ישראל שוטים, סרבנים, שמורים את מוריהם. המין הסלע הזה נוציא לכם מים. וירם משה את ידו, ויח את הסלע במתהו פעמיים. השם אמר לו, ודיברתם, תדבר. ומשה במקום לדבר, נופל בכעס, כמו שאומר הרמב״ם. כעס לפי דרגתו של משה, זה לא מה שאנחנו חושבים, אבל לפי דרגתו. ויח במקום לדבר, הוא מכה את הסלע פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. אנחנו בעזרת השם ננסה להסביר מה הלך שם. ויומר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. שימו לב, הקדוש ברוך הוא אחרי שמשה מכה את הסלע פעמיים, אז הוא אומר הקדוש ברוך הוא, ויומר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. שוב, לעיני בני ישראל.
מקודם גם דיברנו על העיני, זוכרים את העיני? הנה, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ממיו, ושוב חוזר פה המושג לעיני. יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. מה זה הלעיני הזה? מה זה הלעיניהם? אוקיי, אז הם נפלו, אז מה העונש? לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, אתה לא נכנס לארץ ישראל, נקודה. אתה לא תהיה המנהיג שיכניס אותם לארץ ישראל. והשאלה היא, מה זה קשור לזה? מה, אם הקטתי את הסלע, משה רבנו מכה את הסלע ולא מדבר, אז העונש, אתה לא נכנס לארץ. אתה לא נכנס לארץ. איך זה קשור? איך זה קשור אחד לשני? עונש צריך להיות קשור, למשל, כן? למשל, ילד נוסע ברחוב עם אופניים, והוא נתקע במישהו עם האופניים. אז אמא שלו אומרת לו, תקשיב, בגלל שאתה לא יודע לנסוע נכון עם האופניים, אז השבוע לא תקבל אופניים עד סוף השבוע. מובן, זה מובן, כי הוא נסע לא נכון עם האופניים, נתקע באנשים, אז העונש הוא שאין אופניים. איך זה קשור שאם משה רבנו מכה את הסלע, אז אתה לא תיכנס עכשיו לארץ ישראל. לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. מה כתוב כאן? אני רוצה לעצור כאן בשאלות. מספיק, בשאלות. ואני רוצה היום ברשותכם לדבר על נקודה חשובה, מעניינת, יסודית. מאוד מאוד חשובה. מאוד. אחד הדברים החשובים ביותר לכל מי שרוצה לזכות להיות מחנך, לכל מי שרוצה להיות אבא, לכל מי שרוצה להיות בעל, זה היכולת לרדת לראש של השני. אנחנו תמיד, תמיד, יש לכל אדם את הראש שלו. את החשיבה שלו, את ההבנה שלו. בן אדם בן 30 רואה את החיים לפי בן אדם בן 30. כך בן אדם בן 70, עוד 40 שנה על ה-30. הוא כבר בעל היסטוריה של החיים, הוא כבר 70 שנה פה. הוא כבר חיתן, יש לו נכדים, ואולי אפילו נינים. המבט שלו על החיים זה מבט אחר לגמרי, זה מבט של בן אדם בן 70, הוא גם כבר רואה את הצד השני אפילו. מה עוד מעט הולך להיות? אתה יכול להשוות ראש של בן אדם בן 70 למבט של ראש בן 7? ילד בן 7? ילד בן 7 רואה את החיים לפי ילד בן 7. בן אדם בגיל 30 רואה את החיים לפי בן אדם בן 30. כך בת 14. איך היא מסתכלת על החיים? כמו אמא לשבעה ילדים? לא, היא בת 14. אז יש לה בראש טבעת. אצלה החיים מתחילים בטבעת ונגמרים בטבעת, עגיל, שרשרת. אבל כשבן אדם ככל שהוא מתבגר, ההסתכלות, המבט שלו יותר בוגר, יותר גדול, יותר כללי.

כדי להנהיג ילד בן שבע, ולהרים אותו מגיל שבע לעוד ועוד ועוד שיעלה מעלה מעלה, אתה לא יכול ליפול עליו עם רמה של גיל 30, אפילו שאתה בן 30. אבל תבין, הוא בן שבע. וכדי לחנך וכדי להרים וכדי להוביל ולהנהיג, אתה צריך לדעת לרדת לעם. וירד משה, וירד משה מן ההר אל העם. תלמד לרדת לעם. זה תנאי בסיסי. אם אין לך את זה, אתה לא יכול להיות בעל. אתה לא יכול להיות חתם. ראש של איש זה לא ראש של אישה. ואם אתה לא תדע כבעל, כאבא, כחתן, להיכנס לראש של השני, לא לפי הראש שלך, אתה לא כשיר לבניית בית. מחנך כיתה, כן? הוא בן 40. והוא עכשיו מחנך של כיתה א', כיתה ב', כיתה ו', מה זה? כיתה ילדים. אחד הילדים דיבר בשיעור, דיבר. עכשיו הוא בן 40. הוא כבר יודע מה זה שיעור, מה זה חשיבות של לימוד. הוא יודע שאם לא תלמד, מאיפה תהיה לך פרנסה, מה תעבוד, בתור מה? אתה צריך שיהיה לך השכלה כדי שתוכל לעבוד בעבודה רצינית. אז אצלו לדבר בשיעור, בוא'נה, איך אתה מדבר? אצל ילד לדבר בשיעור, מה כבר עשיתי? מה אמרתי? אז אמרתי לו, איזה קשקוש. אצל ילד זה לא באותו סדר גודל כמו אצל מבוגר. ואם אתה רוצה לחנך את הילד בכיתה וו שלא ידבר בשיעור, קודם כל תלמד להיכנס לראש שלו, למקום שלו, להבין מה זה ראש של ילד, מה זה עולם של ילד. אבל אתה שכחת מזה כבר איך היית ילד, שכחת כשאתה היית ילד מה אתה היית עושה בשיעור, ואיזה מכות אתה היית הולך בהפסקה, שכחת את זה. ואתה היום נופל על הבן שלך כאילו גם בן 40 כמוך. איפה זה כתוב? יש את זה בכמה מאמרים בחזל. קודם כל בחינוך, המשפט הידוע, פסוק הידוע, חנוך לנער על פי דרכו. כל אחד והדרך שלו והמוח שלו והסגנון שלו. אתה, כבוד האבא היקר, איש משכיל, איש חכם, הבן שלך מעניין אותו לגו, מכוניות, קשקושים. הוא רואה את הבן שלו משחק, יאללה מספיק, כל היום אתה עם משחקים שלך, כל היום חמש אבנים, כל היום חמש אבנים. די, די, תתבגר, תתבגר, תתבגר. עד איזה גיל אתה שיחקת? עד איזה גיל אתה עשית שטויות? אתה זוכר עד איזה גיל? אז למה לבן שלך אתה לא מבין לתת לו את זה ולהבין את הראש שלו ותבוא אליו ממקום של הבנה? חנוך לנער על פי דרכו, תרד לדרך שלו, למסלול שלו כילד, ואז גם כי יזקין לא יסור ממנה. אם אנחנו נדע, נשכיל לרדת לראש של השני, לראש של הנער שלך, הגישה שלך תהיה כזאת גישה נכונה שתשפיע עליו גם כי יזקין לא יסור ממנה. היי רבותיי, מה אני אגיד לכם? אספר לכם סיפור. היה לי תלמיד, הוא עדיין חי, כן? יש לי תלמיד שהוא התחתן, ולפני החתונה שלו, ההורים, אין להם מי יודע מה אמצעים, הלכו, סגרו על ארמונות חן. הקלה שתקה. אחרי שהם סגרו ביניהם, אנחנו נעשה בבורט, ארמונות חן, וזה

0: וזה. אז החתן מדבר עם הכלה, אבל נפגשו ביניהם, הוא רואה שהכלה פניה אינם כתמול שלשום. אז הוא אומר לה, תגידי, משהו השתנה לך בצבע, משהו נהיה חיוור, קרה משהו, פגעתי בך, לא, לא, הכל בסדר. לא, לא, לא, לא. אני מבקש, אני מבקש, אני רואה שאת לא מחייכת אליי, זה לא, לא אותם חיוכים, לא אותם, לא, זה לא, זה לא זה. מה קורה? מה הסיפור? לאט, לאט, לאט, לאט. עד שהיא אמרה לו, תקשיב, אני כבר שנים יש לי חלום, אני רוצה להתחתן, יש אולם קוראים לו, אולמי בראשית. שמעתם על האולם הזה? לא שמות, לא ויקרא. זה אולם שהוא מששת ימי בראשית. יש כזה אולם בארץ, אולמי בראשית. ואני תמיד, החברות שלי, היו לי כמה חברות שהתחתנו שם, ותמיד החלום שלי היה להתחתן באולם הזה. אולמי בראשית. בסדר. אז הוא אמר לנו, ומה, ואז מה? אבל ההורים שלי לא כל כך רוצים, אתה רואה הכסף, הם אומרים ארמונות חן, ו... מה אני אגיד לך, זה חלום, החלום שלי. אז הוא התקשר אליי, אותו חתן. הרב, תקשיב, הקלה שלי בלי מצב רוח. מה אני עושה? להעלים עין כאילו לא ראיתי, לא שמעתי? לא ראיתי, לא שמעתי. ההורים, זה ההורים קובעים, מלא, ההורים קובעים. או, אם הקלה רוצה, מתחתנים פעם אחת. בוא נדאג שהערב הזה יהיה ערב יפה, ערב שמח, שהקלה תהיה מאושרת, זה ייתן לה דחיפה לכל שנות הניסויים שלנו. מה הרב אומר? אמרתי לו, אדוני, בראשית ברא אלוקים, ככה מתחילים, ככה מתחילה התורה, אדוני, ככה גם יתחילו החיים שלך. הלכו לעולמי בראשית הזוג הזה, בררו, מה זה אומר? מה זה אומר עולמי בראשית? מה זה אומר כספית? כי ההורים נותנים ארמונות הן. זה אומר עוד 14,000 שקל. הבחור, חתן, הלך להורים שלו, אבא, אני והכלה רוצים, לא הכלה רוצה, לא, אני והכלה רוצים אולמי בראשית. ביררנו את המחירים, זה עוד 14,000 שקל. מה אתה אומר, אבא? אמר, האבא היקר, תראה, אני מצטער מאוד, אני לא יכול, תפנה אולי להורים שלה. אני, הכסף שלי לא מאפשר. פנו להורים שלה, אותה תשובה, אנחנו לא יכולים. אין, לא יכולים. והקלה, הפנים שלה, באדמה. מה עושים? הבחור שאל אותי, מה עושים? אמרתי לו, נשמה, מתוקי. אתם תקבלו בעזרת השם מעטפות אחרי החתונה. תגיד להורים שלך, אני והקלה מוסיפים את ה-14 האלה, על חשבוננו. ובלבד שתשמח את הקלה. חשוב שהקלה שלך בליל החופה תהיה בעננים. אומר לי, אבל רב, אנחנו גם חרף שומע שאין כסף. חשבנו שקצת יישאר לנו משהו לפחות מהמעטפות, אבל אם אני את המעטפות אתן לאולה, מה יישאר לנו? אין לנו אחר כך עזרה. אמרתי לו, אם אתה תשמח את הקלה שלך, הקדוש ברוך הוא ישמח אותך. טוב? ככה היה. אומר לה, תשמעי, אנחנו בעזרת השם נלך על עולמי בראשית, 14,000 שקל עלינו. הרב אמר שככה נעשה, יאללה. לי חשוב שאת תשמחי. רבותיי, הייתה חתונה מהממת, מיוחדת, שמחה, קלה הייתה בעננים, היא התחתנה באולמי בראשית. במעטפות, הם ציפו לקבל שם 26 אלף שקל. בסך הכל, כן? זה כל מה שהם ציפו שיהיה להם במעטפות. קיבלו שם פי 2, פי 3, הוא התקשר להגיד לי, הרב, אתה לא, אי אפשר להאמין. קיבלנו בסדר גודל של 60 אלף שקל. לא האמנו שיהיה לנו, שילמנו את ה-14, וברוך השם עוד נשאר לנו הרבה יותר ממה שציפינו לקבל. קיצור, זה נקרא שאתה יודע לרדת לראש, למבט, ללב של השני. זה הכרטיס כניסה שלך. כרטיס כניסה. להיות כשיר לחיי נישואים. כרטיס כניסה לחינוך. חנוך לנער על פי דרכו. יש מאמר חזל מקביל, דומה. אל תדון את האדם עד שתגיע למקומו. מי אנחנו דנים? אתה שופט? התשובה היא כן. הבן שלך הגיע באיחור. איחר הביתה. עכשיו אתה כבוד האבא והאמא על תקן שופטים. שופטים. את מי אתה שופט? את הבן שלך. את הבת שלך. אשתך. עשתה משהו שלא מצא חן בעיניך. היא עכשיו חוזרת הביתה, אתה על תקן שופט. אומרת לך התורה, אומרים לך חזל, אל תדון את האדם. נקודותיים, אשתך, בנך, ביתך, עבדך ועמתך, שורך וחמורך. אל תדון את האדם עד שתגיע למקומו. מה זה למקומו? למקום, לאישיות, לסגנון שלו. זה לא אתה, זה לא הראש שלך, זה ראש אחר, זה ראש של אישה, זה ראש של ילד. תנסה להיכנס אליו. תרשו לי לספר לכם עוד סיפור. בבקשה, תרשו לי. שבוע שעבר, יום חמישי, אני מקבל טלפון מזוג הורים. האמא, האבא על ה... הוא גם שמה, אבל האמא מדברת, אני על רמקול. רצינו לשאול את הרב, יש לנו בן, גיל 15. כל שבת הוא הורס לנו את השבת, הבן הזה. כל שבת? איך הוא הורס לכם אותה? אז היא אומרת, בעלי מתפלל בשבת בבוקר במניין של 7:30. אז הוא מתחיל להעיר את הבן, גיל 15. אתם יודעים מה זה גיל 15? זה הגיל הקשה ביותר. זה תחילת הטיפש 10. גיל לא קל בכלל. אז הכל מתחיל להתפתח. הכל שם, בקיצור, לא רגוע. זה גיל לא רגוע. האבא מתפלל ב7:30. אז כדי, הוא רוצה שהבן שלו, בן ה-15, יתפלל איתו, אז הוא משעה 6:30 מתחיל להעיר אותו. הבנתם על מה מדובר? להעיר בחור בן 15 בשבת, ב6:30 בבוקר. אתה יודע מי אתה מתחיל? אתה מתעסק באש. אתה מתעסק באש. טוב, קום. קום, קום, קום, קום, קום. לא קם. לקראת 7 כבר אבא מתייאש, כבר עצבני. די, נמאסת עליי. איך, למה אתה יושן פה? מצידי תעזוב את הבית, אתה גם ככה לא מכבד אותי, אתה גם ככה לא בית, אתה גם... בום, בום, בלגן. הורס לנו כל שבת, הוא הורס לנו את השבת, הילד בן. מה הרב מציע? מה הרב יכול לעזור לנו שהוא לא יערוס לנו את השבת? אמרתי לאמא, תגידי לי, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את חבד? חבד. שמעתם על חבד? חבד, החבדניקים מתפללים בשבת בעשר בבוקר. אז הם מתחילים ברכות השחר. מודה אני, בעשר. שאלתי אותה, מתי הבן שלך קם בשבת? הוא לא קם בשבע, מתי הוא קם אבל? אמרתי, 9:30. 9:30? מצוין! מצוין! איזה יופי! הוא קם ב9:30, תגיד לו, בוקר טוב, שבת שלום, נשמה, אמא אוהבת אותך, איזה יופי שקמת. כך, בוא, תכיני לו נס קפה, חתיכת עוגה. הוא יהיה הראשון במניין של חב"ד. הוא יפתח את הבית כנסת. אז אומרת לי האמא, רגע. אבל בעלי ב9:30 חוזר מהתפילה. מתי נאכל? אז מתי נאכל? שבעלך יעשה קידוש, יטעם מזונות, שיטעם מזונות, ויחכה עד 12. ב-12 תאכלו את סעודת שבת, מה הבעיה? לא, אנחנו לא יכולים, לא יכולים לחכות. אז שבעלך יעשה קידוש ב9:30 ויוכל, והבן יחזור ב-12, יישאר לו מנה, שיוכל לבד, לא יקרה לו כלום. בעלה, אני שומע אותו על הקו, אומר לגברת, תסגרי מהר את הטלפון, תסגרי את הטלפון. טק, נתקו לי את השיחה. ניסיתי. אין. אין לאנשים את ההבנה. גיל 15 זה לא גיל 30, זה לא 20 גם. זה גיל קשה. תרד אליו, לראש שלו, לגיל שלו, לקשיים שיש לו בגיל הזה. ויש לו בלי סוף בגיל הזה. אני זוכר את זה עד היום, מה שאני הרגשתי בגיל הזה. הרגשתי, עד היום אני זוכר, כמו בן אדם שנמצא בים סוער, והגלים הולכים להטביע אותו. זה ניסיונות, זה קשיים, איזה בלגן בראש. כל יום הראש שלך חושב משהו אחר. כל יום אתה חושב, לא, אני אהיה סנדלר. מחר אתה חושב, לא, אני אהיה נגר. לא, אני אהיה פרופסור. הראש שלך, אתה לא יודע מה. כל יום אתה מתכנן שכשאתה תהיה, אתה תהיה משהו כזה. אחרי יומיים תחלפת לך המוח. כל, זה משתנה. אתה לא מרוכז. אתה לא מרוכז. 15, יואו. לא סתם קוראים לזה גיל הטיפש 16. המוח לא מיושב. תעזור לו. אין לך עם מי לדבר. תנתקי את הטלפון. לא כואב. איי. זה א' ב'. לדעת, להבין את הזולת. אני מפחד לספר לכם פה סיפורים. בגלל שהם מקליטים ואולי גם מעבירים את זה, אבל אנשים... זה דורש גם קצת אומץ, אבל אם אתה תדע לעשות את זה נכון, זה יגרום לבן, אבא שלי מבין אותי, ואז הוא יבוא להתייעץ איתך, לשאול אותך, כי הוא רואה שאתה לא ישר אומר לו, תפסיק לדבר שטויות. עכשיו אני רוצה ברשותכם, קצת לנסות להבין מה שקרה פה. מרים הנביאה מתה. אין מים. 3 ימים, אומר החתם סופר, אין מים. 3 ימים. לא שתו מים, לא הם, לא ההורים, לא הילדים, 3 ימים במדבר בלי מים. בבקשה, אני רוצה לדעת מה אתם הייתם עושים אם לא היה 3 ימים, לא שתינו 3 ימים. אני הייתי משתגע, אני אישית משתגע. אני, לא יודע מה אתם, אני איך שאני מכיר את עצמי, אני משתגע. משתגע אחרי יום, צום, דבר איתי בצום, יום אחד צום, אני לא נורמלי. 3 ימים, אני משוגע. לא היה מים לעדה, מרים מתה, אין מים. כולם ניקלים על משה. וירב העם עם משה, למה עליתונו? למה הבאתם את הקהל השם אל המדבר הזה למות שם? אתם רוצים שאנחנו נמות פה? הם הרגישו צמא של שלושה ימים. אנחנו הולכים למות. משה רבנו, כן? הוא היה בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, חצי מלאך זה, חצי מלאך. באים אליו עם ישראל, אין מים, אנחנו הולכים למות, למה הבאתם? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את המטה, והקל את העדה אתה ואהרון אחיך. שימו לב, משה רבנו רואה את עם ישראל כולם עליהום. בלגן! למה אתם הבאתם למות? אנחנו הולכים למות, למות! משה רבנו, במבט שלו, תרגעו, מה קרה? כולה שלושה ימים, יש לכם עוד 37 יום. תרגעו! עוד 37 יום יש. הוא חי לפי רמה של 40 יום. כולה שלושה ימים אין מים, מה קרה? הוא לא הבין מה הם משתגעים, שוגעים, השתגעו. בוא'נה, אומר לאהרון, תקשיב, החבר'ה נפלו. אומר הקדוש ברוך הוא, משה רבנו כבר התחיל, כבר זה התחיל. התחיל לעלות הכעס, כן, שיטת הרמב״ם, שהוא נפל, התחיל לעלות לו הכעס. למה? מה זה העליהום הזה? אז כולה שלושה ימים בלי מים, דבר בנחת, מה אתם עושים פה הפגנות? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה, והקל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. תדבר אליהם, תדבר. אבל איך אני אדבר אליהם, שוגעים? לעיניהם, לפי המבט שלהם, לפי איך שהם רואים את החיים, לפי הרמה שלהם, זה נורמלי, משה, זה לא הרמה שלך. לרמה שלך אתה צודק, הם לא נורמליים החבר'ה, עושים הפגנות. אבל אני פונה אליך, משה, אל תקה את הסלע, תדבר, תישאר רגוע, אבל איך אני אשאר רגוע? לעיניהם, תסתכל לפי המבט שלהם. תיכנס למבט שלהם, לראש שלהם, לעיניהם. כשאתה תבין את הראש של השני, אתם מבינים מה שאני אומר? יש בעל ויש אישה. גבר מספיק לו חליפה, חליפה, כן? 5-6 שנים. כל עוד והיא לא התפוררה, הוא סוחב איתה. גם אם חלק יתפורר, הוא ילך לתפור את זה אצל איזה חיית, וזה בסדר, סוגר משהו שם. אצל אישה הארון שלה מלא, והיא אומרת שאין לה בגדים. עכשיו, אם אתה תבוא עם ראש של גבר, די, די, משוג, אתם לא נורמליות, תצלחי לי, אני לא, אמא, אמא, אלוקים, מה זה הדברים האלה? תסתכלי, תענון, 40 זוגות נעליים, והוא יש לו אחד ליום חול ואחד לשבת, די, ספיק לו, אצלה לא, יש יציאה, זה של מלווה מלכה. זה לצום גדליה, זה זוג לליל שבת, זה קיצור התוקנש. ואז נהיה מריבות בבית, ומה האמת? ומה האמת? מי צודק? היא! אדוני, זה ראש של אישה, ככה זה אמא, כן, ככה זה, ככה השם ברא, בנה אותם. אז ככה השם עשה, אז תרד לרמה שלה, לראש שלה, זה לא כמוך. גם היא לא מבינה אותו. גם היא לא מבינה מה קורה לו. למשל, אתן לכם דוגמה. לגבר יש כזה דבר, תני לי את השקט שלי, את השקט שלי. איפה אתה הולך? אני הולך לעשות סיבוב. חצי שעה תני לי סיבוב. אני באה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. חצי שעה אני חייב שקט. תגיד לי, אתה נורמלי? עד שיש לך חצי שעה, אני לא בא איתך, אתה רואה לא אכפת לך ממני, אתה לא חושב עליי, אתה לא בן אדם, חבל שהכרתי אותך. לך תסביר לי אישה שגבר צריך את הפינה שלו, שקט שעה, חוזר חדש. יש דעות, עכשיו אני שומע שיש דעות, שזה גם אישה. אבל ככה זה, הוא רוצה את השקט שלו, ואחר כך הכל בסדר, הוא חוזר לעניינים, הכל יהיה בסדר. לא, לא, אתה מתפנק, זה שטויות, זה לא נכון. לא, לא יודעים להבין את הראש, את הסגנון, את הכיוון של השני. וואו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תדבר אל הסלע, אבל איך משה עצבני, איך? לעיניהם. כנס למבט שלהם, אתה תבין אותם, אתה תבין אותם. משה רבנו, שמעונה המורים, סרבנים, שוטים, מורים את מוריהם, ויח את הסלע במתאו פעמיים. וואו, כאן, כאן, כאן, לפי דרגתו, מי אנחנו שנדבר בכלל, אבל לפי דרגתו, לא היה כאן את הנקודה של לעיניהם, כנס לראש של הציבור. אומר הקדוש ברוך הוא, אז אתה לא מתאים להיות מנהיג. איבדת את המנהיגות שלך. וואי, זה כואב, זה כואב! זה כואב! אם אתה לא יודע לרדת לרמה של הציבור שלך, לראש שלהם, לכיוון שלהם, אדוני, אתה לא מתאים. אתה לא מתאים, תתפטר. איזה פחד זה, זה כאב, זה כאב. יען, אומר הקדוש ברוך הוא, ויומר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. לא ידעתם להיכנס למבט שלהם, להסתכלות, לראש, לרמה שלהם. זהו, פה סיימתם את התפקיד. רבותיי, אני חושב שזה שיעור ענק, ענק, א' ב'. לצערי הגדול, לצערי הגדול, כל אחד חי את האגו שלו, את הראש שלו, ולפי זה הוא דן את כל מי שבסביבה שלו. לא, זה חצופה. לא, איזה זה. הילד שלי, הבן שלי, הגיע היום, הביתה באיחור. מה נשמע? מה קרה? היה מסיבה בתלמוד תורה, איחר. טוב, הגיע הביתה, אז הוא ראה את הגמבוי, את הגמבוי הזה, אז הוא התיישב, דיק דיק דיק דיק דיק דיק דיק דיק דיק דיק דיק דיק דיק דיק דיק, משחק איתו. עכשיו כבר מאוחר, הוא הגיע גם ככה באיחור. אז אני קורא לו בשם שלו, מותק, מתוקי, די, מספיק, כנס להתקלח, די, מותק, פעם שישית, פעם שביעית, די, מותק, דיק דיק דיק דיק דיק דיק דיק דיק דיק דיק דיק דיק. בראש שלי, חצוף, לא שם עליי, צפצף, לא רואה אותי, לא שומע, אין אבא, אבא זה אוויר, מה אני אוויר, מה אני אפס? טעות! ילד, יש לו מתנה שהשם נתן לו, שכשהוא מתעסק עם משהו, הוא שקוע כל כולו שם. זה לא, הוא לא אנטי אבא, זה לא שהוא לא סופר אותך, זה ילד! וילד כשהוא משחק כל כולו במשחק, והוא רק עכשיו חזר, אז הוא משחק. תבין, זה ילד, וקשה לנתק אותו משם. אז אם אתה תבין שזה ילד וזה ראש של ילד, אז אתה לא תשתולל גם אחרי 7 פעמים. אתם מבינים מה שאני אומר? זה הצלת נפשות. אומרת הגמרא, נחות דרגה ונסב איתתה. חתן, חתן. מה זה חתן? לנחות. לדעת לנחות, לעשות נחיתה. לנחות לאיפה? לאיפה חתן? תנחת? איפה? לראש, לרמה, לזולת. אם אתה לא יודע לנחות, אתה לא חתן. תדע לנחות, נחות דרגה, תנחת, עכשיו ונסב איתתה. אם אתה אבל חושב שאתה עם הראש שלך, סליחה, את לא נורמלית. סליחה, איזה שטויות את מדברת. שטויות? לפי הראש שלך זה שטויות. לפי מה שאתה חושב זה שטויות. אבל לפי הראש שלה, בכלל לא שטויות. רק אתה אין לך, אתה לא חתן. אתה לא יודע לנחות, לרדת לנפש, לנפש של השני. לפי זה, רבותיי, מאוד יפה להסביר את מה שחזל אומרים, דברי חכמים בנחת נשמעים. מה זה דברי חכמים בנחת נשמעים? רק אם אתה יודע לנחות, להיכנס למקום של הזולת, לנחות, לרדת לשם, לראש שלו, למקום שלו, לסגנון שלו. היא באה מסגנון קשוח, היה לאבא קשוח. אבא שלך היה צוחק, קליל. אז הוא אומר לה, כן, הוא אומר לה, יאללה, את קוראים קשוחה, קשוחה, די, קליל, קליל. חייכי, צחקי, תזרמי, מה את כל דבר עושה? הוא לא, אתה לא קולט אותה, מאיפה היא באה, מה הסגנון, מה הכיוון. אתה רוצה שהדברים שלך יישמעו בנחת. תלמד לנחות, תלמד להיכנס, לנחות למקום הזה של הזולת. זה, רבותיי, אני חושב שזה הלימוד הענק. משה רבנו המנהיג הדגול, הדגול של כלל ישראל, מלמדת אותנו התורה. כשאתה ידעת לרדת לרמה, וירד משה מנהר אל העם, צצה. ברגע שהוא היה לו, לפי דרגתו, לפי עניינו, לפי רמתו, שאין לנו בכלל השגה מהי, מה שהתורה מלמדת אותנו, את היכולת להגיע לעיניהם, לא תביאו את הקהל הזה. עבודה, עבודת חיים, עבודת חיים. וואו, וואו, זה ענק, זה ענק, רבותיי, זה משהו. להבין, להבין את הזולת, לרדת לנפש. בעל של האישה, האישה של הבעל, הורים של הילדים, מחנך לתלמידים, מנהיג לקהילה. אין, להיכנס לשם, לשם. וואי, זה פשוט ענק. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש הזה שנמצא כאן, שבעזרת השם נזכה כולנו לכוח, למעלה האדירה הזאת של הדברי החכמים בנחת, לנחות למקום של הזולת, ואז נזכה לנשמעים. אמן.
1: תאזנתם לדרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.

0: הלו?
1: אלעד?
0: כן, מתוק.
1: מה עושים כשעצובים? מה אתה אומר?
0: מה אני אומר? בוא ואספר לך מה בעל שם טוב הקדוש אומר, אבל אתה תבין?
1: אני אשתדל להבין.

הראש מלא במחשבות. אני עייף ולא רגוע, והימים רודפים לילות. ברוך השם אני בסדר, אבל קשה שלא לדאוג. אני אומר תפילות בסתר,

בתוכנית הבאה, שי עולמות עם הרב שי פרי. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: zekerheid. Een smog dollar.
1: Dus man, wat gaat het allemaal weer?
2: התוכנית הבאה, שי עולמות עם הרב שי פרי. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: ערוץ 2000, שי עולמות עם הרב שי פרי.
1: ברוכים הבאים בשם השם, ברכנו לכם מבית השם. בשבוע שעבר דיברנו על 28 עיתים ששלמה המלך מונה, ושני העיתים האחרונים זה את מלחמה ועת שלום. ודיברנו מה שמביא הלב אליהו בשם הגאון בווילנה, שהעולם יהיה קיים 6,000 שנה. ו-6,000 שנה הללו מחולקות ל-28 עיתים, זה יוצא שכל העת כמה זה? 214 שנה ו-215 אחרי הנקודה. כשעושים חשבון, 12 שנה פחות 214, 6,000 שנה פחות 214 שנה ו-2.15, אז יוצא שבשנה שלנו, שנת תשפ"ה, בדיוק לפי החשבון, נכנסים לעת שלום. כולם מדברים על שלום. הנה כבר היום מדברים על שלום עם סוריה, כבר לבנון ממצמצת. שלום במזרח התיכון. מה יהיה? ימים יגידו. אפילו ראשי המדינה, ואין לו נכנס הביא הדעות, אבל הנה אפילו ראש הממשלה פתח בשבוע שעבר את השעה השבועית שלו בפסוק, השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. כולם מדברים על שלום. והנה מורי ורבותיי, אחים היקרים, כולם מדברים על שלום. דיברנו בשבוע שעבר, שאומרים פסוקים, אז יש כאלה שאומרים פסוקים והם מחפשים מה שרבותינו התכוונו בפסוקים. יש כאלה שמביאים פסוקים ולוקחים את הפסוקים בשביל לפרש את מה שהם מונח להם בראש. כמו שהבן איש חי עליו השלום אומר, היה אחד קנה לבן שלו חץ וקשת. הוא מגיע בערב, הוא רואה שכל הקיר יש חיצים בדיוק במרכז המטרה. אז הוא שאל את הבן שלו, מה אתה כזה צלף? אמר לו, לא אבא, אני הריתי את החיצים, ואחרי שנתקעו בקיר, ציירתי את המטרה. זה כשלוקחים איזה מחשבה שלך, ואז לוקחים את הפסוק ומציירים אותו לפי המחשבה שלך. כן, כשנתניהו אמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, הוא התכוון שהנה, אנחנו לחמנו בעוז ותעצומות, והקנו את איראן, ועכשיו הגיע עידן השלום. אבל כשאני מסתכל על הפסוק הזה, אני רוצה לקחת אותו למקום אחר, לפירוש האמיתי שלו. מה הפירוש האמיתי של הפסוק? אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אז קודם כל, תחילתו של הפסוק, אדוני עוז לעמו ייתן, אין עוז אלא תורה. שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, כשהוא נתן לנו תורה. אבל מה זה השם מברך את עמו בשלום? שימו לב רבותיי, דבר פלא. השם יברך את עמו בשלום. השם יברך את עמו בשלום. מה היהודי לא עושה בשביל לקבל ברכה? אנשים נוסעים מסוף העולם ועד סופם, הולכים אצל הצדיקים החיים, להבדיל בין החיים לחיים, הולכים לקבר הצדיקים, עושים כל מיני סגולות, עושים כל מיני... מה, רוצים ברכה? עם ישראל רוצה ברכה, וזאת הברכה, אנחנו רוצים שלנו ברכה. רבותיי, אחים יקרים, לפעמים אנשים עושים הכל חוץ ממה שבאמת צריך לעשות. איפה הברכה מצויה? השם עוז לעמו ייתן. השם יברך את עמו בשלום. אז חשבתי אולי, כן? אם לנתניהו מותר להגיד פירושים, אז אני חושב שגם אני מותר לי להגיד איזה פירוש. מה זה השם מברך את עמו בשלום? אתם רוצים ברכה? רוצים ברכה? בבקשה. השם מברך את עמו. מתי? שיהיה שלום. בדיוק, הבנתם. זה פירוש. אבל הפירוש שלי הוא מושתת על פירוש של רבותינו. תכף אנחנו נראה מהלך שלם היום. רבותיי, תדעו. הרבה פעמים במהלך החיים אדם פתאום מתחיל לקבל כל מיני מכות. בהתחלה זה מכות בכנף, אחר כך זה עובר לזה. והוא מחפש. מחפשה דרך אינו מן הכוח. כשאדם מתחיל לחפש, אם יש לו את ההסתכלות הרוחנית, אז הוא מחפש מאיפה, הרי הצרות לא באות סתם. אז חלק בודקים את המזוזות, וחלק בודקים את התפילין, וחלק, אני יודע, מרבים בצדקה. תדעו, אני אומר לכם דבר אחד. כשאדם רואה שדברים לא מסתדרים כסדר, בעיות בבית, בעיות בפרנסה, בעיות בבריאות, לפני הכל, העצה טובה אני אומר לכם. למה זה מגיע? כי כנראה משהו בברכה נפגע. קודם כל, לפני הכל, מה תבדוק? את השלום. ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. אם אתה שלום, וביתך שלום, תדע כל אשר לך שלום. כל מה שיהיה לך, הכל ישלם. הכל יהיה בשלום, הכל יהיה בטוב, הכל יהיה בסיעת הנשמיה, כשיהיה שלום. אתמול סיפר לנו מורנו ורבנו, סיפור, אמנם חלק לא הייתם, הוא דיבר גם פה וגם באיזה כינוס קטן שעשינו, בואו צדיקים, בואו, סיפר לנו לפני אולי 200 שנה, היה באוסטריה, יש גם בגרמניה, גם באוסטריה, איך קוראים לה השליט שמה? קנצלר, קנצלר אוסטריה. היה לו איזה ידיד אחד יהודי, רב שלום ורטהיים. זה רב שלום ורטהיים, אז היה ממש ידיד שלו. היה אוהב אותו, הקנצלר היה אוהב אותו, היה גם תלמיד חכם, גם איש עסקים, עשיר גדול. אז הוא ככה היה יושב, מדבר איתו, כל מיני, והיה מאוד מאוד מתחבב עליו. יום אחד, יושב איתו קנצלר אוסטריה, עם רב שלום ורטהיים. אמר לו, תגיד רב שולם, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמר לו, כן, ידידי, מה? אמר לו, תגיד, אתם, העם הנבחר, נכון? אתם אומרים, היהודים, כי בנו בחרת, אותנו קידשת, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, אתם מתפללים ואומרים, בחרתנו, בחרתנו, כשיהודי עולה לתורה, הוא מברך אשר בחר בנו מכל העמים, יפה מאוד, אז אתם טוענים שאתם העם הנבחר. אם באמת, לא יודע אם הוא עשה עם האצבע ככה, כמו שהלמדנים עושים, אבל אם באמת אתם העם הנבחר, והקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אתכם כמו בנים, למה אתם כל הדורות מוכים, וחבולים, וחורבן בית ראשון, וחורבן בית שני, וגלויות, ושואות, ומסעי צלב, ופוגרום, הרי אתם העם הנבחר. אמר לה, אבל תשמע רב שלום היקר, תדע, אל תברח אותי. אם לא תגיד לי איזה דבר שהוא יתיישב על דעתי, תדע, הידידות בינינו נפסקת, כי זה דבר שאני הרבה זמן חושב בו, ואני רוצה תירוץ אמיתי. תבוא, תברח אותי באיזה סיפור? לא. אני רוצה תירוץ אמיתי, ואם לא תניח דעתי, תדע, גם אתה תיפגע, גם היהוד, כי אני לא יכול לסבול את זה. כנראה שאתם לא עם הנבחר, וממש, לאבד את הידידות עם הקנצלר, זה לא דבר פשוט. כמה פעמים היה פועל בשביל יהודים, בשביל קהילות, בשביל לרקח את הדינים, אמר לו, תן לי יומיים, שלושה, אני אחזור אליך. אחרי יומיים, אמר לו, תשמע, אני ישבתי, ברוך הבא, ברוך הבא, אומר, אני ישבתי וחשבתי, על השאלה שלך. והגעתי למסקנה. אתה שואל, כבוד הקנצלר של אוסטריה, למה עם ישראל סובל? אתם העם הנבחר, למה סובלים? אז אני אגיד לך למה. זה בגלל שאין בינינו אחדות, בגלל שאין בינינו שלום, אין בינינו אהבה. כל הכבוד לך, אני לא מקבל. לא מקבל את זה. זה לא יושב על דעתי, אני לא מקבל את זה. כל מה שאתם סובלים, רוצחים אתכם, שוחטים אתכם, טובחים אתכם, שואות, אינקוויזיציות, מסע אצלם, כל זה למה? בגלל שיש איזה כמה רבע. לא מקבל את זה. ניתן לך עוד יומיים. תן לך עוד יומיים, אבל תיזהר, אני רוצה לשמוע דבר שישב על ליבי. רבותיי, רב שלום ורטיים הזה, חזר הביתה, ישב בתחנית, היה יושב ובוחר, בנו של עולם, תרחם עליי, תגלה לי. גילו לו, באו אצלו בחלום, שבאו, באו בחלום, ואמרו, כמו שאמרת, זה נכון, ואנחנו, אל תדאג, אנחנו נראה לו שזה נכון. אתה תלך, תגיד לו, כן, זה העניין, וכל מה שעם ישראל סובל, רבותיי, ועם ישראל סבל, אין עם. מצד אחד, הן העם לבדד ישכון, ועם ישראל הוא כבשה בין 70 זאבים, ואנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא שומר אותנו בכל דור ודור, אבל כן, קמים עלינו חלותינו. נכון שבסוף הקדוש ברוך הוא ישתבח שם או שומר עלינו, אבל כן, קמים עלינו. אבל למה קמים עלינו? מה עשינו? תאשים את זה ותאשים את זה. אנחנו אשמים. ומה האשמה? אמרו לו בחלום, אל תוותר. זאת האמת, ואל תדאג. משמיים יראו לו שזאת האמת. למחרת אמר לו, תשמע, אדוני, אתה, מה שאתה רוצה, תעשה. אני אמת כנה, ואל תמכור. אני לא יכול למכור את האמת. זאת האמת. הוא לא אמר לו, משמיים, יש כאלה לא נגלים להם, משמיים, אני חלמתי חלום, אז כן, חלומות, יוסף הצדיק. אני אומר לך, זה העניין. עם ישראל סובל, כן להם שלום. לא, לא מצא חיים בעיניי, וצפה, מה שנקרא, צפה לפגיעה. גם אתה, גם, זה לא, לא. זה אתה מורח אותי מחילה, זה לא תשובה. בשביל כמה מחלוקות, כמה מריבות, ככה מקפידים עליכם, שרוצחים אתכם לשעות, לא יכול להיות בעולם. למחרת, הקנצלר הזה, היה לו, לא, אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע איזה תחביב זה, אבל אומרים שזה התחביב של הרבה, של הרבה מנהיגים שהיו בדורות, ללכת לצייד. אתם שמעת, ללכת להרוג, איזה צייד, איזה תחביב, משובשים, לא יודע מה זה. לא יודע מה זה, זה תחביב, זה תחביב. שמעת תחביב כזה? הולכים, הורגים, זה לצוד. אתם יודעים, גם ברבותינו, בגמרא, במשנה, כתוב צייד. אל תטעו, חס ושלום. זה לא נקרא ללכת ולהרוג. הצדה שמוזכרת במשנה, מוזכרת בגמרא, זה לצוד. מה זה לצוד? עושים מלכודת ותופסים את החיה. זה נקרא לצוד. ואין הכוונה לצוד ללכת להרוג. מותר לאכול, קודם כל זה צער בעלי חיים. דבר שני, מותר לאכול חיה שהרגו אותה בציד. צריכים לשחוט אותה, שחיטה כשרה. אלא, אז מה זה צייד? כתוב במשנה, כתוב בגמרא. צייד זה לצוד את החיה. הבנתם איך צדים אותה? על ידי מלכודת, שמים למלכודת.

שלוש בלילה. דופק על הדלת, לא פותחים לו. דופק עוד דלת, מי יפתח לו? שלוש בלילה, מי יפתח לו? עד שראה איזה בית אחת עם מזוזה. אמר יהודים, אני מכיר אותם. הם רחמנים, יש להם לב רחמן. אני, אין לי ספק שדפק פתחו לו. הוא לא, לא ראו שהוא המלך, כי הוא הלך לצייד, הוא לקנקסר. וגם זה לא היה היום, כל חבר כנסת, כולם מכירים אותו, רואים את התמונות. אז מי ראה? אחד כפרי יודע מזה הקנקסר, שמע שיש קנסלר אוסטריה, יודע מי בן אדם? לא יודע מי בן אדם. אמר לו, תראה, אני התקעתי, בטח, מפתי, הכניס אותו, והכיל אותו, והיקר, אולי 30 מעלות, אוסטריה, זה לא... שתבח שבו, איי, מורי עולם, איי, מורי עולם, איי, מורי עולם. שים לאירופה! קודם כל סגר להם את הטיסות. עכשיו פתח את הטיסות, לך אירופה, בצרפת, עד סוף שבוע אין לימודים. חום, מכת חום, כל אירופה, ותסעו לאירופה, בבקשה, תסעו לאירופה. בורי עולם רוצה שאנחנו נשאר פה. ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית. תדעו, אין בעולם, אתה רוצה לנפוש בארץ. אתם יודעים, כתוב, יש לנו מצוות סוכה, נכון? מצוות סוכה. אז כתוב בהלכה אגב, בגמרא, במשנה, כיצד מצוות סוכה? מצוות סוכה, איך מצוות סוכה? כיצד מצוות סוכה? אז אוכל בה, שותה בה, ישן בה, ואפילו מה כתוב? מטייל בה. כל כך המצווה של הסוכה היא גדולה, אתה רוצה לטייל? תטייל בסוכה. אז כמו מצוות ישיבת הסוכה, יש מצוות ישיבת ארץ ישראל. אדם מצווה לשבת בארץ ישראל. איך תשב? תאכל בה, תשתה בה, תישן בה, גם תטייל בה. כבר ראית את כל ארץ ישראל? היית במערות בן גרובים, היית? לא, לא היית, נכון? ואני יודע, מדבר יהודה, היית? לא היית. בשפלה, בהר, בנגב, תראה כמה אדמות. לך לנגב, אתה רוצה שוויץ, סלה לרמת הגולן. אתה רוצה, אני יודע, מה, ברוך השם, ארץ ישראל, יש בה הכל. מה יש לך באיטליה? מה אם אתה באיטליה? לא, הבגדים של... גם זה הכל מגיע מסין, מה זה משנה מהאיטליה, לא איטליה. הכל מגיע מסין, שאלו אותה, אז שיגיד לכם. הכל מגיע מסין. איי, בקיצור, רבותיי היקרים, תשמעו מה שאני אומר לכם. קיבל אותו, מה? בטח אוסטריה. קיבל אותו, וזה... עכשיו הוא לא יודע מי, אבל הוא לא יודע מי. 30 מעלות, קור. חימם אותו, הביא לו איזה מעיל, עוד צמיחה. בבוקר עשה לה ארוחת בוקר. טוב, והנה. אמר לו, אם תוכל, אני צריך איזה טרמפ, להגיע לעיר. אמר לו, אני אקח אותך, אני גם מעגלון. תראו מה זה יהודי. אני אקח אותך. אמר, תחיל במצווה. אומרים לו, כמו, אני אקח אותך. אבל קר לי. איך אני... אמר, מה הבעיה? הלך. היה לו מעיל של שבת. יש מעיל של חול, ומעיל של הכל מפרווה, משהו. אומרת לו, השתותק לי, אתה משוגע? מה קרה לך? אתה מכנסת אותו, שיתפוס טרמפ, מה? אתה גם לוקח אותו, גם אולי זה שודד, אולי זה גנב, אולי זה ייקח לך את המעיל ויברח לך בעיר. זה מעיל ששווה הרבה כסף. אנחנו לא כאלה עשירים שאתה יכול... אתה לא מכיר את הבן אדם, איך אתה? כזה פטי, אתה נותן את הראש שלך בידיים של אחרים? אמר לה אשתי, שומר מצווה לא ידע רע. מה? כשהוא ישלח מעיר אחר, מה? זה מצווה. עד רבה, זה קידוש השם. כשהגוי, תדעו, שהגויים רואים. כשהגוי רואה שהיהודי מתנהג בחסד, בדרך ארץ, איזה קידוש השם. איזה קידוש השם. רבי טרפון, היה גאון עולם, אבל לא רצה להתפרנס מאף אחד. מה היה עושה רבי טרפון, אתם יודעים? היה הולך, חופר אדמות, מביא אדמות ומוכר אותם. ממש, עם עגלה, אדמה, יש אחד, יש לו גינה, רוצה. רבי טרפון. התלמידים רצו לפרנס, אמר לו, אני רוצה, אני... לא, זה ההנהגה שלי, כך אני רוצה. אמרו אותו, לפחות תקנה לך חמור, חמור שלו כבר היה שנת 65. אז אמרו לו, בסדר. לפני הסבירה, לפני הסבירה, רכב הספנות. קנו לו חמור. הביאו לו חמור, ואז הוא רואה שעל הצוואר של החמור יש איזה שרשרת עם אבן טובה. קנו אותו מאיזה גוי.

0: אמר, אני חמור, קניתי, אבן, לא קניתי. הלך לגוי הזה, והזיר לו את האבן הזאת. איך התפעיל? אמר, ברוך אלוהי היהודים, ברוך, איזה קידוש השם. תדעו, רבותיי, גם, אם כבר, נגיד, נסעת לחוץ לארץ, נגיד, אין לך את הסיבה, תקדש שם שמיים. שלא יוציאו לעז, יש בעמונות, מקומות, בתי מלון, ישראלים, לך, תחפש איזה אכסניה, לא פה, לא פה. למה? למה לא הוציא כזה שם לעז? למה? בלגן ורעש וגולבים את המגבות, וזה, בשמה, מה, לך מגבת? תבוא ניתן לך מגבת. למה? למה? למה? אני באמת, למה? למה? למה שידברו עלינו? למה? קיצור, אמר לה אשתי, זה קידוש השם, עד שם השם זמן לי איזה גוי שאני יכול קצת להביא לו תביעי, לקח איתו. רבותיי, איך שאומרנו ימינה, שמאלה, הגיעו לעיר, איזה שכונה ככה שנראית, מיד קפץ וברח. ברח! עם המיל! איי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. ברח עם המיל. בכבוד, בכבוד. הנה פה, פה. פה, פה, פה, פה. אבי. שב, שב, שב, שב. יש מקום, מקום. בוא עוד אחד קדימה. יופי. בקיצור, ברח עם המיל. אמר, איי, איי, איי, אשתי. כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה, הנה צדקה. אבל בלב שלו אמר, אני עשיתי מה שצריך לעשות, קידוש השם, זה שהוא, מה אני יכול לעשות? עכשיו, הוא לא יודע מי הבן אדם, אני עשיתי מה שצריך לעשות. טוב. חזר הביתה, למחרת, קבל מכתב. הארמון הנשיאותי, קנצלר אוסטריה, אתה מוזמן לפגישה עם הקנצלר. אני לא עשיתי כלום, מה לי ולקנצלר? אתה חייב להגיע? הגיע. הביאו אותו, יושב הקנצלר על הכיסא שלו, והוא בא. אני לא עשיתי כלום. אבל יושב שם, מותק, שב, שב. אתה לא מזהה אותי? לא, לא, מי כבודו? אמר לו, אתה לא מזהה אותי, אה? אתה לא מזהה אותי, אה? בטח לא מזהה אותי. באתי אצלך חבול ומוקה ורועד מקום. אני, קודם כל, הנה מיל פרמה שלך, הנה מיל פרמה שלך, ותדע שהכל, הכל בסדר, ואני, אתה הצלת את החיים שלי, אני באתי אצלך בין החיים למוות, 30 מעלות רועד כולי, הלבשת אותי, ואכלת, ואני רוצה להכיר לך טובה, אני רוצה לתת לך טובה, מה שתגיד לי, תרצה, אני אתן לך איזה עיר שלמה, שם שלמו לך מיסים. אתה רוצה איזה כפר עם אדמות, תעשה נדלה, מה שאתה רוצה. אבל לא חסמי, אני את המצוות שלי לא מוכר. חסמי שלא, אני עשיתי מצווה, שוב בליבו. תראה מה זה, איזה יהודי. הכיל אותי, השקע אותי, נטל תביעיל, אפילו שנגנוב לו אותו, הכל, וגם לא, איזה יהודי, איזה יהודי. אבל אתה יודע מה, אדוני הקנצלר, אם אפשר, יש לי איזה בקשה. יש לי איזה בקשה. אומר לו, מה הבקשה שלך? מה כבודו מבקש? אבל תראה, בזמן האחרון, אמרתי לך, אני עגלון. מה אתה רוצה, עגלה חדשה? אני רכבת, מטוס, אני כבר, מה אתה רוצה? אבל לא, לא, לא, לא. בזמן האחרון, יש עוד איזה אחד, גם קנה עגלה, התחיל לעבוד בעיר. זהו, מה זאת אומרת? מה הוא פוגע לי בפרנסה שלי? אני מבקש שהקצלר ייתן לו צו מלכותי שיעזוב את העיר ויסתלק לעיר אחרת. איפה רב שלום ורתיים? איפה הוא כמה הוא צודק? שאני אמרתי לו למה העם הזה סובל? לא האמנתי. לא האמנתי כשהוא אמר לי שהם שונאים אחד את השני, הם במחלוקת אחד עם השני, הם רבים אחד עם השני. לא האמנתי. לא האמנתי. והנה, משמיים יראו לי. תראה בן אדם, הוא יכול להיות הכי טוב בעולם, להכניס אותך הביתה, בן אדם זר, להכיל אותך, להשקוט אותך, לתת לך מעיל, אולי תגנוב לו, לקחת אותך עד העיר בקור הזה, הכל. אבל מה אתה רוצה? תקה את היהודי הזה. אז אני עכשיו מבין, באמת. הבנתם? אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. מתי הברכה תבוא? כשיש שלום. כשאין שלום, כשיש מחלוקת, ורבותיי, זה בכל מקום, בכל מקום. אדם לפעמים בבית, מקבל מקום, פתאום, מה יש? חביבי, תבדוק. אולי אשתך פגועה ממך, אולי ילדים שלך פגועים ממך. אין סתם. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. כשאין שלום, הצרות מתחילות להגיע. הנה בפרשה שלנו, פרשת חוקת. אז יש בזה כמה עניינים, באמת הפרשה, יש לנו שפרה אדומה, יש לנו כמה וכמה עניינים, אבל תראו איזה דבר מעניין שיש בפרשה שלנו. הפרשה שלנו מספרת על פטירתו של מי, אתם יודעים? וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר השם אל משה ואל אהרון, באור ההר יאסף אהרון, כי לא יבוא אל הארץ, קח את אהרון, קח את אהרון, תקח אותו בדברים, תפייס אותו, אין מה לעשות, היום הוא נפטר. משה רבנו לוקח את אהרון, ויעש משה כאשר ציווהו השם, ויעלו אל הור ההר, תבדים איפה זה הור ההר, הר האודם, שם בירדן, שם קבור אהרון, ויש קבר של אהרון, עד היום היו כמה שזכו בשנים האחרונות לגיע שם, לירדן, ויענו אל הור ההר לעיני כל העדה, ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וקיצור, ויראו כל העדה, כי גבה אהרון. ויפקו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל. תראו מה אומר רשי. אומר רשי, כל בית ישראל, האנשים והנשים, לפי שהיה אהרון אוהב שלום, רודף שלום, מטיל אהבה בין מעלה מריבה ובין איש לאשתו. במשה רבנו כתוב, ויפקו אותו כל ישראל, לא כל בית ישראל. באהרון כתוב כל בית ישראל, גברים ונשים, רבותיי, עם ישראל יושב 30 יום ובוכה על אהרון הכהן. מה כתוב מיד אחר כך? שימו לב. פה, כל מה שאמרתי לכם עד עכשיו, זה כדי להכין אתכם על הפסוק הזה. אתם רוצים ברכה? כן. תשמעו. וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, ויש ממנו שבי. איזה שבי? לקחו איזה שפחה אחת כנענית בשבי. וידר ישראל נדר לשם ויאמר, אם נתון תיתן לי את העם הזה בידי והחרמתי את הריהם, וישמע אדוני בכל ישראל ויתן את הכנעני ויחרם את הם ואת הריהם ויקרא שם המקום חורמה. רבותיי היקרים, שימו לב. וישמע הכנעני, קודם כל מי זה הכנעני הזה? רבותינו אומרים שהם בכלל היו עמלקים. זה לא הכנעני. למה? יושב הנגב. רק הם התחפשו לכנעני. ולמה הם, תראו, הם יודעים, הם שם, הם יודעים מה הכוח של עם ישראל, הם יודעים שאם אנחנו נעבוק כמו כנענים, הקדוש ברוך הוא יגיד לנו, תציל אותנו מהכנענים. אבל, אז מה הם עשו? תראו מה אומר רשי, תשמעו. יושב בארץ הנגב זה עמלק, זה עם העמלקי, אבל מה, הם שינו את לשונה, הם היו לבושים כמו כנענים, אבל דיברו כמו עמלקים, אבל דיברו כנענית, למה? שלא יזהו אותם. למה? מה אכפת לכם? זה, מה זה משנה אם זה עמלקי, כנעני? תשמעו, רבותיי, זה משהו שזה פלא פלאות, כמה שהם הם יודעים מה הכוח של התפילות שלנו. הם יודעים שאם אנחנו נרים את העיניים ונגיד, ריבונו של עולם, תציל אותנו מהכנענים, יציל אותנו. תציל אותנו מהעמלקים, יציל אותנו. אבל כשאנחנו לא יודעים מי הם, אנחנו נתפלל, תציל אותנו מהכנענים, ובעצם הם עמלקים. מה זה משנה עצם בעולם, כנענים? תציל אותנו, לא? לא. אומר אור החיים הקדוש, ואתחנן אל השם בעת ההיא למור. אומר אור החיים הקדוש, כדי שאדם התפילה שלו תקבל, צריך ארבע תנאים. יתים? אתה רוצה שהתפילה תתקבל? ארבע תנאים. קודם כל, ואתחנן. לשון תחנונים. לא מגיע לי כלום. חדלים וחרשים דפקנו דלתיך. אתה ראית פעם, בא מישהו, אני דופק לך בדלת, כתוב צ'ק מאלף שקל. תגיד, רוח מנעון, מה אתה? ואת חנן, תחנו לי, מי מתחנן? מי שיודע לא מגיע לי כלום. רבותיי, תדעו, מה, אבל לומד, אני עושה צדקות. לא מגיע לי כלום, שום דבר. אל השם, למי יש דין ויש רחמים, השם. אתה, כשאתה מתפלל, תבקש ממקור הרחמים. ואת חנן, תחנונים. אל השם, ממקור הרחמים. בעת ההיא, אומר, יש זמנים של תפילות. יש בה ארוחת צהריים המפעל. איזה שעה ארוחת צהריים? מאחד עד שתיים. תבוא בשלוש. אז אני אלך, תזמין פיצה. תאכל שואר מה? קבב, קפקזי תאכל. חביב, מה? מה? אין. סגור. בעת ההיא, יש זמנים שהתפילות מתקבלות. יש זמן שחרית, זמן מנחה, זמן ערבית. קודם עלות השחר בבוקר, זה זמן שהתפילות, וואי וואי וואי, שם התפילות, אקספרס עולות. אז בית חנן, תחנונים. אל השם, ממקור רחמים. בעת ההיא, זמן. אבל מה זה למור? אומר רוחיים הקדוש, כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, תסביר מה אתה רוצה. מה הפירוש? אומר, היה אחד, הלך במדבר. היה מתפלל, בונו של עולם, שלח לי חמור, שלח לי חמור, שלח לי חמור. פתאום הוא שומע מישהו צועק לו, בוא רגע, יהודי, בוא רגע. אבל לא, תשמע, זה האתון, המליט פה עיר קטן, חמורון קטן, קח אותו על הגב עד העיר. מה אתה רוצה? פעם אמרת, שלח לי חמור. אמרת, לא אמרת, שלח לי חמור שאני ארכב עליו, אז קיבלת חמור שהוא רוכב עליך. אתה רוצה להתפלל לשם? תסביר מה אתה רוצה. ואת חנן אל השם בעת ההיא למור. מה עשו המלאכים? אבל רבותיי, תבינו מה זה. הם יודעים מה הכוח שלנו. הם יודעים כשיהודי מרים את העיניים בורא עולם צועק. בורא עולם עונה לו. לכן אמרו, אנחנו נטעה אותם. אנחנו המלאכים. אבל אנחנו נדבר כנענית, והם שומעים אותנו בקשר, לא יודע איך אומרים כנענית, כנענית, בקיצור, הם התפלו על הכנענים. אבל עם ישראל יותר ככה, אתה יכולה ליהודים, אתה יכולה ליהודים. מה כתוב? וידר ישראל נדר לשם, והיו אמר, אם נתון תיתן את העם הזה, לא יודע, כנענים, אשכנזים, פולנים, מרוקאים, לא משנה מי, את העם הזה, מי שלא יהיה. וישמע השם בכל ישראל וייתן את הכנענים. הם לא כנענים, לא משנה מי הם נתן. אבל רבותיי, תשמעו, תשמעו, פסוק לפני כתוב, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, נפטר אהרון ויבכו. פסוק אחרי, וישמע כנעני מלך ערד. מה שמע? הוא שמע, אומר אהרון, אומר רשי, שמת אהרון, ונסלקו ענני הכבוד. אז אם אין ענני הכבוד, אין הגנה. וחוץ מזה, מאיפה הם יודעים? אומרת הגמרא, אל תקרא, ויראו אלא ויראו. כשהיה ענני כבוד, היה, איך קוראים לזה? מטשטש מקמים. אז הם לא ראו אותם. פתאום מטשטש מקמים, ענני כבוד הלכו. פתאום עם ישראל, ויראו, הם נגלו. זה הזמן. אין אהרון, אין ענה כבד, אטבח יהוד. רגע, רגע, רגע. אין אהרון, יש משה. לא קם בישראל כמשה עוד, נביא, חביבו של הקדוש ברוך הוא. מה, זה לא מספיק זכות? אתם מבינים? זאת אומרת, שאותם העמלקים ראו שאין אהרון, אין ענה כבד, זה הזמן, אטבח יהוד, עליו. רגע, אבל יש משה. למה הזכות של משה לא מגינה? משה לא חומה מספיק בצורה? רבותיי, גם משה עם כל הגדולה שלו לא יכול להגן על הדור כשאין אהרון. אתם יודעים למה? בוא נשאל למה. למה היה על הכבוד? בזכות אהרון. כן, אבל מה הזכות של אהרון? מה אהרון עשה? אתם יודעים מה אהרון עשה? מה אהרון עשה? אהרון השכין שלום. אהרון גרם שעם ישראל יהיה אוהב אחד את השני. 18,000 ילדים ב-40 שנה שעם ישראל היו במדבר, קראו להם אהרון. למה? זה היה 18,000 זוגות שרצו להתגרש. ובא אהרון וישב ועשה שלום בית. פעם יכלת לעשות שלום בית. פעם. לפני 3,000 שנה במדבר. היום, איזה שלום, איזה בית. זהו, חיתנו את הילדים, אני צריכה להגשים את עצמי, והוא פתאום עושה בלורית מחומצנת עם עגלים, רוצה לנסוע להולנד. תגיד, לא, אני חיכיתי. למי חיכיתי? תחכה למוות שלך, למה חיכיתי? למוות אתה מחכה? איפה רואים את כל הדברים האלה? כל זה בטלוויזיה, כל זה באינטרנט. זה מספיק, תשתחררו. הבאתם ילדים, מספיק, אלא יש חיים לאחר המוות. טיפשים, מטופשים. לא הרב, אתה לא מבין אותי, איזה רב, לך תביא אותו בכלל לרב. והיועצים, שבשמו, יותר גרועים הם ביחד. אחד הלכו ליועצת. בסוף הבעל אומר, איך את יועצת ניסים? את 3 פעמים גרושה. חכם כבעל הניסיון, יותר את זה. איבדו את השכל שלהם. אני אומר לכם, איבדו את השכל שלהם. מה זה הדבר הזה? איפה הדבר הזה? תראה דור לפני הסבים, הסבתות שלנו, רבו, התקוששו, הם ידעו, אין משהו אחר, אין אלטרנטיבה, עד המוות, נכון, התורה נתנה, אפשר להתגרש במקרים מסוימים, אבל זה לא פטנט, לא פטנט, עכשיו עשו כמו בבן ויש, X1, X2, X3, עכשיו יש X1, X-ית השנייה, X-ית השלישית, X10, איפה רוצים להגיע? בן והגיע ל7, יש כאלה עברו את בן ומזמן, רבותיי, 18,000 ילדים, בוא נעשה חשבון. בוא נעשה חשבון. 18,000. 40 שנה, כמה ימים יש בשנה? 375. כפול 40, כמה זה? איפה מחשבים? איפה אתה? איזה מחשבים? נו, תעשו, 375 כפול 40, כמה זה בחשבון? נו, לא יודעים, לא משנה, זה הרבה. קיצור, עכשיו, תחלק 18,000 למניין הימים האלה, כמה יוצא? כמה יוצא? זה יוצא, יוצא. אז רגע, איך הוא הספיק? איפה עבודת בית המקדש? איפה המנורה? איפה הקרבת הקורבנות? איפה הכניס את זה? איפה הכניס את זה? אבל אהרון ידע שזה לפני הכל. אם עם ישראל רוצה שיהיה לו שמירה, חייב להיות שלום. היו שניים רבים אחד עם השני, הולך אהרון, תופס את זה, אומר, אתה לא מבין, אני פגש את החבר שלך, קורא, אתה מגידים, איך רבתי אותו, מה באמת, הולך לשני, אתה יודע, מותר לשנות לפני השלום, כך שיהיה שלום, שיהיה שלום, שיהיה שלום, אפילו הקדוש ברוך הוא שתבק שמו, שינה בפני השלום, למה? למה? באים המלאכים ואומרים לאברהם אבינו, אל תדאג, שנה הבאה השתבח שמו, כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ותצחק שרה בקרבה לבו. היא שמעה, הייתה באוהל. שומע, היא לא, היא באוהל. אז היא שומעת את זה, וואי, אומרת, מה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן? אומר כשברכו לאברהם אבינו, למה זה צחק השרה? לאמור, האף אמנם אלד ואני זקנתי. מה היא אמרה? אדוני זקן. וכשהקדוש ברוך הוא בא בטרוניה, בטענה לאברהם אבינו, מה אמר לו? היא אמרה שהיא זקנה, ואני זקנתי. עוד פעם, היא אמרה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן, אברהם זקן. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, למה זה צריך כסרה למור? אף אמנם אני אלד, ואני זקנתי. היא לא אמרה אני זקנתי, היא אמרה אדוני זקן. אמר בורא עולם, אם אני אגיד, תראו רבותיי, זה אברהם אבינו, תראו איזה, מה זה, תראו, זה אברהם אבינו, אז זה, מה זה מלאך, זה אברהם אבינו, מה קשור אברהם אבינו, מה, לך תדע, אולי תהיה לו איזה חלישות הדעת, מה אתה אומר שאני זקן? בורא עולם שינה, למה? כדי שיהיה שלום. רבותיי, שימו לב, כל זמן שאהרון היה חי, היה שלום, כי הוא היה משכין שלום. אז כשהוא היה חי ומשכין שלום, אז היה עננה, כבוד, היה סוכת שלומנו ששומרת עלינו. אבל ברגע שאהרון נפטר, באותו רגע, באותו יום, כבר התחילו קצת מחלוקות. אז ממילה הסתלקו ענני כבוד. הסתלקו ענני כבוד, וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב. מה הוא שמע? אומר רשי, שמע שנפטר אהרון ונסתלקו על הנקמות. אין שלום, חכה לפורענות. רבותיי, אדם צריך למסור נפש. צריך אדם למסור נפש כדי שיהיה שלום. אני אמרתי פה בשבוע שעבר, אני חושב זה היה ביום שישי, לא שמעתם את זה. אולי כן אמרתי ביום שלישי, אני לא זוכר. השבוע כך עובר מהר, אני לא זוכר מה. מה שאני כן זוכר שאתמול היה פה הרב, מורנו ורבנו הרב אלבזה, יותר מזה אני לא זוכר כלום. אתם רוצים העצה לנצל מהפורענות? לא אמרתי לך את זה בשבוע שעבר, נכון? עצה לנצל מהפורענות. רבותיי, תבינו, אנחנו עוד לא, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. מדברים על שלום, בוא נראה מה יהיה, אבל עדיין יש צרות, עדיין יש פורענויות, עדיין יש בעיות של פרנסה, בעיות של מחלות, וזה לא, אז בסדר, אז לא יארגו אותנו, בורא עולם לא צריך רק מחבלים בשביל להרוג אותנו, אם אדם צריך להיארג. יש צרות שבאות גם בלי מחבלים, בלי פצצות, בלי טילים של איראן. בוא אני אתן לכם עצה שווה מיליונים, איך בן אדם יכול לנצל מפורענות. תשמעו מה כתוב בסוף פרשת יתרו, רבותיי, זה תורה, זה לא עצות של איזה יועצים שהתגרשו שלוש פעמים ויש להם ניסיון, זה עצות של תורה. כתוב פרשת יתרו בסופה, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הנגסית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. מה פירוש? אתה רוצה לעשות מזבח לקדוש ברוך הוא? תיזהר. אתה לוקח אבן, אבל לא מסטט אותה עם ברזל. האבן צריכה להיות שלמה, אין סיטוט. למה? מה הבעיה? אומר רשי, אם הנפת עליה ברזל, חיללת אותה. המזבח לא יעשה את הפעולה. תקריב קורבן כאילו, לא, סתם. למה? שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם. מזבח נברא להאריך, מה קשור במזבח למעריך, מה זה קבל מעריך, איך מזבח מעריך ימיו של אדם? אדם שבמינה נעשה עבירה, העבירה עולה למעלה. אומרת הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני נבראתי ביום פלוני, על ידי האדם פלוני, במקום פלוני, צריך לתת לו עונש. לפעמים שמתקבצים הרבה כאלה עבירות, אז כבר אין ברירה, צריכים להוריד את העונש למטה. אבל כשהיה מזבח, אדם מביא קורבן. מה עושה הקורבן? הוא מחפר על העבירה. כמובן, הקורבן, לא, זה לא, אדם עכשיו הולך גונם, נותן 100,000 שקל לבית המדרש, צדקה, זה לא מחפר, זה שטויות. יש כאלה, אתה יודע, הוא עושה את כל העבירות בעולם, נותן 100,000 שקל לבית המדרש, בטוח שבעל זה, והוא הולך מחפר עוון. זה באמת, על המחשבה הזאת הוא צריך כפרה. כשאדם מקריב קורבן, הוא בא וסומך את ידו וסמך ידו על הפר. למה? הוא צריך להפנים, אני הייתי צריך לשחד במקומו. אני לא בסדר. ראיתי איזה משל יפה. היה אחד, הכבשים שלו ברחו מהדיר, והלכו אצל המושל של העיר, נכנסו לגינה שלו, אכלו לו את כל הפרחים. שמע את זה, המושל של העיר, לקח את כל הכבשים שלו, החליף אותם לאיזה דיר, החרים לו את הכל. שמע, איך יוכל, איך ישתם, איפה פרנסה? מה עשה אותו בן אדם? הלך, לקח איזה עוגה יפה, לא יודע מה, פעם היה קפולסקי, לא יודע מה היה היום. יש היום כל כך הרבה עוגות. לקח איזה הוגה יפה, וזה, לקח את זה לבית, ובכה על חייו, אמר לו, תראי, זה ממש בשוגג, השער נפרץ, אני מוכן לשלם לך, אבל לפחות תחזיר לי, ממש בכה, שחרר לו, בעד כלום. השכן שלו, גם נפרצה גדר על חוע הכבשים שלו, אחרי ששיפץ את הכל, אכלו לו עוד פעם את הגינה. עוד פעם לקח את זה. הוא שמע שהשכן לקח עוגה, הלך כנענו, עוגה שלח לו עם שליח. עוגה for you. עכשיו הוא חכה שיחזיר לו, הוא לא מחזיר לו, יום יומיים. הוא בא ולא, מה? למה אתה לא מחזיר? הוא אומר, למה אני אחזיר? שלחתי לך עוגה. הוא אומר, אני צריך את העוגה, אני יכול מפעל של עוגה, אבל אני צריך את העוגה שלך. הוא בא, בכה, התחנן, הראה חרטה. בורא עולם לא צריך שתיתן 100,000 שקל לתרומה. ותעשה עבירות. לא. הוא רוצה, אם עשית העבירה, אתה יכול לתת צדקה לחפך, אבל שזה יהיה אחרי החרטה. לא טוב עשיתי. לא טוב עשיתי. אז מה המזבח הזה? ברגע שמקריבים קורבן, אם נגזר גזרה, הקריב קורבן, עשה תשובה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה שלום איתו. המזבח הוא מאריך ימים. למה? כשמאדם מביא קורבן, אז אתה לא יכול, אז למה אי אפשר להביא סכין לסתת? כי הסכין הוא מקצר ימים. הבנתם? הסכין הוא מקצר ימים. אתה לא תביא את מי שמקצר ימים על מי שמאריך ימים. זה סותך. אתה לא, אי אפשר. זה שעטנז. אי אפשר. זה צמר ופשטים. אתה לא יכול להביא את הסכין שהוא מקצר על המזבח שהוא מאריך ימים. אבל אומר רש"י עוד דבר. ועוד. המזבח הוא מטיל שלום. המזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. מה תפקידו של המזבח? הוא מטיל שלום. עם ישראל חתום, מקריבים קורבן, יש שלום בין עם ישראל לאביהם שבשמיים. איי, לפיכך לא יבוא עליו קורט ומחבל. מי זה הקורט? הסכין, הוא קורט ומחבל. כיוון שתפקידו של המזבח, מה הוא? הוא עושה שלום בין עם ישראל. תגיד לי, המזבח מרגיש? הוא לא מרגיש. אומר רש"י, רבותיי, התחייבות יש פה. תשמעו רבותיי, מי שרוצה לנצל מתאונות דרכים, ממחבלים, ממחלות, מכל בעיות שיש בעולם, הבטחה. רש"י בתורה הקדושה, זה הבטחה. הבטחה אין פה אולי, זה הבטחה, הבטחה של רש"י. אומר רש"י הקדוש, ומה האבנים הללו, המזבח, אינם רואות, אינם שומעות, לא מדברות. על ידי שמטילות שלום, אמרה תורה, לא תניף עליהם ברזל. המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו, על אחת כמה וכמה שלא תבואהו פורענות. אם מישהו יכול לתת לך צ'ק כזה? מישהו יכול להבטיח לך הבטחה כזאת? אני לא מכיר אחד שיכול להבטיח הבטחה כזאת. זה רש"י. רש"י גדול מפרשי התורה והמשנה והנביא והגמרא. גדול המפרשים. רש"י צם 40 שנה. 40 שנה מבוקר עד ערב בשביל להגיד פירוש רש"י. והוא מבטיח. אתה תדאג לעשות שלום. אני מבטיח. לא תבוא עליך שום פורענות שבעולם. איפה הבטחה כזאת? מי יכול להבטיח דבר כזה? אתם יכולים להבטיח? לא יודע מי יכול להבטיח דבר כזה. אז אני לא חולק על נתניהו. הוא אמר שמברך את עמו שלום, עכשיו הגענו עידן לשלום, רק אני אומר שהשם מברך את עמו מתי? כשנעשה שלום בינינו. אין לך כלי מחזיק, הגמרא בוקצין, מסכת עוקצין, פרק ג' משנה ב', אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו. זה הפירוש האמיתי, מה הפירוש? מה הפירוש? תמזוג לי קצת יין. הקשה, למה לא? אבל תביא כוס. אני יכול למזוג לך יין אם אין לך כוס. וגם אם מזגתי לך יין בכוס, אבל בכוס יש חור למטה. לא כמו אלה השתייני, אתה מוזג לו, פתאום, מה, לא יודע, כנראה יש חור בכוס, חור בכוס, עוד מדי לך חור בכבד, איזה חור בכוס? יש חור בכוס. תשמעו רבותיי, לא מצא הקדוש ברוך הוא, אני יכול לתת לך שפע ופרנסה ובריאות והגנה אווירית והגנה תת-קרקעית, אבל חביבי, אם אין לך כלי להחזיק, זה יאבד, זה ייעלם, שום דבר לא יישאר. אבל רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא לישראל כלי מחזיק ברכה אלא השלום. כשאתה רואה שיש לך פרנסה ואתה מכניס 200,000 אבל אתה בחוב של 150,000, אין לך ברכה. ולמה אין לך ברכה? תבדוק מי כועס עליך, אשתך, הילדים שלך, חבר שלך, שכן שלך, מי שהיית פעם איתו משותפות. ואם כן, תתפייס, תתפייס. זה אנחנו צריכים להשכין שלום. כשאדם רואה שמתחילות הבעיות שלא נדע ולא יבוא ולא יהיה, אבל אם מאמונות, קודם כל, לפני המזוזות, מה תבדוק? מה מצב השלום? מה מצב השלום? איך השלום? אשתך שמחה? אין הברכה שרויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. שנאמר, ולאברהם היטיב בעבורה. הילדים שלך שמחים. אתה מכבד את הילדים שלך, הם אוהבים אותך, העובדים שלך, החברים שלך, כל הזמן אתה מבדוק את זה. הולך שלום, הולך בטח. אדם אתם יודעים, אני חשבתי דבר, לפני כמה שנים, יש אנשים, הפכו עולמות, ביום שהם נפטרו קצת בחו, יום אחרי כבר באו לשבעה, כולם שמה. השבעה הופכת להיות כמו תיאטרון. וחלק מהם בפנים, טוב שלך. כל אחד ואחד מאיתנו רוצה לך, צריך לחשוב, לא בשביל כבוד. מה יגידו עליי יום אחרי שאני אלך? כמה יקב לאנשים? האם גם עליי יגידו טוב שלך? כמה יצטערו עליי זבון שלי? יום, יומיים, שבוע? רבותיי, מדובר פה ביהודי שעזב את העולם, 600,000 גברים, איפה נשים, איפה זקנים, איפה ילדים, איפה טף, 6 מיליון איש בוכים אותו 30 יום. אתם יודעים מה זה? בזכות מה? שאהבו אותו. ולמה אהבו אותו? כי הייתה לו את המידה של השלום. אתה רוצה שיהיו אהבו אותך? עזוב שלא יפקו עליך, אתה רוצה שיהיו אהבו אותך? תחיה בשלום, תרדוף שלום, תשכין שלום. זה המתכון לחיים טובים.
1: תאזנתם לשי עולמות עם הרב שי פרי. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מעוררים את הנשמה. כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה.
3: בבויסה אנחנו מתחילים, בבקשה.
4: נגיד שפס, נגיד שפס.

0: עכשיו בערוץ 2000 גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
1: חוקת תשפ"ו. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ המחנה ושחט אותה לפניו. מה זה הפרשה הזאת? זאת חוקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומתם יש בה. לפיכך כתוב בה חוקה, כתב בה חוקה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, גזרה היא מלפניי, אין לך רשות לערר אחריה. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. מה זה פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום? אם היא תמימה, ודאי אין בה מום. שמה חוזר עוד הפעם לומר אין בה מום? תמימה, תמימה זה שלמה. אומר רש"י, פרה אדומה תמימה, לא הכוונה שאין בה מום, הכוונה שתהיה תמימה באדמימותה, שאם היו בה שתי שערות שחורות, פסולה. הגמרא אומרת, זה הלכה למשה מסיני, שתי שערות שחורות זה פסול, צריך שתהיה כולה אדומה. אבל למה שערה אדומה אחת, שערה שחורה אחת לא פוסל את זה? אתה אומר פרה אדומה תמימה, מה זה תמימה? שלמה, שלמה באדמימותה, אתה צריך שיהיה 100% אדום. אז למה אחד בסדר? רק שתיים לא בסדר? חשבת על זה?
2: שלמה המלך לא
1: הבין את זה. טוב שבאת היום. שלמה המלך אמר, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. אבל בכל זאת אפשר לנסות להבין. מה שהוא אמר זה בכלל על מצוות פרה אדומה. מה הכוונה מצוות פרה אדומה? שפרה אדומה כתוב שהיא מטהרת את הטמאים ומטמה את הטהורים. זה שהתעסק איתה טמא, וכשמזים על טמא הוא נהיה טהור. איך זה עובד? אז זה שואל רבנו אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר. הוא מתרץ שכל הרעיון של פרה אדומה זה שאתה תיכנע לפני השם ותבין שאתה לא מבין. אל תחשוב שאתה מבין, תבין שאתה לא מבין, וגם מה שאתה לא מבין אתה צריך לקיים, לא מה שאני מבין. כן? יש כאלה אנשים, אומר, אני דתי לפי דעתי. הוא דתי לפי מה שהוא מבין. לא, זה לא דתי. דתי זה שעושה רצון השם, וכפוף לרצון השם, ומוכן לשמוע מה שהשם אומר, ולא מה שאני מבין. מבטל את השכל שלו לגמרי. זה נקרא פרה אדומה. שאפילו שאתה לא מבין, אתה מקיים. אומר האור החיים הקדוש, אם אתה עושה פרה אדומה, אתה מבטל את ההבנה שלך לפני השם, אז זה יכול לתאר אותך מכל הטומאות הכי גדולות שבעולם. זה הטהרה של הפרה אדומה, זאת חוקת התורה. זה שזה חוקה ואתה לא מבין, זה הטהרה. כי לא חוכמה לקיים מה שאתה מבין. מה שאתה מבין זה לא חוכמה. אתה לבד מבין שצריך לעשות ככה. זה לא חוכמה שאתה עושה. למשל, מצוות כיבוד אביהם. הגמרא אומרת, זה מצווה שכלית. כל אדם מבין שהוא צריך לכבד את ההורים שלו. כמה פעמים קמו אליו בלילה, טיפלו בו, כשהיה חסר ישע, עוד לפני שנולד ואחרי שנולד, וטיפלו בו, והאכילו אותו, והשקו אותו, והלבישו אותו, והנהילו, מה לא עשו בשבילו? כמה לילות נדדו בשבילו? אז זה פשיטה שאתה צריך לכבד אותה. זה פשיטה, זה לא... אפילו הגויים מבינים את זה. אבל החוכמה, תעשה דבר שאתה לא מבין. אתה לא מבין, בכל זאת אתה עושה, זה מעלה גדולה. אז אומר האור החיים הקדוש, זה הטהרה. הטהרה של הפרה האדומה, שאתה עושה מה שאתה לא מבין.
2: הרב, במזרח
1: מזמן
2: הולך
1: לאיזה
2: מקום שנקרא
1: הר
2: הבית.
1: כן.
2: יש שם מקום שנקרא הר
1: אדומה. טוב מאוד. אבל רבותינו אומרים ש... מה אמרנו פרה אדומה? פרה אדומה אמרנו שזה להכניע את עצמו לפני השם. היה הגאון רבי אפרים זייצ'יק, היה מגדולי בעלי המוסר. היה לו איזה קרוב משפחה שהייתה לו בת, אז הוא הציע לו שידוך, ואתה איזה בחור טוב, מתמיד, ירא שמיים, ואמר שמתמיד גדול, לומד כל הזמן תורה, אמר שיציע אותו. הציע אותו, אמר לו, תראה, אני מאמין לך שהוא בחור טוב וזה, אבל

הביצעו לבת שלי איזה שידוך וזה, מה כבודו אומר? אז הוא אומר לו, אתה בדקת? איך הוא שומע? שמעתי עליו דברים טובים, הוא מתמיד והכל. אמר, אבל תגיד לי, הוא לומד מוסר גם? הוא אומר, זה אני לא בדקת. הוא אומר, תבדוק. אם הוא לומד מוסר, מצוין. אם לא, תגיד לי. אז הוא בדק, התקשר למשגיח של הישיבה, אומר לו, פה דרב, איך אמרות? אוי, התחיל לשלל ולשפר, זה לומד, לא מפסיק ללמוד, אתה לא צריך להגיד לו, תנועה קצת, זה, תירגע קצת, מה אתה כל הזמן לומד? תבוא, תאכל, תשתה, תנוע, מה אתה כל הזמן לומד? אמר, יופי, זה, תודה רבה, אני מאוד שמח, גם אני שמעתי. אבל עוד שאלה קטנה, סדר מוסר, הוא גם לומד? הוא אומר, תראה, אני אסור לשקר. מוסר הוא לא לומד, הוא לומד דברים אחרים בסדר, אתה לא לומד מוסר. טוב, תודה רבה. הלך אצל הרב לוי אשתה, אומר לו, הוא אומר שלא לומד מוסר. ולא לומד מוסר, אל תעזוב אותו. אל תיקח אותו. אומר, למה? אז מה, הוא טוב, לא מתאים. כן. אבל כשאדם לומד מוסר, אז מה אומר לו הספר מוסר? בא אומר לו, תראה, זה המידה הזאת, תיזהר, אל תהיה גאוותן, אל תהיה קמצן, אל תהיה ליצן, אל תהיה כל מיני מידות שאדם לפעמים לא שם לב, והוא נוהג בהן. אז אומר לך, כל המידות הטובות, כמו ספר רוחות צדיקים, אומר לך, איזה דברים תעשה כדי שתהיה צדיק באמת, תהיה עבד השם. אבל אם הוא לא באמת מוסר, אז מי יגיד לו שהוא לא בסדר? אף אחד לא יגיד לו. היה פעם, רבי שמחה בוני מפשיסחה, בא אצל רבו, החוזה מלובלין, והיה בוכה, בוכה, בוכה. הוא אומר, למה אתה בוכה? הוא אומר, מישהו פגע בי, העליב אותי. מי פגע בך? מי העליב אותך? הוא אומר, אם זה לשון הרע, אל תספר לי. הוא אומר לו, כבוד הרב, מה אני אגיד לך? פגע בי, העליב אותי, צייר אותי, ובסוף נשקתי אותו. מי זה האיש הזה? הוא אומר, זה ספר חובות הלבבות, זה ספר מוסר. הוא צעק עליי וביזה אותי ואמר לי כמה אני לא בסדר. בסוף גמרתי ללמוד בו, נשקתי אותו. כן? זה אדם שלומד מוסר. אדם שלומד מוסר מתהפך להיות בן אדם אחר. כן? המוסר מעדן אותו, מטהר אותו, מקדש אותו. וזה המעלה של פרה אדומה, שאדם מכניע את עצמו לפני השם. זה עושה המוסר. אבל, שואלים המפרשים, כמו שהתחלנו, למה שתי שערות הפרה פסולה? שתי שערות שחורות מתוך כל השערות האדומות שלה פסולה. אבל שערה אחת כשרה. למה שערה אחת כשרה? הרי כתוב, פרה אדומה תמימה, אומר רש"י, תמימה בהדמימותה. מה זה תמימה בהדמימותה? שכולה אדומה. אז שערה אחת זה כבר לא כולה אדומה. ובין את השאלה? אז מתרץ האדמו"ר מאוס רובצה. הוא אומר ככה, הוא אומר פירוש מתוק מדבש. הוא אומר, למה שיער אחד שחור בפרה אדומה היא עדיין כשרה? לומר לך, אם אדם קרא שנכשל, עשה פעם אחת עבירה. פעם אחת עבירה, נו. זה, אנחנו לא מלאכים. קורה שאדם עושה עבירה. אבל אם אחד מתחיל לעשות, שניים מקרא ואחד תרגום, מתחיל לחזור על העבירה, או, זה לא בסדר. כבר הרגל נעשה טבע. כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כיתר. אדם חטא פעם אחת, אוי, חטאתי, עביד את זה. חטא פעם שנייה, כבר נהיה יותר קל בעיניו. פעם שלישית היא עוד יותר קל. עושה פעם רביעית, פעם עשירית, עוד מעט יחשוב, זה עוד מצווה לעשות. לא רק שזה לא עבירה, זה עוד מצווה לעשות. ויש ככה, יש כמה עבירות שאדם דש בהן, ותגיד, היה לו, למה מי אמר שזה אסור? עוד לא מביא בכלל שזה אסור. למה כל כך התרגל? למשל, אחד העבירות זה לשון הרע. לשון הרע, אדם מספר על זה, מספר על זה. תבוא אחד, מספר לך, אומר, תגיד לשון הרע. מה הרב, לשון הרע? נשבע לך, זה אמת! עוד נשבע שזה לשון הרע. עוד נשבע על זה שזה לשון הרע. אדם שעבר עבירה ושנה בה, הוא כבר לא מרגיש שזה בעיה. אם אחד, לא פה, אחד זה שם, פה כל העדה, כולם קדושים. אבל אם אחד בבית הכנסת מדבר בבית הכנסת, מדבר באמצע התפילה, באמצע גז, מדבר. תבוא ושאו, ששש, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו בכלל. הוא ממשיך לדבר, לא?

0: למה? עבר אדם עבירה בשנה הבאה, נעשה לו כיתר. הוא לא מבין בכלל איזה חורבן הוא מביא על עם ישראל שאדם מדבר בבית הכנסת. אפילו לא בשעת התפילה. לפעמים אני עדיין מתבלל וכולם סיימו את התפילה. אנשים מתחילים את זה, אז אחד צועק, הרב מתפלל. מה, זה לא קשור אם הרב מתפלל או לא. אתה בבית כנסת, מה אתה מדבר? בבית כנסת אסור לדבר לא רק בשעת התפילה, גם אחרי התפילה, גם לפני התפילה. יש אנשים חושבים, בית כנסת, עד התפילה יכול להיות מועדון חברים. מדברים, מעבירים חוויות. לא, לא ככה. בית כנסת זה בית השם, אתה רוצה לדבר, תצא בחוץ. אתה רוצה להתקשר, אתה רוצה להסתכל בטלפון שלך, זה בחוץ לזה, לא בבית כנסת. כן? אז זה פירוש שאומר האדמו"ר הזה, אומר, שתי שערות, זה כבר אדם מתרגל בעבירה. שערה אחת זה עבירה אחת. עבירה אחת, עוד שבעי קילה, עוד בדיל ויעבור. ברגע שנעשה קבע, זה לא בסדר. זה פירוש אחד. פירוש שני, אומר הרב שטיינמן, למה שתי שערות זה בעיה? שערה אחת עובר. אומר, שערה אחת זה בן אדם אחד שחוטא. אדם אחד שחוטא, נו, יחזור בתשובה והשם יסלח לו. ברגע שהוא תופס איתו עוד אחד לחטוא, הוא כבר מדבק אחרים, אוי ובוי. עכשיו הם יהיו ביחד, כל אחד ידרדר את השני, ואז אתה בבעיה. כל זמן שזה אדם חוטא לעצמו, נו, חוטא לעצמו, יעשה תשובה והשם יסלח לו. ברגע שהוא כבר משתף עוד מישהו עם זה, סוחב עוד מישהו לעבירה שלו, אומר לו, בואו נלך ביחד. או, פה זה בעיה. למה הוא כבר לא חוטא? הוא גם החטא את האחרים? זה כבר יותר חמור. לכן, שערה אחת עוד עובר. שתי שערות לא עובר. תראו מה זה בן אדם שהוא מכניע את עצמו לפני השם, אפילו שזה לא לשם שמיים. אבל הוא הכניע את עצמו לפני השם, אפילו שהיה לו אינטרס, זה הסתדר לו. אבל עשה משהו לכבוד השם, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר בריאה. תשמעו סיפור. זה מאוד רלוונטי ואקטואלי למצב שלנו היום, שבחורי ישיבה נעצרים על ימין והשמאל, כאחרוני הפושעים בעולם. השם ישמור ויציב ויושיע וירחם, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. בזמן קום המדינה, היה ראש הממשלה הראשון, היה אחד שיש על שם דומה שלו, יש פה שכונה, כן? על שם נקדימון בן גוריון. אז יש דומה, שם דומה שלו. והוא היה, הוא היה ראש הממשלה הראשון. כשהוא היה בממשלה, הוא לא היה צריך אף אחד, היה לו רוב אוטומטי. היה לו רוב, לא היה צריך בקואליציה שלו, לא דתיים, ולא חצי דתיים, ולא רבע דתיים, ולא ערבים, לא היה צריך אף אחד, היה לו קואליציה כולה שלו. והנה אז, הם חקקו חוק גיוס בנות, שכל בת צריכה להתגייס. ואז כל גדולי ישראל, אמרו שזה יארג ואל יעבור. יארג ואל יעבור. והחזון איש אסף את מנהלי הסמינרים של הבנות ואמר להם, תלמדו את הבנות שאם מגייסים אותם, יארג ואל יעבור. שיפקבו על הכביש, שהרכב הצבאי יעלה עליהם. הם לא מתגייסים. ואז הייתה פגישה ידועה של אותו ראש ממשלה הראשון עם החזון איש. ואז אמר לו, תראה, אנחנו נוכל לגייס אתכם בכוח. אתם תרצו, לא תרצו, אנחנו רוב פה. אמר לו, אתם רוב, אבל אנחנו לא נתגייס. לא נגייס את הבנות שלנו. זה היה אז גיוס בנות. לא אז גיוס בנים, גיוס בנות. ואמר לו החזון איש, אתה תראה שהחוק הזה יישאר בספר החוקים ולא יבצעו אותו. למה? כי זה נגד התורה. יארג ואל יבוא, אנחנו נלחם בזה. בסופו של דבר, לא ביטלו את החוק, אבל עד היום החוק לא מיושם. כל בת יכולה לבוא להצהיר שהיא דתייה ושחררים אותה מהגיוס. עכשיו, בן גוריון הסתבך קצת בממשלה שלו, והתפטר. התפטר מהתפקיד שלו. ואז מינו את מי? אתם לא יודעים, זה לא חיסרון שאתם לא יודעים, מי היה במקומו? במקומו היה משה שרת, כן? הוא מינו אותו במקומו.
1: גם שמונה שם.
0: כן, גם אחד שם, כן. ואותו משה שרת לא היה מלמדבר צדיקים נסתרים, כן? אבל הוא אמר, יש לי בעיות ביטחוניות, יש לי בעיות פנימיות, אני צריך עוד בעיות עם הדתיים. אפילו שהדתיים אז לא היו כל כך הרבה, אבל מה בשביל מה אני צריך בלגן? אז השאיר את החוק הזה בספר החוקים, לא ביצע אותו. לא ביצע אותו. ואז הגיע יום העצמאות. יום העצמאות עשו כל מיני מופעי ראווה בשמיים, כן, כל מיני טיסות, כן, וטייסים. ואז זה משה שרת ראש ממשלה עכשיו, רוצה ככה לעשות משהו מעניין. אז הוא אמר לטייס שיטוס נמוך, והוא ינופף לשלום מהאווירון, ינופף לשלום לתושבים של המדינה. וככה היה, אבל הוא נסע יותר מדי נמוך, והמטוס התרסק, והוא בפנים, ראש הממשלה. ויצא בנס, נפצע וזה, אבל יצא בנס. אתה זוכר את הסיפור הזה? אתה לא זוכר אותו. עכשיו, מי היה שם ליד שם? זה היה איפה זה היה? ליד פרדס חנה, שם בצפון. היה שם אחד הרבנים הגדולים שם, זה היה הרב דיסקין. שעליו אמר החזוני שהוא אחד מהרבנים של הדור הקודם. אז הוא בא אליו, בדיוק כשנפצע, בא אליו ואמר לו, אתה יודע למה ניצלת מהתאונה הזאת? בגלל שהשארת את החוק של הגיוס בנות ולא הפעלת אותו. אמר לו, אז אם כן, למה לא ניצלתי לגמרי? למה נפצעתי? הוא אומר, נפצעת כי לא ביטלת את החוק, רק שקפאת אותו. אם היית מבטל אותו, היית ניצל לגמרי. אבל לא ביטלת אותו, רק לא ביצעת אותו. גם על זה אתה מקבל שכר. שמה? שנשארו לך החיים שלך לשלל. אבל אם פצע, נפצעת כי לא עשית, לא גמרת את כל העבודה. לא ביטלת את החוק הזה. כן, כן, כן, כן, כן. אז זה תראו מה זה, הוא, למה הוא לא ביצע את החוק? לא בגלל שהוא האמין, רק הוא לא רצה בלגן, ראש ממשלה חדש וזה, לא רצה בלגן. אבל זה הועיל לו. למה זה הועיל לו? כי בכל זאת הוא נכנע לפני השם. עכשיו תראו רבותיי, בהמשך הפרשה יש לנו פה משהו מאוד מאוד מאוד מעניין.
1: גורם גם
0: הקים
1: את
0: השיבות,
1: אמר שתיים לצבא, אחד
0: לבין השיבות. כן, כן. הנה עכשיו אתם רואים מה קרה הלילה הזה. שמעתם מה קרה לטראמפ?
1: טראמפ.
0: מה קרה לו? התהפך עלינו. התהפך עלינו. היה לטובתנו, היה חבר של ביבי, היה החבר הכי טוב שלו, נכון? ידיד נפשו. ופתאום התהפך עליו, התחיל לצעוק עליו, צועק עליו. לא שמעת? טוב שאתה לא מעודכן. כן? התחיל לצעוק עליו ואומר לו ומבזה אותו בכל כלי התקשורת. אנשים לא מבינים, מה קרה לו זה הטראמפ הזה? מה השתגע? אבל מה התשובה? הוא לא השתגע. מי השתגע? אנחנו השתגענו. למה אנחנו השתגענו? כי במדינת היהודים אוסרים בחורי ישיבות בבית הסוהר על האבון החמור של לימוד תורה. אז ברגע שאנחנו השתגענו, הקדוש ברוך הוא שולח לטראמפ פרנק שיגעון והופך לו את הראש ופתאום הוא נגדנו. אתה מבין מה שקורה פה? זה לא שטראמפ, כל אחד מתחיל להגיד טראמפ, טראמפ, זה לא טראמפ. לפני זה לא היה טראמפ ואחרי זה לא טראמפ. לא לפני ולא אחרי, זה הקדוש ברוך הוא מההתחלה עד הסוף. היה בישיבת מיר שם בחוץ לארץ, היה בחור אחד שהיה צריך לעשות ניתוח מסוכן. ואומר לו, הרופא, אתה חייב לעשות דחוף את הניתוח. היה ניתוח במעי העיוור. ואתם יודעים מה זה. אז הוא ביקש מרבי שלמה לורנץ שיבוא ללוות אותו לווילנה, לניתוח. שם היה המרכז הרפואי. אז הוא אמר, אני צריך לבקש רשות מהמשגיח. מי היה המשגיח? רבי יחזקאל לוינשטיין. אז הלך אצלו, אמר לו, כבוד הרב, אני חייב ללכת ללוות את החבר שלנו שהוא בחור ש... שיש לו בעיה במעי העיוור, וזה מסכן את החיים שלו. בסכנת נפשות. אז לכן אני רוצה לבות אותו אם הרב מסכים לי. אז רבי יחזקאל לוינשטיין הסתעשע כולו, והחביר והחליף צבעים. הוא היה בטוח שהוא קורא לו את זה בגלל המצב של החבר שלו. הוא אומר, לא, לא בגלל זה. אני מזועזע וחיוור ומחליף צבעים בגלל מה שאמרת. אומר, מה אמרתי? אמרת שהמחלה במעי הגס, במעי העיוור, זה מסכן את החיים שלו. לא זה מה שמסכן את החיים. מה שמסכן את החיים שלנו זה החטא. זה העוון, הוא מסכן את החיים שלנו. זה בסך הכל, זה שליח. לא זה מסכן את החיים. לא המחלה מסכן את החיים של הבן אדם. החיים של הבן אדם מסוכנים אם הוא עושה עבירות. אבל אם הוא לא עושה עבירות, שום דבר. כי מלאכה ויצב אליך, שמורך בכל דרכיך. האדם לא מסוכן בכלל. מה מסוכן? העבירות מסוכנות. אז יש לנו בהמשך, תראו מה, ש... מה כשתו שם. איי, איי, איי. כן, לא הערות ממית, אלא החט ממית. נכון, נכון. תראו מה כתוב שם. כתוב שם, ויסרו מהור ההר דרך ים סוף לסובב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה אליתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אתם שומעים מה שהם אומרים? איזה מין דבר זה. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה אליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. לא מבינים עברית. אז שולח להם נחשים, שרפים. ויבוא העם אל משה ואמרו, חטאנו כי דיברנו בהשם ובך. התפלל אל השם וישם מעלינו את הנחש, והתפלל משה בעד העם. משה רבנו, אפילו שדיברו עליו, התפלל להשם שיציל אותם. ואז השם אומר לו, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, ויקו על הנשוך, וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת, וחי. אומר רש"י, למה שלח הקדוש ברוך הוא את הנחשים השרפים? אומר רש"י, ששורפים את האדם בארס שיניהם. זה פרק כ"א, פסוק ו'. אומר רש"י, וינשכו את העם. למה דווקא נחשים שלח להם? תשמע מה שאומר רש"י. יבוא נחש שלקה על הוצאת דיבה ויפרע ממוציאי דיבה. נחש, הוא הוציא דיבה. לקה על הוצאת דיבה. אז הוא יפרע ממי שמוציא דיבה. ויבוא נחש שכל המינים נטעמים לו טעם אחד. הנחש, מה קילל אותו הקדוש ברוך הוא? ועפר תאכל כל ימי חייך. מה הנחש אוכל, אתה יודע?
1: אוכל הכל.
0: אבל אין לו טעם. ידעת שאין לו טעם לנחש? אתה רואה טוב שבאת היום. הנחש אין לו טעם. הקדוש ברוך הוא קילל אותו ועפר תאכל כל ימי חייך. אני מכיר איזה יהודי אחד, עוד לפני הקורון. בקורון כל מיני אנשים איבדו טעם, איבדו ריח. עבור עוד לפני הקורון. היה, הוא היה קבלן בניין היה. והיה איזה מקום שהיה שם תקרה מקלקל. והוא הקבלן, הוא מזהיר את כל מי שעובר שם, תיזהר, אל תדרוך פה כי זה קלקל, זה לא יציב. אז כולם נזהרו. בסוף הקבלן בעצמו יום אחד עבר שם, טק, ונפל. נפל מהקלקל הזה. איפה נפל? הראש שלו נתקע בפינה של שולחן. טק, נכנס לו עד המוח. והיה בין החיים ומוות. הלכתי לבקר אותו. אחרי שלאט לאט השתושש וזה, וחזר לעצמו, אבל עדיין הוא לא מרגיש לא טעם ולא ריח. כנראה זה פגע בעצב של הטעם והריח. יום אחד הוא בא לרופא, אומר לו, דוקטור, עד מתי אני לא אטעם ולא אריע? הוא לא טועם, מה שהוא אוכל בלי טעם. הוא אומר, רק אם זה משהו חריף מאוד מאוד, אז הוא מרגיש טעם קלוש קלוש. אין לו טעם ואין לו ריח. בסמים, הוא לא יכול לעשות, מוצא שבת, לא יכול לעשות בסמים. לא יכול לברך על הבסמים, מוצא שבת, אין לו ריח. אז בא לרופא, אומר לו, דוקטור, עד מתי אני אהיה ככה? אומר לו, עד מתי? תגיד תודה שאתה חי בך, שאתה נושם, אתה עוד רוצה להריע ולטעום, עוד אתה רוצה. תגיד תודה שאתה חי בכלל. אז אומר רש"י, למה שלח להם את הנחשים? יבוא נחש שכל המינים נטעמים לו טעם אחד. כל המאכלים זה אותו טעם, טעם עפר. והיא פרה מכפויי טובה, שדבר אחד משתנה להם לחמת טעמים. שאני נתתי להם את המן, ואיזה טעם שאתה רוצה אתה טועם בו. רוצה טעם של ברבקיו? יש. רוצה טעם של שניצל? יש. רוצה טעם של אסדו? יש. רוצה טעם של מה? של קובה? של מה? מה שאתה רוצה. רוצה טעם של אמבה? יש. מה שאתה רוצה. רוצה טעם של צ'יפס? יש. רוצה טעם של זה? צ'ילה. אלף האיים, כל המשוגעים. איזה טעם שאתה רוצה נותן לך. ואתם באים אומרים, אין לחם, אין מים, ונפשם, בלחם הכל או כן? אתם לא מתביישים? אתם לא מתביישים ככה לדבר על השם? נותן לכם אוכל שאיזה טעם שאתה רוצה אתה טועם בו. ויש בספרים הקדושים כתוב, שזה לא היה רק איזה טעם שאתה רוצה. זה גם היה כל אבות המזון שהיה באותו טעם היה יותר כבד. זה לא היה רק טעם, חומרי טעם וריח, לא. זה היה ממש את אותו הרכב של זה. שמעת דבר כזה? אז אתם עוד מתלוננים? אז מביא להם את הנחשים, את הנחשים ואת הסרפים. כשאדם לא יודע להעריך את המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לו, נותן לך מתנות, ואתה לא יודע להעריך את זה, אז הוא מסכן, מסכן מי שלא יודע להעריך. מה קרה עם הנחש הנחושת הזה בסוף? אומרת הגמרא, מסכת פסחים, דף נ"ו, עמוד ראשון, למעלה, שורה שנייה, תנו רבנן. שישה דברים עשה חזקיהו המלך, על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו. אחד מהם כיתת את נחש הנחושת. למה? כי נחש הנחושת היה שם, והאנשים עשו ממנו עבודה זרה. כל מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה שיעשה נחש, שיביטו בו. שואלת הגמרא, וכי נחש ממית או נחש מחיה? אלא, כל זמן שישראל נושאים עיניהם כלפי מעלה, כן? נושאים עיניהם כלפי מעלה, ובוטחים בהשם יתברך, אז מתרפים. ואם לאו, יהיו נופלים. תואב הגמרא אומרת על ידי משה, כשהיה מרים ידו, יגבה ישראל. מוריד ידו, יגבה עמלק. שואלת הגמרא, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך, כל זמן שישראל נושאים עיניהם כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו ניצולים, היו נוצחים, ואם לאו, להפך. אז זה הכל תלוי באדם. אבל התחילו לייחס לאותו נחש הנחושת כוחות עליונים, זה לא הוא.
2: גם לספר הרפואות של שלמה.
0: יפה, גם ספר הרפואות, לכן הוא גנז את זה. נכון, נכון מאוד. כן, אז זה היה מהדברים שהודו לו.
2: שהוא גרר את העצמות שלו.
0: כן, כן, נכון, נכון. יש, רבותינו אומרים, ש... אמרנו שאדם צריך לשעבד את ליבו לאביו שבשמיים. פה כתוב שהעם דיבר באלוהים ובמשה. הגמרא מפה לומדת, יש גמרא מסכת סנהדרין, דף קוף יוד, עמוד ראשון. כל המערער אחר רבו כמערער אחר השכינה, שנאמר וידבר העם באלוהים ומשה. כך נפסק בשולחן ערוך. ויורה דעה, סימן רש מ"ג לסעיף ו', אבון גדול הוא לבזות תלמידי חכמים או לשנותן, וכל המבזה תלמידי חכמים, אין לו חלק לעולם הבא. והוא בכלל, כי דבר השם בזה. יכול להיות אדם, יעשה כל המצוות שבתורה, אבל יש איזה רב, הוא מבזה אותו. הוא בוזה לו בליבו. אז אין לו חלק לעולם הבא, מסכן. הוא עושה, כן, כל המצוות, לא יש רשי עם רבנו תא, ושימוש הרבה, והכל, כל המצוות הוא עושה. אבל אין לו חלק לעולם הבא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש. תשמעו מה זה. כל המבזה, תלמיד חכם, כתוב, אין רפואה למכתו. תשמעו מעשה שהיה בירושלים, לפני 100 שנה אולי. זה סיפר המעשה הזה, המגיד, הנודע, רבי שבתאי יהודה לויץ, אני זכיתי לשמוע אותו. היה אש שלהבת יע. הוא סיפר שפעם אחת, היה בירושלים לפני 100 שנה, היה רב אחד גדול, צדיק, תלמיד חכם, שהיה מתעסק גם ברפואה. מעולם לא למד רפואה באוניברס שחיתה. לא למד רפואה. אבל למד מהתורה, היה לו כל מיני תרופות, אפילו בתי מרקחת היו מזמינים אצלו תרופות. עד כדי כך. עכשיו, קם איזה ליצן אחד, למה, מה זה הרב הזה, מה איזה הסמכה יש לו, איזה תעודה יש לו להתעסק ברפואה, אתם יודעים, כל האלה. נס שאז לא היה היועמש, אז היה בכלל, מבטלים אותו לגמרי. אבל זה הליצן הזה, החליט שהוא יבוא יעשה קרקס מהרב הזה. אז הוא בא אצל הרב, והוא אומר לו, רב, רב, דוקטור, אני, יש לי בעיות. הוא אומר, מה הבעיות שיש לך? הוא אומר, יש לי 3 מחלות. אם תוכל לרפות אותי עם 3 מחלות. הוא אומר, מה המחלות? יש לי איזה מחלות, מחלות כבדות. מחלה אחת, שהוא לא מסוגל להגיד אמת. לא מסוגל, תמיד ישקר. היה פעם, בזמן העלייה, שעלו לארץ, אז בא אחד אצל הרב, אומר לו, כבוד הרב, אני צריך עכשיו ללכת משרד הפנים להצהיר בין כמה אני. עכשיו, אם אני אגיד שאני בן 70, אז אני אפסיד את הפנסיה. אני אקבל את זה. ואם אני אגיד שאני צעיר, אז אני ארוויח את הפנסיה ואני אפסיד משהו אחר. סל אחר של עולה, לא יודע מה. מה הרב מציע לי להגיד? שאני בן 60 או בן 70? אומר, בן כמה אתה? אומר, בן 65. אז תגיד את האמת. אומר, אז זה לא חשבתי. זה לא עלה על דעתו בכלל. להגיד את האמת, לא, רק השאלה אם להגיד פחות או להגיד יותר. יש כאלה, זה כרוני אצלם. לא יכולים להגיד אמת. מסכנים. מסכנים. אז הוא אומר, זה מחלה אחת שיש לו. טוב, זה עוד, אולי אפשר להסתדר. להסתדר את זה. אבל המחלה השנייה שיש לו, אומר, אין לו טעם באוכל. כמו שהזכרנו עכשיו, אין לו טעם. לא יודע מאיפה הוא נפל, לא נפל, אבל אין לו אוכל, אולי קרון, לא יודע מה. אין לו טעם בפה. הוא לא מרגיש טעם של האוכל. זה בעיה שנייה, מחלה שנייה. מחלה שלישית, שיש לו בעיה בזיכרון, הוא לא זוכר. אבל הוא, זה באמת בעיות, אבל יש לי איך לעזור לך, להציל אותך. הרב הבין עם מי יש לו עסק, אמר לה, שמש, לך תביא לי בובקה לך. אתה יודע מה זה בובקה לך?
3: זה של
0: העיזים, צועה של עיזים, זה בובקה לך. מלך תביא, הביא לו כמה חתיכות, ואמר לו, תצפה את זה בשוקולד. ציפה את זה בשוקולד. והביא לו את זה ככה, אמר לו, תשמע, הכנתי אחרי ששעתיים, שלוש, הוא הגיע, אמרתי שהכנתי לך קפסולות מיוחדות לבעיות שלך. גם שלא לשקר, וגם שאין לו טעם, וגם בעיה בזיכרון. יש לו זה מרפא את זה ממש. טיק טק מרפא את זה. מה אתה אומר? טוב, ציפה את זה בצ'וקולד, ואומר לו, תשמע, אתה צריך לקחת 5 קפסולות של זה בבת אחת, פעם אחת. כל פעם, 5 בבת אחת. הוא אומר, על המקום, לקח. לקח את זה, והתחיל לבלוע את זה, לאכול את זה. ויש אולי, התחיל להקיר, כי הקיט הנשמה שלו, הוא אומר, מה עשית לי? זה בובקה, זה צורה של עיזים, מה עשית? מה הבאת לי? אמר לו, אתה רואה? ברוך השם, זה כבר התחיל לעבוד. איך התחיל לעבוד? הנה, א', אמרת האמת, זה באמת הצורה של העיזים. צדקת. ודבר שני, אתה התחלת להרגיש טעם, אני רואה שאתה כבר תואם, אתה ידעת מה זה. והדבר השלישי, את זה לא תשכח בחיים את השיעור הזה שעשיתי לך. בחיים אתה לא תשכח, לא תשכח את זה. אז גם עובד על הזיכרון גם כן. זה פעל, טיק טק פעל, בחמש דקות פעל הכל, כל הפרטים. כן? אמר לו, אבא תדע לך שזה רק פה בעולם הזה, קיבלת את זה קר, נעים. העולם הבא נידון בצורה רותחת, שם זה יהיה יותר מסוכן. אם לא תחזור בתשובה, שם זה יהיה יותר מסובך. אני פה הקלתי עליך, נתתי לך את זה ככה נעים, בטמפרטורת החדר. אבל שם זה יהיה, השם ישמור. אשרי אדם שזוכה לעבוד את השם, שמחה ובטוב לבב, ומבטל את רצונותיו כלפי השם יתברך, ואז נזכה בעזרת השם, ושב יעקב ושקד ושענן ואין מחריד, נזכה במהרה לגאולה השלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
3: האזנתם לגבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.

0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
2: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.
3: יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
4: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
3: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בארץ.

0: שלוש בצהריים, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: דיינו, יושב ראש המועצה הדתית רבי דוד דלויה, המנצח על מלאכת בית השם, בהפצת ובהאדרת התורה כאן בעיר הזו, הגבאים החשובים, הנהלת בית הכנסת, ידידיי היקרים, התכנסנו כאן בעצם לא לשיעור, אלא לשיחה, שיח חברים, בנושא אולי המאתגר ביותר והחשוב ביותר בכל הדורות, ובמיוחד בדורנו אנו. נושא שמעסיק כל אבא יהודי, כל אמא יהודייה, והנושא הוא נושא החינוך. נושא האתגרים החינוכיים שכל בית יהודי מתמודד איתם, ומדי יום ביומו ככל שהדורות מתחלפים והולכים, ואם פעם הם מתחלפו מדי כמה עשרות שנים, הרי שבימינו הדורות מתחלפים מדי כמה חודשים, כולנו יודעים שהמכשירים הטכנולוגיים השונים, דור ראשון, דור שני, אינני יודע באיזה דור הם אוחזים היום, זה עניין של חודשים ספורים כאשר הדורות חולפים ואתגרי הדור משתנים מן הקצה אל הקצה ביחס לדור שלפניו. ולכן כשאנחנו ניגשים לדבר על נושא החינוך, נושא ההתמודדויות שכל אבא וכל אמא מתמודדים איתם בבית היהודי מדי יום ביומו, הם אתגרים קשים מנשוא. אבל אני חייב לומר משהו מאוד חשוב לפני שאנחנו ניגשים לשיעור שלנו, לשיחה שלנו, לשיח חברים שלנו הערב. צריך רבותיי להבין, נושא החינוך נושא אחד, זוגיות הוא נושא אחר, לחתן ילדים זה נושא נוסף, הרבה פעמים יש ערבוביה בין הנושאים. אנחנו הרבה פעמים רוצים כבוד מהילדים, ואנחנו קוראים לזה נחת מהילדים. אנחנו הרבה פעמים מרגישים שההתנהגות של הילד לא הולמת את הכבוד שלנו, את הפירמה המשפחתית שלנו. אבל הילדים לא אשמים בכך שאנחנו מחפשים כבוד. ואז המונחים נחת וכבוד, זוגיות וחינוך, מאוד מאוד מתבלבלים ביניהם. מספרים שהיה פעם איזה יהודי אחד שהזמין אינסטלטור אליו הביתה. והוא אמר לו שהמכונת כביסה שלו מקולקלת, היא לא עובדת טוב. אומר לו האינסטלטור, למה אתה חושב שהיא לא עובדת טוב? אומר, אני רואה שהמכונת כביסה עושה את כל הבגדים שלי מאוד מאוד קטנים. כל פעם כשהם מחפשים את הבגדים הם יוצאים מאוד קטנים. האינסטלטור שמע זאת. והוא אמר, אני חושב שאתה טועה, הבעיה שלך זה לא במכונת הכביסה, הבעיה שלך בכלל במקרר. אומר לו, איך המקרר קשור לזה שהבגדים שלי נהיים מאוד קטנים? הוא אומר, פשוט, אתה אוכל הרבה, ובגלל שאתה אוכל הרבה, אז הבגדים נהיים לך קטנים, ואתה מאשים את מכונת הכביסה. הרבה פעמים אנחנו מאשימים את הנושאים החינוכיים שהם הבעיה, כאשר בעצם הבעיה האמיתית זה הנושאים הזוגיים בתוך הבית. בין איש לאשתו, וממילא הקורבנות של הכשל הזוגי זה הילדים. יוצא בעצם שאין לנו בעיה חינוכית בבית, יש לנו בעיה זוגית בבית. ולכן חייבים מאוד מאוד להפריד בין הנושאים, להבחין בין הנושאים, אבל את זה בעזרת השם נעשה במהלך התקופה הקרובה בסייעתא דשמיא. אנחנו רוצים רבותיי, בראש ובראשונה הערב,

איך אבא זה צועק, אבא זה מרביץ, אבא זה נותן מתנות, אבא זה נותן עונשים, מה זה אבא? אז אנחנו יודעים רבותיי, בפרט במסגרת השיעורים שלנו, אנחנו לא הולכים לדבר על כל מיני מתודות חינוכיות מאומות העולם או מכל מיני מחנכים למיניהם שכל יום המתודות שלהם והתזות שלהם משתנות, מה שאתמול היה נכון, היום לא נכון. אנחנו הולכים לדבר על תזה שלא השתנתה כבר למעלה מ-3,000 שנה. מה התורה אומרת? התורה הקדושה היא המצפן שלנו לדעת מה רע, מה טוב, מה נכון, מה פחות. בואו נראה רבותיי איך התורה הקדושה מגדירה את המילה אבא. מי זה אבא? אנחנו פותחים ספר בראשית ומחפשים איפה בספר בראשית מופיעה המילה אב ומה רשי אומר על המילה הזו. בואו נראה יחד רבותיי. יש פסוק בפרשת ויגש, כשיוסף הצדיק נפגש עם האחים שלו. והאחים נכנסים ללחץ נוראי, מה עשינו לו? אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו בצרת נפשו, בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה לנו כל הצרה הזאת. אומר יוסף הצדיק לאחים שלו, לא, לא, אל תעצבו, לא קרה כלום. לא אתם מחרתם אותי הנה, כי אם האלוהים, וישימני לאב לפרעו, ולאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. אומר רש"י, וישימני לאב לפרעו. מה זה נקרא אב רבותיי? מה ההגדרה של אב? וישימני לאב. אומר רש"י שתי מילים. וישימני לאב לפרעו, לחבר ולפטרון. אלו שתי המילים שרש"י מגדיר בהם את המילה אבא. אבא, לפני כל הגדרה אחרת. אבא טוב, אבא רע, אבא מחנך, אבא מבטר, אבא מקפיד. קודם כל, מה זה אבא? אבא, אומר רש"י שתי מילים, חבר ופטרון. אם אתה החבר הכי טוב של הבן שלך, אתה אבא. אם יש לו חברים יותר טובים ממך, אתה פחות אבא. ההגדרה שהתורה מגדירה את המילה אבא, זה החבר הכי טוב של הבן שלו. ואם אתם חושבים שרש"י כותב זאת חד פעמי פה בפרשת ויגש, אז בפרשת כי תצא, כשהתורה מדברת על כי יסיתך אחיך בן אמך, או בנך או בתך או אשת חיקך, יבוא אליך מישהו ויאמר לך, לך עבוד עבודה זרה. אומרת התורה, כי יסיתך אחיך בן אמך, או בנך או בתך או אשת חיקך, או רעך אשר כנפשך, לכבוד עבודה זרה, לא טובה לו. אחיך יודעים מי זה. מי זה אחותך, מי זה בן אמך, מי זה אשת חיקך, יודעים מי זה. מי זה רעך אשר כנפשך? רעך אשר כנפשך פירושו, החבר הכי טוב שלך. אומר רש"י הקדוש שתי מילים, רעך אשר כנפשך, זה אביך. רש"י מגדיר פעמיים ברחבי התורה, שהמילה אבא זה רעך אשר כנפשך. החבר הכי טוב של הבן, החבר הכי טוב של הבת. תהיה אתה החבר הכי טוב של הבת שלך, זכית. לא תהיה אתה החבר הכי טוב של הבת שלך, היא תמצא חבר אחר והוא לא יהיה טוב. ההגדרה שהתורה הקדושה מגדירה את המושג אבא, זה חבר של הבן שלו. אתם יודעים שמרן החידה, רבינו חיים יוסף דוד אזולאי, יש לו ספר, נקרא שם עולם, ברית עולם, פירוש על ספר חסידים של רבי יהודה החסיד, בעוד שין מם גימל, על פסוק בתורה, כותב מרן החידה, יש פסוק בתורה, כשיעקב אבינו עליו השלום נפגש עם לבן, ועושה איתו סולחה, אחרי שהוא חוזר חזרה לארץ ישראל, בדרכו לארץ ישראל מבית לבן, לבן רודף אחריו, משיג אותו, והם עושים סולחה. וכדי שהסולחה תהיה ברת קיימה, הם עושים גלעד. הגלעד, עד הגל הזה ועדה המצבה הזאת, עושים גלעד. והגלעד הזה אמור להיות ראיה לסולחה ביניהם. יש פסוק רבותי, ויומר יעקב אל אחיו, לקטו אבנים. ויקחו אבנים, ויעשו גל, ויוכלו שם על הגל. אומר רש"י,

0: יומר יעקב אל אחיו? ממתי ליעקב יש אחים? יש לו בסך הכל אח אחד, קוראים לו עשיו, ידוע לשמצה, הוא לא היה נוכח בסיטואציה הזאת עם לבן, אז על איזה אחים דיבר יעקב? ויאמר יעקב אל אחיו לקטוע בנים. כותב רש"י, ויאמר יעקב אל אחיו, אלו בניו שהיו לו כאחים. כותב גאון עוזנו הרב חידה, ומכאן ילמד האדם שינהג עם בניו הגדולים כאילו הם אחיו, ואז יהיה ישובם טוב ושענן. אתה רוצה יחסים טובים עם הילדים שלך? אתה צריך לדבר עם הבן שלך, אם הוא קצת יותר גדול, כמו שאתה מדבר עם אח שלך. לא יודע. מקווה שכולם, עם האחים שלהם מדברים נכון, או לא כמו שאתה מדבר עם אח שלך. כל אחד יבחר. אבל, ויאמר יעקב אל אחיו, אלו בניו שהיו לו אחים. אבא צריך להיות קרוב עם הילד שלו, שהילד שלו לא יפחד לדבר איתו שום דבר בעולם. גם את הדברים הכי לא נעימים. גם את הדברים הכי לא נעימים. אתם יודעים, יש מושג שנקרא התבודדות. בברסלב מדברים על זה הרבה. להתבודד, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. האמת היא שהנושא של התבודדות זה לא עניין שייך דווקא לברסלב. זה מוזכר במשנה ברורה. המשנה ברורה בביור הלכה, בסימן תף קוף עין א', תראו ביור הלכה בסימן תף קוף עין א', אור החיים סימן תף קוף עין א', מביא בשם רבינו הארי, שאדם צריך להתבודד, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר לא כל יום, אלא פעם בשבוע יום שלם, חלוקה אחרת, אבל שורה תחתונה אותו רעיון. אבל המשנה ברורה מדבר, ידבר עם הקדוש ברוך הוא, כדבר התלמיד אל רבו, כדבר הבן עם אביו. אבל רבי נחמן מדבר על כדבר האיש אל רעהו. יש דברים שמספרים לחבר שלרב לא מספרים. שאפילו לאבא אולי לא מספרים. כדבר איש אל רעהו, ילד שמרגיש עם אבא שלו. כמו חבר, הוא ילד מחוסן נפשית. הוא ילד חזק, הוא ילד שיכול לעמוד מול אתגרים לא פשוטים, בבית הספר, בגינה הציבורית, עם חברים, עם המורים. אבל ילד שיודע שאם הוא יבוא לאבא שלו, והוא רק יחשוב לספר לאבא שלו משהו שלא ימצא חן בעיני אבא שלו, אז זו תהיה הפעם האחרונה שהוא יספר לו, כי הוא יודע מה תהיה התגובה, אז הילד הזה מסכן, עובד עיצות, למי ילך? למי יספר? מסכן גדול. לכן רבותיי, ההגדרה המדויקת ביותר של המושג אבא, רש"י מגדיר את זה פעמיים ברחבי התורה. אגב, הגאון חידה בספרו ברית עולם על רבי יהודה החסיד, הספר החסידים, בעוד שמ"ג, על מה הוא כותב את זה? רבי יהודה החסיד כותב ככה, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, אומר רבי יהודה החסיד, אחים גם בגימטריה בנים. יש עוד אחים, יש לך עוד כמה אחים שלא הכרת אותם, הילדים שלך. ועל זה הוא כותב, ומזה ילמד האדם לנהוג עם בניו, כאילו היו אחיו, ואז יהיה יישובם שקט ושענן. יהיו שמחים ומרוצים. זה רבותי יסוד גדול. לכן לפני שנרשים לדבר על התמודדויות, אתגרים חינוכיים, נדבר בלי נדר, מה שם ייתן כוח ובריאות, נדבר על הרבה נושאים, נושא של קשב וריכוז, כל מיני נושאים שאיך התורה רואה את הדבר הזה. אני כבר לא מדבר על ילדים קצת בגילאים יותר מבוגרים, ששם כבר יש התמודדויות הרבה יותר קשות. מעבר לשאלות חינוכיות רגילות או קשיים לימודיים כאלה ואחרים. לא עלינו, אנחנו חיים בדור שלא יומן כי יסופר, דברים שלא סיירו מבותינו. כל מיני התמודדויות, כל מיני כלים מכלים שונים, חומרים מחומרים שונים, שם ירחם ויציל. אבל לפני כל הדיבורים האלה, קודם כל, מה זה אבא? אבא, התורה מגדירה חבר. וזה בכלל לא סתירה לסמכות הורית, זה בכלל לא סתירה לגבולות שצריכים לתת לילד. זה בכלל לא סתירה. על הבסיס הזה אפשר לבנות גבולות. על הבסיס הזה אפשר לבנות הכל. כשיש אווירה נכונה, כשיש אווירה נכונה, אספר לכם דבר מעניין, לא יודע אם יצא לכם פעם לראות כזה דבר. אתם יודעים, היה באמריקה אדמו"ר גדול וקדוש, אדמו"ר הרייץ. הוא היה חמיב של הרב מלובביץ' עליו השלום. חמיו קראו לו רבי יוסף יצחק, האדמו"ר הרייץ, היה אדם מאוד חשוב. ויום אחד בא אליו באמריקה איזה רב, שהרב הזה בא אליו והתלונן, אמר לו, כבוד האדמו"ר, אני רוצה לעזוב את מלאכת הרבנות, רוצה לעזוב את התפקיד הזה. אומר לו, למה? אני כל היום אומר בקהילה מוסר, כל הזמן אומר מוסר, אסור, אסור, ככה, ולא שומעים לי, לא מקשיבים לי. אני לא מוכן להמשיך להיות רב. אמר לו רב, תראה, יצא לך פעם להיות בסאונה? התפלה, אמר, בסאונה? אומר לו, לא יודע, אבל כן, אני יודע מה זה סאונה. אומר לו הרבי הרייץ, ואתה ראית תופעה מאוד מעניינת בסאונה? יצא לכם פעם להיות בסאונה? אתם יודעים מה זה סאונה? מה עושים שם? אנשים נכנסים שם, ומה? מזיעים, ומה יש שם עוד? חוץ מלשבת, מה יש שם עוד? מה עוד עושים שם? מה עושים? מים, ומה עוד יש חוץ ממים? מדברים. לא בטוח שמותר. איך? סאונה, אני לא הייתי אף פעם, לא יודע, יבשה או רטובה, אבל יש כזה דבר. יש שם אבל עוד משהו, כך אני מבין מהסיפור. יש שם איזה... יש שם מטטה מ... שמרביץ, יפה מאוד, הנה הוא יודע. מביאים כזה מטטה, ואנשים שוכבים, ומישהו עומד מאחורה, ונותן מצליף עם המטטה הזה בגב. ואנשים משלמים על זה כסף, הרבה כסף. ביידיש, אדמו"ר הרייץ קרא לזה בייזם. בייזם זה מטטה. מטטה בסאונה, מטטה מרביצים. ואנשים משלמים על זה כסף. אומר לו, כן, אני מכיר את זה, אומר לו הרב הזה. אומר לו האדמו"ר, תגיד, ומה אתה אומר, אם אתה היית הולך ברחוב, סתם באמצע הרחוב בניו יורק, ומישהו היה בא אליך עם אותו מטטה, ונותן לך ככה מאחורה, מה היית עושה לו? מזמין משטרה, מה הייתי אומר עושה לו? בן אדם נותן לי מכות עם מטטה באמצע הרחוב, השתגע לגמרי? אומר, למה שם אתה משלם על זה כסף, ופה אתה מזמין לו משטרה? אמר לו, מה זאת אומרת? שם יש אווירה, הכל חם, הכל מלא עדים וחם, אז זה עושה טוב לאדם שמרביצים לו מאחורה. אבל סתם באמצע הרחוב, מטטה? אמר לו, אני אגיד לך. אם האווירה אצלך בקהילה הייתה אווירה חמה, שהתלמידים היו יושבים ונהנים מכל רגע, והיה שירה וזמרה וכיבוד והביחד, והיית מדי פעם נותן להם מוסר עם מטטה, היית מדי פעם מצליב בהם ככה וככה, אסור, אסור, אסור, אז הם היו לא רק לא כועסים עליך, לא רק לא מסרבים לשמוע דבריך, היו בשמחה רבה, מיישמים את מה שאתה אומר, משלמים לך כסף על המטטה הזה. אבל אם אתה באווירה קרירה של יום רגיל, רק מרביץ עם מטטה, בלי החום, אז יזמינו לך משטרה. ילד, כדי שהוא יהיה כשיר לקבל מוסר, כדי שהוא יהיה כשיר לקבל תוכחה, האווירה, אנחנו עוד נלמד בעזרת השם, בלי נדר, באחד השיעורים, באיזה גיל ילד יכול לקבל תוכחה? נלמד רש"י מופלא, במסכת קידושין דף למד. נראה רש"י, שרש"י אומר שיש גילאים מסוימים, עד גיל מסוים, ואחרי גיל מסוים, אנחנו נראה פלא, שרש"י כותב שעד גיל 16, ילד לא מסוגל בכלל להבין את המושג אסור או מותר. הגישה צריכה להיות אחרת. נראה, נדבר על זה עוד כשיעור בפני עצמו. ונראה כבר מגיל 0, מה קורה מגיל 1 עד 3, מה קורה מגיל 3 עד 6, על פי מקורות רבותינו, מה בכל גיל וגיל רמת ההכלה של הילד לקבל הוראות, או לקבל מוסר, או לקבל... אבל האלף בית שאתה חבר שלו. אחרי שיש סאונה, יש אווירה טובה, יש אווירה חמה, יש אווירה שמחה. מה אתה רוצה מהמסכן הזה? הוא כל היום, בבית ספר, המורה צועק, מותר, חוזר הביתה, שומע את אבא ואמא שלו כל היום מתווכחים, כל היום רבים. אני לא רוצה לומר מעבר לזה, אולי אפילו מקללים חס ושלום. מה אתה רוצה? זה מסכן, זה אומלל זה. כתוב במסכת סנהדרין דף עין א', הגמרא אומרת, על בן סורר ומורה והוציאו אותו זקני עירו אל מרכז העיר, אל שער מקומו, ואמרו בנינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו זולל וסובב. אומרת הגמרא, איננו שומע בקולנו, אינו נעשה בין סורר ומורה, עד שיהיה כל אביו וכל אמו זהה. כל זמן שאבא ואמא לא מדברים באותו קול, הילד לא נקרא בין סורר ומורה. שאלים המפרשים, אבא ואמא שמדברים באותו קול, הם לא יכולים להיות אבא ואמא. כי אם לגבר יש קול של אישה, או לאישה יש קול של גבר, הם לא יכולים להביא ילדים לעולם. זה נקרא סריס. איזו האמת. אז מה זה שכל אביו וכל אמו יהיה זהה? איך יכול להיות אבא ואמא שיש להם אותו קול? כותב הסטייפלר בספרו שם עולם, החפצחים בספרו שם עולם, והסטייפלר ועוד. הם אומרים רבותיי, כל אביו וכל אמו זהה, הכוונה היא שכשאבא אומר מותר, האמא אומרת מותר. כשאבא אומר אסור, האמא אומרת אסור. אבל אם הקול של האבא לא זהה, אבא אומר אסור. האמא מרחמת אומרת לא, זה מותר, תעזוב אותו, תעזוב אותו. אנחנו נראה בעזרת השם באחד השיעורים קטע בדברי השלה. השלה הקדוש כותב, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן. כשהאמא מדי רחמנייה, אני לא מדבר על אבא שהוא סדיסט, רשע, אכזרי, לא מדברים על כזה דבר, הוא עצבני ומוציא את העצבים על הילד. אלא אבא שבאמת מנסה להעמיד את הילד בקרן אורה. והאמא מרחמת עליו, ידי נשים רחמניות, הרחמנות הזו, בישלו ילדיהם. הגישה צריכה להיות, אמרתי פעם דבר מעניין, רשי כותב על הפסוק, כנשר יעיר קינו, על גוזליו ירחף. מי זוכר מה רשי אומר על המילים האלה? פרשת האזינו דומני. כנשר יעיר קינו, על גוזליו ירחף. מה רשי אומר על זה? אגב, אתם יודעים שאחד הסגולות לילדים טובים, זה להקפיד כל שבוע ללמוד חומש עם רשי על הפרשה. עם הילד או בלי הילד, ללמוד כל שבוע חומש עם רשי. זה סגולה ליראת שמיים. לא יהיה שבוע, גם אם אדם לומד חוק לישראל, שניים מקרא ואחד תרגום, שלא יהיה שבוע שלא למד את הרשי על הפרשה. אדם עלול להיות תלמיד חכם, צורבה מרבנן, ועם הארץ מדאורייתא. יודע גמרא, לא יודע חומש. אומר רשי רבותיי, כנשר יאיר קינו, נהגם ברחמים ובחמלה, כנשר הזה, רחמני על בניו, ואינו נכנס לקינו פתאום, עד שהוא מקשקש, ומטרף על בניו בכנפיו, בין אילן לאילן, בין שוחה, בין שוחה לחברתה, כדי שיאורו בניו, ויהיה בהם כוח לקבלו. אומר הנשר, כשהוא בא להעיר את הילדים שלו, הוא לא בבת אחת נכנס לתוך הקן, והגוזלים נבהלים, אלא כנשר יעיר קינו, איך הוא מעיר אותם? עושה קצת רעש בחוץ, בין אילן לאילן, בין שוחה לחברתה, עושה קצת רעש, ואז לאט הילד מתעורר. כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. ככה הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו ברחמים. ואני שואל שאלה רבותיי, אם הוא כזה רחמן, למה הוא מאיר אותם? שייתן להם להמשיך לישון. שימשיכו לישון. רחמנות, ילד קטן, שישן. מה צריך להעיר אותו לבית כנסת בשבת בבוקר? שישן. אומר רש"י, לא, זה לא רחמים. רחמים זה להעיר אותו, אבל להעיר אותו נכון. לעורר אותו לתפילה, אבל ברחמים, בחן ובחסד, לא בעצבי ולא בכעס. אבל להשאיר אותו לישון, זה אכזריות, זה לא רחמים. זה דבר עצום מה שרש"י כותב פה. כנשר יעיר קינו, נהגם ברחמים, כנשר הזה שהוא מאיר, אבל מאיר בצורה כזאת. זה רבותי יסוד גדול. צריך, אומר את התורה, אינו נעשה בן סורר ומורה, הילד הזה עושה את העבירות הכי חמורות, הוא לא נקרא בן סורר ומורה, עד שיהיה כל אביו וכל אמו שווה. אבל אם הוא רואה אבא אומר ככה, אמא אומר ככה, מתווכחים כל היום, הוא רק הקורבן, הוא לא השם, רחמנות עליו. מה אתה רוצה ממנו? זה הם. הם מאשימים את המכונת כביסה, אבל המקרר השם. מה זה קשור אליו? וזה רבותה יסוד גדול. יסוד גדול שכל אחד מאיתנו צריך לקחת היטב היטב לתשומת ליבו. פעם שמעתי בשם מרן הסטייפלר, שהוא אמר שחינוך הילדים זה 50% תפילות ו-50% שלום בית. פה מתחיל ונגמר חינוך הילדים. כל מה שאנחנו מדברים, רבותיי, זה הכינוכים. הבשר, תפילה ושלום בית בין ההורים. וכמובן, בית שמתנהג על פי גדרי הקדושה והטהרה, בית שמתנהג נכון. אנשים הרבה פעמים, אני אגיד לכם מילה, משפט, שלום בית. יש הרבה אנשים חושבים שהיסוד להצלחה בבית היהודי זה אהבה בין בני הזוג. כשאבא ואמא אוהבים אחד את השני, הרבה יודעים לצטט את הפסוקים על כל פשעים תכסה אהבה. אבל אני רוצה לומר לכם רבותיי שלא כך. אהבה זה דבר חשוב. אבל האלף בית של השלום בית לא, זה לא אהבה. אלף בית שלום בית של שלום בית זה הכבוד. הרמב״ם כותב בפרק תתווה על החכף מלכות אישות. אומר הרמב״ם, איך בית יהודי צריך להתנהג? אומר הרמב״ם, מכבדה יותר מגופו ואוהבה כגופו. הרמב״ם עשה פה שני דברים. הקדים את המכבדה לאוהבה והכפיל את המכבדה. מכבדה יותר מגופו ואוהבה כגופו. למה? כי הרמב״ם מבין שלפעמים האוהבה גורם להיות לא מכבדה. לנו יש רבותיי נטייה לכבד אנשים שאנחנו לא אוהבים, ופחות לכבד אנשים שאנחנו כן אוהבים. זו תופעה פילית, כל אחד יבחן את זה. את מי האדם יותר אוהב? את הרב שהוא רואה אותו פעם באיזה פרסום בעיתון או באיזה שיעור שנמסר דרך האינטרנט והוא רואה את הרב הזה, או את הרב שלומד את התורה כל יום. יש להניח שהוא אוהב יותר את הרב שלומד את התורה כל יום. את מי הוא יכבד יותר? למי הוא יקום יותר? את מי הוא ייקר יותר? את אותו הרב שאין לו איתו כלום. למי אתה אומר תודה רבה יותר? לזה שבכביש עזר לך להחליף גלגל שאתה לא מכיר אותו ולא תראה אותו יותר? ואם תראה אותו לא תדע איך להודות לו? או לאשתך שעושה לך טובות מהבוקר עד הערב? התשובה היא לאותו אחד שעזר לך להחליף את הגלגל פעם ב-200 שנה. למה? כי אותו אתה לא אוהב, אותה אתה כן אוהב. ואת מי שאתה אוהב אתה פחות מכבד, ואת מי שאתה לא אוהב אותו אתה יותר מכבד. אומר הרמב״ם, מכבדה לפני אוהבה, מכבדה יותר מגופו ואוהבה כגופו. אם הבית היהודי מושתת על כבוד הדדי, יש סיכוי, גם אז צריכים תפילות, אבל יש סיכוי שיהיו ילדים טובים ובריאים. אם זה מבוסס על זלזול, לא זלזול של חוסר אהבה, הוא אוהב אותה, היא אוהבת אותו. אבל דווקא בגלל זה, אני אסביר לכם את עומק העומק מאיפה זה נובע. למה באמת אנחנו מכבדים יותר את האנשים שאנחנו פחות אוהבים, ופחות מכבדים את האנשים שאותם אנחנו כן אוהבים? מה הסיבה לך? הסיבה לך, רבותיי, מאוד פשוטה. גם כוח ההרגל, אבל מעבר לזה. מעבר לזה. מה? למה? למה ככה? אתם מציינים עובדות, זה נכון. אבל מה שורש העניין? בנפש האדם, בעומק הנפש. שורש העניין, רבותיי, הוא כזה. תגידו לי, יצא לכם פעם, אני אשאל אתכם שאלה. אנחנו סיימנו עכשיו תקופה, ממש לפני כמה ימים על חג השבועות, חג מתן תורה. אנחנו עדיין תחת הרושם של קדושת היום טוב הגדול של מתן תורה. וסיימנו תקופה שנקראת ספירת העומר. ספירת העומר זו תקופה שבמרכזה ניצבת סוגיית פטירתם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא, שהיו קדושי עליון. ומתו, מוות נוראי, הגמרא אומרת בברכות דווחת, שהמוות הקשה ביותר זו מיטת אסכרה, קשה שבכולן. והגמרא רבי במוצא מרבט אומרת שזאת הייתה המיטה שתלמידי רבי עקיבא מתו ב-24,000 קדושי עליון, למעלה מ-800 לוויות, כל יום רבי עקיבא היה צריך להשתתף, וכולם היו תלמידיו, והסיבה, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, לא כיבדו אחד את השני. מצד שני, כל רב, יש לו איזה מוטו, יסוד, שתורתו מושתתת על היסוד הזה. רבי עקיבא גם היה לו כזה מוטו. מה היה המוטו בתורתו של רבי עקיבא? ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. אם ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אז איך דווקא תלמידיו לא נהגו כבוד זה בזה? היינו מצפים שדווקא שם לפחות, אז מישהו אמר לי פעם, כן, אולי המוטו הזה נהיה לאחר הטרגדיה. אבל זה לא נכון. כי הגמרא לא מדברת על 24,000 תלמידים, הגמרא מדברת על 12,000 זוגות. 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא. זאת אומרת, הם תמיד למדו בזוגות, הם הבינו מה זה הביחד. אז איך הם לא נהגו כבוד זה בזה? התשובה רבותיי היא מאוד פשוטה. קרה לכם פעם, שחזרתם הביתה אחרי יום עבודה מפרך, והגברת הייתה באיזה שיעור תורה, חשוב גם, שהאישה גם כן תלך לשיעור תורה, ואפילו לא חייב להיות שיעור תורה, ביחד עם חבורת נשים טובה, אבל היא חייבת להיות גם כן שיהיה לה אישה שנמצאת בבית כל הזמן, וגם גבר אותו דבר. יותר מדי זה לא טוב. זה לא טוב. לפעמים קצת מחוץ לבית זה מביא ברכה הביתה. לא יותר מדי. אבל אמרתי פעם שזה רמוז, אתם יודעים שכשזוג מתחתן מברכים אותם שהזיווג יעלה יפה. למה שהזיווג יעלה יפה? כתוב בספרי המקובלים שיות קי וו קי ואלף דלת נון יוד, שם הנכתב, השם הנקרא, זה בגימטריה 91. צדיק א', גימטריה מלאך, אמן, מאכל. גדול העונה אמן יותר מן המברך, כי מי שמברך אומר ברוך אתה השם, אומר רק א', ד', נ', י', מי שעונה אמן אומר את שניהם, כי אמן זה 91. אבל לעתיד לבוא, יהיה במקום י' ק' ו' ק', יהיה י' ק' י' ק', שנאמר ביום ההוא, יהיה השם, י' ק' י' ק'. י' ק' י' ק' ו' א' ד' נ' י' זה 95, זה גימטריה יפה. כשזוג מתחתן, זה מקרב את הגאולה, והזיווג של שתי השמות יעלה יפה. יפה זה 95. איפה הוורט הזה כתוב בספר זר הקודש של רבי נפתלי מרופשיץ, מקובל קדוש. על איזה פסוק? כתוב שאברהם אבינו ישב פתח האוהל, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. יושב פתח האוהל, ראשי תיבות יפה, שהיה מכוון את השם הקדוש הזה שהזיווג יעלה יפה של השמות קודש. אז אמרתי פעם, לפעמים שרוצים שהזיווג יעלה יפה, שהזוגיה תהיה טובה, לפעמים טוב שיהיה קצת יושב פתח האוהל, שלא יושב כל היום באוהל. כל היום יושב על הראש שלה, כל היום בבית ביחד, זה גם לא תמיד ברכה. אז גם האישה צריכה קצת לצאת, קצת. בקיצור, חוזר הבית אחרי יום עבודה מפרך, והיא לא בבית והוא רעב. אז מה הוא עושה לעצמו? יש אחד, יישב עד שלא יודע מה יתפגר מרעב, יש אחד שיש לו שכל, קפל את השרבולים, עושה לעצמו ארוחת ערב, אם יש לו עוד יותר שכל, מכין גם לה, ועושה לעצמו ארוחת ערב, קצת שקשוקה, סלט, עושה טוב, מתיישב לאכול. יצא לכם פעם שהתיישבתם לאכול ואמרתם לעצמכם שיהיה לך בתיאבון? אתה לעצמך, אמרת פעם בתיאבון? לא. ואחרי שסיימת לאכול, אמרת כל הכבוד היה מאוד טעים? תודה רבה. לא רחוק פה, בין ראשון ליבנה, ישבר יעקב, מקום ייחודי לאנשים האלה. האדם אומר לעצמו, כל הכבוד, אדם אומר לעצמו, תודה רבה, אדם אומר לעצמו, יפה מאוד, זה משהו לא בסדר. רבותיי, שימו לב, לפעמים, כשאנחנו אוהבים את השני, כמו שאנחנו אוהבים את עצמנו, אז אנחנו אומרים, כמו שלעצמי אני לא אומר תודה רבה, ואני עובד יותר קשה ממנה, אז גם לה אני רוצה להגיד תודה רבה. כמו שלעצמי אני לא אומר בתיאבון שאני מתיישב לאכול, אז גם לה אני לא צריך להגיד. כמו שלעצמי אני לא אומר כל הכבוד, גם לה אני לא צריך להגיד כל הכבוד. יוצא שואהבת לרעך כמוך, זה גרם לתלמידי רבי עקיבא שלא כיבדו זה את זה. כי כשאדם אוהב מישהו, אז הוא אומר לעצמו, אם אני לא צריך שיגידו לי תודה, אז כנראה גם היא לא צריכה שיגידו לה תודה. אז ואהבת לרעך כמוך לא רק שאינו סתירה לכך שלא נהגו כבוד זה בזה, אלא הוא הגורם לכך שלא נהגו כבוד זה בזה. לכן יש לנו נטייה לא לכבד את אלה שאנחנו אוהבים אותם. וזו טעות חמורה. אהבה זה דבר אחד, וכבוד זה דבר אחר, ולפעמים אי ההבנה המספקת במושג האהבה, גורם לחוסר כבוד. ולכן למנוע זאת כתב הרמב״ם מכבדה לפני אוהבה, וכתב במכבדה יותר מבגופו, ובאוהבה הסתפק, באוהבה כגופו. כי האהבה גורם להיות לא מכבדה. ודרך אגב, אנחנו לא בשיעור על זוגיות, אבל 50% מהחינוך זה הזוגיות, גם כלפי ילדים. ילד שמכבדים אותו, ילד שמדברים אליו בכבוד, הוא ילד בריא. ילד שמדברים אליו בהתנשאות, מדברים אליו בזלזול, זה גורם לדברים קשים מאוד, רבותיי. אני אגיד לכם דבר מבהיל. אתם זוכרים שכשהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו, ויאמר אליו, אברהם אברהם, מתי זה היה? בעקדה. ויאמר, מה אומר אברהם? הנני. מי זוכר מה רש"י מסביר על המילה הנני? מה זה הנני? אומר רש"י, שכן דרך עניית החסידים, לשון ענווה וזימון. אומר לקדוש ברוך הוא, הנני, אני מוכן ומזומן. לשון ענווה וזימון. אבל כמה פסוקים אחר כך, כתוב, ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר, הנני בני. באותו הנני שאברהם אבינו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, הנני, לשון ענווה וזימון, אותו הנני פונה אברהם ליצחק. אותו סוג דיבור, אותו טון דיבור, אותה הכנעה, אותו הערצה, כמו שיש לאדם הקדוש ברוך הוא, היה לאברהם כלפי הבן שלו יצחק אבינו. ולא פלא שרמת ההשפעה העצומה שהייתה לאברהם אבינו כלפי יצחק בגיל 37, בוא לעקדה, בוא להישחט, מה שאבא אומר, אבא מכבד אותי. ילד רבותיי, שאבא מכבד אותו, יש לו מה להפסיד אם הוא יתנהג לא טוב. ילד שבין כל מבוזה, בין כל לא מכובד, אין לו מה להפסיד. שואל אתכם שאלה רבותיי, נדבר עליה עוד שיעור בלי נדר שלם. מה נכון אם ילד שלי, אני תפסתי שהוא עשה מעשה אשר לא יעשה? ויש לי ברירה להתעלם, ויש לי ברירה להראות לו שתפסתי אותו על חם. מה יותר נכון חינוכית? לתפוס אותו על חם ופעם אחד ותמיד להראות לו, הנה תפסתי אותך, חשבת שאתה עובד עליי, הנה עכשיו נגמר פיניטו, אתה כבר נתפסת על חם, או עדיף להעלים עין ושימשיך לחשוב שלא ראיתי. אני לא תמיד לספר את הסיפור הזה, מסתם אתם מכירים את הסיפור, אבל אני אספר לכם את זה. סיפור אמיתי אגב, סיפור אמיתי על מחנך, מורה, שיום אחד החליט ללכת לבקר את המורה שלו בכיתה ג' בא אליו ואומר לו, שלום, עברו 30 שנה מאז שהוא למד אצלו. הוא אומר לו, תראה אדוני המורה, אם אני היום מחנך בישראל זה בזכותך. אומר לו, למה בזכותי? אומר, אתה זוכר בכיתה ג' לפני המון שנים, 30 שנה עבר מאז, אחד התלמידים בכיתה, אבא שלו נסע לחול. היום אנשים נוסעים לחול יותר מאשר נוסעים בירושלים. אבל פעם אבא שנוסע לחול זה היה מאורע מיוחד. והוא חזר והוא קנה לבן שלו שעון, שעון חדש, שעון מאוד יפה. והבן הזה בא עם השעון לכיתה וראה לכולם את השעון, ואחרי כמה דקות השעון נעלם. השעון נעלם, וכמובן התחילו לחפש איפה השעון, והתלמיד ניגש למורה ואמר לו, אדוני המורה, נעלם לי השעון. המורה ביקש, מי שגנב את השעון, מי שלקח את השעון, יחזיר אותו הרגע פה לשולחן. כמובן אף אחד לא עשה זאת, ואז אתה אדוני המורה עמדת את כולנו בשורה ליד הקיר וביקשת מכולנו לסגור את העיניים, ועברת בין הכיסים ומצאת את השעון אצלי בכיס, לקחת את השעון, הרזרת אותו לכיסו של בעל השעון ולא ביישת אותי, כי כולם היו עם עיניים סגורות, וביום שגדלתי אמרתי, אם מורה מסוגל לשמור על כבודו של תלמיד גם אם הוא גנב, אני גם רוצה להיות מורה כזה. והפכתי להיות מורה בישראל. אבל 30 שנה מקוננת במוחי שאלה אחת. עשית מעשה נפלא, הירואי, לא לבייש ילד, הכל טוב. אבל אני לא מבין למה אחר כך לא קראת לחדר המורים, לפינה, ואמרת לי, אדוני, אתה גנב. למה לא קראת להורים שלי, לאספת הורים, ואמרת להם, אתם מגדלים גנב מדופלם בבית שלכם? למה את זה לא עשית? 30 שנה השאלה הזו לא נותנת לי מנוח. מסתכל עליו המורה ואומר לו, אתה יודע למה? כי עד לפני שתי דקות שסיפרת את הסיפור, לא היה לי מושג שאתה הוא הגנב. כי כשאמרתי לתלמידים לסגור את העיניים, גם אני סגרתי את העיניים וככה עברתי בין כיסא התלמידים וחיפשתי את השעון. לא היה לי מושג שזה אצלך. זאת אומרת, לפעמים היכולת של המחנך לעצום עין ולא להראות, הנה, יש לי, אגב, זו בעיה לא רק של הורים, גם של מחנכים. יש לי איזושהי תאווה כזאת, לנצח את הילד, להראות לו, הנה, תפסתי אותך. אתה ניצחת את הילד, באותו רגע אתה נוצחת. את הילד שלך, אם אתה מנצח את הילד שלך, לא ניצחת אף אחד חוץ מאשר את עצמך. אתה פה המנוצח, לא הוא. למה? כי ילד שתופסים אותו על חם, אביא לכם רבותיי ראיה תלמודית חזקה לדבר, שעה כבר מאוחרת. יש רבותיי במסכת בבא מציע דווהי סוגיה. סוגיה תלמודית. הגמרא אומרת, מה הדין אם אדם, יש ויכוח בין שני אנשים, אם המוצר הזה, החפץ הזה שייך לפלוני או שייך לאלמוני. וההלכה היא, זאת אומרת ככה, ראובן טוען ששימון גנב לו. עכשיו, שימון טוען שהוא לא גנב. וההלכה באה ומשביעה את שימון שהוא לא גנב. שואלת הגמרא, איך שימון נאמן בשבועה? הרי שימון חשוד על מה? על ממון. אז למה נאמין לו לשבועה? עונה הגמרא תשובה, חשידה ממונה, לא חשידה שבועתה. אדם שחשוד על ממון, הוא לא חשוד על מה? על שבועה. גנב אולי, אבל שקרן, לא? לכן אם הוא נשבע שהוא לא גנב, מאמינים לו. שואלים התוספות במקום, רגע, אז מה יהיה הדין, אם עכשיו יש לנו ויכוח, שבמסגרת הוויכוח הזה צריך להשביע את אחד הצדדים. ואותו האדם שצריכים להשביע אותו הוא גזלן. לא חשוד כגזלן, הוא גזלן, הוא חר בעבר שהוא היה גזלן. האם הוא נאמן? רב עורך חופה וקידושין, מחפשים עד. עד שהוא חר שהוא גזלן, הוא נאמן לעדות? למה? הרי אם אתה טוען שחשיד הממונה, לחשיד השבועתה, מי שחשוד על ממון לא חשוד על שבועה, אז למה הוא לא נאמן בשבועה? מה התשובה? שם הוא רק חשוד. פה הוא הוכח שהוא גנב. אבל בכל זאת, גם כשהוא חשוד, יש סד, אולי הוא גנב. התשובה, רבותיי, בן אדם שהוא חשוד על ממון, ואתה בא להשביע אותו, הוא יחשוב, רגע, מה שווה לי להיות גם גנב וגם גזלן? בוא נחזיר את הכסף ונגמור את העניין, ולא נהיה לא גנב ולא גזלן. אדם שהוא בן כה גנב, הוא אומר, מה יעזור שהפעם אני לא אשקר? הרי בין כה כולם יודעים שאני גנב. מה יש לי להפסיד? אז הוא גם ישקר וישבע לשקר. זאת אומרת, רבותינו הבינו שאתה צריך להשאיר את הבן אדם תמיד במצב שיש לו מה להפסיד. ילד שתפסת אותו על חם, זה ילד שאין לו מה להפסיד. ילד שאין לו מה להפסיד, דבר הכי מסוכן שיכול להיות. הכי מסוכן שיכול להיות. לכן תשמור על הכבוד של הילד, תכבד אותו, תדבר איתו בצורה בוגרת, גם אם הוא יתנהג בצורה לא יפה. לכבד רבותי, תדעו לכם, בזוגיות, בחינוך, בעסקים, בכל מקום. כבוד זה היסוד, ותדעו לכם למה. כי הצורך בכבוד זה צורך בסיסי, בלי כבוד בן אדם לא יכול לחיות. למה? כי כל אחד מאיתנו יש לו נשמה. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל. כפי שתניא כותב בפרק ב', והנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. והקדוש ברוך הוא נקרא מלך הכבוד. הנשמה שלנו נקראת כבוד. כך כותב הרז"ר, רבינו זרחיה הלוי. נשמת האדם נקראת כבוד, שנאמר, טוב יצר כבוד לשמו. הקדוש ברוך הוא יצר דבר שנקרא כבוד, אורה כבודי אורה. מי זה כבודי? הנשמה שלי. לכן האדם כל כך צריך כבוד, כי זה המהות שלו. גבר, אישה, ילד, ילדה, חייבים כבוד. אנשים שמרגישים שאין להם כבוד, או שהם קופצים מכל בו שלום, או שהם פשוט מחליטים שמליהו נביא בכבודו ובעצמו. אתם מכירים כאלה אנשים? מסתובבים ברחוב, הוא אומר, שתיים פעם בבר יעקב התווכחו ביניהם. אחד אמר, אני משיח, אני משיח. אומר לו שם השני, אומר, אתה השתגעת? איך אתה יכול להיות משיח? הרי כדי להיות משיח צריך לקבל ציווי. אז השלישי צועק שם, נכון, אני אף פעם, מי אמור לתת ציווי למשיח להיות משיח? הקדוש ברוך הוא. אז החולה במיטה ליד צועק, אני אף פעם לא אמרתי לך שאתה משיח, הוא אומר. הוא היה בטוח שהוא משיח, הוא היה בטוח שהוא הקדוש ברוך הוא. למה? איך אנשים מגיעים לכאלה מצבים? כי זה הדרך היחידה שהם להתמודד עם החוסר כבוד. אדם חייב כבוד. אז או שהוא חלילה וחס מתאבד לו עלינו, או שהוא מחפש את הכבוד בצורה מטורפת, שגובלת בשיגעון, בטירוף. האדם חייב שיכבדו אותו. אם תשאלו אותי, אז מה זה המושג שנקרא ענווה? מה זה המושג שנקרא שפלות רוח? מה זה ביטול? מה זה כל מה שמובע בספרי חסידות כל כך הרבה? יש שני דברים שונים. שני דברים שונים. אדם צריך שיכבדו אותו. זה ברור שכל מה שיש, אגיד לכם לסיום, למרות שאנחנו אפילו לא התחלנו את סדרת השיעורים, קצת הקדמה רק ככה מלמעלה, נתחיל לאט לאט בעזרת השם לדבר על דברים חשובים. נקודה מעניינת, נקודה עמוקה קצת, אבל אנחנו רבותי השבת, היה שבת מיוחדת הייתה השבת, שבת אחרי שבועות. אתם יודעים שאצל החסידים, השבת הזו היו מכנים אותה בשם שבת שבועות. זה חלק מחג השבועות. איך זה חלק מחג השבועות? כבר נגמר שבועות יום שני שעבר. אז התשובה רבותיי כזו, כתוב במסכת מנחות דף חפתת, שבבית המקדש היה שולחן, שולחן לחם הפנים. הפסוק קורא לשולחן, על השולחן הטהור. שואלת הגמרא, למה שולחן יכול להיות טמא? הרי השולחן זה כלי עץ העשוי לנחת. מה זה עשוי לנחת? שולחן זה משהו לא נייד. וכל כלי עץ לא נייד בבית המקדש אל הקבוע במקומו, אינו מקבל תומה. אז למה התורה צריכה לכתוב השולחן הטהור, וכי שולחן יכול להיות טמא? עונה הגמרא, כן, כי כשהיהודים היו עולים לירושלים בשלושת הרגלים, היו מרימים להם את השולחן, ומרים להם את לחם הפנים שנמצא על השולחן, אחרי שבוע שהלחם היה על השולחן, הלחם עוד היה חם. כדי לומר להם, ראו חיבתכם לפני המקום, תראו איך הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, שסילוקו כסידורו. כשמורידים את הלחם אחרי שבוע מהשולחן, הוא חם כמו ביום ששם אותו, שנאמר בספר שמואל, לשום לכם לחם חם ביום הילקחו. הוא חם ביום הילקחו כמו ביום סידורו ששם אותו לשולחן. אז אם כן רואים שהשולחן היה כן דבר שמרימים אותו, כיוון שהיו מרימים אותו, זה היה מקבל תומה, אומרת התורה, ועל השולחן הטהור. שואל הרדבז, רבי דוד בן זמרה, אומר, אני לא מבין, בפסח אני מבין, פסח זה שבוע, מתי היו מורידים את לחם הפנים מהשולחן והיו רואים את הנס הזה? בסוף השבוע בשבת, היה חול המועד פסח באמצע, היו מרים לעולי רגלים את שולחן לחם הפנים. בסוכות, אני גם מבין, שבעה ימים. אבל שבועות זה יום אחד, היה מתן תורה שבוע שעבר ביום שני, אז מתי היו מרים להם את הנס הזה? הרי הרמת השולחן יכלה להיות רק בשבת, שבועות היה ביום שני. אומר הרדבז ללמדך, שבחג השבועות כל שנה, היו חייבים להישאר עד שבת אחרי שבועות. ואז היו מרים להם את הנס הזה. יוצא ששבת אחרי שבועות, השבת שהייתה לפני יומיים, היא השבת שהיא עדיין עולי הרגלים נמצאים בירושלים בחג השבועות. עכשיו רבותיי, שימו לב, דבר עצום. יש גמרא במסכת פסחים. הגמרא בדף סמכת אומרת שרב יוסף היה המור הקדוש. רב יוסף היה הרבה של אביי ורבה. רב יוסף היה ראש ישיבת פומפדיטה. זו הישיבה שבה צמח התלמוד הבבלי, כל התורה שבעל פה. רב יוסף בערב חג השבועות היה אומר לאנשי ביתו, תעשו לי עגל משולש. למה? דילב היומה, אם לא היום הזה, כמה יוסף איקה בשוקה, כמה אנשים ששמם יוסף יש בשוק, אם לא היה תורה, אילב היומה, אם לא יום מתן תורה, הייתי עוד יוסף מהרחוב. עכשיו אני רב יוסף, גדול הדור, בזכות היום הזה. לכן תעשו סעודה גדולה. נשאלת רבותיי שאלה עצומה. רב יוסף אומר על עצמו, אילו היום כמה יוסף איכה בשוקה, זאת אומרת שהוא אוחז מעצמו יותר טוב מאחרים. אני לא עוד יוסף מהשוק, אני רב יוסף. בסוף מסכת סוטה, דף ממתת כתוב, שכשרב יהודה הנשיא נפטר, אז הסבדן בהספד אמר עליו, מי שמת רבי בטלה ענבה. מיום שרב יהודה הנשיא נפטר, אין יותר ענבה. אמר רב יוסף, לסבדן באמצע הספד, לא תתנה ענבה, כבודו. אל תגיד מי שמת רבי בטלה ענבה, והיא כהנה, הרי אני פה. מה? אומר על עצמו, אל תגיד מי שמת רבי בטלה ענבה, כי אני פה? זאת אומרת, הוא מעיד על עצמו שמה הוא? ענב. אם אתה ענב, אז איך אתה אומר, אילו היומה כמה יוסף איכה בשוקה, כאילו מה אתה יותר טוב מאחרים? אדם ענב חושב שהוא יותר טוב מאחרים? אדם ענב זה אדם שיודע שבכל העיר אין גרוע כמוהו. אז איך הוא אומר על עצמו? וחוץ מזה, אדם יכול להגיד על עצמו כזה דבר, אל תגיד מי שמתרה מבטלה ענבה והאי כהנה, אדם שאומר על עצמו ענב, יש לך גאוותן יותר גדול ממנו? אתם מכירים את הבדיחה, מספרים שפעם היה אחד שחיפש שידוך, וכל מה שהציעו לו לא יתאים לו, למה מה, זאתי כזאת, לא יתאים לו. באו לרב שלנו, כבוד הרב, הבן אדם הזה בקצב הזה עם הגאווה הזו לא התחתן אף פעם. הגמרא אומרת, למה חתן נקרא חתן? מלשון נחת, נחית דרגה, תרד דרגה, ונסיבית אתה, תתחתן, מה זה הדבר הזה? אמר להם, טוב, אני אעשה לו שיעורים בענבה. הביא ספר אורחות צדיקים, מסילת ישרים, שערי תשובה לרבינו יונה, אורחות חיים להראש, כל ספרי המוסר, כל מה שמדבר, שנה שלמה למדתי תורה רק על ענבה. אחרי שנה, השתחל מתקשר, אומר, שמע, יש לי הצעה בשבילך, בחורה הזאת וזאת. אומר לו, מה? תגיד, אתה מרגיש טוב? לפני שנתיים הצעת לי אותה, אמרתי לך לא בא בחשבון, ואז עוד לא הייתי ענב. עכשיו, שאני גם ענב, אתה מציע לי אחת כזאת. זה נקרא ענבה כזה דבר, רבותיי. רב יוסף אומר על עצמו, אל תגיד ענבה כי אני פה. תקשיבו רבותיי, הסבר, וההסבר הזה זה לאמיתה של תורה, כתוב בספרים הקדושים. והיסוד מבוסס על התניא באיגרת התשובה, במכתב שהאדמו"ר הזקן כותב, אחרי שהוא יצא מבית האסורים בפטרבורג, בי"ט כסלו, יד כסלו, תקנ"ט, הוא יצא מבית האסורים, והוא הגיע לליאזנה, והחסידים מאוד התלהבו מהניצחון, ורצו כביכול לצחוק קצת על אלה שהלשינו עליו והכניסו אותו לכלא. הוא כותב להם רבותיי במכתב יסוד עצום, והיסוד הזה מבוסס על רמב״ם, בהלכות יסודי התורה פרק א'. תקשיבו רבותיי, זה דבר אדיר. אנחנו מסתובבים בעולם, אנחנו רואים הרבה דברים, אנשים, נשים, בהמות, חיות, עופות, חי, צומח, מדבר, דומם, רואים הרבה דברים. אומר הרמב״ם, זה הכל טעות אופטית. כל מה שיש בעולם, יש רק דבר אחד. יש רק ריבונו של עולם. מתי התגלה הדבר הזה? במתן תורה. אתה הורית לדעת, רש"י כותב, נפתחו כל שבעת הריקים, והכל נפתח, כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו מהרמב״ם, לא הפירוש שאין עוד אלוהים חוץ ממנו. אין עוד מלבדו, הפירוש שאין כיסא, ואין שולחן, ואין אותי, ואין אותך, ואין אותה, אין כלום. הכל זה ריבונו של עולם. לא כמו נגר, אומר התניא, שברגע שהוא מייצר את השולחן, הוא יכול ללכת והשולחן יישאר פה, אלא הקדוש ברוך הוא, אם הוא שנייה ילך, אין פה שולחן. ואתה מחיה את כולם, אין כלום חוץ מאלוקות בעולם, הכל זה ריבונו של עולם. לשון הרמב״ם, שכל הנמצאים, מהמיטת הימצאו נמצאו, מצד עצמם אין להם כלום. אז אין אותי, ואין אותך, זה נראה שיש אותי ואותך ואותה, אבל זה טעות אופטית. אנחנו רק ההתגלות והביטוי לקדוש ברוך הוא. פעם הוא נראה בדמותך, פעם הוא נראה בדמותי, פעם הוא נראה בדמות הכיסא, אבל הכל זה רק ריבונו של עולם. ממילא רבותיי, כשמדברים על ענווה או גאווה, אם יש אותי ויש אותך, יש מה לדבר על גאווה וענווה. אבל אין אותי, ואני יותר גדול, אתה יותר גדול. אבל אם אין אותי ואין אותך, יש רק ריבונו של עולם, אז ממילא אין מושג של ענווה וגאווה. לכן אומר רב יוסף, שימו למה אומר רב יוסף, אילו היומה, אם לא יום מתן תורה שבו התגלה, אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד, אז כמה יוסף איכה בשוק? אומר רש"י, הרבה אנשים יש בשוק. יש אותי ויש אותך ויש אותו, אבל אחרי מתן תורה שהתגלה שיש רק אלוקות, אין שום דבר, יש רק ריבונו של עולם. לכן כשהסבדן אומר רב יוסף על, על רבי, מי שמת רבי בטלה ענבה, אומר לו כבודו, לא תתנה ענבה, אל תגיד ענבה, למה? והאיקה, הרי הדבר היחיד שיש בעולם זה ענה. מה אומר התרגום על המילה אנוכי השם אלוהיך? אומר התרגום, ענה, אנוכי ראשי תיבות, ענה נפשי כתיבת יהבית. יש רק את הקדוש ברוך הוא בעולם, לא שייך לדבר על ענבה, זה התגלה במעמד הר סיני, ולכן בברכות סמרדלת רב יוסף נקרא סיני. רב יוסף חי כל ימיו עם ההבנה שאין בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז יוצא רבותיי, שאתה לא מכבד את אשתך, או את הילד שלך, אז את מי בעצם אתה לא מכבד? את הקדוש ברוך הוא אתה לא מכבד. בקדוש ברוך הוא אתה מזלזל. ואם קיללת אותה, את הקדוש ברוך הוא קיללת. אם אמרת לילד שלך מילה מזלזלת, אבל זה ילד שלי. מה זה שלך? מה זה שלך? איך הוא שלך? כותב רבי שמשון רפאל הירש רבותיי, בזה נסיים. אומר למה קין שגדל בבית קדוש כמו אדם וחווה, נהיה רוצח? למה קין נהיה רוצח? איך יכול להיות בכזה בית קדוש גדל רוצח? אומר כי חווה אשמה. אומר למה היא אשמה? היא קרא לו קין. למה היא קרא לו קין? קין מלשון קניתי איש את השם. היא הרגישה הוא קניין שלי. הוא קין, קניתי אותו, הוא שלי. הורה שמרגיש הילד שלו, ולכן הוא יכול להגיד לו מה שהוא רוצה ולעשות מה שהוא רוצה, זה מגדל רוצחים. הילד הוא לא שלך, הילד שלו הקדוש ברוך הוא. הוא יפקיד אותו בידיים שלך, זכית לתקופה מסוימת, כדי לחנכו, כדי להעמידו בקרי נורא. תעשה כך אשריך, לא חס בשלום, מעלת בתפקיד שהוטל עליך. השם יתברך יעזרין, שיקוים בנו וכל בנייך לימודי השם. נזכה כולנו לבנים ובני בנים, עוסקים בתורה ובמצוות, אמן כן.
1: עד כאן אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מרגישים את השבת בערוץ 2000.

לכבוד שבת קודש. בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

מיד נשוב למוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

רדיה, כל יום חמישי בשעה 18:00, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות, בהלכה ובהגדה. בהלכה ובהגדה.

ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: התוכנית הבאה, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.

התוכנית הבאה, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר. כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז

כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.

שלום וברכה ילדים יקרים, ערוץ 2000, מה שלומכם? יום חמישי בשבוע, איזה כיף! שבת קודש בפתח, השתבח שמך חודש אלול! איזה חודש שמח, איזה חודש של התחזקות! סליחות! תפילות! שופרות! ראש השנה בבטח, חבר'ה, ראש השנה! שנזכה להגיע לצדיק, אמן! איזה תוכנית מחכה היום, יואו! איזה שמחה, איזה התרגשות, אנחנו מיד מתחילים!

מה מחכה לנו היום? איזה סיפורים! איזה סיפורים! אז הסיפור הראשון, חנות המרגליות שלא הייתה. והסיפור השני, ירדו לעולם כדי לענות, אמן! יואו, איזה סיפורים! אני מחכה כבר להתחיל!

0: איזה כיף. נפגשים אורות קטנים איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה היקר והמתוק לי מאוד שמביא אותנו לשידור כמידי יום בשעת סיפור, וגם כמידי יום חמישי אורות קטנים. אנחנו מיד מתחילים את הסיפור הראשון שלנו, הסיפור היפה והמדהים שהכנו לכם. אבל לפני זה, אתם יודעים, ילדים יקרים, הורים, מאזינים ומאזינות, צופים וצופות, שרואים ושומעים אותנו כרגע בכל העולם, יש כאלה שאין להם איך לשמוע. אין להם את האמצעים שלכם, יש! אין להם אפליקציות, אין להם את כל ה... איך שאתם שומעים, אין להם צלחת לוויין. אבל אתם יודעים, נכון? יש גם כאלה ששומעים אותנו דרך הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. קריינצ'וק, ספר להם על הפורטל.
1: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
0: אז זה הפורטל הטלפוני, רגע חביבי, תנמיח אותי בקשה. זה היה הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000, אפשר לחייג ופשוט לשמוע את ערוץ 2000, שידור חי, שידורים מהעבר. ויש שם גם אורות קטנים, גם שעת סיפור, אתה רוצה לעשות קדימה, אחורה, יש גם הסבר מאוד מאוד פשוט איך להשתמש בפורטל הטלפוני. ואנחנו מתחילים בסיפור הראשון. כולם מוכנים? יפה מאוד. אני רוצה לספר לכם היום סיפור מיוחד על נס גדול שקרה אמיתי. אתם בוודאי יודעים שהשם יתברך יכול לעשות כל מה שהוא רוצה בעולם. ואיך זה למשל? ממש כמו שיש לכם נגיד פלסטלינה ביד, אתם יכולים לעשות את הצורה של בית, כדור או כל דבר אחר שמתחשק לכם. ככה השם יכול לעשות הכל, כי כל העולם הזה הוא כמו פלסטלינה של השם יתברך, ולכן השם יתברך יכול לעשות מה שהוא רוצה. כשהשם עושה פתאום משהו שונה ומוזר, אז קוראים לזה נס. ובאמת כל מה שקורה לנו זה נס. גם זה שאנחנו כרגע מספרים לכם סיפור, זה גם השם עושה, זה גם נס של השם. אנחנו רק התרגלנו לזה. אבל כשתגדלו יותר ותלמדו עוד, אתם תראו שממש הכל זה ניסים גדולים וגלויים. ועכשיו נספר לכם על נס מיוחד שקרה לאיזה יהודי. לפני שנים רבות היה בחור שלמד בישיבה, הוא השתדל ללמוד תורה בכל הכוח. זה לא היה לו קל, בגלל שההורים שלו היו עניים ולא יכלו לתת לו כסף לקנות בגדים טובים או ממתקים. אבל הוא בכל זאת התאמץ ללמוד יפה. לאחר כמה שנים, כשהוא כבר גדל ונהיה בחור גדול, הוא היה צריך להתחתן. בגלל שהוא היה תלמיד טוב, ראה אותו אחד האנשים העשירים ואמר לו,
2: ראיתי איך שאתה לומד תורה יפה ואני רוצה שתתחתן עם הבת שלי. אני אתן לכם פרנסה במשך 5 שנים. אתה לא צריך לעבוד כי אני עשיר גדול ולא יחסר לך שום דבר. כמובן שהבחור שלנו הסכים והייתה חתונה מאוד מאוד שמחה ומפוארת. משהו חבל על הזמן.
0: לאחר החתונה הוא המשיך ללמוד וחמיו העשיר היה נותן לו פרנוסה. וכך זה היה, אתם יודעים כמה זמן? נכון מאוד, סיפרתי לכם כבר שאלות קלות. 5 שנים. אולם לאחר 5 שנים קרה אסון. מה קרה? אני אספר לכם.

אותו יהודי ניגש אליה, הבחור שלנו, ושאל, מה קרה גברת? והיא אמרה לו, הבת שלי, היא צריכה להתחתן. אנחנו הבטחנו לחתן שניתן לו סכום של כסף לקנות דברים לחתונה, ועכשיו אין לי את הכסף. ואם לא אשיג את הסכום הזה, חס ושלום, הבת שלי לא תוכל להתחתן. מה אעשה? מה אעשה? הבחור כל כך ריחם עליה, הוא כל כך ריחם עליה ושאל, כמה כסף את צריכה לתת לו? כמה כסף את צריכה לתת לו? והאישה אמרה לו, 300 שקל. זה היה אז בזמנו הרבה כסף. ילדים, מה אתם אומרים? האם הוא צריך לתת לה את כל הכסף שלו, או רק חלק, או שבכלל לא? את האמת, הוא לא חייב לתת לה כלום. והוא לא חייב לתת לה הכל גם ממה שהוא רוצה לתת. אלא רק אם הוא רוצה. והבחור הזה רצה. תכף ומיד הוציא את הכסף ונתן לה אותו. לא נשאר לו אפילו מטבע אחד. לא בשביל אוכל, לא בשביל לקנות סחורה, אבל הוא לא דאג. הוא לא דאג, היה לו ביטחון גדול בהשם יתברך. הוא ידע שמי שעושה צדקה אף פעם לא מפסיד. פתאום ניגש אליו אדם אחד ושאל אותו, האם קוראים לך כך וכך ולאבא שלך קראו כך וכך? הבחור אמר כן, והאיש אמר לו, מה אינך מכיר אותי? והוא ענה לו, לא. והאיש אמר לו, אבא שלך היה ידי טוב שלי, והוא היה איש צדיק. אם אתה רוצה, בוא אליי לחנות, אני אתן לך כמה מרגליות, אתם יודעים, מרגליות זה אבנים יקרות, יעלומים, שתמכור ותרוויח. טוב, הם הלכו יחד לחנות, הוא נתן לו מרגלית אחת. וואו, איזה יעלום יוקרתי. הוא הלך לשוק, מכר אותה, וחזר ולקח עוד אחת, וגם אותה ברוך השם הוא הצליח למכור. וכך באותו יום הוא הרוויח 300 שקל. למחרת הוא קם והלך אליו שוב לחנות ולקח כמה מרגליות ומכר אותן. וכך הוא עשה כמה ימים והרוויח הרבה כסף. ואז הגיע יום שישי, והאיש אמר לו, ביום שישי אני סוגר מוקדם את החנות כדי שאוכל להתכונן לכבוד שבת. אז כדי לא לעכב אותך, תיקח עכשיו, תקמלא מרגליות יקרות, ובעזרת השם ביום ראשון תביא לי את הכסף. הוא הסכים, לקח תקמלא מרגליות. ביום שישי הוא הצליח למכור חלק, וביום ראשון הוא הלך עם התיק ועם הכסף לחנות כדי להחזיר אותם לאותו אדם. ילדים יקרים, אתם יודעים מה קרה לו? הוא לא מצא את החנות. מה זאת אומרת לא מצא? אני לא מבין. כן, פתאום לא הייתה שם חנות של מרגליות ויעלומים. בהתחלה הוא חשב שאולי הוא התבלבל ברחוב, אבל הוא הסתכל שוב ושוב וזה היה אותו רחוב. אבל לא הייתה שם חנות. הוא ניגש לכמה אנשים שעמדו בצד ואמר להם, תגידו, אתם אולי יודעים איפה חנות היעלומים והמרגליות שהייתה כאן? הם הסתכלו אליו ואמרו, כאן חנות מרגליות. תראה, אנחנו גרים כאן כבר כמה שנים, מכירים היטב את הרחוב, בעיניים עצומות. אף פעם לא הייתה כאן חנות של מרגליות ויעלומים. האיש התפלא מאוד, ואז הוא הבין. נפל לו, נפל האסימון. הוא הבין שזה היה נס גלוי. השם שלח לו את אליהו הנביא כדי להביא לו פרנסה. ילדים, אתם יודעים בזכות מה השם עשה לו כזה נס גדול? בזכות שהוא נתן לאישה המסכנה את כל הכסף שלו במסירות נפש ענקית. ככה זה אצל השם. מי שמתאמץ מאוד לכבוד השם יתברך, השם עושה לו לא רק נס, ניסי ניסים. הקשבתם מאוד מאוד יפה. בואו נתאמץ גם אנחנו להאמין.

אין בהשם יתברך בכל הכוח שלנו, בכל היכולת שלנו, בכל האנרגיות שלנו, בעזרת השם יתברך, וגם אנחנו נראה ניסים ונפלאות, נראה ניסים ונפלאות מעל הטבע. אנחנו נראה השתבח שמך בורא עולם, הרי הכל יכול אצל השם יתברך. השם יתברך הוא כל יכול, השתבח שמו. חודש הרחמים והסליחות, בואו נבקש מהשם יתברך ישועות, אמונה, חזרה בתשובה שלמה.

0: הייתם מדהימים. שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: מיד נשוב לאורות קטנים בהגשת לירון עזר.

אך, איזה שיר, איזה התרגשות, דמעות יש לי בעיניים, דמעות. חיים ישראל, התפילות שלי. תפילות פשוטות, מה הן פועלות? וואי, וואי, וואי. אתם זוכרים, ילדים יקרים, שאנחנו נמצאים בחודש מיוחד, חודש אלול. מה צריכים לעשות בחודש הזה? לחזור בתשובה. אדון הסליחות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. לעשות הרבה מצוות. להיות צדיקים. אני אספר לכם עכשיו סיפור על מצווה מאוד מיוחדת. ואני אתן לכם כמה רמזים ונראה, תנחשו איזה מצווה הזאת. אז ככה, הרמז הראשון, זה מצווה שמאוד קל לקיים אותה. רמז השני, זו מצווה שאפשר לקיים אותה המון פעמים במשך היום. והרמז השלישי, המצווה הזו היא בסך הכל מילה אחת. רמז רביעי, במילה הזאת יש בסך הכל 3 אותיות בלבד. נו, אתם בטח יודעים, אה? המצווה הזאת היא אמן. כן, לענות אמן. נכון שזה קל לענות אמן? חשוב שתדעו שברגע הראשון שתינוק מתחיל לדבר והוא אומר את המילה אמן, מיד הוא זוכה לחלק בגן עדן. וכל פעם בחיים שהוא אומר עוד אמן ועוד אמן, הוא זוכה לעוד שכר ועוד שכר. אבל יש תנאי אחד, מהו התנאי? לומר את המילה אמן בקול רם, לאט לאט, ורק אחרי ששומעים ברכה. זה התנאי. ועכשיו אם תקשיבו יפה יפה, תשמעו עד כמה המילה אמן היא גדולה ועצומה. מוכנים? להיות בשקט, אנחנו מתחילים. הסיפור הזה קרה בצפת לפני יותר מ-500 שנה. אני זכיתי להיות בצפת, לטבול במקווה של הארי ביום שישי האחרון. אך, איזה תענוג עולמי. כדאי לכם מאוד, גן עדן עלי אדמות. אז הסיפור הזה קרה בצפת לפני יותר מ-500 שנה. צדיקים גדולים ועצומים גרו באותה תקופה, באותם ימים בצפת. רבי יוסף קארו, רבי משה אלשיך, רבי שלמה אלקבץ, וגם הצדיק הקדוש, רבי יצחק לוריה, שנקרא הארי הקדוש. ילדים, הם לא היו אנשים רגילים, הם היו כמו מלאכים ממש, קדושי קדושים קדושים, טהורים. אם תרצו, תוכלו להגיע גם אתם לצפת, ללכת בסמטאות של העיר העתיקה. שם תראו את הבתים העתיקים והרחובות הצרים ואפילו את בתי הכנסת המיוחדים. ואתם תזכרו בצדיקים הללו וגם בסיפור שנספר לכם עכשיו. לרבי יוסף קארו הייתה ישיבה שהיו בה בערך 200 תלמידים. יום אחד רבי יוסף קארו עשה סיום מסכת. אתם יודעים מה זה סיום מסכת? כל פעם שמישהו זוכה ללמוד ולסיים אחד מהספרים הקדושים שיש לנו בתורה, או גמרא או משנה, הוא עושה סעודה חגיגית ושמח מאוד. כי זה כמו חג. זה אפילו יותר מיום הולדת. כי יום הולדת זה שמחה שהגוף שלנו גדל, אבל סיום מסכת זו שמחה שהנשמה שלנו גדלה. רבי יוסף קארו הזמין את כולם לסעודה, וגם את הארי הקדוש. לשולחן הביאו מגשים גדולים, שבכל מגש היו דברים טעימים ומיוחדים. במגש אחד היו עוגיות, במגש השני היו פירות, וכך בכל מגש ומגש. לפתע קם הארי הקדוש ואמר לרבי יוסף קארו, אני מבקש שתיתן לי לחלק את הכיבוד לכל האנשים. רבי יוסף קארו התפלא מאוד. למה שהארי הקדוש יחלק לכולם? הרי הוא צדיק גדול ומקובל. מה זה? מה, הוא יהיה עכשיו כמו איזה מלצר? זה לא מכובד. אבל בגלל שהוא ביקש, הוא אמר לו, אתם יודעים, הצדיק מבקש. לא נעים לך להתווכח עם הצדיק. בבקשה, תחלק.
הארי לקח את המגש והתחיל להסתובב בין האנשים. רבי יוסף קארו הסתכל עליו טוב טוב לראות מה הוא עושה. הוא חשב שיש כאן איזה משהו מיוחד שהארי הקדוש רוצה לעשות. מה הוא ראה? הוא ראה שהארי לקח את המגש של ההוגיות וחילק לכל האנשים חוץ משני חכמים שישבו בצד, והארי עבר לידם אבל דילג עליהם, לא נתן להם. כל האנשים ברחו ואכלו, ואותם שני החכמים לא אכלו כלום. אחר כך הוא לקח את המגש של הפירות וחילק לכל האנשים. ושוב, כשהגיע ליד שני האנשים האלו, מה הוא עשה? דילג עליהם, לא נתן להם. ושוב כולם ברחו ואכלו. ורק שני החכמים הללו לא אכלו כלום. בפעם השלישית, הארי הקדוש לקח את המגש של השתייה, עבר בין האנשים, וכל אחד לקח כוס שתייה, ובירך שהכל, ושתה. ושוב כשהגיע ליד שני החכמים האלה, מה הוא עשה? יפה מאוד, דילג עליהם. ואז רבי יוסף קארו הלך לארי הקדוש ושאל אותו, כבוד הרב, אני רוצה לדעת שני דברים. דבר ראשון, למה רצית לחלק בעצמך את האוכל? ודבר שני, למה דילגת על שני החכמים הללו ולא נתת להם מהכיבוד? בתחילה הארי הקדוש לא רצה לענות, אבל בגלל שהוא לא רצה לסרב לרבי יוסף קארו, הוא גילה את הסוד שלו ואמר לו, תדע לך ששני החכמים האלו הם לא בני אדם, אלו הם נשמות שירדו מגן עדן לעולם שלנו רק לכמה דקות. מה? שאל רבי יוסף קארו, הם באו מגן עדן? למה הם ירדו? ילדים יקרים, תקשיבו טוב לתשובה של הארי הקדוש. הוא אמר לו ככה, הם ירדו לעולם הזה כדי לענות עוד כמה פעמים, אמן. שמעתם? הם ירדו לעולם הזה כדי לענות עוד כמה פעמים, אמן. כדי שבגן עדן יהיה להם עוד שכר גדול מאוד מאוד מאוד. כי כמו שאמרנו לכם, בכל פעם שעונים אמן מקבלים שכר גדול משמיים. עכשיו רבי יוסף קארו הבין. הוא הבין למה הארי הקדוש רצה לחלק את הברכות. כי הוא רצה לזכות במצווה שכל אחד יברך וכולם יענו אמן על הברכה. ושני הצדיקים הללו לא אכלו, אלא הם רק ענו הרבה פעמים אמן. ובסוף, הם נעלמו. ילדים חביבים ומתוקים ויקרים שלי, אם תשימו לב, תראו שגם אתם שומעים במשך היום הרבה הרבה ברכות. בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו. ברכת אשר יצר אחרי שיוצאים מבית הכיסא, ועוד ברכות אחרות. ואתם צריכים בכל פעם לענות אמן, בכל רם, בלי להתבייש מאף אחד. ועוד אם שומעים את אחד האחים או אחד החברים אומר ברכות השחר, או אחד ההורים אומרים ברכות השחר, כמה אמנים, כמה אמנים. ואפילו אם נמצאים ליד אנשים שלא כל כך מקיימים את המצוות, גם שם אסור להתבייש ולענות אמן כחבילך השם, או להתבייש. יש להיות אמיצים, לענות אמן בשמחה ובקול רם. ולסיום, רק נגלה לכם שמי שעונה אמן בקול גדול ובכוונה, זוכה לחיות הרבה הרבה שנים, שמעתם? אז לא לשכוח, תמיד לענות אמן. למדנו מוסר חזק מאוד מאוד מהסיפור הזה, לענות אמן בכל הכוח, לא להתבייש, רק מאחד יחיד ומיוחד, מבורא עולם, אך ישתבח שמך.
תודה רבה שהקשבתם לתוכנית שלנו, אורות קטנים איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה, במיוחד לניסים דורון היקר שמלווה אותנו ומשדר אותנו כמידי ערב שעת סיפור. וביום חמישי, אל תדאגו, אני אתן לכם את השיר מההתחלה, אל תדאגו, תכף יפתח, ישתבח שמך בורא עולם. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לבורא עולם על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. תודה רבה לכם ילדים יקרים, מאזינים, צופים, מורים, שהזנתם לתוכנית של הנורות קטנים. ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה, ניפגש גם אוטוטו בשעת סיפור. היו שלום, אוהב אתכם מאוד.

עד כאן אורות קטנים בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה. ערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30, אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה.

גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל. עכשיו בערוץ 2000, התעוררות ישראל, עם הרב יהודה סעדיה.

בשידור שלפנינו, אנחנו הולכים לחשוף את אחד הצפנים המדהימים ביותר בתורה הקדושה, שהולך לזעזע אנשים שלא נחשפו אליו, ישקלו אולי שכן, אבל רוב ככל עם ישראל לא יודע על הצופן שכעת אנחנו הולכים לחשוף, שגילה אותו בהשגה שמימית אחד מרבני ישראל בזמן השואה, בזמן שהעולם היה בטוב ובואו ובוקה ומבולקה, והרב קיבל איזו השגה משמיים, להאיר את הצופן הזה לעולם, צופן רבותיי שהולך לזעזע אנשים מסוימים ולחזק אותם חזק חזק באור של התורה. אנחנו צריכים הוכחות, אם התורה זה תורת אמת, אבל פתאום לראות את הדבר הזה נכנס לחיים שלנו, וואו, איך לא ראינו את זה עד היום, וזה מרגש ביותר, כי גם התכלית טובה בעזרת השם בדברים שלפנינו הזה. רבותיי, לכבודה של תורה, שתפו את השידור הזה שכל יהודי בעולם ידע את התוכן של הדברים שכעת אני הולך לחשוף רבותיי, כי זה מרגש עד מעות, להבין כמה בורא עולם מסתתר מאחורי הקלעים, אבא שבשמיים, ורוצה שנגלה אותו כפי שכבר נראה. אז שתפו, פרסמו את זה כמה שיותר, לכבודה של תורה, ושימו לב. ישנו יהודי יקר, מיוחד מאוד, שמו היה בישראל, רבי מיכאל דוב וייס מנדל, זצ"ל, שהוא עלה השמיימה, בשנת תשי"ח, ווו כסלב, נפטר בגיל צעיר יחסית, גיל 54, בארצות הברית, שם הייתה פטירתו. הוא נולד בהונגריה למעשה, והוא עבר את השלב של השואה. היה אדם מאוד חכם, היה לו מוח על, שלמעשה הוא ניסה גם להציל את יהודי הונגריה ויהודים רבים, ואכן הוא הציל אלפים אלפים אלפים, מי שיקרא את קורות חייו, לא ימין איזה אדם פעיל הוא היה. ממש ניסה לעצור את השואה, בן אדם אחד ניסה רבותיי לעצור את כל הדבר המזעזע הזה. הייתה לו הצלחה, אבל לעצור את כולה ודאי שלא. ותתפלו לשמוע, בשלב כלשהו הוא גם נתפס, תפסו אותו הגרמנים, הכניסו אותו לרכבות בדרך לאושוויץ, אותו ואת המשפחה שלו, אבל הוא בן אדם שהוא מכל מקום מצליח להתחמק בדרך לא דרך. המוח היהודי, ממש המוח היהודי במטבו, הצליח שהוא להשתחל ולברוח מהרכבת, אבל משפחתו באמונותינו המשיכה אל תאי הגזים באושוויץ, עליהם השלום, זיכרונם לברכה. הוא בכל אופן קפץ מהרכבת וניצל, הייתה לו נפשו לשלל, ומתי שהוא עבר כמה וכמה מדינות, ובסוף עלה לארצות, מה זה עלה? עבר לארצות הברית, ושם סיים את חייו בגיל צעיר ממחלת לב. כי היה לו קשה לקבל את ה... נודע לו עם הזמן, כל מיני עניינים שכאב ליבו על כך, שהוא, כאשר הוא ניסה להציל את יהודי השואה, את יהודי אירופה, הוא ראה שאנשים בשביל כסף, בצע כסף, כי הוא הגיע למצב כזה שהוא יכול לשחד את הגרמנים וכולי, את כל האנשי ה-SS פה ושם, כסף דיבר אליהם. והוא רק היה חסר, ולמעשה כבר היה שלב, טוב, זה לא הנושא שלנו, אבל בכל אופן הוא ראה שבשביל בצע כסף אנשים נמנעו מלעזור לאחיהם היהודים, וזה ליווה אותו עד יומו האחרון. בכל אופן, ציבור קדוש לענייננו. מי שרצה יקרא את קורות חייו, מרגש ביותר, רבי מיכאל דוב וייס מנדל זצ"ל, אבל שימו לרבותיי לענייננו. הרב, בשלב כלשהו, קיבל השגות שמימיות. והוא גילה לעולם דילוגים בתורה שלא היו לפני זה. בשום ספר הם לא מוזכרים. ענקי העולם, ראשונים, אחרונים, גמרא, משנה, תנאים ומוראים, לא מזכירים את הגימטריות האלה. גימטריות שממש רואים את ההשגחה האלוקית, את ההצפנה האלוקית בדבר. כאשר הוא גילה כמה וכמה, מי שרצה יראה את זה בספרו שנקרא תורת חמד, מציע לכל יהודי שוחר יהדות ואמונה לקרוא את הספר הזה. לעבור בכל אופן לחלקים בספר שנקרא תורת חמד, פרי כתב ידו של הרב. שם בנטר הוא מביא כמה וכמה גימטריות מדהימות שמימיות. בנטר הוא מביא שמה גימטריה על תהילים, איפה היא מוצפנת, גימטריה על אסתר, דברים ממש פילאים שבן אדם, בן אנוש לא יכול להגיע לזה. זה משהו, חוכמת על שהוא קיבל משמיים על הרמב״ם ודילוגים כאלה ואחרים. בנטר הוא מביא סתם לדוגמה, ששם השם כמה זה בגימטריה, שימו לב, שימו לב, שם השם בגימטריה זה 26, נכון? ישראל בגימטריה זה תקמה, שזה 551. ביחד זה יוצא תקסז, שזה 567. הוא אומר, אם תחשב מהתף הראשונה של בראשית, מהתף הראשונה, תספור תקסז אותיות, שזה שם השם וישראל ביחד, תגיע לבב, עוד תקסז, עוד 567 אותיות, תגיע אמרנו וב, אחרי זה רש, בסוף ה' יצא לך תורה, תורה. זה משהו נדיר בכלל לעלות על זה, אבל שים לרבותיי, אני ניגש לצופן המרכזי, יש עוד צופנים שלו, אבל אני רוצה בשידור הזה להתמקד בצופן המרכזי, שהוא מגלה לעולם, מצמרר עד מעות, להבין איך בורא עולם, מחכה שנגלה אותו בעולם השקר הזה.
אחי ורעי. הוא כותב שאם נפתח את ספר התורה, הרי הזוהר הקדוש אומר שאורייתא כולה חד שמה קדישא היא. השמות של הקדוש ברוך הוא, כל התורה למעשה, זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל אות ואות בתורה שזור בשם השם. כל התורה למעשה זה חד המחתא, מקשה אחת של שם השם. זה משהו עמוק מאוד. וברור על המצפין ככה חילק ועשה דילוגים וגימטריות וכו'. אומר הרבי משה קורדוברו, שהיה מגדולי המקובלים בספרו פרדס רימונים, הוא כותב, שימו לב, ידיעת סודות תורתנו הקדושה, הוא על ידי הצירופים, גימטריות, תמורות, הכוונה החלפות של אותיות, ראשי תיבות, הכוונה דילוגים של ההתחלה של המילים, סופי תיבות, האותיות של סופי מילים שמדלגים, תוכי תיבות, באמצע המילים, ראשי פסוקים, סופי פסוקים, דילוג אותיות, כלומר לפי מספר קבוע, כפי שכבר נראה, צירוף אותיות וכו', אומר, בעניינים אלו נשגבים ונעלמים וסודם נשגב. הוא היה מראשי הגדולים המקובלים בכל הדורות, בראשו היה בשמיים, איזה ספרים, שמראו, הוא כתב פירוש על הזוהר הקדוש, בכלל ספריו, אין לנו השגה בגודל של העומק שלו, והוא אומר, דו לכם שהדברים האלה הם נשגבים ונעלמים וסודם נשגב. ואין בנו כוח, הוא כותב על עצמו, אין לנו כוח להשיגם לרוב העלמם, כי התחלפו על פי דרכים אלו לאין סוף ולאין תכלית, ועל זה נאמר ארוכה מארץ מידה וכו'. אבל רבותיי, בכל זאת, ברור עולם בחר על ידי יהודי היקר, באמת התפלאתי למה הוא זכה להוריד את הצופן המדהים הזה לעולם, לעם ישראל. לא יודע, אני הקטן, ככה מספר אומר, בגלל מי שיקרא את קורות חייו, איזה מסירות נפש, אתה מוריד דמעות, שאתה קורא את מהלך חייו, מוכן להקריב את הנשמה שלו עבור עם ישראל כל רגע, ורגע מסכן את חייו, ומתאמץ בכל כוחו להציל, ושם, והשתדלויות, ומכתבים, וזה, וגדולי הדור, ורבנים, ואנשים בעלי ממון, ברחבי העולם, מנסה להציל את העם היהודי, מסר נפש על העם היהודי, קיבל הערה שמימית להוריד צופן תנכי שלא היה ידוע לעולם עד זמנו. אז שימו לב רבותיי מה הוא כותב. אומר הרב, כך קיבל משמיים. אם תספור, אנחנו רוצים, יש אנשים בדור הזה רבותיי, מבולבלים, מסכנים, מסכנים, מסכנים. התפקיד של היצר רע זה להסיט את האדם מהאמת. להביא אותו אפילו לידי ייאוש, מה אני כבר שווה וכו'. להביא אותו לבלבול, אפילו התורה מלשון הוראה, אדם נולד לבית דתי, ברוך השם גדל על התורה, פתאום מביאים לו בלבולים וזה, והעולם הזה רבותיי, הדור הזה בכלל כל כך מבלבל, או אם אדם לא מקבל הדרכה ברורה ולא סוטה מדרך הישר, יכול להתבלבל. הרב רבותיי מאיר לנו שלא נתבלבל, כן, אנחנו ברוך השם לא מבולבלים, אבל גם אנשים שרחוקים מדרך התורה, יש אנשים לצערנו, היום דיברתי עם יהודי אחד, יהודי יקר, אשתי מכירה את המשפחה, גדל בבית, ברוך השם, תימני אגב. בית של אמונה, מסורת והכל, התבלבל, הלך למזרח הרחוק, בתור מלא קעקועים, שיער ארוך, סיפר לי, לא יודע, הודו ותאילנד וכל המדינות האלה שם, חודשים לגבי חודשים, הלך ונפל, נפל, נפל וכו'. מסכן, מסכן, למה? סתם מדרך הישר. אז יש אנשים, רבותיי, צריכים אוויר לנשמה, אוכל לנשמה, אני רוצה לחזור בתשובה. תן לי איזה משהו ככה חזק שוואו, בום, אוי, לא יאומן. בורא עולם ממש מסתתר בתוך התורה הקדושה הזו. אנחנו לא צריכים את זה, ברוך השם, אבל יש כאלה רבותיי שזה כן ידבר עליהם. שימו לב, רבותיי, שימו לב. הוא כותב כך, שאם נספור מהמילה בראשית, המילה הראשונה בתורה, כן? את הטף הראשונה של, של כל התורה, של כל התורה, כל התנך עצמו, כל התורה, אז אנחנו כעת מתעסקים עם התורה, נתעסק עם הטף הראשונה, נתחיל מהטף הראשונה של בראשית, נספור, על פי התורה רבותיי, יש עניין גדול במספר 49. לא סתם סופרים, 49 ימים לפני, בספירת העומר, לפני שמגיעים למעמד התורה. אגב, אתם רואים, אנחנו פה מתעסקים עם התורה, רוצים לקבל את התורה, רוצים, שימו לב, רוצים תרתי משמע לקבל את התורה. תתחיל בטף הראשונה של בראשית, תספור 49 תיבות, 49 אותיות. והגעת למי שיבדוק את זה, יראה שהוא מגיע לאות וו. עוד 49 אותיות, מגיע לאות רש, עוד 49 אותיות, מגיע לאות היי, מה קיבלנו? תורה. תורה, מהתף הראשונה, רוצים לקבל את התורה בהר סיני, נכון? לאחר ספירת השבעה שבועות, שזה 49 ימים, הנה קיבלנו תורה. שימו לב רבותיי, מהתף הראשונה של התורה, קיבלנו תורה בדילוג של 49. מדהים, רבותיי, זה נדיר, נדיר, נדיר. אני אגיד, טוב, בסדר, מקרה.
מקרה, מה אתה, אין מקרים בעולם, זה מקרה עלה, זה לא יודע. הייתה לו איזו הברקה. טוב, בוא נמשיך הלאה, רבותיי. רק התחלנו כמו שאומרים. אולי זה מצמרר. נעבור לספר הבא. זה היה ספר בראשית. ספר שמות, כידוע זה חומש, חמישה חומשי תורה. בוא נעבור לשני, החומש השני, שמות. מהתף הראשונה, ואלה שמות בני ישראל, תף הראשונה, אותו דבר בוא נספור, 49 אותיות, מגיעים לאות, אופ, וו, וואו, מקרה, באמת נדיר. עוד 49 אותיות, רש, וואו. עוד 49 אותיות, היי, קיבלנו שוב תורה. תורה מהתף השנייה, מהתף הראשונה, בספר השני, ספר שמות. אדם בר דעת, רבותיי, לא צריך יותר מזה. אומר, וואו, וואו, רגע, רגע, שנייה, אני עושה פה את העולם, זהו, נגמר הסיפור. אין, בורא העולם פה הצפין את זה, אין צלצי לא של ספק, זה רבותיי, זה אחד למיליונים. הנדירות הזאת היא, אדם שיש לו דעת ואין לזה בלבול, היה לו אמונה, וואו, וואו, וואו, זה פשוט בשבילי מדהים, זהו, שכנעת אותי. תורת אמת, נגמר הסיפור. רבותיי, אנחנו לא באים פה לשכנע, אבל רק פשוט לחשוף לכם משהו מדהים. כמה בורא העולם אוהב אותנו, מסתיר את עצמו, ויש עוד המון צפנים, זה רק, זה באמת צופן גדול, צופן אדיר, יש עוד צפנים מדהימים, רבותיי, מדהימים. ארבעת המינים נזכרתי שהרב גם מגלה בספרו, דברים נדירים של מיליונים, מיליונים, מיליונים, נדירות שהיא נדירה ביותר, אם לא מיליארדים. נעבור רבותיי לספר הבא, ברשותכם אני מדלג על הספר הבא, כבר תבינו למה. מדלג לספר הבא, ספר במדבר, כבר תבינו למה בהמשך. אותו דבר, מהתף הראשונה, וידבר אדוני אל משה, סליחה, מההי, אחרי שם השם, שם השם שמים בצד, אחרי שם השם, וידבר השם אל משה, אז מההי של משה נספור 49 אותיות, קודם כל אנחנו, יש לנו ה, לא תף, 49 אותיות, רש, 49 אותיות, וו, 49 אותיות, תף, קיבלנו תורה, אבל הפוך. מה הולך פה? למה? מכוונים אותנו לכאורה, לכאורה למרכז התורה. אמרנו בראשית שמות, מכוון לכיוון, בוא נאמר ככה, כבר נגלה לכם, לכיוון ספר ויקרא, ובמדבר, כבר נראה גם דברים, בוא נראה דברים. בעבר הירדן, בארץ מואב, הואיל משה באר את התורה, מהמילה התורה ההי, נספור אותו דבר, 49 הגענו לרש, 49 הגענו לבב, 49 הגענו לטף, תורה, תורה, אבל מה הולך פה? השתיים הראשונות בראשית שמות, תורה לפי הסדר. השניים האחרונים במדבר דברים, תורה, אבל הפוך. זה מתחיל מהי, רש, וב, טף, הפוך, למה? מה העניין בדבר הזה? לכן רבותיי, בוא ניגש למרכז. ספר ויקרא. שהוא מרכז התורה, לכאורה נראה שהספרים מכוונים למשהו במרכז, סוג של מנורה. ספר ראשון בראשית שמות, ספר ראשון ושני, קדימה, שני האחרונים במדבר דברים, אחורה. משהו במרכז לכאורה, לשם זה מכוון. רבותיי, ספר ויקרא, שהתכלית שלו למי שיודע, זה תורת הקורבנות, עבודת בית המקדש, מתעסקים שמיים, בורא העולם, נוגעים בידיים, כמו שאומרים, וממששים את בורא העולם, ולכן רבותיי, יש דילוג גם מיוחד, אמרנו 49, אבל ה-49 מורכב משבע כפול שבע. בתורה רבותיי יש עניין לספרה שבע. כמו שנאמר, יום השישי, ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם וכולי, מהאות יוד של יום השישי, שזה תכלית הבריאה, ויחולו לשון תכלית. למה כל העולם הזה? בואו נדלג רבותיי, מיוד של השישי, שבע אותיות קדימה, שין. שבע אותיות קדימה, רש, שבע קדימה, א', שבע קדימה, למד ישראל, ישראל, תכלית הבריאה, זה נשמות ישראל, עם ישראל. לענייננו, כי חז"ל אומרים שהתורה, הקדוש ברוך הוא וישראל, אחד הם. גם כאן רבותיי, מהיהוד הראשונה, מהיהוד הראשונה ציבור קדוש, שזה למעשה האות הראשונה בשם השם. נדלג שבע אותיות קדימה, אתם זוכרים, נכון? התכלית ישראל, התכלית של השבע כפול שבע. שבע אותיות קדימה, היי, שבע אותיות קדימה, וו, שבע אותיות קדימה, היי, קיבלנו את שם, השם מצמרר, מצמרר, מצמרר, אותיות ואות היי, ואות וו ואות היי, מרכז התורה, שזה ספר ויקרא, שכל התכלית שלו זה הקורבנות, עבודת השם, זה סודי סודות, זה למעשה לגלות את הקדוש ברוך הוא, זה דברים עמוקים, עמוקים, עמוקים, כמו שראינו שהרמב"ן, הרמ"ק מביא ועוד, יוצא לנו ציבור קדוש, שהתורה למעשה מצפינה בתוכה, מנורה. שני הספרים הראשונים אומרים תורה, הסתכלו קדימה לספר ויקרא. שני הספרים האחרונים תורה, אחורה, הסתכלו לספר ויקרא. ספר ויקרא, אנחנו מגלים את התכלית, שם, השם,
בכבודו ובעצמו. על זה אומר הרב שרשום שמו של הקדוש ברוך הוא באמצע של התורה, אז זה נאמר חצבה עמודיה שבעה. כך אומר החכם מכל אדם, אמרות השם מזוקק שבעתיים, והמנורה היא מקשה אחת. כאשר למעשה אם מסתכל על זה כצורת מנורה, נראה כמו שאמרנו, תורה תורה מכאן, תורה תורה מכאן, ולמעשה שניהם מכוונים למרכז, שזה שם השם באמצע תכלית הבריאה. רבותיי, אם אדם יחשב את זה, מה הנדירות בדבר, מה האפשרות, זה אחד למיליארדים, מיליארדים, מיליארדים. אם אדם מסכן, מבולבל, יגיד שזה מקרה, אז באמת הוא צריך כבר לבחון את עצמו, כי אנחנו ודאי רואים כאן החי ורעי, הצפנה אלוקית בדבר. שאמרנו שהעולם הזה כל כך מבלבל, בוא עולם, תן לנו, לכאורה אדם שהוא בא לעולם הזה ומבין שיש יוצר. אם אדם מסתכל על הסביבה, אדם בר דעת, כן? יש לכאורה גם אנשים אתאיסטים, לא יודע מה, כל מיני, גם דתות כאלה ואחרות, אומרים, כן, יש יוצר. אבל יש להם איזה תיאוריות מוזרות שהוא יצר והלך, חלילה, חז ושלום. פתורתנו, העולם מושגח כל שנייה ושנייה. הבורא לא עזר אותנו לרגע, במיוחד את עם ישראל, כאשר ציבור קדוש, אני בזמנו עשיתי מחקר על הדבר, גילינו שהעם היהודי, למעשה, זה העם המיוחד ביותר בעולם, דברים ידועים, עם סגולה, עם הנבחר מכל העמים, כאשר העם הזה, מאז ומתמיד, הוא פלא, ולא יודעים איך הוא קיים עד היום, כאשר בדקתי מה קורה היום, תגיד, בסדר, הפעם היו עם הפלא, אבל היום כבר אני נטמענו בין העמים, ככל העמים, לא ולא רבותיי. מי שקצת מבין, פרסי נובל, העם היהודי זה העם עם הכי הרבה פרסי נובל ביקום. פי, עד כמה שבדקתי בזמנו, פי עשר, אני לא זוכר פי כמה, אבל הרבה ברווח, אין מה להשוות ביניהם לעם הגרמני, כך זכו לי בזמנו שבדקתי שהוא היה אחריו. אבל העם היהודי בכל אופן זה העם שקבל פרסי נובל יותר מכל אומה אחרת בעולם. אולי חמישית, בין רבע לחמישית מפרסי הנובל העולמיים, העם היהודי. כאשר זה פי 100 מהשווי, מהחלק שלו באוכלוסייה, העם היהודי זה בקושי רבע אחוז. רבע אחוז, כן? אפילו אחוז, לא חצי, רבע אחוז מהאוכלוסייה העולמית, זה העם היהודי, 15 מיליון, לא יודע, מתוך איזה 9 מיליארד. והם מקבלים פרסי נובל 20 ומשהו, 20, קרוב ל-25.

0: הבינה המלאכותית. אמרתי לעצמי, אני בראש יודע, מתמטיקה, מה שאתם רוצים, כל דבר שבדקתי תורה יהודים, שחמט, הכל זה יהודים, לא יאומן. יהודים תורה הכי בולטים מכולם. אמרתי לעצמי, בינה מלאכותית, אני בראש יודע, שאני הולך לראות פה גם איזה כוכבים יהודים. ואכן, בדקתי את הדבר הזה, ציבור קדוש. גם את הבינה המלאכותית, שזה הקדמה של הקדמה של היום, המציאו יהודים, לא זוכר את השמות, אבל בזמנו בדקתי, אתם מאמינים? גם את הלכאורה השיא של הקדמה של היום, ההסתר של ההסתר של ההסתר של ההסתר, הדבר המתקדם ביותר, מצד שני גם הסכנה הגדולה ביותר לעולם, כי הבינה המלאכותית, מי שיודע, יכולה לעשות שמות ברחבי העולם. גם את זה, רבותיי, יהודים מאחורי הקלעים. רבותיי, כל מהפכה שהייתה בעולם עד היום, כל שינוי שנעשה על כדור הארץ, העם היהודי. ניצחונות פילים במלחמות, מה זה הדבר הזה? תראו מה זה, ארצות הברית עכשיו מנסה להתמודד עם איראן, לא יודעים איך לאכול אותם. ואנחנו ראיתם במבצעים האחרונים שהגעת הארי, עם כלבי וכולי. מה זה שם? קראנו להם את הצורה כמו שאומרים. כל העולם עדיין משתאה איך המדינה הקטנטנה הזאת, לא רק שהיא מנהלת פה מלחמה נגד שבע זירות, עוד שם פרקת את האיש פי 80 אולי מאיתנו בשטח שלה. מה הולך פה? למה? כי יש פה בעל בית לבירה כבר השתאה על זה. רבי יהושע בן לוי, לפני אדריאנוס הקיסר, אמר לו, מה זה אתם עם היהודי? מה זה כבשה בין 70 זאבים? איך, מה זה? רוצים לטרוף אתכם, לא מסוגלים עליכם. אמר לו, נכון, זה לא שהכבשה היא חזקה, אלא יש פה רועה ששומר עלינו. זה בורא עולם אבותיי, אמר הבבא סאלי, בנו של הבבא סאלי, אבי בבא ברוך, השם ישמרו, אמר שלולי השמירה של הקדוש ברוך הוא, בידיים היו גורמת, ביום אחד, בידיים, לא צריכים אפילו נשק, באים אלינו בידיים, אבל בורא עולם שומר אותנו, הכל פה תיאטרון בובות, רק בורא עולם לא לפחד. אלא מה? בעולם, השאיר לנו בעולם הזה גם תורה, תורה, ספר התורה. ראיתם כל התכלית לומר שהתורה הזאת היא למעשה תורה מלשון הוראה, היא הדרכה בעולם המדהים הזה, האינסופי הזה, הלא יאומן הזה. ולכן אחי ורעי, בעזרת השם, אני מציע לכולם לקרוא בספר המדהים, תורת חמד של הרב שבאתי כאן רק למעשה, דילוג אחד, צופן אחד, מדהים, מדהים, מדהים. רבותיי, שתפו את זה שכל העולם, כל העולם ידע את הצופן הזה. כל יהודי ויהודי שהוא קורא בתורה שידע שהתורה הזאת זה לא סתם ככה איזה פסוקים וזה, אלא הכל פה מחושב להפליא, כל מילה, כל עוד, כל פיפס קטן. בו העולם דאג שיהיה דווקא פה, דווקא ככה וכו' וכו'. גם יש פה גם גילוי תכלית, שכל התורה הזו מלשון הוראה מכוונת למרכז, לשם השם, זה תכלית העולם, לזה בנו לעולם. לדבוק בקדוש ברוך הוא, עבודתו, עבודת בית המקדש, ספר ויקרא, תורת כהנים, מה כל התכלית שם רבותיי? עבודת בית המקדש, זו התכלית, לזה בנו לעולם הזה. לא נתבע הקדוש ברוך הוא, כך אומר המדרש תנחומה, לא נתבע הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה בעולם, מה אתה רוצה? אלא שתהיה לו דירה בתחתונים, בעולם התחתון, אז בעולם מחכה שיהיה לו בית מקדש בירושלים, לזה הוא רוצה, לזה הוא מחכה שכל אחד מאיתנו יפעל בחיים שלו. אנחנו נבראנו, ציבור קדוש, לעשות כל שביכולתנו, לזרז את בניין בית המקדש השלישי, שיבנה בקרוב בעזרת השם, שם תתקיים התכלית, עבודת בית המקדש, דבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא, אז נזכה לאורו של השם ידבר שיעיר בעולם, נהיה בעזרת השם, אור לגויים, תתגלם מלכות השם בעולם, אז ימלא שחוק פינו, בגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.

גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל. מרגישים את השבת בערוץ 2000.

0: בכל מוצש כשעה לאחר צאת השבת, די-ג'יי יעקב אבירן בתוכניתו מוצש שמח. מוצש שמח. עם כל השירים, כל הזמרים, שמחה של פעם בשבוע. מוצש שמח עם די-ג'יי יעקב אבירן. ומזל טוב, אליהו הנביא. ערוץ 2000, שמחים מתוך הנשמה.
1: לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
2: כל אחד יכול להיות מזכה, או אפילו מזכת הרבים. תחשבו לעצמכם שאתם יכולים להיות חלק מאיתנו למעשה. אתם פותחים את הבית שלכם, מביאים את הקרובים שלכם, ואנחנו בתור ערוץ 2000 שולחים את מיטב הרבנים, המרצים, ואפילו הרבניות שלנו להפרשות חלה. כל מה שנשאר לכם לעשות זה להרים טלפון 07-33-212-961, לבחור נושא. שאותו אתם מבקשים שנדבר עליו, שלום בית, חינוך ילדים, כשרות, שם האדם, מיסטיקה, אמונה, ביטחון, כל נושא שרק תרצו. תבחרו את הרב שאותו אתם מעוניינים, ובעזרת השם, בין אם זה הרב או הרבנית, נגיע אליכם ויחד נחזק ונתחזק עם כלל ישראל, שלכולנו בהצלחה ובשורות טובות.
0: עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
3: בסיעת הדשמיה, אחי ורעי היקרים, קהל המאזינים, השם עליכם תחיו. היום בעזרת השם יתברך, נתחיל באיזה סיפור קצר מעניין, שזכיתי השבוע, ביום ראשון, ברוך השם, להשתתף בזבד הבת של אברך יקר, שהוא מספר לי שלפני שנה בערך, קצת יותר, הוא, יש לו, 6 שנים אין לו ילדים, והוא ביקש ברכה. אמרתי לו, ידידי היקר, אני לא בבא סאלי, לא יודע לברך, אבל אני אגיד לך מה שמרן רבנו עובדיה אמר. מרן אמר, מי שעושה לילדים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעשה לילדים שלו. מה זה אומר? כשאדם משתדל ומתאמץ ותורח עבור הבנים של הקדוש ברוך הוא, מי זה? עם ישראל. בנים אתם להשם אלוהיכם, כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אז יש בנים שלצערנו הרב קצת נאבדו כביכול מהקדש ברוך הוא, הלכו מסכנים לכל מיני פינות, הלכו לכל מיני שדות זרים לרעות שם, ולא יודעים מה זה תפילין, לא יודעים מה זה שבת, לא יודעים מה זה טהרת המשפחה, לא יודעים כלום. ובא זה האדם ומקרב אותם, מביא אותם תחת כנפי השכינה, בבחינת אברהם אבינו. מה עשה אברהם אבינו? כמו שכתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן. אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגייר את הנשים. כמו שהמדרש אומר, מה זה הנפש אשר עשו? וכי אמר רבי קוספדאי, אם יתקבצו כל בעי העולם, לא יוכלו לעשות אפילו איתוש אחד. אפשר לברוא איתוש? אי אפשר. נפש, נשמה, רק הקדוש ברוך הוא נותן. תעשה רובוט, תעשה מה שאתה רוצה, אבל נפש, אין, רק ברוך העולם. אז איך אפשר הנפש אשר עשו בחרן? אלא אברהם מגייר את האנשים. שאדם זוכה להחזיר אנשים בתשובה, לקרב אותם לאבינו שבשמיים, זה נקרא הנפש, הוא עושה נפשות עד כדי כך. לכן כותב רבנו הרמה, הרמה כותב שאם אדם גוי שיתגייר, אז מרן השולחן ערוך פוסק שגוי שיתגייר לא מברך שלא עשה לי גוי. בברכות השחר הוא לא אומר שלא עשה לי גוי. למה? כי זה שקר, עשה אותך גוי. מה אתה אומר, ברוך אתה השם שלא עשה לי גוי? עשה אותך גוי. אבל אומר, אכן הגר מדלג על הברכה הזאת. אבל הרמב"ם מביא שיכול להגיד שעשני ישראל. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שעשני ישראל. למה? אומר, הנה והנפש אשר עשו בחרן. אתה רואה ששייך עשייה, גר שמתגייר, זה נקרא שנעשה מחדש, כתינוק שנולד דמה. אז גם פה יגיד שעשני ישראל. אבל ההלכה לא יברך שעשני ישראל. קודם כל ספק פחות להקל. ודבר שני, עדיין, מי עשה את הגוי? את הגר, מי גייר אותו? הוא עצמו גייר את עצמו. זה לא הקדוש ברוך הוא גייר אותו, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז זה בידי הקדוש ברוך הוא. לכן לא יכול, נכון, לא נכון לומר ברוך אתה השם שעשני ישראל. הוא לא עשה אותך ישראל. עשה אותך גוי, אתה אחר כך התגיירת ונעשית ישראל. לכן, כל פנים, זה הרמה לומד מכאן, מה זה המעלה שהנפש אשר עשו בחרן. ואז הוא אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה, בוא תהיה שותף איתנו. אומר, אני לא יכול. במה להשתתף, יש מלא הוצאות שמחלקים חברות, מפיצים חברות. קשה לו, אמרתי לו, אין בעיה, בוא תפיץ אתה בעצמך. יש לנו ברוך השם בלי עין הרע, בן פורת יוסף, למעלה מ-100 מפיצים ומפיצות ברחבי הארץ, שהולכים ומחטטים רגליהם בסופרים, בתחנה מרכזית, תחנות רכבת, וקניונים, והופעות וכו' וכו'. בסיסים בצבא, בתי סוהר, אז תהיה אתה אחד מהם. אומר לי, זה אני יכול בשמחה רבה, בעיר שלי אני אפיץ בסופרים. אמרתי, לא טוב מאוד, רק תשים לב שיהיה סופרים כמה שיותר שבאים אחים, אחים שלנו רחוקים, לא חרדים שמה, תשים שמה. אמר לי, אין בעיה בשמחה רבה. וברוך השם, אשרף ואשרף. כל חג, ראש השנה, סוכות, ט"ו בשבט, פסח, שבועות, היה מקבל איזה 2,000 חברות, והולך בסופרים בעיר שלו, איפה יש אנשים לא כל כך דתיים, ושם בקופות, וזיקת הרבים ברוך השם, במשך שנה שלמה, גם במושבים שמסביב לעיר שלו, גם זיקת הרבים. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, הנה עכשיו נולדה לו בת, והיה זבד הבת, השתבח שמו. ותראו אבותיי, כמה זכות יש לאדם שזוכה לעשות לילדים של הקדוש ברוך הוא. אדם שעושה לילדים שבור עולם, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, לא מקפח שכר כל ביה. תראו, יש מדרש, קוראים לו פסיקתא זוטרתא. בפרשת מסעי, שם כתוב בתורה, אם אדם רצח ושוגג, שם מרחם. אדם שרצח ושוגג. אז מה התורה אמרה? שמיד יברח לעיר מקלט. ברגע שהוא בורח לעיר מקלט, אז גואל הדם, כלומר הקרוב של הרוצח, של הנרצח, לא יכול להרוג אותו. כל עוד שהוא לא יגיע לעיר מקלט, הוא יכול להרוג אותו. אבל אם הוא בתוך עיר מקלט, אסור לו להרוג אותו. על זה אומרת התורה, ואם יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו, אשר אין שם. התורה אמרה שהרוצח ילך לעיר מקלט. עד מתי? עד מות הכהן הגדול. עכשיו הוא ברח לעיר מקלט. יום אחד נמאס לו. הכהן הגדול הזה צעיר. יש לו עוד עשרות שנים שיחיה. הוא התעקע שם. הוא רוצה לצאת. ואם התורה מזהירה אותו. ואם יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, הוא מצא אותו גואל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, הוא יצא בחוץ, אז גואל הדם תפס אותו, ורצח גואל הדם את הרוצח, אין לו דם. הגואל הדם הזה הקרוב שרצח את הרוצח, אומרת התורה, אין לו דם. אומר הפסיקתא, מה זה יצא הרוצח? אומר הפסיקתא, אפילו יצא הרוצח פסיעה אחת. אפילו יצא הרוצח, יצא, לא כתוב בתורה כמה יצא, אפילו יצא הרוצח פסיעה אחת, חוץ לעיר מקלטו. ובא זה ורצח אותו, אין לו דם. אומר רש"י, מה זה אין לו דם? אין הוא חייב מיתה, שהרי הוא כהורג את המת שאין לו דם. מת יש לו דם? אין לו דם. זה הרג מת. אז הקרוב הזה שהרג אותו, הגואל הדם, אין לו דם, הוא לא חייב מיתה. על זה אומר המדרש, אמר רבי אלעזר בן עזריה, ומה אם לעניין פורענות, הפוסע פסיעה אחת מתחייב בנפשו? קל וחומר להולך לדבר מצווה, שזוכה לו ולדורותיו. כלומר אומר רבי אלעזר בן עזריה, תראה מה זה, זה יצא פסיעה אחת, וכבר התורה התירה את דמו, מותר לרצוח אותו, מותר לשפוך לו את הדם, אין בעיה, התורה התירה. אין לו דם, הוא לא חייב מיתה, אין לך ביתה. על פסיעה אחת, אז אומר רבי אלעזר, אם זה פסיעה אחת לגבי פורענות, התורה אמרה שהוא אין לו דם. אם ככה, קל וחומר בנו של קל וחומר במידה טובה, מידה טובה מרובה, במידת פורענות פ-500. אז אם ככה, אם פוסע אדם, אומר רבי אלעזר בן עזריה, אם פוסע אדם פסיעה אחת לצורך מצווה, זה פסע פסיעה אחת חוץ למקלט, רוגים אותו, אין בזה בעיה, אין לו דם. וזה פוסע פסיעה אחת למצווה, הרי הוא מביא חיים לעצמו פ-500. הבנת מה זה עוצמה שאדם פוסע פסיעה של מצווה? פסיעה אחת של מצווה. זה אומר רבי אלעזר בן עזריה, אם ככה, אומר הרב צבע חשוב עכשיו, כל המפיצים, כל המפיצות שפוסעים פסיעות, הו! כמה פסיעות, אלפים מורבבות ועוד ועוד ועוד, ערב ערב, יום יום, יש כאלה הולכים בבוקר, יש כאלה בערב, בכל מיני מקומות שמחטטים רגליהם. אז כמה פסיעות של מצווה, השתבח שם הקדוש ברוך הוא. תראו מה זה. עוד דומה הרב, יותר מזה, לא דומה ההולך לדבר מצווה, להולך סתם לדברים גשמיים. אדם שהולך לדבר גשמי, נגיד הולך לצורכי העבודה שלו, לעסקים שלו. והנה בסוף, נגיד משום מה, לא הצליח. הלך לחנות שלו, לא באו קליינטים באותו יום. הוא לא הרוויח כלום, הסכים. הוא מתחרט, חבל שהלכתי, בשביל מה הלכתי? הוא מתחרט, יצא כלעומת שבא. אבל מי שהולך לדבר מצווה, אפילו אם בסוף אומר הרב, הוא לא הצליח למצווה שלו. נגיד דוגמה, למשל, אדם בא לשיעור תורה, פתאום בא רואה, הבית מדרש סגור. וואי, מה קרה? לא שמעת? הם יצאו לטיול, היום כל החברים יצאו לטיול לירושלים עיר הקודש. הוא לא ידע. הוא מצטער, ודאי. עכשיו מה? הנה תגידו, חוזר כלומת שבא. לא אדוני, יש לך פסיעות. אתה פסעת. הרי כל פסיעה שהלך, איזה רושם גדול עשה בשמיים, איזה נחת רוח עשה לשם נדבך. למה? כי בדבר מצווה, הפסיעות עצמם זה מצווה. השכר פסיעות יש לו על עצם ההליכה, הולך, כמו שהמשנה מסכת אבות אומרת, מי שהולך ללבית המדרש, אפילו הלך ולא למד, בא שם, לא למד כלום, נרדם מתחילת השיעור אסופו, יש לו שכר, כן, של מה? של לימוד, אין לו, אבל שכר פסיעות, יש לו שכר פסיעות, הבנת מה זה? אז ככה תראו כמה השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, אוהב אותנו. פסיעה אחת, אומר רבי אלעזר בן עזריה, שאדם פסע, הרוצח הזה פסע חוץ ממקלט, כבר מותר להרוג אותו. אז מידה טובה, לאחת כך, שאדם פוסע מלא מלא פסיעות של תורה, של מצוות, של מעשים טובים, כל שכן שזיכוי הרבים, איי, איי, איי, שזיכוי הרבים, תראו איך הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, לא מקבל שכר כל בריאה. אז תראו, הנה, זה האברך הזה היקר, שטרח, כל חג, כל חג, ממוצע יש לנו חג, כל איזה חודש וחצי, חודשיים, ראש השנה, סוכות, חנוכה, יש לך אחר כך שמה, השתבח שמה, הקדוש ברוך הוא, יש לך ט"ו בשבט, יש לך פורים, יש לך פסח, שבועות, בן פורת יוסף, וכל זה הלך וחיטט רגליו, אז פינק אותו הקדוש ברוך הוא, אחרי ששנים בלי ילדים, הנה ברוך השם זכה השבוע, שנולדה לו בת, השתבח שמה לעד. זה ראינו במדרש כתוב, בגמרא, במסכת מגילה, הגמרא אומרת על מרים הנביאה, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה. שואלת הגמרא, מה זה ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון? מה זה אחות אהרון? וכי היא אחות של אהרון ולא אחות של משה? היא אחות משה. אז מה זה התורה מדגישה אחות אהרון? אלא אומרת הגמרא שהייתה מתנבט בעוד שהיא אחות אהרון בלבד. כלומר, הרי מרים הנביאה הייתה גדולה 3 שנים מאהרון. ואהרון היה גדול 3 שנים ממשה. אז שאהרון היה נולד, היא הייתה בת 3. נכון? שמשה רבנו נולד, היא הייתה בת 6. אז עכשיו, מרים הנביאה, עוד לפני שאהרון, לפני שמשה רבנו נולד, כבר היא נהייתה נביאה. באה התנבא, אמרה לאבא שלה, עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל. אז היא הייתה נביאה עוד לפני שמשה רבינו נולד. לכן אומרת התורה, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון. כי היא הייתה נביאה בעוד שאהרון נולד ומשה לא נולד. זה הייתה רק אחות אהרון. אז היא מתנבט, מה היא אומרת? עתידה אמי תלד בן שיושיע את ישראל. ובשעה שנולד משה, נתמלא כל הבית כולו אורה. הנה יופי. עמד אביה ונשקה ראשה, אמר לה ביתי, נתקיימה נבואתך. הנה אמרת שיהיה לנו בן יושיע את ישראל, הנה, תראה איזה אור נהיה. וכיוון שישלחו אולי אור, אחרי 3 חודשים, שמו אותו בטבע, איי, איי, איי, עמד אביה, הוא תפחה על ראשה, תלה צ'פחה על הראש. אמר לה, ביתי, איך הנבואתך? נו, איפה הנבואתך? שמים אותו ביור עכשיו. היינו דכתיב, ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו, לדעת מה יהיה בסוף נבואתה. חיכתה, עמדה בצד לראות, עד שהתגלגל כל הסיפור, השתבח שמו לעד, עם בתיה וכו' וכו'. אומר הרב, מה תורה מכאן? שמרים הנביאה לא התיישה. היא ראתה שהנבואה שלה לכאורה הולכת, נעלמת, מתבטלת. לא, היא לא התיישה. לכן אומרת הגמרא מסכת סוטה, במידה שאדם מודד, בא מודדים לו, מה? מרים הנביאה המתינה למשה, שעה אחת. בת 6 הייתה ילדה קטנה, חיכתה לו, לראות מה יהיה, עם הטבע הזאת, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אז היא חיכתה שעה אחת למשה אחיה, לפיכך קיבלה שכר. מה? התעכבו לישראל 7 ימים במדבר. שהיא דיברה במשה, קיבלה שרעת 7 ימים, שנאמר ותסגר מים מחוץ למחנה 7 ימים, והעם לא נסע עד כל עם ישראל, מיליונים מיליונים, 600,000 זה רק מ-20 עד 60. ואיפה איזה קנים? איפה רבי שלום? איפה רבי מאיר אחרי גיל 60? איפה רבי יובל לפני גיל 20? איפה כל הילדים? איפה הנשים? איפה ערב רב? מיליונים. מיליונים מחכים למי? לאיזה אישה אחת שקוראים לה מרים הנביאה. למה? כי פעם אחת היא חיכתה לאח שלה שעה אחת. תראה איך הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, לא מקפח שכר קרובי. איזה ריבית, ריבית, ריבית נתן לה הקדוש ברוך הוא שכר על זה שהיא חיכתה. אומר הרב, אם ככה, כי זה מכאן נלמד, איך במידה שאדם עודד, בא מודים. אדם שהולך ותורח, כמו אביך הזה שהזכרתי, או כמו כל המפיצים, וכל המפיצות שהולכים ומחטטים רגליהם. שבוע שעבר ביום רביעי, קשרה אליי, המפיצה של רמת גן, אישה בעלת תשובה, שם ישראל, והיא הולכת מחטטת רגליה, כל מיני מקומות, כל מיני מקומות, שם ישראל, ממש עושים חיל כבד, והיא אומרת לי, הרב, עכשיו יש בר מינן, בר מינן, בר מינן, יש הופעה, של איזה זמרורות, זמרים, בר מינן, השם אצלנו, שזה רק צעירים וצעירות באים שם, איך, מגעיל, והיא אומרת, שם היא הולכת עכשיו לחלק חברות, השתבח שם, למקומות כאלה, הכי נדחים, שאנשים שמסכנים, רחוקים, רחוקים מתורה, רחוקים ממצוות, רחוקים מקדושה, מעירת שמיים, משבת, מטהרה, רחוקים כמתחווה קשת. אבל גם שם יש ניצוצות קדושים, שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. אמרתי לה, מי אמר זה ישפיע? אמרת, מה זה מי אמר? גם אני הייתי אחד מהם. אמרת, גם היא הייתה שמה, והיא יודעת הסחורה. היא יודעת שהכל זה חיצוניות. אל תראו לי שאני שחרחורת ששזפתני השמש. הכל זה שיזוף. כמו שאומר המדרש משל, לבת מלכים. בת מלכים, זה לא אחת סתם. בת מלך. והבת המלך הזאת, הגיעה לגיל הטיפש 16, התחברה עם כל מיני חברות לא טובות, וזה, ואבא שלה אומר לה, לא מתאים. ביתי, לא מתאים. את נסיכה? מה, את הולכת שם במקום? לא, זה ככה. קיצור, לא שמע לאבא שלה. אתה הולכת בבתי קפה, בת מלכים, תלך בבתי קפה. זה מכובד? לא מתאים ככה. מה, יש בת מלכים, נלכת לבית קפה, נלכת לחלב על הזמן, נלכת למקסיקני. מה, שמע, שמר רחם, ריקים, פוחזים, יושבים, שותים בירות. בת מלכים, יש לה זה? פעם אמר לי פה, אין אשכנזים בדימונה, אתם יודעים, בדימונה אין אשכנזים. רק עכשיו באו גורים, אבל לפני שבאו גורים, ואין פה אשכנזים. זה היה לי שכן רוסי אחד, אשכנזי. אומר לי, תשמע, אני לא כמו כל אלה, הספרדים האלה. הם מסתובבים בלילות, עם כל מיני זה, מה פתאום, אומר, אני מכובד. הוא חילוני גם הוא, חלל שבת. אומר, אני מכובד, אני לא הולכים לכל, מה זה השטויות האלה? מה הם הולכים שם, יש כל מיני מי ומי, חתולים, חתולות, אני משוגע, אני מכבד את עצמי. טוב, ברוך השם, טוב שמכבד את עצמו. ניצול מייסורי קראת, השם מרחם, ניצול מייסורי קראת, בר מינן. אבל הייתה לי שיחה קשה מאוד מאוד, עם איזה גבאי בית הכנסת אחד בבאר שבע. אז כן, בחור טוב, שמחזיר אותו בתשובה. חזר בתשובה כבר לפני כמה שנים. באמת אדם טוב, מביא רבנים, עושה שיעורי תורה. אבל יש לו בת, עכשיו גמרה לימודים בית ספר חילוני, והוא רוצה להיות רופאה. אמרתי לו, טוב, בסדר, שתהיה רופאה. מה? אבל לא, רוצה ללכת לצבא. למה צריך ללכת לצבא? תהיה רופאה, מי ללכת לצבא? אמרתי לו, השם ירחם, תלך לצבא, מה הייתי שם? בר מינן. הוא אומר, אני לא מכריח, אני לא זה, אני לא קופה. אמרתי לו, אמרתי לך לקפות, אתה חייב לתת מכות, אבל תסביר, היא הולכת שם, 100%. 100% היא עוברת על איסורי קרית. מה אתה חולם חלומות? מה אתה נולדת היום? מה אתה לא מבין מה מדברים איתך? לא, זה צריך להסביר להם, זה צערנו הרב, תדעו לכם, השם אצלנו, בר מינן. מי שדואג באמת רבותיי לחיילים העיקרים שלנו, רק אלה שלומדים תורה, תדעו לכם. אלה בעלי בתים שבאים לשיעורי תורה, כל שכן בחורי ישיבות, אברכים שעוסקים בתורה, הם מצילים את החיילים. מי מציל את החיילים, תגיד לי? רק התורה שומרת עליהם. אמונות הרבים, כל הפריצות שיש שם. התורה מזהירה אותנו. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. הוא אומר, אני מציל. אני מוריד לך את האויבים, אבל יש לי תנאי אחד. מה התנאי? והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך אף הדבר, חס ושלום, ושב מאחריך. אדם ששולח את הילדים שלו לצבא שם, מפקיר אותם לטומאה, מפקיר אותם בר מינן, השם יצילנו. אז מה? אז הוא רוצה שמירה? איפה שמירה? השם ירחם ויציל, השם ירחם ויציל. אלה ההורים שסוגרים את האוזניים שלהם, עתידים לתת את הדין, תדעו לכם, אם אדם לא יפתח את הראש שלו, לא יפתח את השכל שלו, תעשה את כל המאמצים אתה חייב לעשות. אם אדם עשה את כל מה שביכולתו, ולא, לא הלך, תומי עשה מסכים. אבל אדם שיפקיר ככה, לא אכפת לו, אוי ואבוי, אוי ואבוי רבותיי. אוי ואבוי, השם יצילנו, אדם שלא אכפת לו מהילדים שלו. מה, אני לא מכריח, אני לא אוהב זה. הוא רוצה להיות חבר של כולם, אז הוא לא, אף פעם הוא לא מדבר. יש, אדוני, יש אנשי מקצוע, יש לב לאחים, יש כל מיני כאלה, שיודעים לבוא ולדבר ולהסביר. יש רבנים בישראל שהסבירו את זה. אף אחד לא מחל להסתכסך עם הילדים שלך בשביל הדברים האלה. אבל צריך להעמיד את הדברים במקום, שאדם ידע שאתה תהיה נקי כלפי שמיים. אתה חייב להגיד את הילדים שלך, אם חס ושלום עושים דברים כאלה, אמרתי לו, כל נגיעה בר מינן, אם חס ושלום הבת שלך תלך לצבא, כל נגיעה בר מינן זה איסור דאורייתא. דאורייתא. כל שכן מעשים אחרים בר מינן, קרת על גבי קרת. מה אתה... אמרו עלי, מרגיש את עצמך, איך אדם משתוק על הדברים? צריך, רבותיי, עכשיו, צריך לשים לב לדברים האלה. לא לוותר בשום פנים ואופן. לעשות כל מאמץ. לא הצלחת בעצמך, תביא את הרב, תשפיע. עשית הכל, הכל, הכל, ולא הצלחת. אתה נקי כלפי שמיים. אחרי האיכות המי יבוא לעולם הבא, לא יהיה לו גינם. אבל אם אדם לא עשה מה שצריך לעשות, השם ירחם עליו. השם ירחם עליו, יתפסו אותו מהאוזניים בשמיים. יגידו לו, בוא הנה. מה הפקרת?

שמזכים את הרבים, שאכפת להם עם ישראל, ודואגים שעוד יהודי ועוד יהודיה יתחברו לקדוש ברוך הוא, יתחזקו בתורה במצוות. איזה זכות יש להם בשמיים. יש ספר, קוראו לו מנוחה וקדושה. חבר אותו רבי ישראל איסר, תלמידו של רבי חיים מוולוז'ין. ספר נפלא מאוד, ספר קל, ספר נעים, קריאה, לפני 200 שנה היה. הוא כותב את זה ממש בשפה מאוד פשוטה. ושם הוא מביא הרבה דברים של מוסר ויראת שמיים. הוא כותב שאחרי האיכות ימים ושנים, אדם יגיע עולם הבא. ובשמיים, יקבלו אותו, אדם שומר תורה, מצוות, ועושה לו, נגיד, עכשיו עושה לו כבוד גדול, אחרי כל הדין שלו, אמרו לו, תשמע, אתה מגיע לך גן עדן, קומה 100. וואו, הוא שמח, גן עדן קומה 100, איזה מקום מכובד, שמח. והנה מוריי ורבותיי, אומר, אחרי יומיים שלו, שהוא מסתכל מימינה, מסתכל שמאלה, פתאום מה הוא רואה? את החבר שלו מהשכונה. החבר שלו מהשכונה בקומה 200. וואי. אז הוא, השמחה שלו שהייתה, פגע. אומר, למה אני בקומה 100 והוא 200? מה זה? אז כשעבר שם המלאך גבריאל, אומר לו, תגיד לי, אדוני המלאך, אני חשבתי שבעולם הבא, עולם האמת, זה אין אפליות. יש פה אפליות? אומר לו, למה אתה אומר ככה? איזה אפליות יש? מה? אני וחבר שלי היינו ביחד אותו דבר. התפללנו יחד. קבענו עיתים לתורה יחד. היינו אנשים טובים, הכל בסדר. מה, למה אני 100 והוא 200? לכבוד מה הוא? מה, הוא היה צדיק ממני? מה, תגיד לי מה עשה יותר? אומר לו, מה עשה? אומר, הוא זיקת הרבים. הוא הלך וחיטט רגליו. ועשה מאמצים להשיב רבים מעוון. וואי, זה הדברים האלה. אומר רבי ישראל איסר, אפילו אם לא הועילו. תשמע טוב מה אומר. אפילו אם אדם עשה מאמץ לדבר עם חבר שלו, לדבר עם שכן שלו, לדבר עם איזה מכר, ולא הועיל, לא השפיע עליו, לא השיח, לא השפיע עליו, בשמיים רושמים לך, כאילו השפעת עליו. למה? כי את ההצלחות, זה בידו של הקדוש ברוך הוא. ההשתדלות בידך, אתה צריך לעשות את שלך. מה יהיה אחר כך? זה רק הקדוש ברוך הוא ישתבח שלמה ויתעלה כבוד אדם. זה אומר רבי ישראל איסר, אז תראו כמה זה משתלם. אדם עשה מאמץ, השתדל, חיטט רגליו, עשה מה שיכול לעשות, ובסוף לא הצליח על חבר שלו. אדוני, זה שדיברת איתו, יש לך חבר בעבודה, ואתה מדבר איתו, בוא תניח תפילין, ואתה מנסה להשפיע עליו, או מנסה להשפיע עליו, בוא תיקח את הלב שלך לתמוד תורה, ולא הצלחת בסוף, אפילו שלא הצלחת. עצם זה שהשתדלת ודיברת כמיטב יכולתך, בשמיים רשום לך, כאילו הוא באמת שם את הלב שלו בתמוד תורה. כך כותב בספר מנוחה וקדושה, פלא ואפלא. לפני שבועיים שלוש בערך, שמעתי שיחה של מרן. יש דיסקונקי ששמע 2,000 שיעורים של מרן, פלא ואפלא, דברים נפלאים, איזה יופי. באחד השיעורים שמה, מרן מספיד את הגאון רבי יהודה צדקה, קודש קודש, ראש שבט פורת יוסף, לפני 35 שנה. ואז מרן שבח אותו וכו' וכו'. אחר כך אומר, היהלום שבכתר, כך אומר הרבה, היהלום שבכתר של רבי יהודה צדקה, שהיה מחטט רגליו מעיר לעיר, להשפיע על ההורים שיכניסו ביניהם לתלמודי תורה. הוא היה הולך באוטובוסים. הוא לא היה רוצה בשום פנים ואופן שיביאו לו רכב. שום פנים ואופן. היה הולך באוטובוס פעם בחיפה, פעם לבאר שבע, לכל מיני מקומות. הולך מחטט רגליו, כדי להשפיע עליהם שישימו ביניהם בתלמודי תורה. עד כדי כך. והנה, סיפר מרן, שככה רבי יהודה צדקה סיפר לו, שפעם הוא, היה לו שיעור תורה קבוע, ובשיעור הוא גילה יום אחד שיושב בן אדם שהילדים שלו בית ספר חילוני. וואי וואי וואי וואי וואי. הרב שמע את זה, נחרד. זה האיש הזה בא לשיעורי תורה והילד שלו בית ספר כזה. תדעו לכם, כל בית ספר שזה בנים בנות, אין הבדל בינו לחילוני. אין שום הבדל. שאדם לא יחיה באשליות. שאנשים חושבים אם יש שלט, על הבית ספר שכתוב עליו דתי, כמו בן עתר, כל אלה כתוב דתי, אפלמן וכל אלה, אז הנה הוא לומד בית ספר דתי, אני לא בכלל זה, לא. שידעו, כל מי ששם את הילדים שלו בית ספר של בנים בנות, אין הבדל בנים בנות או חילוני. ולפעמים זה יותר גרוע גם כן. כי זה שקוראים לו דתי, אז אנשים טועים, משקיע את המצפון שלו, הנה בית ספר דתי. יש שם תפילה, יש שם חומש, יש שם זה, דברים בטלים. הכל דברים בטלים, זה מתארים את השרץ וכופנון טעמים. שבית ספר חילוני, הוא יודע שזה חילוני. וככה אמר לי פה אבא אחד, שהוא ירא שמיים. מה זה ירא שמיים? ירא שמיים לפי דעתו. הוא מתפלל הכל, והבן שלו, כי יש לו אישה בר מינן, אשתו, שם אצלנו, הוא אומר לי, אני מעדיף שהבן הזה ילמד
בית ספר חילוני,

0: ולא באפלמן, ככה אומר לי. אומר לי, שמה יש איזה מורה אחד דתי, לפחות לוקח אותם למנחה, מזכה אותם, משפיע עליהם, אומר הרבה יותר טוב מאשר כל התערובת הזאת, שכאילו הוא דתי ויודע שהוא לא דתי. טוב, זה עוד דיון בפני עצמו, אבל זה מה שאבא הזה אמר לי. לענייננו רבותיי היקרים והחשובים, זה בית ספר בנים בנות, כמו שאמרתי, בית ספר רמב״ם, כל מיני, יש בית ספר רמב״ם קוראים להם, סקן הרמב״ם, עם סיוע על שמות בית ספר הזה. מה זה בית ספר רמב״ם? ויש, מה שאני מכיר, ביבנה יש, בנהריה יש, בכל מיני מקומות, זה בית ספר של בנים בנות, בעוונות הרבים. אז מה, אתה קורא לזה דתי? איזה דתי זה? זה השם מרחם, צריך כמה אדם להיזהר, רבותיי, מכל החיקויים האלה, מכל הפשרות האלו. עושים לך כאילו הפרדה. יש חתונה, 400 איש ואישה באים, ומה? יושבים כולם מעורב, בר מינן, בר מינן, העיקר עושים ריקודים בהפרדה. נו, אז מה הם ריקודים בהפרדה? וככה לשבת מעורב מותר? באים פרוצים, פרוצות ביחד, זה מותר? זה התורה מרשה דברים כאלה? אוי, אוי. זה דברים חמורים לצערנו הרב רבותיי, שאנשים טועים, טועים, מסכנים. הנה זכיתי ברוך השם השבת, ומחזק איזה בחור שכעד, בחור טוב, שהיה, הייתי בירושלים עיר הקודש, מסורתי שיעור בישבת אורחיים, של הרב אלבז, והיה שם איזה בחור אחד, שהוא אח של בחור שלומד בישיבה. הוא שלומד בישיבה, ברוך השם מראה שמיים, ואח שלו ככה, של הבלה. הוא טוב, מתחזק כזה. אז הוא אמר לי, האח שלו, שהוא מתחתן עוד מעט, זה שלא בישיבה, עוד מעט מתחתן. ואמרתי לו, בן כמה אתה? הוא אומר לי, עוד 3 חודשים, גיל 20. אמרתי לו, איזה זכות יש לך? אתה תתחתן לפני גיל 20. אומר לו, אחרי החגים, עוזר. אמרתי לו, למה? תזדרז כמה שיותר, תרוויח. מי שמתחתן לפני גיל 20, זוכה, ליצור לו כל המה מיורי עבירה. אחר כך אמרתי לו, ומה יהיה הפרדה בחתונה? הוא אומר לי, הפרדה בריקודים. אבל יושבים מעורב. אמרתי לו, חס ושלום, למה ככה? התחלתי להסביר לו, מה זה המעלה שהאדם שעושה לגמרי בהפרדה? קודם כל, הוא לא לוקח על עצמו את כל העבירות של כולם. אדם שחס ושלום עושה חתונה בתערובת, כל העבירות של כולם, ומי יגיד שאין עבירות, רואים אחד את השני, בר מינן, הכל זה על הכתפיים שלו, אני משוגע, למה אני, אין אדם חוטא ולא לא, למה אני אקח על הגב שלי את החטאים שלי, את החטאים של אחרים, שהם אצלנו, ומעל הכל הוא מפסיד את המעלה, שחטא נמחלים כל עוונותיו, וכבר אומרת, חטן וקלה נמחלים כל עוונותיהם, אם אדם בתנאי שחזרו בתשובה 100%, אבל אם חס ושלום ממשיכים עם העבירות שלהם, אז לא נמחלים. אם אדם ביום החופה שלו במקום לחזור בתשובה, מה הולך עושה? עושה תערובת, ברמינה, מכשיל את הרבים. אז איך ימחלו לו עוונות? הוא שמע את הדברים, אומר לי, הרב, תשמע, אני לוקח את זה לתשומת ליבי, אני אעשה כל מאמץ שיהיה הפרדה. רוצה לו אשריך, כי גם הבחורה שלו ברוך השם מתחזקת, אומר, תשים כיסוי ראש, ברוך השם, השתבח שם עולד. לכן מכאן תלמד כמה אדם יכול, בסעתה נשמע כמובן, לטפטף עוד מילה ועוד מילה ועוד חיזוק. אם אדם, מזמינים אותו לאיזה חתונה של חבר או בן של חבר, תתעניין, תשאל, יש הפרדה? אם אין הפרדה, מה יש לך לעשות שם? אם אין הפרדה, מה יש לעשות שם? הנה, שבוע שעבר הייתי בנהריה, גם כן אמר לי, אחד, אומרים, תדע לך, אני יותר לא הולך אפילו לחופה. אומרים, סיכמתי עם אשתי יותר, לא אח שלי ולא אח שלך. גם אם אין הפרדה 100%, אומר, לא הולך. זה לא טוב, ברוך השם אשריך שקיבלת שכל. למה? הוא הלך רק לחופה של מישהו, אומר לי, בר מינן, רק בחופה בר מינן, גינה גינה בחופה. נו, אז מה? מי יתיר ללכת לחופה במקום כזה? איזה חופה בר מינן, לתמות העיניים שלו בשביל חופה של איזה מישהו, של איזה בן, של איזה חבר בעבודה, אדם מתמת את המוח שלו. מי יעשה דבר כזה? זה פתי מאמין לכל דבר, ללכת להתבלבל במקומות כאלה. שם אצלנו, צריך אדם מאוד להיזהר, רבותיי, מאוד להיזהר, רחק, כי מתחווה קשת בכל הדברים האלה. זה אחר כך, לפעמים יש דברים שאדם נכנס לו במוח, הוא לא יכול לצאת לו אף פעם, בר מינן. אז מה? מי אשם בזה? השטויות שלו, הרעיונות שלו. ותדעו לכם, הולך בטוב, הולך בטח. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ושלמיתו. יש לי איזה חבר אחד, מכר טוב טוב, באמת טוב, מיבנה. והוא היה בטוח, הוא חתן את הבן שלו, היה בטוח שאני אבוא. אמרתי לו, נשמה תורה, אני לא מגיע. אתה עושה חתונה לא בהפרדה, ריקודים בהפרדה, אבל הישיבה לא בהפרדה, אני אין לי מה לבוא לשם. מי נדעו, תבוא רק לחופה, תבוא רק כמה דקות, תגיד מזל טוב. אמרתי לו, אני לא בא, נשמה, לא בא, לא בא. הוא לא האמין, אמר, אני אביא לך רכב, הלוך וחזור. אמרתי לו, רחם השם. בקיצור, ברוך השם, לא הלכתי. השתבח שמו. ואחרי זה מה? זהו? מה, הוא הסתכסך? לא, זהו, קיבל, מבין. פגשתי אותו, אחר כך אמרתי לו, בעזרת השם, בן הבא, תעשה הפרדה 100%, נבוא. אם לא, לא באים. אמרתי לו בפרצוף, תדע, אם לא, לא בא. הבנת? ברוך השם, השתבש, לא עושים, יושבים משפחות, משפחות, מה השטויות האלה? מה כל השטויות האלה? יושבים משפחות, לא משפחות, זה בטלים, יושבים משפחות. יש שולחן, יושבים 10 אנשים, אתה תסכים, אשתך, פתאום מישהו יגיד לה, תביא את העוף, תביא את החומוס. בר מינן, איזה צורה של יראת שמיים, של קדושה, של טהרה, כל זה דברים בטלים שלמדו מאחינו החילונים המסכנים. לכן רבותיי, אדרבה ואדרבה, אשרי אדם ש... אתהלך בתום לבבי בקרב ביתי. אדם שהולך בתמימות עם השם, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, נותן לו סעתא דשמיא. אין ספק. אשרי אדם שלוקח את הדברים בתשומת ליבו, ודואג לאחים שלו, דואג למכרים שלו, דואג לחברים בעבודה, חברים בעבודה, משפיע עליהם, מכניס קדושה, מכניס טהרה, מדבר, לא מפחד לדבר, מדבר. בכל פינה, בכל זווית, תדבר, כן, שיהיה הפרדה, שיהיה קדושה. אתה מקבל הזמנה, תתעניין. מה קורה שם? ואם אין הפרדה, תנסה להשפיע. לא הצלחת? שלום, כל טוב, אדוני. תהיה בריא, אתה רוצה? תביא לו מתנה, סט. קח סט יפה, בהלכה בהגדה. יש לך, משה? סט יפה עם קופסה, 28 חברות, 280 שקל, סט יפה. תעטוף את זה, תשים נייר צלופן עם איזה, שם איזה פרח יפה, תיתן לו מתנה. מה יש מתנה? מה יש לו טוב? שילמד תורה, ילמד, ברוך השם, זה הסדרה לבית היהודי. אדרבה, שרבה שחלקו, זכות זה החתן והקלה ילמדו, זה כן. אבל ללכת שם, לתמות העיניים, בר מינן, בר מינן, השם הרחם והציל. כל מי שהלך, התחרט, כל מי שהלך, התחרט, זה עליך. לכן לא כדאי שאדם מלך במקומות האלה. ברוך אתה, אדוני, לא נמל לך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: לא יודע על איזה הפרדה, יש הפרדות פה.
0: לא, לא, לא, לא, אנחנו מדברים, לא, אני אסביר לך, מה שאתה אומר שיש הפרדה, יש מחיצות, ולפעמים יש נשים שמסתכלות מבעד המחיצה על הריקודים של הגברים, זה אין בעיה, מותר לאישה להסתכל על ריקודים של גברים, האיסור של הגברים, אנחנו להסתכל שם, זה אסור, התורה אמרה, ולא תטורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם, איש מצווה לשים לב על העיניים שלו. אישה, גם לה יש ציווי מסוים, אבל לא בדברים כאלה. אישה עכשיו שרוצה, כמו בעזרת נשים, שעומדות בעזרת נשים, שזה עזרת נשים אמיתית, לא מזויפת. כמו פה, ברוך השם, שהכל סגור, יפה. הם רואות, אתה לא רואה. אז אין בעיה, בשמחת תורה, גברים רוקדים, שרים, עם בספרי תורה, הכל בקדושה, בתאווה. אדרבה, אין בזה שום בעיה שאישה רואה את הגברים רוקדים. אז אין הבדל לרקוד בשמחת תורה, או לרקוד בהקפות שניות, או לרקוד בחתונה. זה אין שום בעיה. אבל שאיש יסתכל על נשים או דברים כאלה, זה ודאי שזה אסור. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. זה בגינה גינה בזה. זה בר מינן. הגמרא אומרת, כל הצופה בנשים, סופו בא לידי עבירה. שנאמר, צופה רשע על הצדיק, הוא מבקש להמיתו. בר מינן, זה גמרא מפורשת, השם אצלנו. אדם שצופה בנשים, מסתכל כל מיני דברים, שמרחם, בפרט היום ממכשירים הטמאים, בכלל, בר מינן, בר מינן, ממכשירים הטמאים, שמרחם ויציל. כבר לא צריך ללכת לרחוב של גיהינם, יש גיהינם בתוך הבית, בתוך הכיס, הבנת? אני הייתי בנערי השבוע שעבר, דיברתי באיזה כולל אחד, כולל אברכים, נחמד, נתתי להם שיעור, וכולל הזה יש משהו מיוחד, יש כמה פנסיונרים שבאים ללמוד גם כן את הלימוד של האברכים, בית יוסף, ובאים, מצטרפים אליהם, יפה מאוד. ואז ראיתי פנסיונרים כאלה, חלקם, כמובן, שיש להם מכשירים, טמאים, מכשירים כאלה גדולים, צצים להם מהכיס. אז תוך כדי השיעור, אברכים שם, אברכים מראי שמיים, אף אחד אין לו מכשיר כזה. והסתעפתי בשביל הפנסיונרים על חומרת המכשירים הטמאים, כמה זה חמור, כמה צריך אדם להיזהר, וכו' וכו'. ואז אמרתי, יש כאלה הורים שצוחי עבודה. ככה, צוחי עבודה. בוא נגיד שצוחי עבודה זה אמיתי. הרבה פעמים זה סיפורים, דברים בטלים ובוטלים. אבל נגיד שצורכי עבודה זה אמיתי. למה לא תעשה מוגן? יש מוגן? יש אפשרות לעשות טלפון מוגן. בלי תמונות של נשים, בלי זוהמה, בלי ג'יפה. למה תשאיר ככה? ועוד, אתה פנסיונר, כבר אתה לא עובד. אז מה צורכי עבודה? זה אין לך שום תירוץ. אז ככה דיברתי איתם, הם צחקו אחד עם השני, אבל זהו, שראו את הדברים. והנה, שעה אחרי שגמרתי את השיעור, אני מקבל טלפון מאחד האברכים. אומר לי, הרב, שני מתוך כל הזה, שני פנסיונרים עכשיו מחליפים לטלפון קשר. למה? קיבלו את האמת עם מי שאמרה, אין לו עבודה עכשיו, מה אתה מקשקש? צריך עבודה, שאתה כבר לא עובד. הבנת? זה הזכיר לי, כמו יש פנסיונרים שמתפללים מיין פועלים. טוב, יש... מה אתה מתפלל מיין פועלים? כשהיית עובד, טוב נו, היית עובד פעם. עכשיו אתה לא עובד, מה אתה הולך להתפלל מיין פועלים? זה שיבוש. אני מכיר את צערנו הרב כמה כאלה, שהם עדיין מתפללים מיין פועלים, והם כבר זכינים, לא עובדים כבר כמה שנים, והולכים מיין פועלים. למה? אתה קם מוקדם, אשריך, קום תקרא תהילים, לך תקרא, תתפלל בנץ החמה. תלמד הלכות בינתיים, תתפלל בנץ החמה. מה אתה הולך למיין שלפני זה? זה צריך אדם להיזהר. אם הוא כזה צדיק רוצה להשלים להם מניין, לעזור לאלה שעובדים באמת, תשלים מניין, תקרא תהילים בינתיים. אבל להתפלל איתם, אסור. אסור. זה צריך אדם לשים לב, כל הדברים האלה, זה נגד ההלכה. זה צריך אדם לשים לב, שחלילה וחס, לא ייכשל. כל פנים, זה שלמדנו מכאן, רבותיי, שאדם לא יבוש מפני המנהיגים עליו. אחד אמר לי פעם, הוא דיבר על רב אחד, אנשים מחזירו אותו בתשובה, אותו אחד שדיבר על הרב הזה. מה הרב הזה, כל פעם שיש הזדמנות, הוא מדבר על הטלפונים העצמאיים, בשבע ברכות, בברית יצחק, חנוכת הבית, בפדיון הבן, בבר מצווה, גם בלוויות, הוא מדבר נגיד על מכשירים עצמאיים. אומר לי, מה אין לו מה לדרוש רק את זה? שם מרחם. אדרבה, הרב רואה שכל כך הדבר הזה תמה ומטמטם את האנשים, את המוח שלהם, ומקלקל להם את הראש. אז לכן בכל הזדמנות שהיא, מכניס את זה. לכן אדרבה, אנחנו גם כן, שרואים לנכון, מדברים על הדברים האלה, ומחדירים את זה בציבור, השכם והערב. הייתי בשבת בנהריה, שבת הקודמת, וגם כן הייתי בכנסת אחת, וציבור, עמך בית ישראל שם, כל מיני סוגי כיפות למיניהם, ובא לי איזה אחד ככה טוב בעין. אמרתי לו, מה קוראים לך? אמר לי, שרון. אמרתי לו, איפה העדים שלך לומדים? אמר לי, העדים שלי בגן, עדיין בגן. אמרתי לו, מה זה בגן? איזה גן? מה גן? הוא אומר, גן, ליד הבית. מה זה ליד הבית? דתי או לא דתי? אומר, ככה. אמרתי לו, מה זה ככה? למה ככה? למה גן של בנים בנות? למה? שם רחם. למה גן של בנים בנות? הבנת? זה טעות. מה, ילדה בגיל 5-6 לא מבינה עניין? למה לשים אותה בגן של בנים בנות? השם אצלנו, כמה צריך אדם להיזהר, רבותיי? להיזהר. לצערנו הרב, יש אנשים טועים. או מחמד שהם אוהבים לטעות, או מחמד שיש להם אישה משובשת, או לא יודע. עושים חשבון למה יגידו, מה אמא שלו תגיד, מה אבא שלו יגיד, מה סבתא שלו תגיד. כל הדברים בצדים. יש לך בן, למה אתה שם אותו בגן של בנים בנות? משה? נכון או לא? למה לשים בגן של בנים בנות? מה? מה, אתה נמצא בערי הספר, שאין מקום, אין קושי של ילדים? של להציל אותם מחילונים? יש תשובה, מרן כתב בחווה דעת, אם אדם נמצא באיזה מקום נידח, שאין מספיק ילדים, או בית ספר חילוני או זה, אז כשאין ברירה, כי אין תקציב, לתת לפתוח בית ספר מטעם משרד החינוך וכו', אז מקילים בגילים הקטנטנים האלה שבנים בנות. וגם זה כותב הרב שזה דבר חמור מאוד, וכמה צריך להיזהר, והרב במירותו, ואיזה עזרות הוא כותב על זה. אבל אדם שיש לו ברוך השם נמצא בעיר רגילה, שיש ברוך השם מקום, לשים את הילדים בגן של בנים, הבנים, ובנות בגן של בנות, למה לשים אותם במעורב? למה לשים במעורב? זה, זה, זה, זה, זה, זה יצרה רע. תדעו לכם, זה יצרה רע. אחר כך אומר לי, עושים אבא ואמא של שבת, בר מינן. שמעת? עושים אבא ואמא של שבת. יש גן, יש בנים בנות, לוקחים בן אחד, ובת אחת, אבא ואמא של שבת, בר מינן. איפה נשמע כדבר? ויש גן של בנות, עושים גנלת, עושה בת אמא של שבת. לא, יש אבא ואמא של שבת. זה האנשים האלה, לצערנו הרב, משבשים את העולם. הבעיה שיש אנשים טועים אחריהם, ואומרים, הנה, מה זה גן דתי? מה, אתה יודע איזה גנלת? אומר לי, זה גנלת טובה? מה גנלת טובה? שיהיה גנלת שרה אמנו, אדוני, יש פה בנים בנות? יש פה בנים בנות? מה אתה מקשקש? מה אתה עושה? זה שיבושים, רבותיי, שיבושים. אחר כך אני אומר לו, יש לו כיפה כזאת, ככה, אמרתי לו, תשמע, אתה יודע שהרב רבי אברהם יצחק הכהן קוק, הרב קוק עליו השלום, והרב חרלפ, הם שניהם בשנת תרעד, כך מרן כותב ביבי עומר חלק י', תרעד זה לפני 112 שנה. מרן, הרב קוק והרב חרלפ הלכו יחד עם רבי יוסף חיים זוננפלד, והלכו שלושתם לכל מיני מקומות בארץ, ועשו תקנות, שיהיה הפרדה, שיהיה הפרדה, בנים לבד, בנות לבד. אמרתי לו, הנה, זה הרב קוק. מה, אתה לא שומע על הרב קוק? בעיה, אבל בעמונות הרבים, גם לרב קוק היו נשרים. זה הרב קוק היה מרשה בנים, בנות ביחד, וקוראים לזה דתי, קוראים לזה זה. אומרים לו, מכיתה א' היא ההפרדה. מה זה מכיתה א' היא ההפרדה? ולפני כיתה א' מותר, חס ושלום. אשרי המדבר על אוזן שומעת, רבותיי. פה אנשים צדיקים, פה ודאי שכולם לא ככה, חס ושלום. רק אני אומר את זה כדי שאדם ייתן את הדעת על בני דודים, על משפחות, על אחיינים, על שכנים, על מכרים, על החבר שלך שיושב לידך בשבת בבית הכנסת, ואתה יודע, אתה יודע איפה הילדים שלומדים. אתה רואה עליו, לא צריך הרבה להיות איזה חכם גדול בעל רוח הקודש. אתה רואה איך הוא נראה? אתה תבין לבד שהילדים שלו בתי ספר כאלה. למה לא תשפיע עליו? למה לא תדבר איתו? תשפיע עליו, תגיד לו. זה איסור, התורה לא מרשה. התורה לא מרשה, רבותיי, דברים כאלה, התורה לא מרשה, שמצילים. אשרי המדבר על זה שומעת. טוב. כבר הסתעפנו יותר מדי, אבל מה נעשה? זה צורך השעה, רבותיי. זה צריך אדם לשים לב הדברים האלה, שחס ושלום לא יצא שום מכשול. טוב, כמו שכבר דיברנו על זה, נמשיך עוד איזה הלכה אחת בעניין קריאת התורה שדיברנו אתמול. אתם יודעים, רבותיי יקרים, שבוחרים חזן קורא בתורה, צריך דבר ראשון שהוא בקי בדקדוק, כמו שהזכרנו. שיהיה בקי בדקדוק, בקי כהלכה, לבטא את המילים כהוגן, חט ולא חט, היי ולא אי, אי, מה זה אי, אי, זה א', זה לא היי, היי, זה יותר עמוק, זה הולך ומעמיק יותר, כל זה צריך לשים לב, אם זה בדקדוק כמו שהזכרנו, אם זה לבטא את השמנה, שמנה, דגשים, כל הדברים האלה, זה חובה רבותיי, תחילה, מקדנות לומדים את זה ברוך השם, כמו שמרן כתב, חזון ובדיע, כותב מרן, הנני פונה לכל מנהלי בתי הספר ותלמודי תורה בזמננו, ללמד דקדוק וטעמי המקרא לתלמידים עוד קודם מגיעם לגיל מצוות, ולא כאותם מנהלים אשר אינם משגיחים כלל זה, ורק כשהתלמיד מגיע לבר מצווה, מלמדים אותו ההורים באופן פרטי קריאת מספר פסוקים בטעמים, כדי שיקראים בציבור. וזוהי תעודת עניות לאותם הורים ומורים שאינם שמים לב על כך. אז תראו כמה מרן מזהיר אותנו על הדברים האלה שבחס ושלום אדם לא שם לב בתלמוד תורה של הילדים שלו. לכן יש היום כל מיני תלמודי תורה שלצערנו הרב באמת לא מלמדים דקדוק כמו שצריך. לא מלמדים טעמי המקרא. למה? כי הרבה פעמים המורים בעצמם לא יודעים. המורים בעצמם איפה למדו? או בעלי תשובה. בעצמם הם לא יודעים מה זה שמנה, השמנה, דגישים. בית הספר חיונים לא עושים דגש על הדברים האלה. מה אכפת להם? מה נפקא מינה להם? יקראו את העיתון, יקראו טועים דגש, בלי דגש. מה נפקא מינה? הם לא עושים לב הדברים האלה. או שהוא למד אצל אשכנזים. והאשכנזים גם הם לא כל כך שמים לב תמיד. לא כולם, אבל הרבה מהם לא כל כך משקעים בדקדוק. ואז ממילא, עכשיו הוא נהיה מורה בתלמוד תורה, הוא עצמו לא בקיא בדקדוק. הוא עצמו קורא את הפסוקים לא כמו שצריך. לא מבטא אותם כמו שצריך, אומר חטא, ובכן היה לעין, מחמד כל עין, עושה ויפוכן בגולם, בכן היה לעין, מחמד כל עין. אני היה לי רב כזה פעם, שם רחם, בישיבה, היה רב אחד, למדתי ישיבה קטנה, והיה קורא קריאה שמה הייתי משתגע, שמה ישראל אומר השם, אלוהינו, כן, הוא לא יצא לו, היי, מה זה אלוהינו? ללוע שלך, חס ושלום. לצערנו הרב ככה, כן, הם לא היו בקיאים, לא שמים לב למסכנים, לא שמים לב, הלשון שלהם השתבשה, הלשון שלהם. לכן אדרבה ואדרבה, צריך אדם להחזיר עטרה ליושנה, שאנשים יראי שמיים שאכפת להם ולומדים, אפילו בגיל מבוגר מתאמצים ללמוד, כדי שלבטא את המילים כמו שצריך. לכן, אם אדם רואה שבתלמוד תורה של הבנים שלו לא מלמדים דקדוק ההוגן, קח את החזון עובדיה שבת א', עמוד דש, עמוד שד, אם ישמעו לך, אז זה דש. אם לא ישמעו לך, אז זה דרך כלל שהם כמו שדים אלה, ברמינה. תשמע, נקרא להם כמה שמרן כתב שם, תעודת עניות, אומר הרב, למנהלי בתי ספר כאלה. ויעשה כל מאמץ. הרב עוזר כותב, שכל תלמוד תורה צריכים ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום. כשאנחנו היינו ילדים, תלמוד תורה, ככה היינו. יום שישי, שיעור הראשון היה גמרא. שיעור השני, כולם חוק לישראל, עם הרב ביחד. חוק לישראל קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. פסוק, פסוק, פסוק פעמיים ותרגום, פסוק ותרגום. וכמה זה חשוב הדבר הזה. הלוואי שתלמודי תורה היו עושים את זה היום. הלוואי, כל כך זה דבר נפלא. חובה, חייב אדם לקרוא הפרשה. חובה, שניים יקרא התרגום. ויחנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזכין, לא יסור ממנה. אם אדם בצעירותו, בילדותו, לא מרגילים אותו לזה, שיגדל, למה שיתרגיל לזה? עוד מה יתרגיל? אז הוא לא מתרגיל לקרוא שניים מקרא, אתה יכול לראות. אנשים גדולים, הוא אומר לך, אני לא נוהג לקרוא. לא נוהג לקרוא. חובה, אבל לא נוהג לקרוא. או אחד, ראיתי אותו פעם בפרשת בעלותך, קורא לך פרשת כתיסה. בעלותך כתיסה. אמר עכשיו, מה, חמש פרשות אחורה? הוא אומר, לא הספקתי, מה לא הספקת? זה דברים שאדם לא שם לב לדברים האלה, וחבל. כל המשלים פרשיותם עם הציבור, שניים ככה תרגום, מעריכים לו ימיו ושנותיו, אז מי יפספס דבר כזה? לכן עד רבה ועד רבה, ואותה אדם יעשה מאמץ. אם רואה שבתלמוד תורה שהילדים שלא מלמדים, לא יוותר להם. יקח את החזון ובדיה, ירד אל המנהל, ירד אל הרב, עשו מאמץ. ואם עדיין הם עקשנים, כפרת עמונות, התקבצו כמה הורים ביחד, ויביאו איזה אברך ירא שמיים צדיק, שבקי בדקדוק, כמו שיש לנו פה, רבי יעקב ומדינה, שהוא ממש בקי בדקדוק, פלא ואפלא, איזה יופי, וגם ברוך השם בקי בטעמים, הוא לימד הרבה נערים, הרבה בוגרים, הקורסים, ברוך השם זה חשוב, אדם לומד את הדברים האלה, ואכל וחי לעולם, זהו, כמה זמן לומדים את זה? חודש, חודשיים, כמה שיעורים, 10 שיעורים, זה נגמר. אדם יודע לקרוא כמו שצריך. אדם צריך לקרוא שניים מקראת תרגום בטעמים. צריך לקרוא קריאת שמע, מרן כותב בשולחן ערוך, קריאת שמע בטעמים. כותב מרן בשולחן ערוך, צריך לקרוא קריאת שמע בטעמים. הוא לא יודע טעמים, אז הוא לא קורא טוב. חבל. קרא ולא דקדק באותיותיה, יצא. מה זה יצא? לשון דעבד. הוא קורא בלי דקדוק של שמנה. משבש את המשמעויות לפעמים. ואהבת את השם אלוהיך, מה זה ואהבת? ואהבת, מלעיל, זה לשון עבר. אהבת בעבר? לא, ואהבת, זה לשון ציווי. אז כל זה, או למשל יש לך, שם, ותירושך ויצריך, ותירושך אומר. מה זה תירושך? תירושך, השין, זה שווה נע, כי זה אחרי תנועה גדולה, חולם זה תנועה גדולה. צריך להגיד, ותירושך ויצריך. הוא אומר, ותירושך. תירושך זה שמנח, זה שיבוש, מלא מילים כאלה, ויש מקומות שזה גם משנה משמעות, וקשרתם אותם להיות על ידכם, שם הישבה בדלת, זה שמנח, להיות על ידכם, ידכם, יד אחת שלכם, ואם הוא אומר ידכם, עושה את זה כמו שמנה, אז זה שתי ידיים, זה שיבוש, ואתה מניחים בשתי ידיים, בדי שלא, אז כל זה, משנים הרבה את המשמעויות, או נגיד למשל דוגמה, והייתם קדושים לאלוהיכם. איך צריך להגיד באמת? יש בה' שווה. השווה הזה הוא שווה נח. וי. לא וי-ה. זה לא ה. וי. זה שווה נח. ואחרי השווה, אחרי ה' יש י' ויש חריק ב-י'. אז איך צריך להגיד? והייתם. והייתם. כמו שמרן השולחן ערוך מזהיר, להגיד שמה ישראל, לא ישראל. ישראל זה באלף. אי. מה זה אי? א', אבל י', י', אז יש י' ויש אי, אי, אי אפשר, אי זה אי, אבל אם אני אומר לך בי', י', זה שבדל בין י' לאי, זה משנה את הכל, הבנת? לכן אדם אומר שמה ישראל, צריך לשים לב שזה י', וזה לא א', זה כותב מרן בשולחן ערוך, שישים לב, שזה י' ולא א', שלא ישמע שמה ישראל באלף. אז יש כל מיני מילים, הפרשה שעברה שקראנו, מלא התורה חוזרת, הלוויים, אם החזן לא יודע, הלוויים, מה לוויים? מה זה לוויה? באלף, לוויים, באלף, לוויים, ים, תראה יש יהוד חריק, לוויים, הבנת? כל הדברים האלה רבותיי, צריך אדם ללמוד, דברים פשוטים, לא מסובכים, אני לא אמרתי עכשיו את כל יסודות הדקדוק של הרב עזוז, וזה כבר תשאיר לה בדקדקים של פעם. אבל דברים שפשוטים, של ככה, שצריכים לקרוא, להבדיל בין קמץ לפתח, או להבדיל בין שמנה שמנה, כל זה חייב אדם. לכן אדרבה ואדרבה, אשרי אדם שזוכה לתת את הדעת על הדברים האלה. גם אנחנו וגם בנינו, שהבנים שלנו גם כן ילמדו לקרוא כמו שצריך. ותבחר לשון ערומים, לשון חכמים. אז ככה, התפילה שלנו תהיה מקובלת. ספר חסידים כותב, שפעמים שהתפילה של האדם לא מתקבלת, למה? כיוון שהוא לא מבטא את המילים כמו שצריך. עד כדי כך. הוא לא מבטא את המילים, ולפעמים הוא מבקש דברים אחרים. הרב מזוז אומר בדרך כלל הצעה, הוא אומר שבגלל האשכנזים מרבים לנו את המיסים. למה הם אומרים, במקום מחיי המתים, מחיי המיסים. אז הוא אומר, בגלל האשכנזים מרבים לנו את המיסים. בסדר, זה תגיד בדיחה. אבל כן, כל מיני בדים כאלה. לכן הדרבה, אשרי אדם שזוכה, זקן השם, שנעשה רצונו כרצונו, שמחה ובטולביו, תמיד כל הימים, ונזכה בעזרת השם רבותיי, לגאולה השלמה, סוף השמחות, כל עם ישראל, ירבו שמחות בישראל, בריתות, בר מצוות, חתונות, ויבוא משיח צדקנו בנחת, אמן, ואמן.
1: האזנתם ל הרב דוד שלום נקי בהלכה ובאגדה.
2: ערב טוב, רוצה לאחל איציק גדי הרבה הרבה מזל טוב, כל הכבוד, יישר כוח לרגל הדיסק החדש, לכל חברת FDD Production, לעומד בראשה דוד פדידה, ברכות ויחולים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לעם ישראל, לתושבי הדרום במיוחד, שנדע תקופות יותר שמחות בעזרת השם.

0: מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה. עכשיו בערוץ 2, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2.
2: סייעת הדשמי, היום שישי, פרשת חוקת. והידר ישראל נדר לאדוני ויאמר, אם נוסעין תיתן נסעום הזה ביודי ואחרם תיאס אוריהם. וקיים ישראל קיים קדם אדוני ואמר, אם ימסר תמסר יתעמד אין בידי ואגמר יד קיר ויהון. רשי, מה הכוונה ואחרמתי? אקדיש שללם לגבוה. הקדש לשמיים. וישמע אדוני בקוי לישראל ויתנס הכנעני ויחר רמס הם ואס אוריהם ויקרו שם המוקוים חומו. וקבילה דינוי צלות הידי ישראל ומסר יד כנענה וגמר יד הון ויד קיר ויהון וקרש מדעת רע חורמה. רשי, ויחרם את הם בהריגה ואת אריהם חרמי גבוה כמו שהם נדרו. ויסעו מהויר הור דרך יום סוף לסבוי וסרץ אדויים ותקצר נפש הועום בדורך. ונטלו מהור תורה אורח ימה דסוף לעקף היד ערד אדום ועקת נפש דאמה בערכה. רשי, דרך ים סוף, כיוון שמת אהרון ובא עליהם מלחמה זו, חזרו לאחוריהם דרך ים סוף. הוא הדרך שחזרו להם כשנגזרה עליהם גזרת מרגלים, שנאמר וסעו המדברה דרך ים סוף. וכאן חזרו לאחוריהם שבע מסעות, שנאמר ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסעירה, שם מת אהרון. וכי במוסעירה מת, ולא באור ההר מת, אלא שם חזרו והתאמלו עליו והספידו כאילו הוא בפניהם. צא ובדוק במסעות ותמצאם שבע מסעות מן מוסעירה עד אור ההר. לסבוב את ארץ אדום שלא נתנם לעבור בארצו, ותקצר נפש העם בדרך בתורח הדרך שהוקשה להם. אמרו, עכשיו היינו קרובים להיכנס לארץ, ואנו חוזרים לאחורינו. כך חזרו אבותינו ונשתרו 38 שנה עד היום. אז מה, גם אנחנו עכשיו ככה? לפיכך קצרה נפשם בעינוי הדרך, ובלשון לעז אינקרות. ולא ייתכן לומר ותקצר נפש העם בדרך, שהכוונה היא בהיותם בדרך. לא, ולא פירש בו במה קצרה. אם ותקצר נפש העם בדרך, הכוונה שכשהם היו בדרך אז קצרה נפשם, ממה היא קצרה? שכל מקום שתמצא קיצור נפש במקרא, מפורש שם במה קצרה. למה? למה קצרה נפשם? כגון ותקצר נפשי בהם, וכגון ותקצר נפשו בעמל ישראל. וכל דבר הקשה על אדם נופל בלשון קיצור נפש, כאדם שהתורך בא עליו, ואין דעתו רחבה לקבל אותו הדבר, ואין לו מקום בתוך ליבו לאגור שם אותו הצער. ובדבר המטריח נופל לשון גודל, שגדול הוא וכבד על האדם, כגון וגם נפשם בחלה בי, גדלה עליי, ויגאה קשח על תצודיני. כללו של פירוש, כללו של פירושו, כל לצון קיצור, כל לשון קיצור נפש בדבר, לשון שאין יכול לסובלו, שאין הדעת סובלתו. אבל מה שנוגע לפסוק שלנו, אומר רש"י, ותקצר נפש העם בדרך, לא כשהם היו בדרך, אלא בזה שהם היו בדרך. זה הסיבה של קיצור הנפש. כי הם אמרו, מה עכשיו עוד פעם 38 שנה? ואז קרה האסון הבא. וידבר הועם באלוהים ובמוישה, לא מועל איסונו ממצרים, לא מוס במדבור, כי אין לחם ואין מים ונפשינו קוצו בלחם הקלוי קהיל. ויתרעם אמה במימרד אדוני ואי משה נצו, למה אסקטונה ממצרים לממד במד ברערי לית לחמה ולית מיה ונפשנה, עקת במנה עדיין דמייך לי כליל. זה אסון גדול שהם ככה התלוננו באלוקים ובמשה, ישבו עבד לקונו. זה כבר דבר ראשון שלא טוב. וידבר העם באלוקים ובמשה, למה העליתונו שניהם שווים? ונפשינו קצה, אף זה לשון קיצור נפש ומיאוס. במה, במה קצה? בלחם הקלוקל. אתם שמתם לב שאומר התרגום, מה זה הלחם הקלוקל? מייחלי קליל, לחם קל. מה הכוונה? אומר רש"י, לפי שהמן נבלע באיברים, קראה הוא קלוקל. אמרו, עתיד המן הזה שיתפח במאינו. כלום, יש ילוד אישה שמכניס ואינו מוציא? יש דבר כזה? אז לכן הם קראו לו לחם קל, כי הוא נבלע באיברים. וישלח אדוני בועום איס הנחושים השרופים וינשכו אס הועום ויומוס אמרוב מישראל וגר יד אדוני באמה יד חיוויין קלן ונחיתו יד אמה ומית אם סגי מישראל. רש"י את הנחשים השרפים ששורפים את האדם בארץ שיניהם. ואז זאת אומרת רש"י אומר שנחש ושרף זה אותו דבר, נחשים השרפים וינשכו את העם. יבוא נחש שלקה על הוצאת דיבה ויפרע ממוציאי דיבה. יבוא נחש שכל המינים נטמעין לו טעם אחד, נטעמין לו טעם אחד, שהוא לא יכול, אין לו הרגשה של טעם בפה, ויפרע או ויפרב או ויפרע מכפויי טובה, שדבר אחד משתנה להם לכמה טעמים, כוונה למן, שכל דבר שרצו היו טועמים בו, ובכל זאת יש להם תלונות על המן. אז וימות עם רב מישראל, השם ישמור ויציל. ויובו יהועם אל מוישה ויאמרו חותונו, כי דיברנו בעד עינוי ובוך, יספלל אל עד עינוי ויוסר מעולינו אסע נחוש, ויספלל מוישה בעד הועם. ואת העמה למשה ואמרו, חב נערי, התרעמנה, קדם עד עינוי ואימך נציינה, צלי קדם עד עינוי ויעדי מננה יד חיביה, וצלי משה על עמה. שמתם לב שכאן כתוב, ויסר בעלינו את הנחש. מקודם זה היה נחשים שרפים, עכשיו זה רק נחש. רש"י והתפלל משה מכאן למי שמבקשים ממנו מחילה, שלא יהיה אכזרי מלמחול. מצוין. ממשיכים הלאה. ויאמר אדוני אל מוישה עשה לכו שורף ושימו איסוי על נעיס והיו כל הנושוך ורואו איסוי וחוי. ואמר אדוני למשה איבד לך קליה ושווה יתי על את ויהי כל דעית נחית ויחזה יתי ויית קיים פילי פלואים. עכשיו היה נחשים שרפים, הם באו לבקש רק שיתפלל על הנחש. אומר השם למשה עשה לך שרף. רש"י, שים אותו על נס על קלונס שקוראים פירקה בלעז, וכן כנס על הגבעה, כנס על הגבעה כמו עמוד גדול כזה, ערים ניסי, שאו נס, ולפי שהוא גבוה לאות ולראייה, קוראו נס. כל הנשוך, לכן גם בתפילה אנחנו אומרים, ושא נס לקבץ גלויותינו. מה זה ושא נס? תעשה אות של קיבוץ גלויות. והיה כל הנשוך, אפילו כלב או חמור נושכו, היה ניזוק ומתנבנה והולך, אלא שנשיכת הנחש ממהרת להמית. לכך נאמר כאן וראה אותו ראייה באלמה, מספיק כדי להתרפא מהנחש, כי הנחש זה מהר, אבל בנשיכת הנחש, סליחה, מספיק כדי להתרפא מהשאר בעלי חיים, אבל הנחש, הנשיכה שלו היא חזקה מאוד, ולכן בנשיכת הנחש נאמר ואיבית אצל שאר בעלי חיים מספיק ורע. והיה אם נשך הנחש את איש ואיבית, שלא היה ממהר נשוך הנחש להתרפות, אלא אם כן מביט בו בכוונה. ואמרו אבותינו, וכי נחש ממית או מחיה? אלא, בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים, ואם לאו, היו נימוקים. טוב. ממשיכים עליו היעס, מוישה נחש נחוישס וישימיו על הנס, והויו אם נושך, אם נושך הנחוש אס איש, והיבית אל נחש הנחוישס וחוי. והבה משה חיוויה דנחשה ושוויה היא על את, והבה כדנחית חיוויה יד גברה ומסתכל לחיוויה דנחשה ומתקיים. רש"י נחש הנחושת, לא נאמר לו לעשותו של נחושת, אלא אמר משה, הקדוש ברוך הוא קורא נחש, ואני אעשנו של נחושת, לשון נופל על לשון. הכל טוב ויפה, רק עוד פעם יש לנו שינוי כאן. בהתחלה היה לנו נחשים שרפים, אז הם באו לבקש, התפעל ויסר מעלינו את הנחש. משה רבינו מתפעל על הנחש, והשם אומר לו, עשה לך שרף. אז מה משה רבינו עושה? ויעש משה נחש. מה זה? אומר המהר"ל דיסקין, דובור ניפלו. אומר המהר"ל דיסקין, יסוד ראשון. הקדוש ברוך הוא דואג לכבוד של הצדיקים יותר מאשר לכבוד שלו. הראיה, אצל ירובעם בן נבט כתוב שהיה עומד ומקטיר לעבודה זרה, ואז הגיע אליו עידו הנביא ואמר לו את הנבואה, שיום יבוא ויקום יושיהו מלך יהודה, ועל המזבח הזה שאתה עכשיו מקריב עליו עבודה זרה, על המזבח הזה הוא ישרוף את עצמות כהני הבעל. המלך אמר תפסו, והטיבה שידו הוא לא יכל להשיבה אליו. מה רואים? שהוא עומד ומקטיר לעבודה זרה, היד שלו תפקדה כמו שצריך, אבל שהוא רצה להרביץ לנביא, אז כבר נתייבשה לו היד. אז למי הקדוש ברוך הוא דואג יותר? לכבוד של הנביא, לכבוד של התלמידי חכמים, לכבוד של הצדיקים. כמובן שהצדיקים למי דואגים יותר, לכבוד של השם או לכבוד שלהם? ודאי של הכבוד של השם. עכשיו, אומר המהר"ל דיסקין, נחש שרף זה שני דברים. נחשים זה נחשים. השרף זה הנחשים שהם נוראיים, אולי כמו הקוברה, שזורקים את הארס ושורפים. עשה השם, הם דיברו כתוב בהשם ובמשה. וידבר העם באלוקים ובמשה. באלוקים ובמשה? אז על זה שהם דיברו על האלוקים, הביא להם השם נחשים. ועל זה שהם דיברו על משה ועל כבוד של משה רבינו, השם מקפיד יותר מאשר על הכבוד שלו, לכן הוא הביא להם שרפים. אז כתוב, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, גם נחשים וגם שרפים, נחשים על זה שהם דיברו על האלוקים, ושרפים על זה שהם דיברו על משה. באו העם אל משה, אמרו לו, אוי אוי, חטאנו כי דיברנו בהשם ובך. עצר אותם משה ואמר, עליי? אני כבר מזמן סלחתי. אבל השם, אתם פגעתם בהשם. אמרו לו, אתה סלחת? אז עם השרפים אין בעיה. נהדר. אז אם ככה, התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. כי הנחש זה בגלל מה שהשם. אז אם ככה, אז אנחנו מבקשים, תבקש על הנחש. שמע משה רבינו והתפלל. מה הוא התפלל? שהשם יסיר את הנחש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לכבוד שלי אתה דואג? אני דואג לכבוד שלך. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. מה עושה משה רבינו? ויעש משה נחש. כי הוא דואג לכבוד של הקדוש ברוך הוא. פילי פלוי. ויסעו בני ישראל ויחנו באויבויס, ונטלו בני ישראל ושרו באובות. ויסעו מי אויבויס ויחנו באיי הועבורים במדבור, אשר על פני מויאוב ממזרח השומש. ונטלו מאובות ושרו במגיזת אברי במד ברדי על הפי מואב ממד נחשימשה. רש"י, באיי העברים, לא ידעתי למה נקרא שמם איים, והאי לשון חורבה הוא, דבר התעתו, התעות במטתה, והעין בו יסוד לבדה, והוא מלשון יעים, ויעה ברד. טוב, אז למה, מה איי העברים פה? הוא אומר, לא יודע, בסדר גמור. העברים, איי העברים, דרך מעבר העוברים שם את הר נבו אל ארץ כנען, שהוא מפסיק בין ארץ מואב לארץ אמורי. על פני מואב, ממזרח השמש, במזרחה של ארץ מואב. מישום נוסו וביחנו בנחל זורד, מתאמה נטלו ושרו בנחלה דזרד. מישום נוסו וביחנו מי עבר ארנוין אשר במדבור היועצה מגבול הועה מוירי, כי ארנוין גבול מויאוב, בין מויאוב ובין הועה מוירי. מתאמה נטלו ושרו מי עברה דארנון די בבד ברד נפק מתחום אמורה, הרי ארנון תחום מואב בין מואב ובין אמורה. רש"י, מגבול האמורי, תחום סוף מיצר שלהם. וכן, גבול מואב, לשון קצה וסוף. מעבר ארנון, הקיפו ארץ מואב, כל דרומה ומזרחה, עד שבאו מעבר השני לארנון, בתוך ארץ האמורי, בצפונה של ארץ מואב. היוצא מגבול האמורי, רצועה יוצא מגבול האמורי, והיא של אמורי, ונכנסת לגבול מואב עד ארנון, שהוא גבול מואב, ושם חנו ישראל, ולא באו לגבול מואב, כי ארנון גבול מואב. נו, אז מה עם ארנון גבול מואב? אומר רש"י, והם לא נתנו להם רשות לעבור בארצם. ואף על פי שלא פירשה, ואף על פי שלא פרשה משה, פרשה יפתח בהפטרה. כמו שאמר יפתח, וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה. ומשה רמזה, כאשר עשו לבני עשיו היושבים בסעיר, והמואבים היושבים בער, שהם לא נתנו לי לעבור. מה אלו לא נתנו לעבור בתוך ארצם, אלא יקיפו מסביב, אף מואב כן. על כן יאמר בסעיפר מלחמו יסעדו עינוי, אסבוהיב בסופו ואסן חולים ארנוין. על כן יתאמר בספר הקרבין דעבד אדוינו יאלי עמד אסוף וגבורן דעל נחלי ארנון, ואשד הנחולים אשר נוטו לשבס אור ונשען לגבול מויוב, ושאפוך נחלי דמידברין לקבל לחיית ומסתמיך לתחום מואב. רשי, על כן יאמר על חנייה זו וניסים שנעשו בה, יאמר בספר מלחמות השם, כשמספרים ניסים שנעשו לאבותינו, יספרו את והב בסופה. מה זה את והב? כמו את יהב. כמו שיאמר מן יעד ועד, אז ככה גם מיהב נהיה והב. כן יאמר מן יהב והב, והבב יסודו, כלומר את אשר יאהב להם וירבה ניסים בים סוף. אז מה הכוונה את והב בסופה? שהשם נתן להם הרבה ניסים בסופה בים סוף. ואת הנחלים ארנון, כשם שמספרים בניסי ים סוף, כך יש לספר בניסי נחלי ארנון, שאף כאן נעשו ניסים גדולים. ומה הם הניסים שנעשו בנחל ארנון? ואשד הנחלים, תרגום של שפך אשד, שפך הנחלים שנשפך שם דם ממוריים שהיו נחבאים שם, לפי שהיו הערים גבוהים והנחל עמוק וקצר, והערים סמוכים זה לזה. אדם עומד על ההר מזה ומדבר עם חברו בהר מזה, והדרך עובר בתוך הנחל. אמרו אמוריים, כשיכנסו ישראל לארץ, לתוך הנחל לעבור, נצא מן המערות בערים שלמעלה מהם, ונארגם בחיצים ובבני בליסטראות. והיו אותם הנקאים בהר של צד מואב, ובהר של צד אמוריים היו כנגד אותם נקאים כמין קרנות ושדיים בולטים לחוץ, כיוון שבאו ישראל לעבור. נזדעזע ההר של ארץ ישראל, כשפחה יוצאת להקביל פני גבירתה, ונתקרב לצד הר של מואב, ונכנסו אותם השדיים לתוך אותם נקאים והרגו. וזהו אשר נטע לשבט הר, שההר נטע ממקומו ונתקרב לצד מואב ונדבק בו. וזהו ונשען לגבול מואב. ועברו ישראל על הערים ולא ידעו הניסים האלו, אלא על ידי הבאר שנכנס לשם. לכן משם אמרו את השירה של הבאר שתכף נלמד. על כל פנים למדנו אם כן מה זה את והב בסופה ואת הנחלים ארנון, שבים סוף היו הרבה ניסים, וכך היה גם בנחל ארנון, וכשם שיש מצווה לספר בניסי ים סוף, כך יש לספר בניסי נחלי ארנון. והשאלה היא, ואיפה אנחנו מספרים, כל יום מספרים על ניסי נחלי, על ים סוף, איפה אנחנו מספרים על נחלי ארנון? התשובה היא, בתרגום אונקלוס על הפסוק עד יעבור עמך השם עד יעבור המזוקניתה, אומר התרגום שזה עד יעבור עמך השם את ים סוף עד יעבור את נחלי ארנון. אז שם אנחנו אומרים גם את העניין הזה. עכשיו בגמרא יש פירוש אחר לפסוק הזה, לא כמו שרשי והאונקלוס פירשו, אלא בגמרא כתוב את והב בסופה, שזה שני מצורעים, אחד קראו לו את, אחד קראו לו הב. בסופה הכוונה שהם היו בסוף המחנה, כיוון שהמצורעים משולחים מחוץ למחנה. עכשיו כל עם ישראל אמרו, כמו שלמדנו עכשיו, שהיה להם נס גדול, אבל עם ישראל בכלל לא ידעו מהנס הזה, רק שאת והב הם כן ירדו לתוך הנחל, כי להם כבר לא היה הנס, הם ראו את הגופות ובאו וסיפרו לעם ישראל. אז זה את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. את והב שהלכו בסוף המחנה, הם סיפרו לעם ישראל את הנס שהיה בנחל ארנון. ומשום בעירו היא הבעיר אשר אומר אדוני למוישה, אסו איף אסו עומת נו להם מויים. ומתאמן איתי היבת לאון בעירה, היא בעירה די אמר אדוני למשה כנושי את אמה ואי אב לאון מיה. עוז יושיר ישראל אס אשירו עזו איס עלי בעיר אינו לא בחין, שבח ישראל יתושבח תעדה סקי בעירה שבח ולה. רשי, ומשם בעירה, משם באה האשד אל הבאר. כיצד? אמר הקדוש ברוך הוא, מי מודיע לבניי הניסים הללו? המשל אומר, נתת פת לתינוק, הודע לאמו, תגיד לה. עכשיו, הקדוש ברוך עשה לנו נס, אבל מי הודיע את זה לבני ישראל שהיה כזה נס גדול? לאחר שעברו, חזרו ההרים למקומם, והבאר ירדה לתוך הנחל, והעלתה משם דם ההרוגים, וזרועות, ואיברים, ומוליכתן סביב המחנה. וישראל ראו ואמרו שירה, עלי באר מתוך הנחל, עלי באר מתוך הנחל, והעלי מה שאת מעלה. ומניין שהבאר הודיעה להם, שנאמר, ומשם בעירה. וכי משם הייתה, ולא מתחילת 40 שנה הייתה עמהם, אלא שירדה לפרסם את הניסים. וכן אז ישיר ישראל את השירה הזאת, נאמרה בסוף 40, והבאר נתנה להם מתחילת 40. מה רע להיכתב כאן? אלא העניין הזה נדרש למעלה ממנו,

פירוש של הגמרא, והסיבה היא שהגמרא שמה הולכת לא לפי רבי אליעזר, והתרגום הרי הוא תלמיד של רבי אליעזר, לכן הוא פירש בצורה אחרת. בעיר חפורו העשורים קורוו נדיבי הועום, במחוי קייק במשענו יסום וממדבור מתונו, בעיר עד חפרו הרב רוויה קרועה רישי אמה, ספריה בחוט ריון, וממדברד אית יהיבת להון. רשי באר חפרו, הזאת היא הבאר אשר חפרו השרים, משה ואהרון, במשענותם, במטה. וממדבר ניתנה להם. וממתונו נחליאל, ומנחליאל במויס. ומדית יאהבת לאונחת אימון לנחליה, ומנחליה סלקה אימון לרמתה, וממתנה נחליאל כתרגומו. כן? שברגע שניתנה להם הבאר, אז היא ירדה איתם לנחל, ומהנחל היא עלתה איתם לרמה, ומזה הם ידעו את הנס הגדול. בחזל כתוב שכשהיו מגיעים לאיזה מקום במדבר, חונים, אז היה כל נשיא שבט הולך ועושה עם המטה שלו סביב השבט ככה סימון, ואז כל הנחל היה מתפרס בסימון הזה, ובצורה כזאת היה לכל אחד, לכל שבט, מקום לעצמו, והמים היו מקיפים אותם. לכן כתוב באר חפרו השרים קרו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם, ומדבר מתנה, ומתנה נחליאל, ונחליאל במות, ומבמות הגיא. על זה אומרת הגמרא, שמי שמשם את עצמו כמדבר, הקדוש ברוך הוא נותן לו את התורה במתנה. ואם הוא זוכה לתורה במתנה, אז הוא נוחל כל, שנאמר ממתנה נחליאל. ואם הוא נוחל כל, אז הוא עולה לגדולה, שנאמר מנחליאל במות. ואם הוא מגיס דעתו, כלומר, הוא מתחיל פתאום להיות שוויצר, אז מבמות הגיא, הקדוש ברוך הוא משפיל אותו. אומר על זה הגאון מבילנה, אז איך התחלת הפסוק באר חפרו השרים, איך זה הולך על התורה? התשובה היא שהתורה הקדושה מחולקת לשניים, יש את אלה שלומדים ויש את אלה שמשלמים. כי אם לא ישלמו, לא יוכלו ללמוד, ואם לא ילמדו, לא יהיה מאיפה לשלם. כיוון שגם אלה שיש להם כסף, זה בא מהברכה שבאה על ידי לומדי תורה. אז באר חפרו השרים, באר זה התורה, חפרו אותה, מי חפר אותה? השרים זה שרי התורה. אבל קרו הנדיבי העם, איך יש את האפשרות לשבת ללמוד? על ידי שיש נדיבי עם, במחוקק במשענותם, אלה המחוקקים ואלה המשענות שלהם. נפלא מאוד. ממשיכה התורה, ומבו מויס הגי אשר בזדי מוי אוב רוישה פסגו ונשקופו על פני האיש אימוין, ומרמת הלחילה ידי בחק לימואב ריש רמתה ומסתקיה על אפי בית יש אימון. רשי, ומבמות הגי אשר בזדי מואב, כי שם מת משה ושם בטלה הבאר. דבר אחר, קרו הנדיבי העם, כל נשיא ונשיא כשהיו חונים נוטל מקלו ומושך אצל דגלו ומחנהו, ומי הבאר נמשכים דרך אותו סימן ובאים לפני חניית כל שבט ושבט. זה מה שדיברנו מקודם. במחוקק, על פי משה שנקרא מחוקק, שנאמר כי שם חלקת מחוקק ספון. ולמה לא נזכר משה בשירה הזו? זה דבר ממש, למה לא נזכר משה בשירה הזו לפי שלקה על ידי הבאר? כי הרי הוא עיקה אז את הסלע. וכיוון שלא נזכר שמו של משה, לא נזכר שמו של הקדוש ברוך הוא משל למלך, שהיו מזמנים אותו לסעודה, אמר, אם אוהבי שם, אני שם, ואם לא ואיני, הולך. תארו לעצמכם, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את משה רבינו, אם אוהבי שם, אני שם, ואם לא, גם אני לא רוצה ללכת לשם. אז לכן השם לא נזכר בתוך השירה הזאת. ראש הפסגה כתרגומו ריש רמתה, פסגה לשון גובה, וכן פסגו ארמנותיה, הגביעו ארמנותיה. ונשקפה אותה הפסגה על פני המקום ששמו ישימון, והוא לשון מדבר שהוא שמם. דבר אחר, ונשקפה הבאר על פני הישימון שנגנזה בימה של טבריה, והעומד על הישימון מביט ורואה כמין כברה בים, והיא הבאר. כך דרש רבי תנחומה, מסופר על רבי יהודה צדקה שהוא בא פעם עם התלמידים להתפלל ברב מאיר בעל הנס, אז אחרי זה התלמידים ירדו לכינרת.

0: להתרחץ, אמר להם, כשאתם חוזרים, תביאו לי משם כוס מים. למה? כי הרי מעורב בזה מים מבערה של מרים. כי בערה של מרים נמצאת בכנרת. וישלח ישראל מלאכים אל שיחוי מלך הוהם אויריל, אימו ירושלח ישראל יסגדין לבת שיחון מלכה דהם הורה למימר, אברו בארצה חול לא יניתה בסודהו וחרם, לא ינשתה מי בער, בדרך המלך נהילך עד אשר נעבור גבולך, או האיבר בערך להניסתה וחקל ובחרם, להנשתה מי גוב באורח מלכה נעיזה לדי, הנה איבר תחומך רשי. וישלח ישראל מלאכים, ובמקום אחר, תולה השליחות במשה, שנאמר וישלח מלאכים ממדבר קדימות. וכן וישלח משה מלאכים יקדש אל מלך אדום. וביפתח הוא אומר וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום. נו, אז מלאכים או? התשובה היא, הכתובים הללו צריכים זה לזה. זה נועל וזה פותח. שמשה הוא ישראל וישראל הם משה. לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל. אברה בארצך, אף על פי שלא נצטוו לפתוח להם בשלום, ביקשו מהם שלום. למה לא נצטוו? הרי כתוב וקראת עליה לשלום. כנראה שרשי סובר שזה הכל במלחמת רשות, אבל במלחמת מצווה אין מצווה לפתוח בשלום, ובכל זאת הם פתחו בשלום. ולא ינוס אנסי חוינס ישראל אבויר בגבולוי וייסו יפסי חוינס כל עמוי וייצא נקרס ישראל המדבור ויובוי יוצו וילוחם בישראל. ולהשווק סיכון יד ישראל למעבר בתחומי הוכנש, סיכון יד כל עמי ונפק לקדמות ישראל למדברה ועתה ליהץ והגיח קרב בישראל. אומר רשי, ולא נתן סיכון לפי שכל מלכי כנען היו מעלים לו מס שהיה שומרם שלא יעברו עליהם גסות. כיוון שאמרו לו ישראל לעברה בארצך, אמר להם, כל עצמי איני יושב כאן אלא לשומרם מפניכם ואתם אומרים כך? ויצא לקראת ישראל. וכאן רשי אומר, תדע לך, אילו הייתה חשבון מלאה יתושים, אין כל בריאה יכולה לכובשה. ואם היה סיכון בכפר חלש, כלומר המלך סיכון היה בכפר חלש, אין כל אדם יכול לכובשו. שהמלך היה חזק, העיר הייתה מוגנת חזק, כל שכן שהיה בחשבון, שסיכון היה בחשבון. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אני מטריח על בני כל זאת לצור על כל עיר ועיר? נתן בלב כל אנשי המלחמה לצאת מן העיירות, ונקבצו כולם למקום אחד, ושם נפלו, ומשם הלכו ישראל אל הערים, ואין עומד לנגדם, כי אין שם איש אלא נשים וטף. כי אז גבול בני עמון, אומר רשי, לא למדנו את הפסוק, ויקהו ישראל לפי חורב העירה שסרצוי מארנון עד יבויק עד בני עמוין, כי אז גבול בני עמוין, ומחי ישראל לפי דגם דחרב וירת יתרעי מארנון עד יובק עד בני עמון, הרי תקיף תחום עד בני עמון. רשי, כי אז, מה פירוש אז? למה? סיכון לא חזק. אומר רשי, ומה הוא חוזקו? התרעתו של הקודש ברוך הוא שאמר להם אל תצורם, זה החוזק. ויקח ישראל איס כל האורים או אלה וישב ישראל בכל אורי הוהם אוירי בחשבוין ובכל בני שאו. וכבש ישראל יד כל קרבה יהה אילין ויתב ישראל בכל קרבה אמורה בחשבוין ולכל כפרנה. רשי, בנותיה זה כפרים הסמוכים לה. כי חשבוין עיר סיכוין מלך הוהם אוירי היא, והוא נלחם במלך מויוב הראשוין. ויקח אס כל ארצוין מיודו יעד ארנוין. הרי חשבון קרתות לסיכון מלכה דמורה, והוא אגח קרב במלכה דמורה וקדמה, הוא נשיב יד כל הרי מידי עד ארנון. רשי, והוא נלחם. מה זה ספר היסטוריה עכשיו? מה זה מעניין אותנו מה הוא היה קודם? אומר רשי, למה הוא צריך להיכתב? לפי שנאמר, אל תצר את מואב. וחשבון משל מואב הייתה. כתב לנו שסיכון לקחה מהם. ועל ידו תוהרה לישראל, מידו מרשותו. על כן, על אותה מלחמה שנלחם סיכון במואב, על כן יאמרו עמו ישלים, בו יוחש בוין, תיבונה וסיכוינין עיר סיכוין. על כן יימון מתליה אולו לחשבון תתבני ותשתכלל קרתא דסיחון רשי על כן על אותה מלחמה שנלחם סיחון במואב יאמרו המושלים מי זה המושלים? בלעם שנאמר בו ויסמא שלו המושלים זה בלעם ובאור גם אבא שלו והם אמרו בואו חשבון שלא היה סיחון יכול לכובשה והלך ושכר את בלעם לקללו וזהו שאמר לו בלק כי ידעתי את אשר תברך מבורך תיבנה ותיקונן חשבון בשם סיחון להיות עירו ועל ידי זה בני ישראל כבשו אותה כי איש יוצאו מחשבון לאהובו מקריאס סיחון אוכלו אור מוי אום בעלי בו מויס ארנוין הרי קידום תקיף כאש הנפק מחשבון, עבדי קרבה כשל הוביטה מקרתא דסיחון, קטילו עמד ישרו בלחיית מואב, קומריה דפלחין בידך לה, רמתה דארנון. רשי, כי אש יצא מחשבון, מי שכבשה סיחון, אכלה אר מואב, שם אותה, שם אותה המדינה קרוי אר בלשון עברי, ולחיית בלשון ארמי, אר מואב זה אר של מואב. אז זה אכלה, ואז הוא אומר, אוי לכו מויוב עובדתו עם כמויש, נוסן בונו פליטים ובנוי סוב בשביס, למלך המוירי סיחוין. ואי לכון מואב, ואי עבדתו נעב הדפלחין לכמוש מסר בנו יצירין ובנתי בשביה למלכה דהמורה סיחון. רשי, אוי לך מואב שקיללו את מואב שימסרו בידו. כמוש, זה שם אלוהי מואב, אז עבדת עם כמוש. העם של נתן הנותן את בניו של מואב פליטים, נשימו פליטים מחרב, ואת בנותיו בשבית. ואני רום עובד חשבוין עד דיבוין ונשים עד נויפח אשר עד מידבו. ומלכו פסקת מחשבון עד השלטן מדיבון וצדיו עד נופח דסמיך על דמי דבר. רשי ואני רם עבד, מלכות שלהם עבד חשבון. עד דיבון, כלומר מלכות ועול שהיה למואב בחשבון עבד משם, וכן עד דיבון תרגום של שר, עד, כמו עדה שהייתה סורה, עדה וצילה, כלומר שר ניר מדיבון, מה זה ניר? ניר אומר רשי לשון מלכות ועול וממשלת איש, כמו למען היות ניר לדוד עבדי, ונשים שין דגושה, לשון שממה כך יאמרו המושלים ונשים אותם עד נופח השימונום עד נופח ועכשיו נחזור חזרה חזל אומרים על כן יאמרו המושלים באו חשבון תיבנה ותיקונן עיר סיחון אומרים חזל על כן יאמרו המושלים זה המושלים ביצרם באו חשבון בואו נחשב חשבונו של עולם שכר מצווה כנגד הפסדה ושכה והפסד במצווה כנגד שכרה. שכר עבירה כנגד הפסדה, והפסד מצווה כנגד שכרה. מה הקשר לכאן? בואו חשבון. התשובה היא, תגיד, מי הכי הכי בטוח בעולם? אמריקה? מה פתאום? מי יודע מה יקרה? אז מי? אפריקה? גם בטח שלא. אז מי כן? מואב אין לך יותר טוב מהזה שהשם אומר אל תתגר אל תעצר את מואב אל תתגר במלחמה כלום יש לך יותר מזה אז הייתי חושב הם באמת יכולים ללכת לנופש הם באמת יכולים לעשות מה שהם רוצים הכל יהיה בסדר אבל הוא אומר לך אדוני בסוף מה קרה הם אכלו אותם והם אכלו אותם והתוצאה ידועה אם ככה אם ככה בואו חשבון איך אתה יכול להיות בטוח בעצמך? אתה חייב כל הזמן לעמוד עם יד על הדופק. אתה חייב כל הזמן לראות אם אתה עושה מספיק מצוות. כי סוף כל סוף אין מי שיכול להגיד, לי לא יקרה כלום בעולם הזה ובעולם הבא. מה פתאום? בואו חשבון, תראה מה קרה שם בחשבון. בואו נחשב שכר מצווה, שכר עבירה, כנגד הפסדה. זה הסבר אחד. הסבר שני. אומר הבן איש חי, בואו חשבון. חשבון, יש לנו ספרה שנקראת אפס. האפס לא שווה כלום, אבל אם אתה שם אותה ליד אחד, היא שווה עשר. ואם אתה שם אותה אבל בצד השני של האחד, היא שוב פעם לא שווה כלום. אתה צריך לשים אותה לפני, כשאתה בא מסתכל מימין לשמאל, אז האפס צריך להיות לפני האחד. למה? אומר הבן איש חי, אפס זה הכוונה. אחד זה העשייה. אם הכוונה באה לפני העשייה, פצצה. אם הכוונה באה אחרי העשייה, לא עשינו שום פעם כלום. לכן, אפס זה כוונה, אחד זה עשייה, אבל הכוונה צריכה להיות לפני העשייה. אבל יש כמובן עוד הרבה פירושים, רק לא נאריך יותר מדי בזה, נמשיך הלאה. וישב ישראל בארץ, או אמורי ויתב ישראל בערה אמורה, וישלח מוישה לרגל אס יעזר, וילכדו בנו יסאו, ויואי רשס או אמורי אשר שום, ושלח משה לעלה לית יעזר, וכבש וכפרנה, ותאריך את אמורה עד יתאמן. רשי, וישלח משה לרגל את יעזר המרגלים לחדוע. אמרו, לא נעשה כראשונים, בטוחים אנו בכוחו, בכוח תפילתו של משה להילחם, אז הם באמת, המרגלים האלה התנהגו כמו שצריך. ויפנו ויעלו דרך הבושון, ויצאו יגמלך הבושון, יקרוסום הוא וכל עמוי למלחום עדרי. ויפני הוא הסליקו לאורך מתנן, ונפק עוגמל קדם מתנן לקדמותון, הוא וכל עמי להגח הקרבה לעדרי. ויאמר אדוני אל מוישה, אל תראו איסוי, כי ביוד חונוסתי או איסוי, ואס כל עמוי ואס ארצוי, ואוסיסו לא יקשר, אוסיסו לשיחות מלך או אמוי ריא, אשר יושב בחשבוין. ואמר אדוני למשה, לא תתחל מיני ערים, מידך מסרית יתי, ויעת כל עמי ויעת הרעי, ותעבד לי, כי מדי עבדת לשיחון, מלכה דהם, הורד יתם בחשבון. רשי, אל תראה אותו, שהיה משה ירא להילחם, שמה תעמוד לו זכותו של אברהם. איזה זכות? לאוג מלך הבשן זכות של אברהם? כן, שנאמר ויבוא הפליט, הוא אוג. ולמה נקרא שמו פליט? שפלט מן הרפאים שיקו כדר לעומר וחבריו באשתרות קרניים, שנאמר כי רק אוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים. אז הוא נקרא הפליט, והוא אמר לאברהם אבינו שלוט נלקח בשבי, ואף על פי שאנחנו יודעים שהוא לא עשה את זה לשם שמיים כי הוא רצה לקחת את שרה, אף על פי כן, היה לו את הזכות הזאת. הוא אמר, ממילא מזה פחד משה רבינו. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תראה אותו. ויקו איסוי ואס בונו ואס כל עמוי עד בלתי ישיר לו איסוריד, וירשו אס ארצוי, ומחויתי ויד בנוי ויד כל עמי עד אלה איש תיאר לימי שיזיב, ויריתו ית הרעי. ויקו אותו משה הרגו, כדי איתה בברכות בהרויה, הקרטור הברטלת הפרסאי. מה הוא עשה? הוא הרים הר של שלוש פרסאות, שם אותו על הראש וחיכה שבני ישראל יגיעו, אני אשפול את זה, יפיל את זה עליהם. אבל הקדוש ברוך הוא שלח נמלים ומסו חור בהר, וההר הזה נפל לו על הראש, והשיניים שלו התארחו, לא יכל להוציא את זה, והתוצאה הייתה שבא משה רבינו, נתן לו מכה בקרסול, וככה הוא מת. ויסעו בני ישראל ויחנו בהר, ויסמו יאוב מי עבר לירדן יריחו, ונטלו בני ישראל ושרו במשרי אדם מואב, מעברה לירדן עד יריחו. חסלת זאת חוקת.
1: משנה אוהולס, פרק י' ג' האויסה מאויר בתחילו. מאויר זה הכוונה חלון שדרכו נכנס האור. כיוון שהחלון משמש בכניסה של אור ואוויר, אז החמירו שאפילו אם השיעור שלו זה לא טפח על טפח, שדרך זה התומה נכנסת, אלא אפילו השיעור שלו זה רק כמלוא עם הקדח גדול של אישקו, אז התומה עוברת דרך החלון הזה. אם היה חלון, ואחר כך הוא נסתם, ונשאר בתוכו חלק פתוח, שירי עם האור, אם זה עשוי לאור ולאוויר, אז מספיק שאחרי שפעם היה יותר גדול, וזה נקטן, והחלל שקיים עכשיו זה רום אצבע עם גובה של שתי אצבעות, על רוחב של אגודל, גם זה מכניס את התומה לבית. אלו אין שירי עם האור. מתי קוראים לזה שהחלון הוא שיריים, זה לא הפתח שהיה בהתחלה. חלון שסתמה, הוא התכונן לסתום, היה לו חלון, הוא התכונן לסתום אותו, ולא הספיק לגומרה, נגמר לו עתיד שאיתו רוצה לסתום, אז נשאר חור. אז אם החור הזה, השיריים האלה, זה רום אצבעים על רוחב טבח, אז התומה עדיין עוברת לתוך הבית ומחוץ לבית. חור כזה שחררו מים, או שרצים, או אכלת ומלחת, היה באדמה מליחות שהיא אכלה את הקיר ובמילא נהיה כאן פתח בקיר שהתומה יכולה לעבור מחדר לחדר. כאן השיעור, כיוון שזה לא נעשה בכוונה ועל ידי אדם אלא רק ממילא, לא מספיק טבח על טבח רגיל, רק שיעורוי מלוי אגרוף. מלוי אגרוף של אדם שקראו לו בן בטיח, שהאגרוף שלו היה גדול כמו ראש של אדם, ראש של ילד, ראש אדם, וזה קצת יותר מטבח על פתח שלא נעשה עם כוונה של פתחים. חישב עליו לתשמיש, אבל אם האדם באמת מתכונן להשתמש עם הפתח הזה בשימושים, כל חלון שעושים אותו לשימושים, לא לאור, שיעור של חלון של שימושים, זה פותח טבח, הכוונה שיש לו גובה טבח ורוחב טבח, ורק אז התאומה עוברת מבפנים, מהחדר של התאומה לחדר האחר לתמת הכלים, או מהחדר של השני לכאן. למאור, אם הוא עשה את החלון הזה לאור ולאוויר, אבל לא לשימוש, אז השיעור שלו מלוא מקדח. הסריגות והרבבות, אם על החלון יש סורגים, או יש כל מיני תריסים קטנים להיכנס אוויר קר, אז אפילו שבכל חור לבד אין פותח טבח, אבל אם בסך הכל מכל החורים שבסורגים או ברבבות אפשר לצרף טבח, אז זה מצטרב כמלוא מקדח, כדיבר בשמאי, בשמאי מחמירים שמצרפים את החורים שבין הסריגים והרפרפות. בסילה לא אמרים? לא. כיוון שאין כאן במקום אחד שיעור של מלוי מקדח, שזה שיעור לקבל תומה, להעביר תומה מקום למקום בחלון שעשוי לאור, אז אם אין במקום אחד מלוי מקדח, אז זה לא נכנס תומה. אבל אם יש מלוי מקדח, אז גם להביא את התומה מהבית האחר פנימה, וגם להוציא את התומה מכאן החוצה לכיוון הבית האחר שיש שם כלים. רבי שמעון אומר, השיעור הזה הוא רק להביא את התומו, אבל לא להוציא את התומו. בשביל להוציא את התומו צריך פותח טבח, לא מספיק מלוי מקדח. ויש מפרשים שהוא הולך על מחלוקת בית שמאי בתילל, שמה שהם אמרו שצריך מקום אחד זה רק להביא, אבל להוציא באמת צריך פותח טבח. יש מפרשים שחולק על כל הרישה של המשנה, שהמשנה אמרה כל מיני שיעורים, הוא סובר אין כזה דבר. להביא את התומה זה נכון השיעורים, אבל להוציא את התומו תמיד צריך פותח טבח. משנה בייס. חלון, שיש בקיר חלון, שהיא לאוויר, כמו שאמרנו קודם, זה עשוי פתוח החוצה, מחוץ לקיר, מחוץ לקיר יש אוויר פתוח, אז מטרת החור הזה זה להכניס אוויר, להוציא אוויר, אור, אוויר, אז למילא השיעור שלו זה מלוא מקדח. מה הדין אם מחוץ לחלון הזה בנו בניין, ככה שעכשיו אור ואוויר לא נכנסים מכאן, אז מילא זה החור הזה משמש רק לשימוש, להעביר חפצים, לשים שם חפצים, אז מילא שיעור רוי בפויסח טבח. האחד היה לו חלון, והוא מחוץ לחלון, בתוך החלון, בתוך החדר, בנה תקרה, שהתקרה היא בדיוק מחלקת את החלון לשני חלקים. אז החלק העליון שמעל החלון, בנה את התקרה מחוץ לחלון, אז החלק שמעל התקרה, כמו ששם נכנס אור ואוויר, אז השיעור שלו זה כמלוא מקדח. והחלק התחתון, שכיוון שהוא נמצא תחת הגג, אז כבר זה לא אור ואוויר, רק זה שימושים אחרים, אז לכן שיעור רוי בפותח טבח. היה תחתון בפותח טבח, כי זה לשימושים, והעליון במלוי מקדח, כי זה לאור ואוויר. משנה גמל. החור שבדלת, נגר, התקין דלת, ובדלת היה חור, הוא מראש בנה את הדל, בנה אותה מחלקים, בהתחלה היה צריך כל מיני דברים להשתמש מצד לצד, אז עשה חור בדלת, וכשהוא הרגיב את הדלת, הוא עדיין לא גמר ולא סתם את החור הזה. אז כמען שזה חור שהנגר לא התכוון לעשות אותו, רק זה נשאר מכוח היצירה וההרכבה של הדלת, אז שיעור רוי מלוי אג רוי, דברי רבא גימא, רבי טרבון אומר פותח טבח, כי סוף כל סוף עשה את זה אדם, אפילו אם לא ממש כוונה, אלא הוא צריך עוד לסתום את זה, אבל כל עוד זה לא סתום, אז השיעור שלו פותח טבח. שיער באחור או שמלמטון או מלמלון, נו, הדלת הייתה קצרה, או שלמעלה היה פתוח מהדלת עד המשקוף היה רווח, או מתחת לדלת מלמטה, או הגיבה, הוא התכונן לסתום את זה, רק לא מרקע, הוא לא גמר את הסתימה עד הסוף, או שפתחת הוא הרוח, הוא הרכיב דלת, אבל הדלת, החלק הזה שתחתית הדלת או העליון של הדלת נפל על ידי הרוח, כל אלה זה נקרא כחלון שלא נעשה בכוונה, ובמילא שיעורוי מלוי אגרוב. משנה ד', האוי זה מקום לקנה, עושה בקיר חור, שיוכל להכניס את הקנה ולהשאין אותו דרך על החור הזה. ולאספתי, להכניס שם את החרב, ולנר, הוא מניח את הנר בתוך החור הזה, וזה חור נקום מצד לצד, שיעורוי כלשהו, כדברי בשמי, מחמירים, כיוון שאתה עושה כמה שעשית, כיוון שזה לשימוש, אז אם אתה זה החור שאתה עשית, שיעורוי כלשהו. לפי השימושים שאותם הוא רוצה להשתמש בהם. כדברי בשמי, בסיל אלו אמרים, אין כלשהו. רק אם יש שם פותח טבח, רק אז התאומה עוברת. אם עשה את החור הזה לזון את עיניו, רוצה להסתכל דרך החור הזה החוצה, או לדבר עם חברו, או לתשמיש, להשתמש שם, אז שיעורוי בפותח טבח. משני, כשיש חור שהגודל שלו פותח טבח, דיינו טבח על טבח, אז התאומה עוברת מבחוץ, מהבית הזה לבית השני, שם יש כלים, או שהתאומה מולכת בבית השני, והיא עוברת לבית הזה שיש שם כלים. זה כשהחלל של הטבח על טבח פנוי. אם מונח משהו בתוך החלל של החלון הזה, ועל ידי זה הוא מקטין את הגודל שלו, שאין עכשיו פותח טבח על טבח פנוי, אז זה ממעט, אבל לא כל הדברים ממעטים, ועל זה המשנה מדברת. אילו ממעטים את הטבח אם הם נמצאים בתוך החלל של החלון, אז אני אומר שכרגע אין כאן חלל של טבח על טבח, כי מה שמונח כאן מקטין את הפתח. אם יש שם חתיכת בשר מן המת, פחות מכזית, זה ממעט והתאומה לא עוברת, אם התאומה בתוך הבית נגרמה על ידי רוב העצמות. יש בתוך הבית רוב העצמות מן המת, שזה גורם תאומת מת, והתאומה הזאת רוצה לעבור דרך החלון הזה, ובתוך החלון מונח פחות מכזית מן המת, אז כיוון שהתאומה שרוצה לעבור זה בגלל עצמות, וכאן בתוך החלון יש פחות מכזית, אז היא ממעטת, כיוון שהיא גורמת שהחלל שנשאר פנוי בחלון הוא פחות מטבח על טבח. או הפוך, שבתוך הבית יש כזית מן המת, והטומאת המת מתפשטת בכל הבית ורוצה לעבור דרך הפותח טבח, ובתוך החלל הזה של הפותח טבח יש שם עצם פחות מגודל סאוירו, ועל ידי זה היא קטינה, היה בדיוק טבח על טבח בדיוק, ועל ידי שיש שם עצם פחות מסאוירו, אז היא מקטינה את החלל, כיוון שהחלל נקטן, והתאומה בתוך הבית זה היה בגלל בשר, אז העצם פחות מסעורה ממעטת שהתאומה בגלל הבשר לא תוכל לעבור, וזה הכוונה פחות מעצם כסעורו, ממעט על ידי כזית בשר שנמצא בתוך הבית שרוצה להתפשט לחדר השני. אז זה אמרנו פחות מכזית מן המת. והוא הדין אם יש שם פחות מכזית מנבלה. אם יש כזית נבלה, כיוון שכזית נבלה בעצמו יש לו כוח לתמות, אז הוא לא חוצץ בפני התאומה. אבל אם יש פחות מכזית נבלה, שמי שנוגע בזה או נושא את זה לא נטמע, אז במילא כיוון שהוא נמצא בתוך החלל של החלון, אז הוא ממעט אותו במקטין, שהחלל האוויר הוא פחות מפותח טבח, התאומה לא תעבור. באותו דבר, אם יש שם חתיכת בשר של שרץ, פחות מכהדושו. אם זה היה הדושו ששרץ שמתמה, אז הוא לא ממעט. אבל אם הוא פחות מכהדושו, שמי שנוגע בו לא נטמע, ועל ידי זה היה בדיוק טבח על טבח בדיוק, ועכשיו הפוחס מכהדושו מן השרץ מקטין את החלל, אז התאומה לא עוברת. אם יש שם פחות מכביצה אוכלים, יש שם אוכל, כיוון שהוא פחות מכביצה, באוכל פחות מכביצה לא מתמה, לא מתמה אחרים, או לא מקבל תאומה, תלוי במפרשים, אבל מתורה, בשביל לתמות אחרים, לפחות לפי כולם, הוא צריך להיות כביצה. אז כיוון שאין לו כוח לתמות אחרים, פחות מכביצה, אז הם ממעטים. התבועה שבחלון, מחוץ לחלון, הקרקע הייתה שם תבועה, השריש התבועה, בקרקע שמחוץ לחלון, וטיפסה, עלתה לגובה, צמחה, והגיעה לחלון וסתמה אותו, ומייתה את החלל של החלון, פחות מטבח על טבח. אז היא ממעטת, וכחי שיש בה ממש, יש מרשים כחי הכוונה קורי הכביש, שבזה זה ממשות, יש מרשים שכחי הכוונה החומר הלבן שנמצא בתוך הכני סוף, בתוך הקנים, שיש לו ממשות, אז זה ממעט. נבלת אוב טהור, יש כאן אוב טהור שמת, שהנבלה שלו, שהוא לא חשב לאכול את הנבלה הזאת, אז מילא זה לא משמש כאוכל, אז גם אם מישהו יאכל אותה, אז זה לא עומד לאכילה בשביל שזה יתמה בביסבליה, ככה מי שאוכל נבלת אוב טהור, כזייס ממנה ביסבליה, אז הוא נטמא, כאן הוא לא חשב עליה לאכילה, אז מילא היא לא עומדת לטומאה, אז לכן היא לא ממעטת. ונבלת אוב טמא, שהוא בבית זבליה לא מטמא, אבל אם חשבו עליו לאכילה, וגם הוא עבר הכשר על ידי אחד משבע מזקים שיכול לקבל טומאס אוכלים, אז אם חסר בו או ההחשבה לאכילה, או אפילו כן חשבו לאכילה, אבל זה לא הוכשר עדיין במשקה, אז מילא הוא לא מקבל טומאה, אז לכן כל אלו ממעטים את חלל הפתח שפחות מטבח על טבח, והטומאה לא תעבור. משנבו, אלו שאין ממעטים, אין העצם ממעט על ידי עצמות. אם בתוך הבית יש רוי בעצמות, והטומאה של רוי בעצמות צריך להתפשט, ובחלון יש פחות מעצם כסאוירו שממעט מטבח על טבח. זה לא ממעט, כי כיוון שהטומאה בנויה על עצמות, אז הוא לא ממעט, אלא הוא מצטרף. ולא בשר על ידי בשר, אם בתוך הבית יש כזית בשר מן המת, והטומאה רוצה להתפשט, ובחלון יש פחות מכזית מן המת, הבשר שבחלון לא ממעט, כיוון שהוא מצטרף לבשר שמטמא ולא ממעט. ולא כזית מן המת, כזית שלם, או כזית מן הנבלה, כשהטומאה בתוך הבית זה בגלל רביס דם, או דברים אחרים, רקב, שזה לא בשר ולא עצמות, גם כזית מן המת, כיוון שזה בעצמו מטמא, לא ממעט. וכן כזית מן הנבלה לא ממעט, כי זה מטמא, ולא קדוש ומן השרץ לא ממעט, כי זה בעצמו מטמא, ולא כביצה אוכלים, כי זה מטמא, ולא תבואה שבחלונות. אם התבואה היא שרישה בעדן החלון, ושם היא גדלה, אבל פי שהיא מקטינה את החלל, אני אומר שזה לא נחשב מיעוט, כיוון שבעל הבית יעקור אותה משם, כי השורשים שמשרישים בתוך הקיר של החלון, מקלקלים אותו. לכן הוא יעקור, מה שאין כן ברי שבמשנה הקודמת דיברנו שהתבואה גדלה בקרקע שמחוץ לבית, רק טיפסה וצמחה את החלון וככה היא סדמה אותו. ולא כחי שאין בה ממש, ולא נבלת האוב הטהור שחשב עליה, כיוון שיש לה כוח לתמות ביסבלי, אז היא לא מונעת, מקטינה, ממעטת את הפותח טפח של להעביר את הטומאה. ולא נבלת אוב טמא שגם חשב עליה וגם הכשיר אותה, היא נכשרה באחד משבע מזקים, כיוון שהיא מטמאת טומאס אוכלים, אז היא לא ממעטת בחלון. וכן שתי והערב המנוגעים, אם אחד יש לו חבילה של שתי או של ערב, של צמר או פשתים, שזה נטמא בניגי בגודים, נהיה בזה הכתמים של ניגי בגודים, היא רק הוא אדם דם, אז כיוון שזה מטמא, אז אם הוא נמצא בחלון של טבח על טבח, הוא לא ממעט את החלון. ולא לבינו מבייס הפרס. בייס הפרס זה אדמה שהיה שם קבר, וחרשו את האדמה בלי לדעת שיש שם קבר, והעצמות של הקבר התפזרו, אנחנו לא יודעים איפה, אנחנו מטמאים את כל השטח של בית הפרס, הגודל שלו זה 100 אמות על 100 אמות, לאחת. כל הבן גזרו על בייס הפרס, שמי שעובר בייס הפרס, הוא נהיה תמת ומסמש מדרבונון, והוא צריך להיטהר בשביל שיוכל להתעסק בקודשים ובתארות. אז אם לקחו אדם בייס הפרס, ויצרו ממנה לבנה, אז כיוון שאדמה של בייס הפרס, אז עובר רבי מאיר, שכיוון זה אדמה של בייס הפרס, וזה מטמא, אז לבנה כזאת, אם נמצאת בחלל של החלון, ונהיה בגללה פחות מטבח על טבח, היא לא ממעטת, כי היא בעצמת מאה. וחכומים אומרים, זה רבי זווה שלא ממעטת, וחכומים הלבנה ממעטת, מדוע? רבי זווה שלא ממעטת, וחכומים שלבנה ממעטת, מדוע? מכיוון שהאפר של לבנה לא תמה. כל מה שאסרו גוש שבא מאדמת בייס הפרס, כי זה גוש שככה הוא הגיע משם. אבל אם לקחו אדמה מפוררת, וממנה יצרו לבנה, על אפר של בייס הפרס, המפורר לא גזרו. וזה הכלל לעניין מיעוט ולא מיעוט, כל שמה שטהור, אז הוא ממעט את החלל פחות מפותח דבח, והטמא אינו ממעט.
0: גמרא מסכת נידה דף כ"ג עמוד ב', בואי מיני רבה דבר רבה מאביי, לרב מאיר דאמר בהמה בימי אישה ולד מעליהו, ומה פירוש? אישה שילדה ויצא לה כמו בהמה, אז זה ולד מעליה לעניין טומאת לידה, למה? כי אני הולך אחרי האמא. אם ככה, מה ידין? אדם במי במאמי. האם במה תוליד? משהו שנראה כמו בן אדם. האם זה יהיה מותר? מה השאלה שואלת הגמור אליה? מה נפקי מיני? להשתרוי באכילה. יהיה מותר לאכול את זה? למה? כי הולכים אחרי האמא. אומר רשי, אדם במי במה שחטה, הוא מצא בדמות אדם. מהו? מי אמרילן כי איך ידע זיל רב מאיר בתר אימי, אך אינה מיני זיל בתר באימה ושרי באכילה? אומרת הגמרא ותפשוט לימיה דרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן השוחט את הבהמה, הוא מצא בדמות יונה אסורה באכילה. איי, אז רואים שאם זה לא דומה לאימא, אז אסור. עונה הגמרא, אך יאשת, הטעם, לא פרסות איקה ולא פרסה איקה. לא פרסות איקה, אומר רשי, אוף אין לו פרסה, אבל אדם, נאי דה פרסות לאיקה, שאין פרסותיו סדוקות, שאין לו שני עקבים כל הבהמה, אבל פרסה מי הוא איקה? אך, נאי דה פרסות לאיקה, פרסה מי האיקה, אומרת הגמורה. נכון, לבן אדם אין לו פרסות כמו של בהמה, אבל יש לו פרסות, יש לו רגליים. ולא כמו שבהמה ילדה יונה, ולכן נשארת הגמרה בשאלה. זוהר. זוהר ויקל דפריש דלת עמוד א', קדעל שבת, הצטריכו אינון אמה קדישה לאסך, גרמיו משימוש עד חול. כשנכנסת השבת צריכים עם קודש לטבול את עצמה משימוש חול. מה הייתה? מה בגינדה בכל רוחה אחז לה ושעתיה ושערה? למה? מה טעם? מה הסיבה? מפני שבכל הולכת רוח אחרת ומשוטטת ושוכנת על האדם. וכאן באי ברנש לנפקה מן האורוחה ולהעלה ברוחה אחר קדישה אילה, באי להסחה אגר מלמי שיעליה אורוחה אילה קדישה. וכאשר רוצה אדם לצאת מן הרוח ההיא ולהיכנס ברוח אחרת, קדוש עליון, נשמה יתירה, צריך לטבול עצמו שתשכון עליו רוח עליון קדוש ההוא. תוך חזי בו תראה אי רזה אילה דמילה כל אינון שיט יומין, סוד עליון של הדבר, כל אותם ששת ימים. התאחד אנ ברזה דחד נקודו קדישו, נאחזים בסוד של נקודה קדושה אחת. וכולו יומין התאחד אנ בי, וכל הימים נאחזים בה, ואית יומין אחר אני נקיימין לבר בסתרה אחר, ויש ימים אחרים שעומדים לחוץ, בצד האחר התמא. איי, עכשיו הוא מסביר מה הוא אמר, ואיתי יומין אחר אני דקיימין לגומי, עיגול הקדישה ויתאחדן בנקודה הקדישה, ויש ימים אחרים שעומדים לפנים מן העיגול הקדוש, ונאחזים בנקודה הקדושה, וישראל קדישין וכל אינון דמתעסקים בקדוש שכל יום עד השבתא, יתאחדן כל אינון שיט יומין באינון שיט יומין דלגב, דיתאחדן באי נקודה, יתאחדן באי בגין לנעת רלון, נאחזים בזה לשמור אותם. וכל אינון שיט יומין דשבתא, אי נקודה תמיראי, כיוון דעל שבתא, כדין סלקה, אי נקודה ויתאטר ויתאחדן לאילה, וכולו תמירין בגוונו. אז ברוך השם שמבינים שלא מבינים, אז גם יודעים משהו. מבינים שהדברים הם גבוהים מאוד, ומבינים מה זה נקרא שבת, ואיך צריכים להתכונן לשבת.
2: האזנתם ל ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם

0: כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה. עכשיו בערוץ 2000, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת חוקת שנת תשפ"ו, נקדיש את השיעור לרפואת רבי חזקיהו דוב הכהן בן שושנה, גיל חי בן יעל, אסתר בת ציפורה, משה בן רבקה ורחמים בן ג'מילה, לרפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת חוקת, עוסקת במגוון רב של נושאים. הראשונה שבהם פרשת פרה אדומה, מיד לאחר מכן עוסקת התורה בהסתלקותה של מרים הנביאה. עם סילוקה של מרים הנביאה הסתלק גם הבאר, כידוע לכולם. ולאחר שהבאר הסתלק, עם ישראל בא ובקש מים, ומשה רבינו נסתווה תוך כדי השיבה ללכת לדבר אל הסלע. ומשה במקום לדבר אל הסלע, עיקה את הסלע, והתוצאה הייתה כתוצאה מחטא מי מריבה, לכן לא יביאו את עם ישראל לארץ ישראל. מיד לאחר מכן, אהרון נפטר, כידוע לכולם, מינו את אלעזר בנו תחתיו, ולאחר שהסתלק אהרון, באו המלאכים להילחם עם ישראל. חזרו אחורנית כמה מסעות, התפתחה תיגרה עם שבט לוי, נעלמו מעם ישראל כמה משפחות במריבה בין אחים, כמו שכתוב ברש"י במקום. ולאחר מכן עם ישראל מתלונן על הלחם הקלוקל, נפשם קצה בדרך, וכתוצאה מזה הקדוש ברוך הוא שולח להם את הנחשים השרפים. עם ישראל מסתכל על הנחשים ונרפא, כמו שכתוב בדברי התורה הקדושה, מופיע במשנה במסכת ראש השנה. ולאחר מכן עוברים את נחל ארנון, הניסים שהיו בנחל ארנון, הקדוש ברוך הוא קירב שני הרים ומחץ אותם, ללמדך כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא יכול לחסל את מי שהוא רוצה גם באמצעות קרבה שני הרים, לא צריכים לנסוע מטוסים עד לאיזשהו מקום, שהקדוש ברוך הוא רוצה לחסל, הוא יכול לחסל ברגע אחד. ולאחר מכן, הבאר גילתה את מה שהרצו האמוראים לעשות לישראל, ועם ישראל שר שיר, והשיר שהוא שר, עלי באר אנולה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם. ובסיום הפרשה יש לנו את המלחמה של משה רבינו נגד סיחון ואוג. זו הפרשה שנקרא בעזרת השם השבת. כל אחד ממה שהזכרנו פה הוא נושא לשיחה, ואפילו יותר משיחה אחת להקיף אותה, אבל היום בעזרת השם נעסוק בנושא אחד שקשור למרים הנביאה, פטירתה ובערה של מרים. זה הנושא שנעסוק בה בעזרת השם, ונלמד כמה וכמה דברים בסייעתא דשמיא סביב העניין הזה. אבל קודם כל בוא נפתח בפרשת פרה אדומה. אומרת התורה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. פרשת פרשה אדומה נאמרה לעם ישראל כבר במראה, 10 ימים בדיוק לאחר שעם ישראל עזב את מצרים, הלכו 7 ימים, עברו את ים סוף. לאחר שעברו את ים סוף, אומרת התורה בפרשת בשלח, שהם הלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. זה היה אחרי שעברו את ים סוף. את ים סוף עברו ביום חף א' בחודש ניסן. חף ב', חף ג', חף ד', הלכו במדבר ולא מצאו מים. זה החשבון הפשוט. לאחר שעברו את ה3 ימים, הגיעו למקום שנקרא מרה. ובמרה לא היה מים לידה לשתות. לא היה מים לידה לשתות, כי המים היו מרים ולא יכלו לשתות. ויראו השם עץ וישלך אל המים, וימתקו המים שם, שם לו חוק ומשפט ושם נישאו. אומר רש"י, שם במרה ניתנו להם 4 מצוות, שבת, תינים, כיבוד אב ואם ופרה אדומה. הזכרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים, שהיות זה הבן החכם שואל מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, יש לנו כאן 4 דברים, 3 דברים, העדות, החוקים והמשפטים. עדויות, זה אנחנו מעידים כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אנחנו מעידים כי בסוכות הושבתי את בני ישראל באותי אותם מצרים. אלה מצוות שנקראים בשם עדויות. זה המצווה שנקראת עדויות. ישנם מצוות שנקראים בשם משפטים, מה שהשכל האנושי מבין אותם, כגון לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. אלה דברים שהשכל האנושי מבין אותם. גם כיבוד אב ואם, דבר שהשכל האנושי מבין אותם. אבא שלך טיפל בך, אתה מטפל בו. זה דבר שאנושיות מבינה. גם מערכת דינים שייכת למערכת המשפט. דינים, גם אומות העולם נצטוו על הדינים, כמו שמופיע בשבע מצוות בני נוח, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. אלה המצוות שהם נצטוו, לעשות לעם ישראל, לעשות במצוות שניצבו בני נוער, גם הם מצווים על דינים, כי אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים לאו. אתה חייב שיהיה לך מערכת דינים, ואחד הדברים שנאמרו במראה, זה פרשת פרה אדומה, זה במערכת החוקים של עם ישראל. אז מה העדות? שבת. המשפטים, כיבוד אביהם ודינים. החוקים, זה המצוות של פרה אדומה. לפי הסדר שזה נאמר במראה, לאחר שלא מצאו מים לשתות, ויראו השם עץ וישלך אל המים, והם תקעו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניצאו. הדבר ראשון שהוא ציווה אותם, הוא ציווה אותם על פרה אדומה. אני לא נכנס עכשיו לנושא לבאר את הדברים, לכאורה אין טעם לדבר שם על פרה אדומה, כי המצוות שרלוונטיות לקיום מיידי זה שבת, כיבוד אביהם ודינים. פרה אדומה בכל מצב לא שייך לעשות לה עכשיו. למה? שבת, על פי החשבון שאמרנו שעם ישראל יצא ממצרים היה ביום חמישי, עברו את ים סוף ביום רביעי, זה הזמן שבו עברו את ים סוף, הלכו 3 ימים במדבר שזה חמישי שישי שבת, וביום ראשון הגיעו למקום שנקרא מרה. אחרי שהיו שם יום אחד, הגיעו אחר כך למקום שנקרא אלימה. כעבור 6 ימים היה שבת, אז כבר יש אפשרות לקיים את המצווה של שבת. מצוות כיבוד אביהם אפשר לקיים במיידי, מחר בבוקר אפשר לקיים כיבוד אב. מצוות דינים גם אפשר לקיים, יש לך שאלה, אני חייב לו כסף, לא חייב לו כסף, אתה הולך לרב, אתה דן דין. אז זה דברים שאפשר לבצע במיידי. המצווה של פרה אדומה היא לא ברת ביצוע בכלל, אי אפשר לעשות אותה. גם אם יש להם פרה אדומה, וודאי שהיה להם פרה אדומה, כי אם לא היה להם פרה אדומה, אז הם גם לא יכלו לעשות את הפרה אדומה בבית בניסן. אז ודאי שהייתה להם פרה אדומה, הם הביאו אותה ממצרים את הפרה אדומה הזאת, זה לכאורה הדבר. למה? מסיבה פשוטה, כי הגמרא ומשנה במסכת פרה אומרת, עגלה בת שנתה, פרה בת 2. עגלה ערופה צריכה להיות בת שנה, ופרה אדומה צריכה להיות בת 2. זה דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים, עגלה בת 2, פרה בת 3. אז אם אתה דורש, לפי רבי אליעזר זה 2, לפי חכמים זה 3, 3 שנים לא עבר. מתי יצאנו ממצרים? עברנו את ים סוף, זה היה, איך אתה יכול להיות שעבר עליה 2, אתה יכול לעשות פרה אדומה? זאת אומרת שהפרה כבר הייתה בת 2 לפחות, לפי שיטת רבי אליעזר, או לפי שישת חכמים, 3 שנים. אז זה בין כל לא בר ביצוע, עד מתי שאתה לא מגיע לגיל של הפרה. חוץ מזה זה לא בר ביצוע, כי כתוב שצריך לקחת את אפר הפרה ולהזות אל מול פני אוהל מועד. אם אין לך אוהל מועד, אין לך פרה אדומה, אתה צריך אוהל מועד. לא היה עדיין אוהל מועד. אם אין אוהל מועד, אז אין לך אפשרות לעשות פרה אדומה. אז לכן כל הפרה אדומה הזאת זה לכאורה דבר שאין לו הסבר למה הוא נאמר עכשיו. אם אתה רוצה ללמד אותם חוקים, יש חוק שאתה יכול לקיים אותו מחר בבוקר. שעטנז זו מצווה שנקראת חוק בדברי הגמרא במסכת יומא. אם אתה מקיים את המצווה הזאת שנקראת חוק, המצווה הזאת, החוק כאמור הוא שעטנז. שעטנז אתה כן יכול לקיים מחר. לא ללכת בבגד צמר ופשתים יחדיו, קיימת את המצווה הזאת. למה הוא נתן לנו דווקא פרה אדומה? זו שאלה שהמפרשים מדברים עליה בהרחבה גדולה שם בפרשת בשלח. אלה הדברים. כאמור, פרה אדומה הראשונה כותבת הגמרא במסכת גיטין בדף סמך עמוד א' למטה, 8 מצוות נצטוו ישראל ביום חנוכת המשכן. הם נצטוו פרשת כהנים, פרשת לוויים, פרשת טמאים, פרשת שילוח טמאים, פרשת אחרי מות, פרשת שטויי יין ופרשת פרה אדומה. זה מה שמופיע שם. גם פרשת טומאה נאמרה להם וגם שילוח טמאים. זה שיש מושג של טומאה נאמר להם פעם ראשונה בראש חודש ניסן שנחנך המשכן. אומר רש"י, ונאמרה להם פרשת פרה אדומה, אבל פרה אדומה הרי נאמרה במראה. אומר רש"י, במראה זה נאמר באופן כללי, אבל אין אפשרות לבצע את זה. מתי אפשר לבצע פרה אדומה? פרה אדומה אפשר לבצע רק מתי שאפשר להזות אל מול פני אוהל מועד. אם אין לך אוהל מועד, אז אין לך מה לעשות. אומר רש"י, הוא בבית בניסן. בבית בניסן זה היום שבו עשו את הפרה האדומה הראשונה שעשה משה רבינו. על הדרך צריך לדעת שהפרה שעשה משה רבינו הייתה פרה מאוד מיוחדת. למה הייתה מיוחדת? כי החזיקה 1,000 שנים. 1,000 שנים החליטה מהזמן שמשה רבינו עשה את הפרה האדומה עד תקופתו של עזרא הסופר. והחשבון הוא פשוט, אם אתם רוצים לעשות חשבון, כ-1,000 שנים. ולא בדיוק, כ-480 שנה לקח מהזמן שיצאו ממצרים עד שנבנה בית המקדש. זה מה שזה לקח, 480 שנה, בית המקדש עבד 410 שנים, אז הגעת כבר ל-890 שנה. עכשיו יש לך את ה-70 שנה של גלות, ואז הגיע עזרא הסופר. אז יש לך ברוך השם 950 שנה, פחות או יותר זה הזמן. עזרא הסופר היה הפרה האדומה הבאה. מעזרא הסופר עד סוף בית שני עשו עוד מחלוקת, בין שבע לשמונה פרות. זאת אומרת, כל תקופתו של משה רבינו, ממשה רבינו עד עזרא הסופר, 1,000 שנה, פרה אחת, מעזרא הסופר ועד סוף התקופה שהייתה פרה אדומה, עשו 8 או 7 פרות אדומות, יש כמה וכמה דעות בין המשנה לבין הרמב״ם. מי עשו את הפרות האדומות? אומרת המשנה, שמעון הצדיק עשה 2, יוחנן כהן גדול עשה 2, יש לנו כבר 4 פרות, ואחרי זה אליהו עיני בן הקוף עשה גם כן 1, היה כהן גדול, וחנמל המצרי גם עשה 1, וישמעאל בן פני גם עשה 1. והרמב״ם כותב שעשירי, שזה הפרה העשירית, יעשה אותה בעזרת השם בקרוב בימינו, מלך המשיח, שיבוא ויתגלה עלינו במהרה. אלה הדברים שנהו בדברי רבותינו בסייעת הדשמיה. אם ככה נוכל בעזרת השם להבין דבר נפלא, פרשת פרה אדומה פותחת לנו את הפרשה, והפרשה הזאת מסמלת את כל נושא החוקים שישנה בתורה. יש כמה וכמה מצוות שנקראים חוקים, אבל זו המצווה שמסמלת את מערך החוקים בעם ישראל. לאחר הפרשה של פרה אדומה עוסקת התורה בהסתלקותה של מרים הנביאה. מרים הנביאה מסתלקת ביוד בניסן, כך כותב התרגום יונתן בן עוזיאל, שהתאריך שבו נפטרה מרים הנביאה היה ביוד בניסן. אלה הדברים, הופיע מיד לאחר פרשת פרה אדומה, אומרת את לו, בואו נקרא את הפסוק בפנים, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמת שם מרים ותיקבר שם. כמדומני ראיתי פעם באוזניים לתורה, אומר מה זה ותמת שם מרים ותיקבר שם? הוא אומר, עד עכשיו לא הייתה קבורה, היא הייתה הראשונה שנקברה במדבר. אף אחד לא נקבר במדבר. במדבר, כל אחד היה קובר, חופר לעצמו קבר. בכל ערב תשעה באב, היו חופרים קברים, נכנסים לישון שמה, ובבוקר, מי שלא היה יוצא החוצה, היו מכסים אותו. כאן, מה שנקרא, האישה נפטרה, ודרך אגב, זאת האישה היחידה שמתה בכל שנות המדבר, זאת הייתה מרים הנביאה, ותמת שם מרים ותיקבר שם. כותב הרב תרגום יונתן בן עוזיאל, כאן על הפרשה הזאת, כותב התרגום נושא בן עוזיאל, ועתו בני ישראל, כל כנישתה למדבר הדצין, בעשרה יומין לירחה דניסן. עם ישראל הגיעו למדבר סין, באחה בעשרה לחודש ניסן. ומיתה תמן מרים, והתקברה תמן. מרים נפטרה ונקברה, אלה הדברים שאומר התרגום, ונותן לנו את התאריך, 10 בחודש ניסן, למרות שהתורה לא כותבת את התאריך, אבל התרגום כותב, וכך מופיע בהלכה, בתענית צדיק.

היה להם הבאר בזכותה של מרים. כל 40 שנה שעם ישראל היה במדבר, אמנם זה כאן נמצאים בשנת תחילת שנות ה-40, כי זה היה בחודש ניסן, בתחילת שנות ה-40, אבל 40 שנה היה לבאר בזכותה של מרים הנביאה. אלה הדברים שכותב רש"י במקום. במדרש בקהלת כתוב, אומר המדרש, בשעה שצדיקים נולדים, אין בריאה מורגשת בהם. כשאדם צדיק נולד, הבריאה אף אחד לא יודע שהוא נולד. הוא נולד קטן. אצל משה רבינו כן הרגישו, למה? כי התמלא כל הבית אורה. אז זה היה הרגשה אחרת לגמרי. אבל כשמרים הנביאה נולדה, אף אחד לא ידע שהיא נולדה. כאשר אהרון נולד, אף אחד לא ידע שהוא נולד. אומר המדרש שהם נולדים, אף אחד לא יודע. אבל כשהם גומרים את החיים שלהם, נסתלקים מן העולם, כולם מרגישים. מתה מרים, הסתלק הבאר. מתה אהרון, הסתלקו עננים. אז ברגע שהם הסתלקו מן העולם, כולם ידעו. כשהם נולדים, אף אחד לא ידע. או שהסתלקו מן העולם, כולם ידעו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. בא עם רש"י במקום ואומר שהמים היה בזכותה של מרים הנביאה, והמקור של זה זו גמרא במסכת תענית בדף ט. אומרת הגמרא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ואילו הם משה, אהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם, ואילו הם באר וענן ומן. באר בזכותה של מרים, עמוד הענן בזכות אהרון, ואותו דבר באמן בזכותו של משה רבינו. אלה הדברים שמביאים רבותינו בגמרא במסכת תענית. אגם שהמפרשים מאירים הערה, למה לא מופיע גם המן? המן היה צריך להופיע גם דבר נוסף, והוא הסלב. הסלב גם בא בזכותו של משה רבינו, כי כך אמר כלב, כתוב, קראנו פרשת שלח, ויחס כלב את העם אל משה. מה זה ויחס כלב? אמר כלב, וכי זו בלבד עשה לנו בן אברהם, ולא הוריד לנו את המן והגיז לנו את הסלב. אז משמע שהגזת הסלב זה גם כן חלק ממשה רבינו. נו, המפרשים דנים למה לא מזכירים את זה כאן, יש הרבה תירוצים סביב העניין הזה. בכל אופן אומרת לנו הגמרא, יש לנו כאן שלושה מנהיגים שבזכותם נתנו לנו מתנות טובות. זה פסוק מפורש, לא רק גמרא, זה פסוק מפורש בספר מיכה בפרק ו', הפטרה שנקרא בשבוע הבא, המי זכורנה, ושם מופיע בפסוק, יעליתיך מארץ מצרים. ומבית עבדים פדיתיך, וישלח לפניך את משה, אהרון ומרים. אומר שם רש"י, פסוק בספר מיכה בפרק ו', אומר רש"י, בשם התרגום יונתן במקום, משה לאלפא מסורת דינים. המנהיג שנקרא משה בא ללמד אותנו תורה, מסורת של דינים. אהרון לכפרה על עמה, הוא בא לכפר על הקורבנות, באמצעות הקורבנות, הוא בא לכפר על עם ישראל. ומרים לאורה לנשיה, היא באה ללמד את הנשים. מרים הנביאה הייתה מלמדת את נשות ישראל, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. בכל אופן למדנו, שלוש מתנות טובות ניתנו להם לישראל, המן, הבאר והענן, בזכות שלושת המנהיגים האלה. יפה, אומרת הגמרא, נפטרה מרים, הסתלק הבאר. הסתלק הבאר, כמו שכתוב בפסוק, ותמת שם מרים ותיקבר שם, וכתיב ולא היה מים, לידה לשתות, וחזרה בזכות שתיהם. היא חזרה בזכותם של משה ואהרון, כך אומרת הגמרא. אומר רש"י שם במסכת תענית, אומר רש"י, בערה של מרים סלע וזווין ממנה מים, והיה מתגלגל והולך עם ישראל, והוא הסלע שבו היכה משה שלא היה רוצה להזין ממיו, לפי שמתה מרים, חזרה בזכות שניהם, שכן כתיב, ודיברתם שניכם אל הסלע ונתן מימיו. אז זה חזר בחזרה בזכות שניהם, הכוונה בזכות משה ובזכות אהרון, אלה הדברים שמביאים רבותינו. אומרת התורה, אומרת הגמרא, מת אהרון ברגע שאהרון נפטר, אם אהרון נפטר נסתלקו עננים, שנאמר וישמע כנעני מלך ערד, מה שמועה שמע, שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד, וכסבור ניתנה רשות להילחם בישראל, דכתיב ויראו כל העדה כי גבה אהרון, אמר רבי אבהו אל תקרי ויראו אלא ויראו מלשון פחד, כי באותו רגע שהסתלק ענני הכבוד באו להילחם איתם, וחזרו במחות משה. אומרת הגמרא, מת משה, נסתלקו כולם, שנאמר, ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. אלה הדברים שמופיעים שם בגמרא, במסכת תענית, דף ט, עמוד א'. טוב, אחרי שלמדנו את זה, בוא בעזרת השם נראה שלושת הרועים, ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. זה משה, אהרון ומרים. בספר איוב, בפרק ט"ז, אומר איוב פסוק מאוד מעניין, יפרצני פרץ על פני פרץ. כך אומר איוב, יפרצני פרץ על פני פרץ. אומר הילקוט שמעוני, אמר רב יהודה ברבי שלום, בדור המדבר הכתוב מדבר. הפסוק הזה מדבר על דור המדבר. שכן, כיוון שבא...

באו לקדש, מתה מרים, כיוון שבאו להור ההר, מת אהרון, ואחר כך מת משה. אז שלוש אסונות בשנה אחת. אומר איוב, יפרצני פרץ על פני פרץ. יפרצני פצצה אחת, ואחרי זה פרץ פצצה שנייה, על פני פרץ פצצה שלישית. אז אומר איוב, תראה כמה צרות באו על עם ישראל במשך שנה אחת. אבל הליקוט בספר זכריה מבטיח לנו, שבעזרת השם במהרה יבוא משיח, יחזרו שלושת הדברים האלה ביחד. גם הענן, גם הבאר וגם המן. כך אומר הפסוק בזכריה, כך אומר הליקוט שמואלי, אומר המדרש, ולעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר שלושתן, שנאמר, לא ירעבו זה המן, ולא יצמאו זה הבאר, ולא יקם השרה ושמש, זה הכוונה לענני כבוד. אז יש לנו הבטחה שזה יחזור בחזרה. בא הספר עץ יוסף במדרש בשיר השירים בפרק ה', שם בשיר השירים מופיע הגמרא הזאת, כמו שקראנו עכשיו, מובאת הגמרא הזאת ככתבה וכלשונה, אבל שם בא שואל הספר עץ יוסף, שאלה יפה מאוד, כתוב שמתה מרים השתלק הבאר, וחזר הבאר בשם על ידי משה ואהרון, כך כתוב, משה ואהרון הם שהחזירו אותם. שואל הרב עץ יוסף, שאלה מאוד יפה, אם אתה רואה שמשה ואהרון יכולים להביא בחזרה, יכולים להביא בחזרה את הבאר, אז מי צריך את מרים? אז היה צריך לומר שהבאר, הענן בזכותו של אהרון, והמן בזכותו של משה, והבאר בזכותו של משה ואהרון. למה אתה צריך להשתמש גם במרים? אם הם יכולים להחזיר את הבאר, משה ואהרון, אז למה צריך להשתמש בשירותי מרים? אתה יכול לעשות זה בלי מרים. אתה יכול להגיד שהבאר הייתה בזכותם של משה ואהרון. אלה הדברים ששואל הרב את יוסף, שאלה מאוד יפה. והתשובה, מה התשובה? התשובה פשוטה, הוא מביא בשם השלה הקדוש. אמר משה רבינו לא יכל להביא באר, באר יכל לבוא רק על ידי מרים. על ידי שהיה באר והסתלקה, אז זה יכול לחזור על ידי משה ואהרון. משה רבינו לא היה לו את הכוח להביא את הבאר. הוא אומר, מה שהיה, אז משה רבינו יכול להחזיר, אבל לייצר דבר חדש יש מאין, אומר, זה רק מרים הנביאה יכלה לייצר את הבאר, אלה הדברים שכותב השלה הקדוש, כפי שמופיע בספר עץ יוסף שם, בביאור בשיר השירים. שאלה מאוד יפה שראיתי שמאירים, באמת שאלה מרתקת. ידוע לכולם שבשעה שאדם יושב ליד השולחן ויש 10 אנשים שיושבים איתו בסעודה, הוא מברך, נברך אלוקינו שאכלנו משלו. והעונים עונים לו, ברוך אלוקינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו. אלה הדברים שכולנו אומרים בשעה שאנחנו בעזרת השם, יש לנו 10 שמסובים איתנו בסעודה, לא משפחים, יש אחרי זה עולה, ב-100 מברכים ככה, זה סדר עולה, אבל אלוקינו זה די מיותר מצוי, נברך לאלוקינו שאכלנו משלו. רבותיי, שאלה פלא, כותב הרב תוספות יום טוב, במסכת ברכות בפרק ז', הוא שואל שאלה מאוד יפה, הוא שואל למה אומרים נברך לאלוקינו שאכלנו משלו, ולא אומרים נברך הוויה שאכלנו משלו, תגיד שם הוויה, למה להגיד אלוקות, אלוקות זה דינים, למה לומר נברך אלוקינו, שאתה יכול להגיד נברך הוויה שאכלנו משלו? כך שואל הרב תוספות יום טוב, והוא אומר תשובה יפה מאוד, אומר התוספות יום טוב, דע לך, אומר התוספות יום טוב, שיש דברים שמגיע לנו בבסיס. מה מגיע לנו בבסיס? מגיע לנו בבסיס זה לחם לאכול, מים לשתות ובגד ללבוש, זה מגיע לנו. זה מה שביקש יעקב אבינו, מה את המינימום שמגיע? אם יהיה אלוקים עמדי, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. זאת אומרת, מן דייב חי, מי שנותן לך חיים, יאב מזוני, זה מגיע לך בבייסיק, בבסיס. אם אתה חי, מגיע לך אוכל ומים ובגדים. אלה 3 דברים מגיע. מכונית לא, תהיו לחופש גם לא, מה שמגיע לך זה לחם לאכול ובגד ללבוש. זה מה שמגיע לך. אותו דבר כתוב אצל הגר, מה כתוב? כתוב שהקדוש ברוך הוא מה נותן לו? אותו דבר, ואהבת את הגר, מה יש לגר? נותנים לו מה? לחם לאכול ובגד ללבוש, זה כתוב. אם ככה רבותיי, זה המינימום שמגיע לך בבסיס. יש חיים, יש עם זה מגיע מזונות. אם הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, מקרני רעמים עד ביצי קנים, והקדוש ברוך הוא נותן לעורבים, נותן להם אוכל מה שהם צריכים, הכפירים השואגים לטרף לבקש מאל אוכלם, רק אמרנו אתמול בברכי נפשי, הם מבקשים אוכל, הם מקבלים את כל מה שהם רוצים, הכל בסדר גמור. אותו דבר בן אדם, מגיע לו בדין לחם, לכן לא אומרים נברך הוויה, כי הוויה זה רחמים, אתה מקבל כביכול ריחם עליך, נתן לך לאכול. זה לא ריחם עליי, מגיע לי בבסיס.
שמת אותי פה, אם אתה שמת אותי פה, אתה צריך לתת לי לאכול. זה נכון, מכונית לא, טיולים לא, אבל לחם לאכול, אתה צריך לתת לי, פיצה לא, אבל לחם מגיע לי. זה הדבר שמותר לבקש ואתה חייב לבקש, זה מגיע לך בבסיס. אם ככה שואל הרב, שאלה מאוד יפה, אומר לא הבנתי, אם זה מגיע לך בבסיס לחם לאכול ובגד ללבוש, אז למה צריך שיהיה בזכות משה רבנו ירד מן, ובזכות מרים הנביאה ירד באר? זה מגיע לך בבסיס. תגיד לא, בבסיס מגיע לך לחם, אבל לא לחם שיפון. לחם שיפון ביחד עם 24 דגנים, זה לא מגיע לך. מגיע לך לחם שחור ב-4.60, זה מה שמגיע לך. אם אתה רוצה משודרג, זה תבקש, זה הוויה, זה לא מגיע לך. מן לא מגיע לנו. מן זה מלחם אבירים אכל איש. לחם שכל הטעמים יש בו, זה לא מגיע לך. ודאי, אבל מים מגיע לך, נכון? אז הוא אומר, אז מה צריך את מרים הנביאה? זה אלוקנו, זה מגיע לך בבסיס. אז מה צריך נס? המן, המים היו בזכות מרים הנביאה. המים היה בזכות שאנחנו חיים. אם אנחנו חיים, הוא צריך לספק לנו מים, זה חלק מהבסיס. לחם הוא גם צריך לספק לנו, אבל לא לחם אבירים אכל איש. אז זה דבר מעניין מאוד. אלה הדברים ששואלים, אנחנו תכף נראה אולי תירוץ על העניין הזה. בא כלי הקר, קם בפרשה, ואותו דבר פרשת ושלח, ושואל, למה המן בזכותו של משה, והבאר בזכותה של מרים, והעננים בזכותו של אהרון? אומר הכלי הקר, המן בזכותו של משה, כי הוא זה שנתן לנו את התורה. ואומרת הגמרא, לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן בלבד. התורה ניתנה לאוכלי המן, ויות זה משה רבינו היה הספק של המן, בזכותו ירד המן לעולם, לכן המן, כידוע לכולם, בא בזכותו של משה רבינו, כי לא ניתן המן אלא ללומדי התורה, אלא הדברים, לא ניתן תורה אלא לאוכלי המן. הבאר הייתה בזכותה של מרים הנביאה, למה? כי היא הייתה מספקת אוכל ומים לילדים, שנאמר ותחיינה את הילדים. אז לא רק שהיא החייתה אותם בעניין הזה שהצילה אותם, לזרוק אותם לתוך היור, אלא גם הצילה אותם בזה שסיפקה להם אוכל ומים, סיפקה להם גם מאוחר יותר כל מה שהם צריכים. לכן היא זכתה לבאר, כמו שהיא הזינה את הילדים במצרים, הזינה את כל עם ישראל במדבר במשך 40 שנה, דרך, אז זה המתנה של מידה כנגד מידה. ענני הכבוד בזכות אהרון הכהן, היות והיה עוסק בעבודת הקורבנות, הוא היה מקריב קורבנות, וקורבנות גורמים להשראת השכינה, כמו שנאמר, וענן השם על המשכן, ובזכות התורה חזרו שלושת העם, בזכות התורה של משה רבינו, חזר גם העננים, גם הבאר, והמן ביחד כולם היו בזכותו של משה רבינו. אומר הכלי הקר, לכך נאמר באר אשר חפרו הנדיבי עם, שאחזו במידת גמילות חסדים, ובזכותם הייתה הבאר מאז ומקדם, ועכשיו חזרה בזכות המחוקק. עכשיו זה חזר בזכות משה רבינו. מי זה משה רבינו? הוא נקרא בשם מחוקק. למה הוא נקרא מחוקק? כתוב במחוקק במשענותם. מי זה המחוקק? זה משה רבינו. באיפה אתה יודע שקוראים לו מחוקק? שנאמר כי שם חלקת מחוקק שפון. זה משה רבינו שעליו נאמר כי שם חלקת מחוקק שפון. אלה הדברים שכותב הרב הכלי יקר. בא חתם סופר ואומר דבר יפה. אומר חתם סופר, הבאר הייתה גם בזכותה של מרים וגם בזכותו של משה. הוא רוצה לומר שהבאר חזרה בזכותו של משה רבינו. אהרון זה על הדרך, אבל בעיקר זה חזר בזכות משה רבינו, חזר הבאר. ולמה? הוא מוצא פסוק ואומר הזה, האמת שגם המהרש"א כותב במסכת תענית, שבבאר היה שותף גם משה רבינו. משה רבינו היה שותף בעניין הזה, יש איזה כמה ראיות, אבל לא ניכנס לזה. זה דבר שהוא קצת לוקח זמן להסביר את הדברים. כותב החתם סופר, אמרנו בהלל השבוע, אמרנו, ההופכי הצור אגם מים, חלמיש למענו מים. אומר החתם סופר, תיקח את הארבע אותיות האחרונות, ההופכי הצור אגם מים, י' ר' מ' מ'. אם תיקח את המילה מרים, יצא לך מ' בהתחלה ומ' בסוף, ובאמצע יש לך י' ור'. אז מרים רמוזה בפסוק, ההופכי הצור אגם מים, שם רמוזה מרים הנביאה. והסוף של הפסוק הזה, חלמיש למענו מים. סופי תיבות של המילה חלמיש למענו מים, שין וו מם, ביחד 346. משה רבינו הוא 345, עם הכולל זה 346, זאת אומרת שהבאר חזר מה? ההופכי הצור אגם מים, הפך את הצור למים, הצור המים, חלמיש למענו מים, בזכות מרים הנביאה ובזכות משה רבינו, אלה הדברים שאומר החתם סופר, כאמור אותם דברים תמצאו גם ב... מהרש"א שם במסכת תענית שרוצה לומר שבאמת הבאר היה גם בזכותו של משה רבינו. טוב, בא הרב סוכת דוד, סוכת דוד זה הרב דוד קוויט, באות ממחד בפרשת השבוע הוא מביא תנחומה, תנחומה פרשת במדבר עוד בית, הבאר בזכותה של מרים. למה? לפי שאמרה מרים שירה על הים.
כפי שאמרה שירה לים. איפה? כתוב בפסוק שאמרנו בשירת הים, ותיקח מרים הנביאה את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. אלה הדברים שמופיעים. ותן להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים. זה השירים ששרו. ומה כתוב? ותיקח מרים את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. משה רבינו אמר שירה עם הגברים. הנשים לא הצטרפו. מרים הנביאה עברה בנפרד, ומה השתה? לקחה תופים. אז חלק מהמפרשים אומרים, למה היא לקחה טוף? מה הרעיון של מרים הנביאה לקחת טוף? אז ראיתי חלק מהמפרשים אומרים, שהיא לקחה את זה בגלל שהנבואה לא שורה, אלא מתוך שמחה. כך כתוב. מרים הנביאה, היו לה תקופות קשות מאוד. היא הייתה חולנית מאוד. כשהיא רצתה להיות בנבואה, היא לקחה את הטוף. לכן קם מוזכר, ותיקח מרים הנביאה את הטוף בידה. מה זה הדגש על מרים הנביאה דווקא כאן? הוא אומר, כי היא רצתה להתנבות, אז היא לקחה את הטוף בידה. כשהיא רצתה לקבל נבואה, היא לקחה את הטוף. ולכן, מתוף שמחה, ברגע שאתה עושה מתוך שמחה, אז הוא לוקח את הטוף. ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. מאיפה היה להם תופים? מרים הנביאה לקחה טוף, מה פתאום לקחה תופים? אז מרים הביאה עבורם את התופים. זאת אומרת, היא לא רק הביאה טוף מרים, אלא הביאה מה שנקרא כמה אלפי תופים. במקום לקחת 90 חמורים לובים טעונים בביזת מצרים, היא לקחה 300 חמורים לובים טעונים בטוף מרים. למה? כשזה כל הנשים יצאו ויצפקו, דבר יפה מאוד. אומר הרב, דבר נפלא. אומר הרב סוכת דוד. לכן, היות והיא אמרה את השירה, היא זכתה שמה? לבערה של מרים. מה היא זכתה לבערה של מרים? כי בערה של מרים גם אמרה שירה. עלי בער ענו לה, המן לא אמר שירה. העננים לא אמרו שירה. הדבר היחידי שאמר שירה מה? זה בערה של מרים. עלי בער ענו לה. וגם היא זכתה לומר שירה. היות למרים הנביאה אמרה שירה. איפה היא אמרה שירה? ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה. לכן היא זכתה שהבער שלה אמרה שירה. אומר הרב סוכת דוד, תראה עוד דבר מעניין מאוד. מה יש לך? הוא אומר, אתה מוצא שמכל מה שהיה, גם העננים וגם המן, לא נכנסו איתם לארץ ישראל. משה רבנו נפטר ביום זין בחודש אדר, אחרי שהוא נפטר, אכלו את המן עוד 30 יום, כך כתוב, עד בועם אל ארץ נושבת, ביום י' בחודש ניסן, עברו את ים סוף. זה הזמן שעברו את ים סוף, היה י' לא ים סוף, את הירדן. עברו בי' בניסן. כך עברו ונכנסו לארץ ישראל בתאריך הזה. עד אז היה להם את המן. יפה מאוד. אם תשימו לב לתאריך, מה התאריך? י' בניסן. י' בניסן הוא יום פטירתה של מרים הנביאה, וזה גם היום שעברו בו את הירדן, וזה גם היום שלקחו את הכבש וקשרו אותו לקרי המיטה. הכל זה נעשה בי' בניסן בתאריך אחד. אומר הרב סוכת דוד, תראה דבר פלא. אמרו שירה על הבאר, והבאר שאמרו עליה שירה, זה הפריט היחיד מכל הפריטים הללו שנכנס לארץ ישראל. המן לא נכנס לארץ ישראל, רק הצנצנת, שהקדוש ברוך אמר לשים אותה למשמרת, לא נכנס. העננים נשארו מחוץ למחנה, לא נכנסו לארץ ישראל. בערה של מרים, אומרת הגמרא במסכת שבת, דף למדי, נכנסה לארץ ישראל והתמקמה בתוך ים של טבריה. שם בכנרת, שם היא התמקמה ושם היא נמצאת. מה פתאום נכנסה לארץ ישראל? בערה של מרים, למה לא קוראים זה בערה של מרים? בגלל שמרים הנביאה, ישר השיר על הבאר, ישר השיר על מה? עלי בער, מה שכתוב בפסוק, נתן להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, הייתה יוזמה שלה לבוא לשיר, וארגנה את כל נשות ישראל לשיר לפני הקדוש ברוך הוא. לכן היא זכתה שהבאר שלה אמרה שירה, והקדוש ברוך הוא פתח את הפה של הבאר הזאת בערב שבת בין השמשות. זה אחד מעשרה דברים שהפה שלהם נפתח בערב שבת, נבראו בערב שבת. הראשון שבהם דיברנו בשבוע שעבר, פי הארץ השבת, פי הבאר, ובשבת הבאה פי האתון. ויות והיא ארגנה את השירה, אומר הספר סוכת דוד, לכן הבאר שלה שרה, והקדוש ברוך הוא הכין אותה בששת ימי בראשית לשיר. ודבר נוסף מצאנו, שהיא נכנסה לארץ ישראל ונמצאת עד היום בתוך הכנרת, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. אם נוכל למצוא את זה, יש בזה כמה דברים נפלאים שאפשר לעשות באמצעות בערה של מרים, כמו שנראה בהמשך. טוב, עד כאן הדברים, היינו רוצים לעמוד על עוד נקודה אחת. בא השפתי חכמים, ואותו דבר הוא מעתיק את דברי רבינו בחיי, שאומר שהסיבה שזכתה מרים הנביאה, שהבאר באה בזכותה, זה בגלל שהיא המתינה למשה רבינו, בשעה שמשה רבינו הושם בתוך התיבה. היות והושם התיבה, כתוב בתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה, לא היא מצווה שמה, לכן היא זכתה, הוא אומר, לכך שהבאר באה בזכותה. אלה דברי רבינו בחיי, והשפתי חכמים מעתיק את זה במקום. ולמה היה באר בזכות מרים ולא בזכות אהרון ומשה?
ויש לומר, לפי שהמתינה למשה על המים, לראות מה יעשה לו כשהוא שלח בתיבה, לכן עשה לזכות של בהר, דהיינו מים, שנתן הקדוש ברוך הוא מים לעדה בשבילה. אלה דברי הרב שפתי חכמים שמעתיק את דברי רבנו בחי. וכאן הבן שואל שאלה פשוטה מאוד. אם אתה אומר שבגלל שהיא נתנה אוכל לילדים, שנאמר ותחיינה את הילדים, אז היא נתנה אוכל ומים לילדים, אז מילא מה? אז היא זוכה להמשיך לתת את הבאר, שהבאר גם הצמיחה גם אוכל. כמו שאומר המדרש, הבאר הייתה מצמיחה אילנות, והייתה נותן אילנות ופירות, כך כתוב, אנחנו אולי תכף נראה, כמה מהאלמנטים היפים שהבאר היה עושה. אז זה מובן טוב מאוד. אם אתה אומר שהסיבה שמרים זכתה לומר מה, היא אמרה שירה, היא עוד אמרה שירה, אז לכן מה? אז הולכים לומר שהבאר הזאת נתנה לעם ישראל. אמרו, עלי באר אין עולה, זכתה לשירה. אבל אם אתה אומר שהמתינה למשה רבינו, מה שייך ההמתנה למשה רבינו לזה שבא בערה של מרים? נכון שזה היה על המים, נכון שמשה רבינו לא שם אותו בגן העירוני, שם אותו בתוך המים, אז לכן זה קשור למים, בסדר גמור. אבל צריך שתהיה הנהגה של מידה כנגד מידה, והשאלה איזה מידה כנגד מידה יש כאן. השח על התורה כותב ששפרה הייתה מיילדת, כתוב שפרה ופועה, שפרה זו מרים, כמו שכתוב. אומר הרב, השח על התורה שלא סתם היה שם מרים, אלא מה? היא גם הייתה מייפה את נשות ישראל. לא רק שהיא הייתה מיילדת אותם, היא גם הייתה מייפה אותם. כדי שיוכלו לרדת, להיפקד, ירדו לבעליהם, שבעליהם היה בשעבוד מצרים, היא הייתה מייפה אותם, וכך היא הרבתה הרבה חיילים בעם ישראל. היא הייתה מייפה אותם ומעודדת אותם ללכת להיפקד, למרות שבעליהם היו בשעבוד מצרים. ולכן הוא אומר, היא זכתה לבאר, כי אישה שיולדת נקראת בשם באר. למה? כתוב בפסוק שמופיע בספר משלי, שתי מים מבורך ונוזלים מתוך בערך. נקראת האישה בשם באר. אז יוזי גרמה להרבה לידות, וגרמה שעם ישראל התרבה בזה שהייתה את עצמם, לכן היא זכתה לבאר, לכן היות והתרבתה, לכן היא זכה. דבר מעניין מאוד שמופיע בשם רבי דוד הנגיד, הנכד של הרמב״ם, הבן של רב אברום בן הרמב״ם, הוא אומר על פסוק, כך מופיע בספר, על שירת מרים, הוא מביא, שכתוב בספר, כי הספר הוא מביא בשם הרב דוד הנגיד, מביא בשם מי הוא מביא את זה? בשם רבי דוד, דוד הנגיד הוא אומר את זה, הוא אומר את זה בעצמו. מה אומר רבי דוד הנגיד? עבדים היינו לפרו במצרים, ויוציאנו השם ממצרים, לכוח גדול וביד חזקה, אומר הרב, עבדים גימטריה 126, ומניין שנותיה של מרים 126 שנה. לומר לך שבזכותו של מרים הנביאה יצאנו מבית עבדים, בזכותה של מרים יצאנו משם. אלה הדברים שאומר רבי דוד הנגיד, נכדו של הרמב״ם, בסייעתא דשמיא. בוא נלך עוד נקודה אחת. בפסוק כתוב, הבאנו גם את הדברים שכותב אתר יונוס המנוזיאל, שמרים הנביאה נפטרה ביום י' בחודש ניסן. זה הזמן. היא נפטרה, במקום כתוב שנפטרה ונקברה, אני לא יודע להגיד לכם נפטרה ביוד, כי אני לא יודע אם נפטרה בבוקר, בצהריים או בערב, או שנפטרה כבר בשעת ערב. זה מה שאנחנו יודעים, שבהלוויה שלה לא היה אף אחד. רק משה ואהרון טיפלו בה, אף אחד לא היה בהלוויה, אפילו בעלה, כלב בן יפונה, לא היה בהלוויה. מרים הנביאה קברה על ידי משה ואהרון. אז בשלמה משה אין בעיה, אבל אהרון הוא כהן גדול, הוא הולך ומטמא את עצמו בשביל מרים הנביאה, מת מצווה. לכאורה, מה מת מצווה? יכול בעלה לקבור אותה. מה מת מצווה? יש כאן איזה דבר מאחורה שאני לא בדיוק יודע מה סיבו, מה נונח כאן, דבר אחד. בני אמרם, אף אחד לא נגע בהם חוץ מחוג המשפחה. אף אחד לא נגע בגוף של מישהו בבני אמרם. אף אחד לא. מרים נפטרה, טיפל בהם משה ואהרון. כשאהרון נפטר, טיפלו בו אלעזר ואהרון ומשה. כשמשה רבינו נפטר, הקדוש ברוך הוא טיפל בו. אף אחד לא נגע בגוף לא של משה, לא של אהרון ולא של מרים, אין לי הסבר לדבר הזה. שלושתם לא נכנסו לארץ, גם מרים הנביאה לא נכנסה לארץ, למרות שהיא לא הייתה במי מריבה, לא מצאנו שיש לה איזה אבון שבגינה לא מגיע לה להיכנס לארץ, אבל מה שאומרים המפרשים, שאמר הקדוש ברוך הוא, זה לא יפה, שמשה ואהרון האחים שלה הגדולים לא נכנסים, והיא כן תיכנס, אז זה אלבון, לכן היא לא נכנסה, כך מופיע בדברי המפרשים דבר נפלא. בא חתם סופר ואומר, היא נפטרה ביוד בניסן. אבל המים לא נעלמו ביוד בניסן. למרות שזה נגד מדרש מפורש, המדרש מפורש אומר שמיד אחרי שמרים נפטרה, התיישבו משה ואהרון שבעה. הם ישבו שבעה, וכתוב בחז"ל, שאהרון ראה מחוץ לאוהל שאלפים באים לנחם. אומר למשה רבנו, תראה כמה אלפים באים לנחם אותנו.
אמר לו משה רבנו, אלה לא באים לנחם, אלה אתה רואה אנשים שיש להם מה שנקרא עזות על הפנים. הם באים לא לנחם אלא להילחם, הם באים. למה? הם רוצים כנראה קרה משהו, אתה לא רואה את הפנים שלהם. משה רבנו היה מומחה גם לקולות, הוא שומע קול ענות חלושה, קול ענות גבורה, היה מומחה לפרצופים, אומר, זה לא פרצוף של אנשים שבאים לנחם. אלה פרצוף של אנשים שבאים להילחם, לא לנחם. וכך היה, באו למשה רבנו, אמרו, מה אתם יושבים שבעה? אנחנו הולכים למות מצמא, אתם יושבים שבעה. על פי מה שכתוב במדרש, זה קרה ביוד בניסן. יוד בניסן התיישבו שבעה, או ביוד א' בניסן התיישבו שבעה. ואז נעשה הבניין של חטא מי מריבה. אומר חתם סופר, לדעתי לא. מה לדעתי לא? מצאנו שצדיק נפטר לבית עולמו, במשך שמונה ימים, שבעה ימים, יש עדיין השפעה של הנפטר על המקום. לא נכנס עכשיו לדיני אבלות, כידוע לכולם, ששבעה ימים הנשמה מסתובבת כאן בבית שלה, בעבודה שלה, הולכת, חוזרת, היא מסתובבת בכל המקומות שהיא הייתה כדי להתנתק מהעולם הזה. השבעה ימים היא עדיין נמצאת כאן. היא מוצאת מהקבר ונמצאת מסתובבת במקום. בחלוף שבעה ימים מלווים את הנשמה שתצא ותחזור בחזרה למקומה בקבר ותעלה לדין בפני בית דין של מעלה. ישנם מנהגים שנוהגים אנשים בתום השבעה יוצאים מהבית ומלווים את הנפטר. יוצאים מהשבעה ומלווים אותו. כברת דרך ללוות את הנפטר שיוצא החוצה, כך מופיע בספרי מנהגי אבלות. מלווים את הנפטר, את הנשמה, ויוצאים, חוזרים הביתה, ואחרי זה עולים על הקבר ושם בשבעה, את מה שעושים, את הפסוקים שאומרים בשבעה. אומר החתם סופר, עד שבעה ימים הנשמה נמצאת כאן. כל זמן שהנשמה הייתה כאן, לא קרה שום דבר. לא קרה שום דבר. מרים הייתה, מים זרמו. אם היא נפטרה ביוד, שבעה ימים היה, היה מים. אם שבעה ימים, איפה אתה מוצא את זה? אתה מוצא את זה, אומר חתם סופר, אצל מתושלח. מה קרה אצל מתושלח? אחרי שעברו שבעה ימים, מה כתוב? ויחל שבעה ימים, יחיל המבול. למה שבעה ימים? אומר רש"י שקלו ימי האבלות של מתושלח. אז למה צריך לחכות? שכל זמן שהאבלה דגרמי, עד כאן שהנשמה של מתושלח נמצאת, אי אפשר להביא מבול. למדת שאם הנשמה של הצדיק נמצאת, אז אי אפשר להביא מבול. זה מה שכתוב כאן. אז המעלה הזאת שהייתה כאן, שמבול אי אפשר להביא כל זמן שמתקיימים. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. טוב, אחרי שלמדנו את זה, נוכל להבין דבר נפלא. אומר חתם סופר, עד י' זין היה באר. שלושה ימים אחר כך עוד היה להם מים. נכון, היה להם מים. אדם מחזיק בבית ג'רקן, אדם מחזיק במים מים. לפני פסח, בטח קנו מעדן שיהיה קשר לפסח. אז ודאי שהיה, זה היה להם שלושה ימים. השלושה ימים הם לא הרגישו, רק אחרי זה פתאום ראו שהבאר הפסיקה לתת מים. מתי הפסיקה לתת מים? אם אתה אומר בי' זין, עד י' זין היה מים, י' ח', י' ט' ח', בכף א', זה הזמן שבו פסק המים. אומר חתם סופר, דבר מבריק. מה קרה בכף א' בחודש ניסן? בכף א' בחודש ניסן זה הזמן שעם ישראל עבר את ים סוף. זה התאריך, נכון? יצאו בט' ו', בכף א' עברו את ים סוף. אומר חתם סופר, דבר נפלא. כשעם ישראל עבר את ים סוף, אז מה קרה? המים נהפכו לאבנים. למה? והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. אז המים נהפכו להיות חומה. אם זה נהפך להיות חומה, אז המים שהיו בים סוף הפכו להיות מה? הפכו להיות אבנים. כעבור 39 שנים, ביום פטירת מרים הנביאה, מה קרה? עכשיו זה התהפך. האבן, הצור, שמשה רבנו היכה אותה, מהאבן הפך להיות מים. 39 שנים קודם לכן, מה היה? 39 שנים קודם לכן, המים הפכו להיות אבנים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. חלפו 39 שנים, מה נהיה לנו? ברוך השם נהיה שהעצור הפך להיות מים, ההופכי עצור רק המים, חלמיש למים לא מים. אלה הדברים שאומר החתם סופר, דבר נפלא. טוב, הייתי רוצה קצת להיכנס לתוך הנושא הזה של הבאר, ולעמוד על כמה וכמה דברים מעניינים. על הבאר יש המון דברים יפים. צריך לדעת שהבאר נראה לך איזה באר קטן שהוציא המים, ככה עבר לך ליד איזה, ליד כל אוהל, עבר ככה איזה נחל קטן כזה, לפעמים אתה הולך בחוץ לארץ, שלא תצטרכו להזדקק לזה, לפעמים אתה נמצא לחוץ לארץ, אתה עובר שם בשוויץ, יש לך ליד הבתים, באוסטריה, אתה רואה, וזה האמת שזה נמצא גם כאן, בעמק המעיינות, יש שם ליד כל מיני בתים, עובר איזה נחל כזה, לא זוכר, קוראים לה מושב הזה, יש שם איזה מושב אחד שעובר שם נחל ליד, נו, זה נחמד מאוד, אתה קם בבוקר, שומע רחשים של נהר, אתה יושב ככה בתוך המרפסת, לומד דף היומי ככה עם אווירה של נהר, זה גנץ כשמק. אי אפשר להגיד שזה מופקר. זה דבר נחמד כזה נחל, יפה, זה נראה לך כזה נחלון קטן. בחז"ל כתוב שהיה עובר בין האוהלים, היה עובר נהר של שצף קצף.
מים זרם בכמויות אדירות. עד כדי כך אומר המדרש, שכאשר אישה הייתה רוצה ללכת לחברתה, שמה? משבט ראובן הייתה רוצה לעבור לשבט דן בצד השני, איך הייתה עושה? עם סירות. היה סירות ושטו עם סירות בתחת ים, כך הוא כתוב. אומר המדרש במדבר הבא, פרשה יוצאת עוד חווה, ורווח שבין הדגלים מלא מים מגוברים, מים בגבורה, מה שנקרא אבו קייק, מלא מים, זורמים שמה שיש לך מלא מים. אישה שהייתה צריכה ללך אצל חברתה, מדגל לדגל, הייתה מהלכת בספינה, הייתה מפליגה בספינה, מרימה תורן, אומרת, בבקשה לשבט דן. והיה לוקח אותה רב חובל לשבט דן, ללמד אותך כמה הדבר הזה נראה. אותו דבר מופיע בילקוט שמעוני, בתהילים מזמור ה' למנצח על הנחילות. מה זה למנצח על הנחילות? אז מופיע שם בחזל כמה ודברים שנקרא, אנחנו נחלנו את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נחל אותנו, וכמה דברים שמופיע, דבר נפלא. אומר הפסוק, וממתנה נחליאל, אומר חזל, מתנה נחליאל, ממתנה נחלתי לאל. ממתנה נחליאל שנחלתי את הקדוש ברוך הוא. בשביל מה? בשביל הבאר שנתן להם הקדוש ברוך הוא, היו אומרים שירה, בערה של מרים. ומה היה? הבאר הייתה מתמלה כל כך, שעד ידי מה? הרוצה ללכת מבית אביה לבית בעלה. אישה שרצה לחזור מהבית של ההורים שלה לבית של בעלה, בספינה הייתה הולכת. במדרש כתוב מחברה לחברה, בשוחר טוב בתהילים, ילקוט שמעוני בתהילים, אישה רוצה ללכת מבית אביה לבית בעלה. נו, זה יותר סביר, למה? אם היא באה מבית אביה, אז בטח מביאה שקים של אוכל, אז עדיף שתיקח את זה באונייה. אז לכן זה נעשה, מחברתה לחברתה קצת יותר קשה להבין, אבל בכל אופן, כך היה בסייעתא דשמיא. וכן דוד המלך אומר, הלכו בציות נהר. ככה אמר דוד המלך בתהילים, הלכו בציות נהר, שהנהר הזה שהיה בין האוהלים, היה נהר שהיו מפליגים בו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. אומרים חז"ל בסוף המדרש הזה, דע לך, שהמים האלה ששתו מבארה של מרים, היה מכניס להם אמונה בלב. היה מכניס להם אמונה. איפה הכניסו אמונה? לפני ששתו מהמעיין, אמרו, יש השם בקרבנו, עם עין. וששתו מן הבאר הזה, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. יוצא שהבאר הזאת הכניסה בהם אמונה, אומר המדרש. אלה הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא, בדברי רבותינו. האמונה הזאת מופיעה בדברי חז"ל בזוהר הקדוש, פרשת אמור, עמוד קט"ז, כותב הזוהר, בלילי שבתות וימים טובים באות הנשים כולם אל מרים ועוסקות בהשתדלות בידיעת ריבון העולם. היו עוסקים בהשתדלות לדעת את הקדוש ברוך הוא. אשרי הדור הזה מכל הדורות שבעולם, יוצא שמה שמרים הנביאה הייתה מחניתה אמונה. אז לא רק שבערה של מרים, גם מרים הנביאה, כמו שהבאנו מקודם את רש"י בספר מיכה, שמרים הייתה מלמדת את הדור, אומר המדרש, הייתה מלמדת אותם אמונה. אלה הדברים. אפשר לראות כמה הייתה עם אמונה. אף אחד מהגברים לא הוציא איתו ממצרים תוף מרים. נכון? מי שהוציא תוף מרים, כולם לקחו 90 חמורים לובים, בדקו שזה קשור חזק, אף אחד לא לקר, לא טופים, לא חצוצרות. היחידה שאומרת, אנחנו הולכים לשיר לקדוש ברוך הוא, אנחנו נעבור את ים סוף, נתגבר, זאת הייתה מרים הנביאה, והכניסה בנו את האמונה הצרופה. אלה הדברים שאומרים רבותינו. אם ככה למדנו, שהנהר הזה, היו לו המון המון דברים מעניינים, היו מפליגים בו בספינה, והיו כתוב בחז"ל שהיה מעלה דגים, היה בו דגים ששחו בו, וכתוב בחז"ל שהיה מעלה פירות, דברים נוספים נפלאים שמופיעים בדברי רבותינו מסביב לדבר הזה. אני לא הולך לקרוא את כל המקורות שיש בעניין, אני רוצה להגיע לנקודה אחת מאוד מעניינת. הנהר הזה, בערה של מרים, היה נותן חוכמה לאנשים. חוכמה. מי שהתקשה בלימוד תורה, קשה, נולד בגלל בחינה כזאת, יש לו בחינה כזאת, איך אומרים, על הרצף, אני יודע איך קוראים לזה, יש היום מילים, כל מיני דברים יפים, אומר, שתית בערה של מרים, נפתח לך מעיינות החוכמה. מי גילה לנו את הסוד הזה? מופיע ברב חיים ויטל. רב חיים ויטל בא ללמוד אצל הארי הקדוש, כך הוא כותב, הוא בא ללמוד אצל הארי הקדוש, ולא קלט מה הארי מדבר. מדבר קבלה, הוא לא קלט מה הארי מדבר, יפה מאוד. הוא בא לרבא שלו ואמר לו, רבא, אני רוצה ללמוד, אני שוכח, ולא משיג שום דבר מתורת הקבלה שאתה מלמד אותי. נו, מה אמר לו הארי הקדוש? אמר, בסדר, שמעתי אותך, נסדר את זה. איך מסדרים את זה? איך פותחים את הראש? איך פותחים? בבית ספר אנחנו יודעים איך הוא פותחים לנו את הראש, אבל אצל הארי הקדוש הוא לא השתמש באמצעים האלה כמו שלנו פתחו את הראש, הוא היה לו אמצעים קצת יותר עדינים, מה שנקרא. ראיתי מישהו שכותב השבוע, אומר, שבהתחלה, האמת היא זה מדרש כתוב,
בצור, משה רבינו היכה, נכון? כך כתוב פרשת בשלח, משה רבינו אמר לו, קח את המטה ותקה בצור. אחרי 42-40 שנה, הוא לא אמר לו להכות, אמר, דבר אל הסלע, אומר, מה אתה תדבר? הוא כבר אמרת להכות. אומר, שמה, שילד קטן, אומר המדרש, מרביצים לו מכות. אחרי זה שילד נהיה בן 40, כבר לא מרביצים מכות. השתנו הדברים, זה לא כמו היום. כשאנחנו היינו קטנים, המכות היה חלק מהתפורה, נכון? היית בא הביתה, אומר, מה חטפת היום? כמה וממי? נכון? היום ברוך השם השתנה הדבר הזה. אז לכן, כשנעשים מבוגרים יותר, גם הדורות משתפחים יותר, אז זה נראה גם אחרת. כבר החינוך לא נעשה באמצעות מכות, אלא נעשה באהבה, באחווה, לקרב אחד את השני. אלה הדברים. הוא בא להריע הקדוש ואמר, אני לא מבין, לא מבין. הלך מורי זצ"ל לטבריה. הלך מורי זצ"ל מצפת, עבר לטבריה. והוליכני עמו, לקח אותי איתו לטיול בטבריה. ושתם הייתה ספינה קטנה, שהייתה, היו הולכים בספינה בתוך המים. היה שם ספינה בתוך הים, הלכו איתה לתוך המים, כנגד העמודים שבית הכנסת הישן שבטבריה. לא יודע מה בית הכנסת הישן בטבריה, אבל בכל אופן, זה ודאי לא נוף כנרת. כנראה זה משהו מיוחד, שהיה על החוף, היה שם איזה בית כנסת, יפה מאוד. ומורי לקח את הספינה, ויצאנו לדרך לתוך הכנרת. לקח מורי זצ"ל כוס אחד, ומילא אותו מים מבין העמודים, והשקע אותי, ואמר לי, מעכשיו תסיק את זאת החוכמה. שזה ומעכשיו יפתחו לך כל נערות החוכמה, כי אלו המים ששתית היו מבארה של מרים, ומאז ואילך התחלתי להיכנס בעמק זאת החוכמה. כך כותב רב חיים ויטל במקורו בפרי עץ חיים בשער, זה שער הנהגת הלימוד, ואותה גם בבני ססחר הוא מביא זה, בחודש אייר מאמר א' או דבר. אז למדנו מכאן שהדעת נפתחה על הארי הקדוש באמצעות זה. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, איפה זה נמצא? נמצא בתוך טבריה, בתוך הכנרת, כך זה נמצא. אומרים חז"ל במדרש, ובאי קורא בו, שבעריה של מרים נמצאת בטבריה, גם גמרא במסכת שבת נפלה מזה, למרות שתמצאו במקום אחר, שזה היה בהר הכרמל, מול הר הכרמל, אבל כולם אומרים שהכוונה לטבריה, אלה הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. טוב, רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה נוספת. חוץ מזה, אומרים לנו רבותינו, שבשעה שאדם פגש את בעירה של מרים, נרפא מחוליו. אדם שהיה חולה, שתה מבעירה של מרים, נרפא מחוליו. כך מופיע חז"ל. איפה זה מופיע? בבקשה, בוא נקרא מה שכתוב בדברי רבותינו. ויקרא רבה פרשה חב ב', מעשה במוקה שכין אחד, אומר המדרש, שירד לטבול בטבריה. הוא ירד לטבריה, ירד לתוך הכנרת, לטבול. הוא בא שעתו, מה שנקרא, התמזל מזלו. תפס את המזל, הוא מצא את בעירה של מרים, הוא פגש את בעירה של מרים, הוא לא ידע שזה בעירה של מרים, הוא ירד סתם לכנרת לשחות, יפה מאוד. היה מצורע, אז הוא ירד לשחות, ופגש את בעירה של מרים, יצא מהמים, הוא נתרפא. יצא מהמים, בריא. וכן במדבר הבא, מעשה בשכין אחד, סומה, שירד במים לטבול, ונזדמנה לו בעירה של מרים, וטבל ונתרפא מסמיותו. לא רק שהוא התרפא מהצרעת שלו, הוא גם היה עיוור. ונפקחו עיניו והתחיל לראות, לא פחות ולא יותר. אומר הרמה, סימן רי צדיק תת, ויש אומרים לדלות מים בכל מוצאי שבת. יש כאלה שאומרים לדלות מים מהבאר בכל מוצאי שבת. למה? ובערה של מרים סובבת כל מוצאי שבת בכל הבערות. יש בערות, פעם לא היה ברזים, היה בערות, הלכו לשאוב מים אחרי שבת, לשאוב מים. תלך לשאוב מים במוצאי שבת, כי מרים, בעירה של מרים, מסתובב בכל הבעירות ומשאיר שם כמה טיפות מבעירה של מרים. ומי שפוגע בו, אומר הרמו, הרמו כותב, מי שפוגע בו וישתה ממנו, יתרפא מכל תחלואיו. במפורט יוסיף, אם היינו עכשיו מוצאים את בעירה של מרים, נרפא מכל תחלואיו. מה המקור שלו? בספר קולבו. קולבו סימן מ"א, כותב, מעשה באדם אחד, שהיה מוכה שכין, והלכה אשתו במוצאי שבת לשאוב מים, מן המעיין, הלכה לשתות מהבאר, יפה מאוד. בקיצור, הלכה לשתות מים מהבאר, ומה שקרה בסוף, היא חזרה מאוחר הביתה. היא איחרה, בדרך כלל נגיד, הולכת לבאר ככה, היה תור גדול, יפה מאוד, היא חזרה מאוחר, היות היא חזרה מאוחר, הזדמן לה שבתוך הבאר, בחלק שלה, נכנס מבארה של מרים, יפה מאוד. מילה קדה, היא לא יודעת, זה בארה של מרים, שמה על שכמה וחזרה הביתה. חזרה הביתה מאוחר, בעלה התחיל לצוק עליה. מה התחיל לצוק עליה? אמר לה, מה זה? למה הגעת שעתיים אחרי זה? מה היה? תגיד, היה תור של אנשים. מרוב פחד שהתחיל לצעוק עליה, זה כתוב בחז"ל הקדושים, מותר לשאול שאלות, אבל לדבר בניחותא, אומר חז"ל. למה? שלא תטיל מורא ופחד בבית. אומר, מה זה? למה איחרת?
מרוב פחד נפל האקד מהגב ונשבר, אבל היה שם הבעירה של מרים, המים הספריצו על הבעל, בכל מקום שנפל טיפת מים נרפא לו הצרת. אז כאן היה לו פחות פסוריאזיס, כאן פחות פסוריאזיס, פה בידיים, אבל אתה רואה, אם היית שותק, היית לוקח את זה, רוחץ את הפנים ואת הידיים, היית נרפא לגמרי, רק מה צעקת עליי, וזה מה שנהיה. למדנו מכאן שיש כוח למעלה לבערה של מרים, לרפא חולים ולהביא שכל של תורה, להביא, הרי הארי הקדוש רצה שרב חיים איתה לקלוט את התורה, שתורת הקבלה, מה הוא נתן לו לשתות? נתן לו לשתות מבערה של מרים, זה מה שנתן לו לשתות. טוב, דבר נפלא. אם שמתם לב, יש כאן מכנה משותף. ברוב הסיפורים מדברים על מצורעים, נכון? מה שכתוב. ירד מצורע אחד לרחוץ בכנרת, יצא בריא. אותו דבר מופיע שאחד היה מצורע והיה גם עיוור, ונרפא גם מהצרת וגם מהסומה. אותו דבר כותב הרמות, תלך בבקשה בכל מקום, תתרפא מכל המחלות שלך, ובכל בו כתוב סיפור על אישה אחת שהלכה לבאר ושאבה את המים ונרפא בעלה מצרתו וכו' וכו'. אני רוצה להביא לכם מרגלית יפהפייה, באמת משהו מדהים, שראיתי היום בבוקר, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. בואו תראו דבר יפה מאוד. יש ספר שנקרא בשם שמן ראש, ספר, הוא מדבר בפרשת השבוע, בחלק ט' שלו, הוא מדבר על דבר מאוד מאוד מעניין. בואו תראה דבר נפלא. יש פסוקים שקראנו לפני כמה חודשים, קראנו פרשת מצורע. פרשת תצריע מצורע, אני חושב שהשנה לא קראנו את זה, כי זה היה ערב פסח, אבל בכל אופן, בפרשת תצריע, קוראים את ההפטרה של נאמן שר צבא. ההפטרה מתחילה, וישמע בבאר שלישה, זה ההפטרה, מדבר איתי מה? על צרעת נאמן. מה היה? נאמן היה שר צבא, מלך הרם, הוא היה איש גדול לפני אדונה ונשאו פנים, כי נתן השם תשועה להרם, הוא משך בקשת, כידוע לכולם, ובלי כוונה. הוא הרג, הוא אמר, יש, ברוך השם, הנה אני הרגתי אותו, והפכו אותו לגיבור ישראל, ולקחו אותו, והוא קיבל פרסים, והפך להיות שר הביטחון. קיצור, שמחה וססון, בקיצור, הלך לו, זה שהוא משך בקשת לתומו, הוא לא ידע מי נמצא שם, הלך לו, זה כמו אחרו לו שם, יחיו סינואר, אף אחד לא חשב שזה הוא. צ'ק, כי הרבי שהוא הרג אותו, אמר, וואו, היה מבצע הירואי, חיסלנו אותו במידע ממוקד, שום דבר, אף אחד לא ידע שזה הוא בכלל. אותו דבר, הוא ירה, ועשה בומבה, והכל נחמד. טוב, נפלא. היה, אומרת התורה, אומר הנביא, מה קרה? כתוב, ויצאו גדודים וישבו מארץ ישראל, נערה קטנה, ותהי לפני אשת נאמן. היא הייתה עוזרת, נערה יהודיה, ילדה, לקחו אותה בשבי, והיא הייתה עוזרת אצל נאמן. ותאמר לגירתה, אכלי אדוני לפני הנביא אשר בשומרון. יאללה, הנביא אשר בשומרון, ויאסוף אותו מצרתו. משהו צרת, כל מנו מתגרד. למה? הוא היה בעל גייבה, הוא היה בעל גאווה, וכתוב שאחד הדברים שבגינה מקבלים צרת, זה מי שמתגאה, נכון? כך כתוב בגמרא. יפה, על גסות פנים, אומרת הגמרא, על גסות הרוח, אומרת הגמרא. יפה מאוד. אמר, תלך אליו, הוא יתרפא מהצרת שלו. נו, ויבא ויגד לאדוניו, לזאת כזאת וכזאת דיברה הנערה מארץ ישראל. הוא בא למלך הרם ואמר לו, תשמע, אל תשאל, יש לי ילדה בשבי, לקחנו מישראל. הוא אומר שיש בארץ ישראל, יש נביא, קוראים לו אלישע, הוא צ'יק צ'ק, הוא רק מסתכל עליך, מרפא אותך. יפה מאוד. ויאמר מלך הרם, בוא יש לך אחד ספר אל מלך ישראל, וילך ויקח בידו ככסף וזהב וחליפות, ויבא הספר אל מלך ישראל לאמור, ואתה כבוא הספר אליך, הנה שלחתי אליך את נאמן עבדי, ואספתו מצרעתו. אספתו מצרעתו. שמתם לב? אני חוזר. הילדה אמרה, ילך לפני אדוני בשומרון, אז יאסוף אותו מצרעתו. אסיפה. תלך לאלישע, ואספתו מצרעתו, הוא יאסוף אותך מהצרעת. והיא כקרוא מלך ישראל את הספר, הוא קרא את הבגדים שלו. מה קרה? הוא אמר, הוא צריך לרפא אותו. הוא אומר, אני יכול להגיד לנביא מה לעשות? הוא אומר, מה אני יכול לעשות? והיא כשמוע איש האלוקים, כי קרא בגלל ישראל את בגדיו, אמר לו, מה קרה? הוא אומר, הגיע נאמן, הוא רוצה שתרפא אותו, אמר, תגיד לו שיבוא אליי, הכל בסדר גמור. וישלח אליו אלישע המלאך למור, הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן, ושב וישוב בשרך לך וטהר. תלך תתרחץ ותטהר. ויקצוף נאמן, האמן קצב. וילך ויאמר, הנה אמרתי אליי יצא, יצא, יצא, אליי יצא, יצא. ועמד וקרא בשם השם אלוקיו, והניף ידו אל המקום, ואסף המצורע. חשבתי הוא יבוא, יעשה ככה. מלמעלה, כמו כפרות, הצרה תשתלק, וזה מה שיהיה, יאסוף אותי. אומר, מה, לא הבנתי, מה הוא מביא לי? אני אלך לירדן, מה זה הירדן? קקמייקה, מה זה הירדן? מטר וחצי מים? מה זה הירדן? על מה אתה מדבר? הלו, אמנה ופרפר, נערות דמשק, מכל מימי ישראל, אלך אחד בהם ותארתי, ויפל הלך בחמה. אז לא אבא אותך אומר,
חשבתי הוא מביא איזה פתרון הרואי, מה אתה אומר לי, מה לטבול בירדן? לא הולך. יפה מאוד. אומרים לו שם כל האנשים, אדוני, תירגע. אמרו לו, מה קרה? וידברו עבדיו אליו. הלא דבר גדול דיבר הנביא. תעשה, אף כי אמר אליך, ארוחת סותר, מה הסיפור שלך? אם היה אומר לך לקחת תרנגולת, ולהוריד לה את הראש, ולקחת גם אכבר, ולהוריד לו את הזנב, ולבשל אותם קצת על האש, ולהוסיף לזה זעתר, ואחרי זה קורקום, ואחרי זה לשבעה ימים לסובב את זה מסביר, היית עושה את זה, מה הוא ביקש ממך? שום דבר, לך תטבול בירדן, מה אתה עושה מזה רעש? הכל בסדר גמור, אני שולח אותך לאונולולו, להביא ציפור זמיר, ששרה באמצע הציר להפציק אותה ולבשל אותה באמצע השיר. היית עושה את זה, מה ביקש ממך כולו? הולך לטבול, מה? טוב, אומר, עושה את זה, הולך לטבול. הלך טבל וחזר וחזרה, חזר וחזרה, ואיש האלוקים יצא לקראתו, יופי, הכל בסדר. עד כאן הדברים, הוא לא רצה לקחת כלום, הדברים ידועים. זה הסיפור. בא הרב שמן ראש ושואל שאלה מאוד יפה. בפרשה שלנו לפני שירת הבאר, בפסוקים שמופיעים לפני שירת הבאר, מה כתוב שם? בואו נקרא את הפסוקים בפנים. לפני שהולכים לשיר על הבאר כתוב, היא הבאר, זה הפסוק שמותו, היא הבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. שואל הרב, מה זה אסוף את העם? המילה אסוף בכלל לא מוכרת לנו. למה היא לא מוכרת לנו? אסוף את העם לא מופיע. מופיע אצל יעקב אבינו, ושעמד להיפרד מן העולם, אמר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקחה אתכם באחרית הימים. נכון? שמה יעקב אבינו נפטר, מה כתוב? ויאסף אל עמיו. שם מופיע אסף, מה כתוב? ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבע ויאסף אל עמיו. זה שם מופיע המילה, מה זה? מה שכתוב כאן בפסוק. אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. מה זה יוצא? בכל מקום, ויקל משה את העם, וידבר משה, מה זה אסוף? דבר נפלא. הוא אומר דבר נפלא ביותר. אסיפה זה לשון ריפוי מצרעת, כך כתוב. מה אומרת לו הילדה? תלך בבקשה, תלך אל הנביא, ויאסוף אותך מצרעך. מה שולח מלך הרם מכתב? תלך ללישע ויאסוף אותך מצרעך. אז אסיפה, המילה אסיפה, למה היא באה? אסיפה כוונתה להזיר אותך מהצרעת. למה? כי זה מרפא את הבן אדם. שואל הרב, זה רב, זה הרב שמן ראש, שאלה מאוד יפה, אומר, אני לא מבין. במה מדובר כאן? מדובר כאן באחד שאומר לו לטבול. אומר, למה, זה הרי תבילה, זה לא התבילה עושה את זה. מה הוא רצה? להוריד לו את האף, שילך ויטול, זה מה שהוא רצה. הנס הזה שהוא יכל לחולל אותו, יכל לטבול אותו גם בלי הירדן. יכל להגיד לו, סתם, כנס פה למקווה, ותטבול ותצא החוצה, והכל בסדר גמור. למה צריך ללכת לירדן? אומר הרב, דבר נפלא ביותר. ידע הנביא אלישע מה הכוח שיש לירדן. מה יש כוח לירדן? לפי שים כנרת נשפך לתוך הירדן. הירדן נכנס לתוך, הכנרת נכנסת לקראתו. היות והכנרת מכניסה מים לתוך הירדן, אז הוא אומר, בעירה של מרים, אני אבקש מהקדוש ברוך הוא, שברגע שנאמן ילך לטבול שמה, אז מה יהיה? היכנסו בעירה של מרים תהיה שמה, היות ובעירה של מרים יהיה שמה, אז הוא יתרפא. הירדן לא מרפא, אלא מה? הוא ידע שבעירה של מרים נמצאת שמה. אם בעירה של מרים נמצאת שמה, אז ירד למטה ושם הוא יתרפא מהצרעת שלו. לכן אמר משה רבינו, היא הבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את העם. למה אסוף את העם? כי לבאר הזאת יש סגולה מיוחדת לרפא מהצרעת. אם לבאר הזאת יש סגולה מיוחדת לרפא מהצרעת, אז לכן מה? צריכים, הוא אמר לו, אתה תלך לטבול, ויות ואתה תלך לטבול, הוא אומר, כולנו יודעים שמה? שמי הירדן מתחברים או מתאחדים ביחד עם הכנרת, היא ימה של טבריה. ולכן הוא לא רצה להגיד לו, אני עושה לך נס. כדי למעט בנס, הוא אמר לו, אתה תלך לירדן ותטבול, והתפילה שהוא עשה כדי להסיר את הנס, הוא ביקש שיביאו את בערה של מרים כדי שירפא אותו, כמו אותו אחד שפגש את ברמה מרים ונרפא מצרעתו, כמו אותו חולה, אז הוא נרפא מצרעתו, זה מה שהוא עשה, אלה הדברים שאומר דבר נפלא. אומר הרב, בערה של מרים לא רק מרפא מהצרעת, למי שיש צרעת מרפא צרעת, למי שיש חולי מרפא אותו מחולי. גם אחד שלא לומד מספיק תורה, ואחד שאין לו חשק ללמוד תורה, או חסר לו הבנה, גם מהחולי הזה הבאר הזאת מרפא. אלה הדברים שאומר דבר נפלא ביותר. אם ככה, אחרי שלמדנו את זה, בואו ניכנס לעוד דבר אחד בסייעתא דשמיא. אם נאמר, כמו שאומר לנו רבינו בחיי, כמו שאומר רבינו בחיי, שהסיבה שמרים הנביאה זכתה לבאר זה בגלל מה? מה הסיבה? כי מרים הנביאה עמדה ליד הבאר, על יד היאור, כדי שמשה רבינו ינצל. אבל חשבתי שיש כאן עוד נקודה אחת. מרים מרפא מצרעת, כי מרים הנביאה הפכה להיות מצורעת. בשעה שהיא דיברה על משה רבינו, הייתה להיות מצורעת. אז הבאר שלה
היות והיא נרפאה מהצרת, שמשה רבינו התפלל, אין לה רפא נא לה, אז הצרת הזאת, גם הבאר שלה מרפא. חוץ מזה, היא מרפא חולים. מה הכוח של מרים הנביאה לרפא חולים? הכוח שלה פשוט. מרים הנביאה הייתה ידועת חולי במשך שנים רבות, כך אומרת הגמרא במסכת סוטה בדף י' ב'. איפה כתוב? כתוב שני פסוקים בדברי הימים. פסוק אחד כתוב, ולאשחור אבית קוע, היו שתי נשים, חלאה ונערה, אשחור זה כלב. ולמה נקרא שמו אשחור? שהושחרו פניו בתעניות. זה מה שכתוב. פעמק, למה? הוא התענה כדי להינצל מגזרת המרגלים. היו לו שתי נשים, מי זה שתי נשים? זו מרים. אז איזה שתי נשים? חלאה ונערה. מה זה חלאה ונערה? נעשתה מרים כשתי נשים, בתחילה חלאה, הייתה חולה, ולבסוף נערה שנתרפה מחוליה, וחזרה בתואר פניה כנערה. הייתה חולה, כל היום שכבה בבתי חולים, הלכה לבית מרקחת כל היום, הייתה עסוקה רוב היום רק במחלות שלה, מי ירצה להתחתן איתה? אומרת הגמרא, פסוק בספר, דברי הימים א', בפרק ב', וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה. כלב בן חצרון הוא כלב בן יפונה. לאבא שלו קוראים חצרון, לא קוראים לו יפונה. יפונה זה בגלל שהוא פינה את עצמו מעצת מרגלים, אז הוא קיבל שם, קוראים לו יפונה. אבא שלו קוראים לו חצרון. זה מופיע ברשימה של סוף מגילת רות. זה הוליד את זה וזה הוליד את זה, וחצרון מופיע שם ברשימה. אז חצרון הוא האבא של כלב בן יפונה. אז כתוב, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה. שואלת הגמרא, עזובה מי זה? אומרת הגמרא, זו מרים. ולמה נקרא שמה עזובה? שהכל הזבוע, לפי שהייתה חולנית, ובחורי ישראל לא רצו להתחתן איתה. כל המאמין, מי השידוך? מי? מרים, עזוב, מה? שמעתי חולנית, עזוב. אבל היא אחות של משה רבינו, אומר אחות של משה רבינו, זה נחמד מאוד. אני רוצה אישה בריאה בבית. בסדר, גם הוא לא רוצה. האחות של אהרון לא רוצה, קיצור לא עזר כל הייחוס, לא יעזור שאבא שלה מת בעטיו של נחש, אף אחד לא רצה להתחתן עם בחורה חולה, אף אחד לא רוצה, תביא בריאה ושאבא שלו יאכל אותה נחש, רק תביא בחורה בריאה, לא רוצה מישהו חולה, אף אחד לא רוצה להתחתן איתה, והיא הייתה רווקה, אף אחד לא רוצה להתחתן איתה, כלב התחתן איתה בשעת חוליה ונתרפה, מחזל מה כתוב, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה, למה שהיא הייתה עזובה? כי אף אחד לא רוצה להתחתן איתה. ולבסוף נרפאה, אומרת הגמרא, מה כתוב בפסוק? וכלב בן חצרון הוליד, הוא לא הוליד, הוא התחתן איתה, הוא לא הוליד אותה. אמר רבי יוחנן, כל הנושא אישה לשם שמיים, מעלה עליו הכתוב, כאילו ילדה, פירוש הדבר, אחרי שהוא התחתן איתה, כשהייתה חולה, זה מציאות למראה לך שהחתונה שלו הייתה לשם שמיים, אמר לא רוצה, אישה חולה, אתה חולה, התחתן איתה, היא תהיה בריאה, חתונה, תביא לה את הבריאות. אם ככה רבותיי, למדנו כאן את היסוד הנפלא שמופיע בדברי רבותינו, היא הייתה חולה, אז הסגולה שלה באר שלה, לרפא חולים, זה מה שיש לנו. אם ככה בוא נלך עוד צנצן אחד ונסיים בעזרת השם להיום. מה יש לנו עוד? אומר לנו רבנו בחיי, היו עומדים מסביב, מרים הנביאה עמדה ליד היאור, היא עוד עמדה ליד היאור, אז מה? כתוצאה מזה, היא עמדה שם, לכן היא זכה לבאר, כי היא עמדה ליד המים. שאלנו, מה הקשר? אם אתה אומר ותחיינה את הילדים, ותחיינה את הילדים, אז יש המים, מחיים את כולם. אם אתה אומר שהיא הייתה מרבה בעם ישראל ילדים, אז אישה נקראת באר, לכן נתנו לבאר. זה שהיא עמדה ליד זה, זה מה הקשר? בא רבינו על שייך הקדוש, זה רברך ועוד, כולם אומרים אותו דבר. מי שמדבר על זה בהרחבה גדולה, זה הספר נחלת דוד, של הרב דובי טבל במאמר ד' ח' מי מריבה. וכותב כך, אני אומר את הדברים בקצרה, פעם נייחד את זה שיעור שלם. הוא אומר, בוא תראה דבר נפלא. התורה נקראת לחם. התורה שבעל פה נקראת בשם מים. זה החלוקה. התורה נקראת לחם, לכו לחמו בלחמי. זה הלחם. התורה שבעל פה נקראת מים. הוי כל צמא לכו למים. זה מה שכתוב. המים מסמס את התורה שבעל פה. משה רבינו הוא אבי התורה שבכתב. זה התורה שבכתב, זה לחם. אז משה רבינו מוריד מן. מן זה לחם. לחם זה תורה שבכתב. יש לנו מה? תורה שבעל פה. תורה שבעל פה באה דרך מרים. זה מים. אי אפשר למים, ללחם, אי אפשר חיטה, אי אפשר בלי מים. מה זה לחם? לחם זה חיטה, נכון? זה חיטה. חיטה, אם אתה יש לך ברוך השם, טונה חיטה. מה אתה צריך לעשות? אתה תוכן, יוצא קמח. מה אתה עושה אם יש לך קמח? אתה יכול לקחת קילו קמח, להכניס את התנור, נכנס קילו קמח יבש, יצא קילו קמח חם. לא יצא לך זה. מתי זה יוצא? שיוצא לחם. אם אתה שופך בתוך הקמח הזה, מערב בתוכו מים, אם אתה מערב בתוכו מים, אז נהיה מזה בצק. ואת המצק, אתה מכניס את התנור, אתה שם על זה כל מיני תבלינים, נהיה מזה לחם. יפה מאוד. פירוש הדבר, שלחם, לחמה של תורה, לא יכול להתקיים בלי מים.
אם יש לך רק לחמה של תורה, אם אין לך מים שיסביר לך את התורה, אתה לא יוציא לחם החוצה. אם יש לך רק את הלחם בלי מים, לא יוצא החוצה כלום. יוצא שהמים הם חלק הכרחי בתוך הלחם. אומר הרב, נראה דבר נפלא, באותו רגע שמרים הנביאה שמרה על הלחם, אז התורה שבעל פה זו מרים, היא נתנה להציל את הלחם. הלחם מזה, זה משה רבינו הוא הלחם. אם משה רבינו הוא הלחם, מי מציל אותו? התורה שבעל פה מצילה אותו. מי זה התורה שבעל פה? זה מרים, שמה היא? היא מים. אז פירוש דבר, שם ביד המים היא הצילה אותו. זה תורה שבעל פה שמתחברת איתה ביחד. לכן דווקא בבארה של מרים, אומר לנו המהרש"א, יש גם למשה רבינו חלק. למה? כי הבאר היא תורה שבעל פה, אין תורה שבעל פה בלי שיש לך מה? מי שיש לך תורה שבכתב, אז התורה שבכתב שמשה רבינו צריכה את התורה שבעל פה. אלה הדברים בסייעתא דשמיא שאומרים רבותינו. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. בארה של מרים הסתלקה בשנת ה-40. השירה של עם ישראל, מתי הייתה אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת? הייתה שירה על הים. זה שירה ששר משה רבינו, היסוד של תורה שבכתב. כשמגיעים לסוף שנת ה-40, זה תורה שבעל פה כבר. למה? עם ישראל שר את השירה. משה רבינו לא מוזכר שם בשירה. עלי באר, אינו לה, באר חפרו השרים, אין שם משה רבינו. עם ישראל שר את זה. למה? עד 40 שנה משה רבינו לימד אותם. אומרים חז"ל, אין אדם עומד על דעת רבו, אלא לאחר 40 שנה. אז 40 שנה קיבלנו את התורה של משה רבינו. הולכים להיכנס לארץ ישראל, אז מה? צריכים לעמוד לתורה שבעל פה, כבר לא יהיה לנו תורה שבכתב. משה רבינו הולך, אז מתחיל להנהגה של תורה שבעל פה. לכן נעלמה בארה של מרים, ובארה של מרים יצאה החוצה, זה היסוד הגדול שכתוב כאן. אלה הדברים. אם ככה רבותיי למדנו שמה? שהבאר הזאת יש לה שני דברים. מה הבאר הזאת? היא מסמלת תורה שבעל פה, ומסמלת גם תורה שבכתב. למה? כי בלי תורה שבעל פה אין תורה שבכתב. היא צריכה את זה. אומר הרב דובי טבל, כתוב בתורה פרי עץ הדר. מי אמר לך שזה אתרוג? אולי זה הכוונה ללימון. מי אמר לך אולי זה גויאבה? גם יש לה שקיעות בבלטות. מה אמר לך? מי אמר לך שלא? התשובה היא לא. באים חכמים, אומר פרי עץ הדר, הדר בעיננו, הכוונה לאתרוג. זה מה? זה המים של הלחם. הלחם אומר פרי עץ הדר. איך תדע מי זה פרי עץ הדר? תוסיף מים, תלוש אותו. התלה שמינה ושמאל, אומר לך, תשמע, זה לא פרי עץ הדר, מה שאתה חושב, זה פרי עץ הדר שהוא אתרוג. איך אתה מוציא את זה החוצה? זה הלישה, שהתלש את המים בתוך הבצק, מזה יוצא לך הדבר הזה. כתוב בתורה ענף עץ אבות, מי אמר לך שזה הדסים? אתה לש אותה בתוך המים, אתה יודע שזה הדסים. אם כתוב לך ערבי נחל, מי אמר לך שזה לא צפצפה? אתה לש אותו בתוך, אתה יודע שזה לא צפצפה. אז המים זה הפירוש דבר, זה נותן לך את הכוח. מרים הוא המים, ועמדה ליד המים כדי להציל את מה? את התורה שבכתב. אז התורה שבעל פה, זה מרים הנביאה, הציל את זה. אם ככה רבותיי, עוד דקה אחת ובזה סיימנו. אומר הרב, זרע ברך, ונדבר על זה עוד בארוכה, אומר הזרע ברך. עם ישראל נגמר להם המים. אוי, יוצאים לצעוק, מתי זה היה? ביוד בניסן, ביוד זין, בחף א', כל מה שתיקחו. אומר הרב דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, הקל את העדה. ככה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, נכון? כתוב בפסוק, ולא היה מים לידה לשתות, וכל כותם באים למשה רבינו. ויאמר השם אל משה, קח את המטה, והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע דניהם. את מי צריך להקיל? את העדה. מה עשה משה רבינו? אומר לקחת מטה ולדבר אל הסלע. אם צריך לדבר אל הסלע, למה לקחת מטה? אם צריך לקחת מטה, למה צריך לדבר אל הסלע? תחליט. במקום הראשון בפרשת בשלח, הוא אמר לקחת מטה, לא לדבר. מה קרה שם? אתם אומרים, טוב, יפה. מה הוא אומר לו? הקל את העדה. מה עושה משה רבינו? ויקח משה את המטה מלפני השם, ומה כתוב? ויקילו משה ואהרון את הקהל את פני הסלע. הוא אמר לו להקיל את העדה. הוא הקיל את, אומר כאן בעל התורים במקום, מי זה העדה? הגדולים והתאורים שבעם. את המופע הזה של האבן אתה לא עושה לפני כולם. אתה קורא לסנהדרין, הגדולים שבעם, ולפניהם אתה עושה את זה. מה? קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. אומר הרב זרע ברך, לבאר הזאת ישנם שני חלקים. יש חלק אחד של תורה שבעל פה, ויש חלק נוסף של מים, מי עדן, שיוצאים לך מי עדן, שאתה שותה מים. זה שני חלקים. האנשים שלא היה להם עניין בתורה, לא היה להם, לא דוקים על התורה, מה שנקרא פשוטי עם. כששלא היה מים, מה אכפת להם? מים לשתות, מה שהם צריכים לשתות. העדה שהם הצדיקים, לא עניין אותם מים לשתות. עניין אותם שבאותו רגע שנפסקה בארה של מרים, אין להם את ההשפעה של התורה הקדושה, שבה התורה שבעל פה, כמו של הארי הקדוש, לרב חיים ויטל לא היה. אז מה הם עושים? אני לא מבין את התורה שבעל פה, תן לי את... אני רוצה את המים, איזה מים?
את המים הזה של התורה שבעל פה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח את המטה והקל את העדה, ודיברתם אל הסלע. מה צריך לדבר אל הסלע? אומר הילקוט שמעוני, תגיד לסלע משנה אחת, ממתי קוראים את שמע בערבית, ותגיד לה על ההלכה אחת, ממתי הסלע מביא הלכות, אתה יכול להגיד לו, תוציא מים. אומר לו, לא, אם אתה הולך להוציא תורה שבעל פה, תורה שבעל פה באה דרך הלכה או דרך משנה, אז הם מדברים אל הסלע, שלא מרביצים, בחיידר לא מרביצים, אתה רוצה ללמד תורה, תלמד יפה בלי מכות. אחר כך כשבא העם ורצה מים, אז הוא עשה כמו שעשו בצור, לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את המטה ותדבר אל הסלע, כשלהוציא את החלק הרוחני שבסלע, את זה תדבר אליו, וכשאתה רוצה להוציא את המים, לזה תיתן לו מכות. אבל יוד זה משה רבינו לא שמע ולא לקח את העדה, אלא אמר, כולם בואו. אומר הרב, דבר נפלא ביותר, אומר הספר עטרות הדר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שכולם יבואו, יש חצוצרה. מה עושה חצוצרה?

0: שרב חיים ויטל רצה לדעת כוחה של תורה, הלך לימה של טבריה, שתה כוס מים, וקיבל את המים האלה שנמצאים בתוך בירה של מרים, זו התורה שבעל פה, יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה כולנו בעזרת השם, לדעת, ללמוד ולהבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, עדי נזכה בעזרת השם לביאת גול צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חופץ למעשית כל, זה תורה וידיר.
1: האזנתם לברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: כותב לנו חובת הלבבות

כאשר יהיו ענייניך הולכים כרצונך. הכל מסודר, אתה מצליח, אין לך שום בעיות. איך, מה מדבר יצר רע עם הבן אדם? כשבן אדם הכל טוב לו, הולך לו הכל, הפרנסה, ילדים מצוינים, האישה, ממש, אהבה, אחווה, שלום ורעות בבית, הכל כתקנו, הכל מצוין. תגיד, מה יצר רע מדבר עם האדם? הרי יצר הרע, כי יצר לב האדם רע כל הזמן. אתה נח לו, אבל הוא לא נח לך. אין מנוחה אצל יצר רע, שידע אדם. לא. בדרך כלל במלחמה ניצחת, גמרנו אותו עם המובס, גמרנו. מרים ידיים, אומר, כן, ניצחת. יצר רע, זה לא כך. יצר רע, ניצחת אותו, אל תחשב שניצחת. עכשיו הוא בא לך בכוחות אדירים יותר. הוא יעמוד נגדך עוד יותר. ועוד יותר. והכל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כי אתה כבר גדלת, הוא לא נשאר אותו דבר. יצרה לא נשאר אותו דבר, לא באותו משקל. גם אם מקודם, אין לך יצרה כזה לומר, תגיד, 30 גרם, זה היצרה שלך שהיה פעם. ניצחת אותו, עולה 50 גרם. ניצחת אותו, אז לא כדאי אולי לנצח. מה, בשביל מה לנצח? לא, לנצח. זה כל התכלית של החיים. זה כל התכלית של החיים. בשביל זה באת, אחרת בשביל מה? בשביל מה באת לעולם? היית יושב, היינו יושבים שם, תחת כיסא הכבוד, מה, יותר טוב מהמלאכים. הנשמות של עם ישראל היו יותר טוב ממלאכים. הקורבים יותר לבורא עולם זה נשמות עם ישראל. נשמות קדושות, תורות, זכות, אין לנו שום עבירות, אין לנו שום דבר. יושבים נהנים מזיו השכינה. מה אתה רוצה? אתה יושב נהנה מזיו השכינה שם בעולם העליון. מה אתה רוצה? בשביל מה באת לפה? הנשמה שלנו בעולם העליון הייתה משתוקקת. מה את רוצה? אבל פה אין לי שום... אין לי... אני לא מרגיש. אני סתם מקבל חסד, חסד, חסד. אני לא מרגיש שאני... אני עובד על הדבר. אין אדם, זה כמו בן אדם מסכן, איזה מסכן, יש לו שכן מסכן, ככה, כל הזמן מכניס לו אוכל, נותן לו אוכל, נותן לו לשתות, נותן לו זה, מכבד אותו. והוא מרגיש, הוא בריא, שלם, הכל. והוא אין לו, אז הוא נותן לו, נותן לו. מה מרגיש אותו שכן? מה הוא מרגיש? מרגיש פחיתות. מרגיש, מה, אני עני, כי אני שואל פתח, אני רק, אני כל הזמן רק סומך, מה אני מקבל בחינם, לחם חסד אני אוכל, מה? אם היה לי איזה עבודה, אם הייתי עובד, אם הייתי מסתכר, אז אני בעצמי, אני מרוויח, אני... למה אני צריך ככה להיות? להיות ככה, לחיות על חסדי אחרים. כואב לאותו שכן. ומה הוא מצפה? מצפה אם יבוא איזה אדם, ייקח אותו לעבודה, יתחיל לתת לו מזכורת, הוא יעבוד, יעבוד, יקבל מזכורת, ויגיד לו אותו שכן, תודה רבה לך, כל טוב, אני מסודר, אני, עלה במדרגה חשובה מאוד, הוא חי נושא את עצמו. הנשמה בעולם העליון, היא מקבלת הכל מבורא עולם. הכל, הכל. אבל היא מרגישה, אני
סתם אוכלת לחמאס. מה עשיתי בשביל זה משהו? האם עשיתי משהו? וכל הזמן הוא מרגיש, עוד, קדוש, עוד נותן לי, עוד נותן לי, נותן לי, נותן לי. אבל לא מגיע לי, מה? סתם. אז הנשמה מרגישה בעולם ההוא, שהיא בעצם אולי מחטיאה את המטרה שלשמה היא נבראת, הנשמה. והיא בעולם העליון, אותה נשמה, יש לה הרגשה שפשוט נותנים לה לחם חסד, כמו אותו שכן שעוזר לו, את השכן שלו, וזה, וזה, ותומך בו, עוזר לו, עוזר לו. אבל הוא מרגיש, הוא כבר מתבייש אפילו, מתבייש מהשכן הזה. הוא נותן לו, כן, חסר לך בגדים? אני אקנה לך בגדים, חסר לך זה, זה, מה אני צריך? אני חי, אני יכול להיות חי נושא את עצמי. הוא מצפה מתי יבוא מישהו שהוא יקבל אותו לעבודה, והוא יתחיל לעבוד, ויתחיל לקבל מזכורת, ויכול לפרנס את החיים שלו. זה, עכשיו הוא מקבל כסף. אבל איך הוא מקבל כסף? איך הוא מקבל? הוא מקבל כל כך באהבה, מקבל באחווה, בשלום, ברעות. מגיע לי. וזה בעצם כל תכלית של ביאת הנשמה לאחרונה. כי היא צפה לבורא עולם, בורא עולם, אני רוצה משהו, אני רוצה לעבוד על זה. אני מקבלת בחינם. אני רוצה, תן לי שאני... אומר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי נשמע, נשמה יקרה, כבד מאוד. כבד מאוד מה שאת מחפשת. את נהנית, תסתפקי במה שאת נהנית. אבל ריבונו של עולם, לא מגיע לי. אתה, מה אתה רוצה שיגיע לך? אבל זה קשה. אני אומר לך. אני אומר לך, הנשמה יקרה, אני אומר לך. את רוצה לרדת, להתנסות? את רוצה לרדת לעולם הניסיון? תצטרכי לעמול קשה מאוד. תדעי לך. אני מזהיר אותך מעכשיו. אני משביע אותך. לא רק מזהיר אותך. אני משביע, משביעין אותו. תהיה צדיק. אני שולח אותך לעולם ההוא. תהיה צדיק. אל תתפתל ללכת אחרי כל מיני רשעים, כל מיני... בני, מנע רגליך מנתיבתם. אני שולחת אותך. והנשמה אומרת ריבון שם, אני מוכנה. אני לא יכולה את הכאב הזה, שאני מתביישת, שלא מגיע לי מה שאני מקבלת, לא מגיע לי בכלל. ואז הקדוש ברוך הוא, נותן את הנשמה, יורד את הנשמה לעולם הזה, והנשמה שוכחת מכל מה שהיה למעלה. במלאך משכיח אותו את כל תלמודו, כלום. צריך להתחיל מחדש. להיכנס, אם יזכה, עם אותה נשמה, וזה לא מעניין, תדעו לכם. בן אדם יגיד, מה אני יכול לעשות? איפה הקדוש ברוך הוא? הוליד אותי. הוליד אותי בתוך איזה, אצל איזה קפלניסט אחד. מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה אני? שום דבר. לא יועיל לך. לא יועיל לך גם אם תיבדי, איפה שתיבדי, אצל כומרים. את צריכה להבין שיש בורא לעולם ועל זה תתני את הדין. כן? על זה תתני את הדין. כל אדם ואדם. הרמב״ם כותב דבר חריף מאוד מאוד. הרמב״ם אומר שידונו גם את הגויים. גוי, בן אדם נולד גוי, מה אתה רוצה ממנו? מה אתה מצפה ממנו? מסכן? מה אתה רוצה מהחיים שלו? הוא נולד גוי, אצל גויים. גם אותו ידונו, למה לא האמנת בי? איפה נולדתי? בהודו, מה אתה רוצה? נולד אצל בן אדם שקנה פרה במיליון דולר, ומשתחווה לך כל בוקר. מה אתה רוצה מהחיים שלו? לאותו בן אדם? זה משהו רע. לא. כל יצור,
מכיר את בוראו יתברך. אין מציאות שבן אדם לא יכיר את הבורא עולם. אין. יהיה מי שיהיה. יהיה מהודו, יש. הכרת הבורא עולם היא נמצאת בתוך נשמתו של כל יצור נברא. כי בורא עולם הוא הבורא אותן. ולכן התחייב האדם, מדוע לא הכרת אותי? מדוע לא הלכת לחקור? מדוע אתה לא למדת? מה זה לא ידעתי? מה זה נולדתי שם? יש דתיים, גם שם יש דתיים. גם אצל הקפלס, ואתה שומע. למה לא הלכת? לבדוק, לפחות, לשאול משהו? לא היה אכפת לך כלום? על זה תיתן את הדין. והנשמה יורדת לעולם ושוכחת, ומתגלגלת, ואולי פעם מישהו ייקח אותו לבית כנסת, וישמע איזה דרשה, וזה, מעניין, לא שמעתי את הדברים האלה. נו, מה אתה עושה? אז אם הנשמה הזאת תתעורר לבד, ותתחיל לרוץ, ורץ לדבר מצווה, מתעוררת, היה רחוק, רחוק מכל וכל, פתאום מתעורר, הוא רואה, תאמין לי, שמע הדברים האלה, לא ידעתי אותם, ברוך השם, הכרת, בשביל זה ירדת לעולם, זה התכלית שלך, לא ידעתי בכלל, מה יש תפילות, יש תפילין, מה, לא ידעתי, יש שבת, וכך שומרים את השבת, לא סתם, שומרים אותו, לא ידעתי, שמע, התוודעתי לעולם חדש, ממש, אני לא יודע, זה עולם קסום, שאני נדבק בעולם הזה, וואי, הנשמה שלך התחילה להבין, אוי, אתה מתקדם. וזה בעצם כל התכלית של ביאת הנשמה לעולם הזה, שאולי יהיה לו איזה רגע שיכיר את בורא עולם וידבק בו, ויתחיל לקיים את מצוותיו, ואחר כך, אחרי שנות ארוכים, הוא מגיע, נו, נשמה, מה אני אעשה לפעול שם? וקודם לא ידעתי, כן, ברוך השם, אבל עמדת בניסיון, כשידעת, נדבקת, הכל, מצוין, בוא תראה, עכשיו, זה לא לחם חסד, עכשיו את תקבלי מקום, זה מגיע לך. וואי, הנשמה, הנשמה מתענגת, איזה תענוג לנשמה בעולם העליון, כל אדם מת, כל אדם, כמה שתהיה, תהיה 200 שנה, אבל בסוף, גם כן, תזרק באחד החפירות. כמה שבן אדם יחיה, בן אדם יפטר מן העולם. אבל מה אחר כך? ישימו עפר וזהו, זה הכל. זה כל התכלית של כל החיים של האדם. לא. יש נצחיות. הנשמה היא נצחית, היא קיימת לעולמי עולמים. והנשמה הזאת היא קמה פתאום בתוך קברה, והיא באה לפני בורא עולם, כן. יש עולם אחר. מראים לו את העולם הבא. וואי, גן עדן, צדיקים, יושבים עטרותיהם בראשיהם. תשמע, יש לי איזה מקום, אני יכול? כן, בבקשה. נראית, נדון. דנים, וואי, כמה מצוות, עשית יפה מאוד, יפה מאוד. התגברת, קמת בבוקר, הלכת, קמת, ברכת, אכלת, ברכת ברכת המזון, היה לך קשה. חברים כולם שם, מסתכלים, מה אתה מלמל, מה אתה עושה, מה לימדו אותך הדתיים האלה, תגיד. מה לימדו אותך הדתיים האלה? אתה מברך ברכת המזון, אתה מברך ברכת אשר יצר. לא, אחד, לא יברך ברכת אשר יצר. סיפר לי מישהו, לא יברך ברכת אשר יצר. אז הוא ראה שאני מוציא פתק, או סידור, או איזה פתק שכתוב שם, כתוב שם אשר יצר, ואני קורא. אומר, מה זה? אמרתי לו, אשר יצר. מה צריך לקרוא? כן, יותר טוב לקרוא את זה מתוך הזה. אומר, גם אני עושה פתק כזה. אז הוא גם עשה פתק כזה. אז גם היה צריך לצאת, היה צריך באיזה משרד, היה צריך לצאת, ו...
ואחר כך בא, הוציא את הפתק שלו והיה קורא. הוא אומר לו, מה אתה, מה? מה זה? מה זה הדבר הזה? חילוני גמור. מספר לי כך. הבן אדם חילוני גמור. אתה יכול להגיד לי מה אמרת? מה זה? מה זה? אתה יכול להגיד לי? בוא תשב, תסביר לי מה, מה, מה בדיוק? מה דיברת? למה דיברת? עם מי דיברת? עם מי דיברת? אתה יכול להגיד לי עם מי דיברת? מה זה? לא, עם מי דיברתי? דיברתי עם השם. עם השם? מה, מכאן אתה יכול לדבר בכל במשרד? פה יש את השם? אתה מדבר איתו? באמת? הוא אומר, כן. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. איפה שתזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא? שמו של... מתפאר. והוא אומר, אתה יכול להסביר לי? אתה יכול לשבת להסביר לי מה כתוב פה? התחיל להסביר לו מה שהוא יודע. מה שהוא שמע, קרא קצת כמה דברים, מה זה עניין של... את האדם בחוכמה. אומר לו, תשמע, אני אומר לך, זה החילוני הזה. אומר, הוא חילוני, אבל הוא רואה בזה חוכמה נפלאה. אני, תשמע, אני לא יודע מה אני אקיים, מה לא אקיים, מכל הדברים של הדתיים, אבל זה צודק. על זה צריך לברך. בן אדם זוכה לצאת לצרכיו, זה באמת חוכמה עילאית. אני רוצה, תעשה לי גם כזה, תעשה לי, תביא לי, אני מבקש ממך. אני רוצה להתחיל, ותגיד לי בדיוק איך אני אגיד, בדיוק איך אני אבטא. אומר, משהו מפליא ביותר, בסך הכל, מברכת אשר יצא שהוא בירך בפתק, הבן אדם הזה, חילוני, משרד, 60 עובדים, הבן אדם הזה חזר בתשובה. חזר בתשובה שלמה. אומר, חזר בתשובה שלמה. מה שאחר כך לקח אותו לשיעורים וזה, הוא לא מבין. אומר לו, מה זה? אומר, תשמע, זה אמיתי. אני אומר לך, זה אמיתי. זה אמיתי. זה לא מה שחושבים הדתיים, מעשיים, מה זה כל הדברים של הדתיים. זה אמיתי. אני אוהב אמת. רק לא ידעתי את האמת הזאת. אני לא ידעתי. ידעתי שקיימים דתיים, חרדים, דתיים, שחורים, לא, לבנים, לא יודע מה. אבל ברוך השם, עכשיו, אומר, אני התוודעתי למשהו עמוק. אני רוצה, כאן הספרים, כאן הזה, תחיל ללמוד. אומר, זהו, נכנסתי לזה. ממה פתק של אשר יצר את האדם בחוכמה וברב בו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, גלוי וידוע, אשי מסתם אחד מהם, אוי, פתח, אוי, איזה, משהו מפליא. אני, תשמע, קנה אותי. אומר, פתק בסך הכל של אשר יצר את האדם. אז כל התכלית של הבריאה של האדם בעולם הזה, לרדת לעולם הזה, זה כדי, כי הנשמה, שמות עם ישראל יושבות מתענגות מתחת כיסא כבודו יתברך ונהנות מזיו השכינה, דבר שגם אחר כך זה מה שיעשו. אז אם כן, מה, הפה שעשר, הפה שיתיר, מה, מה, זה אותו דבר. מה, מה אני מרוויח? אתה מרוויח שאתה תרגיש הרגשה שזה בעצם עבדת על זה. ויגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. מה אשריך? אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. אתה מרגיש שהטוב הזה, בעולם הזה שעשית, הוא מטיב לך לעולם הבא, שאתה מרגיש שאתה בעצם עמלת על זה. הגם, טוב, יש קושיות, סתם, טוב, זה לא בשביל, לא בשביל השיעור הזה, יש שיעורים אחרים, להעמיק, להעמיק בדבר עמוק עמוק, מה זה העניין של, מה, בן אדם כבר מרגיש, מה, וכי, כל מה שהוא מקבל גם בעולם הבא, אפילו אם הוא עשה איזה מצווה, הוא מקבל, זה לא נקרא חסד השם, זה חסד השם, הכל חסדים, אבל שונה, סוף סוף, משהו, קצת איזה הרגשה, הרגשה פנימית יש לו, שהוא סוף סוף היה בעולם הזה, קשה לו,
עמל גדול, עמל גדול מאוד. לדעת שזה עמל, זה לא סתם. עמל. יש. אנחנו אומרים בליל שבת קודש, אשת חיל מי ימצא ורחוק, מתפנים מחלף בת החבא לבעלה, ושאלה לא יחסר, כמה לא תהיו טוב ולא רע, קולים מהחדר שאתם מפשטים, הייתה כאוניות סוחר. מה זה? מה פירוש הדבר הזה? הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, חוק. מה זה? מה פירוש הייתה כאוניות סוחר? מה אתה, יש לך אוניות סוחר, יש לך... אז ראיתי באור נפלא מאוד שמבארים מה זה הייתה קוניות. בן אדם קם בבוקר, תפילה, ילדים, סדר ילדים, זה לא, זה עמל, יחד עם אשתו, הם עובדים ביחד, מקים את הילדים, נותן להם ידיים, מברכים הילדים, מאכיל אותם, צריך לקחת איזה ילדים לבית ספר, לתלמוד תורה. זה... עמל, כביסות, קניינים, סלים, לקנות, לזה, להביא, תרדות, בית, זה חסר ברז, זה חסר זה, זה תרדות, והכל עמל, עמל. בעצם, זה מילוי של האונייה שצריכה להפליג בים הסוער. אתה מלא את האונייה. אתה מלא אותה. הייתה כאוניות סוחר. יש לך אונייה, אתה ממלא אותה. אתה מלא אותה בבוקר, תרוץ לתפילה, תפילים, ציצית, בקריאת שמעה, ברכות, ילדים, לטפל, ילדים, לקנות, להביא. זה לכבד את האישה, זה לתת לה לעשות רצונה, זה כל הדברים האלה. אז אתה שם באונייה, שם באונייה, שם באונייה. אחר כך, מפליגה האונייה, הילדים בעצמם גדלים, נעשים. אתה פתאום, בואי תקוני עוד סוחר, הילד נעשה תלמיד חכם, הילד מתחתן, מביא ילדים, ברוך השם, תלמודי תורה, הכל, ואתה רואה לגיונות של ילדים, נכדים וחדות, ובלי עינה, וכל זה מהאונייה, האונייה שאתה מילאת אותה, זה האונייה, זה פה בעולם הזה. מה בעולם הבא? כשתפליג האונייה לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך, ויפתחו את האונייה שלך, וואי, איזה, מה ימצאו שם? מה ימצאו שם? עשרות אלפי ברכות, תפילין, ציצית, הכל, לולב, סוכה, מצות, הכל, גם באונייה אנחנו שמים מצות, באונייה, כל מה שאנחנו עושים, מצות, מרור, הכל, אתרוגים, הכל בתוך האונייה. הייתה כאוניות סוחר. את מלא את האונייה שלך, את מלא אותה. למה? אחר כך תבוא, תפרוק, תפליג לעולם שכולו טוב לעולם. אתה מביא אונייה. כן, מה זה האונייה הזאת? מה זה פה? שמיים, זה אונייה מה שאני שמתי באונייה. הייתה כאוניות סוחר, יפה מאוד. זה כל כך ריגש אותי. זה המשל הנפלא הזה. מה זה כאוניות סוחר? אתה מילאת את האונייה. מילאת אותה ברכות, מילאת אותה מצוות, צדקות, וואי, צדקות. כל צדקה, מי יודע מה עשו עם הצדקה הזאת? אולי קנו, אני יודע מה, לחמים, בשרים, קנו, איזה, נתנו לתלמיד החכמים, והכל, הכל מעמיסים לך שם. מעמיסים. או בנו איזה בניין, כל האבנים, כל הזה, הכל יהיה שם בתוך האונייה הזאת. מה זה כל האבנים? זה אבנים שאתה בנית, אתה תמכת, עשרת שיבנו, הכל, שמים לך את החלק שלך פה. הייתה כאוניות סוחר. ממרחק תביא לחמה. ולכן, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, וחוק לנעורותיה, זה הכל, הכל. תקום בעוד לילה.
טורחת שהבנים ילכו בדרך השם, ילכו בדרך התורה, ילכו יבואו, יתפללו. איזה, הכל, אתה מלא, מלא אונייה. וואי, קדושה. איפה, איזה אונייה? אונייה של 70, 80 שנה, 90 שנה. מלאה, מלאה, מלאה ברכות, מלאה מצוות. וואי, איזה שמחת יהיה לבן אדם כשיפתחו לו את האונייה. הגיעה האונייה שלך. איזה אונייה? האונייה שאתה מילאת. איזה אונייה? מראים לו אונייה ענקית. וואי, איזה אונייה, מה? זה הכל שלך. מי? אתה שלחת את האונייה הזאת, בוא תראה, תפתח את האונייה, תראה. רואה שם מצות, רואה שם אבנים, רואה... תפילין, ציצית, כל יום, כל יום, עוד פעם ציצית, עוד פעם תפילין, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אז סידור תפילה, הכל, הכל שם באונייה. והוא מתפלא, אומר, מה זה? זה הכל שלך. האונייה הזאת שלך, אתה הבאת מהעולם ההוא, לעולם הזה. הייתה כאוניות סוחר. היי. ותקום ועוד לילה, ותטרף לביתה, וחוק לנעותיה. איזה זכות יש לבן אדם. יבוא, בשביל מה שלחנו אותך? תגיד, בשביל מה רצית לרדת כל כך? כל כך עמלת, תנו לי לרדת, תנו לי לרדת, אני לא יכול, לא יכול, הנשמה שלי מרגישה לא טוב, שאני כאן בעולם, תחת כיסא הכבוד, נהנת, נהנת, לא מגיע לי, ואני רוצה לעבוד על זה. אתה רוצה לעבוד? נו, בבקשה, אני אראה אותך, מה עשית? איך באת? זה תכלית ביאתו של האדם לעולם הזה. וכאשר יהיו ענייניך הולכים כרצונך, ברוך השם, כל העניינים מסודרים, אומר חובת הלבבות, יאמר לך, תדע לך, זה פרי השתדלותך ותחבולותך וחוכמתך, אתה חכם, אתה משהו, זה יצרע בעל האדם, זה הכל מחוכמתך, הכל. משכיח ממך, וידעת כי השם אלוקיך, הוא הנותן לך כוח לעשות גם זה, ולכן אמרתי שיש קצת איזה קושייה, בקשר ביום רבי חיים מרדכי לבטון, בקשר קושייה עצומה, אומר מה אתה, תגיד, הרי אתה אומר שכל התכלית הוא שאדם יעשה, וממילא מגיע לו, כי סוף סוף הוא בעצמו עמל על זה, עמל על הדבר, ובשביל זה כל התכלית ביאתו של האדם. אם כן, אבל הרי בלעדי אלמלא השם עוזרו, אינו יכול לו, רק השם מתברך, ממשיך עדיין לעזור. אז אם כן, איפה העניין הזה של בית לסתכולה באפה מראה? איפה העניין הזה של הבושה שהוא מקבל חסד? גם כאן אתה מקבל חסד, בלעדי החסד אתה לא קיים בכלל, רק על כל חסדי שמיים. חסדי שמיים, אנחנו יודעים מה יבלבל אותו, מה יקים, יגיד ככה, היום ככה, מחר, מחר יגיד אחרת, מחרתיים יגיד אחרת. מה אנחנו יודעים? הכל תלויים בחסדי, חסדי הבורא יתברך. אנחנו לא יודעים מה ילד יום, כל יום. אם כן, אז מה? אתה מקבל חסדים, עדיין חסדי השם עליך. אבל לא. יש משהו קצת שהאדם שם את היד שלו. שם, אתה ניכר חותם את ידך על זה. אם בלעדי ששמת ידך, לא היה. נכון? ללמלא השם עוזרו אינו יכול לו, אבל עוזר. זה כבר לא גדר שלגמרי בכלל אתה מקבל דבר שבכלל לא עשית, אפילו לא שמת יד. שמה לא עושה כלום. אלא גוף. בעולם הזה יש לנו גוף, והגוף הזה שעושה משהו קטן, אפילו שמת יד, את שימת היד, זה בעצמו. לוקח את התפילין, רק שם את התפילין. אפילו לא קושר. מי נתן לך כוח לקשור? מי נתן לך? אם אני לא אתן לך כוח, אתה לא תוכל לקשור בכלל. אבל עצם, ריבונו של עולם, אבל אני לפחות רציתי לשים, שמתי את זה. על השימה אני אתן לך. אני אתן לך לא רק על השימה, אלא גם על מה שקשרת, על מה שאת עשית, את הכל תקבל. למה? כי עץ התחלה ממך הייתה, כיוון שהתחלה, עצם התחלה הוא ברכתיך בכל אשר תעשה. תעשה מעט ואני אחשיב לך עשית הרבה.
אבל לא תסמוך בשום פנים ואופן על חוכמתך, ולא על השתדלותך, כמו שיצרה רוצה, שעל כן השתדל, אומר לו היצרה, מענייני עולמך, תרח בהם, אתה יודע, העולם הזה, חביבי, אתה צריך לעמול, צריך זה, רק תתמיד על העולם הזה, יתמיד לך העניין הזה, ותעלה למעלה ממנו, וקבל הימים האלה בשמחה, והתנעם, תנעימו, תתענג בהם, בשביל מה, מי יודע, אתה תחרי לצאת מפה, כדי לך שתתענג, כי עוד מעט מזער ויקרה בשמחה, יקרה בשמחה, לא כדאי לך, תתענג עכשיו, מה שאתה יכול. ילד אחד, בגיל 15, אני אומר לו, תראה אתה מותק בגיל 15, הוא בא מאיזה בית ספר. אומר לי, אני רוצה קודם כל להתענג של העולם, לעשות חיים. אחרי שאני אעשה חיים, אז אני אבוא, אני אעשה. אמרתי לו, לא רציתי, אבל אמרתי לו, אתה תעשה מתים, לא חיים. מי יודע אם תצא מזה בכלל? מי יודע אם תזכה לצאת מזה? אתה חושב, אחרי שתיכנס לזה, אתה חושב שתוכל לצאת? מה הרבה? מאות אלפים מסכנים, לא יכולים. הם מסכנים, עד ש... הרב רואי, עד שהוא בא אליהם ואומר להם, אולי תבוא, אולי תתעמו קצת, תעמורו כתוב השם. וואי, וואי, וואי, עד שבאים אליהם. אם יזכו שיבוא אליהם, ואם לא, מסכנים, בחושך ילכו. ולא יראו את האור בכלל. ועל זה ידבו הדובים. ועל זה אנחנו צריכים לצער כל החיים. אולי אחינו, אחינו, אחינו בית ישראל מחכים לנו. זה הכאב הכי גדול בחיים שצריך להיות לנו. איך אנחנו יכולים לישון בשקט כאשר אחינו ושרנו, נשמות קדושות ירדו לעולם הזה, כאילו לא אכפת לנו מהם, חס ושלום. למה אתה לא הולך? למה אתה לא הולך לדבר איתם? למה אתה לא... כי הם ידברו איתם. הרבה אנשים פה דיברו איתם. צמחו והפכו להיות תלמידי חכמים, גאונים. למה? דיברו איתם, למדו איתם קצת תורה, הראו להם את אור התורה, את האור הגנוז, את החוכמה הנפלאה של התורתנו הקדושה. אני חוכמה, התורה הקדושה היא חוכמה, היא מחכימת פתי. תענה את אלוהיך את מחשקי הקבר אל מחשקי הקבר. בקום שאין מעשה ולא תנועה ולא הנאה ולא צער, וישים ראייתו על זה, מה שאמר החכם, כל אשר תמצא ידך לעשות וכוחך עשה, תתענג, תעשה חיים, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. אבל מה כתוב? ודע כי על כל האל, על כל אלה יביאך, שמח בחור בילדותך, ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט עם טוב עם רע. תעשה, אבל הבחירה בידך, תעשה מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, בחירה ביד האדם, אף אחד לא יכול לשלול מהאדם את הבחירה, רק הוא בעצמו. הוא בעצמו, הוא שולל מעצמו דבר שהוא לא רוצה. ואז בבחירה הזאת שהוא בוחר בטוב, הוא בחרת בחיים, בחרת בטוב, אז הוא זוכה להתעלות, והוא נקרא במעמד. הוא במעמד הכביר והנפלא. בצר לך יעביר את לבך על טובת הרשעים, כשאתה אומר לו, אני לא רוצה לשמוע לך, תעזוב אותי. לא רוצה, אני רוצה להמשיך תורה, מעשים טובים, יראת שמיים. אומר לך, תשמע, תראה הרשעים, תראה, הוא מביא לך, הנה זה גוי, תראה איך הוא מצליח, העשיר הכי גדול של העולם, תראה, מי אמר לך שהוא מצליח? מישהו אמר לי, סיפר לי, שהוא אפילו מסכן, הוא לא הולך לישון. מסכן, הוא לא יכול לישון, אז הוא יושן על הקורסה שלו, בקורסה הוא יושב כאן, יושן.
זה המיליארדר, המונטי, מונטי, מונטי, טריליארדים, פריליארדים, קריליארדים, זה לא יודע, כבר השמות, כבר אין כבר, אין כבר, כי חדל לספור, כי אין מספר. נו, מה? מה? מה? תגיד, מה? אשרי אדם, אשרי אדם ששם ליבו אל האמת, אשרי אדם, בצר לך יעביר לבך על טובת הרשעים והצלחת הכופרים, כמו שנאמר, יש ליו אוהלים לשורדים, לשודדים ובטוחות למרגיזי אל, ויאמר לך, לא נכנס עליך ההפסד הזה, אלא מפני שדבקת בעבודת האלוהים. למה הפסדת? אתה יודע, למה לא הרווחת? למה היה לך הפסדים? למה לא הצלחת להחזיר את ה... את ה... אתה יודע? זה בגלל שאתה עבדת את השם. אם לא היית, אם לא היית, לא היית עובד, היית מצליח. תראה רשעים. תראה פלוני אלמוני, זה הקבלן הזה. לא שבת, לא דת, לא דין, לא כיפור. תראה איך הוא מצליח. תראה זה. תשמע, גם אתה. ככה יצר הבא לאדם. להסיט אותו חס ושלום, שיש רשעים כופרים ומחלי שבתות ולא אכפת להם כלום, והם מצליחים דרך רשעים צלחה, ועל ידי זה יסיט אותך חס ושלום, ויאמר לך, לא נכנס עליך ההפסד הזה, אלא מפני שדבקת בעבודת האלוקים ובמצוותיו, ואין ביכולתך לעמוד בזה מפני כובד מסעו של בורא עולם ורחוק תכליתו. ואילו היית מסיר את העניין הזה מלבך, את העניין של הדת והתורה וזה, ואמונת השם, ותנוח לו ממנו, היית שמח בענייניך. ככה אתה מצער, אולי אני לא עשיתי טוב, אולי לא שמרתי כל כך טוב את השבת, אולי אני את זה, אולי אני מניח תפילין לא כל כך קשרות, אולי זה. של מה לך? תבוא, תתענג, לא צריך כלום. כמו שאתה רואה, עליו הרשעים, הלא תראה מה שאמר הכתוב, בקרובי אקדש, ואמר, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. הוא מראה לו מהתורה, תראה, רק אתכם ידעתי, תסייר, בשביל מה לך? בקרובי הקדש, מסכנים כמה צדיקים, סובלים, כמה מסכנים דתיים, כמה בתי חולים, והחילונים לא בתי חולים, אלה לא בתי חולים, זה פלא פלאות. הוא בא לאדם, הוא אומר, תראה כמה דתים וכמה חילונים יש. תסתכל כמה. למה אתה אומר כך? לך לבתי חולים ותראה. אבל זה יצרה, יצרה חזק מאוד, תדעו. מה שאומר חובת הלבבות, זה חזק מאוד. ומסית את האדם, מוריד אותו כמעט, כמעט, כמעט, מוריד אותו מעבודה נאמנה, נאמנה. הוא אומר לו, מספיק, אתה יודע מה? גם אם אתה, בשביל מה אתה צריך לקיים? העיקר, צריך לקרוא תורה? תקרא. כל יום תקרא תורה, תקרא. זה מספיק, מספיק. לא צריך לא לעשות, לא צריך לעשות. אז ראיתי איזה משל, משהו מתוק מדבש. היי, בואי. אומר שהיה אדם אחד, היה לו איזה חווה, משהו, פאר של העולם, ציפורים הכי יקרים בעולם, דגים הכי יקרים בעולם, כל מיני, משהו, משהו, כל מיני, ועצים, פירות, כל מיני דברים מסוימים נדירים. כל מי שהיה נכנס, והבית, הבית שלו, משהו פאר כל מי שנכנס. הוא היה מטפח את זה, עובד על זה יומם ולילה, על הבית הזה. עובד, ממש יומם ולילה. אבל היה צריך לצאת לכמה חודשים, חודשיים, שלושה חודשים, היה חייב לצאת. אין, היה לו, יש לו איזה משפחה שהוא חייב לבוא אליהם שם לסדר איזה עניין. אבל מה יעשה? אבל יש לו את כל הציפורים, יש לו את כל הזה, ואת הדגים, ואת החיות היפות, ומשהו, והבית היפה, מה ישאיר אותו ככה, שלושה חודשים בלי, רק יסגור אותו וילך. לא,
מה, וחוץ מזה, יש פה, צריך להכיל, צריך להשקות, צריך לזה, צריך... מה? קרה לי מישהו, אחד מהידידים הגדולים שלו, אמר לו, תשמע, אתה מקבל משכורת ממני 3 חודשים, כמה אתה, העבודה שלך, כמה אתה מקבל? אמר לו, 20,000. אתה מקבל ממני כל חודש 100,000. 300,000 אני אתן לך. אבל בא, כשאני בא, אני רוצה לראות הכל מושלם. הכל מושלם. איך, מה אתה רוצה? אומר לו, תראה. עשה לו פתק. דף. כתוב כל דבר. בבוקר תשקיע את זה. זה תתן אוכל לציפורים. תן אוכל לחיות. תן זה, זה, תעדר את זה. הכל. תקרא. כל בוקר אתה בא לפה, אתה פותח, לוקח את הפתק וקורא מדויק. וכל הדברים האלה זה מדויק פה. אתה יודע, ככה אני עובד. למה אתה רואה את הפאר והאדר הזה של הבית? תנקה את הזה, את הבית, הכל. תן בידך הכל. 3 חודשים, אתה מקבל 300,000. בסדר? מצוין. טוב, חסן בלש, מה? מה זה? צריך לעבוד. מצוין. טוב מאוד. שנים הוא צריך לעבוד בשביל זה. אומר, מסכים. מסכים, בסדר גמור. טוב, הוא הלך. נתן את המפתחות, כל המפתחות, כל הבית בידו. אחרי 3 חודשים הוא מגיע, יש לו את המפתח, הוא לא היה שם. האיש שלמה פותח, רק פותח את הדלת. איזה סירח הוא. איזה סירח. הוא לא מבין מה קרה פה. הבית כולו, פרחים, שושנים, זה... איך ייתכן? רק פותח את החצר ש... לא, לא ייתכן. שוד ושבר. כל החיות, זרועות מתות, הדגים מתו בזאב, הכל, הציפורים מתו, כולם, כל הצמחים נבלו, העצים התייבשו. מה? שום שמיים. כל הבית כולו מלא אבק, מלא אבק. הוא לא מבין, הוא לא יודע מה קרה. גם איש שלומי אשר בטחתי בו, גדיל עליי עקב. קל המקום, הולך, שולח, מי שהולך, תביא אותו. נותן עליו בקולו כל עוז. תגיד, אתה שודד? מה תגיד? מה עשית? אני לא מבין מה הצעקות האלה. אני לא מבין. בדיוק אני קיימתי את בדיוק מה שרצית. בדיוק אני קיימתי. כל יום אני קיימתי את זה. מה קיימת? מה קיימת? תסתכל מה הולך. החביבי, מה שביקשת ממני, אני מוציא לו את הפתק. אומר לו, כל בוקר באתי לפה, קראתי את כל הפתק. קראתי את כל הפתק. וזה, מה אתה רוצה ממני? ביקשת ממני לקרוא את הפתק? שודד. קרא את הפתק. הוא קרא את הפתק כל בוקר. בשביל זה אני אתן לך בשביל שתקרא את הפתק. אתן לך 300,000, תגיד. אבל כתוב שצריך להכיל את הזה. כתוב, אני קראתי את זה. יפה מאוד. קראת וישארת את הכל שימותו וככה, וכל החורבן, חורבת את כל העולמו, מה שהוא בנה במשך שנים רבות, ככה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא, שלח לנו פתק, פתק, זה התורה הקדושה, זה פתק, תקרא את הפתק. בא בן אדם אומר, כן קראתי. כל יום הייתי קורא את זה, קורא מצוות, מצווה זאת, מצווה זאת, קרה, יפה מאוד, יפה מאוד שקרה. וכל העולם חרב, חרבת את העולם, קיימת את זה, בלי לקיים, מה יש לי ערך מהקריאה שלך שאתה קורא אותו? רבותיי, זה משל משהו, זה פוצץ אותנו, מה אנחנו? אני יודע... את המצווה הזאת, אתה יודע, יפה מאוד שאתה יודע, ואתה קורא אותה, ואתה לומד אותה, אבל אם אתה... לא המדרש עיקר, אלא המעשה, מה אתה עושה, מעשיך, יקרבוך, לא תשאיר את העולם כולו חרב. כשהוא רואה שאתה מסכים,
לעשות משהו קצת מהעבודה, יגדיל עליך עניינו ויפחיתך. וואי, לא, אני רוצה לעשות את המצוות, לקיים אותם. מפחיד אותך. אומר לך, תשמע, מה אתה, אתה יודע עוד מעט צום עשרה בתמוז, אתה יודע איזה יום גדול זה? אתה יודע מתי מתחיל? מארבע בבוקר, אתה יודע עד מתי צריך לצום? עד 8:30. בשמונה וחצי רק תוכל לאכול. מה אתה, אתה, אתה משוגע? תסתכל כמה שעות. משעה ארבע עד שבבוקר חלות השחר שאתה קם, עד שעה 8:20, 8:30. אסור לך לאכול, תוכל לשתות. ביום כזה חם, חם, יבש. מה אתה מדבר? ואתה עובד. מה זה בשבילך? זה לא בשבילך, זה בשביל דתיים, אלה שיושבים ככה על, על, על הסנדר ולומדים. וזה, ואני אלווה כך, בשביל מה שיוכלו, שלא יוכלו. שלא יוכלו. אבל אתה מותר לך לאכול. וכשהוא רואה שאתה מסכים לעשות מאומה מעשה עבודת השם, יגדיל עליך ויפחיתך, ואם יהיה מעניין לצום, צום 17 בתמוז, צום תשעה באב, הוא צום תשעה באב בכלל, מהלילה, מלפני שקיעת השמש של אתמול, אסור לך לאכול, עד צאת הכוכבים למחרת, כמה שעות, כמו כיפור, אחר כך כיפור, איי, זה תראה, איפה יש לך כוחות כאלה, תגיד, בחייך, לא בשבילך דברים כאלה, תשאיר את זה בשביל הדתיים, לא בשבילך. ואם יהיה מעניין הצום יאמר לך, ייזהר, זה יחליש אותך, ויחליאך, תהיה חולה מזה. כן, תהיה חולה מזה, ברוך השם. הרופאים אומרים שדווקא להפך, כשבן אדם, אפילו עד כדי כך יש רופאים שאומרים, פעם בחודש כדי שבן אדם, ערב ראש חודש, ערב ראש חודש יש, כדי שעושים כיפור קטן, צמים וזה. הרופאים אומרים שפעם אחת בחודש כדאי, או חודשיים בחודש, שבן אדם יעשה יצום, כדי, זה טוב לבריאות, זה אוברול לגוף. עד כדי כך. טוב, אנחנו חלושים. לא חייב. בן אדם יושב ולומד תורה, שילמד תורה, טוב, חזק, יוכל, ישתה. רק צומות שחייבים. צום הרביעי. של 17 בתמוז, חודש הרביעי, ניסן, אייר, סיוון, תמוז חודש הרביעי. צום הרביעי, 17 בתמוז, חייבים לצום. אין מה לעשות, 17 בתמוז. חייבים לצום. אם יבנה בית המקדש לא צריך, אז יהיה יום טוב, בעזרת, יהיה חג, בעזרת השם, יהיה רצון שנזכה. ביי, ריבונו של עולם. בני ביתך בקרוב. וימנעך מענייני עולמך ואחריתך. זה אם זה צום, הוא יגיד לך, לא, אתה תהיה חולה, אתה פטור, תעזוב. ואם יהיה מעניין תוספת תפילה בלילה, יעלה על לבך, כי השנה טובה לך מן המזון. תשב, תשון, תשען. מה אתה מדבר? אתה חייב לחליף כוחות, אתה חייב לעבוד. מה פתאום? לך לישון מוקדם, תשען מוקדם. תשען, עד. והשינה היא בריאות, מחזקת את הגוף יותר מן המאכל המשתה. ואם יהיה מענייני הצדקות, כשמגיע לצדקות, מה פתאום? חייך הקודמים. כתוב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שחייך הקודמים. מה פתאום אחרים? של מה תיתן? לא תיתן, חביבי. מה, יש לך חובות, יש לך זה, תראה כמה, איך תסתדר. לא, אל תיתן צדקות. אל תיתן, של מה תיתן? ידמה בעיניך אבדת ממונך. וואי, וואי. וישים, אם אתה נותן, תדע לך, אתה מתרושש. אתה יחזר לך כסף אחר כך. לא תדע איך להסתדר. לא תדע להסתדר. טוב. וישים מריש לנגד עיניך. יזכיר לך דלות המסכנות וחיסרון. מה תהיה אני? אסור שבן אדם, כתוב שמה,
כי לא, יש פסוק אחד, כי לא יחדל איזה אפס, כי לא יהיה בך אביון. אסור שבעם ישראל יהיה אביון. תחשיב, כולם עשירים, אבל שיהיה להם כסף. אפס, כי לא יהיה בך אביון. שם כתוב שהיה רבי יוחנן. אז אמר לו, אני מקיים את הפסוק, אפס כי לא יהיה בך. אני מקיים את הפסוק השני, כי לא יחדל אביון מן הארץ. אני חוזר אפילו אביון. איי, איי, איי. וכן בכל מיני ממיני המצוות והחסדים, משתדל להפחידך, מפחיד את האדם. הפחיד, ופרט אם יש לו אישה צדקת כזאת, וואי וואי. יש לו אישה איזה צדיקה, וואי וואי. מה פתאום, אנחנו, צריך להחליף את המקרה, צריך להחליף את זה. תן עכשיו את התרומות, אין לך מה לעשות? זה בן אדם שיש לו 100 מיליון, 200 מיליון, יש שייתן, למה לא? אבל אתה, מה פתאום? אבל איך תגיע ל-100 מיליון אם לא תיתן? תיתן, יהיה לך בטוח. וכן בכל מין ומין מצוות החסדים, שתדל להפחיתך להגדיל העניין בלבך, כדי שתרפה ממנו. כאשר תחשוב לעשות עבירה, יחבב לך הנעתה. מה תשמע? כאילו, איך כתוב שם? חטאים, חטא, אי אפשר. אשר אי אפשר, אין אדם. אין אדם. איך? אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אפילו צדיקים. גם יכולים לחטוא, גם אתה יכול לחטוא, זה בסדר. אתה יכול לחטוא, זה בסדר, תעשה עבירה, זה בסדר. כך אומר לך. שבועיים, תן לנו לחיות כבר. איי, איי, איי, וכן כל מיני המצוות, השתדל להפחיתך, להגדיל העניין בליבך, זה חובת הלבבות, זה לא אנחנו מדברים, זה ראשון. הוא אחד הפסיכולוגים הכי גדולים של העולם. חובת הלבבות, מי שקורא את הדברים, אוי, הוא מנתח כל דבר ודבר, וידע בטבע, בזה, בכל. הכל גינקולוגיה, הכל, הכל. הכל פה. בתוך חובת הלבבות, הכל נמצא. הכל נמצא. כדי שתרפה ממנו, וכאשר תחשוב לעשות עבירה, יחבב לך הנעתה. ישכיחך עונשה ויזרז אותך לעשותה וננטות אליה. וזה מה תעשה? איך תנצל ממנו? רק דבר אחד. רק דבר אחד. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. תפזר. תפזר בשעת המכנסים, פזר. תפזר בני אדם. קונסים, נחשים, זה, אתה תפזר, אל תדאג. ויש מפזר ונוסף עוד. ככל מה שהוא מפזר יותר, נוסף לו יותר. הקדוש ברוך הוא נותן לו. צדקות אדם אסור בכלל, רגע אחד לחשוב חס ושלום. זה מה שצריך פה בערך הצדקה. בכלל צדקה, כן, שבנבין, היה ראו לעתיק דברי הרמב״ם, שכותב הרמב״ם מדבר בעניין הצדקה דברים חיים וקיימים ונחמדים, אך לקצר אני צריך, ועוד ידי נטויה לעתיק דברים מקום אחר בסייעתא דשמיא, אך זה הרשום בכתב שכתב שם הרמב״ם, שהצדקה היותר מעולה, הנותן צדקה ואינו יודע למי שנותן, והמקבל אינו יודע ממי מקבל, באופן שלא יתבייש העני. גם אם יש איזה אני משהו ואתה רוצה לזה, תעשה את זה בדרך לא דרך, כדי שלא ירגיש, כדי שלא יתבייש. ועושה מצווה לשמה, שאינו מצפה שיחזיקו לו טובה. בכלל זה הנותן לקופה של צדקה. ומי הוא? נראה שאם חושש יחשדו וידברו עליו, זה לא עביד כדי בא אלי למעבד שהוא כלי ורע עין, אז צריך לתת ממש שידעו. למה? כדי שלא יכשיל בני אדם שהוא לא נותן צדקות וכדומה. מצווה להודיעו כדי להרבות האהבה והאחווה והשלום והרעות. ומשום ויתם נקיים מה...

אם יש, חוץ מזה, אם יש בנתינה שלך, שעל ידי שאתה נותן, אז זה מתרבה הנתינה בעולם. על ידי שאתה נותן, אז גם אחרים ממך יראו וכן יעשו. זה דבר שזה מגרה אנשים אחרים. הוא אומר, תראה, הוא נותן, תראה, ברוך השם, הוא מצליח, גם אני אתן. ולכן, מפרסמים עושה מצווה. מצווה לפרסם בני אדם נותני צדקות. למה? כדי שאחרים ילמדו מהם וכן יעשו. זכה בן אדם, ברוך השם, עשה צדקה, והקדוש ברוך הוא נתן לו הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. למה שלא תיתן? עד רבה, להפך. תיתן וידעו, אפילו ידעו. למה? פרט אם יש לו חברים, ידידים, שגם כן הם בעצמם, הם גם כן רואים אותו שהוא נותן, אומרים, מה, תראה, הוא לא יודע, הוא לא, הוא פחות ממני, והוא נותן ככה, אז אני חייב לתת. אז העניין הזה של צדקה שומר את האדם מכל משמר. אדם שרוצה שמירה, צדקה. צדקה תרומם גוי. אין גוי אלא עם ישראל, כי עמך כישראל גוי אחד בארץ. זה גוי אחד. שהקדוש ברוך הוא אומר, צדקה תרומם גוי. מי? את עם ישראל. חסד לאומים, חטאת. חסד שהלאומים עושים, עושים רק בשבילם. זה זהירות. אף פעם לא לסמוך, אף פעם צריך לזהר מאוד מאוד. לא לסמוך רק על בורא עולם. ריבונו של עולם, אנחנו סומכים רק עליך, רק עליך. לפעמים, חס ושלום, לפעמים, אולי הקדוש ברוך הוא לפעמים עושה גם קצת ירדו קצת מה... וואו, זכה מלאכתו עד נעשית על ידי אחרים. הכל נעשה, ברוך השם, יופי, טוב מאוד. דיר בלק, שימו לב, לדעת שהשם יתברך, הוא העושה, וידעת כי השם אלוקיך, הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. לא על ידי זרים, לזהר מאוד. יהיה רצון, אם יש בן אדם, בוא, שיפוסם בו, יקבל את השכר של בורא עולם. אבל לא לסמוך על אף אחד. סמוך רק עליו יתברך. עליך מבטחנו, הבוטח בשם, חסד יסובבנו. הקדוש ברוך הוא מסובב את כל העולם בשבילו. בכלל הצדקה, לפעמים, כדי לקנות מהעני דבר ביוקר, ביוקר, כמה ששואל, ולמכור לו בזול. זה בעצם, אתה לא מוכר דבר כזה בשום פנים, אבל בא לך בן אדם עני, בא לך בן אדם עני, אז תמכור לו. יש סיפורים, דברים מפליאים על העניין הזה של איך בני אדם זוכים לעשות מצוות כאלה ענקיות, שהלב שלהם זך, וכל יהודי יש לו בלב שלו, כתוב ישראל רחמנים, בני רחמנים, בישנים רחמנים, גומלי חסדים. שלוש מידות בעם ישראל, בישנים רחמנים, גומלי חסדים. זה ראשי תיבות, בישנים רחמנים, גומלי חסדים, בורג, בישן, רחמן, גומל חסדים. ואם בן אדם אין לו את השלוש מידות האלה, או חסר לו משהו, זה אומר, הבן אדם הזה חסר לו בורג. בישר רחמן גומל חסד. אבל אם הוא יש לו את זה, אומרים, זה גבר, זה גבר. גבר גומל חסדים בישר רחמן. זה גבר. השם יתברך יעזור לנו, ייתן לנו את הכוח להיות חזקים, לגמול חסדים טובים, ולהתפלל מעומק ליבנו, רק אתה, ריבונו של עולם, רק אתה, סומכים רק עליך, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ומה יחפץ למען צדקו יגדיל תורה.

0: العافية يا دير. أمين.
1: האזנתם ל השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.

0: בערוץ 2000, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.
1: בשיחה האחרונה ראינו מה שכתוב, עיר פרא אדם יוולד. מה זה עיר פרא אדם יוולד? כל אדם נולד פרא אדם. לא חשוב, זה חרדי, חילוני. אלה אחד זה 20%, 50%, 80%. ומה זה נמדד? במידות הרעות שאדם נולד איתם. כל אדם נולד עם מידות רעות, צבעים רעים. כעסן, גאוותן, קנאה, תאווה, תאוות הקדשים, תאוות ממון. כמה שאדם נולד יותר עם מידות רעות, הוא יותר פרא אדם. כמה שפחות, הוא פחות, הוא יותר בן אדם. והתפקיד של האדם, אדם נברא כדי לשבור את המידות הרעות שיש בו, את ההרגלים הרעים, להפוך אותם למידות טובות. זאת אומרת, מהעיר פרא שנולד את האדם יוולד, תייצר אדם. זאת אומרת, הוא הדבר הנפלא ביותר, אתה עובד על עצמך שאתה תהיה אדם המושלם. וברחוב אין כלים לדברים האלה. אין כלים בעולם החילוני לשבור מידות רעות, הרגלים רעים, תאוות רעים. תראו לי חילוני אחד גאוותן שאני ענב. תראו לי חילוני אחד קנאי שיקח את מידת הקנאה, או כעסן ש... אין דבר כזה. תראו לי אחד, אני... אתם מה שאתם רוצים. רק בעולם התורה. אדם חוזר לתשובה, בא לישיבה, מידות רעות. זה לקח שנים, הוא עובד. התשובה של האדם הזה עם הזמן משתנה, העדינות שלו, הדיבור שלו, המעשים שלו, וזה לקח עבודה. להקרוב מידה רעה, זה לקח תקופה ארוכה, זה מוסר יומיומי. זה דמעות, זה רגש, זה עבודה. זה הקדוש ברוך הוא אומר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בניי, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לא תורה תבלי, נכון בראתי יצר הרע, אבל גם נתתי תרופה ליצר הרע, זה התורה הקדושה. והממשיך הקדוש ברוך הוא אומר, אם פגע בך מנובל זה יצר הרע, מושכהו לבית המדרש, עם אבן ונמוח, עם ברזל ומתפוצץ, שנאמר, הלוקות בריי כי יש לי אדוני, הלוקות בריי כי יש לי אדוני, וכפתי שפוצץ אלה. בעולם אומר לך, דרך הבן אדם שמה מוות של יצר הרע, זה לימוד תורה. אני בראתי יצר הרע, בראתי לו תרופה. היא פגע בך מנובל זה, מה זה פגע בך? הוא כבר פגע בך, הכשיר אותך בעבירה. אתם יודעים, אדם אחרי העבירה, הוא מיואש, הוא שבור, כבר די, הנה תקנה, ככה זה יצר רע. הוא אומר, אפילו פגע בך, הם מושכו, לא כתוב ככה אותו, הם מושכו. מה זה מושכו? בכוח. זאת אומרת, אחרי שאפילו קשה לך, בכוח קח אותו לבית המדרש. לבשם המוות של יצר הרע, זה בית המדרש. זה שיעור תורה, זה הדרשות. שם זה המכה האחרונה שלו. אדם צריך לדעת, אם אדם נשאר בעבירה, תדע לך שמה שלא יקרה בעולם, תורה אתה לא עוזב. למה יצר הרע יודע אם אתה בא למדרש, גמרת אותו. אם אתה ממשיך, אפילו לא יודע איפה לא טיפול, נוקעות אחרות אתה תיתן לו. ככה זה. זה עיר פרא, מעיר פרא שנולד את האדם יוולד. התפקיד שלך לייצר אדם, אתה עובד על, תעבוד על עצמך שאתה תהיה אדם השלם, אתה תהיה מלאך, לא תהיה פרא אדם. איפה יש דבר כזה? אתה רואה אדם בחוץ, גאוותן כל יום יותר גאווה, קנאי כל יום יותר קנאה, כל יום בחוץ המידות הרעות הולכים ומתגברים יום ליום, יותר גאו, יותר גאו כל יום. למה? כשאין תורה, אדם איש יעזרו חיים בלאו. בחוץ שולט קידה, תאווה, כבוד, אחד רואה את השני עם איזה רכב או איזה בית, יוצא לו העיניים, הוא לא יכול לשם בלילה. אין שקט, לא, לא רגועים. היום אני רוצה להתחיל לפתוח, להיכנס, פתיחה כביכול לנשות של קדושת האדם. של דרשות שהן בגדר, אני קורא להן בגדר אש. אבל צריך להתחיל מתון מתון, אלה דרשות לא פשוטים, קדושה. אין האדם בעולם החילוני לא פוגע בדברים האלה, בפרט הדור האייפונים, כל התואבות, כל הביוב שיש שם, כל הטירוף שיש שם. אדם נכנס שם, הוא ממש נשרף מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית, הכל שרוף אצלו. אנחנו יודעים, סיפור של אדם בחווה, יכלו בצע, יכלו בצע דעת, גרמו קומיטה לכל העולם, והרבה אנשים כביכול כועסים על חווה, להם יכלו בצע דעת. בשביל זה סובלים עד היום. אבל האמת היא שאנחנו הרבה יותר גרועים מחווה. למה? חווה היא הייתה האישה הראשונה בעולם. והנחש בא מפרטו אותה, תוכלו מצדת, יוק אלוהים, יודעת דברה. היא לא היה לפני מישהו שיוכל מצדת ותראה מה תוצאות איתו. אבל אנחנו, גם היום, שימו לב רבותיי, יש את צדת תוברה ואת החיים. החוף זה צדת תוברה, בחוף זה מחוף של תאוות, יצרים, זה צדת. בית מדרש, כל מקום שעוסקים בתורה הקדושה, עץ חיים היא למחזקים בה. ככה התורה נקראת עץ. בית המדרש שיעורי תורה זה עץ החיים. היום, שימו למה אני אומר לכם, אנחנו רואים אנשים שאוכלים את הדת, אנשים שחיים בחיי רחוב, חיי תאוות, חיי פיצות, דימה וניוף. מה התוצאות איתם? חורבן עולם, הרחוב הרוס, הנוער הרוס, הבתים הרוסים, כבר מדברים בהם כבר כל לא זוג שלישי, כל זוג שלישי מתגרש, וכמה פרודים, וכמה אנשים מרחב, וגם אלה שחיים ביחד, איך חיים ביחד, בתים, גיהנום בבית, פריצות, זימה וניאוף, הבנות איך הולכות ברחובות, איך הבנים מתלבשים, פחד פחדים נורא נוראות, מה קורה ברחובות היום, נורא נוראות, אפילו הדברים שהם ימצאו, מה שאומרים את זה, אני ימצאו, דברים, הולכים לים מעורב, כמה בתים זה הרס, כמה בגידות זה גרם, אני מקבל קהל, נשים בוחות לי אחרי שום דרגה, כמו דרגה, בגעתי בעלי, בגעתי בעלי, למה הגעת את זה? מהים, רובם, מהים, מהים, מהים. אדם שלח אשתו לגובה הריות, לגובה הריות. אני מדבר על זה במשך הדרשות ברחבה. כדורגל, הנה היום הבאו מועדים, יש משחק, ריאל מדריד, אוי אוי אוי. עבודה זרה! כמה בתים, כמה שנאת אחים מדי הכדורגל, תגידו אתם. כמה מכות קיבלו אנשים בכדורגל, כמה שברו להם ידיים ורגליים בכדורגל. זה חינוך? זה, אתם משקיעים מיליארדים של דולרים. ברדיו, מדברים שעות על גבי שעות, איך הוא בעט, הוא לא בעט, והוא בא, הוא עש... מספיק! הרסתם את העם, הרסתם את הבנות, הרסתם את הבנים, מספיק להרוס. זה תרבות יוון, תרבות של גויים. מה אתם רוצים איתנו? טלוויזיה הורס בתים, אישה הורס שם שחקנים, הוא רואה בעלה איזה עליבאבא שם הורס שחקן יפה תואר, נורא נורא, זה פריצות שיש שם, והכל, אפילו בתי ספר שזה חינוך, מקום שחינוך, חינוך לכאורה צריך להיות טוב, הם בעצמם מודים שהחינוך שלהם פשט את הרגל. דוקרנים, עולרים, מה הולך שם? פרוטקשין, מה הולך שם בתוך בתי ספר? הורים פוחדים שלך את הילד לבית ספר היום. ילדים רוצחים, תבין מה זה, ילדים רוצחים נורא נוראות. היום זורקים באלכוהול, זורקים בסמים, זורקים בהימורים, במה לא, הבתי ספר מפוצצים. לזה באנו לארץ, ניטרלתם אותנו מהתורה. לאן הובלתם את הנוער? לאן הובלתם את הבנים והבנות? לפריצות, זימה ונוף לבתי כלא? זה מה שעשיתם מן העם? והגנה הכי טובה התקפה. החרדים האלה, החרדים האלה. על מה אתם מדברים? תראו פרדסיית מה הייתה פעם, מערב הפרוע, היום אפשר מעל 90% בעלי תשובה. האזור התהפך בשודרים בפעם פעמיים, אמרו לי, לקחת לנו את כל העבודה. נכנס תורה למקום, נכנס כאין לייזר לאזור. חרדים האלה, להגיד על כל הקלקולים שלכם. מורה בספר חילוני אומר לי, אני פוחד בכיתה להסתובב לנוח. אני אומר לו, למה? אני מסתובב בצי, בננדו, הכל על הראש שלי. יש חינוך? המורים פוחדים מהתלמידים. המנהל פוחד מהתלמידים. נורא נוראות, עץ הדעת טוב ורע. כשהולכים אחרי תאוות של העולם הזה, בלבולים נוראים ואיומים, הולכים ומתרסקים מיום ליום. פחד פחדי, פחד לבוא, אני אומר ברחוב, ליבי שותת דם. איפה אחים בחיים שזרוקים? חיים בחושך, חיים בתינופת. וחושבים, אנחנו מאושרים, איזה הכל ענות רגיעות. תביאו דבר אחד, אין עושר בעולם החילוני, אין דבר כזה. עושר זה ענה רוחנית. אני שואל אתכם שאלה, כמו שאמרתי פעם, אדם אוכל גלידה. הוא יכול לומר, אני מאושר מהגלידה? נהנה מהגלידה. עושר באלף, זרק, כל מה שיש בעולם החילוני זה ענאות. עם הצעות, על האש. נימונה, על האש. בית, זה רק בית, אין מלכות בבית, אין כלום. או דברים, או כל מיני בגילויים אחרים. זה ענאות. אבל עושר באלף יש רק בתורה. עץ חיים היא למחזיקים בה וטובך מאושר באלף. טוב לתורה יש בישיבות לומדים מהבוקר עד הלילה. ואומר, ממשיך גם אחרי הלימוד, אחד, שתיים, בלילה מכין ללמוד. תראית את המקצוע החילוני. נגיד מקצוע מתמטיקה, לא יודע מה, שאדם יכול ללמוד 5-6 שעות. אין דבר כזה, שום מקצוע לא. למה כל חול? זה רוחני, זה לנשמה. אפילו אתם יושבים בדרסה, אתם מגישים הקטע. מגישים, מקבלים משהו. הנשמה מקבלת את האוכל שלה. מקבלת את המזון שלה. הנשמה רוחנית במזון שלה רוחני. אין דבר שממלא את הנשמה כמו לשיעור תורה. אין דבר שנותן לאדם רגע של סיפוק כמו שיעור תורה. אתה יוצא מדרסה, אתה נכנס, כמו זה, אתה יוצא כמו ברזל, אתה יוצא מדרסה. למה זה האוכל? זה המזון. זה המזון של הנשמה, כי ידוע על הלחם לבדו יחיה אדם. כי על כל מוצא פי אדוני יחיה אדם. אדם לא חי מאכילה, הוא גוי חי מאכילה בשתייה. אנחנו אוכלים ושותים להחזיק את הגוף, אבל הנשמה של האדם, על כל מוצא פי אדוני יחיה אדם. מה זה מוצא פי השם? זה תורה. אין קולות שלא תיתן את הנשמה שלך את המזון הרוחני שלא תרגיש סיפוק. דוד המלך אומר, לולא תורתך שהשואה הזה באתי בעוניי. הוא היה אני? מלך מלא כסף מלא זהב. מה זה אני, אדם שחסר לו? אדם שאין לו תורה כל החיים חסר, אותו מיליארדרים מחפשים עוד מיליונים. מה אתה מחפש? שם בבית, רק בריבית בבנק, אתה בעניינים שלך יכול להיות. למה כמה שיש לו מיליונים חסר לו? למה חסר לו? הנשמה לא רוצה כסף, היא רוצה רוחניות, תורה, שבת. וזה אין לו, אז הוא חושב במיליון הבא יבוא לסבוק, במיליארד הבא, ולא באף פעם. בחורי שבועות, בני תורה, אברכים, לומדים בכוללים, 2,000 שקל בחודש. תראה את השמחה על הפנים. למה הנשמה מקבלת את האוכל שלה, את המזון שלה, סיפוק. זה מה שדוד המלך אומר, טוב לי תורה, פירה מאלפי זהב וכסף. כסף וזהב זה לגוף, אבל תורה זה לנשמה. זה הדבר היחיד שמעלה אותי. שאומר רבותיי, אנחנו רואים מצד אחד, כביכול אנשים כועסים על חווה, למה אכלה מצדת. אבל אמרתי לך, הרבה יותר גרועים בחווה. חווה הרי לא היה לפניים שיכולה מצדת, תראה מה התוצאות שלו. אנחנו רואים אנשים שאוכלים מצדת, מה התוצאות איתם. מצד שני, אנחנו רואים אנשים שאוכלים עץ החיים, מה התוצאות איתם. אלה שלומדים תורה, את חיים לה מחזיקים בה. אלה בני הישיבות, עמלים בתורה. שלומדים תורה ומוסר, אני מדגיש תורה ומוסר. לא תורה לבד. הרי הגמרא אומרת, אדם יכול ללמוד תורה ולהיות נבל ברשות התורה. יכול להיות נבלה בחותמת הבד"ץ. צריך ללמוד תורה ומוסר ביחד. אם לא, אתה לומד תורה בלבד, אתה יכול להיות נבלה בחותמת הבד"ץ. אתה יכול להיות בחור ישיבה, בחור וחליפה עושה שניות. אתה יודע לך, בחור ישיבה הזה לא לומד מוסר. איך אומר שלמה המלך, אחזק במוסר על טרף נצרתי חייך. ודרך חיים תוכחות מוסר, אם אתה רוצה דרך שלולה בחיים זה מוסר. מה אנחנו עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? מוסר. המוסר מולי בני אדם. חזרו בלי הדרה, עשרות אלפים, חזרו בתשובה פה ב-37, 38 שאני מדבר כאן. כל אחד משאיר אותי מברך אותי, הצלת את החיים שלי, נתת לי בית, נתת לי חיים, אני היום אדם אחר. ואומרים לי, למה לא הכרנו לך כמה שנים קודם? זה מקום, זה בית, יש בית חרושת זכוכיות, זה בית חרושת בני אדם. אתה נכנס זכוכית, יוצא יהלום. פה בונים בני אדם. אם פגע בך, מנובל זה יצא אבו שרי לבית המדרש, עם אבן הוא נמוח, עם ברזל הוא מתפוצץ, אתה לך סמה מוות שיצר הזה כאן. פה אתה נכנס אדם אחר, יוצא אדם אחר. זה ישיבה, זה תלמוד תורה. אתה רואה בני תורה, שמחים בצטם, ששים בבואם, מלאים זיו ופיקים נוגע, אתה רואה את האור לעיניים שלהם. תראה אנשים בחוץ, עושים כל הטבות שבעולם. אני בדיקי, אני לא מוצא את עצמי. יש לי הכל ואין לי כלום. מיליונרים, מיליארדרים, יש לי הכל ואין לי כלום. אין לו כלום, למה אין לו תורה. אבל תראה בן תורה, אגיד לך בדיוק הפוך. אברך, אין לי כלום ויש לי הכל. תראה, אני בני תורה, אברכים וכם חיים. ואיזה שמחת חיים, איזה עושר יש להם. כמו שאמרתי על עצמי, נבנתי לך רוק. תביא חילונים מיליארדי הכי עשיר בעולם. הוא לא, תראה, בוא, אני בא פה עם יד על האחד, הוא לא מגיע אחד שחקי מיליארד, דה מיליארד האושר שלי. אני יש לי אושר רוחני, אם היה חינוי תואם את זה, מה שאני, את האושר שלי, היה בועט בכל העולם, בועט ויורק בארץ התורה. תבינו, אין חיים, זה התורה אומרת, ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. מי זה חי? אחד שדברו בבורא עולם, אחד שדברו בתורה הקדושה, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. חי זה מי שקשור לבורא עולם. חי זה מי שדבוק לתורה הקדושה, זה בגדר חי. אדם שמנותק בתורה זה בגדר אמת, רשעים בחיים קוראים מתים. דרך הקדוש ברוך הוא אומר, אותי עזבו, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אותי עזבו בקוביים חיים, אותי עזבו בקוביים חיים, אותי עזבו בקוביים חיים, לחטוף להם ברוד ישברים, ברוד ישברים, אשר להכינו המים, ברוד אמר, אותי עזבו בקוביים חיים, תורה זה מקור מים חיים, זה מעיין מים טהור, שבת זה מעיין מים טהור, תפילין זה מעיין מים טהור, אמר התורה זה מעיין מים טהור, החוף זה ביוב, החוף זה ביוב, אתה רץ לביוב, עוזב את הדת, את החיים ורץ את הדת, אתה רץ את הדת, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים, בורות נשברים אשר לא יכינו המים, פחד פחדים נורא נוראות, אתם בעולם יודע כמה לבי שותת דם כשאני עובר ברחובות, רואה את האחים בחיים שלי איפה זרוקים, בסיק אני חושב עליהם כמה זרוקים בתי כלא, כמה זרוקים בתינופת, כמה לבי שותת דם, כמה לבי כואב, הרי אני גם למדתי בית ספר חילוני, הייתי ממשיך שם מי יודע, לא הייתי גם כבאיזה צינוק או הייתי זרוק בתאילנד או באיזה ג'ונגל אחר, מה עשה אותי בן אדם? תורה. אני פחות לחשוב חלילה הייתי ממשיך בחילוניות מה קורה איתי היום, איזה בית היה לי, בכלל היה לי בית, מה עשיתי בן אדם שלא שמעתי לדודים שלי, לא שמעתי לכל החבר ברמדאן לפני 53 שנה, תבינו, לא היה מושג של בעל התשובה, זה לא היה מושג, ואני בלב רמדאן שם כולם חילוניות, עד היום רמדאן בגבעתיים זרים קשות לפני, היום ברוך השם גם שם יש יתרו תשובה, אז לא היה מושג כזה, הם צוחקים עליך, כולם צוחקים עליו, אני מריב את הראש צוחקים עליהם, אני מרחם עליהם, לא מלאם כלום, אני יודע זה הדרך, הייתי עוד רבי שמעון בר יוחאי, קרוב ל-2000 שנה מהפטירה שלו מאות אלפים באים, הייתי רואה רבי שבט שטס שגדולה, קוראים להם גדולה האומה, אחרי שנה אליהם מיד בקבר, לא תראה איזה תורה, זה היה רבי שלי, והדודית שצחקו עליי ורבו איתי, אתה תתראה, כולם בעלי תשובה היום, כולם עם זקנים, גם מצד אבא, גם מצד אמא, תורה, אתה רואה אמת רוץ אחריה, אל תסתכל על אחרת, אל תראה אחרים, דם מה למעלה ממך, אומרים בספרים הקדושים מה זה דם מה למעלה ממך, תסתכל בשמיים מה אומרים עליך, לא החברה מה אומרת, לא מה הסביבה אומרת, אנשים יכולים להגיד, אני לא רואה אותך מסנטימטר, אני לא יודע מה וכל מיני מושגים בתורות המקילומטר, בא לחזור בתשובה, מה יגיד ההוא, מה יגיד ההוא, אבל אתה לא רואה אותי בסנטימטר, כשמגיעים לתורה, מגיעים בשבת, מגיעים לכיפה, הוא רואה את כל העולם, זה החיים שלך, אחרי 120 שנה, הוא יציל אותך. הרי השבט מוסר אומר, אדם אחרי 120 שנה בוא לבוא לבור העולם. לא שעבר שבת, לא יציל, מי יגיד לבור העולם. בור העולם הוא פחד, רציתי לחזור בתשובה, פחדתי להגיד לאנשים. הוא אומר, השבט מוסר, הוא יראה לו שלט של בן אדם. הוא אומר, מזה פחדת, ממני לא פחדת, פחד פחדים. מזה פחדת, ממני לא פחדת. איי, איי, איי, פחד פחדים, פחד פחדים, נורא נוראות, נורא נוראות. אשימו לב בני תורה שמחים בצאתם, ששים בבואם, מלאים זיו ומפיקים נגה נאה זיווה בכל העולם. איך כתוב בתהילים, אשרי האיש, ואנחנו קוראים תהילים ושמים לב, אשרי האיש אשר לא הלך בעצרת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד ובשם לצים לא ישב, כי בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגיע יומם ולילה, ומה יהיה איתו? והיה כעד שתול על פשטול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. דוד המלך אומר, אדם שלומד תורה הוא כמו עד שתול באדמה, על פלגי מים. יש עצים שורשים עמוקים, אדם, אנחנו בתורה שלנו שורשים, עד אברהם אבינו, אבות הקדושים, נביאים, צדיקים, מיליונים של צדיקים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, מיליארדים של צדיקים, יש לנו שורשים חזקים, גם חזק. אבל חילונים מי הגב שלו? שולי? יוסי שריד, בן גוריון, הרצל, מי הגב שלך? שאתה חילוני, על מה אתה נשאר בכלל? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. והיה כעת שתול על פלגי מים, בן תורה זה שתול, זה אדם עם ראש על הכתפיים, לא עושה חשבון לאף אחד, הוא באמת נורא עשרה בסנטימטר. בן תורה, לא רואה תקשורת, לא רואה אנשים, זה האמת כך אני הולך. תיבזו אותי, תצרקו עליי, זה בן תורה, יש לו דעת תורה. אין בחוץ כל אחד, מי יגיד ההוא, מי יגיד ההוא. בתקשורת יודפת אותנו, ימים ולילות, כל הזמן משמיצת החרדים. הם קיימים אצלי, אני אומר לכם דבר אחד, תאמינו לי. אם אני החרדי היחיד בעולם, בכל החילונים, לא רואה אף אחד, רק אותו. כולם, כלום! הוא היחיד. לכן הוא שבא ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, דבר אחד יש בעולם, קדוש ברוך הוא. היתר הכל חלום, היינו חולמים. אם אתה הולך איתו, ירים אותך, אתה עוזב אותה, אתה נופל. ברצות השם דרכי איש גם אויבה וחיים איתו. שברור עולם רואים מישהו, הוא ייתן חינו בני אנשים, יאהבו אותו כולם. ככה זה, ככה זה, לך איתו, ירים אותך, תעזוב אותה, אתה נופל. איי, איי, איי, איי. שימו לב רבותיי, אנחנו רואים אנשים שאוכלים עץ החיים. אנשים שהולכים, אנשים בבני תורה, שלומדים תורה, למה לך חוק? בוא נראה פה אנשים שבאים לדרשות. כבר, ברוך השם, רבים פעלו פה חזרו בתשובה, הקימו בתים, אלפים. תוך זמן קצר, אדם בא לדרשה, תראה אנשים פושטים צורה ולובשים צורה. איך הם משתיילים מן הקצה לקצה? בישע. אני לא מצליח שם שמונה בערב, צריכים בית עשר, עשר, עשר, עשר ורבע. מצליח מוכר, באים פה מן העריה ויושב בירושלים, כל הארץ, מרחקים גדולים. אפשר לשמוע אותי בטלפון, בשידור ישיר, אפשר לראות אותי בטלפון, כמה ערוצי טלפון? אחד, יש כבר כמעט איזה עשר. אפשר לראות אותי בישיבות, באינטרנט, בלוויינים, אנשים אומרים, אני שואל אותם, אתה בא מירושלים, יש לך זה? אתה יכול לראות בלוויין, אתה יכול לשמוע. זה לא אותו דבר כמו לשמוע, להיות בתוך האווירה של הקהל. צודקים, לא דומה להשמיע לראייה. נו נו, שומעים רבותיי, איי איי איי, מה זה תורה? מה זה תורה? תורה, אתה לך הטפה למקום שאתה בונה את עצמך. תראו, אנשים רואים פה, אנשים באים בדרשה תוך זמן קצר, פושטים צורה ולובשים צורה, משתנים מן הקצה לקצה. אמרתי לכם לא פעם פעמיים שנשים, הרבה נשים התקשרו אליי, ומתקשרות עדיין, כבוד הרב, מאז שבא לי בית צריך לדרשות, הוא השתנה, הוא מתנהג אחרת בבית, הוא מדבר אחרת. תורה בונה בתים, תורה בונה בני אדם. אבל בעולם חילוני, הם לא יכולים לשמוע בזה תורה. לא יכולים לשמוע את המוסטבילה הזאת, תורה, הם שונים. מי זה בתקשורת? מי שמע? כולם שונא תורה. רנדי ירון דקי, נכון בי עליו, אמנו נבי, בדיסקי, סמדתי. לא יעלה לדעת שחרדי, שחילוני יבוא לבית כנסת ביום העצמאות. לא יעלה לדעת. הנה, מה צריך, מחשב היה ב... תמיד יום העצמאות, עושים סקרים כמה דתיים יש בארץ חרדים. זה הייתה 56% חרדים ודתיים. והחילונים הם כבר בגדה מיעוט. והם שם השמאלנים האלה שהם שונאי תורה וכאילו החיילים רוצחים, וזורקים סוף שבוע, ועדים על חיילים יחד עם הערבים ביחד. הם רוצים להכתיב לעם ישראל כולו מה לעשות, האם להאמין או לא להאמין, לך בית כנסת, לך בית כנסת, דור הנאות, דור הנאות. נו, תראו פרדסקציה, מה הייתה פעם, מה פרדסקציה היום, הייתי פה ברחובות, היה פחד פרדים, דור הנאות, אני הולך עם בלי שבת הבית, עם בני ברק, ממש פלאים מכל מפסת, שלום עליכם, מלאכה, איזה הרגשה. פעם היה שלום עליכם, מלאכי חבלה, היום, מלאכי השלום. נכנס תורה למקום, נכנס יראת שמיים למקום. אז רבותיי, שימו לב, אנחנו רואים אנשים שאוכלים בעץ הדעת טוב ורע, חיים חיי רחום מהתוצאות איתם. בצד שני אנחנו רואים אנשים אוכלים בעץ החיים, הולכים לדרשות ובראו שימות בני תורה, איך ההנהגות שלהם, איך הלבוש שלהם, איך הדרך הארץ, איך יראת שמיים. ובכל זאת, אנחנו הולכים אחרי עץ הדעת, אחרי רחום. חווה לא ראתה בשחרן בעץ החיים, לא היה לפני מישהו אחר, לא ראתה בשחרן בעץ הדעת. אנחנו אומרים, למה היא אכלה? ואנחנו יותר גרועים ממנה. יותר גרועים, לא רק זה, הנה מוצא שבת הקרוב, ל"ג בעומר, פטירה של רבי שמעון בר יוחאי. קרוב לחצי מיליון איש באים, אדם ענק בענקים, מלאך, אפשר להגיד אדם, מלאך אלוקים, שנפטר קרוב ל-2,000 שנה. קרוב לחצי מיליון איש, אם זה חרדים, חילונים, מי לא הולך לרצת להתפלל שם? אני בעצמי כל חודש, הולך שם כל... הנה, תהיה לי כמו שבי יומיים שם, כל הלילה. הולכים פעמים, קוראים את ההדרה בהדרזות, זה 30-40 חבר'ה. איזה הרגשה אדירה, איך אתה יוצא משם? קשה לעשות את המקום. קרוב ל-2,000 שנה, שימו לב. אמרתי פעם, תארו לעצמכם שבצד ימין שלי רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בארץ, האריז"ל הקדוש, אור החיים הקדוש, אליהו הנביא. מצד שמאל שלי, שולי, איך קוראים לזה החדש הליצן הזה, נו, מיש עתיד, לפיד, כל החברי כנסת מצד שמאל שלי. תגידו אתם, מה אתם רוצים, לקבל ברכה לפה או ללפיד? או כל חבר הכנסת שיש היום. למי תסתכלו, אתם יכולים לסתכלו לכיוון בכלל, רק תסתכלו את הפנים שלהם, איזה אור מאיר יוצא מהפנים שלהם. אנחנו רצים לרבי שמעון בר יוחאי, רצים ונוסעים מתפללים, באים הביתה מתנהגים כמו יוסי שריד. הולכים כמו לפיד, לא שבת, לא תפילין, לא כלום. אם זה רבי שמעון, אז רבי שמעון. רבי שמעון בזור ומקלל, אומר, טיפה חורה בשביל אותם של אנשים שאומרים שהתורה סיפורים. אומר, אתה רץ לרבי שמעון מחנה שבת? אתה רץ לרבי שמעון בחיי כמו לפיד? נו, אדם מסתכל, אדם מתבונן, ותראו את האלפים שרזו איתי בתשובה, אני הולך מלאר רוחיים, נוסע לכל מקום בארץ, מוקשיב אותי. אומר, אברכים עם זקנים, נהיה מיני תואלת. בואי, שלום. מי אתה? אתה לא מכיר אותי. אני איתך חזרתי בתשובה, אני עומד משתומם, אני לא נראה בעל תשובה, תראה מה זה, מה זה, אברך במה. וכולם מברכים אותי בזכותך, אני אקח. תראי לי חילוני אחד. חילוני אחד שהוא מאושם החיים שלו. תראו לי אחד שחזרתי בתשובה מתחרט, אומר למה החזרת אותי בתשובה. אומרים לי, למה חבל שכמה שנים קודם לא החזרת אותי. כולם בחוץ בדיכאון, כולם לא מוצאים את עצמם, לא יודעים מה הם רוצים מעצמם. רוצה להתחתן, פוחד להתחתן. אחד עד שש שנים יוצאים אחורה. למה אתה לא מתחתן איתה? אני עדיין לא בוטח בה. אז מה אתה מעניין אותה שש שנים? עזוב אותה מסכנה. אין חורבן עולם, חורבן עולם, הכל חורבן, שהולכים אחרי תאוות, הכל חורבן, אין לי בנייה. את הדעת טוב הרע זה רק חורבן. ומה היה הבית הדעת טוב הרע? לך צעד צעד. הנחש בא אומר להם, אף שאמר אלוהים, מכל הצגת תאכלו, את הדעת לא תאכלו. אומר לחווה, תדעי לך, אם תאכלו בית הדעת וייתם כאלוהים, יודע טוב הרע. אז הוא לא רוצה שתהיו כמוהו, ובא לחווה, אל תאכלו. זאת אומרת, תהיו עם השכלה. תעלו דרגה. תהיו לכם בדור, התורה היא נצחית. אני אלכם צעד צעד. כל מה שהיה אצל אדום בחווה, יש גם היום. עץ הדת ועץ הרעים גם היום, עץ הדת זה הרוב, עץ הרעים זה בדיוק דרש. נחשים גם היום יש. אדם בא לחזור בתשובה, מה אומרים לו? מה ישיבה? תהיה פרמיטיבי, מה יהיה סביבך? לך לאוניברסיטה, תלמד תהיה משכיל, אדם מוצלח. זה הנחש. לך תהיה משכיל! תאכלו בעץ הדת, תהיו משכלה! מה יש באוניברסיטה? תגידו אתם, פיצוץ, זימה וניוף סמים. והמידה משקיעה של מיליארדים. סמים! השם ירחם פריצות ימה וניוף, אבל תראו בישיבות, איזה בוסם! איזה הנהגות של בחורים! אבל מה לבעלי תשובה, תראו איזה תבוא לפה לא תביא, תראו באמצע, תראו איזה עברה של לימוד, תראו את הבחורים, תאיר את שמיים על הפנים שלהם, את האדם מה היה את פעם, תראו אותו מהו היום, תראו איך התורה משלה בלי האדם, הנחש, גם היום יש נחשים. השתגעת, התחרפנת, תפלמיד. רבותיי, פרימיטיבים, ישבתי, אני לא פעם, לא פעמיים, עשרות פעמים סטודנטים. אנשים משכילים. ברחו לי באמצע הדיבור איתי, פחדו לדבר איתי. יש אחד, אני מאוד מעריך אותו, משבח אותו. אדם משכיל, היה ברוקר בבורסה, מאוד חריף. אמר, הוא בא אל המשרד בלי כוונה, הוא בא אל לעבוד מישהו. אני אגיד לכם שקוראים לו שמעון עזרם. מרוקאי, היום ירשמיים. אז היה עם קוקו. אז הוא בא עם הבן אדם הזה, חלקו לו מורי, בא איתו למשרד, ואז הוא התחיל לדבר איתי על דעת, והתחיל להקיף את החרדים, את התורה. כל שאלה הוא שואל, מקבל תשובה, מקבל תשובה, הוא לא מאמין. הוא בעלם, הוא לא ציפה כאלה תשובות. בסוף כבר התחיל לשאול אותי שאלות, הוא לא יודע מה לענות לי. כאילו על האמונה הרחוב. היום האדם הזה, כולם מכירים אותו בישיבה. היה בא לפה עם הקוקו, בשבת היה בא לתהילים, היה בא עם אופנוע חצי דרך, ואחרי זה חצי דרך ברגל. היום הוא גר באילת, האדם הזה החזיר שם ממש מאות אנשים בתשובה, נותן דרשות, הוא כבר שם עד היום 18 מסכתות בגמרא, יושב לומד, אומר, אתה יצאת את החיים שלי, ויש מסעדות שלהם שם אוכלים טרפות, הפך אותם לקשר. זה אדם אמיתי. למה? זה אדם של אמת, שמה אמת? את אחריה. יש אדם, אתה מדבר איתו על דת, הוא שואל שאלה, אתה עונה לה, הוא אומר לך שאלה אחרת. הוא אומר לך, למה? הוא לא רוצה תשובה, הוא רוצה להרגיש להיות שקט עם המצפון שלו, שלא תענה לו, הנה, לא ענה לי, לא ענה לי. מה שאמרתי לך, שאלה, אם אתה עונה לי חילוני, אם ראית, אני שאלתי, לא ענה לי. אם אתה עונה לו, אתם הדתיים, כל דבר איתכם תשובה. הוא לא רוצה תשובה, הוא רוצה את השירות עם השאלה, כי יש שקט עם המצמות שהוא בכלל לשבת. שומעים מה זה? תראו אדם, אני בקשר איתו כל היום. מה זה בן אדם? איזה דרך ארץ, איזה מידות, מה הוא היה פעם, מה הוא היום. זה אדם ששומע. סיפרתי לפני כ-30 כמה שנים, הייתי בעבר, שבא בעבר לכביש. אחד בלילה אנשים בית מדרש, הוא אחד כמוע, עם טלטלים. מה יושב בכיסא בית מדרש? ניגשתי אליו, אמרתי לו, אתה צריך משהו, אתה רוצה איזה עזרה. אומר לי, כבוד הרב, אני שמעתי על ישיבות, אף לא ראיתי ישיבות, הייתי שאלתי ישיבות, אמרתי, ניכנס לראה מה זה. הצבתי איתו, התחיל לשאול שאלות. גם כרגיל, ודאי, על הדתיים, על התורה, מה אני עונה לו? פתאום באמצע הוקה, צוקה. כבוד הרב, עוד חמש דקות אני חוזר בתשובה, תעזבו אותי. אבל זה האמת, תלך. עד כאן. צריכים לפחד מהשקר, לא מהאמת. צריכים לפחד מהצד הטוב והרע, לא מצח חיים. תרוץ אחרי האמת! גם אם יעלה לך ביוקר, חותכים בבשר החי. כשאדם בא לדרשה, הסתרים יושבים באותו ספסל, זה חוזר בתשובה, זה לא חוזר. למה? זה אותו רגע שומע את הדברים, אמת, הוא כואב, שורף לו, הוא רואה אמת. אבל הוא חושב אותו רגע, מה עם הכדורגל, מה עם המועדונים, מה עם התאוות שלי, בורח. השני, אמיתי, כמו יתרו. הוא שומע, נכון, אבל זה אמת, לא אכפת לי. אם זה האמת, באש ובמים. זה אדם, זה אדם שיכול לחזור בתשובה. זה אדם שיכול לחזור בתשובה. אדם שהוא אמת, אתה רואה אמת, אין בלי דווקא באמת. מי שלא מחפש אמת, מחפש יכול לתראה את שקר שלו, תגיד לו דברים הכי חזקים בעולם, זה לא יעזור לו. עכשיו שימו לב, מה חווה אמרה? ותראה כי טובה אצלי באחד, וכי טובה הוא לעיניים. שימו לב למילים, טובה לעיניים. את הדעת טובה רע, שום טובה לא הייתה בו. הוא לא היה שונה מכל העצים. כמו כל העצים הוא היה. אלא אתם יודעים מה אומרים, בין גנובים, נמתקו, כל דף שעשו נראה טעים. אם הקדוש ברוך הוא אמר לאדם בחווה בדיוק הפוך, בעץ הדעת תאכלו, בעץ החיים לא תאכלו, מה היה קורה? עץ החיים הרי נהיה טעם על העיניים. הרחוב הוא אסור, הוא נראה טעם על העיניים. הרי אדם שנמצא ברחוב, הוא עושה את כל הטעות שבו עליו, הוא מרגיש רקנות, לא מוצא את עצמי. הוא חוזר בתשובה, אחרי חצי שנה, פתאום. פתאום הרחוב נראה יפה. היית עכשיו 30 שנה, אתה להקיא אותו. מה קרה עכשיו? שזה אסור, מים גלויים מתקו, תאווה לעיניים. כי תאווה הוא לעיניים! כל אדם נשאו לי רבקה, רוצה את ליה. אם אני נשאו לי אליה, רוצה את רבקה. כל מה שאסור לאדם נראה לו טעים, הכל שקר. זה עולם הדמיון. איי, איי, איי, איי, איי, איי. נחשים, הרבה נחשים היום. מה קרה לך? התחפנת, התאגדת? מי שיגע אותך, לך תלמד באוניברסיטה, תהיה אדם משכיל, אינטליגנט. איי, איי, איי, נורא נוראות. תראה איזה השכלה יש בתורה, איזה חוכמה יש בתורה. חוכמה, בינה, דת, אין חוכמה בעולם כמו חוכמת התורה. תביא לי אדם הכי משכיל באוניברסיטה, אני אמרתי גמרא שלוש, הוא לא יבין אותי. הוא לא יבין אותי. תורה צריך קדושה כדי להבין אותי. הוא לא יבין את העומק של הגמרא, את העומק של סוגיות, הוא לא יבין. עם כל ההשכלה שלו. אם זה שבאת קבלה בכלל הוא התבלבל. זה הדור הזאת, אני אמרת להשתגע. איי, איי, איי, נורא נוראות, נורא נוראות. עכשיו שימו לב רבותיי. נמשיך הלאה, צעד קדימה. אחרי שאכלו מצדה טוב הרע. הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון אייכה. מה זה אייכה? הקדוש ברוך הוא אומר, היסתר איש במסתרים ואני לא הראינו. הקדוש ברוך הוא בכל הארץ כבודו, הוא רואה מסוף העולם, כל מבינה בעולם הוא רואה. מה זה היקה? אתה לא יודע איפה אדם הכי נמצא? אלא שימו לב רבותיי, שלוש תשובות בדבר. תשובה אחת, רש"י הקדוש כותב במקום, תראו כמה מוסר זה. הקדוש ברוך הוא לא התנפל על אדם, מה עשית? גרמת חורבן לעולם? פתח איתו בדברים, היקה איפה אתה? מי יגיד לך תהיה רום אתה? שאלה שלישית, אמין היתר שציביתי איך לבלתי אכול ממנו אכלת? למה? אומר רש"י הקדוש, ללמד אותנו מוסר. ציבו לב, אדם הראשון גרם חורבן לכל העולם, עד היום. ברור לה מחוז לא יתפה עליו, שואל אותו שאלות. כשאדם בא הביתה, אוכל לא מוכן, כשאתה הולך את האוכל, הופך את העולם, צועב, למה? למה אתה הורס את הבית? אשתי, מה שאני אומר לך? איך את מרגישה? איך עבר היום? היא כבר יותר בטוח, היא תגיד לכם הלבד, קרה זה כביד שהשכן נפל במדרגות, רצת אותי לבית חולים, לא יודע מה, חסר סיפורים. לא, מצטערת בעלי, לא היה לי זמן להכין לך את האוכל. שאלה שהבאים, מופיעים תורה, מה אתה צועק? שלום בית! בית! לא מצא הקדוש ברוך כלי מחזיק ברכה לישראל על השלום. בבית צריך להיות שלום, צריך להיות שלווה, צריך להיות נחת. תכבדו את הנשים שלכם כדי שיתו עשירים. עוקרו לרשם ככה תתעצרו. האישה צריכה לכבד את בעלה, הבעל את האישה, איך אתם אומרים? חייב אדם לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו. בכלל חז"ל אומרים, אין לך קשרה באנשים כי אישה שאורץ אותו מעלה. זאת אומרת, בית זה חובות ולא זכויות. לא כתוב מילה אחת מגיע לבעל, לא כתוב מגיע לאישה. זאת אומרת, למה? הבעל יסיד בה בשעות בימה מעליו לחשוב מה עליה לעשות שאשתי תהיה מאושרת. מצד שני, אישה יסיד בה בשעות בימה צריכה לחשוב מה עליה לעשות שבעלי יהיה מאושר. אז שתי יהיו מאושרים. אם כל אחד מחפש את עצמו, שהיא תדאג לי, ותעשה מה אני אומר לה, והיא תגיד, הוא יביא לי, קנה לי, הבת הזה יחרב. עולה בחילוני, את יפרה שלה, אתה תקדם מילה האחרונה, שלא התחתן, וגרש לסוף. אין הנהגות מהנהגות של תורה. אין דבר, חייב אדם לא עובד אשתו בגופו, לא תחמדה ותאום בגופו. הוא כולו חובות לאישה, והאישה כולה חובות לפעם. אין לך קשירה באנשים, כי אישה שרוצה אותו בעלה. כתובה. מה כתוב בכתובה? כתוב בכתובה, מילה אחת מגיע לי? כלום. רק אני מתחייב. אני מתחייב לדאוג לכל הצרכים של אשתי, חובות. והיא חובות לדבר בעלה, זה בית נפלא. זה בית שפורח, אני דואגת לו שהוא יהיה מאושר, והוא דואג לי שאני יהיה מאושר, שתהיה לי מאושרים. אבל אם כל אחד מחפש את עצמו, הבית הזה סוף רובן. וזה סיבו לב, רק שהקדוש כותב פתח עמו בדברים, לא התנפל עליו. מה אכלת בצדת, מה עשית? בורא לבדי הכל, אבל פתח עמו בדברים. כשאנחנו נלמד עם הלצדה טוב ורב, בורא לב לא התנפל על אדם הראשון. על אחת כמה וכמה, אם באת הביתה באוכל ומוכן, שלא תתנפל על אשתך. תשובה שנייה, הבן איש חי, שמעתם על המלאך אלוקים היה? הרבה של בגדד 50 שנה, כתב לי הבעלה מ-70 ספרים. כשהוא היה ילד בגיל 6, אבא שלו שאל אותו, רבי משה חיים, שאל אותו, בני, מה זה היקר? כתוב שבכל יודע איפה אדם הראשי נמצא, הרי הוא יוצא כל העולם. האסתרית והמסתרים, ואני לא הראינו. אומר לו, אבא, היקר ראשי תיבות, אני יודע כל הנסתרות. ילד בגיל 6. אני יודע כל הנסתרות. תשובה שלישית, מה זה היקה? בורא עולם לא שואל את האדם הראשון היקה מבחינה פיזית, איפה הגוף שלך נמצא? היקה מבחינה רוחנית, תראה איפה היית לפני החטא. אדם הראשון לפני החטא, הרי הוא לא שימו לב, הוא לא ילד אישה, יציר כפיו של בורא עולם. כתוב האור שלו, היה מסוף העולם עד סופו, היה מכה את אור השם של אבא שלו. אחר כך הכל ירד, הכל נעלם. הכל נעלם, מלאכים היום משרתים אותו, מלאכים היום משרתים אותו. אומר, היקה מבחינה רוחנית, תראה איפה היית לפני החטא, איפה ירדת לפני החטא, אחרי החטא, היקה! נורא נורא, פחד פחדים, תראה אדם איפה היית לפני העבירה, איפה אתה אחרי העבירה. גם היום תדעו לכם שאדם שעושה עבירות, מבחינה רוחנית הוא נהיה ערום, ערום. על סיטרה רם מפחיתות ומהלבוש מהזיירה, אז היא איזה כזיירה הילה, זו... מרפיתה אותו, התקשורת השיטה אותנו, הרחוב, העיתונות, הבנות הולכות ערומות, בנים הולכים ערומים, הורידו אותם לשאול תחתית. פחד פחדים. איי, איי, איי. ואתם הדבקים, באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, אותי עזבו בקרביים חיים. איי, איי, איי, רבותיי, אותי עזבו בקרביים חיים, בקרביים חיים, בקרביים חיים. אותי עזבו בקרביים חיים לחצוב להם ברות נשברים, ברות נשברים, עשה לו יחילו המים. רבותיי, הלב שוטט אבל עם ישראל, איפה הם זרוקים היום, באיזה תינופת, באיזה חושך, בכל הפריצות והנשברים, אני מופתע בעולם, בסמים, באלכוהול, במה לא זרוקים, נוער. תראו, בוא נראה את זה על השאלות תחתון, מסכנים, גם הם בני אדם, גם הם, למה צריכים להגיע, שבכלל אני בעם ישראל דבק הזה בעולם תחתון, איפה דבק הזה בגלויות? למה להגיע כאלה מצבים נוראים, נוער זה להגיע לשיטויות, לרצח, למה? למה? למה הם צריכים להגיע למצב הזה? אין להם הורים, אין להם משפחה, אין להם בית? לרצוח, מה, הם לא יודעים מה זה, כמה זה חמור נורא והיום? אין תורה, מה... יש, תגידו, שמעתם שעולם תחתו מהם, בני ברק? שם יש עולם העליון, לא תחתו. פוחד פחדים. אותי עזבו בקורבאים חיים, אותי עזבו בקורבאים חיים, לחתוב להם ברוד נשברים, ברוד נשברים, ושלא יאכילו המים. היי היי רבותיי, אבל מצד שני, ואתם הדבקים, ברדונה אלוהיכם. חיים כולכם היום, חיים כולכם היום, חי זה הרבי שדבוק בתורה, חי זה הרבי שדבוק בבור העולם, זה מקור מים חיים. מעיין מים טהור זה שיעורי תורה, מעיין מים טהור זה שבת, זה תפילין. מה יש בחוץ? אין חברה, חברה הורסת, חברה רוסה, אין כלום, פחד פרדים. אז שים לב, עייק רבור העולם אומר, ואיפה אתה מבחינה רוחנית? התורה היא נצחית, רבותיי, אמרנו, גם היום, בור העולם צועק לכל יהודי בעולם, כל אחד שיושב פה, כל אחד בכל העולם. עייק הבני, איפה אתה מבחינה רוחנית? איפה הקשר שלך אליי? אתה מכיר כל שחקני הכדורגל, כל הפוליטיקאים, כל העולם אתה מכיר, אבל אני אבא שלך בשמיים, אותי אתה לא מכיר. איפה השבת שלך, איפה התפילין, איפה השיעורי תורה? אייכה בני, איפה אתה? פחד פחדים בעולם זועק לנו, יום יום, אייכה בני, איפה אתה? איפה הקשר שלך אליי? פחד פחדים, פחד פחדים. נו. אפשר לחיות בלי תורה, יש מציאות כזאת? אפשר להיות בן אדם בלי תורה, יש מציאות כזאת? אין דבר כזה. אם בור העולם, כשיש סוברו, הולכים לסוברו, וולבו, הולכים לוולבו. בור העולם ברא אותנו. רק אצלנו אפשר לשאול איפה אתה, איך נהיה בני אדם. הוא ברא אותנו, יודע מה התופעה שלנו. והוא אומר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בניי, נכון בראתי יצרה באדם, אבל בראתי לא תורה תבלין. תרופה אחת ביחדה זה תורה, היא פגעה בך מנובל זה יצר הרע. מושכו לבית המדרש עם אבן ונמוח עם ברזל ומתפוצץ, שנאמר על הכל דבריי, כי יש לאום הזולב וכפרתי תפוצץ אלה. ברור לה אומר, תדע לכם, שמה מוות של יצר הזה לימוד תורה. אין תרופה אחרת. לא מדריכי נוער ולא זה ולא שום דבר. כך אותו לשיעור תורה, שם אדם הכלא, שם לי יותר עבריין. מי פוגש שם את כל העבריינים, כל הפרוטים בעולם? בואו למד מהם. עוד יותר גרוע, עוד שיטות, עוד פטנטים. דוד המלך אומר, חבר עדי לכל אשר יראוך. ריבונו של רבנים צריכה רק לירא שמיים. אין דבר שמשפיע על אדם כמו חברה רעה. ואז על אחת כמה וכמה, חברה של צדיקים, יראה שמיים, הוא בא, משפיע על אדם בעל מדרשה, אדם בעל מדרשה. בא לבית מדרש. עצם הדבר שנכנס למקום בהשראת השכינה, כבר זה משפיע עליו. חז"ל אומרים, אדם נכנס לחנות של בושם, אפילו לא קנה בושם, יבריח אותו ולוקח איתו. נכנסת למקום של השראת השכינה, זה כבר משפיע על הנשמה. אתה נמצא בחברה של יראי שמיים. אתה אדם הולך לקולנוע, שריקות, בקבוקים עפים באוויר, גן חיות. נו, נו, נו. תורה. עכשיו רבותיי, בור העולם צועק לנו, אייכה בני, איפה הקשר שלך אליי? עכשיו בואו תשמעו דבר. הרי אמרתי לכם, אני למדתי בית ספר חילוני. בבית ספר, בספרים שלהם, איזה סיפור, איזה משל, בדיחה, אני יודע, תגידו. היה פרופסור אחד, קראו לו פרופסור מפוזר. ככה השם שלו, פרופסור מפוזר, שם של הסיפור. כל בוקר קם, מחפש ספר נעליים, מופע מבט, מחליפה, בלגן, כל משתגע שמוצא את הכל. יום אחד אומר, אני פרופסור מסודר. אז הוא כותב, החליפה פה, זה כל זה, זה על הכיסא, זה על הקולב, זה פה, זה פה, זה פה. בסוף כתב, ואני במיטה. גם זה הוא כתב. קם בבוקר, כל דבר, בא למיטה, איפה אני? שומעים רבותיי, היום כל אדם צריך לשאול את עצמו איפה אני? אדם היום, מה עושה יצר ברחוב, הוא על המסכים, הוא על הוויטרינות, על הפיפיפי, בא הביתה, או בא על האייפון, הוא שם בתוך הביוב והתינופל והתורה, פוגם בכל האיברים שלו בתומה נורא. איפה אתה? חשבת על עצמך? התורה מטפלת בך, מדברת אליך, שאתה תהיה בן אדם. כולם זורקים בתינופת, כולם שם, על המסך, על הטלוויזיה, באייפון, זורקים בבית הביתה בכל מיני מכשירים. איפה אתה בני? חשבת פעם מה הייתי? למה באתי לעולם? מה אני עושה פה בעולם? ואתה גם לא יודע אתה תמות עוד 5 דקות, עוד שעה, עוד יום, עוד יומיים. הרי הזכרתי פעם, ואשר אורחיים הקדוש אומר, שהבעיה של האנשים חושבים, יש לי זמן, עד גיל 80, גיל 90, גיל 100, אם. ובואו נראה שהאדם הזה באמת יחיה 80 שנה. אומר אורחיים הקדוש, מה הבעיה של האנשים? הרבה 80 שנה. אומר, בוא. כמה ימים יש בשנה? 365. כך 80 שנה תכפיל ב-365, זה בערך 28,500 ימים. אתה אומר, תשים לבן אדם, אתה לא חי, אתה חי 28,500 יום. כמה שנים אתה כבר חי? 15,000 יום עברו, 12,000, מה נשאר לך? עוד 15,000 יום? כשאדם שומע, אני רוצה לראות, פתיל לקל פחד. שנים חושב, ימים, וזה רץ. ימיו כצל עובר. ברץ שהקדוש כותב, מה זה ימיו כצל עובר? לא כצל כבשה הולכת, לא כצל איילה רצה. אומר רש"י, כצל דבורה שאין לצל. ככה בר. אם כל אחד ישאל את עצמו עכשיו, כמה אתה חי, 30 שנה, כך באים, איך זה עבר? כל אחד יגיד, פשט, ככה, בייר, דרגשתי, בייר. גם כשאתה גיל 80, תגיד, איך זה עבר? נו, אז למה לא ניצלת את זה? למה לא חזרת בתשובה? למה לא הלכת שיעורי תורה? עוד מעט אתה עולה למעלה, אתה דין וחשבון, מה תגיד, למה לא שמעתי לרב דניאל? שרפתי עוד 40 שנה, עוד 50 שנה שרפתי. זה איך אומר שלמה המלך, באוזן שומעת הוכחת בקרב חכמים תלין, אוזן שמקבלת מוסר, אוזן ששומעת הוכחת מקבלת את הדברים, זה אדם חכם בקרב חכמים תלין, שאדם שומע מוסר וזה מפריע לו, הוא לא יכול לשמוע, הוא קם ובורח, לא זה מפריע לי בחיים, יש לי תאוות, אני צריך להגיע אליהם, לא, פחד פרדים. איי, איי, איי, איי, איי, איי, עוד יעזבו בקומיים חיים, עוד יעזבו בקומיים חיים. לחטוב להם בורות נשברים, בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. עוד יעזבו בקומיים החיים, בקומיים חיים. אוי, רבותיי, לכו, תלכו לבנבח. למה? שמעו, תלכו לשבת פונוביץ'. בלילה, מתי שרותי איתו? 1,000 תלמידים, רוצות לבעלות כמו אנחנו שלומדים, כמו הרעיות. אתה רק רואה אותם, אפילו אתה לא יודע מה זה גמרא, בקרב אחד שאני יושב ללמוד. לך לשבת חברות, שבת מיר, 4,000 תלמידים. לך תראה כולם, כולם לומדים, כמו עריות. תראה את השמחת חיים שיש בישיבה, תראה את האחדות, תראה את האחד אחד השני. איפה יש דברים כאלה בעולם, מין דברים כאלה. לך תראה מה התורה עושה מבני אדם. לך תראה, תבוא לאור דוד. לא, פה לא אלפים, ירצו שיגיע, גם פה לא אלפים בעזר דשי. נו, אבל תבוא תראה, פה שבי אחד בשמיכם, תבוא תראה את האווירה, תבוא תראה לומדים, תראה את הרעש של התורה, כל תורה שכאן בוגע פה. איך אומר בן ישראל, בן ישראל, זו תורת העולה היא העולה. מה אומר בן ישראל, מה זה זו תורת העולה היא העולה? הדבר היחיד בעולם שכל הזמן עולה לא יורד זה תורה. זו תורת העולה היא העולה. בורסה נופלת, כל דבר נופל. אבל תורה היא העולה כל הזמן, כל הדעות היא רק עולה. כי לא תשכח בזרון, דבר כמו התורה הקדושה שמתרוממת ומרימה אותך מעלה מעלה. אין כמו חיי תורה, אין כמו בית של תורה. יש לך כגפל פוריה בהגידי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב שולחניך, בית בין תורה בלעד שבת, הוא כמו מלך, הייתה כמו מלכה, על ידי כמו נסיכים, שירה וזימה ודברי תורה, זה פרשת שבוע, זה פרקי אבות, זה גמרא. איזה נחת יש לאבא, איזה נחת. תגידו, שירה, שרים, בבית חילו לי מתי שרים. מתי יושבים יחד? הים ים הולדת, הים ים... זהו, מתי שרים, מתי ש... איפה אתה המשפחתי בעולם החילוני? איפה תגידו לתם? זה ערב שבת בכדורסל, זה בזה זה, זה במועד... אבא בפיג'מה, עד נוטי שבת. יש לנו וילה, יש לנו מפלסים, יש לנו מוביל, וולבו, אין חיים, אין בית. אבל בית אין. אין בית. אשתך כגפן פוריה בהכיתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, הנה ככה יבואך גבר ירא אדוני. דוד המלך לא אומר יבואך גבר יהודי ישראלי, ירא השם, רק אדם ירא השם יש לו כזה בית. אדם שהוא בן תורה ירא שמיים, זוכה לבית כזה. שימו לב רבותיי, אומר רבי ישראל מסלנט, רבי ישראל מסלנט אומר, תדע לך בן אדם, התום של יצרה זה יוש. יש את הבן אדם. די, אין לך תקנה, אתה גמור. איך אומר רבי סבי סרנט? כל העולם כולו גשר צר מאוד. גשר צר, גם אין סכנה ליפול ליפול לפה שם. אבל העיקר הוא לפחד. אל תפחד, לכם בו העולם. גם יפלת, תקום. שרבה אנשים, אני פוחד לחזור בתשובה, אני פוחד ליפול. נו, אז תיפול, אז מה קרה? תקום עוד פעם. זה שלמה המלך אומר, כי שבע ייפול צדיק וקם. צדיק שבע פעמים נופל, הוא קם בסוף. למה? יש לו מטע, אני חייב לחזור בתשובה, זה הדרך. ראית המדם מטפס לי פסגה של ארג לא נופל בדרך? הוא נופל, אבל אני, הוא השפיץ מול העיניים, אני חייב להגיע. אני יודע שהתורה הקדושה היא הדרך, אז אני נפלתי, אז אני אקום. כי שבע יפול צדיק וקם, אבל רשע יפול באחת. רשע פעם אחת מתייאש. אני יודע מה שאמרתי פעם, משל, אני הולך בדרך, בחורף. אומר אדם שכיב בבוץ, פעם קרה לך משהו, יותר עזרה. לא כבוד הרב, אז מה, למה אתה שכיב בבוץ? כבוד הרב, כבר מה שבאתי מהבית, ועכשיו הרבה פעמים נפלתי. אז לא. שכיב בבוץ, תקום, נקטה בזיבו. אמרתי, תיפול, גם תמחה שבע פעמים. אתה יודע, זה הדרך? אני אמשיך הלאה. והבא להתאם מסיים בידו. בעולם לא יעזוב אותך, יעזור לך. עוד הפעם, ועוד הפעם. יש בעל תשובה בלי נפילות, אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה בעל תשובה קנה, אין דבר כזה. אין מציאות כזאת שבעל תשובה לא היה נפילות, אין דבר כזה. אין ייאוש בעולם. איך אומר רבי ישראל בשלל, כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. מסופר על רבי ישראל מסלנט, אבי אבות תנועת המוסר. לילה אחד שובת מדרש, עד שלוש בלילה לומד. שלוש בלילה הולך הביתה. והוא רואה אחד לבתים אור. שעות, שעות כאלה, אור בבתים. שעות כאלה, מה אדם עושה? יש שם לחלום, יהודי עם פטיש.

0: בינר שלך. אדם זה בשביל נעליים, עוד יושב ואומר, אני דולק, אפשר לתקן. ואתה הולך הבית לישון, חזר לבית המדרש ללמוד. שמעתם? כל זמן שהנר דולק, אבל אדם יגיד, טוב, הרב דני, אתה צודק, כל זמן שאני דולק שואל לתקן, אז אני יכול לדולק עוד 40 שנה, אני אחזור בשבועות 30 שנה. איך אומר חזל בגמרא? האומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אם אתה יודע שזה הדרך, תחזור תשובה היום. אם אתה אומר, גיל 30-40, לא יזכו אותך לזה. האומר אכתב, רבי ישראל, אמר רבי זל התלמידים שלו, אמר רבי אלעזר התלמידים שוב יום אחד לפני מיטתך, שלא את התלמידים, וכי אדם יודע מתי ימות, ובגלל זה אני אומר, אדרבה, בגלל שאתה לא יודע מתי תמות, כל יום תחזור בתשובה מחדש, אולי מחר תמות. אנחנו צריכים ללכת עם בורולה באישו במים, ריבונו של בתא אבא שלי, אני צריכה באישו במים, גם אם נופל, אני לא מתייאש, אני קם עוד הבא מחדש. ואז הבא לתאר מסעים בידו, כדבר חוזר לי.
1: תאזנתם לאור דניאל, עם הרב דניאל זהו.

0: Autobahn.
1: ערוץ 2000, מרים את הנשמה.
0: ועכשיו בגן האמונה עם הרב שלום ארוש.
1: ערוץ 2000.
2: לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן. אדם יהיה לו ביטחון בשם, שלקבל תורה צריך ביטחון. למה אנשים לא לומדים תורה, לא מתפללים במניין? בגלל שאין להם ביטחון. חושבים שמה? אולי יעבוד, מה? צריך לעבוד, לא? אז מה יעשה? הוא אנוס. ולכן אין לו זמן ללמוד תורה. לכן שלמד פרשת המן, במה לומדים פרשת המן? לומדים, דבר ראשון, למה שירים מן מיום למחרת? למה שירים? כן, השם ייתן לך מחר לחיות, ייתן לך במה לחיות. כן? מי שיש לו פת בשדו, ודואג מה יאכל מחר, הרי הוא יקטנה אמנה. כן? למה שירים? היו הרשעים, תודה באווירה מרשעים, אמרו, מה, אנחנו נשאיר, נראה למשה הזה, שהוא סתם אומר מעצמו כל מיני דברים, אומר, נשאיר ויהיה לנו אוכל, מחר, ישראו, התליע להם, כן, אמר להם, כל אחד יקח עומר לגולגולת, טוב, היו אנשים בעלי אמונה, בעלי ביטחון אמרו, ממילא כל האוכל הזה כולו ניסים ונפלאות. אז מה נתאמש לזה? לקחו איזה ככה, ככה לקחו איזה חופן אחד והלכו. ממילא הכל זה מעשה ניסים. והיו כאלה, מה?

ככה בלי בחינם, מה בחינם? הביאו את הילדים, את הנכדים, עגלות, מידעו, אמרו, מה, בחינם? מי יודע מה יהיה מחר? בוא, עשו כן. כן, והכיתו המרבה והממעיט, המרבה שאין לו אמונה, והממעיט יש לו אמונה. אחר כך שהגיעו הביתה, עמודו בעומר, ולהזיב המרבה. והממעיט לא יחסיר. איש לבי אוכלו לקטו, זה כזה לימוד, שיש כזו השקעה פרטית. אתה חושב שאתה תוותר על מה שתתחזק, להתפלל במניין, ללמוד, כבר חייתים לתורה. אתה ממעיט את הזמן של העבודה. ממעיט. אל תדאג. מה שאתה צריך לקבל, אתה תקבל. מאלה שמרבים, שעובדים מצאת ההמה, תשנת לסמה, לא מעדיפים. לא עדיפו. רק הכל אחיזת העיניים. ומה שעליהם, יש לי יותר ממנו עד בוקר. צריכים לקרוא את הפרס למה, בלי אפילו בלי מפורשים. אל קרוא ולראות. טוב, למה? יש לך יום הנכון? אתה שיר למחורת. מחר שנדבח יתן לך לחיות, מן דאב חיה, יאב מזונה. יתן לך לחיות, יתן לך גם במה לחיות. טוב, לא שמעו. לא שמעו. אנשים אומרים, ויותירו אנשים את נתן באבירם. טוב. והבאש נהיה תולעים כולו. טוב. ומי שלא שומע, עכשיו לא, אני צריך לדאוג, מה? עוד דבר, והקריטו אותו בבוקר, בבוקר. פרסה, צריכים לקום מוקדם, מוקדם. בבוקר, בבוקר. כמו הר, בא לך פרסה. כמו מחלק את הפרסה, בבוקר, מוקדם. מי שער, אז הוא מחלק לו פרסה. מי שער, שישר. שהוא תורד, אני כבר גמור לחלק את הפרסה. תעשה פרסה, תקום מוקדם, בבוקר, בבוקר. פעמיים, בבוקר, בבוקר. טוב. אמר כי אם מי שקם מוהר, חמה, חמה משמש מנפס, אין כבר פרסה. אתה קם, על השמש צריך לקום לפני שהשמש יוסס. אז יש פרסה. טוב. עכשיו מה קורה עם השבת? טוב, אתה עובד כל השבוע, יש לך קוראים פרסה. מה עם שבת? אתה לא עובד. מה יהיה ביום השישי, לקחו, קצו להם משנה. הוא אומר להם, מה שדיבר השם. יום, שבת. יום. שבת היא, השם, לא צריכים לעבוד בשביל שבת. שבת זה, זה החשבון, החשבון בעל הבית. שבת. היו הרשעים האלה, זתן באבירם, אמרו, מה, בשבת אין עמד? אנחנו נלמד את משה הזה שיפשיק. מה עשו? את כל המה שהם עשו, עשו הרבה מן. אנחנו שמו את זה בלילה. בבוקר אמרו, בואו, תראו, שיש, ממה, שאין מן יום שבת, בואו! בואו, בואו, תראו. מה עשו? אין. בשבע הערבים, דתם באבירם, לא אכלו כל השבת. גם היו בטוחים שמצאו אותו בבוקר. נשארו בלי אוכל. מי שהולך לעבוד ביום שבת, למשל, לא רק שהוא לא מרוויח כסף, הוא נדבר, אפילו שנדבר שהוא מרוויח. זה אוכל לו גם את מה ש... אוכל לו גם את מה ש... לא רק שאין בזה ברכה, גם אוכל לו. מגיע לו כל מיני הפסדים, כל מיני צרות, כל מיני... טוב, הלאה, השם נמח אומר לה, משה, מלוא, אומר ממנו משמרת,
קח צנצנת, ותשים שם אמן. למה? שיהיה שם, מאות שנים היה, אמן. לא התקלקל, לא התליה, לא כלום. למה הם יגידו לך, מה, אם כולם ילמוד תודה, התורה מה יהיה? תקרא אותם לצנצנת, אתה אמר. תגיד להם, הנה. ילמידו כולם תורה, עכשיו נלבח עוד פעם יורד זמן. אבינו לפניין היה אומר, אתם יודעים שלא, אם האבות שלכם שאלו אתכם, מה אתה מספר שחשבו עכשיו יעשה חור בתקרה וירד, וירד לך פרסה, אתם אומרים, כן. חשבו יעשה חור בתקרה, הוא ירד לנו פרסה, כן, כן. למה לא? אם זה האפשרות, גם זה יעשה. למה לא? אדם שרוצה שיהיה ביטחון בשם, קרא פרשת הימן כל יום, זה משהו שיש שני עמודים, שני עמודים כאלה. רק בלי הסברים, בלי רעשי, בלי כלום, רק לקרוא, לזכור. השם זן פרס הכל. תדגע, תזכור. השם הוא נותן פרסה, מה לך לעשות? תחייך. זה אתה רוצה, לא מספיק לך, תן עוד חיוך. עוד הצטדות, עוד חיוך. זהו. רק לקרוא, פרשת המן, מתפלל שאדם יהיה לו שכל של ביטחון, אין צריכים לדעת שאבי יצחק ברטן, השם קום דמו, בזמן מלחמת העולם, מה היו מגרשים יהודי, אתה יהודי? לך, מגרשים אותו בעבודה. אין פרנסה. הוא אמר לעצמו, מה? הרי פרנסה זה שייך לבורא עולם. ואני צריך ללמוד תורה אבות השם. אם אין לי פרנסה, שמה שאני לא עושה את התפקיד שלי מספיק טוב, אז אני אתחזק. אתחזק, עושה בלימוד התורה, מעריך בתפילות. לא הגיע הפרנסה, אבל טוב, כאן שאני עוד לא עושה את התפקיד שלי. תחזק עוד יותר, עושים עוד, עושים. היה לו פרנסה, משהו, סיפור שלם, איך שהיה הפרנסה. מעל זה חסב היה לו פרנסה, משהו בשפע גדול, בתוך המלחמה. הוא ידע, מה התפקיד שלי? ללמוד תורה ולעבוד השם. מה התפקיד של חשבו? לפרנס. השם אומרים חשבו, שמע, אנחנו נפרנס ואתה תלמד תורה. לא רוצה, הוא אומר לחשבון, שמע, יש לך מספיק על הראש. אני לא אמיס עליך, אתה, אני מתחשב, אני בן אדם טוב, ואני לא רוצה להמיס עליך עוד אחד על הזה, לכן אני, פרנסה שלי, זה כבר אני אדאג לבד. אתה תלמד תורה. טוב. תחזק, משהו, תחזק. אתה רוצה לקבל את התורה? אין. אם כל האנשים, לא מדבר שמי שרוצה לקבל עצמו עוד תורה לגמרי, אפילו אם אדם, רק לפחות, שכבר יתאים לתורה, שיתבל שלושה, שעשית השעי, לפחות את המינימום. גם צריך את הביטחון. אם לא, אז אין. מתחיל לשוב על השתדלות, עוד השתדלות, עוד השתדלות. הוא חושב, מה? אבל הוא כותב תורה, הוא כותב עליו תורה דיילת השני, שאדם יכול לבלות את כל החיים שלו, רק בשביל ההסתרכות, לא בשביל מותרות, רק בשביל מה שהוא צריך. צריך דירות, עירה, ולגור, ולאכול, הוא כותב. רק בשביל ההסתרכות, ממש, מה שאדם צריך, לא יותר מזה. כן, אם אדם לא יהיה לו עבודה של אמונה ביטחון, הוא לא יכול לקבל את התורה. אומר רבנו, נפאפי, כן, אם היה שופע עלינו, אז לא, לא היינו צריכים לכל זה. כאלו, איך ברא השם ברך את כל העולם? יהיו לו. אחר הידר הגמור, שלא היה שום הוויה, שיהיה, על ידי התעורתו זה תתה. ובכן, ברא עולמות כאלה, והכל בחסדו, בלי התעורתו זה תתה. כלל. עולם, בחינת עולם החסד בני, ומחה שהוא התברך, היכול לברוא עולמות,
כאלה, בלי התערותא דלתתא, כלל, רק על ידי חסדו, ודאי הוא יכול להיות ולקיים העולמות רק על ידי חסדו. לא היינו צריכים לעשות כלל שום עסק במלאכה, ואפילו ההכרחיות היו נעשים על ידי אחרים. כתוב, ועמדו הזרים, ראו צורכם, מלא לכר יקרכם, חורמכם, ואתם כהני השם תיקראו, כהני השם די כאן. אז חסד, אז עולם חסד בלי. ממש רבנו כותב, אומר רבנו, היצע, לא רק שלא תדאג על פרסה, אלא גם תיתן צדקה. כמו שחזר אומרים, אם אדם בא לרב, כמו לרב, שיש לו מזונות מצוצרים, הרב אומר, כמה יש לך? כך, תתן את הכל לצדקה. באתי לבקש לך, עצה איך לא יוגדית, הכנסות שלי, אתה אומר לי, גם מה שיש לי, נתן את הכל לצדקה, זה לא. התולד, הצדקה גדול מאוד מאוד, מאוד מאוד, פעמיים. שהצדקה מועילה תמיד, כי צורכי הגוף הם רבים מאוד, אפילו ההכרחיות הם רבים וגדולים מאוד. אכילה ושתייה ומלבושים בדירות, שיכולים לבלות ימיו בשנה, ואפילו על ההכרחיות לבד, והם מונעים את האדם מאוד מעבודת הבורא. ואף על פי שגם הם בעצמם, גם כן עבודת הבורא התברך, כי הם מבחינת יתרת ודלתתא, כן? אבל ואדם מזכר בסוף לא זמן, לא ללמוד, לא להתפלל, לא כלום. לכן אומר רבינו, הצדקה, אתה רוצה שיהיה לך פרסה, אם אתה רוצה שלא יעשה לך כסף, תיתן את כל הכסף שלך של הצדקה. כן, באמת, מי שרוצה שלא יעשה לו אף פעם כסף, מה יעשה? את כל הכסף שלא יעשה לצדקה, אף פעם לא יעשה לו כסף. נשמע לכם שאני מדבר שטויות, לא? לא, אני מדבר בשיא הרצינות. מי שזוכה, שנותן את כל הכסף שלו, אף פעם לא עשה לו כסף. אף פעם. תמיד יש לו שפע, שפע בלי סוף. כי זה התועלת של הצדקה. אתה נותן, אתה מקבל. כל מה אני אומר, שמי שנותן לנו, הישיבה יקבל פי 20, כפשוטו. באמת, כפשוטו. פשוט, בישיבה שלנו מקבלים, ממש מתברכים, מי ש... שותף איתנו, מתברכים. טוב, אז זה הכנה ראשונה, לקבל את התורה, אמונה, ביטחון בשם. הכנה שנייה, שירה, שבת שעברה קראו לה שבת שירה. כי השירה היא שלמות האמונה. שאדם יש לו שלמות האמונה, הוא רק שר ומלל, שווה את השם באח. שלמות האמונה. עכשיו, כשמדברים על אמונה, ודאי שצריכים להאמין בקדוש ברוך הוא, כן? אמונה אמיתית, אמונה דבר שלא אמונה בחידוש העולם. אמונה של השם ברך בעלת העולם יש מאין. זה דבר ראשון. אמונה שנייה שאין עוד מלבדו. שאין מי שיכול להיטיב לך או להרע לך, אם לא בגזרת הבורא. אמונה שלישית, להאמין שכל מה שהשם ברוך עושה, לטובה עושה. צריכים לתת שבע עבודה תמיד לשם ברוך, בטוב וברע. על הטוב, על הרע. ואמונה בתורה הקדושה. ואמונה בצדיקים. באמונה הכי חשובה והכי קשה, זה להאמין בעצמו. להאמין בעצמו. לכן אני הגדרתי לכם מה זה אמונה. לכן אתם זוכרים? תגידו הלאה. מה זה אמונה? אמונה. השם ברך. תמיד אוהב אותי. תמיד יהיה לי. רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב. ועוד יותר טוב. ואני... רוצה רק את השם, ורוצה רק טוב, לעשות רק טוב, ואני רק טוב,
זה אמונה שלמה. גם מאמין בשם שהוא כולו טוב, מאמין בעצמו שהוא כולו טוב. כי אתה חלק אלוקה ממעל. השם כולו טוב, גם אתה כולך רק טוב. אתה רק טוב, רוצה לעשות רק טוב. רק טוב. אם אתה מאמין בעצמך, אז יש אמונה שלמה. מאמין בעצמך שהשם, שאתה רק טוב, רוצה לעשות רק טוב. למה האמונה הזאת היא הכי קשה? כי אמונה שיש בורא לעולם, אתה מבין, יש בורא לעולם. הבורא רק טוב, אתה מבין את זה. אבל שהוא ידע שהוא גם כן רק טוב, זה שמה, שמה המלחמה שהיצרה. כל המלחמה שהיצרה להכניס בן אדם שבות, שמעו של הבן אדם הוא רק רע, להרפיא אותו לעצבות. כל המלחמה של הבן אדם, מה שהבן אומר, הבן אמר, היצרה לא רוצה את העבירה, רק רוצה את האיוש על העבירה. רק רוצה להכניס בך את המחשבות, שהמהות שלך זה רע, ואתה רוצה לעשות רע, ולפין אותך בעצמות. זה כל המלחמה. הוא לא יגיד לך שהשם רע, לא, הוא לא יגיד לך. זה אתה לא תקבל ממנו. בגלל שאתה רע, כן, הוא מביא לך הוכחות. לא. שום הוכחות. רע זה לא אני, זה יצר רע שלי. אני, נשמה אלוקית, כמו שהשם הוא רק טוב, אני גם רק לא טוב. כמו שהשם עושה רק טוב, אני גם רוצה, רק רוצה לעשות טוב. אני לא מצליח, זה עניין אחר. אבל מה הרצון שלי? רק לעשות טוב. זה נקרא אמונה שלמה. אמונה שלמה. ופה, מזה פה השם לחנן אותי לקחת את זה לאהבת ישראל. אני מאמין בעצמי, אני מאמין בכל יהודי. כל יהודי אני מאמין בו. כל יהודי אני מאמין בו שהוא רק טוב, רוצה לעשות רק טוב. רק טוב. קצת אקרא לכם כמה ספרים שמחנן אותי קצת כן? אומר אבי פנחס מקוריץ, כשאחד רואה שחברו מתרחק, צריך לאהבו, תקרב אליו יותר. סתום הפרסה, ואמר, צריך להניח כל המצוות, בשביל שלא יהיה פירוד לבבוד משום יהודי. מצחיל אף זה אומר, לעזוב כל, להניח כל המצוות, בשביל שלא יהיה פירוד לבבוד משום יהודי, משום יהודי. הרבי מכל מענה כותב, אחי, נשבע אני בחיי העולם, שכל הרשעים בדורנו, שיש התגברות הקליבות כל כך, כולם אנוסים כתינוק שנשבע לבין הנוכים, ובלי דעת ידברו, ובוודאי יש נשק לכל מי שבשם ישראל יקרונה. אומר במקום המענה, שכל הרשעים שבדורו, כל שכבדו שלנו, פי כמה, כל שכבדו שלנו, כולם אומר רק אנוסים, כתינוק שנשבע, צריכים להשק כל יהודי, מה רבים כל מענה? כל יהודי צריכים להשק אותו. עוד, נקרא לכם, ישראל, הם דבר חשוב מאוד לפני השם ברך, שבשבילם ברא כל העולמות, בכל הברואים, והשם ברך מקבל תענוג מכל אחד מישראל, אפילו מרשע גדול, כמאמרם זכרונם וכה, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנין שבך, מלאים מצוות כמון, אז מה אומר? שישראל זה דבר חשוב אצל השם ברך, דבר חשוב מאוד אצל השם ברך, אומר, בחשבו הוא יש לו תענוג מכל יהודי, אפילו מהרשע הכי גדול, וכשמדבר לשור הרע על אחד מישראל, אפילו כשאומר אמת,
ומבטל תענוג הבורא יתברך, כביכול, מביא בו מידת עצמות, כביכול, כאמור מתעצב לי ואומר, אתה מדבר לשון היהודי, שמוניה עצוב. עצוב נהיה. שכועד ישוב עם תור אבא, מישהו יבוא לסבר לו על הבן שלו, איזה עצמות תיכנס לאבא. הוא מהפך מעונג לנגע. לכן שכרו מידה כנגד מידה, נגעים באים עליו. למה אדם שבא מדבר שורם נגעים עליו? הוא מידה כנגד מידה. אתה גורם לקשבוך הוא במקום עונג נגע, אז גם אתה, אז הבן אדם שדבר לשורה, גם הוא מקבר נגע. לא תשמעו דברים חייכים. באתי להפריש מן האיסור. שאל התלוסת משום אדם, בפרט מעוזמי תורה, לא עשו התלוסת משום אדם, גם אלה שעזמו את התורה. זה הרבי מקומנה. שגם שלפעמים מצווה לגנות הרעים, כדי שלא ימשכו אחריהם במקום שמתאים העולם, אבל זה שייך רק לצדיק אמור. תקשיבו אותו מה שאומר רבי מקומנה, אני קראתי זה, היום למדתי זה, מה זה? אומר, מי יכול לדבר, להפריע שני אנשים? אל תקרבו אליו, רק צדיק גמור, שיודע מה עושה במפעל גדול, ואף על פי כן לא יקללם. ומילתא דפשיטא לי, ברור ושצריך לי, כי גלות נגלות אחד הדברים הידועים לי, שאות הירידות והשפלות של ישראל, שמדברים שרה על חבריהם, ידע, באמת, שאף צדי גמור, שמדבר לעת הצורך על איזה קץ שקרים, שהם מתי העולם, אם אינו עושה בהשכל, גורם צער גדול לשכינה, קצה גדול למעלה כשמדברים רע, אף על פושעי ישראל, אפילו על הרעים מאוד הנתחים, שכמעט אומרים מפרז זה ביד רמה, גם אסור לדבר עליהם. הוא משאיר רק לצדיק, רק לצדיק אמור, משאיר לא לדבר. רק לצדיק אמור. מי שלא צדיק אמור, ודאי שאסור לא לדבר. ועדיין, השטן מרקד בינינו, זה נציב מצוותיך. עדיין השטן מרקד בינינו, לעשות פירוד בלבבות, בשנאת חינם, לסבר שרה על צדיקי אמת, ולהאריך עלינו הגלות המר, ומקבלו בשומו, בשמח, ויושב במסיבתם, לא יהיה לו חלק באלוקי ישראל, בוודאי, ואני ערב לו, שלא יהיה לו, לא יראה בנחמת ציון ובירושלים, הוא ערב לו. מי שמקבל לשורה על צדיקים, אז הוא אומר, והיה שמח ויושב במסיבתם, לא יהיה לו חלק באלוקי ישראל, ועדיין, ואני ערב לו, שלא יראה בנחמת ציון ובירושלים. עוד מעט אני אגיד לכם חידושים. רק נקרא לכם קצת. עכשיו הילולה של כבוד מורנו מאורש הרב שלום בעזק שיק. מה? יבניאל? כן, הרב שלום. באשר בנחל, במכתבים, נקרא לכם קצת כמה קטעים. על כן, צריך לדון את כל אחד לקו זכות. להרגיע עצמו להסתכל על כל בר ישראל בעין טובה, וידע כי הרפו שהעולם מסתתר שם, על כן מה ולמה להכניס ראשו במחלוקת, באף שיודע שהצדק עמו, תמיד להיות נתהה מהשעה, ואז השעה תהיה נתהה מבניו, וכן תמיד להיות נתהה מכל אחד, בל נתהה שום בריאה, וצריך לבקש הרבה על נקודת, אמר בגלל שנקודת אהבת ישראל, שהיא אהבת השכינה, כי בני ישראל הם השכינה,
כל אחד מישראל הוא איבר מהשכינה. ועל ידי אחדות ואהבה מעלה את השכינה, ולהפך, על ידי פירוד, בבות בקנאה, בשנאה, פרקת את החבילה. מדהים לצוצות השכינה, שם לפרשות ישראל. תלכת את הגלות, רחמן לצד. אני בשבת החלטתי, שבת האחרונה החלטתי, זהו, אני, זהו, מבטא על כל המצוות שיש בעולם. כן, תכף תקשיב באיזה מצוות אני מבטל. כל המצוות אני מבטל. רק מקיים מצווה אחת אחת. מצווה אחת באהבת לך כמוך. איזה מצוות אני מבטל? מצווה ישנו אותו. מצווה אתה בראש הרב. מצווה להרוג עליו. קידוש של שבים להרוג אותו. אתה להרוג אותו, אתה תזכה. נרדוף אותו. אין לך מצווה יותר גדולה מזאת. אני ידעתי לבטל כל מצוות שיש בעולם. רק מצווה אתה מקיים. מצווה אתה אהבת לך כמוך. אדם לא יכול לעבור את העולם הזה בשלום, בשלום. אם להחליט, אני לא רוצה שום מצווה בעולם. אני אוהב כל יהודי. לא רוצה לדבר אף אחד, לא רוצה לשמוע על אף אחד. שום דבר, לא רוצה להיכנס לכל... לא מעניין אותי מי צודק, מי לא צודק, אני לא רוצה לעבור את העולם הזה בשלום. שלום רוצה לעבור את העולם הזה. בשלום, תן לי לעבור את העולם הזה בשלום. כולם צודקים, כולם לא צודקים, לא יודע. אני לא מבין באנשים. לא מבין באנשים. רמתם ברסלב אמר, אני יכול לפרש, לתת פירוש על הקושיות הכי קשות שיש בשס. אמר המשיף, אבל פירוש על יהודי אני לא יכול לתת. זה ככה, זה הוא, כי יש פה, יש לי פה עוד דיבורים, גם פה יש לי עכשיו עוד דיבורים, שאין, אפילו השעה הכי גדול בעולם, צריכים לאהוב אותו. לכן אדם, בשביל שאדם יעבור את העולם הזה בשלום, בשלום, צריך להחליט, שהוא מתפלל כל יום חצי שעה, אתה שבו, כשאתם מתפללים חצי שעה על עם ישראל, אתם עושים טובה למישהו. אתם זוכים פשוט לתיקון שלכם בקיצור דרך. אומר לכם, אם אני לפני 45 שנה, גם יש, אתה רואה, 45 צדיקים, קדושי מירון, 45 שנה, אם אני לפני 45 שנה הייתי יודע את העניין הזה של חצי שעה פעם ישראל, לא אומר בגלל שזה אני, אתה ואתה ואת כל אחד, 45 שנה, אני מפעל כל חצי שעה על ישראל, היה מגיע לדרגה של משה רבינו וגם יותר. כל יום אדם מפעל חצי שעה על ישראל, לעבוד ישראל, נהיה מי שיהיה. אתה, אני לא מגזים בכלל. כל יום מתפעל חצי שעה על ישראל, יכול להגיע גם לדרגה של משה רבינו בקלי קלות. מפעל הקום במסורת נפש. לכן רבינו הקדוש אמר, מי שמפעל עם ישראל במסורת נפש, עסקה לענבה. אז אמרתי, נכון, פעל רבע שעה, זה מצוין, 10 דקות מצוין, אבל זה לא נקרא מסורת נפש. מסורת נפש זה התשעה ביום. כשאתה רוצה לזכור את הענבה, בסדר, תזכה לדברים. תזכה לדברים גדולים, למה לא? פעל עם ישראל, תזכה לדברים גדולים. אבל אתה רוצה לזכור את הענבה, צריך מסורת נפש. במסורת נפש זה חצי שעה ביום. כל יום אמרתי שאתפלל במסורת נפש על עם ישראל. אני אמרתי לעצמי, אם רק בשביל דבר אחד, אתה יודע מה זה דבר? שאדם לא יגיעו אליו תולעים בקבר. רק בשביל זה לבד, כדי לעשות את חצי שעה, רק זה לבד. הגמרא, סיפרתי לכם את הגמרא. הגמרא אומרת, מי שיש בו קנאה, עצמותיו מרכיבים, מי שאין בו קנאה, אין המצלות המרכיבים. אתם יודעים איזה כאבים זה באים בתוריים, וואו, איזה כאבים זה. וואי, וואי, אתה מצא בכאבים, אתה לא יכול לעשות כלום. מה אתה יכול לעשות? אומר המשכה, עדיין התמודדות, אומר המשכה. אז מי שגם רגיל להתמודד, אז לא משמם לו בכאבים, כי יש לו עדיין התמודדות, יש לו חדר לבד. הוא רגיל להיות בחדר לבד. מי שאלו, לא רגיל את עצמו לעשות שעה התמודדות כל יום, מסכן, יגיע לכאבים, הוא משמם לו. אבל מי שיודע את זה,
מגיע לו איזה תורה, הוא צועק, תודה, הוא עושה מזמור תודה, הוא רגיל, כל ימי חייו, כל יסורים אומר תודה, הוא עושה תשובה, זה לא, לא שקוע, התודה לא בא לבטל את גן האמונה, גן האמונה א', ככה השם רוצה, ב', הכל טובה, ג', מה השם רוצה, זה לא ביטל את גן האמונה, חוק התודה, זה רק ללמד את החלק של להגיד תודה, אבל יש את הג', מה השם רוצה, אז אדם כל הזמן יושא עוד, מה השם רוצה, על מה זה בא לי, מה המידה כדי מידה שיש בזה, אז אדם שרגיל לעשות כל מחייו התבודדות, כל דבר עושה תשובה, כל דבר אומר תודה, אז גם בקבר יעשה, מה שאתה אומר, ככה אתה מסכן, מה יעשה בקבר, משעמם לו, הוא פחד להיות לבד, ככה אתה כבר רגיל להיות לבד, אבל לא רק זה, הוא אוהב להיות לבד, אנחנו אוהבים להיות, רק תן לנו הזדמנות להיות עוד, עוד שעה, עוד שעה לבד, רק תן לנו שבת, רגילים להיות לבד, אוהבים להיות לבד, אז לכן, כדאי להתרגל, כדאי לכם, להתרגל לעשות כל המשעה התבודדות, בעוד חצי שעה לעם ישראל, למה? שיהיה לך עין טובה, אם מזכירים לי משהו, ישר מתחיל לברך אותו, לא רק שאומר אני אוהב אותו, שיהיה לו כל טוב, שיהיה לו חיים טובים, מתוקים, שיהיה לו חיים ארוכים, שיהיה לו רפואה, שיהיה לו פרנסה, ישר מתחיל לברך אותו, כל הברכות שבעולם. לא רק שאני לא מקנה בו, אז בא שיהיה לו עוד יותר טוב. ששאדם יזכה, שלא יהיה לו קנאה, שזה את התפילה בסידור, לא תענה קנאת אדם עליי, לא סתם, שיש בסידור, תמיד בכל סידורים את התפילה הזאת, לא תענה קנאת אדם עליי, או קנאת אל אחרים, לא סתם. אתה רוצה רק לצאת, כדאי לכם, אתה שלא בו תוהלים, לא היה בו תוהלים מכפה, כדאי לכם. רק שזה לבד, כדאי לכם לעשות שעה בכל החשק. שלכם, תזכו שאתם צריכים להתפעל שיזכה שיהיה לו עין טובה ולב טוב, שיצא שכולם יצליחו. שכולם יצליחו. ממש, יצא שכולם יצליחו. אז יש לנו פה בתפארת שלמה, קרא איזה חידושים. האדם העומד להתפעל, צריך לעמוד לפני השם, ברוח נפוחה. לחשוב בליבו, כמו שאמר יהודה, פרשת מקץ, יאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר, מה נצדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך. ממכן, איך יוכל האדם לגש, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. ואדם מתחיל לשוב בתוך תוכו, מה, איך אני בכלל יכול להתפלל, הרי יש לי אבונות, על זה נתנה התורה עצה, שכל אחד מישראל יתפלל בעד חברו, וזה הדרך הוא רגש, יוכל לגש להתפלל, אז יש עצה, עצמך אתה אומר, מה, איך אני פלל, עשית עבירות, איך אני יכול ממש רוח נמוכה, לשוב בליבו, מה, איך אני יכול בכלל, אלוקים עשה את אבוני, מה? אז מה יצא? אומר, נתפלל על חברו, בזה דרך יוכל לגש להתפלל, כמו שאנו רואים, מטבעי בני אדם, שבאם אדם רוצה שחברו ייתן לו צדקה, מתנת חינם, אם אדם רוצה לבוא לחבר שלו, תן לי מתנת חינם, מתבייש מאוד, לומר לחברו, תן לי, מתבייש, אך כאשר אדם רוצה לקבל מחברו, עבור האיש אחר, בוא אומר, שמה אני עושה בזקה, חסת קרה, עושה בזקה, פענייה, זקה, הוא לא מתבייש. אם היה בסדר של עצמו, היה מתבייש. ועכשיו בא בתקיפות, מה אתה חייב לבוא, תן, יש פה עכשיו
מצדקה חשובה, בשביל זה, בשביל מה, פלוני, בשביל אלמוני. אז אני לא מתבייש, ואומר לחברו, תן צדקה, מהמה שאינו לוקח לעצמו, כי אינו בעיני התבילה. זה דבר, אם בא להתפעל לעצמו, מתבייש, איזה יופי. אתה בא להתפעל לעצמו, מתבייש, אומר, אני חטאתי, עביתי, פשעתי, מה עכשיו אני אבוא? עוד לא קש מה שאני ברח? אז עכשיו בא להתפעל לכלל ישראל. אז זה הוא לא מתבייש. כל סקר מתפעל עכשיו לכלל ישראל, אפילו מתפעל לחבר שלו, אבל... אז מלא הוא כבר... מלא הוא היה כל מתפעל לחבר, הוא נענה תהילה, הוא צריך את מה שהוא מתפעל לחבר שלו. אבל הוא לא מבקש בשביל עצמו. מבקש, מה, תן לי, הוא מתבייש. נענה תהילה, הוא אומר, אני לא מגיע לי, חטאתי, עביתי, פשעתי, מה אני אחשוב? אבל מבקש משהו? אז בוא נתפעל עכשיו לחבר שלי. ממש היום נפלא מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. אם אינו מתפעל עבור אחרים, נחשב כחוטא. איזה רעיון גאוני. איזה רעיון גאוני. ממש מחזק מאוד את מה שאנו. אומרים, אמרתי לכם, טיפש משפל עצמו. ישראל, ערבים זה בזה. שכל אחד מישראל הוא ערב לחברו. כמו שכתוב, עבדך ערב את הנער. הם אבי. מי זה אבי? זה כשבוכו. אם לא אבי נו אליך וחטאתי אליך, אבי כל הימים. מה לא עשה פלוני בתשובה? אתה, כל יהודי, חייב עליו. כל אחד בישראל צריך להבין לעולם הבא כל הימים. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אברהם זכה בבא ימים. וקרבו עם ישראל, שאם אין אדם מתפלל עבור בני ישראל, אפילו יום אחד, וואי, וואי, וואי, אין לו שלמות לעולם הבא. וואי, זה דיבור. שאם אין אדם מתפלל עבור בני ישראל, אפילו יום אחד, רק יום אחד, לא. אין לו שלמות לעולם הבא. כמו שאמר שמואל הנביא, חלילה מחטאו לשם, מחדו להתפלל בעדכם. מתפלל עורר רחמים עבורו. וואי. אם אדם לא מתפלל עבור בני ישראל אפילו יום אחד, אז אין לו שלמות לעולם הבא. בשביל זה כתבתי, שאדם חבן, לא תפלל עצמו בכלל בשמונה עשרה, רק עם ישראל. הוננו חבר רק עם ישראל, רפאנו רק עם ישראל. רפאל כל הברכנו רק עם ישראל. עכשיו התשעה, נתקן את זה, יום של אדם לא התפלל עם ישראל, ממש, תפרט ישראל, שלמה, וואי, וואי, וואי. אין לו שלימות לעולם הבא. שם ישמו. אז עכשיו, אחתי שעה, נשלים. כל השנים שלא התמלן לא מסנן. חבר'ה, תחזק באחתי שעה. לא להתעשר, שבוע היה לי בבית עבר תיכון, שיעורים, בחורים שומעים, הבחורות שומעות. גם המנהנים, המורים, המורות. היה לי בית ספר שלא בו בלחת תלמידים. באתי לשם, אז אמרתי, טוב, שהמורים והמורות שבאו, אמרתי שיעור לעבוד ישראל, כולם רשמו, רשמתי את כולם אחת אישה. את המנהלים, את הכל. כולם רשמו, אין, תתן להם את החוברות, עמדו פה, פה ולפה. אמרו, מה זה? אין, לא משנה, מי ששומע אותי, חילוני, דתי, חרדי, סת, שומע אותי, יודע, בעלה עם ישראל, מה? עבוד ישראל. הייתי אצל צדיק ניסר אתמול, צדיק ניסר, אז אמר לי, שאמר לי, נו, שלום, מה חדש? אז סיפרתי לו, הרבה זמן הייתי אצלו, סיפרתי לו על כל העניין הזה של חצי שעה, אמר לי, זה חידוש. זה חידוש בעבודת השם. המעלים. לקח סכום כסף, אני רוצה לתת לך זקה. אתה עובד השם, אתה... אז היא ממני. הפסיק לו עוזות לי שבאתי אליו. אמרתי, אני מודה שקיבלת אותי. לא, תודה שבאת.
שמח כל כך, כמה שיבח את זה. אבל זה חידוש בעבוד השם. זה חידוש בעבוד השם. ממש, ממש. אין, זה מתנה שמוריד לעולם. תדעו לכם, אדם, הוא לא מבין את זה, זה מתנה הוא קיבל. קיבל, אדם. אתה מתפלל על השם, אתה מתפלל. אתה מתפלל על השם. אתה מתפלל על בנים של הקדוש ברוך הוא. השבוע סיפר לי תלמיד שלי, נפתלי, יהודי שהתקרב, הבת שלו, לא רק שהיא לא רוצה להתקבל, מה זה נגד? משהו נגד משהו. אז נפתלי אמר לו, בוא תתחיל לעשות את החצי שעה מהשעה, שעה מסתיים. שבועיים עשה, הבת שלו קמה בבוקר, אמרה, קח אותי רק קבר החיל ממנו. הוא לא הבין. לקח אותו, הוא שמע אותו בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, וחזר לתשובה. שבועיים מתפלל על עם ישראל. שבועיים מתפלל על עם ישראל. אין, מה שכתבנו, אמרתי תודה, נושעתי, זה יהיה קטן, קטן, קטן. התפללתי על עם ישראל, נושעתי, זה יהיה, זה כבר אין סוף לסיפורים שיהיה. התפלל עם ישראל במסירות נפש, על כל דבר. טיפש משפל עצמו. כל דבר שחסר לך, התפלל עם ישראל. הנה למדנו עכשיו איזה רעיון גאוני, אומר, אתה מבאש, אתה אומר, מה אני אבוא עכשיו בקש של עצמי? מבאש. הוא התפלל בשביל השני, כמו ש... הוא נתן את המסע של הצדקה. עוד פעם תקשיבו אותו. אדם יכול לקום בעשות. להתבודד, ללמוד תורה, לעשות עבודות קשות, עבודת השם שבח. אבל שונא, הוא שונא מישהו, על עוד דבר, שונא מישהו. רק השמועות רחוקות, שומע זה, זה, אבל... אז זה שמע, וזה יעיד, וכל מה שהולך בעבודו שלנו. אז זה למעלה בשמיים, צוחקים מכל העבודות הקשות שלו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, איך אקבל את העבודות שלך, בשעה שאתה שונא את הזולת, ואומר, הלא תשנא את אחיך בברך, בברך. ולכן, אשרי מי שמכניס בדעתו, את אמיתת מציאותו יתברך, אשר אין למעלה מזה, כי זה המתקת הדינים מכל הבלבונים והעליות עכשיו, שאדם רק ידע, צריכים לאהוב כל יהודי. זה היה בשם רבנו הרב שיק. גם כן במכתבים שלו, שזכיתי קצת, היה לי אמרתי, היה הילולה, וביקשו לי שאני אבוא להילולה, ומצלחתי, אבל לפחות אמרתי, אני אלקט קצת כמה פנינים על אהבת ישראל. בעניין אהבת ישראל, יש בזה לימוד עמוק עמוק, היינו כי צריכים לאהוב את כל בר ישראל, בלי יוצא מן הכלל, ואפילו הרשע הכי גמור, צריכים לחפש בו איזה נקודה טובה, לדון אותו לקו זכות, וזה רק מצד נשמתו, אך עצם, את עצם הרע שלו, שהוא עושה, איזה אסור לדון לקו זכות, כלל, כמו שתמיד לימדנו. עד הבא, צריכים לסנוע את הרשעות, תכלית השנאה, את הרשעות, לא את הרשעה, את הרשעות. כמובן הרבה במזמרי, מלך נעים זמירות ישראל. הלא משנאיך, אדוני שנא, מתקוממך את קוטט. תכלית שנאה, שניתים, לאויבים היו לי. כתרה שלהם אסור לדון קו זכות. ואסור להודות להם בשום אופן שבעולם. צריכים להיות חזק ואמיץ מאוד מאוד. מנקודת הידות, מנקודת הצדיק האמיתי. לא התפעד, לא התפעל משום בריאה שבעולם. יהיה איך שיהיה. ודבר זה הוא ברור. כי כל העניין לדון לקו זכות הוא רק מצד נשמתו. שהיא מרום העצירות, אך מצד מעשיו הרעים אסור להודות. לא בשום אופן, לא... איתו עכשיו שאל אותי מישהו, עכשיו בדרך לפה, שהוא אומר, אני עושה את החצי שעה, אני אוהב כל יהודי. אבל מישהו גזל אותו,
ברור שזה דברים ברורים. אז אמרו לו שיתבע אותו. ואני אוהב כל יהודי, אז איך אני אתבע אותו? אמרתי לו, זה שאתה אוהב כל יהודי, זה טוב מאוד. אבל אם הוא גזר אותך, באמת, באמת, אתה יכול לתבע אותו, להוציא ממנו מה שגזר לנו אותו, תבע אותו, זה לא קשור, אני אוהב אותך. ואתה מזיק לי. אני לא רוצה שום קשר איתך. אני אוהב אותך. תהיה, אוהב אותך, אבל לא לידי. אוהב אותך, לא לידי. אתה מזיק לי, מצייר אותי. אוהב אותך, אל תהיה לידי. חפש לחברים שלך. אני לא, לא פשוט אני אוהב אותו, אז אני צריך לשבור את הרשות שלו, אם הוא רשע. צריך לשבור את הרשות שלו, אם הוא גנב, מה צריך לזה. אם הוא גזלן, אם הוא זה. אוהב אותו. מתפעל עליו, שיהיה לו הכי טוב בעולם. אבל לא פשוט שעכשיו מישהו עכשיו יגיד, טוב, אני אוהב כל יהודי, טוב, אז גם אנו יכולים להזדיק לבן אדם, זה מה פתאום. בשביל זה קראתי את המכתב הזה, אוהב אותו, בסדר גמור, מתפעל עליו, שיהיה לו הכי טוב בעולם, בסדר גמור. אבל אם הוא רשע, אני לא רוצה שום קשר טוב, אם הוא מזדיק לבן אדם, אם הוא מצער אותך, תצחק ממנו, תחיל את הריחוק, שיהיה לו כל טוב, לא לידך. הוא יצער אותך, אתה לא צריך. הוא אוהב אותו. פעל עליו, ממשיך פעל עליו, כל טוב. רק שלא יתקרב אליי. שיהיה לו כל טוב. שוב, אתה מזרדת את זה. מישהו מזיק לך, אתה לא צריך לחשוב. אתה אוהב, אז אמרנו, צריך לסבול. אתה סבול. אז לכן, ועדה, צריכים לאהוב כל יהודי, להתפעל על כל יהודי, שיחזור בתשובה באמת. כל יהודי ביהודי. יחזור בתשובה שלמה. ושכולם יזכו, קבל את כל הטוב. ויזכו, הדבר הכי נפלא בעולם, שאדם זוכה שיש לו אהבת ישראל. אז יצאו שזכה כולנו, כל עם ישראל. יצאו לעשות חצי שעה, מי שעוד לא נשלם אצלי חצי שעה, שישב אצלי. ומי שיכול להביא לי רשימות שהוא מגייס לנסים, אנשים גם לרבה שעה, גם טוב. זה, זכות להלבה צריכים חצי שעה, אבל דברים, הרבה שעה גם זוכים דברים טובים. זכות להלבה צריכים חצי שעה. בסדר? דו היוך.

0: עד כאן בגן האמונה עם הרב שלום ארוש.
1: ערוץ 2000
0: מתפללים, מתחזקים, מנצחים כאיש אחד בלב אחד.

תשפ"ו. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו. מה זה הפרשה הזאת? זאת חוקת התורה. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומתם יש בה. לפיכך כתוב בחוקה, כתב בחוקה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, גזרה היא מלפניי, אין לך רשות לערר אחריה. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. מה זה פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום? אם היא תמימה, ודאי אין בה מום. שמה חוזר עוד הפעם לומר אין בה מום? תמימה, תמימה זה שלמה. אומר רש"י, פרה אדומה תמימה, לא הכוונה שאין בה מום, הכוונה שתהיה תמימה באדמימותה, שאם היו בה שתי שערות שחורות, פסולה. הגמרא אומרת, זה הלכה למשה מסיני, שתי שערות שחורות זה פסול. צריך שתהיה כולה אדומה. אבל למה שערה אדומה אחת, שערה שחורה אחת, לא פוסל את זה? אתה אומר פרה אדומה תמימה. מה זה תמימה? שלמה. שלמה באדמימותה. אתה צריך שיהיה 100% אדום. אז למה אחד בסדר? רק שתיים לא בסדר? חשבת על זה? טוב שבאת היום. שלמה המלך אמר, אמרתי, יחכמה והיא רחוקה ממני. אבל בכל זאת אפשר לנסות להבין. מה שהוא אמר זה בכלל על מצוות פרה אדומה. מה הכוונה מצוות פרה אדומה? שפרה אדומה כתוב שהיא מטהרת את הטמאים ומטמה את הטהורים. זה שהתעסק איתה טמא. וכשמזים על טמא הוא נהיה טהור. איך זה עובד? אז זה שואל רבנו אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר. הוא מתרץ שכל הרעיון של פרה אדומה זה שאתה תיכנע לפני השם ותבין שאתה לא מבין. אל תחשוב שאתה מבין. תבין שאתה לא מבין. וגם מה שאתה לא מבין אתה צריך לקיים. לא מה שאני מבין. כן? יש כאלה אנשים, אומר, אני דתי לפי דעתי. הוא דתי לפי מה שהוא מבין. לא. זה לא דתי. דתי זה שעושה רצון השם וכפוף לרצון השם ומוכן לשמוע מה שהשם אומר ולא מה שאני מבין. מבטל את השכל שלו לגמרי.

0: זאת חוקת התורה. זה שזה חוקה ואתה לא מבין, זה אתר. כי לא חוכמה לקיים מה שאתה מבין. מה שאתה מבין זה לא חוכמה. אתה לבד מבין שצריך לעשות ככה. זה לא חוכמה שאתה עושה. למשל, מצוות כיבוד אב ואם. הגמרא אומרת, זה מצווה שכלית. כל אדם מבין שהוא צריך לכבד את ההורים שלו. כמה פעמים קמו אליו בלילה, טיפלו בו, כשהיה חסר ישע, עוד לפני שנולד ואחרי שנולד, וטיפלו בו, והאכילו אותו, והשקו אותו, והלבישו אותו, והנהילו, מה לא עשו בשבילו? כמה לילות נדדו בשבילו? אז זה פשיטה שאתה צריך לכבד אותה. זה פשיטה, זה לא... אפילו הגויים מבינים את זה. אבל החוכמה, תעשה דבר שאתה לא מבין. אתה לא מבין, בכל זאת אתה עושה, זה מעלה גדולה. אז אומר האור החיים הקדוש, זה הטהרה. הטהרה של הפרה האדומה, שאתה עושה מה שאתה לא מבין. כן.
1: עכשיו רוצים לחקור
0: אם הוא קשור על פרה אדומה, שרצה מה אדומה. טוב, טוב, טוב. טוב מאוד. אבל רבותינו אומרים ש... מה אמרנו פרה אדומה? פרה אדומה אמרנו שזה להכניע את עצמו לפני השם. היה הגאון רבי אפרים זייצ'יק, היה מגדולי בעלי המוסר. היה לו איזה קרוב משפחה שהייתה לו בת, אז הוא הציע לו שידוך. אתה איזה בחור טוב, מתמיד, ירא שמיים, ואמר שמתמיד גדול, לומד כל הזמן תורה. אמר שיציע אותו. הציע אותו, אמר לו, תראה, אני מאמין לך שהוא בחור טוב וזה, אבל אני אעשה קצת בירורי. אחרי זה התייעץ עם הרב שלי. אמר, בסדר, בירר עליו, שמע ממש דברים נפלאים. אחרי זה הלך לרב שלו, מי זה היה הרב שלו? רבי יחזקאל לוינשטיין, שהוא היה משגיח בישיבת מיר בחוץ לארץ. אז הוא היה מתלמידי ישיבת מיר, אז הוא הלך שם. הלך אצלו לשאול אותו, יחזקאל המצוות, תבורך מפי עליון. והנה, כשהוא בא אצלו, אמר לו, כבוד הרב, יצאו לבת שלי איזה שידוך וזה, מה כבודו אומר? אז הוא אומר לו, אתה בדקת? איך הוא שאומר? שמעתי עליו דברים טובים, והוא מתמיד והכל. אמר, אבל תגידי, הוא לומד מוסר גם? הוא אומר, זה אני לא בדקתי. הוא אומר, תבדוק. אם הוא לומד מוסר, מצוין. אם לא, תגיד לי. אז הוא בדק, התקשר למשגיח של הישיבה. אומר לו, כבוד הרב, איך הבחור? הוא התחיל לשלל ולשבח, זה לומד, לא מפסיק ללמוד, אתה צריך להגיד לו, תנוע קצת, זה, תירגע קצת, מה אתה כל הזמן לומד? תבוא, תאכל, תשתה, תנוע, מה אתה כל הזמן לומד? אמר, יופי, זה, תודה רבה, אני מאוד שמח, גם אני שמעתי. אבל עוד שאלה קטנה, סדר מוסר הוא גם לומד? הוא אומר, תראה, אני אסור לשקר, מוסר הוא לא לומד, הוא לומד דברים אחרים בסדר, אתה לא לומד מוסר. טוב, תודה רבה. הלך אצל הרב לוינשטיין, אומר לו, הוא אומר שלא לומד מוסר. ולא לומד מוסר, תעזוב אותו. אל תיקח אותו. אומר, למה? אז מה, הוא טוב, לומד. כן. אבל כשאדם לומד מוסר, אז מה אומר לו הספר מוסר? בא אומר לו, תראה, זה המידה הזאת, תיזהר, אל תהיה גאוותן, אל תהיה קמצן, אל תהיה ליצן, אל תהיה כל מיני מידות שאדם לפעמים לא שם לב, והוא נוהג בהן. אז אומר לך, כל המידות הטובות, כמו ספר רוחות צדיקי, אומר לך איזה דברים תעשה כדי שתהיה צדיק באמת, תהיה עבד השם. אבל אם הוא לא באמת מוסר, אז מי יגיד לו שהוא לא בסדר? אף אחד לא יגיד לו. היה פעם, רבי שמחה בוני מפשיסחה, בא אצל רבו, החוזה מלובלין, והיה בוכה, בוכה, בוכה. הוא אומר, למה אתה בוכה? הוא אומר, מישהו פגע בי, העליב אותי. מי פגע בך? מי העליב אותך? הוא אומר, אם זה לשון הרע, אל תספר לי. הוא אומר לו, כבוד הרב, מה אני אגיד לך? פגע בי, העליב אותי, צייר אותי, ובסוף נשקתי אותו. מי זה האיש הזה? הוא אומר, זה ספר חובות הלבבות, זה ספר מוסר. הוא צעק עליי, וביזה אותי, ואמר לי כמה אני לא בסדר. בסוף גמרתי ללמוד בו, נשקתי אותו. כן? זה אדם שלומד מוסר. אדם שלומד מוסר, מתהפך להיות בן אדם אחר. כן? המוסר מעדן אותו. מטהר אותו, מקדש אותו, וזה המעלה של פרה אדומה.

0: שאדם מכניע את עצמו לפני השם. זה עושה המוסר. אבל, שואלים המפרשים, כמו שהתחלנו, למה שתי שערות הפרה פסולה? שתי שערות שחורות מתוך כל השערות האדומות שלה פסולה. אבל שערה אחת קשרה. למה שערה אחת קשרה? הרי כתוב, פרה אדומה תמימה, אומר רש"י, תמימה בהדמימותה. מה זה תמימה בהדמימותה? שכולה אדומה. אז שערה אחת זה כבר לא כולה אדומה. ובין את השאלה? אז מתרץ, האדמו מאוס רובצה. הוא אומר ככה, הוא אומר פירוש מתוק מדבש. הוא אומר, למה שיער אחד שחור בפרה אדומה היא עדיין קשרה? לומר לך, אם אדם קרא שנכשל, עשה פעם אחת עבירה. פעם אחת עבירה, נו. זה, אנחנו לא מלאכים. קורה שאדם עושה עבירה. אבל אם אחד מתחיל לעשות, שניים מקרא ואחד תרגום, מתחיל לחזור על העבירה, או, זה לא בסדר. כבר הרגל נעשה טבע. כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כיתר. אדם חטא פעם אחת, אוי, חטאתי, עבידו שם. חטא פעם שנייה, כבר נהיה יותר קל בעיניו. פעם שלישית היא עוד יותר קל. עושה פעם רביעית, פעם עשירית, עוד מעט יחשוב, זה עוד מצווה לעשות. לא רק שזה לא עבירה, זה עוד מצווה לעשות. ויש ככה, יש כמה עבירות שאדם דש בהן, ותגיד, היה לו, למה מי אמר שזה אסור? עוד לא מביא בכלל שזה אסור. למה כל כך התרגל? למשל, אחד העבירות זה לשון הרע. לשון הרע, אדם מספר על זה, מספר על זה. תראו, אחד מספר לך, אומר, תגיד, לשון הרע. מה הרע, לשון הרע? נשבע לך, זה אמת. עוד נשבע שזה לשון הרע. עוד נשבע על זה שזה לשון הרע. אדם שעבר עבירה ושנה בה, הוא כבר לא מרגיש שזה בעיה. אם אחד, לא פה, אחד זה שם, פה כל העדה, כולם קדושים. אבל אם אחד בבית הכנסת מדבר בבית הכנסת, מדבר באמצע התפילה, באמצע גז, מדבר. תבוא ועושה, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו בכלל. הוא ממשיך לדבר, לא, בכלל לא מבין מה אתה רוצה ממנו. למה? עבר אדם עבירה בשנה הבאה, נעשית לו כיתר. הוא לא מבין בכלל איזה חורבן הוא מביא על עם ישראל שאדם מדבר בבית הכנסת. אפילו לא בשעת התפילה. לפעמים אני עדיין מתבלל, וכולם סיימו את התפילה. אנשים מתחילים לדבר, אז אחד צועק, הרב מתפלל. מה, זה לא קשור אם הרב מתפלל או לא. אתה בבית כנסת, מה אתה מדבר? בבית כנסת אסור לדבר לא רק בשעת התפילה, גם אחרי התפילה, גם לפני התפילה. יש אנשים חושבים, בית כנסת, עד התפילה יכול להיות מועדון חברים. מדברים, מעבירים חוויות. לא ככה. בית כנסת זה בית השם, אתה רוצה לדבר, תצא בחוץ. אתה רוצה להתקשר, אתה רוצה להסתכל בטלפון שלך, זה בחוץ הזה, לא בבית כנסת. כן? אז זה פירוש שאומר האדמו"ר הזה, אומר, שתי שערות, זה כבר אדם מתרגל בעבירה. שערה אחת זה עבירה אחת. עבירה אחת, עוד שבעי קילה, עוד בדיל ויעבור. ברגע שנעשה קבע, זה לא בסדר. זה פירוש אחד. פירוש שני, אומר הרב שטיינמן, למה שתי שערות זה בעיה? שערה אחת עובר. אומר, שערה אחת זה בן אדם אחד שחוטא. אדם אחד שחוטא, נו, יחזור בתשובה והשם יסלח לו. ברגע שהוא תופס איתו עוד אחד לחטוא, הוא כבר מדבק אחרים, אוי ובוי. עכשיו הם יהיו ביחד, כל אחד ידרדר את השני, ואז אתה בבעיה. כל זמן שזה אדם חוטא לעצמו, לא, חוטא לעצמו, יעשה תשובה והשם יסלח לו. ברגע שהוא כבר משתף עוד מישהו עם זה, סוחב עוד מישהו לעבירה שלו, אומר, בוא נלך ביחד. או, פה זה בעיה. למה הוא כבר לא חוטא? הוא גם מחטיא את האחרים. זה כבר יותר חמור. לכן, שערה אחת עוד עובר. שתי שערות לא עובר. תראו מה זה בן אדם שהוא מכניע את עצמו לפני השם, אפילו שזה לא לשם שמיים. אבל הוא הכניע את עצמו לפני השם, אפילו שהיה לו אינטרס, זה הסתדר לו. אבל עשה משהו לכבוד השם, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר בריאה. תשמעו סיפור. זה מאוד רלוונטי ואקטואלי למצב שלנו היום, שבחורי ישיבה נעצרים על ימין והשמאל, כאחרוני הפושעים בעולם. השם ישמור ויציל ויושיע וירחם, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. בזמן קום המדינה, היה ראש הממשלה הראשון, היה אחד שיש על שם דומה שלו, יש פה שכונה, כן? על שם נקדימון בן גוריון. אז יש דומה, שם דומה שלו. והוא היה ראש הממשלה הראשון. כשהוא היה בממשלה, הוא לא היה צריך אף אחד, היה לו רוב אוטומטי. היה לו רוב, לא היה צריך בקואליציה שלו, לא דתיים ולא חצי דתיים ולא רבע דתיים ולא ערבים, לא היה צריך אף אחד, היה לו קואליציה כולה שלו. והנה אז, הם חקקו חוק גיוס בנות, שכל בת צריכה להתגייס. ואז כל גדולי ישראל אמרו שזה יארג ואל יעבור. יארג ואל יעבור. והחזון איש אסף את מנהלי הסמינרים של הבנות, ואמר להם, תלמדו את הבנות, שאם מגייסים אותם, יארג ואל יעבור, שיתקבו על הכביש, שהרכב הצבאי יעלה עליהם, הם לא מתגייסים. ואז הייתה פגישה ידועה של אותו ראש ממשלה הראשון עם החזון איש. ואז אמר לו, תראה, אנחנו נוכל לגייס אתכם בכוח. אתם תרצו, לא תרצו, אנחנו רוב פה. אמר לו, אתם רוב, אבל אנחנו לא נתגייס. לא נגייס את הבנות שלנו. זה היה אז גיוס בנות, לא אז גיוס בנים, גיוס בנות. ואמר לו החזון איש, אתה תראה שהחוק הזה יישאר בספר החוקים ולא יבצעו אותו. למה? כי זה נגד התורה. יארג ואל יעבור, אנחנו נלחם בזה. בסופו של דבר, לא ביטלו את החוק, אבל עד היום החוק לא מיושם. כל בת יכולה לבוא להצהיר שהיא דתייה ושחררים אותה מהגיוס. עכשיו, בן גוריון הסתבך קצת בממשלה שלו והתפטר. התפטר מהתפקיד שלו. ואז מינו את מי? אתם לא יודעים, זה לא חיסרון שאתם לא יודעים מי היה במקומו. במקומו היה משה שרת, כן? הוא מינו אותו במקומו.
1: גם שמונה
0: שם. כן, גם אחד שם, כן. ואותו משה שרת לא היה מלמדבר צדיקים נסתרים, כן? אבל הוא אמר, יש לי בעיות ביטחוניות, יש לי בעיות פנימיות, אני צריך עוד בעיות עם הדתיים. אפילו שהדתיים אז לא היו כל כך הרבה, אבל מה בשביל מה אני צריך בלגן? אז השאיר את החוק הזה בספר החוקים, לא ביצע אותו. לא ביצע אותו. ואז הגיע יום העצמאות. יום העצמאות, עשו כל מיני מופעי רעבה בשמיים, כן, כל מיני טיסות, כן, וטייסים. ואז זה משה שרת, הוא ראש ממשלה עכשיו, הוא רוצה ככה לעשות משהו מעניין. אז הוא אמר לטייס שיטוס נמוך, והוא ינופף לשלום מהאווירון, ינופף לשלום לתושבים של המדינה. וככה היה, אבל הוא נסע יותר מדי נמוך, והמטוס התרסק. והוא בפנים, ראש הממשלה. ויצא בנס. נפצע וזה, אבל יצא בנס. אתה זוכר את הסיפור הזה? אתה לא זוכר אותו. עכשיו, מי היה שם ליד שם? זה היה איפה זה היה? ליד פרדס. חנה, שם בצפון, היה שם אחד הרבנים הגדולים, שם זה היה הרב דיסקין, שעליו אמר החזוני שהוא אחד מהרבנים של הדור הקודם. אז הוא בא אליו, בדיוק כשנפצע, בא אליו ואמר לו, אתה יודע למה ניצלת מהתאונה הזאת? בגלל שהשארת את החוק של הגיוס בנות ולא הפעלת אותו. אמר לו, אז אם כן, למה לא ניצלתי לגמרי? למה נפצעתי? הוא אומר, נפצעת כי לא ביטלת את החוק, רק שקפאת אותו. אם היית מבטל אותו, היית ניצל לגמרי. אבל לא ביטלת אותו, רק לא ביצעת אותו. גם על זה אתה מקבל שכר. שמה? שנשארו לך החיים שלך לשלל. אבל נפצעת כי לא עשית, לא גמרת את כל העבודה. לא ביטלת את החוק הזה. כן, כן, כן, כן, כן. אז זה תראו מה זה, הוא, למה הוא לא ביצע את החוק? לא בגלל שהוא האמין, רק הוא לא רצה בלגן, ראש ממשלה חדש וזה, לא רצה בלגן. אבל זה הועיל לו. למה זה הועיל לו? כי בכל זאת הוא נכנע לפני השם. עכשיו תראו רבותיי, בהמשך הפרשה יש לנו פה משהו מאוד מאוד מאוד מעניין. אה?
1: גורם גם
0: הקים
1: את
0: השיבות,
1: אמר שתיים לצבא, אחד
0: לבין השיבות. כן, כן, כן. הנה עכשיו אתם רואים מה קרה הלילה הזה. שמעתם מה קרה לטראמפ?
1: טראמפ.
0: מה קרה לו? התהפך עלינו. התהפך עלינו. היה לטובתנו, היה חבר של ביבי, היה החבר הכי טוב שלו, נכון? ידיד נפשו. ופתאום התהפך עליו, התחיל לצעוק עליו, צועק עליו. לא שמעת? טוב שאתה לא מעודכן. כן? התחיל לצעוק עליו ואומר לו ומבזה אותו בכל כלי התקשורת. אנשים לא מבינים, מה קרה לו זה הטראמפ הזה? מה השתגע? אבל מה התשובה? הוא לא השתגע. מי השתגע? אנחנו השתגענו. למה אנחנו השתגענו? כי במדינת היהודים אוסרים בחורי ישיבות בבית הסוהר על האבון החמור של לימוד תורה. אז ברגע שאנחנו השתגענו, הקדוש ברוך הוא שולח לטראמפ פאנק שיגעון והופך לו את הראש ופתאום הוא נגדנו. הבא שמו. אתה מבין מה שקורה פה? זה לא שטראמפ, כל אחד מתחיל להגיד טראמפ, טראמפ, זה לא טראמפ. לפני זה לא היה טראמפ ואחרי זה לא טראמפ. לא לפני ולא אחרי, זה הקדוש ברוך הוא מההתחלה עד הסוף. היה בישיבת מיר שם בחוץ לארץ, היה בחור אחד שהיה צריך לעשות ניתוח מסוכן. ואומר לו, הרופא, אתה חייב לעשות דחוף את הניתוח. היה ניתוח במעי העיוור. אתם יודעים מה זה. אז הוא ביקש מרבי שלמה לורנץ שיבוא ללוות אותו לווילנה, לניתוח. שם היה המרכז הרפואי. אז הוא אמר, אני צריך לבקש רשות מהמשגיח. מי היה המשגיח? רבי יחזקאל לוינשטיין. אז הלך אצלו, אמר לו, כבוד הרב, אני חייב ללכת ללוות את החבר שלנו, שהוא בחור שיש לו בעיה במעי העיוור, וזה מסכן את החיים שלו, בסכנת נפשות. אז לכן אני רוצה ללוות אותו אם הרב מסכים לי. אז רבי יחזקאל לוינשטיין הסתעסע כולו, והחביר והחליף צבעים. הוא היה בטוח שהוא קורא לו את זה בגלל המצב של החבר שלו. הוא אומר, לא, לא בגלל זה. אני מזועזע וחיוור ומחליף צבעים בגלל מה שאמרת. ומה אמרתי? אמרת שהמחלה במעי הגס, במעי העיוור, זה מסכן את החיים שלו. לא זה מה שמסכן את החיים. מה שמסכן את החיים שלנו זה החטא. זה העוון, הוא מסכן את החיים שלנו. זה בסך הכל, זה שליח. לא זה מסכן את החיים. לא המחלה מסכן את החיים של הבן אדם. החיים של הבן אדם מסוכנים אם הוא עושה עבירות. אבל אם הוא לא עושה עבירות, שום דבר. כי מלאכה ביצע בידך לשמורך בכל דרכיך. האדם לא מסוכן בכלל. מה מסוכן? העבירות מסוכנות. אז יש לנו בהמשך, תראו מה כשתוב שם. איי, איי, איי. כן, לא הערות ממית, אלא החטא ממית. נכון, נכון. תראו מה כתוב שם. כתוב שם, ויסרו מהור ההר דרך ים סוף לסובב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה אליתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אתם שומעים מה שהם אומרים? איזה מין דבר זה. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה אליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. לא מבינים עברית. אז שולח להם נחשים, שרפים. ויבוא העם אל משה ואמרו, חטאנו כי דיברנו בהשם ובך. התפלל אל השם ויעשה מעלינו את הנחש, והתפלל משה בעד העם. משה רבנו, אפילו שדיברו עליו, התפלל להשם שיציל אותם. ואז השם אומר לו, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כבר הנשוך, וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת, וחי. אומר רש"י, למה שלח הקדוש ברוך הוא את הנחשים השרפים? אומר רש"י, ששורפים את האדם בארס שיניהם. זה פרק כ"א, פסוק ו'. אומר רש"י, וינשכו את העם. למה דווקא נחשים שלח להם? תשמע מה שאומר רש"י. יבוא נחש שלקה על הוצאת דיבה ויפרע ממוציאי דיבה. נחש, הוא הוציא דיבה. לקה על הוצאת דיבה. אז הוא יפרע ממי שמוציא דיבה. ויבוא נחש שכל המינים נטעמים לו טעם אחד. הנחש, מה קילל אותו הקדוש ברוך הוא? ועפר תאכל כל ימי חייך. מה הנחש אוכל, אתה יודע?
1: אוכל הכל.
0: אבל אין לו טעם. ידעת שאין לו טעם לנחש? טוב שבאת היום. הנחש אין לו טעם. הקדוש ברוך הוא קילל אותו ועפר תאכל כל ימי חייך. אני מכיר איזה יהודי אחד, עוד לפני הקורון. בקורון כל מיני אנשים איבדו טעם, איבדו ריח. עבור עוד לפני הקורון, הוא קבלן בניין היה. והיה איזה מקום שהיה שם תקרה מקלקל. והוא הקבלן, הוא מזהיר את כל מי שעובר שם, תיזהר, אל תדרוך פה כי זה קלקל, זה לא יציב. אז כולם יזהרו. בסוף הקבלן בעצמו יום אחד עבר שם, דק ונפל. נפל מהקלקל הזה, איפה נפל? הראש שלו נתקע בפינה של שולחן. דק, נכנס לו עד המוח. והיה בין החיים במוות. הלכתי לבקר אותו. אחרי שלאט לאט השתושש וזה, וחזר לעצמו, אבל עדיין הוא לא מרגיש לא טעם ולא ריח. כנראה זה פגע בעצב של הטעם והריח. יום אחד הוא בא לרופא, אומר לו, דוקטור, עד מתי אני לא אטעם ולא אריע? הוא לא טועם, מה שהוא אוכל בלי טעם. הוא אומר, רק אם זה משהו חריף מאוד מאוד, אז הוא מרגיש טעם קלוש קלוש. אבל אין לו טעם ואין לו ריע. בסמים, הוא לא יכול לעשות, מוצא שבת, לא יכול לעשות בסמים. לא יכול לברך על הבסמים, מוצא שבת, אין לו ריע. אז בא לרופא, אומר לו, דוקטור, עד מתי אני אהיה ככה? אומר לו, עד מתי? תגיד תודה שאתה חי בך, שאתה נושם, אתה עוד רוצה להריע ולטעום, עוד אתה רוצה. תגיד תודה שאתה חי בכלל. אז אומר רש"י, למה שלח להם את הנחשים? יבוא נחש שכל המינים נטעמים לו טעם אחד. כל המאכלים זה אותו טעם, טעם עפר. ויפרע מכפויי טובה, שדבר אחד משתנה להם לחמת טעמים. שאני נתתי להם את המן, ואיזה טעם שאתה רוצה אתה טועם בו. רוצה טעם של ברבקיו? יש. רוצה טעם של שניצב יש, רוצה טעם של אסדו יש, רוצה טעם של מה? של קובה, של מה? מה שאתה רוצה. רוצה טעם של אמבה יש, מה שאתה רוצה. רוצה טעם של צ'יפס יש, רוצה טעם של זה, צ'ילה, אלף האיים, כל המשוגעים, איזה טעם שאתה רוצה נותן לך. ואתם באים אומרים ואין לחם ואין מים ונפשי, ולחם הכל או כן? הם לא מתביישים? אתם לא מתביישים ככה לדבר על השם? נותן לכם אוכל שאיזה טעם שאתה רוצה אתה טועם בו. ויש בספרים הקדושים כתוב שזה לא היה רק איזה טעם שאתה רוצה. זה גם היה כל אבות המזון שהיה באותו טעם היה יותר מקבל. זה לא היה רק טעם, חומרי טעם וריח, לא. זה היה ממש את אותו הרכב של זה. שמעת דבר כזה? אז אתם עוד מתלוננים? אז מביא להם את הנחשים, את הנחשים ואת השרפים. כשאדם לא יודע להעריך את המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לו, נותן לך מתנות, ואתה לא יודע להעריך את זה, אז הוא מסכן, מסכן מי שלא יודע להעריך. מה קרה עם הנחש הנחושת הזה בסוף? אומרת הגמרא, מסכת פסחים, דף נ"ו, עמוד ראשון, למעלה, שורה שנייה, תנו רבנן. שישה דברים עשה חזקיהו המלך, על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו. אחד מהם כיתת את נחש הנחושת. למה? כי נחש הנחושת היה שם, והאנשים עשו ממנו עבודה זרה. כל מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה שיעשה נחש, שיביטו בו. שואלת הגמרא, וכי נחש ממית או נחש מחיה? אלא, כל זמן שישראל נושאים עיניהם כלפי מעלה, כן? נושאים עיניהם כלפי מעלה, ובוטחים בהשם יתברך, אז מתרפים. ואם לאו, יהיו נופלים. תואב הגמרא אומרת על ידי משה, כשהיה מרים מידו, יגבר ישראל. מוריד ידו, יגבר עמלק. שואלת הגמרא, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך, כל זמן שישראל נושאים עיניהם כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו ניצולים, היו נוצחים, ואם לאו, להפך. אז זה הכל תלוי באדם. אבל התחילו לייחס לאותו נחש הנחושת כוחות עליונים, זה לא הוא.
1: גם לספר הרפואות של שלמה.
0: יפה, גם ספר הרפואות, לכן הוא גנז את זה. נכון, נכון מאוד. כן, אז זה היה מהדברים שהודו לו. כן, כן, נכון, נכון. יש, רבותינו אומרים, שאמרנו, שאדם צריך לשעבד את ליבו לאביו שבשמיים. פה כתוב שהעם דיבר באלוהים ובמשה. הגמרא מפה לומדת, יש גמרא מסכת סנהדרין, דף קוף יוד, עמוד ראשון. כל המערר אחר רבו כמערר אחר השכינה, שנאמר וידבר העם באלוהים ובמשה. כך נפסק בשולחן ערוך. ויורד דעה, סימן רמ"ג סעיף ו', אבון גדול הוא לבזות תלמידי חכמים או לשנותן. וכל המבזה תלמידי חכמים, אין לו חלק לעולם הבא. הוא בכלל, כי דבר השם בזה. יכול להיות אדם, יעשה כל המצוות שבתורה, אבל יש איזה רב, הוא מבזה אותו. הוא בוזה לו בליבו. אז אין לו חלק לעולם הבא, מסכן. הוא עושה, כן, כל המצוות, לא יש רשי, רבנו תא, ושימוש הרבה, וכל המצוות הוא עושה. אבל אין לו חלק לעולם הבא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש, תשמעו מה זה, כל המבזה תלמיד חכם, כתוב אין רפואה למכתו. תשמעו מעשה שהיה בירושלים לפני 100 שנה אולי. זה סיפר המעשה הזה, המגיד, הנודע, רבי שבתאי יהודלביץ, אני זכיתי לשמוע אותו. היה אש שלהבת יה. הוא סיפר שפעם אחת, היה בירושלים לפני 100 שנה, היה רב אחד גדול, צדיק, תלמיד חכם, שהיה מתעסק גם ברפואה. מעולם לא למד רפואה באוניברס שחיתה. לא למד רפואה. אבל למד מהתורה, היה לו כל מיני תרופות, אפילו בתי מרקחת היו מזמינים אצלו תרופות. עד כדי כך. עכשיו, קם איזה ליצן אחד, למה, מה זה הרב הזה, מה איזה הסמכה יש לו, איזה תעודה יש לו להתעסק ברפואה, אתם יודעים, כל האלה. נס שאז לא היה היועמ"שים, אז היה בכלל, מבטלים אותו לגמרי. אבל זה הליצן הזה, החליט שהוא יבוא יעשה קרקס מהרב הזה. אז הוא בא אצל הרב, ואומר לו, רב, דוקטור, אני, יש לי בעיות. הוא אומר, מה הבעיות שיש לך? הוא אומר, יש לי 3 מחלות. אם תוכל לרפות אותי עם 3 מחלות. הוא אומר, מה המחלות? איזה מחלות? מחלות כבדות. מחלה אחת, שהוא לא מסוגל להגיד אמת. לא מסוגל, תמיד ישקר. היה פעם, בזמן העלייה, שעלו לארץ, אז בא אחד אצל הרב, אומר לו, כבוד הרב, אני צריך עכשיו ללכת משרד הפנים להצהיר בן כמה אני. אם אני אגיד שאני בן 70, אז אני אפסיד את הפנסיה. אני אקבל זה. ואם אני אגיד שאני צעיר, אז אני ארוויח את הפנסיה ואני אפסיד משהו אחר. אסל לאחר של עולה, לא יודע מה. מה הרב מציע לי להגיד? שאני בן 60 או בן 70? אומר, בן כמה אתה? אומר, בן 65. אז תגיד את האמת. אומר, אז זה לא חשבתי. זה לא עלה על דעתו בכלל. להגיד את האמת לא עלה. רק השאלה אם להגיד פחות או להגיד יותר. יש כאלה, זה כרוני אצלם. לא יכולים להגיד אמת. מסכנים. מסכנים. אז הוא אומר, זה מחלה אחת שיש לו. טוב, זה עוד, אולי אפשר להסתדר. להסתדר את זה. אבל המחלה השנייה שיש לו, אומר, אין לו טעם באוכל. כמו שהזכרנו עכשיו, אין לו טעם. לא יודע מאיפה הוא נפל, לא נפל, אבל אין לו אוכל, אולי קורון, לא יודע מה. אין לו טעם בפה. הוא לא מרגיש טעם של האוכל. זה בעיה שנייה, מחלה שנייה. מחלה שלישית, שיש לו בעיה בזיכרון, הוא לא זוכר. אבל הוא, זה באמת בעיות, אבל יש לי איך לעזור לך, להציל אותך. הרב הבין עם מי יש לו עסק, אמר לה, שמש, לך תביא לי בובקלך. אתה יודע מה זה בובקלך?
2: זה של העזים.
0: זה של העזים, צועה של עזים, זה בובקלך. מלך תביא. הביא לו כמה חתיכות, ואמר לו, תצפה את זה בשוקולד. ציפה את זה בשוקולד. והביא לו את זה ככה, אמר לו, תשמע, הכנתי אחרי שעתיים, שלוש, הוא הגיע, אמר, הכנתי לך קפסולות מיוחדות לבעיות שלך. גם שלא לשקר, וגם שאין לו טעם, וגם בעיה בזיכרון. יש לו, זה מרפא את זה, ממש, טיק טק מרפא את זה. מה אתה אומר? טוב, ציפה את זה בצ'וקולד, ואומר לו, תשמע, אתה צריך לקחת 5 קפסולות של זה בבת אחת, פעם אחת. כל פעם, 5 בבת אחת. הוא אומר, על המקום, לקח. לקח את זה, והתחיל לבלוע את זה, לאכול את זה. ויש אומר, מה? התחיל להקיר, כי הקיט על נשמה שלו. אומר לו, מה עשית לי? זה בובקה, זה צורה של עזים, מה עשית? מה הבאת לי? אמר לו, אתה רואה? ברוך השם, זה כבר התחיל לעבוד. איך התחיל לעבוד? הנה, א', אמרת האמת, זה באמת הצורה של העזים. צדקת. ודבר שני, אתה התחלת להרגיש טעם, אני רואה שאתה כבר תואם, אתה ידעת מה זה. והדבר השלישי, את זה לא תשכח בחיים, את השיעור הזה שעשיתי לך. בחיים אתה לא תשכח את זה. אז גם עובד על הזיכרון גם כן. זה פעל, טיק טק פעל, ב5 דקות פעל הכל. כל הפרטים. כן? אמר לו, אבל תדע לך, שזה רק פה בעולם הזה, קיבלת את זה קר, נעים. העולם הבא נידון בצורה רותחת. שם זה יהיה יותר מסוכן. אם לא תחזור בתשובה, שם זה יהיה יותר מסובך. אני פה הקלתי עליך, נתתי לך את זה ככה נעים. בטמפרטורת החדר. אבל שם זה יהיה, השם ישמו. אשרי אדם שזוכה לעבוד את השם, בשמחה ובטוב לבב, ומבטל את רצונותיו כלפי השם יתברך, ואז נזכה בעזרת השם, ושב יעקב ושקד ושענן ואין מחריד, נזכה במהרה לגאולה השלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: היסוד בחיים זה לנסות לדלות שיעור מכל דבר שקורה לי. עכשיו, השיעור בדרך כלל יבוא לך בהפוכה. כי אדם קשה לו ללמוד שיעורים. למשל, יש שיטה, יש פה בוגרים של סדנאות שלנו, אבל יש שיטה שנקראת שיטת העבודה, של ביירון קייטי. אישה שלמעשה לא מגיעה מעולם הטיפול, אבל בשלב מסוים בחיים מגיעה לאיזשהו שעול תחתית כזה, למקום הכי נמוך בגיהנום, ומשם עוברת איזושהי רעידת אדמה ויוצאת החוצה עם שיטה שמורכבת בעיקר מנוסחה יחסית פשוטה של 4 שאלות ושלושה היפוכים, ככה זה נקרא. מה זאת אומרת? למשל, תנסו להיזכר באיזשהו חוויה לא נעימה שהייתה לך מהשבוע, למשל. סתם, לא יודע מה, נגיד, אחד אומר לי, הרב, אני, הוא קבלן, סיפור שהיה אתמול, אומר לי, הרב, אני קבלן, אין לי ערבים עכשיו כמעט. זאת אומרת, אני עובד מאוד מאוד קשה, אני אומר, אני נמצא ב6 בבוקר, חוזר ב8 בערב, חלק מהעבודות, אני עובד עם הידיים שלי, בסדר, אני קורע את עצמי, של הפרנסה של הבית, אוקיי. אני מגיע ב8 הביתה, לא תגיד לי 11, 12, בא ב8 הביתה, איך שנכנס הביתה במקום, בעלי! תרגו, אין כזה רצה לאף אחד בינינו. אבל כן, אבל... במקום שתראה, קבלת פנים, עבדת קשה, בוא תתפנק, תחלוץ נעליים, בוא. אחד לך משהו לאכול, הנה המסגן עובד. מסאז' או רפלקסולוגיה, מה בא לך, מה מדבר? דבר עכשיו. אז הוא אומר לי, במקום שאתה יודע, אמר, אומר, אשתי אפילו לא הסתכלה עליי, כאילו, באת? יופי, הלך לישון. אומר, הרב, מה זה נפגעתי? אז זה נפגעתי. תאמין לי, כאילו, שמי אני עובד? לא, בא לך, תאמין, איך עושים כולם? אוקיי. אני שואל אותו, איזה רגש הרגש? אתה אומר, תסכול, עצבים, כעס, אוקיי. צנעה אפילו, אמר לי. מי צוחק שמה? ואז הוא, אני שואל אותו, תגיד לי, מה הייתה המחשבה? בשיטת העבודה לוקחים משפט. משפט אחד, מחשבה. מה המחשבה שעברה לך בראש? שהמחשבה הזאת, במודע או לא במודע, גרמה לך להרגיש כעוס, פגוע, שונא וכדומה. אמר לי, אם אני חושב על זה, עבר לי בראש, לא במודע, אבל בוא נשתי לא סופרת אותי. לא סופרת אותי. כאילו מזלזלה. אמרתי, אוקיי, בסדר. אז בשיטת העבודה, שוב, אנחנו משתמשים בזה גם בעבודה, בשיטות שלנו, אנחנו לקחנו את זה לטכניקות של טיפול. אבל בשיטת העבודה שואלים שאלות. אני לא אתחיל להיכנס לכל השיטה, זה לא קשור אלינו, אבל בשאלה הראשונה, סתם ככה, אתה אומר לעצמך, אשתי מזלזלת בי, בסדר, בעלי לא סופר אותי, לא משנה, קחו את זה לאיזה מגדר שאתם רוצים, זה לא משנה, ברעיון, אבל... אז שאלה הראשונה, אם זו האמת. כשאתה אומר לעצמך משפט כלשהו, אשתי לא סופרת אותי, בעלי מזלזל בי. תעצום את העיניים, תעצמי את העיניים, תשאלי את עצמך, האם זו האמת? אל תעני לי ישר, כן, לא, לא. שנייה, האם זו האמת? עכשיו, יכול להיות שכן, שלא, אני לא בהתווכח. אבל בדרך כלל, אם נהיה אמיתיים, אנחנו נגלה את השקר בתוך המחשבה. בדרך כלל המחשבה היא לא באמת, אשתו לא מזלזלת בו. הרי יש אופציות אחרות, למה הלך לישון? למה הרי לא הלך לישון? מה, מה, למה, למה, למה אמר לו את זה?
1: כאבה
0: על הבטן. היא ב... לא יודע, זו אני איתך. דאגה לו. היא כל היום הייתה עם הילדים, אוקיי? היא בעצמה עובדת עד 3. חזרה את עם הילדים ככה, גם ככה זה נחת עם כולם שם. אמרה, בעלי, אולי יפתיע אותי פעם אחת. אולי פעם אחת! הוא יבוא עם טקווי. ידפוק. טלן! איזה בעל אחד החליט להפתיע את אשתו, אז ביום הולדת שלה, אז הוא החליט שהוא יתלבט מה לקנות לה, ואז הוא החליט שהוא יביא את עצמו כמתנה. קנה צלופן, סרטים, עטף את עצמו. ככה, חיכה בסלון, ככה. עכשיו אשתו מגיעה, כאילו, וואו, כאילו, מה זה? הוא היה מקרר, כאילו, מה זה? התחל לפתוח, נסגר. והיה כתוב שם מתנה, מזל טוב. טוב, היא פותחת, פתאום, טנה! אז אומרת לו, מה זה? אומר לה, אני המתנה! אני ממשיכה לחפש. אז הוא אומר, מה את חפשת? אני פה! מה את חפשת? את הפתק על חלפה, יש... אבל לא סתם. ברעיון, אשתו לא מזלזלת בו. היא עבדה קשה כל היום, בסדר? היא חיכתה שאולי הוא קצת יחשוב עליה. בסדר, אתה עם הערבים שלך גם, כאילו עם הערבים, לא יודע מה עושה שם כל היום, עזוב אותך, קבלן, קבלן, לא משנה, לא רוצה לדבר על זה. יצא לי כל היום, עזוב אותך. אז בשיטת העבודה, למה אני מחמד את זה? כי הרעיון העיקרי זה לא רק האם זו האמת או לא, זה השיעור שאני יכול לקחת מזה. ופה מגיעים שלושה היפוכים, ככה זה נקרא. מה זאת היפוכים? היפוך זה לקחת את המחשבה, אשתי מזלזלת בי, ולהפוך אותה קודם כל אל עצמי. למשל, תבדוק את עצמך או תבדיקי את עצמך, אני לא, אין לי כוח לחזור על זה, בסדר, תבינו שאני אומר אותה, אז... במקום אשתי מזלזלת בי, אולי אני מזלזל בעצמי. תנסה לראות מה השיעור שיש לי פה. אולי אני לא מכבד את עצמי, אני לא חושב שאני מספיק חשוב, סתם באופן כללי. אני מזלזל בעצמי, אני מזלזלת בעצמי. היפוך שני, זה בדיוק ההפך. לא שאשתי מזלזלת בי, לא שהיא לא סופרת אותי, אני לא סופר אותה. זאת אומרת, בורא עולם מראה לי פה שיעור, כל הפוסל, למה הוא פוסל? זאת אומרת, אתה טוען שהצד השני לא מכבד אותך, לא סופר אותך, לא מתחשב בך, אולי אלוקים מראה לך, או לך, שאתה עושה בדיוק הצד השני את הדבר הזה. וההיפוך השלישי זה אולי כל מה שאתה אומר לי בכלל לא נכון, היא ממש סופרת אותך, בוא, את משהי נשואה לך עדיין, בוא, תקשיב. אז הפעם הזאת קרה איזה משהו. אבל להגיד, היא לא סופרת, היא לא אוהבת אותי, הוא לא אוהב אותי, הוא לא... זה לא נכון. ולכן תמיד לחפש, כשיש רעידת אדמה, מה השיעור? מה אני יכול ללמוד ממה שקרה פה? מכיוון שכל אחד מאיתנו עובר מה שעובר. והבעיה היא, שמה שאני חושב, סלש, מאמין בו, אני אביא ראיות לזה. ולא רק שמה שאני חושב ומאמין בו, אני אביא ראיות לזה, אני גם אתחיל להתנהג בהתאם. כי אם אני חושב שאשתי מזלזלת בי, אז אני אביא ראיות לדבר הזה. אני הנה, אתה רואה, פה לא הכנת לי אוכל, ופה לא חייכת אליי, ופה לא יודע מה. ואז אני אתחיל להתנהג בהתאם. איך אני אתנהג בהתאם? אז אני מזלזל בה, לא מדבר איתה, מתחיל לחשוב, אוקיי, רבנות, חפש אופציות, לי. זאת אומרת שבמה שאני מאמין, אני אביא ראיות לזה שאני מאמין לזה, ואני גם אתחיל להתנהג בהתאם. שזה נכון לגבי כל דבר בחיים שלנו. לא משנה במה אתה מאמין, אתה תתחיל להזדהות עם מה שאתה מאמין בו, ואתה תתנהג בהתאם. והכל זה עניין מה תפטפו לך. מה זאת אומרת? לצערנו עכשיו יש חטופים הרי בעזה. והשבוע שחררו עוד סרטון, לצערנו הרב, של אחד החטופים, ורצו שחזרו הביתה בריאים ושלמים כמה שאתה מהר. ואתה רואה שנותנים להם לדבר שמה. כל סרטון, החטופים מדברים. בדרך כלל בגנות מדינת ישראל, ואולי בשבח משהו אחר. עכשיו, מקרה דומה או לא דומה, אבל היה מלחמת קוריאה, ב-1950, עד 53, הייתה מלחמת קוריאה, בין דרום קוריאה לצפון קוריאה, וזה היה כמעט מלחמת עולם, כי בצד צפון קוריאה היו גם את הסינים, היה גם את ברית המועצות במידה מסוימת, בצד של דרום קוריאה היו בעלות הברית, ובפרט ארצות הברית. ובשלב מסוים לקחו שבועים אמריקאים, 21 שבועים אמריקאים, בשבי אצל הסינים. סינים סלש צפון קוריאנים. והם הצליחו לעשות להם משהו שיכול לנו גם לשנות משהו בתודעה. קוראים לזה שטיפת מוח, אבל זה לא בדיוק, זה לא ממש שטיפת מוח. מה עשו? ביקשו ממנו להגיד שתי הצהרות. הצהרה הראשונה, בגנות ארצות הברית, שמדינת ארצות הברית לא מושלמת. משהו שהם יכולים לאכול את זה, מה שנקרא. לא לגמרי, לגמרי, שזה כמו שאני אגיד לך, תגיד משהו בגנות הממשלה שלנו, בסדר? משהו בגנות המדינה שלנו. כל אחד יכול למצוא אם הוא רוצה. מצד שני, משהו בשבח הקומוניזם. למשל, במדינה קומוניסטית יש פחות אבטלה ופחות פשע. שזה גם נכון. שוב, במדינה קומוניסטית יש משטר הרבה יותר קפדני, ממילא פשע אנשים יפחדו יותר לעשות, והאבטלה לא שואלים לך תעבוד, לא תעבוד, אתה תעבוד, כי אנחנו אומרים לך. אז מצד לך נשפט בגנות המדינה שלך, שוב, מדינת ישראל, לא, ומשפט אחר, סתם הפלסטינאים מאוד סובלים. אתה אומר, וואלה, יש בזה משהו, בסדר? ואז ביקשו מהם, תכתבו ראיות, למה אתם חושבים ככה? אתם כתבו. כל מיני, תחשוב שאתה כותב עכשיו, ריג'קטים מדינת ישראל. על הממשלה, על הכבישים, על התחבורה, מה שאתה רוצה. ואחרי זה ראיות למה שאתה חושב. זאת אומרת שהפלסטינים סובלים וכדומה. תחשוב, אין להם בתים, הרסו הכל, חורבן. תביא רשימה של דברים שהם נכונים בטובת הדבר השני. ואז ביקשו לחתום על זה. ואז הם היו צריכים לספר את זה, להגיד את זה בפני אסירים אחרים. פשוט תעמוד, תן דרשה עכשיו בפני כולם, כמה מדינת ישראל היא פחות טובה, וכמה פלסטינים סובלים. זה הכל, זה מה שבקש לך. אחרי שהם עשו את זה, הקליטו אותם. ופה היה השינוי. הקליטו אותם, והפיצו את הדרשה שלהם ברדיו אנטי-אמריקאי. עכשיו, יצרו, הם שמו להם תווית של מורד כביכול, שמשתף פעולה עם האנשים באו אליהם. איך אתם אומרים כאלה דברים? עכשיו, ברגע שהם אמרו את זה, שימו לב טוב. ברגע שהם הסכימו עם זה אפילו קצת, בתוך תוכי אני מתחיל להזדהמות עם מה שאמרתי. אבל זה כן נכון מה שאמרתי. יש בזה נכון. ולאט התחילו להתנהג בהתאם. עד שחלק מהשבועים היגרו לסין, הפכו להיות קומוניסטים, הזדהו עם האויבים שלהם. לא כי הכריחו אותם, או עינו אותם, או נתנו להם כסף, פשוט מאוד. נגרמו להם להסכים למשהו קטן, להתחיל להאמין בזה, ואז אתה מתחיל להתנהג בהתאם. עכשיו, כל דבר כזה קשור אל כל אחד מאיתנו. כי אם עכשיו עובר לי משהו בראש, כלפי מישהו, אני היום ראשון הזה, היה לנו הרצאה ברמת אביב ג' אנשים מאוד מכובדים. מאוד מכובדים, כל הרוז אנד דוז. והזהירו אותי לפני כן, פנגרתי, יזהר, אל תגיד כך, נתנו לי משהו, הוראות הפעלה, כאילו, אל תגיד, אל תשים הידיים יותר מדי, כאילו, מה קרה, מה קרה? שחרר, מה, אני הרגשתי כמו מורה בשיעור מבחן, אוקיי? המפקחת נמצאת, תתנהג יפה פנגר, ואני כאילו, אני לא אוהב את זה, אוקיי? וככה אני נלחץ. עכשיו, יש שם אנשים באמת, אנשים, יש נשים, זה היה רק נשים, היה כאן בודדים של גברים פה ושם, אבל זה היה יותר מיועד ערב נשים. אנשים מאוד מכובדות, באמת, כאילו, מובילות דעת קהל כאלה מהצד השמאלני של המפה יותר, ודוגמניות כאלה ואחרות, שאני מכיר, אבל כאילו אמרו לי, אתה יודע מי זאתי? לא יודע, בסדר, בקיצור. זאתי, יפה, אז כאילו, ברוך השם. עכשיו, למה אני אומר את זה? כמעט נשארתי שם, סתם. אחי, סתם. סתם, הנקודה העיקרית היא שכל אחד יש לו את הדעות שלו, והוא מאמין בדעות שלו, והוא מתנהג בהתאם. לשנות דעה של בן אדם, זה לא פשוט. עכשיו, זו מתחיל דעה שלי על. אני רוצה דעה שלי על עצמי. תבין, מה הדעה שלי על עצמי? כי אם אני חושב שאני מושחת, שפל, מחור, טמבל, אני אתנהג בהתאם, תבין? ואני אביא לך הראיות שלי כזה. הנה, אתה רואה, נפלתי הרב פה. הנה, עשיתי שטויות גם פה. מה שאני חושב, אני אביא ראיות ואני אתנהג בהתאם. אז אם אני חושב, חס שלום, לא, את חושבת שבעלך הוא לא ככה, הוא לא אמין, החבר, החברה, לא משנה, מה שאני חושב, אני חייב להבין שאני גורם לעצמי אחרי זה לראות את הדברים האלה. לראות את זה ולהיות בטוח, הנה, אתה רואה? אז אם אני חושב שהחרדים הם, לא משנה מה, כולם הכי פדופילים ועל סמים, הם כל אדם מרביצים בראש. אז אני חייב, הנה, אתה רואה? שמעתי ש... אבל אם אני חושב שהחרדים הם מאוד מתנדבים ותורמים לסבא שלהם, אז אני מחייב את הדבר הזה גם. מה שאני מאמין, מה שאני חושב, אני אביא ראיות לזה ואני אתנהג בהתאם. ולכן העבודה שלנו זה להבין שעל פי היהדות, שימו לב טוב, לכל אחד מאיתנו יש שלוש בחינות של אני. שלוש שכבות של אני. האני האותנטי של כל אחד מאיתנו, וכל אחד עלי אדמות, כל אחד מאיתנו, האני האותנטי, הוא קודש קודשים. הוא יהלום טהור. כל בן אדם פוטנציאלית בשורש שלו הוא טוב. הוא טוב. כל בן אדם עלי אדמות הוא בשורש, באותנטיות, טוב. אחרי זה יש עוד שכבה. שכבה שהדביקו לו. הדביקו לו ההורים שלו, הדביקו לו החברה שלו, איפה שהוא גדל. תמיד אני אומר את זה, אבל אל תיקחו את זה אישית, אבל איפה שגדלת, זה מה שאתה תהיה. אם אתה היית נולד במאה שערים, היית יוצא דמות מסוימת. אם היית נולד בעזה, היית יוצא דמות אחרת. בהתנחלות דמות אחת, ובתל אביב דמות אחרת. יש את הגולמי, ויש את מה שהדביקו לך. עכשיו, מה שהדביקו לך זה משהו נרכש בגדול. וזה שכבה, זה שכבה של בוץ. שכבה שמעלימה לגמרי את היעלום שבתוכנו. ואתה רואה את זה? עכשיו מה? אני מתבייש לפעמים במעטה הזה. אז אני שם איזשהו מעטה חדש של איזה לקה כזאת, שזה הפייס שאני שם לאחרים, כאילו, לא, פאגר הוא לא כזה מה שאתם חושבים, דווקא הוא נחמד. זה, זה, זה זיוף כזה, ואני, וזה לא אני. ואני מנסה לרצות את החברה, כלומר, לא רק אני, זה לא אני. אני כבר לא רוצה לרצות, אני לא עושה לי. ככה זה לא יעזור, אף אחד לא רוצה אותי, מה שנקרא. אבל אתה כל מנסה כאילו לרצות אחרים. אתה שם איזשהו פייס, איזשהו כאילו מעטה שלישי, כדי שאוהבו אותי, כדי שירצו אותי, שלא יעזבו אותי, וכאילו... ולא טוב לי עם זה, אני כאילו משחק את מי שאני לא, אני רוצה להיות אני. אני רוצה להיות אני. אני רוצה שאוהבו אותי איך שאני. כי בפנים, בתוך תוכי, אני כן טוב. אז הנקודה הזאת היא נקודה חשובה לזכור אותה עבורנו. כי כשיש רעידת אדמה, מה שישאר זה הגולמי. ואז היופי יוצא, אבל תזכרו, שכל שינוי בחיים זה רגע. זה רגע של מעשה מסוים, או מחשבה מסוימת, שפה הכל משתנה. תחשבו שתי מכוניות שנוסעות אחת ליד השנייה, והכבישים בשלב זה מתפצלים. כביש אחד לוקח 5 מעלות ימינה. אם ימשיכו לנסוע, הם התחילו ביחד, אבל בשלב מסוים כל אחד ייקח כיוון אחר לגמרי, זה יגיע לפה, זה יגיע, תחשבו מטוס, שהוא טס ללוס אנג'לס. מעלה אחת בכיוון, במחשב של הטייס אוטומטי משתנה. מעלה אחת, זה הכל. הוא יגיע לזימבבו, אין מחר. איך זה הגיע? מעלה אחת, אל תהיה קטנוני. שינוי קטן לפעמים עושה אפקט גדול, ואני אומר זה גם לחיוב. מכיוון שלפעמים

מגילת רות זה סיפור מאוד כזה רומנטי ויפה, על אחד בשם אלימלך ונעמי אשתו, שהם היו מיליונים, היו עשירים מאוד גדולים בארץ ישראל, ואז היה רעב בארץ, והם מחליטים להגר לארצות הברית, מה שקרה, ללכת לשדה מואב. כי המצב הכלכלי קשה, וכולם באים לשנורר אותו ולא מתאים לו. ואלימלך ונעמי חותכים. הם חותכים, יחד עם שני הבנים שלהם, מחלון וחיליון קראו להם, הם יורדים לשדה מואב. יורדים למואב, שם המצב הכלכלי יותר טוב, שיעזבו אותו כל השנורים. אבל, על פי היהדות, אם קיבלת מתנה, כסף, חוכמה, יופי, לא משנה מה. המטרה העיקרית, לעזור לאחרים. לתת מה שיש לך לאחרים. אז אלימלך ברח כביכול מהשליחות שלו, בורא לו מתחיל לסמן לו. שלב ראשון, כסף הלך לו. ואז שני הבנים שלו, מחלון וחיליון, מתחתנים עם שתי בנות לא יהודיות, קוראים להם רות ואורפה, שתי מואביות, בנות המקום. אבל לא סתם איזה ג'וחות, הן נסיכות. בלי לפגוע באף אחד, כאילו, לא מכיר מואביות, אבל אתה יודע. הם מתחתנו עם הליגה שבליגה, למה הוא היה מיליונר בהתחלה, אז מלך מואב התלהב מאלי מלך, סידר לו את שתי הבנות שלו, קח אותה, תביא שתי הבנים שלך. והתחתנו, אבל הם עדיין גויות. ואז בורא מסמן להם, גויות, מה גויות, בום, מחלון וחיליון נפטרים. נשארים שתי הקלות, נעמי, האימא, ושתי הקלות, רות ואורפה. הם שתי אחיות, שתי נסיכות. ואז בשלב מסוים נעמי אומרת להם, יאללה בנות, חלס, אני חוזרת לארץ ישראל, אין לי מה לחפש במואב, אין לי משפחה פה, אין לי כלום, אין לי... אני מתגעגעת לך שלי, כן? חוזרת לארץ. שובנה בנותיי, והן הולכות איתה. הן הולכות איתה 40 צעדים, תקשיבו טוב. ואז, רגע של מבחן. רגע של רעידת אדמה. הן מתלבטות מה לעשות. כי היא אומרת להם, שובנה בנותיי, תחזרו. אין לי בנים יותר, אין לי כסף, אין לך מה לעשות איתי, אני אוהבת אתכם, אבל אין לי מה לעשות אתכם. לכו הביתה, לכו. והן מתלבטות, שתיהן מתלבטות. ואז רות מחליטה לדבוק בחמותה, ואורפה שוברת שמאלה, מה שנקרא, ימינה, איך שתרצו, חוזרת הביתה. ותבינו את העוצמה, זה היה הרגע של החלטה, רגע של רעידת אדמה, רגע של בלגן, אורפה באותו לילה. חז"ל מספרים, היה שם בלגן. והתעברה, יצא ממנה גוליית. בסדר? גוליית זה שלה. עכשיו, תבין איך הוא יצא, איך אתם מה היה שם? לא יודע מה היה שם. לא רוצה לחשוב על זה, אז תשחרר אותי. קיצור, יצא מן הגוליית, אחי. נהדר. רות יוצא מן הלכה מכן דוד המלך. רות, עכשיו תבינו את העוצמה. הם היו ביחד, הם היו באותה סירה. שינוי קטן, מעשה אחד, משנה הכל. ואני אומר לכם, זה לא רק שינוי במעשים. לפעמים גם זה שינוי בהסתכלות שלנו. אני משנה משהו בהסתכלות שלי. על עצמי, על אחרים, אני משנה משהו. מי שראה בקבוצות שלנו, באינסטגרם, השבוע שעבר פרסמנו כזה סיפור, שהיה אבא ובן, סיפור שהיה אבא ובן בארצות הברית, שזה אבא עם בן יחיד, ומאוד הוא היה חובב אמנות. אבא היה מאוד חובב אמנות, והוא היה אוסף תמונות, אוסף תמונות, אבל תמונות, הם עשירים, תמונות של פיקאסו, ון גוך, קנה מידה. והוא והבן שלו תמיד היו נהנים, יושבים ככה לראות את התמונות. ואז בשלב מסוים, הבן התגייס, זה היה מלחמת וייטנאם, הוא גויס, חן נחתים, ולצרינו הרב הוא נהרג. אחרי חודש הגיע חבר שלו מהצבא לאבא, עם ככה חבילה גדולה, הוא אומר, אני חייב לבן שלך את החיים שלי. אנחנו היינו חברים אותו בצבא, הוא נהרג בזמן שהוא בא להציל אותי. ואני רציתי לך מתנה. אני לא צייר מי יודע מה, אבל ציירתי את הבן שלך. אז אני רוצה לתת לך את זה מתנה. הוא רוצה כזו תמונה גדולה של הבן. שוב, לא צייר, נכון. אבא מאוד מתרגש, הבן שלו מחבק אותו, באמת. הם נפרדים. אחרי 4.5 חודשים, אבא עצמו נפטר. אבא עצמו נפטר, עשו מחירה פומבית של כל הציורים, אין לא לעשות איתם. מחירה פומבית של כל הציורים. מגיעים כל מיני אנשים, כל מיני מביני עניין, מחירה פומבית, והכרוז מתחיל עם התמונה של הבן. של הבן. אומר טוב, תמונה של הבן, $100 פעם ראשונה. אף אחד לא רוצה. $100 פעם ראשונה. אנשים צוחקים מאחורה, תקדם! תקדם לתמונות היותר של הביוקר. 100 פעם ראשונה, התמונה של הבן. עד שאחד בסוף העולה אומר, אני מוכן לקנות אותה, אבל ב$10. כי אין לי יותר גם. אין לי. טוב, $10 פעם ראשונה. $10 פעם ראשונה, מי מוסיף? אז אמרו, יאללה, נו, תן לה את זה כבר, נתקדם. ואז הוא אומר, טוב, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שישית, זכה. ואז המוכר מוריד את הכפפות,

0: כרוז, אומר, המכירה הפומבית הסתיימה. כלומר, הסתיימה. איפה התמונה שלה? ביוקר! אז הוא אומר להם, היה סעיף בצוואה, שלא יכולתי להגיד לכם אותו, שהסעיף הזה אמר שהדבר היחיד שעומד למכירה, זה התמונה של הבן. ומי שקונה אותה, זוכה בהכל. עכשיו, תחשבו את ההרגשה של האחרים. אני חושב שכל אחד מאיתנו, אם היה יכול לחזור בזמן, לרגעים מסוימים בחיים שלו, היינו משנים. היינו משנים. אבל אנחנו לא יכולים לחזור בזמן אחורה. לכן אנחנו צריכים לדעת, לקבל אחריות על המעשים שלנו, הכל בסדר. כולנו עושים טעויות, כולנו, אנחנו לוקחים אחריות, בסדר גמור, אני לא הולך להרביץ לעצמי עכשיו, כי זה גם לא יקדם אותי בחיים. אבל בואו נסתכל על זה מפה והלאה. בואו ניקח דוגמאות שיש רעידת אדמה, אל תאבד עשתונות. אל תאבדי עשתונות. יש, על פי היהדות, יש ברכת המזון קוראים לזה. אדם שאכל לחם, צריך לברך, אז זה ארבע ברכות. שלוש ברכות זה מהתורה, מדאורייתא, על הפסוק, ואכלת וברכת, ואכלת ושבעת וברכת. ועוד ברכה אחרונה, שהיא מדרבנן. זה לא ברכה אחרונה, זה ברכה רביעית. זה נקרא ברכת הטוב והמיטיב. זה חז"ל תקנו אותה בתקופת בית שני. למה? מישהו יודע? למה לא הרב? כאילו, נגיד לך. בבית שני, היה עיר שקולה ביתר, אדריאנוס הקיסר, זו הייתה העיר האחרונה שנשארה בכל ארץ ישראל. אדריאנוס הקיסר מחריב את העיר הזאת, רוצח שם מאות אלפי אנשים, הוא עושה גדר מהגופות, גדר סביב כל האזור, וככה הם היו זמן. אין זמן, לא יודעים בדיוק, חודש מצידי חודשיים, תקופה ארוכה. ובסופו של דבר, הם הובאו לקבורה. והיה נס. האחד, נס ראשון, שהם הובאו לקבורה בכלל, בית שהגופות לא ישריחו. ועל זה תקנו ברכה הטוב והמיטיב, לדורי דורות. עכשיו, מה אתה מתקן את הברכה הזאת? היה שם רצח בכמויות, כאילו מאות, מאות אלפי הרוגים היו שם. מה קשור? חז"ל מלמדים אותנו, תקשיב לי טוב. גם יש רעידת אדמה, אתה תחפש נקודה אחת טובה ותחזיק אותה. נקודה אחת טובה, נקודה אחת של אור, שמראה לך כיוון אפילו. זה הכיוון. אל תתבלבל, חמוד שלי. כך היה למשל חז"ל אומרים על יהודה. יהודה, תבינו שהוא היה, הוא האח הכי מובחר ליעקב, יש צריך לו 12 בנים. אבל בזמן מכירת יוסף היה 11, ויהודה הוא הבן הכי מובחר. הוא הולך להיות המלך. ויהודה, בשלב מסוים כתוב, וירד אדולמי, מה זאת אומרת? כי חז"ל אומרים שהאחים הורידו אותו מגדלותו. למה? כי יהודה, הוא נתן את העצה למכור אותו. הוא נתן העצה למכור אותו. למכור אותו לעבד, את יוסף. אמרו לו האחים, תדע לך, אם אתה אח הגדול שלנו, מה שנקרא, אתה הבוס. אם אתה היית אומר לנו להחזיר אותו לאבא, היינו עושים את זה. אז עכשיו כל הצער של אבא על הגב שלך. שתבינו. ואתכם לא חשבו שיעקב ייקח את זה כזה, כזה קשה, לא יודע. יעקב לקח את זה ממש קשה, ממש קשה. והכל נופל עליו. והורידו אותו מגדלותו. כידוע, שני הבנים שלו נפטרו לו. ואז הוא כבר אשתו גם נפטרה. הכל נופל עליו. טלע, טלע, טלע. רעידת אדמה. ואז הוא הולך ככה, כאילו, כביכול, כאילו, כועס על עצמו. אז הוא רואה מישהי. הוא לא יודע שזה קלטו. וקלתו בשלב מסוים הם נמצאים ביחד והיא נכנסת להיריון ממנו והוא לא יודע שזה ממנו, כל הסיפור ידוע, זה אחרי כל מה שהוא עובר, כאילו פתאום סברים לו, אתה יודע שקלתך תמר? היא בהיריון. עכשיו אין לה בעל, אנחנו לא נוצרים, שרוח הקודש משעמם לה, מסתובבת בין האנשים, כאילו מעברת אנשים. אין דבר כזה, או בעל או לא בעל, אבל אין פה... ומחליטים להוציא אותה להורג, כולם יודעים את זה. מוציאים אותה להורג וזה קלטו, ואז ברגע האחרון, שגם ככה הוא על הפנים כביכול, היא שולחת לו, במילים שלנו, אני בהיריון, אתה מכיר את הזאת הזאת? ממך. והוא יכול לטטא את זה, יכול להגיד, יאללה, עזבו אתכם, גם ככה אני... והוא ברעידת אדמה הזו מחזיק חזק ואומר, רבותיי, היא צדקה. התינוק הזה ממני. אני לוקח אחריות. ודווקא מרעידת אדמה הזאת מרימים אותו הכי גבוה שבעולם. ואנחנו נקראים יהודים על הרגע הזה, תבינו. מכל האחים אנחנו נקראים, אבל הוא חטף כל כך במכות. הוא ירד מדרגתו. רעידת אדמה. תתפוס משהו אחד, תחזיק חזק. אל תתבלבל. דוד המלך, כל מה שהוא עובר, יש לו בן, קוראים לו אבשלום. ואבא שלו, הבן שלו, מורד בו. מורד בו, עושה לו בלגן, חבל לך לזמן. ובשלב מסוים, אחיתופל הוא היועץ של דוד. הוא גם מורד בו, משתתף עם אבשלום. אבל דוד המלך מתקן מזמור בתהילים, מזמור לדוד, בבורחו מפני אבשלום בנו. מה אתה כותב? איזה שיר, איזה שיר. מילא שיר דיכאון כזה, שקיעות אדומו, סתם. מרגיש הכל שוקע לו, אתה מבין? הכל על הפנים! אבל ברגע הזה הוא תופס, הוא כותב שיר, אתה מבין? הוא כותב שיר. אז זה טאקל, כאילו, מה לא טוב? כן, הוא יצא מהבית, כאילו הולך לישון באוטו, כל גבר נראה לי מכיר את זה מדי פעם. נראה לי, אתה כאילו, חלס, כאילו. ולבחון נכון זה לדעת שתכלס, כאילו מה שיש לנו בבית, זה הכי טוב שבעולם, אני מכן ברצינות. לא לחשוב שמשהו אחר יותר טוב, פחות טוב, אני מאוד ברצינות, זה צריך מאוד להתחזק בדברים האלה. כל אחד חושב שאתה יודע, משהו אחר, בסיבוב הבא, אבל... צריך להעריך את מה שנמצוא משהו טוב, לא משהו אחד, בדברים שיש לנו. זה היה אצל הרוגי ביתר, זה היה אצל דוד, זה היה אצל רות ואורפה. רות עצמה היא נסיכה. היא נסיכה, אתה חושב, עכשיו אם מת בעלה, שתחזור הביתה, אני תשאלת אותי, אמרת, מה לעשות? אני נפטר וזה המצב כלכלי קשה, מה לעשות? אבא שלך זה מלך מואב? מה את שואלת אותי בכלל, מאמי? קחי אותי איתם. מה השאלה? לא, היא מתגיירת. היא מתגיירת שם בלי לפגוע בה, כאילו בואי, אין לך סיכוי. כאילו, את לא, אני לא יודע איך הייתה נראית, אבל כאילו, תכלס, כאילו, אין לך הרבה סיכוי. לא פעם, כאילו, בעלך נפטר, אין לך כסף. את גירת צדק, זה יפה, מדהים, כאילו, אבל לא יודע מה מחכה לך. אפשר מחכה לך קריירה, כאילו, את נסיכה! תביני! לא, והיא עושה את זה. והיא זוכה להתחתן עם בועז, שהיה אז גדול הדור, היה שר ושופט, זאת אומרת, גם אדם כלכלית עמיד מאוד, גם מבחינה רוחנית, בטופ שבטופ, והיא זוכה שיצא לה דוד המלך. שוב פעם, רעידת אדמה, אל תאבד לי אשתונות, אל תאבד אשתונות. אתה חייב להחזיק חזק בשבילך, כדי שנוכל להבין. עכשיו, עם ישראל גם עובר עכשיו מה שהוא עובר. אנחנו לא יודעים מה יהיה ואיך יהיה, ורק הולכים ומסתבכים יותר, ולא יודע מתי זה ייגמר ואיך זה ייגמר. וזה משפיע על הבית, שבוע הזה התקשרו אליי מפונים. אני אומר לך את זה, אבל זה הולך ומחריף. המפונים כל יום שהם לא בבית, אתה שומע, במלונות. כמה אתה יכול להחזיק במלון? שלא תגיד לי קשה במלון, בקטע של קשה. תחשוב, כל אחד, לא כל אחד, יש בודדים שקצת קשה להם בזוגיות, בודדים. עכשיו תאר לך שאתה בזוגיות קשה לך, וחדר לידך יהיה זוג אחר. אתה מבין? וכולם הולכים בחדר אוכל ביחד. תחשוב, אתה רואה, תמיד נראה שהאישה של השכן, לא, לא, לא, לא, לא, לא, והבעל של השכן תותח על, ואיך הוא עוזר, ואיך הוא נחמד, ואיך הוא אוהב, ואיך הוא... תחשבו מה הם עוברים. שמונה חודשים, אלה שבוע, שבועיים, יאללה. אני גם נמצא במלונות הזה, אתה יודע, שבת. אז גם אתה רואה משהו, אתה משכנע עצמך שזה לא אמיתי. פתאום אתה רואה שזה... הם ממשיכים את זה, כאילו, הם לא יודע. ואז אתה מראה שאולי עשיתי טעות, באמת, אולי עשיתי טעות. עכשיו, אין סוף לזה, אין סוף לזה. לכן העבודה שלנו זה לדעת שעד הרבה, יש פסוק שהברסלב מאוד אוהבים אותו. אם עסק שמיים, שם אתה. והציע שאול הינקה. מה זה אם עסק שמיים, שם אתה? אם עסק שמיים, כלומר, אם אני עכשיו במצב טוב בחיים שלי, אחי, אני נוגח בתקרה, מה שקרה, אם עסק שמיים, שם אתה. אלוקים רחוק ממני. כאילו, אתה שם, או, רחוק. אבל הציע שאול, אם אני נמצא בשאול, הינקה. הנה אתה לידי. על פי דווקא בורא עולם נמצא איתך ברגעים הקשים שלך. שטוב לך, אתה אף על עצמך, כי בכל אתה לא צריך אף אחד. אז בואו לא אומרים, אתה מסתדר לבד, אתה יודע, משחרר אותך, אל תדאג. לכן כל אחד מאיתנו צריך לזכור. אם אתה נמצא באור, אל תשכח את האנשים שהיו איתך בחושך. אם אתה מרגיש רעידת אדמה, אז תחזיק חזק. אבל תבדוק מה אתה אומר לצלך בראש, כי מה שאתה אומר לצלך בראש, זה אתה תאמין, זה מה שאתה תראה וככה אתה תתנהג. לכן שינוי, לפעמים שינוי קטן, אפילו בתודעה, שאני מחליט לחפש את הטוב, כן? בעצמי, באחרים, בכל מצב בחיים, אתם יודעים, זה מה שאני אומר את זה לעצמי גם. לחפש משהו אחד טוב, אפילו עם הרוגי ביתר, כן, הרגו מאות, אלפים, אבל לחפש משהו אחד טוב, בזה אני אחזיק. כי אני לא רוצה להתבלבל, תמיד אני שוטף לעצמי את המוח בצורה חיובית, כי אחרת אני הבאתי שבר. כשיש פאנצ'ה בגלגל, תזכור דבר אחד. אני דליקה לי לא עכשיו פאנצ'ה, אמרת לך שזה מה שאני דליק לי? זהו, אני לא יודע מה קורה בנבן, באתי עד לפה בינתיים. אבל אמרתי לעצמי, אני חושב לעצמי בדרך, כאילו למה הקדוש בו עשה לי את זה? כאילו למה, למה? לא היה, כאילו חס. אז אמרתי לעצמי, אולי אני צריך ללמוד שני דברים. ללמוד דבר אחד, איך לפנטק פאנצ'ה? יש לי פרצוף שאני לא יודע לתקן, נראה לך. הידיים האלה, בסדר? חליפו הרבה פאנצ'רים בחיים שלהם. אבל זה מלחיץ כמו מחדש, האמת, כאילו, ברכב הזה אף אחד נחלפתי. אבל אמרתי לעצמי, תראה מה זה פאנצ'ר? זה בורג קטן שמשבית רכב שלם. תבין מה זה? בורג קטן שמשבית רכב שלם. אז במקום לשבת בצד ולהתבחיין, הרכב לא זז, זה לא עובד לי. בוא, תוציא את הבורג, תקן את הנקודה ותמשיך הלאה. וקחו את זה לחיים שלכם. כי לפעמים אתה תראה שמה שיהרוס רכב שלם, מערכת זוגית שלמה, הכל בורג קטן. משהו קטן. אמרו לך ככה, עשו לך ככה, היא לא חייכה אליך, הוא לא חייך אלייך. כל הרכב מושבע, אתה מבין? בורג! תוציא, תחליף, הלאה, סע, סע. כאילו, מת אני אומר את זה לעצמי, כאילו, מה אתה נתקע? מה אתה נתקע? וגם אם נפלו לך כל הברגים ואתה מרגיש כאילו אין סיכוי. בוא, קח קצת מפה, קצת קצת מפה, תסדר, תתקדם. תתקדם אפילו קצת, עד לתחנה הבאה. זה כמו בערפל, אתה לא צריך לראות כל הדרך. אפילו קצת. את המאה מטר הבאים. אחרי זה עוד מאה מטר. רק היום. רק היום. זה מה שיהיה. אני אומר לעצמי הרבה פעמים, אתה יודע שאני עצבני, לא קורה לי הרבה פעמים, אבל... אני אומר, בוא דפדף, דפדף. נגיד, אני אספר לך, בוא נהיה פתוח עכשיו. נגיד, אשתי עושה לי איזה משהו, אומר לי איזה משהו, אני לא מגיב באותו רגע. לא מגיב, אני אצטער על זה. אני אגיד דברים, אני אצטער. אז אני לא מגיב. עכשיו, אני אדם עסוק מאוד, ברוך השם. אז כאילו, עם הזמן, אני כאילו, אני אומר, טוב, מחר אני אדבר איתה, מחר אני אדבר איתה, מחר אני אדבר איתה. אז כבר לא רלוונטי גם, כאילו... אז טוב, יאללה, עזוב אותך. תחשבו על זה, זה אחלה רעיון. אבל מצד שני, חז"ל אמרו שאל תשנא אחיך בלבביך. אל תשמור דברים בלב. כי אם אתה שומר בלב, זה גם לא טוב. אתה מבין? כן דברו על הדברים. אבל דברו בצורה מכבדת, בצורה עדינה, לא בצורה פוגענית, לא בצורה מעליבה. תשתפו את הרגשות שלכם. זה נקרא הצהרות אני, לא... את אף פעם לא ללללה, או אתה אף פעם. אני צריכה, בסדר? אני צריך. אז ברגע שהשני מסביר לך מה הוא צריך, אז זה הרבה יותר מרכך מאשר מתקיפים אותי. אם מתקיפים אותי, אני אתגונן. או את תתגונני, אנחנו רוצים לשתף. כאילו, אנשים שונים. ואין לנו רוח הקודש, אנחנו לא יודעים מה השני רוצה, ואתה נפגע לפעמים משטויות, ואומר, מי זה נפגע אתה בכלל? מי התכוון לזה? אתה אף לעצמך. כאילו, בכלל לא התכוונתי לזה, הערתי לך משהו קטן, אתה עושה מזה כזה עניין. עכשיו, כל אחד מאיתנו עושים את הדברים האלה. אז נזכור את הנקודה שכולנו בני אדם, כולנו רוצים אותו דבר. הדבר האחרון, אני אומר את זה לעצמי, שאנחנו נתחזק בזה, לפני שאני אתן לך זמן, ביקשו שאני אתן לך זמן לשאלות קצת בסוף. דבר אחד אחרון, אני אגיד לכם. הדבר הזה, שכל אחד מאיתנו שעובר מה שעובר, שיזכור דבר אחד. את העולם, אתה לא יכול לשנות. את עצמך, יהי רצון. כי ככה עשינו שהיה איזה מלך אחד, שהחליט לתת לעם שלו. אז הוא החליט ללכת ככה ברגל, לראות את העם, והוא הולך, יש מלא אבנים בדרך, ולא נעים, ויש לו נעליים כאלה עדינות של מלך כזה. ואז הוא, אחרי שהוא עשה ככה שבוע שלם, נתן הוראה, אי אפשר ללכת ככה ברחובות. תפנו את כל האבנים, תשימו אורות על הרצפה, שנוכל ללכת, אי אפשר ככה. עכשיו, השר שלו אמר לו, בוא, זה לא שייך לך, זה מדובר פה על מלא בהמות, מאיפה נביא כל כך באורות, מאיפה נלך לפעל, זה מיליארדים. יותר פשוט, נעשה למלך נעליים. נעלי הערים כאלה אפילו, ולא תרגיש שום דבר, זה הכל. אז פשוט, במקום לשנות כל העולם, תשאיר את עצמך, אני אומר את זה לעצמי. אם זה נסיים את הקטע הזה, אני תחזמר לשאלות על מה שאתם רוצים, שהיה פעם זה צבי אחד. שאלו קרניים, הוא היה בורח מהציידים, אבל עם הקרניים הוא היה מסתבך בעצים. אז הוא לא יודע מה לעשות, אז הוא התחיל לקחת גרזן, התחיל להוריד כל העצים. אז בא איזה צבי זקן, אמר לו, צביקה, מה אתה עושה, ממי? עד שאתה תוריד את העצים, הציידים יתפסו אותך פעמיים. מה אני עושה? אני רוצה לברוח, אני פס. אבל יותר פשוט מה? תוריד את הקרניים. תוריד את הקרניים, אתה תרוץ, הכי בכיף. אותו דבר אנחנו. במקום להתחיל לריב עם כל העולם ואח שלו, בוא נוריד לעצמנו את הקרניים. את המידות הרעות שלנו, את הגאווה שלנו, את האגו שלנו, וככה נסתדר הרבה הרבה יותר. אבל איך עושים? ואיך לא? כל זה ועוד. בהרצאה הבאה. סתם. שאלות על מה שאמרתי, מה שלא אמרתי. יש לכם איזה נושא שבא לכם שנדבר, אמרו לי שאני קצת שחרר אתכם, קצת איזה קצת שאלות. פעם עשינו את זה ואהבו את זה, אז אני צריך לתת לכם איזה אפשרות. אם לא, אז פעם בא לא נעשה את זה. יש לכם איזה נושא שבא לכם? כל נושא שבעולם, לא חייב לדבר עליו. אני לא מתחייב לענות, אבל אפשר לשאול. שי, שם ככה פותח בפנינו את נקודה רגישה ועדינה ויפה, תודה רבה שי. הוא אומר, נגיד, לא עליו, אבל נגיד שיש, למשל, אתה, בזמן של כעס, אתה מתפרס, אתה אומר דברים שאתה לא רוצה, או אתה רוצה, אבל אתה לא רוצה שידור, קיצור. ואתה אומר דברים אחרי זה, אתה מצטער שאמרת, אתה מצטער שאמרת, ואתה אומר, זהו, פעם אחרונה, אפילו אתה מבטיח לשני גם, זהו, מבטיח, מאמי, לא יגיד את זה יותר, לא יגיד, סליחה, תרגיע אותי, אני זהו, פעם אחרונה. והפעם האחרונה הזאת היא עד הפעם האחרונה, זה הכוונה. עד הפעם הבאה. וזה זה, זה נושא כל כך עמוק שיש גם אצל הורים צעירים שאומרים, אני לא אהיה כמו ההורים שלי. אני לא אהיה כמו אמא שלי. אני אתנהג אחרת. ופתאום, במצבי עצבים, יוצאת האמא מתוכך, ואת מתנהגת, בול כמו אמא שלך. אני לא מאמינה, איכס, איכס, אני כמו אמא שלי. אני הבטחתי לעצמי, נשבעתי בי עם אמא שלי, שאני לא אעשה, אז שי שואל, אז תכלס, מה מודעות אומר לא מספיקה? ואני מסכים. אני מסכים ולא מסכים. כי מודעות זה השלב הראשוני. כי בלי מודעות, אני אפילו לא אתחיל בכיוון הנכון. זאת אומרת, בראש ובראשונה אני צריך להבין שיש פה התנהגות לא רצויה. כי אם אני אתחיל להצדיק את ההתנהגות הזאת, או יאשים את השני, זה את הבאת אותי לקצה. זה בגללך, בסדר? אף אחד לא יכול להרגיז אותי. אין דבר כזה. אם אני לא אחליט להתרגז. אין דבר כזה בעולם. אף אחד, אין כזה בניין הפעיל, מה שנקרא. הוא לא יכול להפעיל אותי. אני בוחר לפעול. ולכן מצד אחד, אני אומר, אופה, אני לא תמיד שולט על עצמי. אני בן אדם. ולכן אני אזכור שלושה דברים. האחד, מודעות. ב', דע את האויב. מה זאת אומרת? האויב הפנימי שלי. תנסה לבדוק, יש זמנים מסוכנים, נקרא לזה ככה. למשל, שאני עייף. למשל, שאני רעב. למשל שאני חוזר מהעבודה, סתם, אני אומר את זה לנשים למשל. נשים רוצות, אני רוצה לדבר איתך עכשיו, אוקיי? זה נהדר, אבל השאלה מתי? שוב, לא שהוא רעב, כי גבר שהוא רעב, הבטן שואבת לו את האנרגיה מהאוזן, ואין פה קליטה, זה, אין פתאום, כאילו אין קליטה ב... לא שהוא רעב, לא שהוא עייף, הוא עייף, 2 בלילה, אני צריכה לדבר איתך. מאמי, אני קם עוד כמה דקות. אני צריכה לדבר איתך. לא שהוא עייף, גם כן, הוא העיניים כמו איזה של מעץ כאלה. לא שהוא חוזר מהעבודה, כי, ושמנו לכם, גם בחינוך הילדים, רגע, זה חכו. המסקנה בסוף תהיה מה שאמרת חכו. מאוד חשוב, תדעו לכם, סתם בחינוך הילדים, ראיתי מחקר שזעזע אותי, אבל המחקר הלך כך. ילדים, השעה האחרונה של הלימודים, הכי חלשה. חשבו בהתחלה, מה הסיבה? פשוט מאוד. כי אין להם כבר כוח. זה שעה האחרונה, יאללה, נלך הביתה, אז אנחנו לא מקשיבים. אבל ראו שזה לא בגלל שלילדים אין כוח. כי זה לא משנה כמה שעות למדו. גם אם עכשיו נלמד 4 שעות או 8 שעות, השעה האחרונה תהיה חלשה. ורצו לטעון, שימו לב טוב, שבתת מודע של הילד, זה איך הולכים לקבל אותי בבית. מאוד מאוד חשוב, כשהילד מגיע הביתה, לקבל אותו בסבר פנים יפות. עכשיו, הרב, אני בעבודה, אני בעבודה. אין בעיה, תשאיר לו פתק. ליוסי המדהים, אוכל במיקרו. מחרת השני, מיקרו יוסי, אוכל מדהים. לא יודע, תגווני לו. יחס, יחס! עכשיו, כיוון שזה נכון לילדים, זה נכון גם לילדים גדולים. הנקודה העיקרית היא, שוב פעם, לא כשהוא חוזר הביתה, לא כשהוא יוצא לעבודה, הוא יוצא בלחץ, אני צריכה לדבר לך, לא דיברנו, אבל אני הולך, תמיד אתה הולך ברגל, אבל אני צריכה ללכת! אז לא כשהוא חוזר, לא כשהוא הולך, לא כשהוא עייף, לא כשהוא רעב.
1: אז מתי?
0: אף פעם, יפה מאוד! זה המסקנה, גברים שלמו לי. סתם. מה הכוונה? אם המטרה שלנו, המידע יתקבל בצד השני. צריך לדעת מתי. אני בדעה, תכין לו אוכל. הרבה אוכל. חמין תכין לו אפילו. דברים מבעבים כאלה עם בשר. למה? שהוא אחרי האוכל הוא לא יכול להתנגד. הוא יושב כמו על גלגל ים כזה, צף. מה שתגידי לו, יהיה לך אמן. אמן. תחתום פה. אז אני אומר, הנקודה הראשונה, מה ששי אמר, א', מודעות. להיות מודע לזה. ב', תנסה לחפש זמנים בעייתיים, זאת אומרת, תלמד את עצמך. יש זמנים שבהם כמו סכנה בונים. הסיכוי שאני אכעס, שאני אתפרץ בזמנים האלה הוא גדול יותר. אז בזמנים האלה יש אפשרות לבקש פסק זמן. זאת אומרת, אני אומר לבת הזוג, לא משנה להורים, לא משנה למי, אני מבקש ממנו, כאילו, כרגע אני לא מסוגל לדבר. עכשיו, אל תגיד אני לא מסוגל לדבר ותיעלם, כי זה גם מעצבן, בסדר? זה אפילו יותר גרוע. הוא נהיה, הוא שותק. השתיקה שלו מעצבנת, כאילו, זה כמו עינוי סיני. תגיד משהו! אז אני לוקח פסק זמן, אבל אני מודיע מתי כן. כרגע אני לא מסוגל, תני לי 20 דקות, חצי יום, לא אכפת לי מה, תגיד מתי כן, אבל... אז א', מודעות, ב', לזהות את הזמן הבעייתי, ג', באמת לעבוד על הדבר הזה, לעבוד על מידת הכעס. זאת אומרת, תבינו את המושג, את הנקודה הזאת, אני אתכם דבר שהוא שעבר, אבל אני מאוד מתפעל מהמצב במדינה לגבי החטופים, אני יודע מה אני מתכוון, אני לא תבין את לא נכון, החמאס משגרים סרטונים, והמדינה לא רוצה שאני אראה את הסרטונים האלה, כי הם טוענים שאם אני אראה את הסרטון הזה, זה ישפיע עליי. למרות שאני יודע שהסרטון הזה מבוים על ידי החמאס עם מחשימה וזכרם, שהם מכניסים את המילים בפה שלות של החטופים המסכנים, זה שקר מההתחלה עד הסוף מה שנקרא, זה לא מה שהם... אבל אני יודעת שאם אני אראה את זה, זה ישפיע עליי. זה סרטון של שתי דקות. מה קורה? עכשיו אני צריך לעבוד על מידת הכעס, ואני שומע הרצאה על מידת הכעס. אני קורא ספר בנושא הזה. אז לאט לאט זה משפיע עליי. אבל אני מדגיש לאט לאט. אף אחד לא יחליט, ומעכשיו הוא לא יכעס בחיים. אין דבר כזה. אבל אני מנסה יותר לשלוט על עצמי. אני מנסה יותר להקטין את הזמן שאני חוזר חזרה למציאות. למשל, לפעמים אני כועס, ואז אנחנו ברוגז, בסדר? אז פעם היינו ברוגז 3 ימים, סתם דוגמה. היום אני משתדל שזה יהיה 3 שעות או 3 דקות, בסדר? כמה שאתה מחזור, אוקיי, אני בן אדם, זה יכעיס אותי, פגעו בי. גם, תסבירו לשני, מה פגע בכם? שאולי פעם באה שלא ידרוך על האצבע הקטנה. אבל לדעת שאם אני רוצה, אני מסוגל. אני מביא את הדוגמה הזאת, שהיה בן אדם אחד שאלו ציפון חודרנית. באצבע, ברגל. עכשיו הולך ברחוב ככה, הולך עם סנדלים, תראה שיהיה לו פתוח פה. ועכשיו, מישהו בממדים, מתאבק סומו, עם טיטול, נותן רוורס, יוצא מחנות, ולא רואה את ה... ודורך עליו. סליחה. אתה רואה את האצבע שלו? כבר הזרת נהייתה בגודל של הבוהן. מתחיל לראות את זה. לא עוברות 3 דקות. אח של הראשון. אח שלו הגדול. יוצא ברוורס עם ארגזים על הידיים שלו. לא רואה את האות. בואו נסכים כולנו שעם כל הכבוד למודעות ולזמני, ולספרים שהוא קרא, השלישי שדורך עליו, הוא פושט את אורו. תקשיב טוב, אני לא... לאט לאט, כך. מהכאב, מהעצבים. כוסס אותו, אחי, עם השיניים. טוב, משך לכת. ופתאום אדם שלישי דורך עליו. הוא בא לאכול אותו, פתאום הוא רואה, נגיד, דמות חשובה, איזה רב חשוב, כבוד הרב! דרוך עליי הרב, צלם אותו איתי. דרוך הרב. מה קרה? אנחנו הסכמנו שאדם השלישי שידרוך עליו ואוכל אותו. אלא בואו נצא מנקודת הנחה שאם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים. אני מעדיף להקל על עצמי ולהבין שכל מי שמכעיס אותי, א', זה שיעור עבורי, ב', זו הזדמנות עבורי. אומרים שם רבי נחמן מברסלב, שלפני שהקדוש משדרג את הבן אדם בפרנסה במשהו, הוא נותן לו ניסיון לפני כן. אז א', זה ניסיון עבורי, ב', זו הזדמנות בשבילי, ג', תנסה להבין את הכאב של השני. אם מישהו יצבן אותי, כואב לו משהו. אני דרכתי לו על הרגל, מה שנקרא. אז במקום לחשוב רק על עצמי, איך פגעו בי, איך מזלזלים בי, איך עשו לי, תנסו טיפה לצאת מעצמכם ולנסות לראות מה השני עובר, ואז במקום לכעוס עליו, לחמול עליו. זה יעזור לי גם כן להתגבר על הכעס שלי. לאה, אני אחזור על מה שהיא ביקשה, בסדר? כי לחזק באמונה זה משהו מאוד רחב, לאה מדייקת אותי ואומרת לי, הרב תחזק אותי במשהו שאני חוששת, אני מנסה להבין, שאני אגיד לא יקרה. ואני רוצה להאמין שזה יקרה. אז אני אגיד לכם משהו, בסדר? אני אגיד את זה ככה. אמונה אמיתית, וזה לא בדיוק אמונה, זה נקרא ביטחון. כי על פי היהדות יש א' ב', א' זה אמונה, פרי האמונה זה הביטחון. זאת אומרת, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, ואני בוטח בו שהוא יעשה מה שטוב לי. עכשיו, מה שטוב לי, זה לא בכך מה שאני רוצה. למשל, הגמרא מספרת על אדם אחד שהלך ברחוב, וראה אישה, קראו לה חנה, והוא התלהב ממנה. והוא התחיל, כאילו, חנה, רוצה להתחתן איתה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי הוא מרגיש שחנה, זו האישה שלו, בסדר? זו האישה שלו. על מי שחנה טובה בשבילו? מספרים שאחד יגח לבית, אפרופו מההוא מהפנצ'ר, בית בריאות הנפש, אז אחד יגיע לבית חולים, והוא שומע אחד צועק, רוחלה! אז שואל את הרופא, מה קרה לזה? אז הוא אומר, רוצה להתחתן עם רוחלה? שבועה לפני חתונה, הבריזה לו. הוא שבור, מרוסק. עוברים חדר אחר, שומעים אחד אחר, רוחלה! שמירה, היא שוברת לבבות בחורה, מה זה? אמרו לו, לא, זה התחתן עם רוחלה, גמרה אותו לגמרי. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד יודעים מה טוב לנו. אז הגמרא מספרת שאדם היה לו אישה בשם חנה, והיא לא הייתה נראית טוב. היא לא הייתה זה. והוא הולך להתפלל, אלוקים, אלוקים, שתתייפה חנה. אלוקים, תסדר לי אותה, כאילו. אתה יודע, קצת בוטוקס, אני אסדר אותה. כאילו, אתה יודע מה צריך. והתפלל, אלוקים, בבקשה, שתתייפה חנה, תתייפה חנה, אתה יודע? והיא, בוף! בוקר אחד, וואו. ואז אחרי שבועיים שמותו, מתפלל, תחזיר אותה למה שהיא הייתה. למה? תפסה גובה. אתה יודע? כאילו, אני אראה את אותו, כאילו, יאללה, להתראות. מה אני צריכה אותך? כאילו, אני בוזבזת. אז אנחנו לא תמיד יודעים מה טוב לנו. אז בואו נגדיר את זה ככה, שימו לב טוב. אם מה שאני צריך, זה חלק מתפקידי בעולם, בורא עולם חייב לזמן לי את זה. עוד פעם, אם זה משהו, שזה חלק מתפקידי בעולם, בורא עולם חייב לזמן לי את זה. על פי היהדות זה נקרא מזל. מה זה מזל? מזל פירוש דבר, בהגדרה, סך כל הכלים שקיבלתי בהשגחה פרטית למלא את תפקידי בעולם. עוד פעם, סך כל הכלים שקיבלתי בהשגחה פרטית למלא את תפקידי בעולם. פירוש דבר, אלוקים בכוונה הורידתי לעולם בזמן מסוים, ביום מסוים, בשעה מסוימת, בחודש מסוים, שאני אקבל סך כל הכלים כדי למלא את תפקידי בעולם. עכשיו, אחד קיבל כלים להיות עשיר, השני קיבל כלים להיות עני, זה לא משנה. זה כמו הצגה, בהצגה יש תפקידים. אין תפקיד אחד חשוב יותר מהשני, כי יכול שגיבור ההצגה הוא דווקא העני, בסדר? דווקא הטיפש כביכול. לכן חז"ל אומרים ש-40 יום לפני יצירת הוולד, נקבע לאדם הכל. עשיר, עני, חכם, טיפש, הכל חוץ, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, כוח הבחירה, מה אני אעשה עם הכלים שאלוקים נתן לי, זו הבחירה שלי. כי אני יכול להיות אדם חזק ולהשתמש בזה לעזור לאחרים, אני יכול להיות אדם חזק ולהרביץ לאחרים, בסדר? הרעיון העיקרי, קיבלתי כלים לממש את התפקיד שלי בעולם. אם התפקיד שלי בעולם זה להביא ילדים לעולם, אלוקים חייב לזמן לי ילדים. יכול להיות שיהיה לי עיכובים. לכן על פי היהדות יש שני סוגי מזלות. יש מזל עליון ומזל תחתון. שימו לב טוב. יש 10 ספירות על פי הקבלה. 3 ספירות עליונות, כתר, חוכמה ובינה, זה נקרא מזל עליון. 7 ספירות תחתונות, זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד, זה המזל של המזל, זה נקרא מזל עליון, מזל תחתון. זה 7 ימי הבריאה. מזל תחתון אפשר לשנות. למשל, אם אדם הוא עני, איך הוא יודע אם זה מזל עליון או מזל תחתון? מזל עליון אי אפשר לשנות. הוא יהיה עני כל ימי חייו, לא משנה מה הוא יעשה. ילך ליועץ עסקי, יהיה לו תואר שלישי במנהל עסקים. הוא יהיה עני, נקודה, זה התפקיד שלו, זה התיקון שלו. והוא יתפלל על זה, אבל הוא רוצה להיות עשיר, בבקשה אלוקים, תעזור לי. לא יעזור, זה התפקיד שלו, זו השליחות שלו, זה התיקון שלו, זה נקרא. אבל אם זה מזל תחתון, מאוד ייתכן שאם הוא יעשה השתדלות כלשהי, תשובה או תפילה או צדקה, מעבירים את רוע הגזרה, שיעשה השתדלות, ילך לייעוצים, ילך לרופא, ילך ליועץ עסקי, וזה ישתנה לו. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי איך אני יודע, האם האתגר שיש לי כרגע, זה מזל עליון או מזל תחתון? איך אני יודע? תשובה? אני לא יודע. רק אחרי 120. מה זאת אומרת? אם עכשיו, קחו דוגמה למשל, הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' היה צדיק יסוד עולם. הוא ברך עשרות, אולי מאות, אולי אלפי אנשים, בלהיפקד בילדים. ולא, לא הילדים. זאת אומרת, כאילו מה? הרב, תברך את עצמך, מי שברך אבותינו? התיקון שלו היה בלי ילדים. מן הסתם הוא התפלל על זה, מן הסתם הוא התחזק באמונה שיהיה לילדים בעזרת השם. אז אמונה או סלש ביטחון אמיתי זה מה שיהיה לטובתי אלוקים ייתן לי. ואז אני מאוד רגוע. אני לא יושב בבית וחכה שזה יבוא אליי. אני אעשה השתדלות. אני אתפלל. אני אלך לרופאים, אני אלך להיות עסקי. סתם אני לוקח את הדוגמה. אני אעשה מה שאני... אני אלך להילחם. אני אעשה מה שאני יכול. הדרך היא בידיים שלי. התוצאות בידיים שלך. אז האמונה האמיתית זה לא שיקרה מה שאני רוצה. אלוקים לא עובד אצלי. יקרה הכי טוב בשבילי. מה שהכי נכון עבורי. ואני לא תמיד יודע מה זה. אז אני מבקש מה שאני חושב שהכי טוב בשבילי. ולכן בתפילה כדי לסיים, והטוב בעיניך עשה. אבל מה שטוב בשבילי, תעשה לי את זה. אל תיתן לי משהו לא טוב. למשל חזל אמרו שדבר שנקרא אושר השמור לבעליו לרעתו. אדם רוצה אושר, אבל אושר זה הרס לו את החיים. הרס לו את החיים. גם לא להיפרד מאשתו, ולא משנה מה בלגן. הנקודה העיקרית, אני לא יודע מה טוב בשבילי. אז אני רוצה אבל. אני רוצה כן להיות בריא ועשיר ושמח, מה שאנחנו רוצים. מה שיצא בסוף, מה שיוצא, אני מרוצה. וזו האמונה האמיתית. לכן אמונה משון מאמן. יש לי מאמן. והמאמן הזה נותן לי דברים שאפילו קשים לי. בסוף אני מבין שהכל היה לטובה. היה פעם סרט, לא שאני אסליחה, כמו שאני ראיתי, קראו לזה קראטה קיד. פעם, לפני הרבה מאוד שנים. קראטה קיד, היה אחד בשם דניאל, דניאל, הלך, הוא הסתבך שם איזה עבריינים וזה, היה לו חברה, והוא הולך לזה סיני, קוריאני, סלש, לא יודע, לא יודע, לא יודע, מיסטר מיאגי, נכון. אלוף בקראטה כזה. ואמר לו, מיסטר, בוא תלמד לי קראטה. מיסטר מיאגי אמר לו, אין בה, בוא מחר, קראטה. הוא מגיע מחר, הוא אומר, תקשיב, יש לו מגרש מכוניות עתיקות, תעשה לי וקס און, וקס אוף. תתחיל לקוט לי את ה... טוב, אוהב, כנראה זה התשלום. הוא עושה וקס און, וקס אוף. אחרי זה אומר אותו, מחר קראטה, מחר קראטה. אומר אותו, מחר, שנייה, בוא, יש לי פה גדר. צבא לי את הגדר. אופ, אופ, אופ. הוא אני פייר של אמא שלו, אין בעיה, יאללה, צבא לו את הגדר, חמור. יום השלישי קראטה, קראטה. אומר לו, שנייה, יש לי פגודה כזאת, מלא, תשייף לי את הרצפה. ככה תחן אותו איזה חמישה ימים, עד שהוא נשבר, הוא לא חד, באתי מאוד קראטה, לא להיות עבד שלך. אז אמר לו, תראה לי, וקס און, וקס אוף. אבל לא, וקס און, וקס אוף. פתאום הראה לו שכל מה שהוא למד זה תנועות בעצם שמשרתות אותו בקראטה. רק זה היה נראה לו, סתם מעביד אותי, הוא סתם עושה לי את זה. אז להבדיל, בורא עולם זה האמונה, הוא המאמן שלי. הוא יודע בדיוק מה טוב לי. אז הוא מעביר אותי מסכת של אימונים. ואם אני מסרתי הרצאה למשל, ביחידה אחת הרפקות המובחרות, למשל באתלית, כן? אז אני מגיע לשם, אני רואה מסלול אימונים מפרך, חבלים, קירות טיפוס, ביצות כאלה. כאב לי הלב, כאב לי הלב. אני אביא טרקטור, אפנה להם את השטח. אני עושה להם טוב ההורס להם. עליו אני מקל עליהם מסכנים, בחורים צעירים, מוסרים נפש. לא, הם חייבים לעבור. את הדבר הזה כדי להגיע ליעד שהם צריכים להגיע. להוציא את הפוטנציאל שיש להם. אז בסוף 100% יהיה טוב, זה ההסתכלות היהודית. ותמיד אמרתכם, אם עדיין לא טוב, סימן זה לא הסוף. בסוף ברור שיהיה טוב, אני גם אראה את זה. אבל בינתיים אני סומך על המאמן שלי שמוביל אותי בדרך הכי נכונה עבורי. בסדר? בבינימה אופטימית את זאת. אנחנו רוצים לברך את כולנו, שנזכה בעזרת השם לכל הברכות, לכל הישועות. נזכה להצלחה בכל מה שנעשה. יהי רצון שכל החיילים וכל החטופים וכל המפונים יחזרו לבתיהם, ונזכה בזכות ביחד שתזכנו ביום אמנו. אמן. תודה רבה, להתראות.

0: אוקיי, הבעיות שמלוות את העם היהודי למעשה משחר על אותו על במת ההיסטוריה, זה התנגדות אובססיבית של אומות העולם, וזה כאילו אמירה עדינה, מכירים את הביטוי אנטישמיות, ביטוי מודרני, אבל הוא מבטא בעצם את השנאה שיש לעם היהודי. והשנאה הזו טעונה פשר, בטח מבחינתנו, למה? למה שונאים אותנו? אנחנו מושכים אש ולא משנה מה אנחנו עושים, לא משנה מה אנחנו עושים, כי היינו בכל המצבים, ותמיד זה היה סיבה לשנאה. אז יש פה עניין מאוד מאוד חשוב ומהותי, שיסביר גם תופעות שלצערנו מתרחשות גם היום. כמו שאמרנו, זה מלווה אותנו מאז שעלינו על במת ההיסטוריה. אני אנסה להסביר את המושג, ואחרי זה את המשמעות והמקור שלו, וזה יעזור לנו באופן פרדוקסלי להבין יותר טוב את הזהות היהודית שלנו. בואו ננתח קודם כל את המושג הזה, למרות עוד פעם שהמושג הזה הוא לא מושג קדוש, הוא מושג שהומצא מתישהו לא מזמן. מה זה אנטישמיות? כי הוא מושג שבעצם בתוכו נמצא המהות של העניין. היה אדם בעולם עם שם מאוד מוזר. שם. למה זה שם מוזר? שם, הבן של נוח, נכון? לנוח היו שלושה בנים.
1: שם,
0: חם ויפת. עכשיו תראו לעצמכם שמישהו פה בעזרת השם זוג זוכה שיוולד לו בן, והוא מכניס אותו בבריתו של אברהם אבינו, ומגיעים לברית, והמוהל שואל את ההורים איך קוראים לבן, והם אומרים לו שם. אז הוא בטח ישאל, מה השם? המוהל, נכון? והתשובה תהיה שם. זה קצת, השם הזה הוא שם מוזר. איך נותנים לבן או למישהו שם? שם. אבל זה השם שלו. ואנחנו קשורים אליו לשם, הוא לא אחד מאבות האומה, אבל הוא בעצם השורש של אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא דור עשירי לנוח דרך שם. עכשיו, המושג שנקרא אנטי-שמיות, זה אנטי-השם. עכשיו, שם היה אבא של הרבה אומות. היו הרבה צאצאים לשם. אברהם היה אחד בדור העשירי, אבל היו עוד. הביטוי אנטישמיות היום מבטא שנאה